0: Club. Вітаю.
1: Добрий день.
2: Рейтинг проводить зараз дослідження, які стосуються порівняння уявлень про гендерну рівність в ЄС і в Україні, але не тільки.
1: Так.
2: І вийшло вже кілька таких випусків цих порівнянь. Можете розказати більше про них?
1: Так, в нас це динамічне дослідження, декілька хвиль досліджень саме в Україні. Починаючи з 2015 року, ми досліджуємо гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 2015 рік, 2021 рік і 2026 рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 2024 року, наші за лютий 2026 року, там, де ми порівняли основні стереотипи і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні окремо, і де Україна знаходиться тут в цих уявленнях.
2: І де ж Україна знаходиться в цих уявленнях?
1: Україна, як з'ясувалося, достатньо прогресивна країна, в принципі, відносно Східної Європи. Тобто частина уявлень в нас співпадають з східноєвропейськими. Деякі питання навіть з Західної Європи. Звичайно, і ми, ну ми дуже сильно, Східна Європа також, особливо там Угорщина, Греція, Португалія іноді. Але і країни Західної Європи, всі ми в питаннях рівності, розподілу ролей, сфер впливу відстаємо від Північної Європи, від Скандинавії.
2: Але вони настільки просто попереду?
1: Вони попереду, я не думаю, що ми їх наздоженемо. Ну, це все ж таки ментальність, культура, це довгий процес, стереотипи швидко не зникають. Тому і Західній Європі, і тим більше нам, і Східній Європі, до Скандинавії дуже далеко.
2: Мене шокували такі дані про те, що 58 опитаних погоджуються з тим, що чоловік має бути основним годувальником. Але при цьому понад 80% українців не погоджуються з тим, що жінки менш амбітні або не здатні до керівних посад. Як це все уживається в нашому суспільстві?
1: Дуже в нашому суспільстві все дуже прекрасно уживається. Всі дисоціації, дихотомії і всілякі інші речі. А до речі, в питанні того, що жінки достатньо амбітні, мене це здивувало теж. Ми дуже підтримуємо стереотипи, що чоловік забезпечує родину. Це давнішній стереотип. Він суттєво посунувся. Якщо от подивитися на дані 21-го року і 26-го, то там зміни нормальні. А за 5 років це, в принципі, хороший результат. Але мене це теж здивувало, що ми в своїх уявленнях про те, що жінки амбітні, вони можуть будувати кар'єру на рівні Західної Європи. Ну, у нас інша філософія. Мої гроші – це мої гроші. Ну, я як жінка розмірковую, а твої гроші – це сімейний бюджет. Треба розуміти, що це ж теж певна така дискримінація жінками чоловіків в українському суспільстві. Ми вважаємо, що чоловік повинен заробляти і забезпечувати родину, але я як жінка будую кар'єру і маю свої гроші.
3: 13.25 на Громадському радіо.
2: З іншого боку, на жінок лягає оця піклувальна, неоплачувана праця.
0: Так. З іншого боку, на жінок лягає все у випадку розлучення. Це типова ситуація.
1: Так,
2: тому вона свої гроші, мабуть,
1: вона свої гроші зберігає. По-друге, є дійсно оця неоплачувана домашня праця, і в Україні у жінок її більше. Тому що, якщо подивитися на дослідження, хто піклується про дітей, хто займається родиною, там і всім іншим, ми все ж таки дуже традиційні в тому сенсі, що цим займаються жінки. І тому жінки, я думаю, що вважають справедливим, що ця неоплачувана праця повинна оплачуватися як мінімум тим, що в мене є свої гроші. І, на жаль, у нас немає культури розлучення. Це не це дослідження показує, але це очевидні речі, вони за статистикою є очевидними. У нас немає культури розлучення. В нас, коли люди розлучаються, чоловік не лише зі своєї позиції, а й з того, що і жінка достатньо часто так поводиться, чоловік розлучається не лише з жінкою, а й зі своїми дітьми. І то, відповідно, жінка залишається з
2: сам на
1: дітьми і з тим, що їх треба утримувати, забезпечувати. Ну, і, знаєте, в нас же офіційна зарплата не у всіх завжди біла, тому аліменти можуть виглядати як щось дуже смішне з точки зору кількості грошей. І тут, мабуть, теж є цей нюанс, що жінки зберігають свої гроші для себе.
2: Я ще побачила про те, що динаміка, все ж таки про те, що стереотипи слабшають, так, з одного боку. Наприклад, фактично вже немає цієї ідеї, що жінка повинна слухатися свого чоловіка. З іншого боку, 69% вважають, що саме чоловік має забезпечувати сім'ю.
1: Ну, забезпечувати сім'ю і слухатися – це ж різні речі. Це ж ми знову повертаємося до того, що в нашій культурі, в нашому суспільстві, вперше там у нас було і в 21-му році, і в 26-му, хто голова в родині. Ну, це було всередині
2: так,
1: українського.
2: Так, хто в нас голова в родині?
1: Ніхто. Тобто голова в родині в нас або ситуативний, або порівну, це близько 60%, там 58, 60, 62, то в нас, по суті, є такі достатньо егалітарні стосунки в родині. В нас не було, як, ну, в нас є патріархат, але це не було такого, як у там Демостроя чи чогось такого, то відповідно голови в нас, голови може бути хто завгодно, або це поділено по сферах, але чоловік все одно забезпечує родину. Цей стереотип, він є основним, на відміну від інших, він не зникає. Ну, він трохи посунувся, але не дуже. Я думаю, що він в нас буде дуже довго, це наші культурні особливості.
2: Я побачила, що відповіді серед молодшого покоління, вони відрізняються.
1: Звичайно.
2: А молодше покоління більш прогресивне.
1: Не в всіх питаннях, але дійсно більш прогресивне. І це навіть можна побачити не лише на молодшому поколінні 18-35, так? Потім у нас 35-50 і 51+. Ми ці зміни з 21-го року можемо навіть побачити по людям 51+. Тобто оті, яким було там в 21-му році 45,
2: ага,
1: зараз
2: так,
1: 50.
2: Вони вже стали дорослішим.
1: І в них теж ці стереотипи зменшуються. Майже усі. Ще чому? Тому що, ну, оця ідея, що люди будуть дорослішати і будуть набувати цих стереотипів, вона неправомірна. Вони навпаки будуть змінювати цей ландшафт стереотипів. І то і у людей 51+ відбулися зміни. Молодь, звичайно, набагато більш прогресивна, особливо ті, кому там, ну, до 20 з чимось років, очевидно, що вони інші. Хоча там є цікаві дані по молодим чоловікам, які вважають, що дискримінація виросла. Звичайно, бо вони ж це тепер розглядають в свій бік. І це стосується
2: мобілізації,
1: звичайно. Так.
2: Що найбільше вас вразило? Я дивилась 3 хвилі різних досліджень. От що вас найбільше вразило в цій статистиці?
1: Мене завжди вражають, це не лише це наше дослідження, в нас багато було різних досліджень, там покоління незалежності на 30-річчя країни, там теж було дуже багато різних гендерних відмінностей. Мене вражають жінки, старші жінки. Вони найбільш стереотипні. Навіть якщо от ми зазвичай, як говоримо, гендерні стереотипи, це от є чоловіки і жінки, в них різні уявлення. Але ми завжди повинні сюди додавати вік, бо найбільш стереотипна група – це жінки навіть не 51+, а 61+. Так. Вони набагато більше мають цих стереотипів, тримаються за ці традиції, дискримінують жінок, ну, по суті, самі себе, да? Це самодискримінація. У молодих чоловіків набагато більш прогресивні уявлення, ніж у старших жінок. І це оця сама дискримінація власної групи, що жінка повинна там, ну, з їх точки зору, і більше слухатися, і більше вона відповідальна за небажану вагітність, і там вона повинна займатися домом, родиною, всім іншим. Тобто це старші жінки, і вони, ну, такі найбільше вирізняються. Найбільш прогресивні – це молоді дівчата, ну, але так, це, в принципі, буває завжди. І я давно вже вважаю, ще з нашого цього дослідження на 30-річчя країни, що ці дівчата, яким зараз 20+, це той самий авангард, який нас кудись поведе.
3: 13-25.
0: Мені здається, що так завжди було впродовж історії людства, що молодше покоління, воно, в принципі, більше схильне до змін і до зламу якоїсь суспільної традиції. Ну, принаймні, мабуть, не впродовж цієї історії, а впродовж модерної історії, так точно.
1: Так, але і це дійсно так. Але в нас цим вирізняються саме молоді жінки,
0: а не молоді чоловіки.
1: Молоді чоловіки більше тримаються за стереотипи. Плюс є частина стереотипів, які насправді сильніші у молоді і у старших, і менше у середнього віку.
2: Ну, наприклад, які?
1: там і те, що стосується іноді забезпечення, і ініціація там сексуальних стосунків, так, знову ж таки, от гроші і секс, так, набагато менше зараз вже, але тим не менш чоловікові віддається то те, що він повинен бути ініціатором, ну, особливо серед старших. Це класичний такий розподіл сфер впливу. Сфера впливу – це економіка і сексуальне життя. Тому чому ще середній вік іноді більш прогресивний? Ну, у молоді просто ще такі ідеалізовані максималістські уявлення можуть бути, бо вони не мають досвіду. Ну, наприклад, там розподіл в родині і так далі. Звідки вони знають? От там є, до речі, відповідь.
2: Так, довгих...
1: Хто піклується про дітей? Молоді жінки кажуть, що це жінка. А у молодих чоловіків там відповідь, не знаю, чи важко відповісти, дуже великі кількість, бо
2: вони ще не побудували свої
1: не побудували,
2: сім'ї.
1: І тому середній вік, який має вже досвід, вони розуміють, як це насправді влаштовано, що це не трохи не ідеальний світ, а старші більше тримаються за стереотипи, молодші ще не мають цього досвіду, а середній вік якраз вже розуміє, що і як влаштовано.
2: Чому для соціологічних дослідницьких компаній важливо під час війни досліджувати такі теми, як гендерна рівність, а нерівність. Як це впливає на наше щоденне життя? Бо нам можуть закидати про те, що зараз війна, а давайте обговорювати інші теми.
1: Так, це одна з основних тем, тому що от в моєму уявленні, ну, такому професійному уявленні, так, гендерна рівність – це безпека, це захист. Велика частина, ясно, що служать і жінки, але величезна кількість людей, які служать, захищають країну, це чоловіки. Величезна кількість жінок з дітьми виїхали, то ми зараз знаходимося в ситуації, коли питання будь-якої рівності для нас – це питання безпеки, стабільності і розвитку. Бо без цього ми нікуди не просунемося. Соціальне і економічне благополуччя, той самий well-being, він залежить від рівності, він залежить від гендерної, ну, в принципі, вікової рівності також. Бо в нас, окрім гендерної дискримінації, є ще й джизм. І то, відповідно, ми повинні це захищати.
2: Працює і не тільки ще до людей старшого віку,
1: і молоді теж.
0: Хочу запитати про джерело стереотипів, тому що це не завжди, насправді, очевидний зв'язок. А звідки ті чи інші люди беруть стереотипи в тому чи іншому віці? Я розумію, що у старших людей це часто пов'язано з вихованням і вкоріненістю якихось певних поглядів. Ви сказали, що у молоді часто якісь їхні відповіді беруться просто від нестачі досвіду. І
1: не лише. Всі стереотипи ми беремо від процесу соціалізації в рамках конкретної культури, але й конкретної родини. Угу. У тих людей, яким зараз 18 років, виховували люди, яким зараз в районі 50 років. То, відповідно, це вже люди, які живуть в більш модерному світі, в якому відбувається перерозподіл ролей. І то їх діти зростали в набагато більш демократичних, егалітарних стосунках, з більшою вагою до себе, з менш традиційним розподілом ролей в родині. Там, де жінки, яким зараз 50+, вже мали роботу, освіту, меншу кількість дітей, мали соціальне життя. І завдяки цьому ці стереотипи змінюються. Бо стереотипи змінюються, звичайно, з набуттям досвіду, і ми їх передаємо своїм дітям. Ну і плюс гендерний соціальний контроль, він теж змінився.
2: Абсолютно.
1: Він на сьогоднішній день не такий вимогливий до жінок, але він все ж, ну, не так само, менше, але все одно вимогливий до чоловіків.
2: Так, однозначно. Ну, він все рівно дещо вимогливий до жінок, але кластерно,
1: не в такому, не в такому ступені. Угу. Знаєте, багато жінок, от, наприклад, я можу сказати, так, жінки завжди таки гендерна дискримінація, я інколи її на собі не відчувала. І це дуже часто роблять жінки. В нас ще немає цієї проблеми з расою пов'язаною. Так? Ми говоримо про соціальний статус, стать, вік,
2: інвалідність
1: і так далі. Угу. Але є частина людей середнього і вищого класу з хорошою освітою, з хорошою роботою, з вихованням, ну, в таких егалітарних стосунках, які можуть сказати такі жінки, знаєш, такі гендерна дискримінація, так? Але ж це не означає, що вона не існує по відношенню до інших жінок.
2: Або це не означає, що вона не існує щодо вас, але просто ви її сприймаєте. Добре, коли ми говоримо про дискримінацію, це вже конкретно якась дія або бездіяльність. Але ми, можливо, ми з нею не стикалися, але ми точно стикалися з певними упередженнями або з стереотипами, якісь сексистські жарти, які повторювались. Це теж є частиною,
1: звичайно,
2: нашого простору, який потім може призвести до дискримінації.
3: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
1: У нас, і це порівняння з Європою теж показує, в нас люди будь-якої статі менше розуміють, що відбувається, як дискримінацію чи нерівність. Те, що для європейців нерівність, для нас таким може не бути. У нас там є цікаве спостереження з 15-го року, що ніби, ну, як люди вважають, чи зросли, чи зменшилися нерівності. От в Україні в 15-му році людей, які вважали, що нерівності широко розповсюджені гендерні, було менше, ніж зараз. Тобто зараз людей, які вважають, що нерівності широко розповсюджені серед жінок і серед чоловіків, стало більше. Не тому, що нерівностей більше, а тому, що вони зрозуміли, якщо раніше мова йшла про те, що чоловік, він йде на керівну посаду. Окей, це не дискримінація, це типу, ну, чоловік, то він і займає керівну посаду. Сьогодні я як жінка можу сказати, ви куди пішли, хвилиночку, ідіть сюди назад, бо я теж хочу цю керівну посаду, ну і що я жінка. І в потяг я хочу зайти теж першою, а не чоловік повинен зайти першим.
2: У
1: мене була така історія. Оце, до речі, гендерна дискримінація.
2: Що це, ну, щось настільки архаїчне, але коли я потрапила в цю історію, я була шокована.
1: Я, до речі, от якраз таки була в ситуації дискримінації, добре, що ми це згадали, бо я теж один раз не змогла потрапити в потяг, бо провідниця мені сказала,
2: чекаємо чоловіка.
1: Перший повинен зайти чоловік. Я була теж вражена, це був 20-й, може, 19-й рік. Дуже багато, ну, це ще й забобони, давайте.
2: Та, тут, забобони.
1: Стереотипи, вони ж пов'язані з забобоном, упередженнями і купою інших речей. Ну, і це старші люди, вони, звичайно, продукують це все.
0: Мені здається, що жінки, які їздять за кермом, ну, дуже часто потрапляють в ситуації стереотипів, дискримінації.
2: Тому я би ніколи не повісила оцю туфельку собі.
1: Туфелька – це самодискримінація. От давайте, я за кермом 30 років. І я вам можу сказати, що 30 років тому це був дійсно тиск, це був там 97-98 рік, коли на мене на світлофорі отак всі дивилися, що і на жінок,
0: жінка за,
1: що жінка
0: за кермом.
1: Сьогодні це один зі стереотипів, який набагато швидше, слабше, в тому числі через досвід. Сьогодні, якщо ми з вами вийдемо на дорогу, ми побачимо, що жінок близько 40-50% серед тих, хто керує автомобілем. І то, відповідно, цей стереотип вже набагато більше став зменшуватися. Але раніше він дійсно був дуже розповсюджений. Тобто, як змінюються стереотипи? Під впливом досвіду. І тоді, коли залученість тієї чи іншої статі стає набагато більше. В чому завгодно. В вихованні, в професійній діяльності, в політиці, в, ну,
2: ну так, менше було жінок на військових посадах, так, або в ЗСУ, більше було стереотипів.
0: І це насправді дуже сильно пояснює, чому в деяких сферах стереотипи так важко викорінювати, тому що можна багато проводити інформаційних кампаній, багато розказувати, але поки участь жінок не збільшиться пропорційно, ну, не буде тієї кількості зацікавлених людей, які готові рухати цю історію.
1: І не буде такої кількості досвіду, бо стереотипи найкраще змінюються. Не тому, що тобі дали буклет, показали щось по телебаченню чи що ще, а коли ти маєш свій безпосередній досвід. Коли, умовно кажучи, в тебе керівник жінка, одна, друга, третя, і ти розумієш, що це окей, це нормально, у жінок вищий емоційний інтелект, краще комунікація, їм, в принципі, краще буде керівниками з соціальної точки зору, не з економічної, а саме соціальної і психологічної точки зору, то тоді змінюється ставлення до цього, так само, як і в будь-яких інших питаннях.
2: А от коли ми вже почали говорити про керівництво жінок, чи плануються якісь дослідження, порівняння, можливо, з ЄС щодо виборчого процесу, повоєнних виборів? Було б дуже цікаво оцінити, як українці сприймають...
1: Жінок в політиці?
2: Так.
1: Ну, там є питання одне, так, по розподіл сфер в цьому дослідженні, в нашому розподіл сфер. І політика – це одна зі сфер, в якій перевага надається чоловікам, ну, що у чоловіків більше можливостей. Це так само в ЄС. Ну, в ЄС навіть це більше оцінюють як стереотипи, як дискримінацію. Але наше 21-го року дослідження і 26-го показує, що це головна сфера, в якій чоловіки – що в ЄС, що в нас на перших позиціях. Те, що стосується дослідження, як жінки виглядають в політиці повоєнний час, давайте доживемо до повоєнного часу, що він настане і почнеться в нас якийсь виборчий процес. Ми в будь-якому випадку будемо бачити відмінності між чоловіками, жінками, їх сприйняття кандидатів і так далі, але жінки тут все ще в набагато більш слабшій позиції саме в політиці. Якщо у жінок вже, будь ласка, будуйте кар'єру і так далі, що хочете, те і робіть, ну майже, то політика – це більше чоловіча сфера, і в нас політичних фігур, ну ми з вами всіх прекрасно знаємо, жіночих стало більше, але…
2: Ну так, у нас хоча б віце-прем'єрка.
1: Нічого жінка не вирішить особливо.
0: Кілька міністерок жінки, в тому числі.
2: Але, знову ж таки, міністерки культури, ну, ці стереотипні сфери.
1: Міністерки освіти. Ну,
0: міністерка у справах ветеранів, на секундочку.
1: Так, але це справи ветеранів. Це все одно така так більше, знаєте, хотілося б, наприклад, щоб у нас міністр оборони була жінка.
2: Ось, тому що політика ветеранів сприймається...
1: Це соціальна сфера.
0: Так, я розумію, але тим не менше, це все одно.
1: Ні, ситуація набагато краще зараз, але нам ще дуже далеко до питань рівності в політичній площині.
0: Ну, і я думаю, що це питання дещо зараз ставиться на задній план через те, що ми не знаємо, коли в країні будуть вибори, у нас немає політичного процесу, і все це зараз на такому стопі, що, в принципі, невідомо, як і взагалі, як голосуватиме українське суспільство після завершення війни, які будуть його настрої, це все дуже важко виміряти, навіть проводячи регулярні соціологічні опитування.
2: Які ще дослідження планує рейтинг?
1: Ми оце дослідження, саме яке стосується жінок, чоловіків і так далі. Ну, по-перше, в нас завжди є ці відмінності між жінками і чоловіками в будь-яких наших дослідженнях. Ці дослідження з гендеру, гендерної рівності – це наша власна ініціатива. Ми їх зазвичай, чому вони ще й в лютому проходять, бо ми вимірюємо це ставлення до 8 березня.
2: Ага.
1: І під це 8 березня, ну, умовне, так, ми завжди робимо це
2: Але
1: дослідження.
2: Але у вас вони були пізніші, там 30-го, є ж свіжі.
1: Ну, це дослідження, про яке ми сьогодні говоримо, якраз воно нами було проведене наприкінці лютого, щоб оприлюднити перед 8 березня. У нас ще є дослідження лабораторії 23-го року по рівним можливостям для жінок. Тоді ми теж його провели під, ну, такий інформаційний привід, бо тоді з'явилися оці жіночі вагони. Було дуже багато розголосу, дуже багато якихось сперечань, що чоловіки...
2: Їх досі обговорюють.
1: Що чоловіки були, значить, дискриміновані, і ми знов провели це. Тобто ми такі дослідження проводимо під якийсь
2: привід,
1: коли в суспільстві виникає запит. Ну, бо ясно, на що в суспільстві зараз запит. Що це дійсно не теми, які є, ну, критично актуальними. Але ми вважаємо, що це дуже важливо. Знову ж таки, повертаючись до того, що рівність – це безпека і це добробут. І це well-being.
2: Так, абсолютно.
0: Хочу запитати про те, чи можливо когось перевиховати. Є такий стереотип, та, що там, наприклад...
2: Ти маєш на увазі, прочитавши дослідження...
0: Ні, я маю на увазі, чи можливо змінити ціннісну систему людини. От, з точки зору соціології, чи можливо когось перевиховати?
1: З точки зору психології, можу вам відповісти, чи можна людину змінити ціннісну систему. Ціннісна система – це достатньо усталений такий конструкт, який формується рано. Тобто до підліткового віку, ну, може, старшого підліткового віку, там десь до років 17, у нас більшість базових цінностей по факту сформовані. Uh-huh. Вони можуть змінитися під впливом якихось кардинальних подій, ну, от як ми зараз карколомні які події переживаємо, з набуттям якогось специфічного там досвіду і так далі. Але все, що ми хочемо змінити, ми повинні це робити на поколіннях, які от зараз йдуть. Тобто це діти, підлітки, це молодь, це ті категорії вікові, в яких можна виховати нову культуру, нове ставлення, нове мислення і оновлені цінності. Це ті, з ким можна працювати.
0: Тобто це нормально, що на старших поколіннях фіксуватися з якимись там своїми дидактичними цілями не варто?
1: Я думаю, що люди старшого покоління вже мають право бути такими, якими вони є. Чому старших не можна перевиховати? Ну, по-перше, не треба. Людина після певного віку, їй вже складно переналаштуватися, вона має право на своє уявлення про життя. І тому, будь ласка, є молодь, з ними можна працювати. Старші трохи, звичайно, змінюються під впливом обставин, під впливом там життєвого досвіду, зміни якогось свого соціального статусу. але набагато менше. І треба пам'ятати ще про те, з чим пов'язані різні оці уявлення зі стереотипів, нерівності і всьому іншому. З соціальним статусом і рівнем доходу. Тобто це завжди має лінійні залежності. Чим бідніша людина, тим більше вона упереджена, тим більше в неї стереотипів, тим менше вона гнучка.
2: Бо вона думає про задоволення базових потреб.
1: А ми з вами живемо в суспільстві, яке дуже бідне, якщо ми вже так будемо брати. І то тут...
2: І бідніше.

0: Жінки захищають дітей, виїжджають. Ну, ми це бачимо. От вам статистика. Жінки виїхали. Ну, я навіть дуже грубо кажу, так, на рівні схеми. Чоловіки пішли воювати. Звичайно, і жінки, які воюють. І на бойових посадах у нас є теж дуже цікаве дослідження про дискримінацію в ЗСУ жінок. От, ну, і інших різних соціальних груп. Але, тим не менш, це суто традиційний розподіл. Чоловіки захищають країну, жінки захищають родину. І тому ми, я ще так трохи здивована, що ми не дуже відкотилися в уявленнях, в стереотипах, у всьому іншому.
1: Але, можливо, оці відповіді, які давали респонденти і респондентки, вони були, що називається, соціально бажаними?
0: Ну, давайте, в будь-яких дослідженнях, там, де є суб'єктивний, це називається суб'єктивний самозвіт. Тобто, коли я кажу, що я думаю, це не є об'єктивною реальністю, це мої уявлення. В них є і бажання виглядати краще в очах інших людей, але і в власних очах, тобто це підтримка власної самооцінки. Ми зазвичай, через те, що в нас репрезентативні вибірки, тобто вибірки, які відтворюють суспільство, так, велика кількість респондентів, і ми намагаємося ставити питання про власний досвід, тобто ми не питаємо, що ви думаєте про розподіл, ми питаємо, як в вашій родині це розподілено.
1: А ви називаєте гендерна рівність? Ви прям говорите гендерна рівність?
0: Ні, ми просто питаємо, хто в вашій родині відповідає за таке, таке, таке.
1: Це супер.
0: Як ви поводитеся в такій-такій ситуації? В нас в 21-му році ми моделювали перше побачення. Хто платить на перше побачення? Хто запрошує? Чи можливий секс після першого побачення? То ми намагаємося досліджувати, моделюючи поведінку, а не питаючи, як би вам хотілося.
1: Очевидно, бо коли ми поставимо питання, що ви там, як ви відноситесь до гендерної рівності?
0: Всі скажуть дуже
1: негативно.
0: Добре. Всі тільки за рівність. У нас, якщо подивитися на дослідження, це було, до речі, дуже цікаво, коли, значить, ну, будь-які дослідження цінностей, не знаю, там, Шварца давайте візьмемо, так? Всі такі універсальні, такі добрі, тобто такі відкриті. Всі показують, ну, всі не всі, але більшість показують якусь таку картинку. Uh-huh. Як ми поставили питання, це було в 21-му році на 30-річчя країни незалежності, ми поставили питання, як ви ставитеся до людей child-free, які не хочуть народжувати дітей, до людей, які не вірять в Бога, і до ЛГБТ-спільноти.
1: Всіх там, розстріляти. Так?
0: І там старші жінки хочуть всіх, ну, те, що розстріляти, ну, негативно ставляться.
2: Обмежити у правах, скажімо так.
0: Ну, да.
1: Вислати з країни.
0: То от вам і протиріччя, які виникають, що коли людей питають на загал, вони кажуть одне. Коли їм кажуть, ви хочете, щоб поряд з вами жили люди, які не хочуть мати дітей, чи ЛГБТ-спільнота? Ні, не хочу.
1: Але це ж оця така, ну, наче нетолерантність в певних питаннях, це соціальний конструкт. Бо якщо б цих людей запитати на рівні, чи є, наприклад, серед ваших знайомих, близьких, жінки, які не мають дітей і не хочуть, наприклад, їх мати найближчий час, вони будуть не такими агресивно налаштованими.
0: До своїх близьких, до тих, кого вони знають, звичайно, ні. До соціальної групи – так.
2: Як це працює? От чому так?
0: Чому ми краще ставимося до тих, кого ми знаємо?
2: Ні, маю на увазі, чому ми не поширюємо, ну, часто не поширюємо свої знання про конкретний досвід на всю соціальну групу з таким
0: ми
2: досвідом?
0: Ми не можемо його поширити на всю соціальну групу, бо соціальна група – це якісь такі ціли, які складаються з абстрактних, якихось невідомих людей, які знаходяться десь там. Угу. На нас впливають, чим ближче до нас людина, якщо ми візьмемо з вами коло соціального капіталу, так, чим ближче до нас людина, тим більше в нас досвіду комунікації і взаємодії з нею. Uh-huh. І тому наш особистий досвід перекриває наші уявлення про соціальну групу і стереотипи. Але ми не можемо це поширити на всю групу. І тому ми можемо сказати, загалом це погано, що жінки не хочуть народжувати дітей. Але моя найближча подруга не хоче, то я її люблю, я до цього нормально ставлюся. Це нормальна соціальна закономірність.
1: Я би ще хотіла поговорити про соціологічні дослідження. Я знаю, що був такий список дослідницьких компаній, яких можна довіряти. Він був поширений, ну, у нас серед медійників, туди входить рейтинг. І тут потрібно пояснювати нашим слухачам і слухачкам, коли вони бачать соціологічні опитування, на що вони мають звертати увагу. Ну, наприклад,
0: от це дуже слушне питання, бо, знаєте, можна зараз клавіатура, інтернет є у всіх, можна писати, що хочеш. І тому якість інформації і достовірність зараз не проходить редактора. Так? Тобто всі публікують, що хочуть. Існує купа невідомих нікому

0: пенсій, які щось там провели. Основна, є декілька моментів. Перше, це вибірка. Тобто, це люди, які брали участь в дослідженні. Вона повинна бути репрезентативною, тобто відтворювати
1: від
0: суспільство.
1: Від скількох людей вважається... 100 людей.
0: Залежно, ні, 100 – це мало. В залежності від того, що ми досліджуємо, якщо ми беремо всю Україну, це 1000 плюс. Угу. Дуже багато не треба. Так, в нас є дослідження, в яких приймали участь 20 тисяч респондентів. Але там дуже багато різних тем і дуже багато різних категорій. Якщо нам треба щось простіше, то 1000 плюс – це нормально. Але є нюанс. Наприклад, є купа агенцій, які проводять дослідження в панелях. Панель – це така умовна програма, в якій одні і ті самі майже одні й ті самі респонденти проходять одні й ті різні дослідження. Їх репрезентативність під питанням. Ми використовуємо методи КТІКАВІ, так, то це телефонний дзвінок, це онлайн-платформи, це ми таким чином залучаємо респондентів, тобто, умовно кажучи, на мільйон спроб може бути там якийсь респонс-рейт, тобто відповідь невеличкої кількості людей. Але ми досягаємо селищ, якихось маленьких містечок, людей з різним рівнем доходів. Чому у нас до цих пір зберігаються, наприклад, телефонні опитування? Тому що найбідніші і найстарші, вони не мають смартфонів, як вони будуть ті дослідження проходити? А вони випадають тоді
1: тому
0: з досліджень?
1: Тому ці опитування в дії?
0: Опитування в дії – це, давайте, не знаю, чи можна говорити щось нехороше про дії, але...
1: Ми не будемо говорити нехороше, ми просто скажемо факт, що це не репрезентативне.
0: Давайте так, опитування в дії – це не опитування українців. Це громадян України, мешканців України. Це опитування людей, які мають дію. Отак це
1: абсолютно.
0: До цього
1: навіть не ті, хто має смартфон, а просто які встановлені
0: дії. Купа людей, які не мають тієї дії.
1: Повертаючись до цього питання. Тобто, перше, це вибірка. Друге,
0: це метод. Третє, це формулювання питань для того, щоб уникнути соціальної бажаності, самопрезентації.
1: Як можна маніпулятивно поставити запитання, щоб аудиторія відповіла так, як нам вигідно?
2: 25 на громадському радіо.
0: Чи не вважаєте ви, що гендерна рівність – це дуже важливо?
3: І вони скажуть, так, вважаємо,
0: звичайно,
3: тому що
0: вважаємо.
3: Ми вже вжили, власне, конструкція.
0: Вважаємо, але хто буде прибирати в хаті – жінка, хто у вас вдома прибирає – жінка, хто у вас більше заробляє – чоловік, хто планує бюджет на великі там якісь витрати – чоловік. Такі питання треба ставити.
1: Нам важливо, коли було проведено опитування?
0: Дивіться, ми достатньо часто, коли ми проводимо опитування, ми дивимося, що зараз відбувається. Бо, наприклад, якщо відбуваються якісь карколомні події, то з питаннями, які стосуються іншого чогось, не треба заходити, інакше воно там перекриє. Або от у нас було там, ми досліджуємо дуже часто психоемоційні стани. Одне діло, ось
1: після
0: у нас
1: обстрілів.
0: Після обстрілу одразу це одне. Або от була оця важка зима в Києві, так, і скільки людей сиділи без світла, води і всього іншого, їх стан був один. Зараз ми його проведемо в травні, коли, умовно кажучи, хороша погода, хороша ситуація і так далі, ми отримаємо інше. Тому треба завжди розуміти в контексті, якому ми проводимо дослідження, вибірку, метод, яким ми це робимо, і питання, які ми формулюємо.
1: І хто фінансує?
0: Ми дуже часто фінансуємо свої дослідження самі, бо у нас, звичайно, є проєкти і дуже багато речей є не опубліковані, бо вони є у замовників, так, ми можемо собі це дозволити. Ми проводимо дослідження для ЮНІСЕФ, для ООН, для дуже багатьох міжнародних організацій.
1: Я чому запитую, скоріше пояснити нашій аудиторії, чому важливо знати, хто замовник дослідження?
0: Звичайно. Коли це замовник міжнародна організація, то ми з вами розуміємо, що це рівень, виконання, так, і етика дослідження, і професійний рівень,
1: і
0: мета, і відсутність маніпуляцій всього іншого, звичайно, вона буде на достойному рівні.
1: А якщо це, наприклад, політична партія?
0: Політичне дослідження – це завжди складне питання, але треба відрізняти дослідження від
1: опитування.
0: Від маніпуляції. Немає значення, яка партія вам це здомовила. Якщо ви ставите конкретні питання, то ця партія потім і отримує конкретні результати. Чи буде вона їх опублікувати? Може, не буде, але це їх право. Вони замовники, вони мають право з цим робити що завгодно. Ми не фальсифікуємо, не підтасовуємо ніяких даних. Ми даємо інформацію. Що люди роблять цією інформацією, замовники? Це їх особисте діло.
1: У мене, мабуть, ще одне запитання з приводу, які зараз тригерні теми для опитувань. Ну, ми вже говорили про права для ЛГБТ-спільноти, мабуть, про мобілізацію.
0: Про мобілізацію, звичайно. Ну, про для ЛГБТ-спільноти це зараз відійшло дуже на другий план.
1: Бо мобілізація.
0: Мобілізація, так. Мобілізація, ставлення до того, як повинна закінчитися війна, щодо територій. Це дуже, ну, достатньо сензитивне питання. І тут ще є нюанс, що я хочу і що я насправді думаю. Як воно буде, так, на що я готовий погодитися. До цього теж зараз ставлення до військових, до демобілізованих. У нас є, ну, вони, ну, як в нас є, вони є в замовників, для яких ми робили ці дослідження. Частина з них є опублікованим, як цивільні ставляться до військових, як військові до цивільних. Там щодо дискримінації в Збройних силах, теж вони опубліковані, ці дослідження. Але це достатньо сензитивні теми.
1: А от ви згадували про жінок, про військовослужбовець. Що там відбувається?
0: Дуже, дуже класне дослідження є наше 23-го року. Ми опитували чоловіків, чоловіків-командирів, жінок. У нас було і кількісне, і якісне. Це були глибинні інтерв'ю з жінками на бойових посадах. Ну, якщо так на загал дуже коротко сказати, ставлення, звичайно, міняється в кращий бік, бо більше жінок служать. І самі жінки...
1: Понад 100 тисяч ми останні бачили.
0: І самі жінки кажуть, що жінки, які прийшли в військо в 14-15 років ще під час АТО, по суті, таку доріжку проклали для тих, хто приходить зараз. І що єдиний спосіб подолати цю дискримінацію, чим більше буде жінок служити, ну, на посадах, якби то рівня, да, не діловод там і так далі. От, а командири танкових батальйонів, наприклад, жінки.
1: Я просто ще нагадаю для нашої аудиторії, що тільки з 2019 року нам дозволили, щоб жінки, дівчата вступали на військові спеціальності.
0: Так. І багато у багатьох жінок є цей запит, і ставлення чоловіків міняється в кращий бік. Наприклад, чоловіки, які служать на бойових посадах, мені говорили на фокус-групах, що жінки набагато кращі снайперки, ніж чоловіки, бо вони набагато більш холоднокровні.
3: Я дуже дякую вам за цю розмову, тому що насправді дуже важливо розуміти те, які дані ми можемо взяти у суспільства, як це відбувається, і взагалі як інтерпретувати те, що можна почути у відповідях на соціологічні дослідження. Я нагадаю, що це була розмова з Мар'яною Ткалич, професоркою психології, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Ну і це черговий випуск подкасту «1325» на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», моя колега співведуча у цьому проєкті. Будемо прощатись до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
6: Просто слухайте.
5: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: В Україні 4 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
2: Слава Україні! Якся маєте, високодобірне товариство? Сподіваюся, налаштовані на хвилю ошатної української. Адже в ефірі Громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Нещодавно в одному із випусків я порушувала тему репресованих українських слів, серед яких, здавалося б, було звичайне «аркуш». Утім, у мережі така буря громова лінгвістична щинилася, що трощила на цурпалки авторів ворожих коментарів. Адже поки українці ділилися відкриттями, до коментування то покотом, то поповзом, то підскоком доп'ялася орда московицьких ботів та захисників Совєтського Союзу. Не зумівши перемогти нас на полі бою, московити намагаються розколоти нас зсередини своєю цинічною лінгвістичною брехнею. Та українці й тут вліпили доброго буханця, дай Боже. І в око також. Фразеологічно. Це означає, що влучно та дотепно словом.
1: Ошатна українська.
2: Тож навіщо совєтська цензура репресувала слово «аркуш»? І чи точно цю лексему прибрали? Чи не є це вигадкою? Адже, як писали у коментарях, цитую, «У школі вивчали аркуш, в зошитах завжди писали 12 аркушів». А як аркуш потрапив у 1970-й, якщо його репресували? Вкрай розлога відповідь міститься у прочитанні та аналізі фізичного термінологічного бюлетеня, виданого Інститутом мовознавства ВУАН 1935 року із гаслом-передмовою від совєтських професорів Михайла Калиновича та Делуча Дрінова ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології. Тобто для совєтів слово «аркуш» було націоналістичним шкідництвом? Світлано, не зачекайно. Але що паперовий аркуш, в зошиті, має до фізичної термінології? А хіба аркуш є тільки в зошиті? Хіба йдеться тільки про паперовий аркуш? Отже, за мить усе з'ясуємо. Адже сьогодні, як і завжди, у мене для вас особливий випуск. Йтиметься насамперед про документальні факти резолюції й постанови другої половини 30-х років ХХ століття, які спростувати чи заперечити не вдасться. Навіть якщо Росія усі свої ботоферми залучить охопно зі своїми кишеньковими мовознавцями.
1: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
2: Горизвісний початок 1930-х років ХХ століття ознаменувався тим, що питомі українські слова вилучали з нашого лексикону та просували їхні замінники росіянізми. Спланований наступ на українську й білоруську мови, що полягав у втручанні в їхній внутрішній розвиток, спрямований на нищення їхніх самобутніх рис і зближення їх з російською мовою, розпочався після остаточного утвердження Сталіна на верхівці владної піраміди та після приїзду до України сталінського представника Павла Постишева десь відразу після 23 січня 1933 року. Тоді совєтський уряд остаточно покинув гратися в українізацію. І ще одного нищівного удару по нашій науці та українській термінології завдали 7 березня 1930 року, коли президія ВУАН ухвалила рішення про реформу мовних установ. Це означає, що ліквідували Інститут української наукової мови та мовознавчі комісії ВУАН. Комісії для складання словника живої української мови, історичного словника української мови, етимологічного словника, нормативної граматики української мови, діалектологічну комісію, комісію для дослідження історії української мови. На їхній базі створили Інститут мовознавства. В В такий спосіб радянський режим знищував кузню української науки. Щоб замінити «зокрема-зокрема» нашу термінологію своєю. Адже всі термінологічні словники із різних галузей науки Інституту української наукової мови понищили. Натомість увесь термінологічний набуток Інституту впродовж 1933-1935 років совєти виправляли під гаслами на кшталт.
3: Проти націоналізму в математичній термінології. Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології. Викорінити націоналізм у виробничій термінології.
2: Видавши в такий спосіб 5 тематичних термінологічних бюлетенів, щоб уподібнити українські терміни до московських. Це медичний термінологічний бюлетень 1933 року, математичний термінологічний бюлетень 1934, ботанічний термінологічний бюлетень 1935 року, фізичний термінологічний бюлетень 1935 року та виробничий термінологічний бюлетень 1935 року.
1: Подкаст про українську мову.
2: Партійний діяч та вірний ленінець родом із Чернівецької області Андрій Хвиля, а точніше Андрій Олінтер, бо це його справжнє прізвище, той, що відіграв велику роль у розбудові більшовицької диктатури, поширенні сталінського тоталітаризму на всі сфери суспільного життя в Україні, особливо науку, освіту, культуру, той, що розробляв і здійснював заходи з помоскалення української мови та правопису. У журналі «Більшовик України» 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» зазначив, що процес створення української наукової термінології, скеровування української наукової мови було направлено по лінії штучного відриву від спільної братньої українській мові, мови російського народу. Олінтера Хвилю дуже обурив той факт, що українці, як він стверджував, хочуть орієнтуватися в своєму розвиткові на буржуазну Європу. Саме тому, цитую, «Ми маємо засмічення української наукової термінології у фізиці, хімії, математиці, природознавстві тощо українськими термінами». Ой. Андрій Олінтер дійшов висновку, що необхідно негайно припинити видання усіх словників, переглянути попередню лексикографічну літературу та всю термінологію, уніфікуючи її відповідно до радянської термінології. Показовим також є його твердження про те, що ліквідовуючи шкідництво на мовному фронті, роботу потрібно вести нещадно. Вам нічого не нагадує? Бо мені дуже перегукується із нинішніми реаліями війни та боротьби за національне виживання. Минуло майже 100 років. І ці наративи я нещодавно читала. Тю! У коментарях під коротким відео ошатної української у соцмережі. Правда, їх писали московицькі боти з численними правописними помилками, показуючи рівень свого убоства та ницості. Але річ у тім, що йдеться про ті самі наративи, ті самі формулювання, як з методичок. О, і раптом вас зацікавила доля цього зрадника, то наперед скажу, що 1937 року його заарештували, а 1938-го розстріляли. Ті ж самі совєти. А за допитами, до речі, особисто стежив Сталін. І знаєте, аналізуючи історію, хочу сказати, що практично кожного зрадника України спіткала і без сумніву, спіткатиме така ж доля. Отже, подальший розвиток української термінології визначив комплекс репресивних партійно-державних директив, спрямованих на штучне зближення української мови з російською.
1: Подкаст про українську мову.
2: Йдеться про резолюції Комісії Народного комісаріату освіти УСРР. Зокрема, у справі перевірки на мовному фронті на доповідь товариша Хвилі «Націоналістична небезпека на мовному фронті і боротьба проти неї» від 26 квітня 1933 року, а заразом й очільника новоствореної правописної комісії за відділу агітації та пропаганди Політбюро ЦК КПБУ заступника наркома освіти. Для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології. Для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній. Також йдеться про книжку «Хвилі» «Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті». Є у низці статей, так би мовити, правильних для СРСР мовознавців у журналі «Мовознавство» за 1933 рік. Що написані в пік Голодомору і ще не з російщеною українською мовою, зокрема у царині фонетичній. Саме того року, як свідчив в одній із доповідей 1934 року нарком освіти Затонський, знищено 1649 українських науковців, націоналістів, здебільшого фахівців з української мови та історії. Про що йшлося у цих згаданих мною резолюціях? І одразу прошу вибачення за вервечку цитат, але вони й ілюструють глибину лексичних та структурних репресій, що їх зазнала наша наукова мова, і водночас дозволяють виявити джерело багатьох теперішніх мовних проблем. Отже, цитую.
3: Треба розгорнути широку роботу щодо остаточного викриття і викорінення націоналістичних викривлень на мовній дільниці. А саме, скритикувати і вилучити шкідливу продукцію, мобілізувати широку пролетарську громадськість на боротьбу з націоналістичними виявами, як з місцевим націоналізмом, з куркульсько-петлюрівською агентурою, так і з великодержавницькими тенденціями, здискредитувати саму ідею і практику нацкульт будівництва та досягнення в галузі українізації.
2: Цитую далі.
3: Переглянути словники і виправити в дальших виданнях припущені в них хиби, спрямувавши розвиток термінології відповідно до інтересів соціалістичного, господарського і культурного розвитку та інтернаціонального виховання мас. Переглянути наукову і учбову підручникову літературу, викривши націоналістичні прояви, та надалі спрямувати висвітлення мовних питань з марксистсько-ленінських методологічних позицій.
2: І ще цитую. Інститут наукової мови в Києві за час свого існування видав 15 словників. Математичний, словник зоологічної номенклатури, ботанічної номенклатури, загальнотехнічний, природничої термінології, електротехнічний, педагогічних і психологічних термінів, технічної термінології, мануфактура, механічної термінології, ділової мови, мірництва, комунальної термінології, економічної термінології, будівельної, музичної термінології. Методологія укладання цих словників в своїй суті буржуазно-націоналістична. У застосуванні до української термінології ця методологія виглядає як лінія на цілковите відмежування української мови від інших мов, зокрема від російської, як лінія спрямована на самобутність української мови. І це ще не всі цитати.
3: Розгорнути за участю широкої радянської громадськості гостру критику всіх словників, виданих колишнім інститутом української наукової мови та пізніше інститутом мовознавства. Дальші шляхи розвитку української термінології і цілої словникової діяльності треба цілком побудувати на основі марксо-ленінської методології, на основі ленінської національної політики. Термін має бути відповідний до загальної мовної політики радянської влади.
2: А тепер перейдімо до історії одного аркуша, який заборонила Москва.
1: Ошатна українська.
2: Отже, апогеєм уподібнення українських термінів до московських було, як я вже зазначала, опублікування 5 тематичних термінологічних бюлетенів, першим із яких став саме медичний термінологічний бюлетень, що вийшов друком за постановою Наркомосвіти УСРР 1934 року в Києві. А 1935 року совєтська цензура репресувала слово «аркуш», вириваючи цілі аркуші з української історії, мови та науки, замінивши його словом «лист» на російський лад. Але ви можете сказати, що це слово не вилучали – Бо тривалий час казали й кажуть донині, наприклад, аркуш паперу. Але річ у тім, що аркуш є не тільки в зошиті. Адже аркуш – це шматок якого-небудь тонкого і плоского матеріалу. І паперу, і фанери, і картону тощо. Певної форми і розміру. Також аркуш – це ще й одиниця вимірювання обсягу книги, що дорівнює 16 сторінкам друкованого тексту. Наприклад, називається воно «Оповідання тіні забутих предків». Розміром буде трохи більше 3 аркушів друку. Розрізняють температурний аркуш, на якому записують чиюсь температуру. Наприклад, він поглянув на температурний аркуш і радісно закивав головою. Температура була майже нормальна. Авторський аркуш – як одиницю виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу твору, що є основою для обліку праці автора. Наведу такий приклад з навчальної літератури. Один авторський аркуш дорівнює 40 тисячам друкованих знаків прозаїчного тексту, охоплено з цифрами, розділовими знаками та пробілами, або 700 віршованим рядкам, або 3 тисячам квадратних сантиметрів площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання, а також 40 кілобайтам комп'ютерного тексту разом із пробілами. Також розрізняють друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша стандартного формату. Обліково-видавничий аркуш як одиницю виміру обсягу видання, яка крім обсягу авторських аркушів враховує видавничу анотацію, передмову і таке інше, що не є результатом авторської праці. Паперовий аркуш як одиницю розрахунку кількості паперу або картону, необхідного для видання твору, визначена в сантиметрах ширини і довжини, переважно 60 на 90 сантиметрів. Умовний друкований друкарський аркуш як умовну одиницю виміру обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу форматом 60 на 90 сантиметрів і призначена для розрахунку і порівняння друкованого обсягу видань різних форматів. Та фізичний друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання. Ось скільки значень має слово «аркуш». Але й це ще не всі. Бо 1935 року саме в українській фізичній термінології совєти репресували слово «аркуш» і замінили на «лист», «ліст метала». Тогочасна радянська пропаганда намагалася переконати усіх, що українські інженери, фізики, металурги ніколи не казали «аркуш металу» чи «металевий аркуш» або «аркуш заліза», що це, мовляв, вигадка ворогів народу, аби відірвати Україну від братнього російського пролетаріату. Тому укладачі запропонували нові моделі з уподібнення української термінології до московської. Порівняйте. Аркуш бляхи і лист бляхи. Аркуш металу і лист металу. Аркуш заліза і лист заліза, чи сталевий лист. Металевий аркуш і металевий лист. Аркуш міді і мідний лист. Аркуш скла чи лист скла. Чавунний аркуш чи лист чавунний. Якими термінами, до речі, послуговуєтеся ви нині? І які вам трапляються найчастіше? Прошу поміркувати, чому замість аркушевого заліза послуговуються здебільшого чомусь – листовим металом або сталевим листом. Побіжно раджу ознайомитися та проаналізувати працю «Реєстр репресованих слів» мовознавиці, докторки філологічних наук Орисі Демської і глибше дослідити у ньому ідеологічні документи 1930-1970-х років, які спричинили значну нівеляційну динаміку лексичного складу української мови. Розгорнімо один із таких документів. 82-сторінковий, сторінковий, фізичний термінологічний бюлетень номер 4, виданий у 1935 році, в якому Михайло Калинович та Дел Чодрінов влаштували справжнє судилище над українською наукою. Відповідальним редактором бюлетеня був Мустяца. І серед сотень страчених слів опинилося те, яким ви послуговуєтеся ледь не щодня – аркуш. Але чи в тому репресованому значенні? У передньому слові до бюлетеня читаємо. Класово ворожі елементи вели, а подекуди й тепер ведуть контрреволюційну роботу на мовному фронті. Для цього вони поставили собі за завдання вилучити ряд слів, що потрапили із російської до української мови. А так само вилучити з української мови слова, спільні в українській та російській мові. Подекуди вороги пролетаріату почали заміняти загальновідомі терміни на штучно вигадані слова. Незрозумілі широким багатомільйонним українським масам петлюрівські елементи, що позасідали в деяких наших наукових інститутах, хотіли відірвати термінологію української мови від широких українських трудящих мас. Вони хотіли ізолювати українську мову від бурхливого процесу соціалістичного будівництва, від героїчної боротьби українських робітників та колгоспників за справу соціалізму. Українські буржуазні елементи вели до того, що в словниках технічної наукової термінології терміни, що є спільні для російської та української мови, що є спільні для наукової технічної термінології мов усіх народів, підмінювалися штучно вигаданими термінами, які відривали нас від науки і зводили всю наукову термінологію на шляхи провінціальщини, національної обмеженості, неуцтва. Характеризуючи шкідництво агентів буржуазно-націоналістичної контрреволюції на українському мовному фронті, ці слова «товаріща хвилі» якнайповніше прикладаються і до словника фізичної термінології, зредагованого Фаворським і виданого в 1932 році видавництвом «Українська радянська енциклопедія» в серії матеріалів до української термінології та номенклатури. Ошатні слухачі та слухачки, вчитаємося дуже добре у ці формулювання. Тому що їх ви знайдете нині і в коментарях у соцмережі, і в щоденних гаслах росіян Zeit. Пильнуйте, дорогі мої. Отже, чим так не подобалося совєтам слово «аркуш»? Відповідь знайдемо на 6-й та 7-й сторінках фізичного термінологічного бюлетеня. Цитую. В українській мові є чимало слів однозвучних або майже однозвучних і рівнозначних із словами братніх мов – російської і білоруської, чи принаймні котроїсь з них. До того ж слів масових, широковживаних і заразом термінологічних. Упорядники словника фізичної термінології за всяку ціну намагалися викинути такі терміни, просуваючи натомість провінціалізми, архаїзми, штучні новотвори тощо. Особливо характерна заміна в словнику фізичної термінології цих термінів маловідомими або й зовсім невідомими трудящим масам УСРР – полонізмами. Політичний сенс цього полонофільства ясний – змикання з польським фашизмом. Ага, а ми то думали. Так ось у чим заковика. Але радянська цензура, мабуть, зумисне, ну як завжди, не знала, що аркуш ніколи не був і не є полонізмом. Бо ніколи радянська цензура й не розгортала етимологічних словників. Тож на сторінці 86-й першого тому етимологічного словника української мови читаємо, що аркуш, тобто будь-яка розпростерта маса бляхи, вати, паперу певної міри походить від латинського слова «аркус», тобто дуга, лук, арка. Значення «одиниця виміру» папір розвинулось через значення «зігнутий папір», «сувій», можливо, від вигляду паперу, що сушиться, або під впливом німецької мови, в якій «боген» означає «лук» і аркуш паперу. Тож, насправді, запозичили ми цю лексему з латинської мови через польське посередництво. А ми ж пам'ятаємо, що варіантів напорати слів, тобто накопичити, є два – позичити і творити свої. Втім, зазначу, що в українській мові це слово має давню історію, побутує, зокрема, ще з 1570 року у старій формі «аркуш». До слова на українському ґрунті утворили й похідне «аркушат», що означає кількість друкованих аркушів у книжці, журналі. Втім, Калинович та Дрінов у бюлетені пишуть, мовляв, дивіться, цитую, «Лист є навіть в націоналістичному російсько-українському словнику Єфремова і Кримського». Боже, яке рідкісне фарисейство. Тобто радянські цензори вкотре вкрай ницу і підло використали авторитет репресованих режимом українських академіків, щоб виправдати свою директиву. І заборонили той самий російсько-український академічний словник за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова та усі термінологічні словники, над якими працювали в 1920-х роках. І ніби ми не знаємо, які форми психологічного тиску використовували совєти і як українську інтелігенцію намагалися поставити на коліна. Все ми дуже добре знаємо. І що, зрештою, доводилося робити, щоб вижити у сталінській м'ясорубці великого терору? Отже, слово «аркуш», яке українська мова успадкувала з латинської мови, совєти назвали, цитую, «націоналістичним шкідництвом в українській фізичній термінології, спотворенням справжньої мови і термінології українських трудящих мас, створенням штучних бар'єрів між українською науковою термінологією та тією науковою термінологією, що є в російській мові, що являє собою термінологію, спільну для обох цих мов, та відривом

0: було совєтів і нині коробить країну-агресорку Росію? Відповідь проста до болю. Їм заважала і заважає донині наша самобутність. Саме тому, коли ми сьогодні з вами принципово кажемо «аркуш металу» чи «аркуш заліза», «аркуш бляхи» замість нав'язаного, калікованого «листа металу», «листа заліза», ми не просто розмовляємо правильно. Ми повертаємо із радянського заслання слово, яке вижило попри всі заборони. Повертати своє – це наш обов'язок перед тими, кого за ці слова ув'язнили та розстріляли. Повертати своє – це робити нашу мову вишуканою, точною та вільною від імперських нашарувань та штучного помоскалення. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Дай Боже усім нам ошатної української!
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
2: Я пригадую себе малою дівчинкою на початку 2000-х. І якийсь дуже побіжний епізод, в якому мій батько, реагуючи на поведінку людини, каже слова «А, ну так він же єврей». Я не пригадую ні обставин, у яких це відбувалось, ні людей, дійових осіб. Чітко лише закарбувалося в моїй пам'яті дитяче нерозуміння, навіщо там ця характеристика. Що саме має пояснити оце «так він же єврей»? До слова, не пригадую відповіді батька на моє запитання, що це означає. Мене звати Єлизавета Цареградська, ви слухаєте перший випуск другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» на Громадському радіо. У циклі цих розмов я маю на меті зрозуміти, чому в свої вже майже 33 досі не маю відповідей на запитання щодо природи антисемітизму в Україні. Звідки він бере початок? Чому єврей – це маркер? Навіщо він? Як ми осмислюємо україно-єврейські взаємини? Хто вони, українські євреї? Що робити зі сторінками історії, на яких закарбовані єврейські погроми? Чому ці історичні факти потребують обговорення та висвітлення? Та як саме це допоможе нам будувати сучасну державу, де немає місця для нетерпимості, де натомість є місце інакшим, де є оце славнозвісне «різні, але рівні». Як бачите, багато запитань, а попереду насичена подорож у пошукові відповідей на них.
1: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
2: Що відбувається на теренах України наприкінці 16-го, початку 17-го століття? Яким є становище євреїв та як це впливає на суспільно-політичний устрій? Моїм співрозмовником є Йоханан Петровський Штерн. Історик, перекладач, філолог, есеїст.
1: Відерштанд. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
3: Ми можемо почати з повстання чи революції, козацької революції Хмельницького з середини 17 століття. Ми можемо почати раніше, можемо почати пізніше. І мені здається, що це не настільки важливо, наскільки важливо зрозуміти взагалі про що йдеться в кожному конкретному випадку. Бо, звичайно, якщо ми хочемо розташувати погроми і насильство над євреями в центрі єврейсько-української історії, ми недалеко підемо. Мене завжди більш цікавить, як люди жили один з одним, спілкувались, знаходились в різних інтерактивних стосунках, або економічних, або соціокультурних, або фінансових, ніж як вони один одного вбивали, чи знаходились в ситуації, коли насильство було спрямовано проти них. Я вам наведу такий приклад, який, мені здається, моментально розкриває те, що я хочу сказати. В конкретному випадку я дивлюсь роботи українських істориків від Яковенко до Сисина, від, скажімо, за полярним кругом Едмонтона в Канаді до київських або навіть харківських істориків, які займаються різними аспектами історичного насильства або українсько-єврейським непорозумінням і так далі. І ось, звичайно,

0: що те, з чого вони починають з погромів під час Хмельницького повстання, або, як це назвав, субтельної козацької революції, 1648 рік. І вони обговорюють якісь тисячі, десятки тисяч, іноді сотні тисяч жертв. І все обговорення йде про те, де, кого і як вбили. При тому, що коли ми подивимось на загальні українські історії від Грушевського до Плохія, ми не бачимо там взагалі десятків сторінок обговорення того, чим євреї займались, коли вони опинились в Україні, на українських теренах, чому, про яку демографію, статистику йдеться. Раптом ми бачимо ці десятки тисяч жертв. І всі, хто займається цією тематикою, знов кажу, від найпровідніших київських істориків до найпровідніших, скажімо, німецько-американсько-канадських, вони всі обговорюють кількість жертв. А перепрошую, хто ці люди, чим вони займались, де вони мешкали? Якщо ми їх називаємо, скажімо, там орендарями, ну не можуть бути там 20-30 тисяч орендарів на українських теренах в 17 столітті. Це абсурд. В кожному містечку, в кожному приватному польському містечку або містечку, яке знаходилось під українськими панами і також знаходилось в приватному володінні, ну може бути, ну 5, ну 7 орендарів чи людей, які цим займаються. А інші десятки тисяч чим займаються? Лихварством? Скільки вам потрібно лихварів на одне містечко в 2000 людей? Ну 1, ну 2 максимум. А інші чим займалися? Так от, я про це кажу вам, щоб пояснити дуже просту річ. Мене набагато більше цікавить, чим євреї займались, скажімо, в 16-му, першу половину 17-го століття, перш ніж прийшла навала і почалась революція або, як Плохій каже, громадянська війна, що мені більше подобається, в якій було дуже багато єврейських жертв. Це моє принципове ставлення до питання. До того, як ми скажемо, що там відбулося, мене цікавить, хто ці люди.
1: Відерштант. Супротив на Громадському радіо.
2: В якому становищі, чим займалися, який соціальний шар становили євреї от в цей період, про який ми говоримо? Тобто це початок 17 століття, кінець 16 століття. Як виглядає їхнє життя? І знову ж таки ми розуміємо, що знову є розділ по імперіях, тому що є ще й Річ Посполита.
0: Звичайно, є Річ Посполита і є Литовське князівство, тобто є на теренах України землі, які знаходяться під Литвою, і землі, які знаходяться під тим, що ми називаємо корона, значить Польське королівство. І коли наприкінці 16 століття відбувається об'єднання цих земель, відбувається, звичайно, і те, що ми називаємо злиття логістичне, юридичне цих двох королівств, польсько-літовське королівство. І, звичайно, євреї підпорядковуються одній системі. Але ми маємо сказати, що і на тій, і на іншій стороні власне становище євреїв було переважно дуже схожим. Євреї називаються серві камерає, вони знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні королю, голові держави. І їх статус – це переважно статус привілейованих містян. Є євреї, які живуть, називаються на всі, які живуть на в сільській місцевості. Їх небагато, але вони є. Є євреї, які, скажімо, служать у війську. І такі є, і навіть про них згадують єврейські історики з середини 17 століття. Є євреї, які займаються міжнародною торгівлею, і про них ми знаходимо чимало документів на таможнях, скажімо. Євреї можуть їхати через Гродно до центральної Польщі, вони їздять через інше пограниччя з литовських земель і з польських земель наприкінці 16-го, на початку 17-го століття. Є євреї, які займаються ремісництвом і різними промислами в містечках. Євреї-бондарі, євреї-майстри срібляних, які займаються сріблом, які займаються золотом, які займаються слюсарством. Тобто дуже багато євреїв є ремісниками. Невеличкий прошарок, звичайно, це євреї, які займаються торгівлею, міжнародною торгівлею. Є дуже маленький прошарок, скажімо так, олігархів, якщо брати сучасне слово, які складають такий фінансово-економічний олігархат. В кожному містечку їх не більше, ніж 10-15 людей. Тобто вони в одному, максимум 2% від загального населення в кожному містечку, де може бути від 800 до 1500 євреїв. І вони, знов-таки, переважно, вони містяни, вони живуть в містах. Вони не є бюргерами в точному сенсі слова, тому що в них немає, вони не християнського походження, але в них спеціальний привілейований статус, який їм дає можливість займатися або корчмарством, або торгівлею, або іншими, або ремісництвом. І в кожному випадку в них є на це свій привілей. Загальний привілей, який отримує єврейська громада від короля або від володарів містечок, і конкретні привілеї, які вони отримують на в своїх містечках, де вони мешкають. І ті містечка, які ми бачимо, скажімо, в книзі Натана Нети Гановера «Євен Мецула».
1: Відерштанд. Супротив.
0: Євреї мають чіткий статус, скажімо, в економічному сенсі того самого населення, яке є дуже мобільним, яке є медіатором між, скажімо, ринками Парижа, Лейпцига, Нойштата та інших центральноєвропейських ринків, і, скажімо, ринками Немірова, Тульчина, Збаража, Замочці і так далі. Вони містяни. І, звичайно, вони є іудеями. Коли євреї отримують будь-який привілей, або, скажімо, там привілей доктору Йоні з Львова, в цьому привілеї написано, що цей привілей даний доктору, який є іудеї перфіді. Тобто з цих самих мерзотних страшних євреїв. Привілей дуже хороший, дає можливість цьому самому доктору працювати на одне з королівських сімейств у Львові. Чи, скажімо, у пізніше, наприкінці 17 століття, привілей, який даний друкарю з Амстердаму, який відкриває свою друкарню в Жовкві. Там також написано «De iudei perfidi». Звичайно, що ми можемо казати, що це типово формальна ознака того, як називають євреїв. Це може бути важливим, а може бути не дуже важливим, але ми маємо на увазі, що саме так називали і так відносились до євреїв. Вони можуть займати важливі позиції, вони можуть займатися важливими поважними речами. Переважно відношено до них і у ортодоксальних, тобто у православних магнатів, і у католицьких магнатів позитивне, тому що вони пожвавлюють торгівлю, вони займаються дуже важливим виробництвом в містечках, вони також лікарі. Про це навіть згадується в цьому самому голівудському блокбастері польському «Огнем і мечем», «Вогнем і мечем», що євреї можуть бути також лікарями. Але вони всі, так чи інакше, іудеї перфіді. Тобто ганебні євреї, вони не є християнами. І в певну хвилину, коли пожвавлюються, скажімо, негативні емоції щодо меншин, особливо релігійних меншин, оці перфіді виходять на перший план.
1: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
2: Отже, як ми можемо пояснити ось цю природу тоді нетерпимості, яка так оприявнюється в 1648 році, і взагалі в отій політиці, магістральній лінії поведінки Хмельницького, зокрема, і взагалі козацтва, тому що я чому хочу послатися все-таки на глибокий мул видавництва «Дух і літера», тому що дуже цікаві є коментарі до цього видання науковою редакторкою і авторкою коментарів є професорка Наталія Яковенко, і, власне, вона говорить, що в цей історичний період євреї опинилися між от польською шляхтою і, власне, українським козацтвом, і так ніби вони стали відповідальними за соціальні утиски, які, очевидно, чинили не вони. Як ви це пояснюєте? Як ці обставини складаються в вашому трактуванні? Як ви бачите цю ситуацію?
0: Дивіться, я перш за все хотів би висловити свою велику повагу до професора Яковенко. Я не знаю її особисто. Ми, може, там декілька разів листувалися різних причин, коли я був фулбрайтівським візитером в Києво-Могилянській академії. Але при всьому тому я б хотів сказати, що бачення поважної професорки – відповідає баченню 30-х, 50-х, 70-х років минулого століття. Зараз ніхто так не дивиться, не розглядає ситуацію 48-го року, ані стосовно, скажімо, козацтва і з однієї сторони, і польських католицьких магнатів з іншої, ані стосовно євреїв. Ситуація набагато складніша і набагато цікавіша. По-перше, ще раз, ми бачимо в 48-му році не просто якесь там повстання пригнічених селян плюс козаків під керівництвом Богдана Хмельницького проти ганебної польської шляхти. Ситуація набагато цікавіша і набагато складніша, тому що йдеться про громадянську війну. І у вас є, скажімо так, православне населення і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є польські, у вас є католицькі магнати, які і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є, скажімо так, козаки, які ненавидять католиків і також греко-католиків. І у вас є греко-католики, які підтримують козацькі повстання. У вас є селянство, яке, скажімо так, просто йде проти міста, щоб там не було в тому місті. Тобто йдеться про громадянську війну. Коли йдеться про громадянську війну, ви не можете так суто акуратно розподілити от з цієї сторони православне козацтво, з цієї сторони польські магнати, євреї посередині і так далі. Ми бачимо, що євреї абсолютно не посередині. В нас є небагато, але є певні докази того, що були одиничні випадки євреїв, які билися з козацької сторони. Причому не тільки в 648 році, але починаючи з перших козацьких повстань проти, скажімо так, не стільки проти, скільки за свої певні привілеї. Перш за все, за те, щоб був розширений козацький реєстр, який б давав можливість вільно жити козакам на своїй землі.
2: А їм треба було змінювати віру для цього, переходити в
0: православ'я? Дивіться. Якщо ми подивимось на спеціальні роботи з цієї теми, ми бачимо, що було принаймні 4 великі козацькі роди, включаючи, скажімо, такий відомий рід як Герцик, які мають безумовно єврейське походження, тобто вони вихрестились. Але в нас є ситуації, в нас є докази історичними свідоцтвами того, що були євреї, як, наприклад, єврей Бераха або Браха з Заслава, скоріше за все, який не був вихрестом, але бився за козаків з козацької сторони. І ми про це ще можемо окремо поговорити. Є євреї, які не просто там, скажімо, опинилися між двома силами, які б'ються, козаки з однієї сторони і польська шляхта з іншої сторони. Є євреї, які просто беруть участь у війні на стороні польської шляхти. Той же самий Гановер згадує, що на бастіонах декількох польських містечок було декілька тисяч євреїв, які билися з козаками раз пліч-опліч з польським гарнізоном. І що серед них були євреї, які були те, що називається mercenary, я забув, як це сказати, тобто вільнонайомне військо, тобто професійні вояки, які билися на стороні поляків. Так що виводити євреїв як, скажімо, таке релігійне населення, яке, за словами Гановера, 24 години на добу, 7 днів на тиждень сидить і вчить Тору і Талмуд, це не продуктивне бачення того, чим були євреї. Євреї активно брали участь в цих самих військових подіях і з тієї, і з іншої сторони. Тому те, як професор Яковенко бачить ситуацію з єврейським населенням, це не відповідає, скажімо так, я не буду говорити про дійсність, це не відповідає сучасному стану розвитку історичної думки. Тому, скажімо, як видатні фахівці з історії козацтва бачать, що, власне, відбувалося в 648 році.
1: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
2: Події 1648-49 років як впливають на якість життя євреїв на території України, зокрема, от, наприклад, Зборівський договір? Що це змінює і як взагалі виглядає потім ось ця мапа і картина життя євреїв в Україні?
0: Дивіться, договорів багато. Зборівський договір або Білоцерківський договір, вони знаходяться в протиріччі один з одним, вони дуже близько один до одного, але переважно, що змінюється під час і після 48-го року? По-перше, лівий берег опиняється під козацькою старшиною і під гетьманом, і на лівому березі немає постійної присутності євреїв. Тобто євреї мали постійну присутність на лівому березі до 48-го року. Їх після цього, після подій козацької революції, немає. Вони, тим не менш, приїздять наприкінці 17-го і протягом 18-го століття на якісь ярмарки, напівлегально, нелегально, їх заохочують займатися торгівлею, але переважно вони там не мешкають. Так? І це одна з умов козацької верхівки, що лівий берег буде абсолютно православним, і на ньому не буде ані католиків, ані греко-католиків, ані євреїв. І це важлива річ. Тобто, скажімо так, відбувається зміщення єврейських громад з сходу на до центральних теренів, до центральних земель України, на Братславщину, Київщину, Волинь і Поділля. Ну і звичайно, те, що буде названо після 772 року Галичину, так, Червона Русь. Тобто, це перший такий момент. Другий момент. Звичайно, ми можемо говорити про повний розгром єврейських громад Тульчина, Немірова, Збаража, Полонного, Замості і так далі. І про це варто поговорити. В нас не так багато свідоцтв, власне, ніхто, окрім Гановера, який опитував свідків і був сам біженцем з цих територій, в нас не так багато документальних свідоцтв про те, що відбулося. Але якщо ми подивимось на Гановера, на свідоцтва Гановера і на свідоцтва інших людей, скажімо там, 10 років пізніше мер з Щербщина написав свою роботу, було декілька хронік кінця 650-х-660-х років, які оплакували долю єврейських громад Східної Європи. І всі вони говорили про повний кінець, тобто все, гаплик, значить, нічого там нема, нічого не буде, і ми можемо тільки оплакувати єврейські жертви, святі жертви людей, які були втіленням єврейського пієтизму, значить, знавці єврейської традиції, абсолютно такі традиційно налаштовані громади. Це, так би мовити, традиційний 17 століття єврейський погляд на події. Але є документи, і документи, які досі знаходяться в архівах і Житомира, і Києва, і Львова, які кажуть про інші речі. І є також зовнішні єврейські документи, які дають нам можливість зрозуміти, що відбувається. Я дуже коротко спробую характеризувати три типи цих документів. Перший документ – це, знов-таки, Гановер. Гановер тік з Заслава. Він не просто там якийсь автор хроніки, він даян, тобто в нього статус судді, це вищий статус в равинській ієрархії. Він сам людина пієтично налаштована, яка видала декілька років пізніше перший в Східній Європі молитовник з кабалістичними текстами і з кабалістичними молитвами і додатками до класичної єврейської літургії. Окрім всього іншого, він видав фундаментальний коментар до одного з трактатів Талмуду «Сукот». Він людина поважна і певною мірою знаменита. Він приїжджає до Центральної Європи, здається, до Венеції. Принаймні, в Венеції він видає перше видання, значить, оцієї самої безодня, вічі безодні Євен Мецула, 653 або 654 рік. І, власне, він пише цей текст не просто для того, щоб осмислити, що відбувається з єврейськими громадами. Він пише його для того, щоб лідерам єврейських громад в Венеції, в Амстердамі, в Франкфурті пояснити, що їм треба підготуватися до великої хвилі єврейських біженців, яким треба допомогти влаштуватися в Центральній Європі, тому що в Східній Європі життя їм не буде. І він, власне, структурує свою книжку і пише свою книжку саме так, саме для того, щоб пояснити цим лідерам, що треба моментально щось робити, створювати якісь, значить, фундації, збирати гроші для біженців, готувати для них житло і абсорбувати їх в свої громади. Цього переважно не відбулося. Тобто ми не бачимо великого впливу єврейських біженців в Центральну Європу. Так? І це перший момент, який треба взяти до уваги.
1: Відерштант. Супротив.
0: Другий пакет документів, як кажуть, це, власне, те, як бачить ситуацію Ваад Арба Арацот, Рада чотирьох земель. Це такий свого роду єврейський сейм в Польщі, який визнається як вищий щабель єврейського самоврятування в Польщі. Це визнає і король, це визнає і казна. І з ними мають справу, коли хочуть мати справу з єврейською громадою. Рада чотирьох земель – це не інституція, це не, скажімо так, громадське радіо на Хрещатику 26, де можна постукати зі двері і сказати «Здравствуйте, я до вас». Нема такої інституції, яка постійно була присутня. Це, скажімо так, з'їзд голов громад, приблизно може бути 18, може бути 28 до 30 людей, які з'їжджаються два рази на рік. Або в Любліні, або в Ярославі, або іноді в Тикочині, він називається Тиктін в єврейській громаді, де вони обговорюють розподіл податків і, значить, навантаження на окремі громади, де вони обговорюють, як їм, значить, вирішувати внутрішні релігійні проблеми чи стосунки між єврейським і християнським населенням і так далі. Тобто вони мають дуже важливі функції. Чому я згадав про Раду чотирьох земель? Тому що 3 роки пізніше, здається, 654 рік, тобто коли Хмельницький підписує Переяславські домовленості з Московією, Рада чотирьох земель пише в різні громади, переважно на теренах того, що зараз є Південною Білорусію і Центральною Україною, він пише, що ми припиняємо, значить, надсилання вам спеціальних пожертв, значить, на підтримку знищених громад. Чому? Тому що більшість громад, які було знищено, відновили повністю своє життя. І в логістичному сенсі, і в соціоекономічному. 4 роки пізніше, після 649 року. Так? Тобто, Рада чотирьох земель – це не просто там якась відсторонена структура, десь вона знаходиться в Центральній Польщі. Ні, це представники тих же самих громад, які приїздять і кажуть, ми відновили своє життя, нам цього не треба. Нам не треба брати в борг чи отримувати всілякі такі, значить, фундуші, тому що ми вже функціонуємо нормально. Це другий пакет документів, який показує, що євреї переважно вже всередині, наприкінці 650-х років відновили своє економічне життя. Звичайно, що починається нова війна, починається повстання Чернецького, починається шведська навала. Тобто багато чого відбувається в цей час, але принаймні говорити про повне знищення єврейських громад в той час – недоречно. Третій пакет документів, в нас їх небагато, а вони є. Це внутрішні документи містечких громад, переважно судові справи. Один з моїх неофіційних менторів, бар-іланський професор ізраїльський Моше Росман, знайшов декілька документів про те, що євреї в 652-653 році повертаються в свої громади, знаходять свої речі, які розікрадені злодіями, або просто місцевим населенням, яке бачить, що, ну, повтікали євреї, давайте візьмемо посуд, столи, значить, якісь меблі. І це все знаходиться в їх володінні. Євреї повертаються і кажуть, це моє. І вони беруть цих людей куди? До польського суду. Тобто також польська юридична система відновлена на центральних теренах України. Я перепрошую, в нас нема українського головного суду. В цей час є польська юридична система. І польська юридична система функціонує. Єврей може привести православного чи католіка до того суду і сказати, оце те, що є в нього в володінні, це є моє, нехай поверне. І суди кажуть, да, поверни. Чи воно було повернуто чи ні, це вже інша справа. Для цього нам потрібні не прескриптивні, а дескриптивні документи. В нас їх в більших випадках немає, але є документи, які є свідоцтвом того, що євреї повертаються до своїх розгромлених громад, і до Тульчина, і до Немірова, і до Збаража, і до Замості, і до Львова, і так далі.
2: Так, а четвертий пакет?
0: Я сказав про 3?
2: Так.
0: Четвертого немає.
2: Як потрібно осмислювати постать Хмельницького і взагалі козаччину на той момент? Як ми маємо її рефлексувати і з урахуванням цього, які висновки маємо робити?
0: Знаєте, це дуже складне і велике питання. Мені легше вам розповісти, яким чином змінювалось бачення Хмельницького в українській історіографії, серед української інтелігенції, починаючи з 840-х років до наших днів, і як, скажімо, те бачення, яке в нас є зараз, бачення Хмельницького як абсолютного лідера українського повстання за свободу, за незалежність і так далі, було сформовано насправді в радянські часи і стало таким канонізованим українським баченням того, що є Хмельницький. Я б не хотів зараз спрощувати цю тему, бо, звичайно, ми можемо подивитись на неї і через призму доволі складну і складносоставну призму шевченківського сприйняття Хмельницького. І ми бачимо і возвеличення Хмельницького, і також приниження Хмельницького з його сторони. Ми бачимо, що Хмельницький, ти мій друже, великий, але не дуже. Значить, якщо б Хмельницький побачив, що сталося з певними містами після того, що він підписав в Переяславі, то він би упився жидівською горілкою і обмазався б свиною багнюкою. Ми бачимо дуже складне ставлення до Хмельницького. В нас воно зараз спрощене. Чому? Тому що нам його спростували радянські історики і автори багатьох книжок про Хмельницького. І Семен Скляренко, і Іван Ле, і Натан Рибак, і багато інших людей. Хмельницький – складна постать. Хмельницький підданий польського короля до 48-го року, потім він приймає отаманське подданство, потім він, підписує подданство московському царю. Навіть його політичні вибори показують, наскільки він складна постать. Спрощувати його я б не хотів. Моя задача ставити питання і показувати, наскільки ситуація складна і наскільки вона не вписується в канони, які існують в сучасній історіографії, чи просто в головах у людей.
1: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: SpaceX попереджає про можливе погіршення зв'язку Starlink-ів. Деталі о 8.45 розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Як врятуватись від спеки? О 9.10 пояснить Тетяна Геращенко, сімейна лікарка.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
2: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні моєю гостею у студії Громадського радіо буде Катерина Бєлкіна. Вона є майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу, також членкиною національної збірної України з кікбоксингу, також нутриціологиною, зокрема спортивною нутриціологиною і веганкою. Катю, вітаю!
3: Доброго дня!
2: Дуже рада, що ви завітали на цей запис. І як уже могли подумати, зрозуміти слухачі і слухачки Громадського радіо, що сьогодні ми будемо говорити про професійний спорт, про веганство, чи можливо бути веганкою у професійному спорті, звідки там тоді брати білок, і чи виникають якісь такі проблеми на цьому ґрунті, і де там також здоров'я і здоровий спосіб життя. Це все ми сьогодні обговоримо. І питання, з якого я би хотіла почати, такого ілюстративного, як на мене, воно буде таким. Катерина, скажіть, будь ласка, ви сьогодні снідали? Зараз уже 13.12.
3: Так, звичайно, я вже сьогодні снідала, я встаю дуже рано, тому в мене вже був сніданок і навіть був перекус. На сніданок у мене сьогодні було щось більш таке класичне для мене. Це цільнозернова плющена вівсянка. Соєвий протеїн, насіння маку, льону і кунжуту перемелені, і також ягоди.
2: Круто. Дуже смачно звучить. І коли я чую про насіння маку, льону і кунжуту, я одразу думаю про кальцій. Ви теж міркували про кальцій?
3: Так, звичайно. В основному якраз кунжут, в мене якраз для цього.
2: Так, це такі насіння, які дійсно багаті кальцієм. Добре, а скажіть, будь ласка, знаєте, скільки було білка в цьому прийомі їжі?
3: Наскільки я підраховувала, то приблизно 30 грам білка на цей прийом їжі, при тому, що він десь приблизно в мене виходив калорії на 350. Тобто це не суперкалорійна страва, але вона досить поживна, тому що там і достатньо білку, і є жири, і в принципі вона така доволі комплексна.
2: Супер, дякую за цей приклад. Тут хочу сказати, що якщо ми подивимося огляди наукової літератури, метааналізи по тому, скільки грам білка в один прийом їжі потрібно вживати, то вони будуть сходитися якраз в на такій цифрі. 30 грам, 25 грам, 25-35 грам, я би отак сказала. Тобто це така оптимальна кількість білка за один прийом їжі. І тут одразу нашій аудиторії хочу сказати ще таку річ, що кількість білка – це не дорівнює кількість продукту. Тобто, наприклад, ми візьмемо 2 яйця, там буде білок, та оце біленьке яєчний білок, це і буде білок. Але там самого білка може бути, нехай буде грам 100, залежно скільки ми там яєць дали, але білка з тих яєць там буде тільки грам 15. Тобто це вже такі трошки нутриціологічні моменти, але ми про них сьогодні будемо говорити, бо у нас така гостя. Добре, Катерина, попрошу вас зараз описати свій типовий раціон, як веганки, як спортсменки. От з яких продуктів він зазвичай складається?
3: Сніданок я вже розказала. Це один з базових таких сніданків, які в мене є. Це якась каша, якийсь білок. Зранку мені подобаються більш солодкі сніданки, тому я просто додаю протеїн в кашу. Це дуже мене рятує. На обід в мене обід і вечеря, вони по своєму складу схожі в плані композиції тарілки. Це зазвичай якась каша, це може бути гречка, це може бути якийсь там нешліфований рис, це може бути булгур, це може бути перловка. Такі каші. От, далі йде щось білкове. Це може бути тофу, це можуть бути сейтанові сосиски, це може бути сочевиця, квасоля. Що ще? Різні бобові, в цьому випадку. От, або соєвий текстурат, наприклад. Також в мене на обід йде якийсь салат або якісь овочі. Це може бути тушковані овочі, можуть бути свіжі. Також це може бути, наприклад, з жирів, це може бути або авокадо, або я додаю льняну олію до каші. От, і таким чином збалансовую там по всім нутрієнтам прийом їжі. В принципі, вечеря в мене складається так само. Тобто, але важливо зазначити, що на обід і на вечерю я намагаюсь комбінувати різні каші і різні білкові продукти. Тобто нема такого, що я заварила гречки і потім тиждень їм одну гречку.
2: Я хотіла сказати 3 дні, але ви переплюнули, окей.
3: Можна багато наварити. Якщо немає відключення світла, в принципі, холодильник вивозить. От. Я протягом дня намагаюсь на кожен прийом їжі, щоб це були різні джерела складних вуглеводів. Тобто, в принципі, це буде, наприклад, якщо я хочу після на вечір поїсти менше, то в обід я їм гречку, а на вечір я, наприклад, їм якісь цільнозернові хлібці. Наче і покрила норму в складних вуглеводах, тому що це цільнозернові хлібці. От, але з'їла наче менше, мені трошки легше йти на тренування, як мінімум, mm-hmm. От, тому що об'єм поменше. От. І також джерела білку я також намагаюсь протягом дня вживати різні. Наприклад, якщо я в обід з'їла сочевицю, то ввечері я там з'їм тофу, наприклад. От. Mm-hmm. І намагаюся, щоб різні овочі при цьому фігурували в цьому всьому. От. І там фрукти я ще додаю після основного прийому їжі.
2: Mm-hmm. На такому раціоні, якому ви описали, чи вдається вам вибрати свою кількість білка?
3: Так. Я в середньому я собі розраховую, що я маю вживати десь 2 грами білка на кілограм маси тіла.
2: Поточної?
3: Так, поточної. Mm-hmm. От, чому я так роблю? Згідно досліджень, цифри, які я чула, це зазвичай десь в середньому 1,6-1,8 грам білка на кілограм маси тіла. От. Але є також дослідження щодо того, як усвоюється рослинний білок і скільки його треба. І за рахунок того, що в веганських білкових продуктах є більше різних речовин, фітатів, наприклад, які приторможують засвоєння продуктів. Тому я підвищую просто кількість білка для того, щоб бути впевненою, що я з'їдаю стільки, скільки мені потрібно.
2: Клас, це така вже відповідь на питання, яке я теж хотіла уточнити, тому що дійсно, рослинні джерела білка, вони мають антинутрієнти, більше клітковини, інгібітори трипсину, різні такі речовини, які, ну, можуть, наприклад, захищати рослину від того, щоб її там з'їв хтось інший, наприклад, та? Відповідно, ми отримуємо цей білок, але він може не до кінця вивільнитись, не до кінця засвоїтись через ці процеси. І мені було цікаво, як ви виходите з цієї ситуації, і виходить, ви трішки збільшуєте кількість білка.
3: Так, я збільшую кількість білка, і що я ще додатково роблю, наприклад, якщо говорити про бобові, то я всі бобові замочую. Всі обов'язково. От, я нема такого, що я просто приготувала, там одразу там щось сире. Я всі замочую обов'язково на ніч. От, більш того, я замочую каші також.
2: А коли замочуєте воду, потім зливаєте?
3: Так. Да, зливаю, промиваю і потім ставлю вже готуватися.
2: Це такий, знаєте, трошки хиткий момент, бо коли ми замочуємо, наприклад, бобові каші, дійсно ми вимиваємо трохи оці антинутрієнти, це круто. Також ми трішки вимиваємо вітаміни групи Б, які будуть міститися в оболонці цих круп. Як з цієї ситуації виходите? Ви сапліментарно вітаміни групи Б вживаєте додатково?
0: Сапліменти.
3: Взагалі, щодо сампліментів, то це вже така широка тема, до якої можна підійти. Я вживаю комплексні вітаміни на підготовці обов'язково. От, я просто беру мультивітамінний комплекс І я це беру не тому, що я думаю, що треба постійно пити мультивітамінні комплекси, тому що класно, не покриваються на світі. Насправді, дуже багато з цих вітамінів в цих комплексах можуть заважати засвоюватися одне одному. Але на високих інтенсивних навантаженнях я вважаю, що мій організм буде брати те, що йому потрібно більше. От, все-таки організм – розумна система, от, і воно може так споживати. От, з додаткових речей, які я можу вживати в позазмагальний період, це, наприклад, я додатково вживаю магній на ніч, тому що зараз дуже багато стресів, і треба якось це все вивозити. От, також магній, в принципі, допомагає, якщо є якісь судоми. Я або магній можу вживати, або аспаркам от, від судом, особливо в літній період, коли дуже багато на тренуваннях вимивається елементів з організму. Також з додаткових якихось таких сампліментів я вживаю препарати з заліза під час менструацій. От, я вже взяла собі за таке правило, що я точно знаю, що це може бути складніше, тому дію на упередження цього.
2: І тут не можу не прокоментувати, це такий раціональний хід, оскільки в рослинних джерелах їжі, там міститься, і трішки менше може бути заліза, і також воно менш біодоступне, тобто гемове залізо, воно в основному міститься в тваринних продуктах, і дійсно люди, які дотримуються веганського типу харчування, паралельно тренуються, мають менструацію, вони в такій вищій зоні ризику по анемії, тому тут якби цілком раціонально. І якщо ми, до речі, подивимося навіть огляди наукової літератури по спортсменах професійних, то вони зазначають, що спортсмени часто бувають в дефіцитах. Це якраз залізо, цинк, магній, вітамін Д. Здається, все. Можливо, я ще щось забула.
3: Угу. По залізу я обов'язково продовжую цю традицію вживати. Вживати продукти, бо на веганстві справді всі продукти – це вже не гемове залізо. І треба бути дуже уважною, тому що треба, щоб воно нормально засвоювалося. Для того, щоб воно нормально засвоювалося, треба одні продукти комбінувати з іншими. Продукти багаті залізом рослинним, треба міксувати з продуктами багатими на вітамін С.
2: Які продукти?
3: Це може бути якийсь, наприклад, навіть лимонний сік додати, це вже буде, в принципі, кращий варіант.
2: Або броколі.
3: Або броколі, так, теж дуже хрестоцвітні, це прям чудова річ. От, і також варто звертати увагу, коли відбувається цей прийом їжі, щоб це було не одночасно з прийомами кави та чаю. Угу. Тому що вони уповільнюють або навіть блокують засвоєння заліза. От, а я як людина, яка любить пити каву, то це буває трохи складно і треба прям планувати. Так, зараз я п'ю каву, залізо я маю випити тоді, коли точно не буду пити каву. От, це прям таке про планування. І ви якраз нагадали про вітамін Д, і десь з пізньої осені до літа я додатково приймаю вітамін Д. Угу. От. Але теж з певною регулярністю я здаю аналізи для того, щоб перевіряти взагалі, як моє тіло реагує, чи немає якихось дефіцитів. І в позазмагальний період я намагаюся орієнтуватися саме на свої аналізи, а не просто там, я думаю, що краще вживати то чи інше. Я так вивчаю це питання, рефлексую над своїми аналізами, результатом прийому добавок, і від цього вже можу якось відштовхуватись і планувати краще свій раціон.
2: Дякую, що поділилися. Особливо дякую, що зазначили про те, що здаєте аналізи регулярно. Mm-hmm. Це важливий такий елемент нашого здорового способу життя, як на мене. Тут хочу додати, що тема рубрика «Сапліменти» в програмі «З понеділка», вона завжди несе такий, знаєте, ознайомчий характер. Це не означає, що ми радимо комусь приймати точно так само. Ні, тому що, як Катерина зазначила, вона робить регулярно аналізи, вона дивиться, чого їй може не вистачати, чого, можливо, вистачає. Також це, знаєте, такий персональний досвід, кожен організм індивідуальний, а ще Катерина професійна спортсменка, і в неї певні потреби можуть бути набагато інші, ніж, наприклад, в мене, чи ніж, наприклад, в якоїсь іншої людини. Продовжимо вже тему сапліменти, і оскільки ви веганка, не можу не запитати, а як же з вітаміном B12? Приймаєте додатково?
3: Так, B12 – це вже якась така база, яка завжди є. Я або пропиваю його в пігулках, От, або якщо в мене там закінчились пігулки, в мене якась перерва, я потім купую в ампулах і просто проколюю курс в ампулах. Великий плюс вітаміна В12, що він може накопичувати і затримуватись в організмі, тому з цим можна бути трошки поспокійніше, якщо там забули випити пігулку, нічого, там, через декілька днів можна випити там вищу дозу, і все буде нормально. І також хочу зазначити, що я веганка вже більше 10 років. От, я досі не померла без Б12 в своєму раціоні як з продуктів. От, і мені вистачає в якості сампліментів використовувати його.
2: Тут треба прокоментувати, що вітамін В12 – це той вітамін, який міститься лише в тваринних продуктах. Тому, коли ми говоримо про людину, яка їсть тваринні продукти, ну, вона спокійно може отримувати цей вітамін з продуктів харчування, ну, якщо там себе не обмежує дуже сильно. Та? Якщо ж ми говоримо про людей, які дотримуються веганського типу харчування, то важливо розуміти, що їм просто ні звідки взяти цей вітамін, тому дуже важливо додавати його в сапліментах. Я знаю навіть такі аргументи людей, що ой, а я вже на веганстві, там, наприклад, рік не приймаю Б12, чудово себе почуваю, для чого мені цей вітамін? Таке може бути, тому що, знову ж таки, як зазначила Катерина, він відкладається, ну, депо в печінці, наприклад, і за рік ми ще можемо черпати цей вітамін зі свого депо, але з часом, наприклад, 10 років, та, то ми вже можемо відчути неприємні симптоми, зокрема, і анемію пов'язану з цим. Тому, якщо ви та людина, яка з різних причин думає про веганство, стає веганкою, то подбайте, будь ласка, про сапліментацію. І для того, щоб підібрати її, ви можете звернутися насправді до лікаря, до свого терапевта чи до нутриціолога. Це теж окей, це, до речі, законно, якщо ми говоримо про саме сапліментацію. То, будь ласка, зробіть це, знаєте, не займайтесь таким, ну, не знаю, ну, не за щоб самолікуванням, але, ну, подбайте про себе в контексті цього вітаміну теж. А тут я би ще хотіла повернутися до кількості білка. Ви зазначили, що ви ставите собі близько 2 грамів білка на кілограм маси тіла. Прокоментую, що це, до речі, теж, ну, така, знаєте, нормальна кількість білка, вона трішки більша, ніж каже нам, наприклад, метааналіз чи огляд наукової літератури, які дійсно сходяться, що кількість білка має бути приблизно 1,6 грама білка на кілограм маси тіла. Але в тих же оглядах наукової літератури зазначено, що не все так однозначно, можливо, комусь потрібно більше. Якщо ми візьмемо такий, знаєте, загальний розподіл, який є в гайдлайні з харчування для американців, то 2 грами білка на кілограм маси тіла буде цілком попадати в таку норму розподілу. Це може бути. Тому можна просто пробувати, якщо ви собі, наприклад, підбираєте оптимальну кількість білка, і дивитися, як вам комфортно, як ви себе почуваєте. Але у мене от виникає таке одразу питання, що якщо ми збільшуємо білок, то ми трішки зменшуємо інших макронутрієнтів. І тут от питання до вас на веганстві. Чи може виникнути на веганстві така ситуація, що ви будете їсти багато білка і мало вуглеводів?
3: Ну, на веганстві, чесно кажучи, дуже складно такого досягнути, і це одна з проблем для спортсменів і спортсменок, у яких є певна специфіка, яка пов'язана з ваговими категоріями або скиданням ваги. Це от як мій вид спорту, кікбоксинг, наприклад, у нас є вагові категорії, і всі скидають вагу, щоб попасти в меншу вагову категорію. Або, наприклад, бодібілдинг, де люди просто дуже сушаться. От, може бути така специфіка?
2: Це мені знайома ситуація.
3: І дуже важко тоді зробити баланс так, щоб білків було там набагато більше, от, а вуглеводів менше. Тому що більшість білкових продуктів на веганстві, вони все-таки мають велику кількість вуглеводів, або невелику, але вони її мають. В той час, коли там ясні продукти можуть бути чисто там білкові або білково-жирові, і вуглеводів практично не мати. От, тут, звісно, це питання планування раціону, вибору продуктів і розуміння того, що скоріш за все, якщо є така мета, то це певна короткочасна історія, недовго тривала, тому що можна якийсь час зробити так, що в раціоні буде дуже багато білка і мало вуглеводів, от, але це тоді буде велике обмеження по продуктам. От, тому що тоді бобові не будуть підходити як джерело білку, і тоді треба буде переходити на більш оброблені продукти, що теж може бути в довгій перспективі на ок. Там, наприклад, якщо ще тофу – це нормально, там довго вживати його, от, то, наприклад, переходячи до якихось сейтанових виробів, скоріше за все, це якісь там ковбаси, сосиски, от, то це все-таки оброблена їжа, От, яка, в принципі, допустима, але в довгій перспективі є, звісно, питання до того, наскільки організм буде на це реагувати і як воно буде, як організм потім буде реагувати на інші продукти, зокрема на бобові.
2: Угу. Але тут ще тоді можна взяти протеїн, знову ж таки, веганський, якщо є така задача, наприклад.
3: Ну, так, да, якщо є така задача, ну, як я, наприклад, роблю, я для того, щоб мати необхідну кількість білка, я в сніданок додаю протеїн. Мені так простіше. Я, в принципі, можу і тофу поїсти, от, додати. От, але мені так смачно і мені так зручно додавати і збільшувати кількість протеїну в своєму раціоні. От, але теж одними сампліментами не наїшся. От, можна пити гейнер і теж казати, що я харчуюсь дуже добре, запивати все це омега-3 і казати, що я беру всі елементи, які мені потрібні. От, але це нездорове харчування. І скільки б зараз не вивчали питання того, які різні макро, мікронутрієнти. Це все процес науковий, який досліджується. І з кожним роком відкривають все більше якихось елементів, про які раніше не було відомо. І коли ви їсте там якісь там монодієти, то це завжди будуть якісь дефіцити, але не завжди зрозуміло, чому. Тому що просто продукт не до кінця досліджений, не до кінця досліджено, наскільки людина там засвоює чи не засвоює певні речовини, і як вони між собою можуть впливати. Тому я, наприклад, за те, щоб раціон був максимально різноманітний, для того, щоб точно знати, що десь да, якийсь дефіцит буде перекритий.
2: Я тут з вами абсолютно погоджуюся. Це такий, мені здається, важливий ціннісний момент. І от на прикладі омега-3 можу сказати, що дослідження показують, що ну, омега-3 з добавок, вони можуть мати позитивний ефект на деяких людей, які приймають їх з певною метою, але буде більш позитивно виражений ефект, якщо ті самі люди будуть їсти не добавки омега-3, а вони будуть їсти, наприклад, жирну рибу. До речі, омега-3 і веганство. Омега-3 приймаєте в добавках чи з харчування берете?
3: Приймаю в добавках курсами. От, зазвичай. От. І це, мені здається, скоріше пов'язано з тим, що добавки омега-3, вони більш коштовні по ціні.
2: Так, вони не дешеві. Якщо якісні, вони дійсно коштовні.
3: От, якщо дивитись там веганські, омега-3, їх складніше знайти, по-перше. Деякий час назад це взагалі було там два бренди, які треба було звідкись замовляти, і все, і більше не було таких варіантів. А 10 років назад, то взагалі треба було десь самі їхати в Європу і там купувати. От, зараз вже можна у нас замовити, у нас вже таке є. От, але теж варто слідкувати, що це буде. Дуже часто чомусь є там добавки омега 369.
2: І взагалі, я не розумію, для чого вони існують просто.
3: я в ступорі, бо я не розумію, а на що? От, в принципі, омега-6 вистачає з головою, хто би як не харчувався.
2: Абсолютно. Тобто це рослинні олії, це горіхи, це насіння, ми і так перебираємо омега-3.
3: Да, омега-6, да, всі перебирають, тому якби треба слідкувати за тим, щоб був баланс омега-3 і омега-6. Омега-9 там ще десь якось там підтасовується, з ним можна щось ще робити. От, і тому я беру свій фокус на омега-3, дивлю, щоб добавка була чиста омега-3, от, для того, щоб вживати. І з раціону я зазвичай беру омега-3, це насіння льону, ляна олія, насіння чія, волоські горіхи, от, я, ну, щось льняне в мене в раціоні кожен день точно є. От, але це теж питання в тому, а скільки воно засвоюється, які там
2: як
3: склад,
2: конвертується потім.
3: Так, як воно конвертується потім, чи вивеземо організм це зробити. От, тому періодично я пропиваю просто курсами омега-3, щоб теж бути впевнена, що в мене з цим все в порядку.
2: А водорості їсте?
3: Да, да.
2: А які?
3: В основному ваками я купую сухі. От, щоб теж не було додаткової там якоїсь олії, солі і так далі. От, суху морську капусту. От, і, боже, як вони називаються?
2: Норі.
3: Норі, да. І хіяші, по-моєму, такі зелененькі.
2: Так.
3: От, і нещодавно ще якісь купила, але я навіть не пам'ятаю назву, це щось дуже нове, але вони схожі на ваками.
2: А ви купуєте їх відділені там, де в супермаркеті все для суші?
3: Да.
2: Я теж так роблю. Я теж купую ваками, я купую норі. Останнім часом дуже люблю норі. Я люблю якось їх поєднувати з омлетом. Ну, оскільки я всеядна людина, то я так роблю. Тому що це такі, продукти, які багаті, ну, вони містять омега-3, не скажу, що прям дуже багаті, ну, містять, але треба багато з'їсти цих водоростей, але також це продукти, які багаті йодом, тому це може бути таким корисним доповненням до вашого раціону теж. Я от регулярно заходжу в це відділення для суші, все для суші, і купую там регулярно ці норі, і потім ними хрущу, це, до речі, дуже смачно. І ще такий лайфхак – можна, наприклад, подрібнити ці самі норі, додати до каші і вже, наприклад, не досолювати кашу, тому що, знову ж таки, сіль там теж є уже в цих водоростях така зашита. А тут я би хотіла ще повернутися трішки до теми рослинного білка, сочовиці, нуту. І попрошу вас більш детально пояснити, чому це таке джерело білка, в якому є вуглеводи. Попрошу якось на пальцях це розказати, бо люди, які тільки там переходять на рослинне харчування, не завжди це розуміють і можуть потім, знаєте, мати таке непорозуміння, як так вийшло, що я їм білок на тарілці, а це нут і сочовиця, але там чомусь набираю вагу на веганстві. Та? Ну, в принципі, таке може статися.
3: Це дуже типова історія, і мене... Я завжди, ну як, я вже не дивуюсь, але раніше дивувала, що люди задаються питанням, як це так, що я наче все білкове їм, от, вага кудись піднімається, я думав, що я на веганстві схудну, от, а воно так не працює. От, і да, ну, як бобові, як, в принципі, будь-які рослини, це зазвичай щось вуглеводне. От, навіть якщо дивитися на інші рослини, там, капуста, буряк, це... все-таки більш вуглеводи. Да, там багато клітковини, це дуже класні продукти з багатим вітамінним складом. От, але це все вуглеводи. От, це енергія, яка потрібна для існування з іншої сторони. От, просто що в бобових там виходить більше білку, що класно, що можна використовувати як джерело білку. З іншої сторони є ті самі горіхи, от, які також можна сказати, що це в певній мірі джерело білку і насіння. От, але в більшій мірі вони все-таки в відсотковому відношенні це більш джерело жиру скоріше, аніж там білку чи вуглеводів.
2: Абсолютно. Тобто, якщо ми будемо набирати білок горіхами, то ми то його наберемо, але ми паралельно наберемо дуже багато жиру, тому так краще не робити. І я згадую таку одну курйозну ситуацію. Працювала з людиною, людина там їла багато попкорну або чіпсів за кіном. Ми якось так говорили, що треба від цієї звички відмовитись, а паралельно говорили, що горіхи – це корисно, можна його додавати до раціону. Людина замінила попкорн горіхами. І ми дуже здивувалися

0: чистота, наприклад, вона нам і потрібна певною мірою, але збільшується біодоступність жиру. От я, наприклад, такі бачила дослідження, це було забавно. Mm-hmm. Ну, але це таке, це науці ще треба з цим розібратися, таких питань насправді багато, і, в принципі, це окей. А зараз я би попросила вас, Катерино, описати загалом свій день в плані планування харчування і фізичного навантаження. От як відбувається ваш типовий день, коли є тренування, коли нема тренування, чи, можливо, у вас кожен день тренування? Цікаво зрозуміти тут про фізичну активність.
1: Угу. Так, в мене тренування зазвичай кожен день, але вони відбуваються в різний час дня. Тобто в мене є дні, коли в мене тренування на вечір, є такі тренування, що в мене є такі дні, коли тренування в мене зранку або в день. Якщо в мене тренування ввечері, що частіше за все відбувається, то в мене є просто три прийоми їжі основні і може бути десь ще перекус до самого тренування. Тренування в мене на 19:30. Після тренування я вже не їм і максимум, якщо я відчуваю сильний голод, тоді я можу випити протеїн. Якщо я прям відчуваю сильний голод. Якщо ні, я просто лягаю спати. І все. Поповеди ліг спати. От. Ну, в принципі, харчування таке, як я раніше вже описувала. Якщо в мене тренування відбувається дуже зранку, я тоді не їм нічого, і йду на тренування, тренуюсь наче серце. І потім вже продовжується в мене історія, що просто три звичайні прийоми їжі, плюс, можливо, якийсь перекус, один, максимум два. Якщо в мене тренування в день, то я зранку обов'язково снідаю, тренуюся, і потім одразу після тренування я їм другий прийом їжі, і потім ще один третій додаю. Я намагаюся робити так, що в мене до тренування я 2 години точно не їла. Бо я, ну, по своєму особистому досвіду, знання своєму тілу, розумію, що щоб в мене була легкість на тренування, мені треба мінімум 2 години, щоб воно все нормально перетравилось. Бо якщо я поїм пізніше, то в мене щось там буде булька, буде дискомфорт певний на тренуванні, і мені буде важче тренуватись просто, що організм буде зайнятий перетравленням їжі, а не буде сфокусований саме на тренувальному процесі.
0: А скільки тривають і як виглядають ваші тренування?
1: Угу. Ну, вечірні тренування ми зазвичай відбуваються десь 1.5-2 години. Тривають, і це тренування високої інтенсивності, можна сказати, тому що це якась розминка спочатку, там в кінці якась заминка, всередині основний комплекс, який ми виконуємо, це якісь відпрацювання, робота в парах, і це зазвичай ділиться на раунди, між якими хвилина відпочинку. Тобто це якби постійна робота. Наприклад, в залі я знаю, що люди тренуються інакше, і там зробиш підхід, йдеш, відпочиваєш, а тут ти 3 хвилини відпрацьовуєш інтенсивно, потім хвилину відпочиваєш. Тобто, в принципі, протягом цих 1.5-2 години десь 40 хвилин – це високоінтенсивне навантаження. 40-50, прям от настільки. Якщо це якісь інші тренування, я ще ходжу на функціональні тренування – то там тренування триває зазвичай годину, за яку ми проходимо десь якісь 3 комплекси, які можуть там тривати приблизно там по 20 хвилин, наприклад, але можуть бути і певні перерви. Це залежить від того, яка програма тренувань, бо це можуть бути, наприклад, якесь силове тренування, де буде більше відпочинку, і це вже там пульс не буде сильно скакати. Але є такі, що це на якусь силову витривалість, і там прям треба дуже сильно включатись, і там пульс аж зашкалює. Я намагаюся постійно відслідковувати ці зони пульсу для того, щоб розуміти, як моє тіло реагує на ті чи інші навантаження. Тому тренування дуже різні. У мене бувають там бігові тренування, наприклад, я там тільки бігаю. Але це теж там скільки я там годину можу, наприклад, бігати. І для мене в мене чомусь так клає, що для мене біг це таке високоінтенсивне тренування, тому що в мене пульс дуже зростає при бігу. Не знаю, чому так. Така в мене особливість. Загалом в мене такі тренування високоінтенсивні. І з іншої сторони, якщо чесно, мені невисокоінтенсивне тренування бувають скучні. Mm-hmm. Просто тому що я звикла до взаємодії, до активної якоїсь діяльності. Для мене тренування асоціюється в першу чергу з цим. Mm-hmm. Що це щось дуже активне, таке дуже інтенсивне, що я відчуваю втому після цього, що я там померла і воскресла.
0: А тренування такі інтенсивні, на те, що серце нормально витримуєте?
1: В принципі, да. Раніше мені було дуже важко. З тим, як я налаштувала свій режим

0: сну. От, я змогла покращити цю історію. Раніше я пізно вставала і пізно лягала, і тоді ранкові тренування мені наче дуже важко давалось. Мені і їсти не хотілося, але і тренуватись було важко. От, а зараз я якби раніше лягаю, рано встаю, і в принципі я вже встаю і відчуваю себе так в тонусі, і тому мені нормально потренуватися. Але після тренування мені обов'язково тоді треба буде щось поїсти, бо на той момент я вже буду супер голодна.
1: Клас, дуже дякую за цю історію. Вона дуже гарно демонструє про те, яким чином пов'язані різні сфери нашого життя. Тому що інколи, коли я розказую клієнтам, там просто людям, з якими спілкуюсь, про те, що ну там, якщо вас ви хочете схуднути, покращити якісь свої стани здоров'я, почніть зі сну, тому що у вас сон рваний, чи ви там засипаєте в різний час, прокидаєтеся, або ви там спите 8 годин, але ви, наприклад, постійно засинаєте в 3-й ночі, потім там будете вставати пізно вранці і будете відчувати себе розбитим. Змініть це, і тоді ви зможете змінити інше. І інколи це стикається з таким спротивом, але от ви проілюстрували такою історією дуже влучно, за що я вам дуже дякую. А от, наприклад, якщо перед тренуванням ранковим випивати протеїн, так не пробували робити? Чи воно вам не заходить?
0: Ні, воно потім мені булькає. Особливо, якщо там тренування починається з якогось бігу, це трохи дискомфортно. От, тому, якщо я перед тренуванням, якщо я їм і в мене мало часу, наприклад, так стало, що я там десь була зайнята, десь була голодна, то перед тренуванням я тоді скоріше їм якісь вуглеводи. При тому, що це можуть бути якісь швидкі вуглеводи, я можу там якийсь батончик з'їсти або якийсь банан з'їсти. Тому що я знаю, що він швидше перетравиться, і в мене одразу буде енергія, яку я зможу використати.
1: Це логічно. Цікава для мене тема. Я сама просто з нею багато практикувала. Раніше мені було дуже важко тренуватись надще, потім мені було нормально тренуватись надще. Ну, в мене це силові функціональні вправи. Ну, кардіо в мене може бути в вигляді такої дуже швидкої ходьби, прям бігати я не буду. Зараз я експериментую, теж доходжу до того, щоб попробувати не тренуватись надше і подивитися, можливо, я побачу якийсь інший результат по самопочутті, буде видно. І тут не можу не уточнити. Розлади харчової поведінки. Ви з ними стикалися в спорті? Можливо, особисто, можливо, спостерігали десь збоку, так зауважували. Що можете про це сказати?
0: Ну, мені здається, що люди, які скидають вагу, вони так чи інакше по-любому стикаються з розладами харчової поведінки. Ну, яскравий приклад цього – це, як зазвичай люди ведуть себе після зважування або перед зважуванням. От, після зважування – типова історія. Всі просто поважились, напились, біжуть в магазин, накуповують шоколадок і просто об'їдаються цими шоколадками. У мене була історія один раз на змаганнях. Один хлопець там боксував, а потім він програв, і він за один день набрав 10 кілограм.
1: Як це можливо?
0: У мене теж виникало це питання, але це і вода, і їжа, просто 10 кілограм. От, за один день.
1: Але добре, цей день пройшов, а я схильна припустити, що потім пройшло там ще 3 дні, і з тих 10 там лишилося, ну, хоча б 5, наприклад.
0: Ні, ну, я зазвичай після змагань, в мене така типова історія, що я мінімум 3 кілограми зразу набираю. Тобто я зігнала, я тримаю, потім все закінчиться, я напиваюсь, їм, і реально хочеться їсти не саме здорову їжу, тому що до того була тільки здорова їжа, наприклад, там урізання всіх можливих солодощів, там ще зменшення кількості вуглеводів, звісно, після цього хочеться їсти просто одні торти. От, і це не здорова поведінка, це ненормально, і при тому, що ну, людина наче з'їдає багато, наприклад, за прийом їжі, але не наїдається, не відчуває оце відчуття ситості. І тому дуже легко попасти в це таке спортивне РХП, от, коли ти просто вже забуваєш, що таке відчуття голоду, відчуття ситості. От, ти просто вже намагаєшся намалювати якийсь графік, що має йти за чим, щоб відновлювати це відчуття себе і відчуття того, що як має бути харчування. І для мене завжди усі історії про інтуїтивне харчування, я думаю, це точно не про спортсменів. Ну, це максимально різні речі, максимально розбіжні, і якщо хтось так харчується, то це велика рідкість.
1: Ви говорите, насправді, зараз про такі доволі непрості емоційні речі, особливо я знаю, що вони непрості емоційні, коли залишатися з ними наодинці. Але ви говорите про це в такому дуже гарному настрої. Як вам це вдається?
0: Я просто зараз не скидаю вагу.
1: А, воно що?
0: Просто я поїла, і тому в мене є сила на це. Якби я зараз скидала вагу, можливо, я б ще з іншої перспективи якоїсь це говорила, більш такою засмученою. І я розумію, що загалом це ну, і вважаю це проблемою і в спорті, і деякі промоушени спортивні намагаються боротися з такими дуже нездоровими способами скидання ваги, тому що можна просто урізати калораж і їсти менше вуглеводів, а є дуже нездорові способи це робити. Є і вживання якихось там заборонених препаратів, є і способи скидання ваги, там банально люди, які не дуже розбираються в харчуванні, намагаються включити якусь загальну логіку, там, наприклад, там юні спортсмени, вони можуть такі, я не буду просто нічого їсти. От. Що хорошого з цього вийде? Нічого. От. Або є там скидання ваги, наприклад, за допомогою дегідратації. Спочатку людина п'є багато-багато-багато-багато води, а потім різко скорочує.
1: Розпивання, це що називається в бодібілдерських колах, принаймні.
0: От. Така історія теж є. Але я один раз, чесно кажучи, так попробувала, і більше я так пробувати ніколи не буду. Мої нирки сказали мені до побачення, мене мало не госпіталізували із-за цього. Я зрозуміла, що це точно не моя тема, і я так робити не буду, і нікому не раджу користуватися цією схемою. От, і повертаючись до промоушенів професійних, вони спеціально, наприклад, One Championship, це китайський, якщо не помиляюсь, промоушен, там дуже круті професійні поєдинки з єдиноборств відбуваються. Вони для спортсменів, які беруть участь в їх поєдинках, вони роблять аналізи не тільки перед самим зважуванням, але й в такий підготовчий період, скажімо. І вони вимірюють кількість рідини в організмі, наприклад. І вимірюють перед змаганнями кількість рідини в організмі. І можуть банально не допустити людину, якщо в неї там недостатня кількість цієї води.
1: Цікаво. Тобто вони таким чином урізають оці шляхи такої екстремального зниження ваги просто.
0: Ну так, да, тому що реально є історії, як... ну, це навіть не історії, як хтось там... у когось запаморив щось в голові, хтось там щось там обумлів на зваженні. Ні, є історії, де люди помирали просто. Від того, що вони скидали вагу, вони там за короткий період часу скидали там по 20 кілограм, наприклад. Коли там кажуть тобі за тиждень. І людина просто за тиждень ганяє 20 кілограм. Ну, це ж ненормально.
1: Тому звертати на це увагу, це серйозні речі, і це дійсно історії, з якими не варто гратись. Вважаю, за потрібно це проговорити, бо, ну, от знаєте, ще в великому спорті є якісь організації, які хоч якось за цим слідкують, борються, є тренери. А можна прийти в фітнес-центр, напоротися на не дуже грамотну людину, яка там буде працювати тренером. Вистачає грамотних тренерів, я їх люблю, поважаю, ціную, але вистачає і іншого, на жаль, в Україні, і не тільки насправді. Тому це серйозні речі. Прошу дуже добре зважувати всякі такі екстремальні рішення. А тут ми вже так, знаєте, з вами багато проговорили про сам кікбоксинг. І я не можу не запитати, чому обрали такий вид спорту?
0: Ну, мені з дитинства подобалися єдиноборства. Не знаю, чомусь так мене це чіпляло. Я дуже багато по телевізору дивилася, там всякі змагання по бушидо, пам'ятаю, на якомусь там сьомому каналі були.
1: О, я теж їх дивилась, тому що мій батько їх дивився, але я їх не любила.
0: От, ну, і в мене є старший брат, з яким я билась постійно. Ага. От, можливо, це також вплинуло на цю всю історію. От, і коли я вже почала дорослішати, я спочатку в школі пішла на карате, бо у нас там була секція просто. От, ходила на карате в 10 років. От, потім, коли я вже закінчувала школу, зрозуміла, що ну, мене це досі цікавить. Мені досі хочеться цим займатись. І я вже в університеті пішла на тхеквондо, теж тому що у нас була така секція. От, в університеті, і я зрозуміла, мені подобається і руками, і ногами бити. О, це дуже цікаве. Це якось мене захоплює. От, і потім, коли вже університетська ця історія закінчилась, я шукала уже такий вид спорту, якісь такі єдиноборства, більш прикладні і жорсткі. От, і знайшла тоді для себе тайський бокс. От, і в принципі, клуб, де я тренуюсь, це більше про тайський бокс. Просто я більше виступаю по кікбоксингу, тому що на даний момент там є більше можливостей для розвитку. От, а так в мене база тайський бокс, і мені цей вид спорту дуже подобається. Це про високі цікаві навантаження, це про взаємодію з іншими людьми, і це про тактику і стратегію. От, мені дуже подобається, що іноді бувають такі тренування, що в мене не стільки втомлюється тіло, а стільки втомлюється мозок, тому що я намагаюся там прочитати там свою суперницю і під неї щось підгадати.
1: Клас. От. Це дуже класно, дуже цікаво. У мене є дуже маленький досвід заняття боксом. І я пригадую, наскільки я була сильно здивована, коли я зрозуміла, що там треба дуже багато думати. Де твої руки, де твої ноги? А коли ще є зі супротивником, так це взагалі, ну це як гра в шахи просто. І там реально мозок стомлюється, тому дуже вдячна, що ви це зазначили. Це дійсно так. Тому, ну, оці якісь такі стереотипи, там, що там боксери тупі, щось таке, ну... Це не про це. Взагалі, я коли таке чую, мені стає так трошечки недобре. На завершення хочу поставити таке запитання, запитати хочу таке. Чи можливо, на вашу думку, бути спортсменом, веганом і почуватись комфортно у власному тілі?
0: Так, це точно можливо. Я зараз там працюю з собою, самою собою. Я також консультую дівчат, які займаються спортом, які там мають свої певні спортивні цілі і підлаштовують своє харчування під це, і при цьому добре себе почуваються. От, і їм подобається розвиватись в цьому, як в дослідженні харчування, так і в своїх спортивних досягненнях.
1: Ви розмежовуєте для себе спорт великих досягнень і здоров'я?
0: Так. Бо спорт великих досягнень дуже часто це не про здоров'я. Це про дуже, дуже важкі тренування, дуже часто, дуже багато. І це про те, що там іноді ти, ну, наприклад, якщо говорити там, повертаючись до менструації, наприклад, є в мене менструація, нема в мене менструації, я йду на тренування. Мені там дуже погано, але я розумію, мені треба йти на тренування. Я там все погано почуваюсь, і в мене там важлива підготовка. Якщо я не помираю, я йду на тренування. От, тому що в мене є ціль, і я до неї прямую. От, і я розумію, що якщо я там зараз пропущу, то моя суперниця, наприклад, не пропустить цього. От, і це про виснаження, про травми. І це я не кажу, що це травми, які пов'язані там виключно з кікбоксингом. Це не настільки травматичний спорт, як може видаватись. От, але це просто травми за рахунок високої інтенсивності. Тому що високоінтенсивні тренування – це в першу чергу про використання ресурсу свого тіла. І це перевикористання ресурсу свого тіла. От, тому там для професійних спортсменів дуже важливо це якісне відновлення. От, і дуже важливий, наприклад, режим. Якщо людина в звичайному житті, яка має там звичайну там фізкультуру, щось таке, може якусь там ніч десь погуляти, от щось там порозважатись, то я, якщо там одну ніч якусь десь там протусуюсь, грубо кажучи, то мені потім треба ще пару днів реально від цього відходити, щоб повернутися в нормальний стрій, в нормальну форму. От. Ну, звісно, для там, юних спортсменів, молодих спортсменів це, можливо, не так відчувається. От. Але з віком, ну, я от вже відчуваю, що в мене там відновлення вже не те, і мені треба набагато прискіпливіше дивитись за своїм режимом і за своїм харчуванням. І харчування неймовірно впливає, зокрема, і на результати того, як я тренуюсь.
1: Спорт великих досягнень вам особисто приносить що? Задоволення, ідентичність, щось ще?
0: Я думаю, це про самореалізацію. От, це коли ти займаєшся справою, яку ти любиш, знаходишся в ком'юніті, яке тобі подобається, ти хочеш це розвивати, бути в цьому. Це про розвиток спорту і розвиток спортивних якостей і спортивних цінностей. Це і про десь пересилювання себе, про чесність, про щирість, про самовідданість, про дисципліну. От. І мені дуже багато цих якостей допомагає також і в цивільному житті, якщо можна так сказати. От, неспортивному. От, тому що це зазвичай сильні якості. Тому що ти проходиш через складні випробовування і можеш використовувати цей досвід і в інших сферах свого життя.
1: Вау, дякую за такий підсумок. Коли ви це говорили, я уявляла собі таке колесо балансу. І так, у нас є там сфера здоров'я, але в нас ще є сфера задоволення, самореалізації. І важливо шукати оцей баланс, оцю золоту середину. І в кожного, мені здається, в кожної вона буде своя. Катерино, дуже вам дякую за цю розмову. Вона була для мене особисто надзвичайно захопливою. Дуже рада цьому нашому такому знайомству. Гостею програми «З понеділка» була Катерина Білкіна. Вона майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, членкиня Національної збірної України з кікбоксингу і також нутриціологиня, зокрема, спортивна нутриціологиня. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». До наступних випусків. Слухайте, думайте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
3: Ви бачите артерію, яка живила водою 4 мільйони людей. Сьогодні це мертвий бетон. Канал Сіверський Донець, Донбас зупинився не через посуху. Його свідомо вбили окупанти.
2: Пані Троян на Громадському радіо.
3: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. І цей випуск не виключення.
2: Пані Троян на Громадському радіо.
3: Сьогодні говоримо про воду, якої немає. Про те, як окупанти перетворюють схід України на пустелю, де людей змушують не жити, а виживати. До 2022 року 95% Донеччини залежали від води з каналу Сіверський Донець-Донбас. У 2026 році окупанти визнали, стабільного водопостачання не буде ніколи. Їхня риторика кардинально змінилася. Замість обіцянки взяти Слов'янськ і дати воду, тепер у тренді новий фейк. Нібито канал знищила сама Україна. Розберімося, як вони брешуть і що відбувається насправді. У Донецьку, Макіївці та Ясинуватії вода – це лотерея. Офіційний графік – раз на три дні. Реальність – тижні без краплі води у кранах. Мешканці Кіровського району Донецька називають це геноцидом. Люди живуть без води по 4 місяці поспіль. Лютий 2026 року став випробуванням. Накопичувальні баки, які встановили окупанти, просто замерзли. Люди намагалися, скажімо так, пробурити отвори у бочках, щоб дістати, бодай, лід. У Путилівці та Гладківці води немає з іншої причини. Мережі там настільки зношені, що система не витримує тиску, рвуться труби. Система мертва і ремонтувати її ніхто не збирається. Коли канал пересох, окупанти згадали про шахти. Але шахтні води Донбасу – це отруйний коктейль із важких металів, сульфатів та радіонуклідів. Навіть російські екологи, попри цензуру, визнають – пити це не можна. Однак у Єнакієвому чи Хрустальному у людей просто немає вибору. Особлива небезпека – шахта «Юнком», де у 1979 році влаштували ядерний вибух. Через неконтрольоване затоплення радіоактивні речовини йдуть у підземні води. Це екологічна бомба, яка не просто колись вибухне, вона детонує прямо зараз у кранах мешканців Донеччини.
2: Пані Троян. Викриття з окупації.
3: Експерти кажуть прямо, відновлювати майже нічого. Системи настільки занедбані, що після звільнення їх доведеться будувати з нуля. Росіяни використовують водну інфраструктуру як логістичні шляхи для техніки, остаточно знищуючи труби. Водна криза на Донбасі – це не просто комунальна проблема чи тимчасова незручність. Це вирок цілому регіонові. Поки світ обговорює колонізацію Марса та штучний інтелект, сотні тисяч людей тут борються за ковток технічної води із присмаком іржі та радіоактивним осадом. Це є справжнє обличчя «руского міра». Окупанти хизувалися будівництвом водогону з річки Дон. Обіцяли, це врятує Донецьк. Але подивімося на реальні цифри. По-перше, потужність цього водогону в рази менша за потреби регіону. По-друге, уявіть, що ви наливаєте воду у старе решето. Зношеність труб у Донецьку та Луганську – 80-95%. За 12 років окупації капітальних ремонтів ніхто не робив. І результат передбачуваний – вода з Дону просто витікає в землю через нескінченні прориви. Вона не підіймається вище першого поверху. У місцевих чатах Макіївки люди пишуть: «Ми бачимо гейзери на вулицях, натомість у їхніх власних кранах зрадлива тиша». І це справжня ціна окупаційного управління. Поки одні люди буквально виживають без ковтка води, інші будують імперії на пластикових баклажках. У 2025-2026 роках на окупованих територіях сформувався новий тіньовий ринок – водна мафія. Подивіться на ціни. Питна вода в автоматах на розлив коштує від 5 до 10 рублів за літр. Здавалося б, небагато. Але підрахуйте витрати для сім'ї з трьох людей, якій потрібно бодай 20 літрів на день лише для мінімальних потреб. Це тисячі рублів на місяць. Величезна частина пенсії чи зарплати, яка йде не в бюджет, а в кишені тих, хто контролює свердловини.
2: Пані Троян на громадському радіо.
3: Найцікавіше те, звідки ця вода. Часто її набирають у тих самих шахтних відстійниках або стихійних свердловинах без жодних дозволів. Окупаційна поліція закриває на це очі, бо сама має долю в цьому бізнесі. Ще один вид заробітку – це встановлення накопичувальних баків. У Донецьку немає жодної квартири без пластикової бочки на 200-500 літрів. Це мільйонний ринок пластику та насосів. Окупаційна влада створила умови, за яких жити без так званих додаткових інвестицій у власну водопровідну систему – неможливо. Ви платите за воду двічі. Перший раз за тарифом за порожні труби. Другий раз спекулянтам за воду у пляшках. Це і є справжнє обличчя так званої турботи про людей. Пройдімося по конкретних точках. Маріуполь – місто, яке росіяни називають вітриною відновлення. Але за новими фасадами – порожнеча. Централізована вода тут має присмак моря та гнилі. Систему очищення зруйнували під час облоги. Її так і не відновили повністю. Алчевська Брянка – тут води немає місяцями. Люди збирають дощову воду із дахів. Станом на березень цього року тут зафіксували найбільшу кількість спалахів кишкових інфекцій. Луганськ – місто, яке колись брало воду з правого берега Сіверського Дінця, тепер воно повністю залежить від місцевих свердловин, рівень води в яких стрімко падає. Регіон просто засихає.
2: Пані Троян. Викриття з окупації.
3: Це було чергове викриття від пані Троян. Пам'ятайте, що окупація – це не лише зміна прапорів, це висушування самої суті людського життя. І поки окупанти обіцяють людям воду з Дону, ми стежимо за їхніми злочинами.
2: Пані Троян.
4: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
5: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень – 24-29. На південному заході країни – до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень – 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень – 26-28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: SpaceX попереджає про можливе погіршення зв'язку старлінків. Деталі о 8.45 розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Як врятуватись від спеки? О 9.10 пояснить Тетяна Геращенко, сімейна лікарка.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Українські діти в окупації. ООН оприлюднила нові дані. Детальніше про це ми поговоримо із Юлією Усенко, керівницею напрямку відповідальності Bring Kids Back UA. У студії працює Анастасія Середа. Пані Юлія, у новому звіті ООН йдеться про депортацію, примусове переміщення та невідоме місце знаходження українських дітей. Наскільки масштабною є ця проблема зараз і чи є актуальні оцінки кількості таких дітей?
4: Дякую за запитання. Насправді, проблема і взагалі воєнний злочин щодо депортації, примусового переміщення українських дітей Російською Федерацією не втрачає своєї актуальності. Ця практика розпочалася ще до повномасштабного вторгнення, і за нашими оцінками, враховуючи дані Державного реєстру депортованих примусово переміщених дітей, наразі ми знаємо про цифру понад 20 тисяч дітей, і це свідчить про те, що лише та цифра, яку вдалося зібрати українським державним органам, громадським організаціям відносно примусово переміщених депортованих дітей. І натомість, порівняно з цією великою цифрою, але точно ми знаємо, що ця цифра не є остаточною, і Україна продовжує пошук, невпинно шукати наших дітей, встановлювати їх місце знаходження. Але порівняно з цією цифрою, на жаль, повернути вдалося лише 2311 дітей. Тобто це свідчить про те, що повернення українських дітей не є доброю волею Російської Федерації, це не є виконанням міжнародних зобов'язань, а є дійсно дуже великими зусиллями і України, і інших країн, які долучаються до процедур медіації і повертають наших дітей. Тому наразі ця проблема залишається надзвичайно актуальною і на міжнародному рівні також.
3: І наскільки я розумію, що Генсек ООН закликає РФ не змінювати правовий статус українських дітей, наскільки критичним загалом є такі зміни громадянства, і я так, наскільки я зрозуміла, то питання тут в тому, що потім дуже складно українській стороні знайти таких дітей, у яких змінено громадянство, деяким змінюють ім'я, прізвище, тобто обривають будь-які родинні зв'язки, що навіть там біологічні матері і батьки не можуть знайти.
4: Абсолютно вірно. Саме цей останній звіт Генсека за 25-й рік, який фіксує грубі порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту, зокрема, торкається України, робить великий акцент на тому, щоб Росія утримувалася від зміни громадянства і статусу українських дітей. І насправді це досить послідовна позиція ООН, тому що ще в грудні 25-го року була ухвалена резолюція Генеральної асамблеї ООН, в якій також йшлося про недопущення будь-яких змін правового статусу українських дітей і забезпечення їхнього повернення. Більше того, якщо ми подивимося трошки назад, і парламентська асамблея Ради Європи, і парламенти інших країн також робили свої заклики у відповідних політичних документах. Тому що ця практика має місце, тому що Російська Федерація з початку 23-го року змінила своє законодавство, з 22-го року, перепрошую, змінила своє законодавство і передбачає, ну, фактично примусове нав'язування громадянства українським дітям, які залишаються на окупованих територіях, які депортуються нашим правоохоронцям, українським національним правоохоронцям і незалежним експертам вдавалося також знаходити дані про те, що наші діти перебувають в реєстрах на усиновлення. Це означає, що вони їм нав'язали російське громадянство, вони потрапляють в правове поле Російської Федерації, далі передаються в бази даних на усиновлення, можуть усиновлюватися російськими громадянами. І це свідчить про те, що ми просто можемо втратити наших дітей, тому що ця процедура передбачає зміну імені, зміну даних, зміну місця перебування, взагалі таємницю цієї процедури. Відповідно, ми можемо просто не знайти своїх дітей. І ці процеси, які пов'язані і зі зміною громадянства, і влаштування в російські родини, свідчать про те, що Україні все важче і важче знаходити. І, на жаль, тягар якраз таки доведення і доказування того, де перебувають наші діти, що вони були депортовані, лежить саме на Україні. Хоча міжнародне право, міжнародне гуманітарне право має зовсім протилежні вимоги, і якраз таки позитивне зобов'язання Російської Федерації полягає в тому, що Росія має повідомляти про детальну інформацію відносно конкретної дитини, яку вона перемістила чи депортувала в будь-яких цілях, навіть якщо для цього є виключні обставини, які пов'язані з безпекою або медициною. Проте Росія цього абсолютно не робить і ігнорує будь-які вимоги міжнародного права.
3: Ви згадали про українських дітей у списках на всиновлення. Мова про тих, які перебували в дитячих будинках на вільній території України, або ж мова йде про тих, у кого були батьки, але Росія силу міць відібрала.
4: Ситуації з такими дітьми, які знаходили в базі, вони є абсолютно різними. І навіть ситуації, коли діти втрачали батьків внаслідок бойових дій, тобто коли батьки могли загинути, або їх розлучали під час фільтрації, або це були діти, які були статусними, тобто сиротами, позбавлені батьківського піклування. Тобто це досить різні категорії дітей, але це свідчить про одне, що Росія умисно нав'язує і взагалі змінює ідентичність, якою мають користуватися наші діти. Це, власне, їхнє невід'ємне право відповідно до Конвенції ООН про права дитини. Ідентичність якраз таки включає і право залишатися в громадянстві громадянином країни, якої дитина була, і залишатися в контакті з родиною і мати власне ім'я, не змінювати його. Тобто, більше того, є обов'язок країни, яка окупує, не змінювати правового статусу. Проте, як ми бачимо, все відбувається абсолютно навпаки. І Росія включає тих дітей, які потрапляють під контроль до окупуючої держави і відповідні бази на усиновлення.
3: Що робити із новонародженими дітьми, які вже народилися в окупації? Скажімо так, чи є якийсь алгоритм України, як повернути їх, або, можливо, розробляється? І в міжнародному праві чи має Україна, ну, скажімо грубо, право на цих дітей, які народилися вже в окупації?
4: Я би розпочала з того, що дитина, що Україна не те, що має право, а вона має обов'язки перед цими дітьми в першу чергу. Тому що насправді окупація, вона не змінює суверенітет на територію держави, яку окупує. В нашій ситуації це територія України. І це фундаментальний принцип, який затверджений на найвищому міжнародному рівні. Відповідно, дитина, яка народжена в Криму, Маріуполі, в Луганську, на будь-якій іншій території, які наразі знаходяться під контролем окупуючої держави, вона залишається дитиною, народженою території України. Відповідно, російські документи, вони жодним чином не змінюють міжнародно-правового статусу цієї дитини. Тобто, звичайно, з їхньої точки зору, вони роблять те, що ми зараз фіксуємо з нашими дітьми, так, асимілюють повністю їх в російське суспільство. Але з міжнародно-правової точки зору ці діти залишаються дітьми українськими. Тобто держава Україна несе відповідальність, і в тому числі ми зараз говоримо про те, що ми несемо відповідальність про те, щоб забезпечити повернення кожної дитини. Тобто ми не маємо жодного ні морального, ні правового, ні правової підстави сказати, що це діти, там, яких ми ось цих дітей ми не будемо повертати. Ні, мова йде про те, що ми маємо повернути кожну українську дитину, а це включаються ті дітей, які були народжені на території нашої держави, яка перебуває під окупацією. І ми фіксували також випадки переміщення таких дітей з дитячих будинків, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Тобто Росія дітей масово переміщала. І, звичайно, нам складніше встановлювати, ідентифікувати таких дітей, тому що вони не перебувають, відповідно, в наших базах, якщо ми говоримо про акти цивільного стану, і нам складніше їх встановлювати, але дуже часто в цих дітей є рідні на території підконтрольні, є брати-сестри, які можуть вже бути повернуті. Тобто ми продовжуємо також, і ми говоримо завжди про те, що це наші діти, і так про це говорить міжнародне право. Тому ми маємо позитивний обов'язок на повернення кожної української дитини.
3: ООН також фіксує вбивства та поранення дітей через застосування вибухової зброї великої площі ураження. Чи може це бути кваліфіковано як воєнні злочини або злочини проти людяності?
4: Відповідаючи на це питання, я би, знову ж таки, говорячи юридичною мовою, сказала би так, що автоматично ми не можемо так говорити. А тут важливо зрозуміти контекст, так, в якому це відбувається. Ну, наприклад, міжнародне гуманітарне право, воно не забороняє використання зброї великої площі ураження, але вона дає чіткі, дуже серйозні обмеження на використання. Тобто, коли мова йде про умисні атаки на цивільне населення, умисні атаки на цивільні об'єкти, тобто, коли немає взагалі жодної підстави застосування такої зброї, яка би виправдовувала, наприклад, військові цілі. Тобто, коли мова йде про використання касетних боєприпасів, наприклад, там, некерованих ракет, авіабомб або іншої зброї, яка може вразити велику кількість цивільного населення, то дуже сумнівним є той факт, що тут буде знайдена військова перевага або пропорційність. Відповідно, такі дії становитимуть воєнний злочин. Тому, відповідаючи на це питання, однозначно відповіді на це питання немає, але ті порушення, які фіксує Генеральний секретар ООН в своєму звіті, вони якраз таки свідчать про те, що ми є свідками, живими з вами свідками того, що дуже часто відбуваються прицільні атаки на цивільне населення, особливо коли мова йде про величезну кількість зброї, яка уражає густонаселені міста, то це точно не є виправдано військовою ціллю, і це становить воєнний злочин.
3: Ну і буквально останнє питання до вас, яке я хотіла задати. Попри те, що загалом щороку відбуваються ось звіти, говориться про те, що там ООН фіксує злочини, які проти дітей відбуваються. Міжнародний механізм повернення дітей, на вашу думку, чи достатньо він ефективний нині?
4: Я, знову ж таки, розпочну з того, що на сьогоднішній день ті міжнародні механізми, які узгоджені були в межах міжнародного правового законодавства, в межах міжнародно-правових норм, вони, на жаль, не спрацьовують. Тому на сьогоднішній день ми є свідками того, що міжнародна спільнота намагається винаходити нові методи, як повертати дітей, але дійсно цього недостатньо, тому що немає на сьогодні діючого прозорого, відкритого механізму, який би нам сказав про те, що є правила, і ці правила виконує Російська Федерація. На жаль, Російська Федерація навіть в тих ситуаціях, коли ми застосовуємо, знову ж таки, передбачені в міжнародному праві механізми залучення третьої сторони, тобто держави-посередника, так, яка наводить, певну робить комунікацію з Російською Федерацією, навіть в таких ситуаціях Росія вдається до уникнення певної комунікації, при цьому попередньо погодившись на це, може там якісь додаткові вимоги допомоги висувати і будь-якими способами перешкоджати поверненню українських дітей. Тому на сьогоднішній день я вже згадувала про резолюцію ООН, ухвалену в грудні 25-го року. Якраз таки вона, ну, це перший документ рівня ООН, який дуже прицільно був ухвалений саме в напрямку створення такого механізму і дуже чітко передбачає, що Росія має бути залучена до цього механізму. І на сьогоднішній день зараз спецпредставник генерального секретаря по дітям в збройних конфліктах якраз таки працює над розробленням такого механізму, і ми дуже сподіваємося, що маємо надію, що такий механізм буде розроблений, і віримо в те, що це дозволить нам збільшити кількість повернутих дітей.
3: Але я так розумію, що найближчим часом не варто очікувати на те, що цей механізм буде впроваджено.
4: Хотілося б це вірити.
3: Українські діти в окупації. ООН оприлюднила нові дані. Детальніше про це ми поговорили із Юлією Усенко, керівницею напрямку відповідальності BringKidsBack.ua. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Журналісти «Бабеля» оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» померло 26 чоловіків. Більшість померлих, як йдеться у повідомленні, не перебували у полку й місяця. Ситуацію розбираємо з Андрієм Сураєм, начальником групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та журналісткою видання Катериною Лихогляд. У студії працює Анастасія Середа. А найперше хочемо почути офіційну позицію «Скелі» на розслідування видання.
6: Все розслідування, воно виходило з презумпції винуватості. Тобто ми до видання цього розслідування, називаємо так, ми більше 2 годин проспілкувалися, і будь-яка інформація, яку ми надавали зі свого боку, вона сприймалася як неправдива, якщо вона протирічила тому, що розповідали люди, які скоїли злочин, тобто пішли в СЗЧ. Тобто все, що каже людина, яка втекла, вона каже обов'язково правду. Все, що кажемо ми, і воно протиречить цим словам, це все брехня. Тобто так це сприймалося. Тому це, ну, дуже тяжко назвати розслідуванням, тому що тут все дуже однобоко.
3: Також я так розумію, що речник полку «Скелі» Олексій Братущак у дописі на своїй сторінці у Фейсбук пише, що спілкувалися з авторками не одну годину, от і ви щойно зараз теж сказали, що спілкувалися кілька годин, але не все увійшло в матеріал. Якщо можна, попрошу вас розказати, що саме не увійшло в текст?
6: Так майже нічого не увійшло. Ну, за 2,5 години ми розмовляли. Я розповідав про кожну цю ситуацію, як вона розбиралася, де в нас були які розслідування. Ну, тобто, по всім питанням, якщо я зараз, ну, це знову ж таки 2,5 години вам розказувати те саме. Тобто, ми про все, про кожен цей випадок ми з нею проговорювали. Кожен випадок, там не було випадків, про які... Єдиний випадок, про який я не знав, це побиття Цуканова, за яким дійсно підозрюваний наш військовослужбовець, якого ми передали, він зараз знаходиться, це сержант, він зараз знаходиться під вартою, і там йдуть слідчі дії, тобто там далі суд і так далі.
3: Скільки всього небойових смертей новобранців у підрозділі за останній рік ви офіційно можете підтвердити?
6: За останній рік? Ми не можемо називати будь-які цифри. Тобто ми можемо говорити про ці 26, ми можемо обсудити кожну з них. Єдине, що я хочу, ну, я хочу, щоб люди, які читали, да, там в кінці є така фраза про те, що от молоді, здорові хлопці померли. І я наводив приклад, що, наприклад, там людина від алкогольної кардіоміопатії померла, і їй більше 40 років. Там люди мали хронічні заболювання, які не були виявлені на стадії ВЛК. Там одна з людей, один з наших військовослужбовців мав вік 52 роки. Тобто, ну, мені здається, що фраза «молоді, абсолютно здорові хлопці» – це трошки перекручування фактів.
3: От якраз за даними журналістів, зазначається, що значна частина смертей відбувається у перший місяць служби. Чи можете підтвердити або спростувати?
6: Ні, звичайно. Ні, звичайно. Я більш за то, я думаю, що якщо ви піднімете статистику у будь-якому навчальному центрі, ви побачите, ну, не менше цифри.
3: У офіційній відповіді Скелі повідомляється, що Скелі не займається мобілізацією військовозобов'язаних, так, але отримує поповнення з ТЦК виключно з позитивними висновками ВЛК. Тобто, по суті,
6: звичайно,
3: ви не впливаєте на те, кого до підрозділу мобілізують. Я правильно розумію?
6: Так, так. Про що я кажу, що декілька там висновку слідчих, бо по кожному нещасному випадку, який стався на території військової частини чи поза ним, ми визивається поліція, і от висновку експерта було прописано про те, що в результаті хвороби хронічної, яка не була виявлена на стадії ВЛК.
3: Я так розумію, що по суті людина потрапляє здорова, або ми стикаємося зараз з випадками, коли ВЛК неправильний висновок пише?
6: Ну, не виявляє, скажімо так. Я не маю права оцінювати роботу лікарів, тому що, ну, я не лікар, я не комісія лікарська, але так дуже часто буває таке, що людина, яка приходить з нами з висновком ВЛК, придатний, вона потім привозить, ну, їй пересилають документи, по яким людина або придатна для тилових частин, або взагалі не придатна, і ми їх списуємо, і такі кейси також є у нас.
3: З ось цих 26 історій, які оприлюднені у Бабелі, чи були, можливо, реальні проблеми зі здоров'ям у людей, але які отримали висновок ВЛК, що вони здорові?
6: Ну, я мінімум пам'ятаю три людини. У нас був ефір з громадським Івано-Франківська, там, де було питання щодо п'яти військовослужбовців, які були мобілізовані з Івано-Франківської області. І по трьом там саме був висновок, що вони померли через хронічні хвороби, які не були виявлені на стадії ВЛК.
3: Знову хочу повернутися до питання, коли людина потрапляє до війська, по суті, на руках маючи висновок від ВЛК, що вони здорові, а потім, образно кажучи, через місяць опиняється в лікарні із діагнозом пневмонія. І тут саме по собі напрошується питання, в неналежних умовах утримання, або ж які причини того, що, по суті, здорова людина на папері, через місяць опиняється ось на лікарняному ліжку.
6: Вибачте, я, ну, от з цього питання в мене щось виникає таке, ну, в нас на пневмонію тільки військовослужбовці хворіють і тільки зі Скелі.
3: Можливо, неправильно сформулювала. Основний посил питання в тому, чи відповідають умови утримання новобранців стандартам ЗСУ там і міжнародного гуманітарного права, там чи проводилися перевірки цих локацій належними органами або військовою прокуратурою?
6: Тоді я відповідаю. В нас після того, як в нас було всплеск, скажімо так, це був, по-моєму, січень-лютий, якщо я не помиляюсь, ми самі запросили представників сухопутних сил, приїжджав головний терапевт, вони дивилися наші умови, тому що, ну, командування теж не може зрозуміти, умовно кажучи, чи належно у нас працюють наші лікарі. Тобто це може оцінити тільки інший лікар, і ми запросили більш фахових фахівців з сухопутних сил, які приїжджали, робили висновок, і в цілому відсоток пневмонії в нас не більше, ніж по ЗСУ, і умови відповідають.
3: Ще хотіла уточнити, щодо яких конкретних випадків у підрозділі проводилися розслідування. Ми згадували на початку, що по кожному із цих випадків ви говорили із журналістами Бабеля. Можливо, після розмови почалося якесь внутрішнє розслідування?
6: Почалося внутрішнє розслідування щодо можливого побиття на полігоні військовослужбовця, який за релігійними переконаннями відмовився їсти. От, і там начебто є свідки, які пішли в СЗЧ і розказали про, ну, з їх слів, про побиття, про яке вони чомусь не розказали в поліцію. Тобто ми з приводу цього ініціювали розслідування. Щодо всіх інших випадків, якщо людина померла в лікарні, то ми не проводимо розслідування. Якщо людина померла на території військової частини будь-де, на тимчасових ППД, на полігоні, на виконанні, якщо це людина, ну, померла, а не загинула в бою, то ми проводимо розслідування, звичайно, обов'язково. Самогубство, так само проводяться розслідування. Потім ситуація з ймовірним побиттям чи нещасними випадками. Це все проводяться розслідування, вони є. І коли до нас звертаються правоохоронні органи, то ми надаємо там, де є, ну, свідчення, обставини і так далі.
3: Я так розумію, що із згаданих 26 смертей 18 сталися у лікарні або по дорозі в лікарню, але не в полку. Тобто, по суті, по цих 18 розслідування не проводиться.
6: Ні, ті, що робилося по дорозі в лікарні, там робилося, наскільки я розумію. Ну, цей момент треба уточнити. Тут трошки нюанс, не готовий відповісти. По лікарні ми точно не проводимо. Це ми не зобов'язані і ми не маємо права там проводити розслідування.
3: За даними свідків, з якими поспілкувалися журналісти видання «Бабелі», у полку катують і забивають людей на смерть. Зазначив, що це за даними свідків. От, жорстоке поводження в основному стосується наркозалежних, які були мобілізовані. Але серед тих, які померли, більшість не були наркозалежними. Це розповідає журналістка Катерина Лихогляд. Як ви прокоментуєте цю інформацію?
6: Дивіться, всі померлі, ті, що ми кажемо про померлих, в нас там є два випадки, які під собою можуть мати, ну, якби насильственну смерть. Всі інші – це була смерть природна. З приводу катування, дивіться, якщо ви подивитесь переписку людини, яка казала, що її страшно там катували, то вона розказує в одному скріні, вона пише про те, що її дуже страшно катують, і просять передати цигарки та солодке. Ну, в мене якось це не дуже складається. Людину одночасно катують, потім їдуть за її посилкою, привозять солодке з дому і передають їй солодке та цигарки. Розумієте, що люди, які, ну, ухиляються від виконання своїх обов'язків, вони трошки склонні перебільшувати тягути служби. Це по-перше. По-друге, якщо ми кажемо про цього свідка, то, ну, навіть якщо взяти от те, що Бабель написав правду, у нас от

0: схоже на катування. Вам не здається так? І по-друге, він це його четверте СЗЧ. Причому, коли спочатку з нами розмовляли, то він давав свідчення про те, що я про ту двочасову бесіду перед виданням цієї статті. Ми розмовляли, то за його свідченнями при спробі зробити СЗЧ в нього стріляли. Але коли ми детально дізналися, я опросив свідків, де він навчався. Він поїхав навчатися не на штурмовика, він поїхав стажируватися на людину, яка повинна була працювати в координаційному центрі на роботі з комп'ютером. Він повинен був бути оператором Дельти. Він його вільно випустили в магазин, для чого він ще й взяв гроші у своїх побратимів і просто не повернувся з магазину. І вже коли я це їй розповів, то вже в статті не було про стрільбу, але був охоронець. Я думаю, що якщо ви у авторки запитаєте, чи була така, чи були такі питання, то вона вам, ну, я думаю, що вона відповість чесно і скаже, що да, дійсно, спочатку він казав, що в нього стріляли при спробі СЗЧ.
1: І ще окремо у вас хотіла уточнити інформацію про те, і щоб ви нашим слухачам розказали, тобто, по суті, наркозалежних до війська мобілізують.
0: Дивіться, наркозалежний – це коли у людини є про це якісь докази. Якщо приходить людина, яка ухилялася 4 роки від виконання свого обов'язку, воно приходить, в нього ВЛК, комісія, там, де сидять лікарі, там, де вони ставлять свої підписи, ставлять печатку, і вони пишуть, що ця людина придатна. А ця людина каже, ви знаєте, мене ж потрібно списати і відпустити додому, бо я ж наркоман. Ну, що ми повинні робити в цій ситуації? Відпустити його додому? Ну, як? На якій підставі?
1: А яким чином із такими людьми ведеться комунікація, взаємодія? Тому що я от дивлюся серед постів на Фейсбук, багато хто пише, що взаємодіючи у своїх там підрозділах із, як вони називають, метадоновими людьми, вони всі переживали, що там через якийсь час ці люди просто втічуть. А як командиру вести комунікацію з такими людьми? Як давати бойові задачі?
0: Ну, якщо людина ця знаходиться постійно під наркотичним впливом, то, ну, я не знаю, в нас таких нема. В скелі люди не приймають наркотики, не вживають алкоголь. Це принципова позиція командира підрозділу. Тому що ні командир, ні побратими не можуть нормально, ну, якби підставити плече людині, яка знаходиться з нечистим розумом, з нерозумінням, де він знаходиться і що він робить. Тому в нас є заборона на вживання будь-яких наркотичних речовин та на заборона на алкоголь.
1: І буквально останнє до вас питання. Хто персонально відповідає за безпеку та умови перебування новобранців у навчальних центрах? І чи були кадрові рішення після там перших повідомлень про смерті?
0: Я, ну, трошки не розумію питання. Дивіться, ну, просто от дивіться. Наш полк розміром невеличке містечко. Якщо в ньому хтось помер від того, що в нього серце не витримало навантажень, то, ну, хто повинен? Ну, ми мера повинні зняти, начальника поліції, кого ми повинні зняти в містечку?
1: Ну, можливо,
0: начебто нікого, да, природна смерть.
1: Які перевіряють фізичний стан.
0: Дивіться, люди приходять з ВЛК, на якому написано, що він придатний. Людина каже: "Я не хочу займатися". Ну, от я не хочу займатися, тому що мені тяжко. Скеля – це штурмовий підрозділ, де дуже тяжке, дуже серйозна підготовка, дуже великі навантаження. Ці навантаження, ну, вони потрібні не тому, що нам дуже хочеться їх так сильно навантажувати. Але зараз війна така, коли до контакту з противником потрібно йти 10-15, а то й більше кілометрів. І не в кросовочках і в шортиках, а потрібно нести на собі БК, потрібно бути вдягнутим в бронежилет, потрібно зміщатися, присідати і так далі. І люди, ну, приходять, які дуже погано себе фізично почувають в плані фізичних, ну, навантажень. Да, людина собі жила, приходила додому, доїхала додому, пройшла максимум 100 метрів, лягла перед телевізором, подивилася фільм. Завтра приїхала так само.

0: до роботи, прийшла в офіс, насіла в офіс на крісло, і все. Цілий день вона сидить, працює за комп'ютером. Звичайно, для всіх це. Ну, я вам скажу так, коли я в 23-му році проходив, а в мене було не таке важке, не таке інтенсивне навчання, то я з першого тижня я постійно був на ібупрофені, тому що в мене боліли коліна, в мене боліла спина. Але я був добровольцем. А люди, які не є добровольцями, ну, вони постійно скаржаться, так.
1: Тобто, по суті, опиняються в ситуації, коли не за своїми фізичними можливостями опинилися в підрозділі, який, м'яко кажучи, вони фізично не потягнуть.
0: А вони не потягнуть жодного підрозділу. Ну, вони не хочуть тягнути жодного підрозділу. І не існує людей, які просто так потягнуть такі навантаження. Не існує. І наша задача – їх навчити, наша задача – їх привчити до цих нагрузок. Ну, от скажіть, будь ласка, хто з нас просто так кожен день носить на собі бронежилет? Ну, мабуть, ніхто. Тому в нас ці, спина в нас цього, до цього не пристосована, не натренирована. Тому так, навчання дуже тяжке. Ну, але якщо вони не будуть навчатися зараз, вони загинуть під час першого ж бою. А ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Вони повинні виконати завдання, вбити ворога і повернутися живими, здоровими до своїх батьків, до своїх дітей, до своїх сімей. І ми робимо все від нас залежне для того, щоб так і було.
1: Я вам дякую за те, що ви включилися в ефір громадського радіо і пояснили позицію Скелі з приводу розслідування Бабеля про те, що 26 небойових смертей було виявлено у підрозділі. Андрій Сурай, начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля», був із нами на прямому зв'язку. І ми продовжуємо обговорення скандалу із небойовими смертями у штурмовому підрозділі «Скеля». І ось далі Катерина Лихогляд уже з нами на зв'язку. Пані Катерино, я вас вітаю. А наскільки я розумію, що саме розслідування почалося із відео про 35-річного Олександра Семенова, який розповів, що втік з 425-го окремого штурмового полку «Скеля», де з нього знущалися, били, там прив'язували до квадроцикла і тягнули по землі. На відео, яке зробили місцеві лікарі в Кропивницькому в січні 26-го року, чоловік сказав, що став свідком щонайменше 9 суїцидів у підрозділі. І він коротко описав їхні обставини і назвав ім'я одного з померлих. Отримавши це відео, який був подальший алгоритм дій у вас? Бо, наскільки я розумію, що сам фігурант Олександр Семенов, він помер.
2: Так, він помер. Справа в тому, що в процесі розслідування я це відео вже отримала. Насправді, спочатку це були один військовослужбовець український, який вже багато років захищає нашу країну, передав мені інформацію від іншого чоловіка, який втік зі скелі. І я відібрала його анонімні свідчення і почала думати, як же ж взагалі верифікувати цю інформацію і підтвердити чи спростувати його слова. І я просто почала гуглити. І це, на жаль, дуже нескладно було знайти рідних, їх маса, які скаржуються на скелю. Я думаю, кожен, хто може загуглити, там скеля, помер, або розшукую, або ще щось, знайдуть шквал просто коментарів і постів рідних.
1: Ви говорили про те, що ви окремили 26 небойових смертей, але наскільки я розумію, що насправді їх може бути більше?
2: Ну, це те, що ми знайшли, це те, що рідні, це та кількість, де рідні заговорили, і де рідні мають питання до скелі, що сталося з їхніми рідними. Але ми ж не знаємо, яка там кількість смертей насправді небойових.
1: А які основні типи джерел ви використовували у розслідуванні? Це там медичні документи, свідчення родин, військові дані, всі інсайдери?
2: Всі можливі, всі. А скільки... І інсайдери, і медичні документи, і військові документи, і свідчення анонімні, неанонімні, і перехресні свідчення, і фотографії, і відео.
1: А скільки випадків смерті ви змогли підтвердити документально, а скільки зі слів свідків?
2: Ну, дивіться, з цього переліку 26 людей, да? Частину людей, уже, які померли, вже були публікації в ЗМІ про них. Уже було, да? Тобто це взято вже з відкритих даних, бо це вже, я думаю, що всі пам'ятають цю історію про Сосну, да? Ці люди, вони вже були, ну, і про інформацію про них оприлюднена, частина. Інша частина, я зв'язувалась, знаходила пости людей, зв'язувалась і так сарафанним радіо, виходила на інших рідних і всіх просила надати мені підтверджувальні документи, що людина там була, служила і довідку про смерть і розпитувала про обставини.
1: А наскільки часто у вас виникали випадки розбіжностей між офіційними причинами смерті та словами родичів? Там, чи перевіряли ви медичні формулювання у висновках? Пневмонія, там, серцева недостатність на предмет можливих прихованих травм?
2: Мені зараз дуже складно відповісти на це запитання. Я просто поясню, що не всі ці смерті насильницькі. Є у родичів маса претензій про ненадання медичної допомоги. Тобто, коли людина хворіла, її до останнього відтягували і не везли в лікарню. Є випадки, да, які я описала, наприклад, це Дмитро Коваль, наприклад. В нього, наче, природна причина смерті, але в нього синці зафіксовані на тілі, і троє свідків є, які говорять, що його щоденно били. І що він відмовлявся їсти, і з цим нічого не зробили. Його далі утримували, його, ну, замість того, щоб та, зробити за законом, там, передати правоохоронцям. Його просто били. Його змушували там, ну, це дуже злило. Зі слів свідків, людей, що він не їв, і
1: ну, ми спілкувалися щойно із представниками скелі, і нам говорили про те, що він не їв з релігійних міркувань.
2: Серйозно? А представники скелі вважають, що утримувати людину, яка не їсть, це, ну, вони готові брати на себе відповідальність, коли людина не їсть, а помре? Я просто не можу зрозуміти.
1: Хотіла ще уточнити, а чи були моменти під час розслідування, коли ви там свідомо не включали певні дані там через недостовірні підтвердження?
2: Чи були вкиди? Не було поки що такого.
1: Також, так.
2: Я також хотіла ще сказати кілька слів про те, що зараз про релігійні міркування. Релігійні міркування – це те, що взято з моєї статті. Декілька свідків, вони перехресно, однаково розповідають про все, не сходяться вони тільки на одному. Одна людина вважає, що він так взяв піст і не їв через це. Взяв піст такий, як екстремальний, я так розумію. А інші двоє вважають, що це був його протест, те, що він не їв. Ну так чи інакше, те, що він не їв, йому там якісь намагались вітаміни колоти, а паралельно його били, це як, якими релігійними виправданнями зараз це пояснити? Я не розумію, про що мова взагалі йде.
1: Також ми спілкувалися з представником скелі, він говорив про те, що кореспонденти Бабеля безпосередньо, ви, я так розумію, приходили, спілкувалися більше 2 годин, вони сказали, але дуже мало взяли із розмови цієї в матеріал. Як ви це прокоментуєте?
2: Я не розумію, що яке саме. Давайте про конкретику.
1: Чи співпрацював з вами підрозділ «Скеля» під
2: так,
1: час підготовки?
2: Так, ми комунікували, він активно співпрацював. Але якщо я навела якісь там факти, не запитавши їх і не надавши їхню позицію, нехай вони просто на це мені вкажуть, які саме факти я в них не запитала, не поцікавилась. Бо я зараз вперше від вас чую цю претензію.
1: Ну, от буквально Олексій Братущак.
2: Ми говорили 2 години. Сподіватися на те, що всі 2 години я буду розписувати в тексті, це ну маніпуляція.
1: Якщо можна трохи пояснити саму методику, тобто ви зібрали матеріали, конкретні факти, конкретних людей, і по кожному випадку ви спілкувалися безпосередньо із представниками скелі. Я правильно розумію? Можливо, якісь аргументи?
2: Ні, не по кожному. Дивіться, не з усіх 26, а з тих, що ми розібрали як фактично жахливу ілюстрацію, да, того, що може стояти за природною смертю. Тобто ті кейси, які ми конкретно розібрали там.
1: Якщо можна розказати трохи детальніше, з якими саме кейсами ви прийшли до скелі, і чи дали вони вам аргументоване пояснення з приводу питань, які вас цікавили?
2: Вони надали свою версію, а кейси описані в статті.
1: Можливо, якісь аргументи або пояснення здалися вам більш переконливими, якісь слабшими?
2: Ну, коли я, наприклад, знаю, що є кримінальне провадження, є через те, через побиття людини, яка потім померла, там 9 переламаних ребер, тупа травма грудної клітини, людина потім помирає від гнійного плевриту, вибачте, не можу вимовити. Тобто з легенями вже там, я розумію, так почалися проблеми з внутрішніми органами. Є підозрюваний під варти молодший сержант Скелі. Я звертаюся до Скелі письмово, питаю. Є ось така людина, вона померла, він вас служив, потім його перевели в інший підрозділ, він помер. Підозрюваний молодший сержант Скелі. Що там сталося у вас? Мені пишуть спочатку, це не наш підозрюваний, це, напевно, з іншого підрозділу, в який ми перевели. А я на той час поспілкувалася з прокурором і вже з самим підозрюваним, ну, тобто через адвоката. Я вже коли уточнила прізвище, ім'я по батькові, тоді мені, да, точно, у нас такий підозрюваний був.
1: Буквально,
2: це наш сержант.
1: Буквально останнє, до вас питання уточнення. Після того, як, після публікації, чи отримали ви, можливо, нові дані, які б змогли змінити акцент розслідування, або, можливо, до вас звернулися інші родичі, які також зіштовхнулися ось з такою дискримінацією в скелі?
2: Мені стільки людей вже пише, це і пише і в приват, і в коментарях, і просто ну, це неможливо вже витримати насправді. Реально, дуже багато людей пише.
1: А чи є серед тих, хто пишуть, можливо, не згодні з публікацією, закидають вам упереджене ставлення до скелі?
2: Так, я бачила, і переважно це були, я не кажу про всіх, але більшість того, що я бачила у себе під постом, це були якісь одноденні акаунти.
1: Тобто, по суті, нашестя ботів?
2: Я не можу сказати, що прям нашестя, але ну, дивні акаунти я зустріла, і не тільки я.
1: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Журналісти «Бабеля» оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» померло 26 чоловіків. Більшість із померлих, як йдеться у матеріалі, не пробули у полку й місяця. Ситуацію розбирали з Андрієм Сураєм, начальником групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та журналісткою видання Катериною Лихогляд. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: За вихідні на водоймах по Україні потонуло 7 дітей. Як запобігти новим трагедіям та що мають знати батьки під час літніх канікул? нагадує пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Наскільки, пане Олександре, якби це страшно не звучало, але така статистика для літа є типовою? Чи все-таки ці цифри не вкладаються в статистичні дані для спекотного періоду?
5: Давайте так. Якщо взяти за місяць, то ці цифри загалом у нас за місяць 71 людина загинула на водоймах.
4: Вже,
5: так? З них 14 дітей. Так, це лише за цей місяць, за червень місяць. За тиждень 10 осіб, з них троє дітей. Тому статистика дійсно вражає. Але хочу сказати, що якщо взяти статистику минулого року, то все ж таки вона буде меншою. Чому? Тому що, якщо пам'ятаєте, то погодні умови у нас не сприяли деякий час купанню на водоймах, достатньо було холодно. І от ситуація така, що різко фактично піднялася температура. І різко люди ринулися на водойми. І саме в цей період, от фактично ці вихідні, а початок відповідно цього тижня, частково минулий тиждень, якраз і ми спостерігаємо пікову статистику загибелі людей на воді. Тобто люди пішли відпочивати, діти без дозволу, напевно, батьків пішли на водойми і відповідно забули всі про безпеку, всі хотіли відповідно відпочити на воді, але про безпеку, напевно, ніхто не подумав. Інше питання. У нас десь приблизно 250 місць пляжів, обладнаних необхідними відповідно атрибутами, на яких можна відпочивати. Зокрема, це наявність рятувальних постів, це і наявність обстеження дна, це і відповідно проведення заходів на пляжах для того, щоб спуск у воду був не такий різкий, а все ж більше пологи і бої встановлені і так далі. Це відносно небагато, і це відповідальність лежить на місцевих органах влади або балансу утримувачів водойм. Тому вони мають і забезпечити відповідно ці пляжі, і ці місця для купання всім необхідним. Люди в той же час не прислухаються до порад, вони йдуть відпочивати фактично там, де може бути необладнані ці місця. Тому трапляються такі випадки. Хочу сказати, що буквально за добу у нас загинуло 4 особи, з них 2 дитини на території 3 областей, це Івано-Франківська, Чернігівська, Сумська. В області в той же час рятувальники врятували 3 особи, з них 1 дитина на території Черкаської області. Тривають ще у нас пошук 4 дітей, з них з 4 осіб, з них 3 дітей на території 4 областей, зокрема це Одеська область, там де відкрите море на водному крузі вони віднесло дитину, і зараз продовжуються пошуки застосування відповідно і плавзасобів, і безпілотних літальних апаратів. На жаль, поки що і водолази поки що не дали результати пошуків. Оболонський район міста Києва потонув чоловік. Теж шукають водолази наші. Закарпатська область під час купання в Тисі теж зникла дитина, теж проводяться пошуки. Вчора в Івано-Франківській області підняла тіло дитини, яка теж пішла просто купатися і відповідно потонула.
4: Очевидно, що коли ми говоримо про дітей, то відповідальність за це лежить безпосередньо на їхніх батьках, і правила безпеки на воді батьки зобов'язані проговорювати з дитиною, не можуть відпускати дітей без дорослих, без нагляду. Мені здається, на будь-який пляж, навіть на обладнаний, діти не мають іти самі купатися. Але, пане Олександре, от якщо людина бачить, що тоне дитина, як ми концентруємося з вами сьогодні більше саме на цьому, як правильно діяти, ви би порадили, чого, наприклад, категорично не можна робити, а що варто зробити у перші хвилини після того, як таке побачили?
5: Перше, як ви правильно замітили, і я ще раз наголошу для радіослухачів про те, що батькам необхідно проводити таку превентивну роботу, розмови з дітьми, особливо підлітками, які найбільше схильні до ризикової поведінки. Це і стрибки з мостів, і відповідне купання в невідомих місцях, там, де не обстежене дно і так далі. Провести роботу щодо невідвідування таких місць, і якщо вже діти купаються, це обов'язково під наглядом дорослих або ж відповідно в місцях, де є люди, щоб могли люди відреагувати одразу. Якщо ми говоримо про реагування, то тут питання в тому, що треба одразу, якщо ми бачимо, що дитина тоне або людина тоне, то треба підплисти, якщо, ну, знов таки, треба розрахувати свої сили. Якщо людина, яка хоче надати допомогу іншій людині, вона має відповідно розрахувати свої сили. Якщо вона розуміє, що вона впорається, то відповідно треба підплис з задньої сторони до людини, відповідно зі сторони голови, таким чином схопити його там за волосся, щоб не мінімально контактувати, тому що потопельник може потягнути людину за собою в воду. І таким чином можна схопити за волосся, це практичний метод, нехай він буде жорсткий, і підтягувати, підпливати до берега. Одразу треба телефонувати, щоб люди телефонували на телефон 101 або 112 для того, щоб відреагували служби, чим раніше вони приїдуть, чим швидше можна врятувати людину, надати допомогу. Відповідно, з нашими працівниками, як правило, виїжджають і або з працівниками місцевої органів влади, які чергують, як правило, виїжджають і працівники швидкої медичної допомоги, які можуть надати допомогу. Якщо витягнули вже на місце, є певний період, ну, певний період одразу реанімаційних заходів, які можна надати на місці. Це, зокрема, і вилучення води, і відповідно і проведення швидких реанімаційних заходів для того, щоб врятувати цю людину до приїзду швидкої допомоги.
4: Про поведінку дітей на водоймах ми говорили з пресофіцером Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександром Хорунжим. В ефірі громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
6: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень – 24-29. На південному заході країни – до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень – 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень – 26-28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
3: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: SpaceX попереджає про можливе погіршення зв'язку старлінків. Деталі о 8.45 розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Як врятуватись від спеки, о 9.10 пояснить Тетяна Геращенко, сімейна лікарка.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Та громадські ініціативи з регіону. Далі будемо займатися економічною тематикою, зокрема зосередимося на експорті польської продукції в Україну. Будемо також говорити про інвестицію у відбудову України, а ще про мову як професійний капітал лікаря і про те, що поляки заощаджують, але все ще мають проблему з інвестуванням. Ці теми будемо обговорювати за декілька хвилин, а тепер уже запрошуємо на випуск новин. Про найважливіше повідомить Ольга Трембач.
9: Дональд Туск покладає надії на конференцію у Гданську для зниження напруги навколо України. У Варшаві побили 14-річного українця. Польський віце-прем'єр Кощиняк-Камеш закликав президента України Володимира Зеленського переглянути рішення щодо УПА. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що конференція, яка розпочинається 25 червня у Гданську, допоможе знизити напругу та градус емоцій. Українську делегацію на Заході очолить прем'єр-міністрка Юлія Свериденко, а не президент України Володимир Зеленський, як планувалося раніше. За словами Дональда Туска, ця зміна може навіть позитивно вплинути на перебіг конференції, адже дозволить зосередитися на змістовній дискусії, а не на емоціях.
10: На конференцію це не буде мати впливу. Є прем'єр рządu українського.
9: На саму конференцію це не вплине. Україну представлятиме голова уряду. Як я вже казав, можливо, для конференції це навіть краще, тому що буде менше емоцій. Усі учасники підтвердили свою присутність, тому я не думаю, що це якось завадить роботі форуму. Але це останній момент. Я хочу бути поганим пророком, однак незабаром ви побачите, наскільки легко розпалити агресію між людьми. Ми вже мали в Польщі випадки безглуздя тих нападів на українців.
10: Мали такі випадки в Польщі, безсенсовних атак на українців в Польщі.
9: Очільник польського уряду також зазначив, що конференція стане нагодою сказати кілька критичних слів на адресу політиків, які неадекватно реагують на розбіжності, що випливають зі складної історії польсько-українських відносин. Туск наголосив, що в умовах непростого історичного минулого та присутності в Польщі понад мільйона українських біженців дуже легко спровокувати взаємну ворожість. Водночас він пообіцяв докладати зусиль для зниження напруги.
10: Każdy przyzwoity, zdroworozsądkowo myślący człowiek wie.
9: Кожна порядна і тверезо мисляча людина розуміє, що сварка між Польщею та Україною – це найбільший подарунок для Путіна і Росії. Я точно не збираюся робити таких подарунків. Повторюю ще раз, ця проблема існує по обидва боки кордону. Але я відповідаю за Польщу, а не за Україну, тому хочу зробити все, щоб тут не сталося нічого поганого.
10: Я чую відповідальний за Польщу, не за Україну, він хотів би, щоб тут не дійшло до звик речі.
9: Прем'єр Польщі також повідомив, що під час конференції у Гданську відбудеться саміт країни Східного флангу. У ньому візьмуть участь керівники держав і урядів Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції та Румунії. У Варшаві дорослий поляк напав на 14-річного українця. Інцидент стався у суботу ввечері, коли хлопець на ім'я Давид повертався додому з друзями від озера Черняковського. За словами потерпілого, на автобусній зупинці до нього підійшов інший підліток і почав вимагати показати трюки на самокаті. Після відмови Давид почув образи через своє українське походження. Згодом у конфлікт втрутився чоловік, який, ймовірно, був батьком того хлопця. Саме він кілька разів ударив 14-річного українця, зокрема, кулаком в обличчя. У наслідок нападу Давид отримав підбите око та численні синці. Після інциденту його доправили до лікарні. Лікарі підозрювали перелом очної кістки, однак обстеження серйозних травм не виявило. Мати хлопця, яка переїхала до Польщі після початку повномасштабної війни, розповідає, що за понад 4 роки життя в країні їхня родина ніколи не стикалася з агресією з боку поляків. Тим часом представники української громади в Польщі заявляють про зростання ворожих настроїв щодо українців. Голова Українського дому Мирослава Керик наголосила, що подібні випадки останнім часом трапляються дедалі частіше і є тривожним сигналом для суспільства. Помилка президента Зеленського запустила спіраль емоцій з обох боків, і ми повинні повернутися до діалогу. Так віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Кошиняк-Камиш прокоментував посилення антиукраїнських настроїв у польському публічному просторі. Міністр національної оборони Польщі висловив сподівання, що Володимир Зеленський перегляне своє рішення.
3: Лічу на ревізію децизії президента Зеленського.
9: Сподіваюся на перегляд рішення президента Зеленського та повернення до діалогу, заснованого на співпраці, примиренні, належному вшануванні пам'яті та спільному будівництві майбутнього для наших народів.
3: І обудови прийшлості для наших поколень.
9: На його думку, від нинішнього конфлікту виграє лише Росія.
3: Україна повинна співдіяти з Польщею, бо ми по тій самій стороні моці.
9: Україна повинна співпрацювати з Польщею, адже ми перебуваємо по один бік добра. Сварка між сусідами, які мають спільного ворога, потрібна лише цьому ворогу і приносить вигоду лише йому. Водночас вона завдає шкоди як Києву, так і Варшаві.
3: І приносить користі тільки для того ворога, а приносить страти зарівно в Києві, як і в Варшаві.
9: Після рішення Володимира Зеленського президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди країни. Згодом Зеленський повернув відзнаку поштою. На думку багатьох експертів, такий спосіб повернення може розцінюватися як неповага до польської державної нагороди, оскільки її слід було передати через дипломатичні канали.
8: З вами Польська версія. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новин підготувала і представила Ольга Трембач. А тепер запрошуємо на рубрику «Сьогодення». Коаліцію неурядових організацій створено у Любліні. Ідея полягає в об'єднанні менших фондів та громадських ініціатив з Люблінського регіону, аби забезпечити захист населення і цивільну оборону. Більше про це у матеріалі нашої кореспондентки.
4: Перед мікрофоном Інна Ясніцька. Ви слухаєте програму «Сьогодення». У Люблінському воєводстві почала діяти коаліція неурядових організацій у сфері захисту населення та цивільної оборони. Її мета – об'єднати організації, які працюють у сфері гуманітарної допомоги та реагування на кризові ситуації, а також налагодити їхню співпрацю з державною адміністрацією. Ініціатори наголошують, йдеться не лише про обмін досвідом, а про створення постійної системи взаємодії. – Коаліція об'єднує неурядові організації з усього регіону з особливим акцентом на менші міста та селища. Саме вони, за словами організаторів, часто мають ключове значення під час локальних криз, оскільки реагують швидше за великі структури і краще знають потреби місцевих мешканців. Ця ідея прийшла до нас ще восени, говорить Каміль Рачинський, координатор коаліції неурядових організацій у сфері захисту населення та цивільної оборони.
11: Później spotkaliśmy się z Urzędem Wojewódzkim Lubelskim.
8: Пізніше ми зустрілися з Лублінським воєводським управлінням, щоб уточнити цю ідею і певною мірою створити її спільно у спільних рамках, оскільки ми не хотіли б, щоб ці дії йшли в нікуди, а хотіли б, щоб вони були реально пов'язані з тим, що робить публічна адміністрація, і щоб публічна адміністрація також могла цим користуватися, а ми могли працювати разом із нею. Переходячи до конкретики, коаліція неурядових організацій з питань захисту населення та цивільної оборони була створена для того, щоб посилити голос неурядових організацій, які працюють у сфері захисту населення, підготовки до кризових ситуацій та гуманітарної допомоги, а також організацій, які мають амбіцію почати діяти в цьому напрямку. Нам особливо важливі організації поза Любліном, з менших населених пунктів, щоб налагоджувати між собою зв'язки та зміцнювати компетенції. У межах цих заходів передбачено також низку навчань, щоб спільно картографувати ресурси. Це один із головних елементів нашої діяльності. Ми хочемо регулярно картографувати та оновлювати ресурси – матеріальні, приміщення, логістичні та кадрові. Але, знову ж таки, не для того, щоб це йшло в нікуди, а щоб регулярно ділитися з цим із публічною адміністрацією.
11: Щоб то йшло в етер, тільки по то, щоб ще тим регулярно ділитися з адміністрацією публічною.
4: Головним організатором коаліції є Люблінський відділ Польського Червоного Хреста. Організація підкреслює, що проєкт має пілотний характер і створює можливість чіткої та системної співпраці між адміністрацією та неурядовими організаціями. За словами представників Червоного Хреста, це може мати реальний вплив на безпеку мешканців усього регіону, особливо в умовах, коли кризові ситуації стають дедалі складніше прогнозованими. Коли мова йде про кризові ситуації, як зазначають організатори, це не лише військові загрози, але й природні катастрофи, пожежі, повені чи інші надзвичайні події, які вимагають швидкої координації дій. Конкретні приклади такої співпраці ми вже зараз опрацьовуємо в рамках коаліції, зазначає Каміль Рачинський.
8: Якщо кризова ситуація станеться поза Любліном, у місці, де працює одна з організацій нашої коаліції, тоді набагато легше дістатися туди у коротший час. І, по-друге, маючи заздалегідь зібрані та оновлені дані про ресурси, і ми, і публічна адміністрація, знаємо, де і чим можна скористатися, де є склад із продуктами, де є спальні мішки, ковдри та матраци, де є волонтери і в який час їх можна мобілізувати. За 24 чи 48 годин. І в якій кількості. Також відомо, які проєкти реалізують ті чи інші організації, ресурси яких можна використати в кризовій ситуації.
11: З засобів, яких можна скористати в тій ситуації.
4: Учасники переконані, головна мета ініціативи – уникнути хаосу та дублювання дій у кризових ситуаціях, коли різні організації можуть одночасно реагувати без узгодження між собою. Адже саме брак координації, а не нестача ресурсів чи доброї волі найчастіше стає причиною того, що допомога доходить до людей із запізненням. Досвід останніх років, зокрема напливу біженців з України у 22-23 роках, став ключовим фактором для створення коаліції. Саме тоді багато організацій вперше діяли одночасно в умовах масштабної гуманітарної кризи. І саме тоді стало очевидно, наскільки важливою є наявність спільної платформи для обміну інформацією та ресурсами. Більше розповідає координатор коаліції неурядових організацій у сфері захисту населення та цивільної оборони Каміль Рачинський.
11: Досвідчення зв'язане з напливом уходів з України.
8: Досвід пов'язаний із напливом біженців з України є одним із ключових елементів, які враховуються під час підготовки до надзвичайних ситуацій у нашому регіоні, який має особливий досвід через близькість до кордону, транзитну функцію воєводства, а також присутність українських біженців, зокрема велику кількість центрів колективного розміщення, які досі тут функціонують. Серед організацій, що увійшли до коаліції, усі якоюсь мірою, більшою чи меншою, мають досвід періоду 2022-2023 років, коли був пік напливу біженців до Польщі.
11: lat 2022-2023, kiedy był ten szczyt napływu uchodźców do Polski.
4: Частина учасників коаліції вже має транскордонну співпрацю з українськими партнерами. Це, як підкреслюють організатори, особливо важливо у випадку криз, які можуть зачіпати обидві сторони кордону. Разом ми набагато сильніші, говорить представник Польського скаутського союзу Томаш Сих.
12: Bardzo się cieszę, że taka koalicja powstała.
8: My też ja dużo rady, że taka koalicja była stworzona. My chcemy dzielić się naszym doświadczeniem i tym, co już napracowali. U jedności siła. Jeśli nie urzędowi organizacji mówić jednym głosem i działać razem, nasze możliwości będą znacznie większe. My możemy podtrzymywać jedno jednego i dopełniać. Tam, gdzie ona organizacja nie sprawuje się, może zjawić się inna. Najgorsze u wszystkich działach to odsutność koordynacji i dublowanie jednakowych zusyl. Вже показала ситуація початку війни в Україні, коли багато організацій надавали однакову допомогу, а на місці виявлялося, що її було забагато.
12: З єдною допомогою і на місці казалося, що її аж надмір.
4: На сьогодні до коаліції приєдналось 22 неурядові організації з Люблінського воєводства, а також два спостерігачі – Міжнародна організація з міграції та мережа «Мапуй Помоц». Серед учасників, зокрема, Братство Милосердя Святого Альберта, Фундація ЕЛОН та Асоціація «Центр волонтеріату у Любліні». Коаліція також планує співпрацю з Карітас, СПЕС Харківсько-Запорізької діацезії, переймаючи досвід допомоги цивільному населенню в умовах війни. Як підкреслює Каміль Рачинський, ця співпраця дозволяє не лише обмінюватись знаннями, але й адаптувати перевірені рішення до польських умов. Зокрема, ті, що стосуються евакуації, організації пунктів тимчасового перебування та психологічної підтримки постраждалих. Більше розповідає координатор коаліції неурядових організацій у сфері захисту населення та цивільної оборони Камиль Рачинський.
11: Особисто вважаю, що збит мало черпємо теж з досвіду.
8: Особисто я вважаю, що ми занадто мало використовуємо український досвід, де багато речей вже були перевірені на практиці і де існує багато готових добрих практик. Також можу сказати, що для нашого інституційного досвіду дуже важливим є контакт і тісна співпраця з українським Червоним Хрестом, оскільки ми можемо не лише обмінюватися досвідом, але й реально бачити, як вони працюють, розуміти це та постійно підтримувати зв'язок. Серед організацій, які входять до коаліції, частина також має транскордонну співпрацю з організаціями в Україні, чим вони ділилися під час нашої першої зустрічі. Це дуже важливо, щоб у потенційно складній кризовій ситуації по обидва боки кордону існувала співпраця та постійний контакт.
11: Дотичанцей двох сторон границі мати ту співпрацю і біжонцей контакт.
4: Організатори переконують, що у наступні місяці плануються спільні навчання та тренування для учасників коаліції, які мають перевірити, наскільки злагоджено організації можуть діяти в умовах реальної кризи. Окрім цього, передбачення створення спільної бази контактів та ресурсів, яка дозволить швидко з'ясувати, яка організація і де може надати конкретну допомогу. До коаліції можуть приєднатись всі організації, зацікавлені у сфері захисту населення та цивільної оборони. Реєстраційна форма доступна на сайті pck.pl. Проєкт отримав урядове фінансування, це близько 250 тисяч злотих, що дозволяє реалізувати перші етапи пілотної програми та розбудувати мережу співпраці між організаціями. Якщо пілотний етап у Люблінському воєводстві виявиться успішним, організатори не виключають, що подібні коаліції можуть з часом з'явитися і в інших регіонах Польщі. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
8: Польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Нашу зустріч продовжимо економічною тематикою.
13: Це економічний огляд Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Вітаю. 25 і 26 червня в польському Гданську відбудеться Ukraine Recovery Conference – міжнародна конференція з відбудови України. Основна мета – обговорення проєктів відновлення української економіки і залучення інвестицій для майбутньої відбудови держави. Серед пріоритетних напрямків – енергетика, критична інфраструктура та логістика. Конференція проходить на тлі загострення в польсько-українських відносинах. Президент України Володимир Зеленський не брав братиме участі в ній, українську делегацію очолить прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Під час конференції заплановано підписання понад 200 міжнародних угод. Про це заявив заступник міністра розвитку і технологій Польщі Міхал Барановський в ефірі Польського радіо 24. За його словами, попри відсутність президента України, Захід має велике значення і для України, і для Польщі. Міхал Барановський також говорить про участь польських компаній в процесі відбудови України.
14: Polska jest w idealnej pozycji.
8: Polska перебуває в ідеальній позиції, щоб допомогти Україні у відбудові і водночас отримати від цього значні економічні можливості. Польські компанії не залишили Україну. У нас є дуже активний приватний сектор, який працює в Україні. Польща є другим найважливішим економічним партнером України у світі. Після Китаю, який займає перше місце, а третє місце – це вже питання географії. Не лише наші компанії будуть виконавцями, але, ймовірно, вони також співпрацюватимуть із міжнародними компаніями.
14: Але певні будуть співпрацювати również з міжнародовими.
13: Попри політичне загострення, польський уряд заявляє, що конференція має зосередитись насамперед на економічних питаннях та співпраці у сфері відбудови України. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також наголосив на значенні майбутніх проєктів для польського та українського бізнесу. Очікується, що під час конференції буде представлено нові інвестиційні програми і фінансові зобов'язання міжнародних партнерів. Зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку повідомив про підготовку угод на суму понад 500 мільйонів євро для проєктів в Україні. У Варшаві відбувся міжнародний бізнес-форум, присвячений відбудові України, економічній співпраці між Україною, Польщею, Тайванем і Японією. В зустрічі взяли участь представники урядів, державних інституцій, місцевого самоврядування і бізнесу. Основною темою дискусії стали можливості участі міжнародних партнерів в майбутніх проєктах відновлення України. Представник Польської агенції інвестицій торгівлі Артур Осуховський зазначив, що Польща через своє географічне розташування і досвід роботи з українським ринком відіграє важливу роль в підтримці економічних зв'язків між двома країнами. Він повідомив, що агентство продовжує працювати з польськими компаніями, які зацікавлені в співпраці з Україною і підтримує контакти з українськими партнерами. Під час форуму також говорили про участь Тайваню і Японії в майбутніх проєктах. Представники цих країн наголошували на можливості поєднання технологій, досвіду і фінансових ресурсів для реалізації спільних ініціатив. Окремо говорили про співпрацю з українськими містами і регіонами. Наприклад, представники Львова зазначили, що одним з напрямків міжнародної співпраці є створення реабілітаційного центру у Львові за підтримки Тайваню. Також йдеться про спільні проєкти в сфері дитячої медицини, цифрових технологій і розвитку медичних установ. Серед потенційних напрямків теж називають розвиток виробництва, логістики та інтеграцію української транспортної системи із європейською мережею. Польський банк господарства Краювего підтримує компанії, які експортують товари до України. Від початку повномасштабної війни банк допоміг провести вже близько 60 експортних операцій на загальну суму понад 130 мільйонів злотих. Підтримка полягає у фінансуванні і підтвердженні акредитивів, а також наданні гарантій платежів для польських підприємців, які працюють з українськими партнерами. Такий механізм дозволяє експортеру отримати кошти після виконання умов контракту, навіть якщо іноземний покупець має проблеми з оплатою. Ризик неплатоспроможності в цьому випадку бере на себе банк. У БГК пояснюють, що Україна є одним з важливих напрямків для такого виду підтримки. Серед компаній, які користуються цим інструментом, значну частину становлять підприємства харчової галузі, зокрема виробники молочної продукції. Про це говорить Мілош Гібас, представник БГК.
15: Україна
8: відповідає за значну частину угод, у яких ми підтверджуємо або фінансуємо акредитиви. Від початку російської агресії ми вже обслуговували близько 60 таких проєктів на загальну суму приблизно 130 мільйонів злотих. Це крапля в морі порівняно з обсягом польського експорту на цей ринок. Але без нашої підтримки багато угод не відбулися б. Важливою перевагою акредитива є його гнучкість. Ми не встановлюємо обмежень щодо мінімальної суми, тому можемо фінансувати як невелику торгівлю, так і великі інвестиції. Цікаво, що значну частину угод забезпечує харчовий сектор, зокрема виробники молочної продукції, яка є одним із сильних напрямів польського експорту в Україну.
15: Відповідає сектор споживчий і продуценти набіалу, який є польським хітом експортовим в Україні.
13: 72% поляків заявляють, що відкладають гроші, однак для багатьох це лише накопичення коштів на рахунку або депозиті. Інвестувати поляки побоюються. Такі результати показало перше дослідження «Інвестоскоп» – індекс інвестиційних настроїв поляків, яке було проведено Академією Леона Козмінського спільно із компанією VIQ Quadrat TFI. Автори дослідження зазначають, багато поляків бачать сенс в інвестуванні, розуміють його роль в накопиченні капіталу, проте між бажанням інвестувати і фактичним рішенням часто розрив. Опитаних було поділено на кілька груп, в залежності від віку, а також бажання інвестувати. Доктор Лукаш Маркевич з Академії Леона Козмінського пояснює, що між цими групами є різні психологічні бар'єри. Кожна має свої причини, які стримують перехід до наступного етапу.
16: В перцепції осіб баданих
17: у сприйнятті опитаних людей заощадження пов'язані з відчуттям безпеки. Вони дають можливість захистити себе від бідності. Натомість інвестування – це інший бік медалі. Це можливість дати собі шанс стати заможнішим. Тобто, якщо заощадження асоціюються з безпекою та передбачливістю, то інвестування пов'язується з ризиком і всім, що потенційно може бути небезпечним. Це також зовсім інші емоції, які супроводжують ці два процеси. Якщо заощадження здебільшого викликають позитивні емоції, то інвестування, на жаль, невіддільно пов'язане зі страхом. І це, як показує наше дослідження, є невід'ємною частиною інвестування. Інвестуючи, людина відчуватиме як позитивні, так і негативні емоції.
16: Інвестуючи, маєш відчував позитивні емоції, але також негативні.
13: Дослідження також створили спеціальний індекс інвестиційної готовності, який враховує три елементи – переконання, емоції і наміри. Саме намір виявився фактором, який найбільше впливає на рішення почати інвестувати, каже докторка Сабіна Колоджей з Академії Леона Козмінського.
18: Поляки зарівно ощензаєм, як і
17: інвестують. Поляки одночасно і заощаджують, і інвестують. Однак значно частіше зупиняються саме на етапі накопичення коштів. 72% поляків відкладають гроші, але лише частина з них робить це регулярно. Ми створили інвестоскоп, інструмент, який дозволяє описати, де поляки перебувають на шляху між заощадженням та інвестуванням. Він базується на теорії, яка говорить, що наше ставлення складається з трьох компонентів – емоційного, пов'язаного з переконаннями, та поведінкового, тобто того, що стосується наших реальних дій.
18: Переконаннями і компонент behavioralny, чи той зв'язаний з захованням.
13: Автори дослідження зазначають, що подальший розвиток ринку інвестицій залежить не лише від рівня знань, а й від того, наскільки люди готові перейти від наміру до конкретних фінансових дій. У Польщі триває дискусія про вимоги до знання польської мови для лікарів з-за кордону, які отримали право працювати за спрощеною процедурою після початку повномасштабної війни в Україні. Мова про рівень B1 – мінімальний рівень знання польської мови, який зараз вимагають від частини іноземних медиків. Дискусія стосується того, чи достатньо цього рівня для роботи лікаря. Медики мають вести розмови з пацієнтами, пояснювати діагнози і лікування, заповнювати документацію та спілкуватися з іншими працівниками медичної галузі. Як зазначає Ішіка Заман, президентка правління і директорка компанії Lingo.com, рівень B1 означає можливість спілкуватися в простих ситуаціях, однак робота лікаря вимагає значно ширших мовних компетенцій.
19: Не вистачить, щоб лікар зрозумів пацієнта. Мусить так,
17: щоб недостатньо, щоб лікар просто зрозумів пацієнта. Він також має вміти помічати тонкі сигнали щодо стану здоров'я пацієнта, ставити правильні запитання, пояснювати ризики лікування та вести точну медичну документацію. Багато європейських країн вимагають від лікарів знання мови на рівні B2 або C1, а також додаткових іспитів, які перевіряють професійні мовні компетенції. Перед Польщею стоїть важливе завдання. Необхідно знайти баланс між потребою залучення лікарів з-за кордону та збереженням стандартів безпеки для пацієнтів.
19: Рівновага поміж потребою позискування лікарів з-за границі та утримуванням стандартів безпечення.
13: Лікарське самоврядування пропонує підвищити вимогу до рівня B2 та запровадити обов'язковий державний сертифікат знання мови. Прихильники такої зміни посилаються на досвід інших країн, де для лікарів діють вищі мовні вимоги.

Ось і всі теми, які ми цього разу для вас підготували, нагадуємо, це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо, тобто наша нинішня програма завершується, а ми заохочуємо відвідувати веб-сторінку www.polradio.pl. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Бень за звукорежисерського пульту Кацпер Кукер і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10.

0: 10, шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
1: Відерштан.
2: Відерштан.
1: Супротив.
2: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
5: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
6: «Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене».
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв захистити Білорусь від України. На фоні яких повідомлень озвучуються такі заяви, розберемо разом із Павлом Радем, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працює Анастасія Середа. Що стоїть за заявою Лаврова? Це сигнал Україні, що Москва намагається стримати потенційні українські удари по об'єктах у Білорусі?
11: Я думаю, що заява Лаврова – це про те, що Москва таким чином окреслює свою зону впливу і демонструє, що Білорусь – це все ж таки, скажімо так, російська вотчина. Як би там не було, протягом останніх декількох років Російська Федерація втрачала свій вплив в низці регіонів, зокрема в Центральній Азії. Нещодавно дуже яскравим став випадок в Вірменії. Відповідно, таким чином зараз Російська Федерація, реагуючи на заяву Володимира Зеленського, демонструє, що не варто втручатися у справи, які пов'язані з Білорусі, що Білорусь – це, так би мовити, сфера впливу Російської Федерації, і що, відповідно, Російська Федерація, як союзник Білорусі, як по союзній державі, так і в рамках укладеного договору про гарантії безпеки між двома державами, в теорії готова і може виступити на захист Республіки Білорусь у випадку якихось атак по її території. Тому поки я би от відкреслив ці заяви саме в такому ключі і не думаю, що на даний момент вони би могли свідчити про щось більше.
10: А якщо говорити про ось, назвемо це ІПСО, чи правильно я розумію, що Росія намагається подати ситуацію як агресію України проти Білорусі, а не як там реакцію на допомогу російським ударам? На кого розрахований цей сигнал? Можливо, на європейських союзників?
11: Очевидно, що Російська Федерація буде намагатися будь-які такі заяви з боку офіційного Києва трактувати як погрозу білоруському суверенітету, як акт агресії, можливий проти Білорусі. Знову ж таки, це сигнал з одного боку Україні, з іншого боку, це так само можна частково розцінювати як сигнал європейським державам. Як би там не було, протягом останніх років Російська Федерація намагалася демонструвати, що Білорусь – це її сфера впливу. І, до прикладу, питання нібито розміщення ядерної зброї, розміщення нібито ракетного комплексу «Орєшнік» – все це демонстрація того, що європейським країнам, Україні, не варто якимось чином намагатися впливати на ситуацію в Білорусі. Якщо вони хочуть вирішувати білоруські питання, треба звертатися відповідно до Москви і обговорювати всі ці моменти напряму з Кремлем, а не з білоруськими чиновниками у Мінську. Тобто Російська Федерація, в принципі, в цьому плані доволі послідовна, і протягом останніх років вона досить традиційно для себе діє в такому ключі.
10: А наскільки серйозними є заяви Зеленського про російські ретранслятори в Білорусі? Чи справді такі об'єкти можуть суттєво підвищити ефективність ударів дронами? І якщо дійсно Білорусь забезпечує роботу російської і військової інфраструктури, чи має Україна там з точки зору міжнародного права завдавати ударів по таким об'єктам?
11: Якщо говорити про те, чи дані об'єкти несуть загрозу для України, то в принципі так. Як би там не було, хоча це допоміжна роль, але вона допомагає росіянам більш ефективно координувати польоти дронів, забезпечити зв'язок між ними і так вражати об'єкти, які знаходяться поблизу білоруського кордону. Ми бачимо, що від початку року, особливо взимку, Російська Федерація активно атакувала Волинську область, била по залізниці, зокрема поблизу Ковеля. Ну і в принципі, це такі доволі неприємні для України речі, тому що вони певною мірою заважають логістичним моментам. Вони так само можуть становити шкоду і в контексті ударів по енергоінфраструктурі. Тому цілком логічно, що Україна вирішила вивести це питання в публічний простір, тим паче, що питання ретрансляторів не є новим. Про нього публічно почали говорити в лютому цього року. Тоді, зокрема, Михайло Федоров, міністр оборони України, заявив про те, що з плином часу ці ретранслятори були виведені з ладу. Тому я думаю, що в даному випадку, якщо Лукашенко не виконує ультиматум, який Україна, по суті, йому виставила, білоруська сторона не буде піддана удару Збройними силами України, а радше Україна спробує вирішити це питання, знову ж таки, схожим ключем, зробити це за допомогою певних технічних засобів, для того, аби не поширювати вогонь війни на Білорусі, але водночас вирішити таке доволі чутливе для себе питання. З іншого боку, варто також розуміти, що ультиматум пов'язаний з тим, що з одного боку Україна реалізовує плани по примушуванню Росії сісти за стіл переговорів. Відповідно, потрібно тиснути не лише на Росію, але й на її союзників. Очевидно, що Білорусь є союзником Російської Федерації, тому тиск спрямований і на неї. А також варто зауважити той факт, що після завершення російсько-української війни Україні так само потрібно буде формувати якусь рамку співіснування вже безпосередньо самої Білорусі. Відповідно, підвищення ставок, тиск – це можливість в майбутньому, у випадку створення певних передумов для цього, зайти в переговори з білоруською стороною з позиції сили і, в принципі, вже диктувати власні умови для того, аби на майбутнє забезпечити вигідні для себе переговорні позиції і зменшити супутні ризики.
10: Ну, окрім ретрансляторів, останнім часом в інформаційному полі України ще спливає інформація. От командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» зазначив, що загроза для України з території Білорусі може бути реальною, якщо Росія знайде 70 тисяч військових. Однак, звичайно, що сили оборони України роблять, щоб так не вийшло, так, щоб 70 тисяч не знайшлося. На вашу думку, для чого зараз Росія, скажімо так, розігрує цей козир із Білорусі, цю карту з Білорусі, так? Навіщо так часто на цьому акцентують і звертають на неї увагу в нинішніх реаліях?
11: Мені, відверто кажучи, здається, що це пов'язане не стільки з тим, що якимось чином Російська Федерація намагається розігрувати козир Білорусі, тому що вона робила це і раніше. Там проведення ядерних навчань, проведення навчань загалом, якісь певні військові маневри, все це відбувалося протягом минулих років неодноразово, регулярно. Просто Україні на це не звертало такої уваги, як зараз. Звертають увагу зараз через те, що відповідно активізувалася риторика української влади, і в принципі українська влада зайняла більш жорстку і більш артикульовану позицію стосовно режиму Лукашенка, тому що протягом минулих років офіційний Київ утримувався від якихось гострих заяв на адресу Лукашенка, утримувався від якихось гострих дій, пов'язаних з Білорусі, утримувався від контактів з білоруськими демократичними силами. Але від початку цього року бачимо, що Україна активізувалася. Україна тисне на Лукашенка, Україна висуває ультиматум, Україна так само більш активно співпрацює з білоруськими демократичними силами. І знову ж таки, це пов'язано з тим, що змінився зовнішньополітичний контекст навколо Білорусі. Тому що, крім тих факторів, які я називав, а саме примушування Росії до того, аби сісти за стіл переговорів і сформувати якусь рамку для поствоєнного існування з Білорусі, варто так згадати про те, що є також фактор Сполучених Штатів Америки, які продовжують консультації з офіційними Мінськом, продовжують переговори, в рамках яких з Білорусі вже була знята частина санкцій. Білорусь відповідь визволила, точніше відпустила декілька сотень політв'язнів. Сполучені Штати почали тиснути на Литву, на Польщу, на Україну в контексті того, аби відновити транзит білоруських кальних добрив через території цих трьох країн. Тобто Україна таким чином так само намагається продемонструвати, що може бути активним регіональним гравцем в контексті білоруського питання, і що спроби якихось інших акторів вирішити якісь власні проблеми за рахунок інтересів України банально неможливі. Відповідно, від початку року Україна зайняла більш жорстку, більш активну позицію, намагається вже відігравати перший номер в контексті ширших регіональних процесів навколо Республіки Білорусь.
10: Ви сказали про те, що зараз є послаблення санкцій Білорусі, так, що ведуться США перемовини з Мінськом. А чи може ось ця ситуація стати приводом навпаки для посилення санкцій проти Мінська з боку Заходу? Щось ці ретранслятори, які зараз активно тиражує Росія, можуть обернутися тим, що, ну, давайте скажу грубо, Мінськ заграється.
11: Якщо говорити про Європейський Союз, то ЄС нещодавно продовжив дію пакету санкцій проти Білорусі, тобто тут особливих змін не відбулося. І я, відверто кажучи, не думаю, що є ще якісь санкційні обмеження, які могли би бути дуже болючими для Білорусі. Якби там не було, країна перебуває під величезною кількістю різноманітних обмежень. Білорусь – це, по суті, друга країна у світі, яка на яку накладена найбільша кількість санкцій після Російської Федерації. Стосовно ж Сполучених Штатів Америки, то я не думаю, що США на даному етапі будуть готові впроваджувати якісь додаткові обмеження проти Білорусі. Як би там не було, США мають свій дещо окремий європейського трек роботи по Білорусі, і відповідно вони діють більш прагматично, вони намагаються використовувати такий більш м'який підхід, більш транзакційний підхід до Білорусі, намагатися вирішувати якісь власні питання, зокрема і гуманітарного характеру, в обмін на якісь певні поступки офіційному Мінську. Тому на даному етапі сумніваюся, що Сполучені Штати були б готові до того, аби запроваджувати якісь додаткові обмеження.
10: На вашу думку, як ця суперечка може вплинути на безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні найближчими тижнями? Та і загалом, яким ви бачите розвиток цієї ситуації? Це буде взаємний обмін обвинуваченнями між Україною та Росією? Або ж таки Україна дійсно перейде до більш рішучих дій з ретрансляторами?
11: Я не думаю, що Україна буде здійснювати якісь дуже різкі дії. Як вже ми говорили на початку, мені здається, що швидше за все Україна просто використає певні технічні засоби для того, аби обмежити роботу цих ретрансляторів. Тим паче протягом останніх днів не фіксуються польоти російських дронів вздовж Україно-білоруського кордону. А також були певні свідчення, точніше, неперевірена інформація від низки російських воєнкорів про те, що начебто на території Білорусі перестали працювати сім-карти російського оператора МТС. Тобто ці ознаки можуть теоретично вказувати на те, що справді режим Лукашенка вжив якихось заходів для того, аби ретранслятори перестали працювати, або ж певних заходів вжила Україна, яка просто з допомогою певних технічних засобів, там радіоелектронної боротьби або інших інструментів, вивела з ладу дані ретранслятори, і тепер вони просто не можуть забезпечувати тимчасову координацію польоту російських дронів. Тому про якісь масштабні дії або ж про поширення війни на північні кордони України, я би, відверто кажучи, не казав. Найбільший ризик, який тут є, це насправді провокація з боку Російської Федерації, яка може за допомогою певних операцій під чужим прапором спробувати створити додаткові точки напруги. На минулому тижні, зокрема, відбувся інцидент з ударом дрона по автобусу з білоруськими дітьми в Брянській області. Одразу ж про це заявила Російська Федерація, почала звинувачувати в цьому Україну. І, відповідно, вже певним чином до цього мав долучитися офіційний Мінськ, який, до речі, спочатку протягом більш ніж одного дня мовчав, ніяким чином не коментував заяви з боку Російської Федерації. Але вже згодом, справді, білоруська сторона вийшла заяву і підтвердила, що начебто удар був заданий українським дроном. І навіть влаштували такий певний дипломатичний демарш, тому що викликали тимчасово повіреного України у справах в Білорусі до Міністерства закордонних справ цієї країни для того, аби вручити ноту протесту. Тому, на мою думку, швидше за все, якщо існують якісь певні ризики, то вони пов'язані радше з намаганням Росії влаштувати операції під чужим прапором і створити якісь додаткові точки напруги або ж підлити олії вогонь для того, аби ситуація не пішла в напрямку деескалації так швидко, як могла б.
10: Ну і для наших слухачів я зазначу, що Україна офіційно спростувала заяви росіян, що Збройні сили України нібито атакували безпілотником автобуси з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області Росії. І ще питання хотіла задати, стосується того, якими ви бачите подальший розвиток україно-білоруських відносин на фоні того, що там той самий Лукашенко 15 червня перепросив у президента України Володимира Зеленського за різкі висловлювання, і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде. Бо складається враження, що хоче на двох стільцях сидіти, не дуже сваритися з Україною, але в той самий час і далеко від Росії не відходить.
11: Я думаю, що Лукашенко намагається сидіти не те, що на двох стільцях, а одразу на декількох. І крім російського стільця, там є ще американський стілець, є ще китайський стілець, частково є ще європейські стільці і український стілець. Лукашенко намагається мінімізувати ті ризики і дещо покращити своє зовнішньополітичне становище, тому що якби там не було, проблеми всередині Російської Федерації, проблеми всередині російської економіки неминуче впливають і на саму Білорусь. Ми бачимо, що протягом останніх місяців в Білорусі так само починає погіршуватися економічний фон. А я думаю, що білоруські чиновники чудово усвідомлюють ризики, які пов'язані з цим, тому що загострення економічних проблем, поява дефіциту в теорії може призвести до того, що зросте незадоволення населення, а Лукашенко цього надзвичайно боїться, тому що це людина, яка живе травмою 2020 року, травмою масових протестів, які йому вдалося придушити силою. Тож він би волів уникнути будь-яких таких сценаріїв і максимально себе забезпечити. Тому для цього йому і потрібні, зокрема, переговори з Сполученими Штатами, тому що переговори з Сполученими Штатами відкривають можливість для не тільки для експорту певних категорій продукції, тому що, як би там не було, Сполучені Штати далеко розташовані в Білорусі, і тут торгівля з Сполученими Штатами не матиме особливого ефекту, але чим Сполучені Штати більш важливі, вони важливі як певний такий лобіст всередині європейських країн, лобіст поступу безпосередньо в білоруській стороні. І, до прикладу, Джон Кол, який відповідальний за білоруський трек з боку Сполучених Штатів Америки, спецпредставник президента Сполучених Штатів по Білорусі, протягом минулих місяців здійснював, до прикладу, візити до Литви, де спілкувався з різними політичними силами, зокрема з тими політичними групами, які підтримують зняття певних обмежень з боку Білорусі. Тому для цього потрібні контакти з Сполученими Штатами, для цього потрібна робота на західному векторі, для того, аби розблокувати частину обмежень, які є, для того, аби знову отримати доступ до портів країн Європейського Союзу, передусім Литви, для того, аби можна було диверсифікувати як безпосередньо географію експорту, так і диверсифікувати логістичні маршрути. Тому що зараз вся білоруська логістика зав'язана на Росії, і очевидно, що це несе досить серйозні ризики. Ну і також є китайський стілець, так, тому що потрібно намагатися пропонувати свою користь китайській стороні для того, аби спробувати залучати китайські інвестиції, тому що не секрет, що Білорусь є транзитною країною і активно протягом останніх років намагалася демонструвати, що вона є країною з великим транзитним потенціалом, через яку Китай міг би здійснювати торгівлю з європейськими країнами. Ну, є також український стілець, тому що зараз, якщо ситуація вийде з-під контролю, це може поставити під ризик в принципі існування режиму Лукашенка. І він в нещодавному інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» прямим текстом заявив, що Білорусь була б дуже вразливою до ударів в такому форматі, в якому Україна зараз завдає по території Російської Федерації. Тому, думаю, чиновники Мінську все чудово усвідомлюють, і що намагаються зараз робити, так це мінімізувати ризики, спробувати знову ж таки прийти між всіх крапель води і вийти з максимально хорошими для себе позиціями, незважаючи на те, що ситуація є доволі складною і дуже багатогранною.
10: Тобто, по суті, Лукашенко зараз намагається не зіпсувати стосунки із Путіним, і в той самий час намагається не перетнути ось цю межу, щоб, скажімо так, мінські білоруські солдати так не опинилися на території України. Хоча не можна виключати, що сам Путін був би не проти додаткової живої сили на території на кордоні з Україною.
11: Так, абсолютно. Я думаю, що білорусі справді чудово усвідомлюють всі ризики і намагаються і задовольнити ті потреби, які в Російської Федерації, з іншого боку, так само мінімізувати ризики, які пов'язані з тим, що братські обійми Росії можуть бути настільки міцними, що стане боляче. Тому будемо спостерігати за тим, якою буде ситуація, але, як показує практика, наступні місяці можуть бути ще більш цікавими, більш насиченими на події.
10: Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв захистити Білорусь від України. На фоні яких повідомлень озвучуються такі заяви, ми розбирали разом із Павлом Радем, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це...
12: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
13: Можливість працювати у гарячих точках.
14: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
15: Не замовчувати суспільно важливі теми.
16: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
17: Писати про те, до чого лежить душа.
18: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
19: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
20: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
21: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
22: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
23: Здобувати світ – це не просто метафора.
24: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
23: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
24: доступне середовище,
23: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
25: Прийняття суспільством.
26: Борці, що здобувають світ.
27: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
28: Дивіться на Ютубі.
27: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
26: «Борці, що здобувають світ».
23: Нам є про що розказати і за що боротися.
29: Просто слухайте.
30: Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Зранку російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, зафіксовано влучання по АЗС. Деталі та масштаби руйнувань уточнюються. Загалом, за останню добу дві людини загинули, 22 отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому і Пологівському районах. Впродовж доби окупанти завдали майже 1000 ударів по 49 населених пунктах області. До органів місцевої влади надійшло понад 100 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Вранці російський безпілотник влучив в автозаправну станцію у Сумах. Про це повідомляє ВО Сумського міського голови Артем Кобзар. За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці виникла пожежа, працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Нагадаю, що напередодні у Сумах внаслідок удару російського безпілотника по АЗС зазнали поранень троє людей. Вночі російські війська за допомогою безпілотника атакували одне із промислових підприємств у Полтавському районі. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. За його словами, підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок атаки. Обійшлося без постраждалих. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем артилерії і дронів опинилися Херсон, Антонівка, Зимівник, Придніпровське, Комишани, Надніпрянське і Садове. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні та службові авто, медзаклад, об'єкт критичної інфраструктури, нежитлову споруду. Загалом, внаслідок російських атак у Херсон громаді 10 людей отримали поранення. Майже 20 разів російські війська атакували 5 районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і авіабомбою. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, на Нікопольщині російські війська били по Нікополю, Марганецькій, Покровській громадах, там по Нівеччині АЗС. У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджена інфраструктура, у Дніпровському районі горів склад із комунальною технікою, знищені і пошкоджені з десяток легкових і вантажних авто, а у Павлогораді виникли декілька пожеж. Там по Нівеччині коледж, оздоровчий комплекс, гуртожиток та авто. На Синельниківщині росіяни поцілили по Васильківській і Дубовиківській громадах. Там зайнявся будинок культури, пошкоджені 12 приватних будинків і господарська споруда. Вночі у Краснодарському краї Російської Федерації чули вибухи. Голова Червоноармійського району Олександр Харитонов повідомив, що під атаку потрапила полтавська нафтобаза. Після чого, нібито внаслідок падіння уламків, на об'єкті почалася пожежа, повідомляє телеграм-канал «Астра». Тим часом телеграм-канал «Екселєнова Плюс» також підтверджує атаку по НПЗ. Місцеві повідомляють, що під удари, ймовірно, потрапило 3 резервуари. Зазначу, що полтавська нафтобаза є великим російським об'єктом для зберігання і перевалки нафтопродуктів. Зокрема, вона має важливе значення для постачання пального у південні регіони Російської Федерації, а основні об'єкти нафтобази розташовані у станиці Полтавській із Червоноармійського району Краснодарського краю. На території підприємства розміщені 28 резервуарів з загальним обсягом близько 15 тисяч кубометрів. Нагадаю, що після українських ударів по нафтопереробних заводах Росія розглядає імпорт палива і субсидії для стримування цін, щоб пом'якшити наслідки перебоїв із постачанням бензину і дизелю. Так, Російська Федерація паралельно веде переговори із Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч тонн бензину АІ-92. Сенат США не підтримав резолюцію, спрямовану на обмеження повноважень президента США Дональда Трампа щодо застосування військової сили проти Ірану. Про це повідомляє видання CBC News. За даними видання, голосування завершилося із результатом 50 голосів проти 47. Проєкт резолюції, внесений демократами, передбачав вимогу до президента вивести американські збройні сили із бойових дій в Ірані, якщо такі дії не будуть санкційовані Конгресом. Напередодні Напередодні Сенат схвалив іншу резолюцію щодо воєнних повноважень президента стосовно Ірану. Тоді четверо сенаторів-республіканців підтримали документ разом із демократами. А в середу двоє з цих республіканців змінили свою позицію і проголосували проти. Ще один утримався. Перед голосуванням Трамп провів зустріч із цими чотирма республіканцями і висловив їм своє невдоволення. Під час зустрічі він вступив у гостру суперечку із сенатором Білом Кесіді, який зрештою змінив свою позицію, підтримавши президента. Після голосування Трамп подякував своїм союзникам у Сенаті, заявивши у соцмережі True Social, що це рішення, цитую, дає Ірану зрозуміти серйозність намірів. У Білому домі наполягають, що після досягнення режиму припинення вогню між США та Іраном, американська сторона більше не братиме участі у бойових діях. Водночас адміністрація вважає неконституційним закон про воєнні повноваження 73-го року, який дозволяє Конгресу обмежувати застосування військової сили президентом. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень 24-29. На південному заході країни до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення
4: на Громадському радіо.
5: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZee, дивіться 25 червня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери».
7: Як правило, з порушень основних можна сказати, це те, що відсоткова ставка та встановлена, наприклад, на різному рівні, вона може регулюватися в процесі, коли вже там допускається протермінування по договору. Людина, як правило, на це не звертає уваги. Тобто, зазвичай мікрофінансові організації в своєму договорі вказують, що на базовий період діє одна процентна ставка. Якщо ж людина допускає протермінування, вже діє інша процентна ставка. Як правило, люди на це уваги не звертають. А друге, на що не звертають також уваги, це комісії, які встановлені за видачу кредитів. Вже неодноразово Верховний суд з цього приводу висловлювався, що там комісії саме в споживчих кредитах вони є неправомірними, і якщо там справа доходить до суду, то у нас були справи, кейси, коли ми ці комісії просто скасовували. Тому що дуже часто вони встановлюються або на якомусь понаднормовому рівні, або в принципі там неправильно, тому от з комісіями часто теж виникають якісь, так скажемо, нюанси.
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. партнер проєкту Асоціація українських банків.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історії українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
5: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Стеренко, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. А тепер до тем нашого етеру. Чи дійсно в Україні досі залишається де-факто російський бізнес? Замить поговоримо про це з Дар'єю Каленюк, виконавчою директоркою Центру протидії корупції. Росія знову активізувала вкиди про загрозу застосування тактичної ядерної зброї. Як не попастися на гачок ворога? О 8:30 будемо розбиратися з Аліною Трипиніною, головною редакторкою VoxCheck. SpaceX говорить про можливе погіршення зв'язку старлінків. Деталі о 8:45 розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Як врятуватися від спеки? О 9.10 розпитаємо Тетяну Гаращенко, сімейну лікарку. О 9.25 будемо слухати щоденну рубрику «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, програмної директорки громадського радіо. Netflix придбав права на російський мультфільм «Маша і ведмідь». За яким принципом платформа обирає контент і як функціонує загалом? О 9.30 поговоримо про це з кінокритиком Андрієм Алфервим.
6: Той самий ранок.
5: Друзі, традиційно перед початком нашого етеру, а саме обговорення тем, я вас закликаю до активності. Ви можете подзвонити прямо до нашої студії та задати питання нашим експертам та експерткам напряму за номером 0800 30 40 33. Наголошую, що всі дзвінки є безкоштовними, або ви можете написати своє запитання нам у Viber, і я вже його озвучу для наших спікерів. Це можна зробити за номером 067 67 404 76. А зараз переходимо до першої теми, а саме будемо говорити про розслідування, яке підготували команда розслідувачів слідства «Інфо» та Центру протидії корупції.
2: Зворотній бік. Про розслідування та розкриття схем на громадському радіо.
5: Отже, за даними журналістів, розслідувачів, австрійський адвокат Йоганнес Клезл Норберг, якому належить 25,1% акцій підприємства з іноземними інвестиціями «Амік Україна», вже понад 10 років керує компанією, яка належить топ-менеджеру «Лукойлу» Сергію Зенкіну. Нагадую, хто не знав, «Лукойл» – російська компанія. І от австрієць зареєстрував бізнес росіянина за своєю домашньою адресою. Детальніше про це ми зараз поговоримо з нашою експерткою на прямому зв'язку. Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Пані Дар'я, я вас вітаю.
7: Доброго ранку.
5: Пані Дар'я, чи правильно я розумію, що з огляду на те, що накопали журналісти і Центр протидії корупції, зокрема, оця от АМІК, мережа АМІК Україна, вона де-факто зараз є російською?
7: Вона де-факто контролюється австрійськими громадянами, але, на нашу думку, вони використовуються Росією як фунти прикриття для втримання контролю за автозаправками АМІК. Я хочу нагадати, що це автозаправки, які раніше належали компанії «Лукойл» російській, і в 2015 році 240 цих автозаправок «Лукойл» продав австрійським нібито інвесторам. Так от, ми розкопали через реєстри австрійські, інші іноземні реєстри, ми розкопали структуру власності, ми подивилися, хто ці австрійці, і побачили дуже тісні зв'язки з «Лукойлом». Прям наближені зв'язки десятиліттями, які були встановлені, і оцей Клезл Норберг, це австрійський громадянин, адвокат, надає свою адресу, в якій він проживає, для реєстрації бізнесів-менеджерів «Лукойлу». І частина цих бізнесів досі знаходиться за домашньою адресою цієї особи. Більше того, Клезл Норберг на час купівлі автозаправок «Аміка», він тоді був, у нього було 50% контролю за цими автозаправками, був ще й бенефіціаром російського банку. І дуже дивно, що на той час ні Українська служба безпеки України, ні інші наші відомства не побачили цього і не зупинили загалом цей продаж. Адже в Службі безпеці України є завдання, це контррозвідка. Але після повномасштабного вторгнення в 2022 році, це вже абсолютно неприйнятно, дозволяти фондам, які десятиліттями обслуговують бізнеси топ-менеджерів Лукойла і друзів Путіна, контролювати мережу автозаправок в Україні під час війни – це велика ганьба для Служби безпеки України. Тому ми зараз на основі нашого розслідування спільно з слідством інфо готуємо звернення до Служби безпеки, щоб вони все це ретельно, детально перевірили. Ми всі наші витяги з реєстрів підготували, спакуємо і надішлемо в Службу безпеки. Адже там не тільки йде мова про одного австрійського фунта, на нашу думку, але ще один власник, є такий Гюнтер Майер, також австрієць, він сюди приїжджає в Україну, розказує, який він класний австрійський інвестор, ходить на заходи з нашим топ-керівництвом країни. Але він також пов'язаний з російськими компаніями в Австрії через різні структури. Ми коли робили це розслідування по компаніям Амік, наткнулися на наше старе розслідування ще 2014 року про таких діячів, як Андрія та Сергія Клюєвих. Хто не пам'ятає, хочу нагадати, що це проросійські політики. Один з них був секретарем РНБО у Януковича, а інший був народним депутатом. Вони втекли до Росії вже давно. І колись вони були монополістами на сонячну електроенергію. У них були такі компанії аксів Солари по різним куточкам нашої країни, включно в Криму. І в структурі цих аксів Соларів були австрійські холдинги. І цей зараз основний власник, офіційний Амік, був в тих структурах. Ну, для мене це ознака, що просто російська агентура, яка роками, десятиліттями використовує Австрію для того, щоб приховати свій контроль або вплив на певні активи по всьому світу, включно по Україні, вона і досі працює, працює ефективно, і тому ось цей продаж Лукойлом своїх заправок Аміку – це просто спроба приховати Росію за цією мережею компаній, австрійських громадян, але втримати контроль за заправками, і це ганьба для Служби безпеки України, яка дозволяє і досі такому відбуватися.
5: Пані Дар'я, а от я коли дивилася цей матеріал, відеоверсію та на слідстві.інфо, мене особисто вкрай здивувало, що попри зв'язки потенційні, та не будемо поки стверджувати, поки слідство це все не дослідить, але попри оці потенційні зв'язки з російським нафтовим гігантом, Амік отримував схвальні слова, нагороду від Данили Гетманцева за сплату податків. І, зокрема, там також йшлося про те, що є певні співпраці, коли там згадують ці заправки і Юлія Свириденко, і сам президент Зеленський. От зараз поясніть нашій аудиторії, хто не розуміє, можливо, куди зрештою йдуть кошти, чи чому це не окей не тільки з етичної складової. Бо хтось зараз послухає і скаже, ну все одно ж, ну переоформили, головне, податки сплачують, і все, ну все в порядку.
7: Да, сплачують податки, тому що компанія українська, яка володіє заправками, повинна сплачувати податки України, повинна керуватися українським законодавством. Але цією українською компанією володіють австрійські компанії, якими володіють оці австрійські громадяни. Там в одного 50%, в іншого 25% власності. І вони себе позиціонують як от серйозний інвестор з Європейського Союзу. І ось це не ок. Тому що поки що Росія тихенько сидить, не висовується, каже, що це австріяки володіють цими нашими заправками. Але ми ж це вже проходили. Це ж було вже. Пам'ятаєте, Фірташа, такого олігарха, який від імені російського ФСБ і російської держави контролював цілими нашими галузями економіки. І був посередником в продажі російського газу в Україну, і аміаком володів, і добрива виробляв, і ще купа мав таких серйозних компаній в Україні, які в Україні сплачували податки. Але кінцевим бенефіціаром був Фірташ, який приховано, але для росіян втримував ці галузі економіки. Такі активи є для Росії прихованою зброєю, аби контролювати нас зсередини. Тому що що означає кінцевий бенефіціар? Це в будь-який момент він може комусь передати ці компанії. Вони мають доступ до всієї їхньої фінансової звітності. Вони мають доступ до їх інформації, великих даних. І це все для росіян може бути дуже корисною інформацією. В певний момент ці заправки можуть бути використані для виконання якихось задач російської держави. І в умовах, коли ми воюємо з Росією, Росія нас нищить щодня на передовій, щотижня десь пересилає сюди дощ з ракет, дронів і бомб, ми не можемо дозволити, щоб Росія просто замасковано тут у нас якимись секторами економіками або мережами заправок керувала. Ось тому, коли ми просимо країни ЄС накласти санкції на російські бізнеси, то ми маємо зробити свій крок, да, почистити українську економіку від російських бізнесів, навіть якщо вони прикриваються якимись австрійськими фунтами.
5: Пані Дар'я, от ви згадали вже Клюєвих, Фірташа. Мені також спадає на думку власники колишній Альфа-банку, да, той Фрідман, який жалівся, що йому російський бізнесмен, якому там не вистачало на покоївку, і він на початку 22-го скаржився дуже сильно на санкції. Він разом з Петром Авеном володіли оцим Альфа-банком, який потім націоналізували і так далі. Але чи відомо вам, можливо, наскільки поширеною досі залишається історія, де підприємства, банки, заправки, словом, різного роду бізнес має досі російські зв'язки, які приховані, і одразу ж у вас уточнення щодо звернення СБУ, дійсно, ну, я як

0: Звернень те розслідування, яке ми випустили разом з слідством, є першою частиною. У нас на днях вийде ще більш розширена частина з усіма документами і з іншими дуже цікавими деталями. І, звичайно, ми будемо слідкувати за тим, як СБУ відреагує. Побачимо, механізмів є різних реагування. Я думаю, що це питання за поданням СБУ має бути розглянуто і на РНБО. Побачимо, як буде держава реагувати з можливим застосуванням санкцій на цю компанію. Але головне, щоб ці зв'язки держава визнала. В нас є всі підтвердження, хай їх перевіряє і реагує. В нас далі будуть ще розслідування на цю тему, тому що є ще в Україні бізнеси, які через мережу офшорних компаній і підставних осіб контролюються Росією і на які Росія має вплив, це становить небезпеку для нашої держави. І ми будемо продовжувати громадян України повідомляти, які це бізнеси, і змушувати державні органи, в першу чергу СБУ, реагувати на ці факти. Бо, чесно кажучи, останнім роком оця економічна, політична частина СБУ, яка не воює, а яка має виявляти оці російські впливи, займалася чорт зна чим. Вони шукали російські впливи в НАБУ. Намагалися притягнути до відповідальності детектива НАБУ за продаж, підготовку або намір продажу насіння в Узбекистан чи це в Дагестан. Сфабрикували ці справи проти набушників. Так от, під носом в них 240 заправок, які от ми бачимо докази, контролюються через фунтів росіянами.
1: І так, будемо
0: а для чого нам таке СБУ?
1: Да, будемо сподіватися на те, що будуть результати і що вони будуть найближчим часом. Пані Дар'я, я вам дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. А зараз ми переходимо до наступної важливої теми і так само будемо говорити про те, як Росія, як наш ворог намагається вплинути на нас інформаційно.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: Отже, друзі, наша редакція зафіксувала кілька шкідливих телеграм-каналів. Щонайменше мова йде про 5 публікацій на 4 ресурсах в Телеграмі, в Фейсбуці. Сукупні охоплення становлять понад 146 тисяч переглядів. І це тільки станом на середину дня 22 червня. Я думаю, що там набирають далі ці шкідливі наративи охоплення. Мова про що? 22-23 червня зафіксували ми шкідливі ресурси, які поширили повідомлення з твердженнями, що Росія може застосувати ядерну або тактичну ядерну зброю у відповідь на дії України, зокрема потенційні удари по Білорусі. І один ресурс стверджував, що тактичну ядерну зброю буде застосовано з 90% ймовірністю, тоді як інші посилалися на заяви Лаврова і нібито закриті коментарі, щоб подати ядерну ескалацію як реалістичну відповідь Росії. Ну, знов таки, откуда на Білорусі готовилось нападіння? Всі ми пам'ятаємо цю фразу, мем самопроголошеного президента Білорусі. І от зараз на тлі заяв Лаврова про те, як Росія буде захищати Білорусь від загрози з України, яка існує, звісно, лише в хворій уяві Росії та Білорусі, з'явилися отакі от вкиди. І з нашою експерткою ми зараз поговоримо про це детальніше на зв'язку прямому.

0: нами Аліна Трупиніна, головна редакторка VoxCheck. Пані Аліно, я вас вітаю.
1: Вітаю.
0: Розкажіть, будь ласка, детальніше, от активізувалися лякалки про нібито готовність застосувати тактичну ядерну зброю по Україні. Як на мене, це маркер того, що вже росіяни потроху розуміють, що стратегічною ядерною зброєю лякати Україну вже дуже складно, ну тому що вони лякали-лякали і щось якось не виходить в них. Яка мета цих вкидів, на вашу думку, і на яку аудиторію вони насамперед спрямовані? Ясно, що це Facebook-сторінки, телеграм-канали, які не там орієнтовані там умовно на іноземців, але, можливо, вони розраховують на те, що підніметься певний хай, і в результаті докотиться це знов і до закордонної аудиторії також, яка, як ми знаємо, періодично підіймає питання по ядерці і досі подеколи цього боїться.
1: Так, у VoxCheck ми нещодавно аналізували, як Росія от використовує такі згадки про зброю з ядерним статусом, з символічним значенням. І тут ми маємо розуміти, що є певні... Є, наприклад, кінетичний і некінетичний удар. Тобто кінетичний – це фізична дія, саме безпосередньо там удар, руйнування, якісь фізичні наслідки. І другий – це некінетичний, це коли йде вплив на сприйняття, тобто формування страху, ось цей тиск, моральні відчуття катастрофи, безсилля, формування ось такого сумніву. І у випадку ядерної теми другий ефект, він часто навіть важливіше для Росії, ніж перший, і ми бачимо на прикладі цих заяв, що реалізується ось саме такий приклад некінетичного впливу. Тобто ми не говоримо про певне реальне застосування ядерної зброї, але от така от постійне нагадування про таку можливість. Це, в принципі, для того навіть, не для того, щоб впевнити населення, що от завтра там буде справді ядерний удар, а для того, щоб саме зробити цю можливість звичною, сценарій звичний, щоб він от оселився в голові там як щось ймовірно, бо коли в нас є в нас формується стале уявлення про реалістичність ескалації, то починає лякати будь-яке рішення справді. І наступ, і зброя, і певні удари. Тобто це в цілому на загальне сприйняття аудиторії. З приводу каналів, тут певне можу сказати, що якщо ми говоримо саме про цілі Росії, то це те, що я сказала. Звісно, ми не можемо виключати ще факт хайпу, певного клікбейту, тому що ядерна тема на страху спекулюють не лише росіяни. Це в цілому страх є стимулом, що провокує нас там поширювати, клікати, дивитися, коментувати, і цим можуть користуватися там не лише росіяни для розгону страху, але там і, наприклад, для набрання трафіку певні ресурси.
0: Пані Аліно, а от як же підвищувати рівень критичного мислення і до яких взагалі аргументів апелювати, якщо досі на 5-му році повномасштабної війни трапляються люди, трапляються ці думки, я знаю цих людей особисто, які можуть сказати щось на кшталт «не треба ескалювати, якщо ми вдаримо по військовим об'єктам, то Росія ж буде мститися, ніби без цього, ніби нам зараз, да, війна почалася, тому що за щось мстяться». І от оці всі дивні аргументи, тим не менше, в них вірять, як бути.
1: Так, напевне, тут я би полювала до того, що ядерні погрози, вони безперервно лунають з лютого 22-го року. Там під кожну дію, під кожен захід. І певно, коли є ось такий повторюваний прийом, то окрема теза, вона може втрачати силу. Друге, ось ця фраза, що що не треба ескалювати. Треба розуміти, що це все ж таки російський продукт. Тобто вони націлено працюють на цю тезу, аби перекладати відповідальність на Україну за свої дії. І тобто треба, певно, змінювати ось це розуміння, говорити про те, що тиснути туди, де погрози працюють, а не там, де є от опір. І, напевне, я б ще тут додала факт не знецінювати, тому що коли з'являється певна надмірна впевненість в тому, що не може бути ніякого ризику, розумієте, що я маю на увазі? Це в нас є два ефекти, коли постійно тиснуть на паніку. Перше, що ми вже починаємо все сприймати як загрозу. Інше, що ми в цілому отримуємо певну пасивність. І вже навіть на ситуації, де справді є потреба реагувати і є ризики, не реагуємо. Тому певне фокусуватись на тому, що ризик справді є, але усвідомлювати, що така риторика про відповідь – це риторика, яку системно стимулює Росія.
0: Пані Аліно, а як взагалі перевірити телеграм-канал на притомність, на те, що він публікує плюс-мінус адекватну інформацію, тому що безліч ми в наших етерах говорили про небезпеку телеграм-каналів, про те, що телеграм не найнадійніша платформа, але будемо відверті, чимало офіційних відомств дуже активно ведуть саме сторінки, вірніше, саме свої телеграм-канали. Відповідно, поки це відбувається, казати людям не користуйтеся телеграмом взагалі, ну, буде дуже наївно. Тож, як перевірити телеграм-канал на те, що на нього можна або підписатися, або перевіряти там, дивитися певну інформацію, тому що от що я для себе відмітила, коли ми зафіксували ці шкідливі ресурси і шкідливі пости, що вже пропагандисти розуміють, що мозок чи пляється за певну цифру. Відтак тут є от ця цифра про 90%, коли говорять про застосування ядерної зброї. Ну, тобто, для мене це таке. Це одразу ти чіпляєшся за цифри, і я думаю, що у багатьох це так працює. Відповідно, вже перестали писати щось на кшталт британські вчені заявили, бо вже це стало мемом, але здаються вже до інших тактик.
1: А так, певно, з цифрою тут працює перевірка джерела. Тобто використання цифри – це нормально, і справді ми чіпляємось за щось конкретне. Якщо ми можемо далі перевірити цю цифру, в принципі, ми можемо говорити, ну не те, що прям підписатися, але якщо ми можемо перевірити цю цифру в інших джерелах. В цілому, якщо в нас є використання джерела, і нам вказують, звідки ця цифра. Якщо ми бачимо, що на каналі лише інсайди, закрита інформація, це там наші підписники повідомили, наші джерела повідомили. Ось це є певним маркером, що потенційно цього каналу варто уникати. А ще один момент, ми часто можемо чіплятися, наприклад, за мову, та й говорити, що от якщо канал російський, то не російський, а ведеться російською мовою, ми його уникаємо, якщо він там ведеться українською, то потенційно це там говорить, що це про український канал. А мова то теж не працює, варто дивитися саме на ось ці маркери, як з джерелами, що ми можемо перевірити цю інформацію в інших джерелах. Сама історія створення, тобто якщо він виник раптово під якусь конкретну подію і почав суперактивно розвиватися, говорити, це теж може бути маркером. Потім певна синхронність, ми можемо помічати, там, що публікації ідентичні в різних каналах відбуваються в один і той самий час. І певна сама риторика, яку ми спостерігаємо на каналі, тобто якщо там ведеться надміру емоційна дискусія, є постійні тригери, розганяється ось цей тон приреченості, терміновості, є постійний тиск на емоції, знаєте, тому що це саме те, що роблять фейки, вони, їм потрібні емоції для поширення, і вони тиснуть на них, щоб провокувати емоцію, вимикати критичне мислення. Тому наявність джерел, можливість перевірити інформацію в інших джерелах, нейтральність тону, мається на увазі відсутність великої кількості клікбейтних заголовків, емоційних закликів і так далі. І в цілому стала послідовна комунікація, тобто коли канал розвинутий, він вже певний час присутній, і ми не бачимо, що він раптово там виник ні звідки.
0: Пані Аліно, я вам щиро дякую за цю розмову. Єдине, наостанок уточню, коротко попрошу вас, буквально півхвилинки. Чи ви фіксували, і наскільки їх багато, шкідливих телеграм-каналів, які, зокрема, розповсюджують лякалки про ядерну зброю, але ведуться українською мовою? Пані Аліно?
1: Ні, так, я тут, ми можемо говорити, що в цілому в нас є певний перелік каналів, які позиціонують себе не як російські, тобто вони свідомо не підкреслюють свою російську приналежність, а вони намагаються мімікрувати під українську аудиторію, і ми їх класифікуємо як проросійські.
0: Дякую вам дуже за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була Аліна Трупиніна, головна редакторка VoxCheck, і ми говорили про те, як росіяни намагаються на нас впливати і залякувати нас за рахунок певних вкидів. А зараз давайте послухаємо пісню «Loud» наелектризована.

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Друзі, а зараз пропоную послухати розмову, яка вже була в етері громадського радіо. Тим не менше, вартує того, щоб ще раз з усім ознайомитися, хто ще не чув її, або ж переосмислити те, що вже чули. Чесно випустив гайд для ветеранів про участь в ухваленні рішень. Зараз послухаємо розмову з Вікторією Олійник, керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно».
2: У «Чесно» існує програма ветеранського лідерства. Розкажіть нам для початку більше про неї, коли вона з'явилася, з чого ви почали її втілювати у межах руху «Чесно». Дуже цікаво.
3: Приблизно 2 роки тому ми розпочали цю програму, оскільки зрозуміли, що дуже велика довіра в українському суспільстві є до ветеранів, значно більше, ніж до політиків. І, найімовірніше, саме ветерани, саме наші захисники будуть тією новою складовою політики, яка буде після перемоги і після виборів включатися в процеси державотворення. Тому ми з цього контексту вирішили створити навчальні програми, інформаційні матеріали для ветеранів, які допоможуть їм стати більш компетентними, більш обізнаними і більш залученими до питань політики та громадської діяльності. Ми працюємо саме в такому контексті, дотичному до «Чесно» і потрібному ветеранській спільноті зараз.
2: Щодо інформаційних матеріалів і так далі, от якраз про що ми говоримо з вами сьогодні, це про пам'ятку, яку ви з командою підготували. Вона називається «Як ветерани та ветеранки можуть впливати на ухвалення рішень». Це такий практичний покроковий посібник із громадянської та політичної участі. Ви на старті пам'ятки, там згадується про те, що ветерани, звісно, вже стали активними учасниками змін, і ми це все добре бачимо, що навіть, мені здається, не з 2022 року, а навіть з 2014 року, коли культура долучення ветеранів до спільноти, до активного руху в державі вже зародилася, і, звісно, що з 2022 вона лише посилилася. Як би ви окреслили, можливо, основну таку проблему, яка виникає після повернення з війни от зараз?
3: Насправді дуже багато ветеранів, вони готові включатися, готові продовжувати працювати, тому що вони є тими людьми, хто дуже багато зусиль, здоров'я, часу вже поклав на те, аби наша держава існувала, розвивалася і була успішною. Тому вони готові продовжувати працювати тут, аби їхні досягнення фронту можна було не втратити, але й примножити для розвитку України далі. І ми провели навчальні програми для близько понад 150 ветеранів, і в розмовах з ними зрозуміли, що для них дійсно є мотивація, є сили, потрібно просто трошки більше знань і правильного спрямування, аби їхні дії одразу були ефективними. Тому що якщо ми щось робимо, воно не вдається, то насправді дуже легко втратити цю мотивацію і просто там замахнути рукою на ту чи іншу історію. Якщо ти знаєш, як це правильно робити, якщо ти знаєш про підводні камені, про те, як це може завершитись, які є хороші, негативні кейси, то значно легше рухатися в цю роботу. Тому ми створили цю пам'ятку, аби покроково розказати, як це може виглядати, як можна впливати. Не лише йти одразу в депутати, а й ставати громадським діячем, для прикладу, моніторити владу, давати поради, включатися в роботу громадських рад, в роботу ветеранських рад. Тобто поступово набувати цього політичного, громадського досвіду, ну і мати вплив вже сьогодні, бо не обов'язково вибори насправді чекати. Можна мати вплив сьогодні, бо рішення приймаються щодня. І цей гайд якраз про те й говорить, що включитися можна на будь-якому етапі, і буквально даємо поради з досвіду 12-річного організації руху «Чесно», як робити це ефективно і як щонайменше наражатися на помилки чи якісь ускладнення на шляху до включення.
2: От якраз щодо досвіду і з того, що його потрібно було зосередити у відносно невеликому за кількістю сторінок посібнику, так, розповісти про все, і щоб це було зрозуміло, і щоб нічого не пропустити, не прогавити, яких зусиль вам це коштувало, і, можливо, відкрилися для вас якісь такі раніше неочевидні речі, які, от працюючи над текстом цього гайду, ви самі для себе, для команди підсвітили і зрозуміли, що це ще щось таке важливе, на що раніше, можливо, менше уваги зверталося, а воно потребує, навпаки, більше уваги, залученості.
3: Однозначно, насправді написати сам текст і дати оці практичні поради ми були готові, оскільки 12 років вже організація, як я казала, цим займається, і ми точно знаємо, які можуть бути відписки, як правильно запитати, кому адресувати. Тобто досвід в цій темі наша організація має колосальний, і його ми втілили якраз на сторінках цього гайду.
1: Прослухали ми розмову з Вікторією Оліник, керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно». Зокрема, вона була про гайд для ветеранів та ветеранок, про участь в ухваленні рішень. Тож я вас також закликаю, якщо ви знаєте ветеранів, ви ветеранок, яким, можливо, цей гайд буде потрібний, щоб вони звернули на нього увагу. А той самий ранок, точніше, перша його година помалу добігає кінця. І наостанок я хочу вам нагадати, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також Миколаєві та Нікополі і прикордонних Сумах та Чернігові. Сама ваша допомога нам вкрай необхідна для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож ми будемо щиро вдячні за будь-який донат для громадського радіо, якщо ви маєте таку змогу. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути на іконку «Підтримати». А якщо ви не маєте такої змоги, то ми будемо вам дуже вдячні просто за вподобайки на наших сторінках у соцмережах, за підписки на наші соцмережі, а також YouTube-канали. Це вже велика-велика допомога для незалежного мовника. Скоро повернемося. Зараз новини від Валерії Паненко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Той самий ранок. На Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
8: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
6: Як це стало можливим?
8: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
8: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
8: Щосередини.

0: питання.
1: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
3: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
4: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
4: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
5: Тоді Порошенко ще мене любив?
6: Ну, я в шоці.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
4: громадське.радіо.
7: «Відерштанд».
8: «Відерштанд».
7: «Супротив».
8: «Супротив».
7: Пам'ять виростає із забуття.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На громадському радіо.
10: Той самий ранок продовжує свою роботу в студії. Працює Альона Нестеренко за звукорежисерським пультом, Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І наступне майже годину будемо говорити, слухати і думати про таке. Як врятуватися від спеки? За мить розпитаємо Тетяну Гаращенко, сімейну лікарку. О 9:25 будемо слухати щоденну рубрику «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, програмної директорки громадського радіо. Netflix придбав права на російський мультфільм «Маша і ведмідь», за яким принципом платформа обирає контент і як функціонує загалом. О 9:30 поговоримо про це з кінокритиком Андрієм Алфервим.
2: Той самий ранок.
10: Отже, друзі, у Європі вже фіксують аномальну спеку. Навіть у Франції зафіксовані випадки, коли випадки смертей, пов'язаних зі спекою. Зокрема, це сталося у передмісті Бордо. Як інформують на Reuters, Бордо розташований в одному з 49 департаментів Франції, де оголошено червоний рівень небезпеки через екстремальну спеку. Так само про спеку пишуть і в Іспанії, у Великій Британії, що вже це є. А нас це наздожене зовсім скоро. Відтак треба вже готуватися. І давайте в наступній рубриці розпитаємо, як же це зробити.
2: Перевіряємо факти. Спростовуємо упередження. Про здоров'я на громадському радіо.
10: У нас на прямому зв'язку Тетяна Гаращенко, сімейна лікарка. Пані Тетяно, доброго ранку.
11: Доброго ранку.
10: Пані Тетяно, одразу ж вас питаю про дієві способи, як врятуватися від спеки, але, звісно ж, тут не йдеться про кондиціонер, тому що, по-перше, зараз розпочнуться ці баталії, особливо в офісах між українцями, кому дує, а кому дуже спекотно, а по-друге, можливо, через знов-таки країну

0: агресор через Росію, ми будемо без електроенергії, відповідно, говорити про кондиціонери чи щось такого штибу, на жаль, не доведеться.
1: Так, абсолютно вірно. Ну, кондиціонер є не у всіх в доступі, але наш організм, в принципі, побудований так, що він здатен перебувати в досить спекотних умовах. І лише потрібно розуміти свій організм і допомагати йому боротися, адаптуватися до спеки. Перший, ну, головніше, мабуть, що варто згадати, це про водний режим. Під час спеки важливо дотримуватись водного режиму, розраховувати ту дозу води, яка вам потрібна, на вашу масу тіла. Це орієнтовно 30 мл рідини на кілограм маси тіла. Це та рідина, яку додатково потрібно пити протягом доби в спекотні дні. І головне – не доводити себе до відчуття вже спраги, бо відчуття спраги – це вже є перша ознака зневоднення. Тому вода має бути з вами постійно і завжди. Не обов'язково вона має бути холодна, прохолодна, просто це має бути рідина. З приводу окремо, що хочу поставити акцент на холодну воду. Так, холодна вода, вживання холодної води знижує центральну температуру, ми швидше охолоджуємося, але є нюанс. Наприклад, якщо ви тривало перебували в теплому приміщенні, на вулиці, і різко вип'єте дуже холодну воду, може виникнути спазм в шлунку і виникнути болі, дискомфорт в шлунку. Тому з різким вживанням холодних напоїв треба про це пам'ятати. Також з приводу раціону. Варто відмовитися від певних харчових продуктів, від важких продуктів, це м'ясо, це складні углеводи, типу макарони, тому подібне. Чому від них варто відмовитися? Тому що на розщеплення цих продуктів йде певна енергія, і при їх розщепленні виділяється тепло при метаболізмі. Тому ви додатково при вживанні таких продуктів будете себе нагрівати. Так само і з супами варто віддавати пріоритет окрошці, гаспачо, тому подібному. Також варто відмовитися від чаю, кави, алкоголю і солодких напоїв. Тому що кава і алкогольні напої, вони додатково зневоднюють організм. Якщо ми говоримо про солодкі напої, вони додатково будуть стимулювати апетит і вживання рідини. Окремо також хочу виділити з приводу одягу. Варто віддавати пріоритет в натуральних тканинах. Найкраще це льон. Чому льон? Тому що його структура будови тканини досить така легка, повітряна, він швидко вологу впитує, швидко висихає і пропускає повітря. Також це може бути муслін, за рахунок своєї будови тканини, він теж такий пористий, легкий, дихаючий. Серед, так би мовити, штучних можна віддавати пріоритет ліоцелю і віскозі. Вони побудовані з дерев'яних волокон і теж мають гарний ефект пропускання повітря, тому можна і ними користуватися. Також люди, які мають серцево-судинні захворювання, знову ж таки ставлю акцент на тому, що ці люди особливо часто мають пити воду. Чому? Тому що в силу своїх основних захворювань з боку серцево-судинної системи вони можуть бути більш схильні до утворення тромбів. І якщо вони не будуть пити воду, то ці тромби будуть утворюватися швидше і становити для них більшу небезпеку, ніж для людей, які більш здорові. З приводу того, що ж робити вдома. Якщо немає доступу до кондиціонера, то найкраще це робити протяги. Повітря, яке буде гуляти по приміщенню, воно буде вас охолоджувати. З приводу вентиляторів теж можуть використовуватися, ефект буде такий самий, як від протягів. Чому це важливо? Тому що наше тіло, в принципі, виділяє тепло, і ми якби знаходимося в такій теплій капсулі, бо наше тіло виділяє тепло. І оці протяги з вікна чи від вентилятора, оцей тепле повітря, яке навколо нашого тіла тримається, воно здувається і цим самим нас охолоджує теж.
0: Пані Тетяно, одразу уточнення щодо холодних і теплих напоїв. Тобто, чи правильно я розумію, що оцей міф, який періодично поширюють у медіа, це дійсно міф про те, що якщо ти п'єш, наприклад, теплий чай, то це навіть краще допомагає у спеку. Я, зокрема, на власні очі бачила такі публікації, де йшлося про те, що умовно десь там в теплих країнах в теплих країнах Африки от п'ють чи щось навіть тепле, і так це краще. Водночас, коли я сама була у Єгипті, то я пам'ятаю, що на прохання дати воду без льоду на мене подивилися, ну просто як на несповна розуму, тому що там дійсно все дуже швидко нагрівається, і навіть якщо вода з льодом, то через там пару хвилин вона вже буде доволі тепла. І тут одразу ж моє друге буде питання: як підготувати себе, якщо, наприклад, ти звик до теплих напоїв, а потім в тебе трапляється така історія, що випив холодного, о, вже болить горло?
1: З приводу теплого чаю. Так, дійсно, це, якщо ми говоримо про спеку, ми можемо вживати теплий чай. Його навіть, в принципі, корисно вживати теплий чай в спеку. Чому? Тому що вживання теплого чаю стимулює потовиділення, а наш організм саме фізіологічно себе охолоджує за рахунок того, що ми пітніємо. Шкіра виділяє рідину, піт випаровується, і тим самим відбувається тепловіддача, ми себе охолоджуємо. Тому так, теплий напій, в даному випадку чай, гарно цьому сприяє, і цей процес відбувається швидше, активніше. Тобто ми будемо чим більше ми пітніємо, чим швидше ми охолоджуємося. Тому про теплий чай, так, ви праві, це абсолютно правильно. З приводу того, як себе підготувати до вживання прохолодних напоїв, якщо ви завжди вживали теплий, дуже боїтеся застудитися. Насправді, сам по собі прохолодний напій не може стати причиною вашої застуди. Він може якби стати таким тригерним фактором. Якщо ви десь вже мали збудника, випивши холодної рідини, він може знайти собі такі зону, коли він може подіяти, і ви можете захворіти. Але сам по собі тригерним фактором початку захворювання бути не може. Може відчувати людина дискомфорт після вживання холодного, тому якщо ви там після зими, весни пили гарячу, обожнюєте гарячу, то бажано поступово просто знижувати температуру напою, який ви вживаєте. Не обов'язково доводити до холодних льодяних напіїв, а просто знизити температуру ваших напіїв до кімнатної, до температури вашого тіла, так би мовити.
0: Пані Тетяно, я вам щиро дякую за всі рекомендації і сподіваюся, що комусь вони дійсно стануть у нагоді, адже зовсім скоро синоптики прогнозують сильну спеку в Україні. З нами на прямому зв'язку була Тетяна Аращенко, сімейна лікарка, і ми говорили про те, як же допомогти своєму організму у літню пору і що робити, аби врятуватися від спеки, які ще є методи, окрім кондиціонерів, вентиляторів тощо. А зараз щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
2: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
3: Молодість – це час, щоб пристосуватися до всіх, а середній вік – час, щоб встати і сказати «Я та, хто я є». Залишайтеся на все шоу або покиньте аудиторію. Таємниця римських апартаментів Кері Фішер.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
3: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Кері Фішер. Нагадаю, у першій частині трилогії «Римські апартаменти» ми знайомимось із головною героїнею, 74-річною Роні, яка живе у розкішному римському палацу зі старою подругою Мариною. Частково через альтруїзм, а частково через небажання жити ціле літо поруч із донькою Ронні, жінки провели експеримент. Запросили до Риму жінку середнього віку з Лондона, щоб вона знову відчула смак до життя. Врешті-решт Бет перетворилася з жінки, яка виконувала будь-чі забаганки, на жінку, яка могла за себе постояти і навіть знайшла нове кохання. Тож, жінки вирішують продовжити цю гру, знайти наступну кандидатку, яка проживе в Римі 3 місяці і буде виконувати завдання, щоб зрозуміти, як вичавити кожну краплину радості з наступних кількох десятиліть. З цього і починається друга частина трилогії «Таємниця римських апартаментів». Але не все так просто, бо Роні приховує глибокий особистий біль. Її чоловік багато років її зраджував. Ну, окрім того, є й інші таємниці. Ми не знаємо, чому багато років тому вона залишила Англію, який секрет приховує, і чому її власна донька, Надя, колись поспіхом переїхала в іншу країну. Окрім офіційного мотиву, я хотіла, щоб хтось зайняв квартиру, і моя власна донька не могла б туди заселитися. Однак існувала і інша, не менш складна причина. Та, про яку я не могла сказати навіть Марині, бо вона й половини не знала. Я хотіла спокутувати свої помилки. Нова кандидатка невдовзі була знайдена. Знову британка Енні. Вона нещодавно поховала матір, мала непрості відносини з сестрою. Активна жінка, ну, звісно, середнього улюбленого віку Керрі Фішер, починає насолоджуватися Римом і шукати відповіді у своєму минулому. Раптово у палацу з'являється донька Роні, Надя. Вагітна і нещасна. Між жінками виникає напруга. Попереду нас чекає непростий шлях лікування душевних ран, відверті розмови про минуле, примирення і спокій. Я навчилася жити з чужим несхваленням, не відчуваючи, що маю змінюватися. Коли я була молодшою, я перебувала в постійній боротьбі. Хотіла бути чиєюсь, хотіла догодити людям, але не могла поводитися так, щоб це зробити. Тепер я не переймаюся тим, щоб писатися в рамки, доки залишаюся порядною, чесною та справедливою людиною. Керрі Фішер майстерно поєднує легку іронію, глибокі психологічні травми та неймовірний італійський колорит. Таємниці римських апартаментів Керрі Фішер потрібно читати для ідеальної відпустки, реальної чи на дивані. Коли хочеться зануритися в атмосферу сонячного Рима, подумати про прощення і пошуки себе і, можливо, дати новий шанс старим відносинам.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Що ж, друзі, зараз вкрай важлива тема. Стрімінговий сервіс Netflix розширив ліцензійну угоду з російською студією AnimaCord на дистрибуцію мультсеріалу «Маша та Ведмідь». Платформа придбала права на показ нових 8 та 9 сезонів, а також зберегла права на попередні частини і спін-оффи. Центр протидії дезінформації закликав у Threads звернути увагу на цей крок, оскільки проєкт є інструментом російської м'якої сили. І я від себе додам, що ми з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake, робили в рамках проєкту «Озброєні фактами» окремий випуск, який присвячували російській мультиплікації і як її використовують як зброю. Відтак ви можете знайти його, послухати на платформах громадського радіо або на наших подкаст-платформах. Я всім дуже раджу, адже вже багато разів ми говорили про Машу і Ведмедя, і інші мультики, про цю пропагандистську складову, чому це не просто мультики. Сьогодні на цьому зосереджуватися не будемо, а будемо розбиратися, за яким принципом Netflix взагалі обирає контент для своїх платформ. І в цьому нам допоможе наш експерт Андрій Алферов, кінокритик. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
0: Отже, як Netflix обирає фільми для платформи своєї, і яку роль тут грає окремо маркетингова складова, а окремо чи є певна політика платформи щодо етики відбору?
4: Я думаю, що є політика етична складова, яку вони собі дозволити не можуть. йдеться, зокрема, я думаю, про ті фільми, в яких відповідний рейтинг, високий рівень насилля або одверті заклики до якихось протиправних дій. Може, я не знаю, я такого...
0: Пане Андрію, я як шанувальниця жанру детектив і жанру трилер можу вам сказати, що іноді з насильством там будь здоров все. Просто маркується це, що там є там насильство або ще якісь фактори, і зважає, ну, щоб люди зважали на певні тригери і на вік. Тут я радше вас питаю щодо того, що Netflix насправді не є якоюсь проросійською та платформою, тому що з'являються періодично публікації, як представники Netflix підтримують фінансово Україну і так далі. Але от тут цікаво, чи вони взагалі розуміють, що це не окей, Маша і Ведмідь, чи вони, якщо там умовно немає закликів вбивати українців і якоїсь Z-пропаганди, то вони такі, росіяни.
4: Ну, по-перше, дивіться, ще раз кажу, питання не в насиллі як такому, це на першу тезу, а питання в одвертих закликах до там скидання того чи іншого ладу, чи, я не знаю, вбивства дітей, приміром. Це перше. Щодо Маші Медведь і чому вони це обирають? В них є інша політика – популярний контент. Вони бачать, наскільки це популярно, вони бачать оці виміри. Люди дивляться це скрізь. Це дуже, до речі, популярний мультик у Франції. От. І саме це є вирішальним для відбору, вибору щодо купівлі того чи іншого контенту. От, і все, ніякої експертної думки, тим більше, я думаю, буде складно сісти і довести. Ви ж не можете звернутися до Netflix і сказати, а це не ок. Вони запитають, з точки зору чого це не ок, знаєте? От з точки зору чого, чому вони мають від цього відмовитися?
0: Даруйте, я одразу вас переб'ю, тому що ви випередили моє наступне питання щодо умовно оскарження там, чи Маші і Ведмеді, чи ще якогось контенту російського, який ми досліджуємо і бачимо в ньому пропаганду, а у інших країнах це дійсно популярний контент, і не тільки у Франції, дійсно дуже-дуже багато країн, на жаль, на багато мов цей мультик перекладений. Відтак, у мене тут питання. А у нас є взагалі якісь зв'язки на рівні держави з Нетфліксом, бодай якісь впливи? Тому що одна річ, коли ми не можемо, наприклад, довести, що це є м'якою силою Росії, цей контент. А інша річ, коли у нас навіть виходів немає на Нетфлікс, і ми не знаємо, куди умовно стукати для того, щоб бодай розглянуло, от знаєте, як з петиціями. Можуть ухвалити, можуть не ухвалити, але хоча б спробувати, ми можемо чи ні?
4: Звісно, контакти є. Більш того, хороші контакти з Українською національною кіноакадемією у Нетфлікса, тому що він навіть гранти роздає українським фільмарям на створення проєктів. Більш того, Нетфлікс купує для своєї платформи і українські сучасні фільми. Це політика скрізь впровадження національного локального контенту в будь-якій країні. Якщо Netflix працює там, умовно кажучи, де там у Польщі, то якась частка сучасного польського кіно буде показуються на цій платформі для відповідно локального глядача. А глядач у Камбоджі якийсь не зможе цього дивитися. А ось там буде своє. Звісно, так. Тому контакт є. Але для того, щоб звертатися до них, треба мати залізні аргументи, щоб їх переконати в тім, що це не варто показувати і що це є м'яка сила, має бути якась експертна думка, насправді експертна думка, яка керується вагомими аргументами, а не емоцією. І тоді, мабуть, можна чогось добитися.
0: Повертаючись до вашої попередньої тези про популярність Маші і ведмедя, чи правильно я розумію, що коли Netflix обирає контент для платформи, тут навіть грає роль не маркетингу з боку країни-агресор, що от вони якимось чином, там, правдами-неправдами, пропихнули цей мультфільм на платформу, а те, що був насамперед запит від країн, і тоді вже Netflix закуповує на них, там, перекладає цей мультфільм.
4: Абсолютно. Абсолютно немає. Ну, я не чув ніколи не чув про якісь органи, який би пропихав оцю м'яку силу. Ну, ви хоч раз бачили, от, приміром, я дуже погано розбираюся в російському пропагандистському кіно, але я пам'ятаю, на початках, коли тільки війна почалася, був такий фільм «Крим», який виправдовував анексію. Це, ну, дуже погане за драматургічною своєю складовою кіно. Питання не в тім, що воно несе, значить, виправдувальну функцію. Воно просто дуже погано зроблено, як зазвичай, як зазвичай виглядає пропаганда. Ви хоч раз бачили цей фільм, хоч на якійсь міжнародній платформі? Я думаю, що ні, тому що світ не визнав.
0: Якщо, значить, ви говорите про той фільм, який знімали пропагандист Кіасаян знімав, а його дружина Сіманьян, пропагандистка, продюсувала, от я підозрюю, що ви про цей Крим, тому що вони там насправді про Крим вже назнімали, і кримський міст, і купа там всього зі словом Крим. Але якщо ви про цей фільм, то я розумію, про що ви, бо да, він жахливий. І насправді, якщо дійсно дивитися його, то там він здається навіть у російському прокаті, попри весь піар, провалився з тріском.
4: Ні, йдеться, здається, той фільм зняв Олексій Піманов, якщо я не помиляюсь. Ну, це насправді не має значення, тому що сутність цих фільмів, вона є однаковою. А хто там за цим всім стоїть? Просто я так розумію, що різні етапи були для того, щоб вкорінити в свідомості людей нормальність цього злочину, ну, вони знімали всі ці фільми. Як ми бачимо, щось не сильно це допомогло. Але ми про інше. Ми говоримо про те, наскільки таке може потрапити на міжнародні стрімінгові платформи або кудись на кінофестивалі. Ні, це не може туди потрапити. От, так що в цьому сенсі там є фільтри, які таке не будуть пропускати. Що до мультику, вони роблять виміри. Там сильно не дурні люди сидять, вони роблять виміри, вони дивляться на складову, чи є в мультику якась, наприклад, політична складова. От я, чесно кажучи, сумніваюся, що вони можуть купити для платформи якийсь фільм, який би там виправдовував Путіна. Ну, от зняв би, навіть якщо б західна якась компанія або західний режисер зняв би фільм, який би виправдовував Путіна, я сильно сумніваюся в тім, що вони би такий фільм купили для трансляції.
0: Також цікаво щодо озвучення фільмів, адже я особисто бачила, що вже після початку повномасштабного вторгнення відносно нові фільми можна знайти з перекладом, ну, базово на англійську, іспанську, там інші ще можуть мови додаватися, але ці дві такі найбільш популярні, і, на жаль, дубляж є російською, а от українською немає. Чому іноземні фільми можуть бути озвучені різними мовами, в тому числі мовою країни-агресора, але не українською? Тут ми не вкладаємося, тут нам потрібно в це вкладати кошти, чи як взагалі це функціонує?
4: Ми говоримо зараз суто в межах платформи Netflix.
0: Так.
4: Чи ви взагалі говорите про нові фільми?
0: Да, цікаво взагалі про Netflix дізнатися.
4: Ну, наскільки мені відомо, все те, що викладається на платформу і має призначення локальне, відповідно, для локального глядача, воно дублюється. Все, я навіть знаю, де в Києві це відбувається. Все це офіційно, студія, яка працює виключно з Нетфліксом, тому тут важко щось сказати. Може, йдеться про ці фільми, які Нетфлікс взагалі не розглядає для українського локального глядача, і тому, відповідно, немає дубляжу. Що стосовно російської мови, так само вони керуються виключно попитом. Вони роблять такі дослідження. І якщо вони бачать, що в них аудиторія російськомовна, неважливо, це люди російськомовні, які живуть там по всьому світу, вони відповідно це роблять.
0: Я правильно вас зрозуміла, що ви сказали, не розглядається на певну аудиторію. Не розглядається саме Нетфліксом? Тобто вони вважають, що оцей от фільм, умовно, не зайде українській аудиторії? Чи...
4: Так, в них є певне зонування. Я зараз не готовий точно пояснити, за якими принципами це зонування йде. Але воно, ну, звісно, є. І, ну, я сам, відповідно, неодноразово бачив ті фільми, в яких не було українського дубляжу. Могли бути українські субтитри, але не було дубляжу. Так, відповідно, вони зонують цей контент, який призначений там для певних географічних територій.
0: Ще уточнення, щоб просто все по поличках розкласти. Тобто я правильно розумію, що от умовно кожен користувач, принаймні, коли ти оформлюєшся на платформі цій, там обираєш тарифний план, то ти обираєш і мови. В мене, наприклад, стоїть там базово англійська і українська. Тобто це там якась пріоритетність, я теж зараз боюся сказати, як це відбувається, тому що доволі давно вже зареєстрована, але пам'ятаю, що там точно можна було якісь пріоритетні мови обрати, і відповідно тобі більше таких фільмів підкидає, але насправді ти там можеш, будучи в Україні, хоч китайську налаштувати, якщо ти знаєш цю мову, і тобі буде більше фільмів виробництва цієї країни підкидати тобі, але водночас, доступ в тебе є, але Netflix вважає, що на дубляж ми не віддаємо умовно це, відтак мені не дублюється це, немає функції українського дубляжу. Якщо, наприклад, Netflix вирішив, що це... Тобто тут завжди йде ініціатива від Netflix, чи тут і Україна може сказати, слухайте, цікавий фільм, хочемо задублювати, давайте це зробимо.
4: Навряд чи все працює за принципом «цікавий фільм, давайте задублюємо», особливо якщо йдеться про те, що Netflix за це все платить, а не Україна. Ось, розумієте, це дуже емоційна така і дуже оціночне судження, цікавий фільм, давайте задублюємо. Ой, тут нам здається пропаганда, давайте ми це не будемо. Ні, у Netflix є певна своя політика, в них є своя експертна думка, і вони керуються виключно нею. Ну і, звісно, найголовніша складова – це економічна. Вони відходять від того, наскільки це є популярним, а наскільки це є непопулярним. От і все.
0: От мені також цікаво просто, наскільки це дуже цікаво зрозуміти насправді цю логіку. Я розумію, що ви не представник Нетфлікса, але, наприклад, відійдемо від Росії, російської озвучки, що я дуже часто помічаю, майже всі фільми, які доступні для українців і які можуть бути і дубльовані українською мовою, вони є польською. От мені вкрай складно знайти на платформі фільм, який не був би з польським дубляжем. Відтак цікаво, яким чином платформа надає оцей пріоритет умовно для українців. Їм цікаво там 10 фільмів, ми їх задублюємо, а полякам, мабуть, цікаво 30.
4: Ну, мабуть, це вимірюється так само тим, наскільки, в якої кількості польських громадян на території Польщі є підписка на Netflix. Ось, і виключно цим, а не якимось там політичними складовими чи особистим ставленням керівництва Netflix до цієї країни і от тієї країни. Якщо їм не ок та країна, то вони але не будуть дублювати. Ні. Нічого такого в них немає. Ось вони керуються виключно такими речами. Треба просто зробити запит, яка кількість людей в Україні має офіційну підписку на Netflix, і ми багато чого зможемо зрозуміти про те, як це відбувається, тому що попри всі наші стінання про те, що не дивляться українські, вигадування того, що хтось цьому заважає, насправді люди б хотіли, є неприємна правда, справді в Україні не дуже висока глядацька культура, не дивляться. Mm-hmm. Люди воліють не стільки, ми не говоримо там про, там, я не знаю, про шарок, до якого ми з вами належимо, де вже давним-давно всі купують офіційні аплікейшени, якісь намагаються платити за кіно. Ось, але більшість, то, я думаю, дотепер користуються якимись старими методами, коли можна скачати з якихось піратських сайтів фільми і дивитися їх таким чином. Ось є певна статистика, я думаю, якщо поговорити з нашими представниками Netflix, ось, то можна її дізнатися і зробити собі відповідно висновки, чому так, а не по-іншому.
0: Я вам дуже дякую за цю ідею. Ми її візьмемо на озброєння у нашій редакції. Дійсно цікаво дізнатися, скільки в співвідношенні українців і тих самих поляків споживають контент, щоб якось зрозуміти цю логіку платформи. Для тих, хто щойно підключився до нашого етеру, я нагадаю, що ми говоримо зараз з Андрієм Алферовим, кінокритиком. Приводом для розмови стало те, що стрімінговий сервіс Netflix розширив ліцензійну угоду з російською студією Animacord і, зокрема, на дистрибуцію мультика «Маша та ведмідь», але зараз ми взагалі розбираємося у логіці цієї платформи, як вона обирає контент і таке інше. Хочеться більше про нас поговорити. Я десь зустрічала таку думку, боюся зараз точно процитувати, але коли точилися, зокрема, розмови щодо публікації на Netflix, появи на Netflix «Шаленого весілля», та, якось, да, так воно називалось. От,
4: Скажене,
0: да, я просто не прихильниця цього жанру, дякую вам, що поправили. «Скаженого весілля», причому кілька частин, і творці цього фільму дуже пишалися тим, що цей фільм з'явився на Нетфліксі. Водночас деякі кінокритики говорили про те, що на платформі з'явився Нетфлікс, саме з'явився той чи інший фільм, це не говорить там про його якусь неймовірну якість чи щось такого штибу, що це більше дійсно маркетингова складова. Чи є якісь для українських режисерів можливості для того, щоб фільми та серіали з'являлися на Netflix, щоб цього було дійсно більше, і я бачу, що це потроху рухається, там дійсно з'являються якісні фільми та серіали, зокрема Павла Острікова «Ти космос» з'явився і на Netflix, і на інших платформах, зокрема українських, я всіх закликаю подивитися, якщо ви ще цього не бачили фільму, і так само з'явилася «Тиха Нава», яка спочатку вийшла на нашому стрімінговому сервісі, а потім вже і на Netflix. Як, чи можна якимось чином зробити так, щоб українського контенту на Netflix стало по-перше, більше, а по-друге, щоб так само він був доступний не лише для українців, а і для інших споживачів контенту Нетфлікса в різних країнах, адже контент дійсно якісний. І от що нам робити для піару, бо ми якось часто фокусуємося на тому, як заблокувати російське, але мало говоримо про те, як краще піарити українське.
4: От слушну думку ви тут озвучили. Нам ще треба зосередитися на тому, щоб зробити а, свою стрімінгову міжнародну платформу, а б, почати не просто піарити своє, почати ще робити більш якісніше своє. Тому що те, що нам здається з точки зору нас в Києві там, чи у Львові, що це якісне, що це потребує, це не означає, що цю думку будуть поділяти західні глядачі. Я зараз не говорю про якісь ідеологічні складові, а я говорю про ціннісні складові, але насамперед найголовніше це навіть не стільки якість, а наскільки цей фільм відповідає на численні запитання щодо того, що відбувається із сучасною людиною. Вважається, що популярна культура, вона швидше за всіх реагує на антропологічні зміни у суспільстві. І ми можемо любити скажене весілля, або не любити скажене весілля. Але от я пам'ятаю першу частину, і попри все, там є дуже чіткі меседжі. Я розумію, що там згодом якийсь молодий філософ навіть може написати роботу по цьому фільму про те, як змінюється українське суспільство. Бо там чітко йде межа між людьми старої формації і молодими українцями європейської інтегрованої.
0: Ви маєте на увазі оцю боротьбу з расизмом, да, в цьому контексті?
4: Ні, не з расизмом взагалі. Там расизм це таке. Це
0: бо наскільки просто... я пам'ятаю, там все зав'язано під те, що дівчина українка закохалася в афроамериканця. Оце от
4: чорно. Він не афроамериканець, він чорний француз там. Ось. Ні, там зіткнення двох світоглядів, це найголовніше. Так от, повертаючись до Netflix, він же керується такими речами, що є популярним в цьому регіоні. Ви не знайдете скажене весілля ще раз у Сполучених Штатах чи у Великій Британії, і навряд чи хтось це буде дивитися. Хоча я не виключаю того, що якісь іноземці будуть це дивитися, і їм буде там смішно і цікаво, що вони саме через це потраплять у наш культурний код. Не через там тіні забутих предків, як нам може здаватися, да? Ось, а приміром через цю комедію. Тому найголовніше, чому нас це вчить задавати собі незручні питання і не керуватися виключно позицією. Ми вважаємо, що це хороший фільм, а вони не вважають, що це хороший фільм. Це взагалі не є аргументом. Ми вважаємо, що це хороше. Це як оцей сучасний конфлікт з Польщею. Да? Вони вважають Степана Бандеру не таким, там, я не знаю, терористом для Польщі. А ми його вважаємо нашим героєм. І що з цим робити? Ось. І ми обурюємося, чого вони лізуть, пхають носа, значить, в наші політичні справи, кому хочемо, тому і ставимо пам'ятники тут, і називаємо тим іменем, яким ми хочемо. А нас обурює, а чому б не дивляться Машу і Ведмедь? Тому ми не вважаємо, що це хороший мультик. От в цьому тут полягає головний конфлікт. Розумієте, нам треба більше задавати питання самим собі. Ми хочемо, щоб дивилися українські. Треба знімати, не просто треба знімати українське, треба знімати якісне українське. Треба дотошно занурюватися в те, як зняти так, щоб люди дивилися це, як дивилися, не знаю, за двома зайцями свого часу. Розумієте?
0: Розуміємо і сподіваємося, що зовсім скоро ми прийдемо до цього, тому що рух дійсно є. Пане Андрію, я вам дуже дякую за цю розмову. Андрій Алферов, кінокритик, був з нами на прямому зв'язку, і ми говорили про платформу Netflix, про принцип роботи цієї платформи і, зокрема, про те, як стрімінговий сервіс обирає фільми. А на останок другої години нашого того самого ранку послухаємо «Антитіла кіно».

0: Отже, той самий ранок добіг кінця. Сьогодні для вас в етері працювала я, Альона Нестеренко. Мені допомагала за звукорежисерським пультом Богдана Заражевська, а гостьовою редакторкою цього етеру була Анна Безсмертна. Ми з вами почуємося в етері того самого ранку вже завтра, а зараз буде свіжий випуск актуальних цікавих новин від моєї колежанки Валерії Паненко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
1: Реклама на Громадському радіо. Курс валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
4: 44 гривні 88 копійок.
1: Євро
4: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Через удар ворожого безпілотника в Запоріжжі одна людина дістала поранень, інший безпілотник спричинив пожежу. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Нагадаю, зранку російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Загалом за останню добу дві людини загинули, 22 отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому і Пологівському районах. Впродовж доби окупанти завдали майже 1000 ударів по 49 населених пунктах області. До органів місцевої влади надійшло 103 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Російські військові вранці безпілотником атакували лікарню у центральному районі Херсона. Про це у соцмережі Facebook повідомила обласна військова адміністрація. За даними ОВА, поранення отримали 5 працівників медичного закладу. Попередньо у них мінно-вибухові травми. Наразі вони перебувають під наглядом медиків. Нагадаю, що напередодні російські військові спрямували ударний дрон по цивільній автозаправці у Херсоні. Троє людей отримали поранення. Російська сторона повідомляє про атаку на окупований Крим і регіони Росії. Нібито їхнє ППО збило за ніч 269 дронів. На півострові зранку перебої зі світлом та водою. Про атаку дронів на Крим російське Міноборони повідомило у Телеграм. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив про загибель двох людей, в тому числі дитини, у селі Денисівка біля Сімферополя і в Курманському районі. Також, за його даними, ще двоє людей отримали поранення. За повідомленнями моніторингу телеграм-каналу «Кримський вітер» вночі вибухи лунали у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Ялті і в районі аеродрому Кача. Супутникові знімки зафіксували пожежу на Таврійській ТЕС, що у Сімферополі. За повідомленнями окупаційного губернатора Севастополя Розважаєва, у місті зранку обмежили електропостачання. За його словами, це необхідно через перезавантаження мережі. Атаку на Севастополь він не коментував. Також у місті зупинили рух усіх тролейбусів. Окупаційне підприємство «Вода Крима» зранку повідомило про нібито аварію і відсутність води у Сімферополі і Білоградському, Джанкойському і Перекопському районах. Українська сторона офіційну атаку на момент публікації не коментувала. На Буковині тривають пошуки 4 людей, які зникли на річці Дністер. Серед них 3 дітей. Про це повідомили в ДСНС. Дві надзвичайні події сталися напередодні, 24 липня, у Чернівецькій області. Зокрема, в селі Рипужинці Чернівецького району під час купання зникли чоловік і двоє дітей 2018 років народження. До пошуків залучили рятувальників, поліцію з безпілотниками, службовим собакою, медиків і місцевих жителів із власними човнами. У селі Мошанець Дністровського району під час відпочинку на річці зник хлопець 2010 року народження. Крім місцевих екстрених служб, для підсилення пошукової операції від ранку залучилася група водолазно-рятувальних робіт ДСНС із Хмельницької області. ДСНС вкотре закликає дотримуватися правил безпеки на воді і просить батьків у жодному разі не залишати дітей без нагляду. У Венесуелі сталися 2 землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 балів, внаслідок чого багато будівель зазнали руйнувань, а загинули наразі 32 людини. У США оцінюють, що згодом кількість загиблих може збільшитися. Про це повідомляє видання Reuters. Як зазначається, перший землетрус магнітудою 7,2 стався близько за 160 кілометрів на захід від столиці Венесуели Каракаса. Менш ніж через хвилину за ним слідував другий поштовх магнітудою 7,5. Тимчасова лідерка Венесуели Делсі Родрігес повідомила, що наразі внаслідок землетрусу 32 людини загинули і 700 отримали поранення. Втім, число жертв може збільшитися. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень – 24-29. На південному заході країни – до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок – прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
2: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції

0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Українські діти в окупації. ООН оприлюднила нові дані. Детальніше про це ми поговоримо із Юлією Усенко, керівницею напрямку відповідальності Bring Kids Back UA. У студії працює Анастасія Середа. Пані Юлія, у новому звіті ООН йдеться про депортацію, примусове переміщення та невідоме місце знаходження українських дітей. Наскільки масштабною є ця проблема зараз і чи є актуальні оцінки кількості таких дітей?
2: Дякую за запитання. Насправді, проблема і взагалі воєнний злочин щодо депортації, примусового переміщення українських дітей Російською Федерацією не втрачає своєї актуальності. Ця практика розпочалася ще до повномасштабного вторгнення, і за нашими оцінками, враховуючи дані Державного реєстру депортованих примусово переміщених дітей, наразі ми знаємо про цифру понад 20 тисяч дітей. І це свідчить про те, що лише та цифра, яку вдалося зібрати українським державним органам, громадським організаціям відносно примусово переміщених депортованих дітей. І натомість, порівняно з цією великою цифрою, але точно ми знаємо, що ця цифра не є остаточною, і Україна продовжує пошук, невпинно шукати наших дітей, встановлювати їх місце знаходження. Але порівняно з цією цифрою, на жаль, повернути вдалося лише 2311 дітей. Тобто це свідчить про те, що повернення українських дітей не є доброю волею Російської Федерації, це не є виконанням міжнародних зобов'язань, а є дійсно дуже великими зусиллями і України, і інших країн, які долучаються до процедур медіації і повертають наших дітей. Тому наразі ця проблема залишається надзвичайно актуальною і на міжнародному рівні також.
1: І наскільки я розумію, що Генсек ООН закликає РФ не змінювати правовий статус українських дітей, наскільки критичним загалом є такі зміни громадянства, і я так, наскільки я зрозуміла, то питання тут в тому, що потім дуже складно українській стороні знайти таких дітей, у яких змінено громадянство, деяким змінюють ім'я, прізвище, тобто обривають будь-які родинні зв'язки, що навіть там біологічні матері і батьки не можуть знайти.
2: Абсолютно вірно. Саме цей останній звіт Генсека за 25-й рік, який фіксує грубі порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту, зокрема, торкається України, робить великий акцент на тому, щоб Росія утримувалася від зміни громадянства і статусу українських дітей. І насправді це досить послідовна позиція ООН, тому що ще в грудні 25-го року була ухвалена резолюція Генеральної асамблеї ООН, в якій також йшлося про недопущення будь-яких змін правового статусу українських дітей і забезпечення їхнього повернення. Більше того, якщо ми подивимося трошки назад, і парламентська асамблея Ради Європи, і парламенти інших країн також робили свої заклики у відповідних політичних документах. Тому що ця практика має місце, тому що Російська Федерація з початку 23-го року змінила своє законодавство, з 22-го року, перепрошую, змінила своє законодавство і передбачає, ну, фактично примусове нав'язування громадянства українським дітям, які залишаються на окупованих територіях, які депортуються нашим правоохоронцям, українським національним правоохоронцям і незалежним експертам вдавалося також знаходити дані про те, що наші діти перебувають в реєстрах на усиновлення. Це означає, що вони їм нав'язали російське громадянство, вони потрапляють в правове поле Російської Федерації, далі передаються в бази даних на усиновлення, можуть усиновлюватися російськими громадянами. І це свідчить про те, що ми просто можемо втратити наших дітей, тому що ця процедура передбачає зміну імені, зміну даних, зміну місця перебування, взагалі таємницю цієї процедури. Відповідно, ми можемо просто не знайти своїх дітей. І ці процеси, які пов'язані і зі зміною громадянства, і влаштування в російські родини, свідчать про те, що Україні все важче і важче знаходити. І, на жаль, тягар якраз таки доведення і доказування того, де перебувають наші діти, що вони були депортовані, лежить саме на Україні. Хоча міжнародне право, міжнародне гуманітарне право має зовсім протилежні вимоги, і якраз таки позитивне зобов'язання Російської Федерації полягає в тому, що Росія має повідомляти про детальну інформацію відносно конкретної дитини, яку вона перемістила чи депортувала в будь-яких цілях.

0: навіть якщо для цього є виключні обставини, які пов'язані з безпекою або медициною. Проте Росія цього абсолютно не робить і ігнорує будь-які вимоги міжнародного права.
1: Ви згадали про українських дітей у списках на всиновлення. Мова про тих, які перебували в дитячих будинках на вільній території України, або ж мова йде про тих, у кого були батьки, але Росія силу міць відібрала.
0: Ситуації з такими дітьми, які знаходили в базі, вони є абсолютно різними. І навіть ситуації, коли діти втрачали батьків внаслідок бойових дій, тобто коли батьки могли загинути, або їх розлучали під час фільтрації, або це були діти, які були статусними, тобто сиротами, позбавлені батьківського піклування. Тобто це досить різні категорії дітей, але це свідчить про одне, що Росія умисно нав'язує і взагалі змінює ідентичність, якою мають користуватися наші діти. Це, власне, їхнє невід'ємне право відповідно до Конвенції ООН про права дитини. Ідентичність якраз таки включає і право залишатися в громадянстві громадянином країни, якої дитина була, і залишатися в контакті з родиною і мати власне ім'я, не змінювати його. Тобто, більше того, є обов'язок країни, яка окупує, не змінювати правового статусу. Проте, як ми бачимо, все відбувається абсолютно навпаки. І Росія включає тих дітей, які потрапляють під контроль до окупуючої держави і відповідні бази на усиновлення.
1: Що робити із новонародженими дітьми, які вже народилися в окупації? Скажімо так, чи є якийсь алгоритм України, як повернути їх, або, можливо, розробляється? І в міжнародному праві, чи має Україна, ну, скажімо грубо, право на цих дітей, які народилися вже в окупації?
0: Я би розпочала з того, що дитина, що Україна не те, що має право, а вона має обов'язки перед цими дітьми в першу чергу. Тому що насправді окупація, вона не змінює суверенітет на територію держави, яку окупує. В нашій ситуації це територія України. І це фундаментальний принцип, який затверджений на найвищому міжнародному рівні. Відповідно, дитина, яка народжена в Криму, Маріуполі, в Луганську, на будь-які інші території, які наразі знаходяться під контролем окупуючої держави, вона залишається дитиною, народженою території України. Відповідно, російські документи, вони жодним чином не змінюють міжнародно-правового статусу цієї дитини. Тобто, звичайно, з їхньої точки зору вони роблять те, що ми зараз фіксуємо з нашими дітьми, так, асимілюють повністю їх в російське суспільство. Але з міжнародно-правової точки зору ці діти залишаються дітьми українськими. Тобто держава Україна несе відповідальність, і в тому числі ми зараз говоримо про те, що ми несемо відповідальність про те, щоб забезпечити повернення кожної дитини. Тобто ми не маємо жодного ні морального, ні правового, ні правової підстави сказати, що це діти, там, яких ми ось цих дітей ми не будемо повертати. Ні, мова йде про те, що ми маємо повернути кожну українську дитину. А це включаються ті дітей, які були народжені на території нашої держави, яка перебуває під окупацією. І ми фіксували також випадки переміщення таких дітей з дитячих будинків, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Тобто Росія дітей масово переміщала. І, звичайно, нам складніше встановлювати, ідентифікувати таких дітей, тому що вони не перебувають, відповідно, в наших базах, якщо ми говоримо про акти цивільного стану, і нам складніше їх встановлювати, але дуже часто в цих дітей є рідні на території підконтрольні, є брати-сестри, які можуть вже бути повернуті. Тобто ми продовжуємо також, і ми говоримо завжди про те, що це наші діти, і так про це говорить міжнародне право. Тому ми маємо позитивний обов'язок на повернення кожної української дитини.
1: ООН також фіксує вбивства та поранення дітей через застосування вибухової зброї великої площі ураження. Чи може це бути кваліфіковано як воєнні злочини або злочини проти людяності?
0: Відповідаючи на це питання, я би, знову ж таки, говорячи юридичною мовою, сказала би так, що автоматично ми не можемо так говорити. А тут важливо зрозуміти контекст, так, в якому це відбувається. Ну, наприклад, міжнародне гуманітарне право, воно не забороняє використання зброї великої площі ураження, але вона дає чіткі, дуже серйозні обмеження на використання. Тобто, коли мова йде про умисні атаки на цивільне населення, умисні атаки на цивільні об'єкти, тобто, коли немає взагалі жодної підстави застосування такої зброї, яка би виправдовувала, наприклад, військові цілі. Тобто, коли мова йде про використання касетних боєприпасів, наприклад, там некерованих ракет, авіабомб або іншої зброї, яка може вразити велику кількість цивільного населення, то дуже сумнівним є той факт, що тут буде знайдена військова перевага або пропорційність. Відповідно, такі дії становитимуть воєнний злочин. Тому, відповідаючи на це питання, однозначно відповіді на це питання немає, але ті порушення, які фіксує Генеральний секретар ООН в своєму звіті, вони якраз таки свідчать про те, що ми є свідками, живими з вами свідками того, що дуже часто відбуваються прицільні атаки на цивільне населення, особливо коли мова йде про величезну кількість зброї, яка вражає густонаселені міста, то це точно не є виправдано військовою ціллю, і це становить воєнний злочин.
1: Ну і буквально останнє питання до вас, яке я хотіла задати. Попри те, що загалом щороку відбуваються ось звіти, говориться про те, що там ООН фіксує злочини, які проти дітей відбуваються. Міжнародний механізм повернення дітей, на вашу думку, чи достатньо він ефективний нині?
0: Я, знову ж таки, розпочну з того, що на сьогоднішній день ті міжнародні механізми, які узгоджені були в межах міжнародного правового законодавства, в межах міжнародно-правових норм, вони, на жаль, не спрацьовують. Тому на сьогоднішній день ми є свідками того, що міжнародна спільнота намагається винаходити нові методи, як повертати дітей, але дійсно цього недостатньо, тому що немає на сьогодні діючого прозорого, відкритого механізму, який би нам сказав про те, що є правила, і ці правила виконує Російська Федерація. На жаль, Російська Федерація навіть в тих ситуаціях, коли ми застосовуємо, знову ж таки, передбачені в міжнародному праві механізми залучення третьої сторони, тобто держави-посередника, так, яка наводить, певну робить комунікацію з Російською Федерацією, навіть в таких ситуаціях Росія вдається до уникнення певної комунікації, при цьому попередньо погодившись на це, може там якісь додаткові вимоги висувати і будь-якими способами перешкоджати поверненню українських дітей. Тому на сьогоднішній день я вже згадувала про резолюцію ООН, ухвалену в грудні 25-го року. Якраз таки вона, це перший документ рівня ООН, який дуже прицільно був ухвалений саме в напрямку створення такого механізму і дуже чітко передбачає, що Росія має бути залучена до цього механізму. І на сьогоднішній день зараз спецпредставник генерального секретаря по дітям в збройних конфліктах якраз таки працює над розробленням такого механізму, і ми дуже сподіваємося, що маємо надію, що такий механізм буде розроблений, і віримо в те, що це дозволить нам збільшити кількість повернутих дітей.
1: Але я так розумію, що найближчим часом не варто очікувати на те, що цей механізм буде впроваджено.
0: Хотілося б це вірити.
1: Українські діти в окупації. ООН оприлюднила нові дані. Детальніше про це ми поговорили із Юлією Усенко, керівницею напрямку відповідальності BringKidsBack.ua. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
2: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
3: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
3: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
3: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Журналісти «Бабеля» оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» померло 26 чоловіків. Більшість померлих, як йдеться у повідомленні, не перебували у полку й місяця. Ситуацію розбираємо з Андрієм Сураєм, начальником групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та журналісткою видання Катериною Лихогляд. У студії працює Анастасія Середа. А найперше хочемо почути офіційну позицію «Скелі» на розслідування видання.
5: Все розслідування, воно виходило з презумпції винуватості. Тобто ми до видання цього розслідування, називаємо так, ми більше 2 годин проспілкувалися, і будь-яка інформація, яку ми надавали зі свого боку, вона сприймалася як неправдива, якщо вона протирічила тому, що розповідали люди, які скоїли злочин, тобто пішли в СЗЧ. Тобто все, що каже людина, яка втікла, вона каже обов'язково правду. Все, що кажемо ми, і воно протиречить цим словам, це все брехня. Тобто так це сприймалося. Тому це, ну, дуже тяжко назвати розслідуванням, тому що тут все дуже однобоко.
1: Також я так розумію, що речник полку «Скелі» Олексій Братущак у дописі на своїй сторінці у Фейсбук пише, що спілкувалися з авторками не одну годину, от і ви щойно зараз теж сказали, що спілкувалися кілька годин, але не все увійшло в матеріал. Якщо можна, попрошу вас розказати, що саме не увійшло в текст?
5: Так майже нічого не увійшло. Ну, за 2,5 години ми розмовляли. Я розповідав про кожну цю ситуацію, як вона розбиралася, де в нас були які розслідування. Ну, тобто, по всім питанням, якщо я зараз, ну, це знову ж таки 2,5 години вам розказувати те саме. Тобто, ми про все, про кожен цей випадок ми з нею проговорювали. Кожен випадок, там не було випадків, про які... Єдиний випадок, про який я не знав, це побиття Цуканова, за яким дійсно підозрюваний наш військовослужбовець, якого ми передали, він зараз знаходиться, це сержант, він зараз знаходиться під вартою, і там йдуть слідчі дії, тобто там далі суд і так далі.
1: Скільки всього небойових смертей новобранців у підрозділі за останній рік ви офіційно можете підтвердити?
5: За останній рік? Ми не можемо називати будь-які цифри. Тобто ми можемо говорити про ці 26, ми можемо обсудити кожну з них. Єдине, що я хочу, ну, я хочу, щоб люди, які читали, да, там в кінці є така фраза про те, що от молоді, здорові хлопці померли. І я наводив приклад, що, наприклад, там людина від... алкогольної кардіоміопатії померла, і їй більше 40 років. Там люди мали хронічні заболювання, які не були виявлені на стадії ВЛК. Там одна з людей, один з наших військовослужбовців мав вік 52 роки. Тобто, ну, мені здається, що фраза «молоді, абсолютно здорові хлопці» – це трошки перекручування фактів.
1: От якраз за даними журналістів зазначається, що значна частина смертей відбувається у перший місяць служби. Чи можете підтвердити або спростувати?
5: Ні, звичайно. Ні, звичайно. Я більш за то, я думаю, що якщо ви піднімете статистику у будь-якому навчальному центрі, ви побачите, ну, не менше цифри.
1: У офіційній відповіді «Скелі» повідомляється, що «Скелі» не займається мобілізацією військовозобов'язаних, так, але отримує поповнення з ТЦК виключно з позитивними висновками ВЛК. Тобто, по суті,
5: звичайно,
1: ви не впливаєте на те, кого до підрозділу мобілізують. Я правильно розумію?
5: Так, так. Про що я кажу, що декілька там висновку Висновку слідчих, бо по кожному нещасному випадку, який стався на території військової частини чи поза ним, ми визивається поліція, і от висновку експерта було прописано про те, що в результаті хвороби хронічної, яка не була виявлена на стадії ВЛК.
1: Я так розумію, що по суті людина потрапляє здорова, або ми стикаємося зараз з випадками, коли ВЛК неправильний висновок пише?
5: Ну, не виявляє, скажімо так. Я не маю права оцінювати роботу лікарів, тому що я не лікар, я не комісія лікарська, але так дуже часто буває таке, що людина, яка приходить з нами з висновком ВЛК, придатний. Вона потім привозить, їй пересилають документи, по яким людина або придатна для тилових частин, або взагалі не придатна, і ми їх списуємо, і такі кейси також є у нас.
1: З ось цих 26 історій, які оприлюднені у Бабелі, чи були, можливо, реальні проблеми зі здоров'ям у людей, але які отримали висновок ВЛК, що вони здорові?
5: Я мінімум пам'ятаю три людини. У нас був ефір з громадським Івано-Франківська, там, де було питання щодо 5 військовослужбовців, які були мобілізовані з Івано-Франківської області. І по трьом там саме був висновок, що вони померли через хронічні хвороби, які не були виявлені на стадії ВЛК.
1: Знову хочу повернутися до питання, коли людина потрапляє до війська, по суті, на руках маючи висновок від ВЛК, що вони здорові, а потім, образно кажучи, через місяць опиняється в лікарні із діагнозом пневмонія. І тут саме по собі напрошується питання в неналежних умовах утримання, або ж які причини того, що, по суті, здорова людина на папері, через місяць опиняється ось на лікарняному ліжку.
5: Вибачте, я, з цього питання в мене щось виникає таке, в нас на пневмонію тільки військовослужбовці хворіють і тільки зі скелі.
1: Можливо, неправильно сформулювала. Основний посил питання в тому, чи відповідають умови утримання новобранців стандартам ЗСУ там і міжнародного гуманітарного права, там чи проводилися перевірки цих локацій належними органами або військовою прокуратурою?
5: Тоді я відповідаю. В нас після того, як в нас було всплеск, скажімо так, це був, по-моєму, січень-лютий, якщо я не помиляюсь, ми самі запросили представників сухопутних сил, приїжджав головний терапевт, вони дивилися наші умови, тому що командування теж не може зрозуміти, умовно кажучи, чи належно у нас працюють наші лікарі. Тобто це може оцінити тільки інший лікар, і ми запросили більш фахових фахівців з сухопутних сил, які приїжджали, робили висновок, і в цілому відсоток пневмонії в нас не більше, ніж по ЗСУ, і умови відповідають.
1: Ще хотіла уточнити, щодо яких конкретних випадків у підрозділі проводилися розслідування. Ми згадували на початку, що по кожному із цих випадків ви говорили із журналістами Бабеля. Можливо, після розмови почалось якесь внутрішнє розслідування?
5: Почалося внутрішнє розслідування щодо можливого побиття на полігоні військовослужбовця, який за релігійними переконаннями відмовився їсти. От. І там начебто є свідки, які пішли в СЗЧ і розказали про, з їх слів, про побиття, про яке вони чомусь не розказали в поліцію. Тобто ми з приводу цього ініціювали розслідування. Щодо всіх інших випадків, якщо людина померла в лікарні, то ми не проводимо розслідування. Якщо людина померла на території військової частини будь-де, на тимчасових ППД, на полігоні, на виконанні, якщо це людина померла, а не загинула в бою, то ми проводимо розслідування, звичайно, обов'язково. Самогубство, так само проводяться розслідування. Потім ситуація з ймовірним побиттям чи нещасними випадками. Це все проводяться розслідування, вони є. І коли до нас звертаються правоохоронні органи, то ми надаємо там, де є свідчення, обставини і так далі.
1: Я так розумію, що із згаданих 26 смертей 18 сталися у лікарні або по дорозі в лікарню, але не в полку. Тобто, по суті, по цих 18 розслідування не проводиться.
5: Ні, ті, що робилося по дорозі в лікарні, там робилося, наскільки я розумію. Ну, цей момент треба уточнити. Тут трошки нюанс, не готовий відповісти. По лікарні ми точно не проводимо. Ми не зобов'язані і ми не маємо права там проводити розслідування.
1: За даними свідків, з якими поспілкувалися журналісти видання «Бабелі», у полку катують і забивають людей на смерть. Зазначу, що це за даними свідків. От жорстоке поводження в основному стосується наркозалежних, які були мобілізовані. Але серед тих, які померли, більшість не були наркозалежними. Це розповідає журналістка Катерина Лиховляд. Як ви прокоментуєте цю інформацію?
5: Дивіться, всі померлі, ті, що ми кажемо про померлих, в нас там є два випадки, які під собою можуть мати, ну, якби насильственну смерть. Всі інші – це була смерть природна. З приводу катування, дивіться, якщо ви подивитесь переписку людини, яка казала, що її страшно там катували, то вона розказує в одному скріні, вона пише про те, що її дуже страшно катують, і просять передати цигарки та солодкі. Ну, в мене якось це не дуже складається. Людину одночасно катують, потім їдуть за її посилкою, привозять солодке з дому і передають їй солодкі та цигарки. Розумієте, що люди, які, ну, ухиляються від виконання своїх обов'язків, вони трошки склонні перебільшувати тяготи служби. Це по-перше. По-друге, якщо ми кажемо про цього свідка, то навіть якщо взяти от те, що Бабель написав правду, у нас, от, наприклад, там в нас катують, але в нього це четверте СЗЧ. Що його також катували в всіх інших підрозділах? Чи він звідти скоїв СЗЧ по якимось іншим причинам? Розумієте, в мене, наприклад, дуже серйозні підозри щодо цієї людини і її чесності.
1: Тобто, по суті, ви піддаєте сумніву достовірність його свідчень, я правильно розумію?
5: Ну, звичайно, звичайно. Ну, для мене два фактори. Людина, яку катують так, що вона робить справи під себе, що він вказує, і потім просить передати солодке. Ну, якось не схоже на катування, вам не здається так? І, по-друге, це його четверте СЗЧ. Причому, коли спочатку з нами розмовляли, то він давав свідчення про те, що я про ту двочасову бесіду перед виданням цієї статті, ми розмовляли, то за його свідченнями при спробі зробити СЗЧ в нього стріляли. Але коли ми детально дізналися, я опросив свідків, де він навчався, він поїхав навчатися не на штурмовика, він поїхав стажируватися на людину, яка повинна була працювати в координаційному центрі на роботі з комп'ютером, він повинен був бути оператором Дельти, його вільно випустили в магазин, для чого він ще й взяв гроші у своїх побратимів і просто не повернувся з магазина. І вже коли я це їй розповів, то вже в статті не було про стрільбу, але був охоронець. Я думаю, що якщо ви у авторки запитаєте, чи були такі питання, то вона вам, вона відповість чесно і скаже, що да, дійсно, спочатку він казав, що в нього стріляли при спробі СЗЧ.
1: І ще окремо у вас хотіла уточнити інформацію про те, і щоб ви нашим слухачам розказали, тобто, по суті, наркозалежних до війська мобілізують.
5: Дивіться, наркозалежний – це коли у людини є про це якісь докази. Якщо приходить людина, яка ухилялася 4 роки від виконання свого обов'язку, воно приходить, в нього ВЛК, комісія, там, де сидять лікарі, там, де вони ставлять свої підписи, ставлять печатку, і вони пишуть, що ця людина придатна. А ця людина каже, ви знаєте, а мене ж потрібно списати і відпустити додому, бо я ж наркоман. Ну, що ми повинні робити в цій ситуації? Відпустити його додому? Ну, як? На якій підставі?
1: А яким чином із такими людьми ведеться комунікація, взаємодія? Тому що я от дивлюся серед постів на Фейсбук, багато хто пише, що взаємодіючи у своїх там підрозділах із, як вони називають, метадоновими людьми, вони всі переживали, що там через якийсь час ці люди просто втічуть. А як командиру вести комунікацію з такими людьми? Як давати бойові задачі?
5: Ну, якщо людина ця знаходиться постійно під наркотичним впливом, то, ну, я не знаю, у нас таких нема. В скелі люди не приймають наркотики, не вживають алкоголь. Це принципова позиція командира підрозділу. Тому що ні командир, ні побратими не можуть нормально, ну, якби підставити плече людині, яка знаходиться з нечистим розумом, з нерозумінням, де він знаходиться і що він робить. Тому в нас є заборона на вживання будь-яких наркотичних речовин та на заборона на алкоголь.
1: І буквально останнє до вас питання. Хто персонально відповідає за безпеку та умови перебування новобранців у навчальних центрах? І чи були кадрові рішення після там перших повідомлень про смерті?
5: Я, ну, трошки не розумію питання. Дивіться, ну, просто от дивіться. Наш полк розміром невеличке містечко. Якщо в ньому хтось помер від того, що в нього серце не витримало навантажень, то, ну, хто повинен? Ну, ми мера повинні зняти, начальника поліції, кого ми повинні зняти в містечку?
1: Ну, можливо,
5: начебто нікого, да, природна смерть.
1: Медсестри, які перевіряють фізичний стан.
5: Дивіться, люди приходять з ВЛК, на якому написано, що він придатний. Людина каже: я не хочу займатися. Ну, от я не хочу займатися, тому що мені тяжко. Скеля – це штурмовий підрозділ, де дуже тяжке, дуже серйозна підготовка, дуже великі навантаження. Ці навантаження, ну, вони потрібні не тому, що нам дуже хочеться їх так сильно навантажувати. Але зараз війна така, коли до контакту з противником потрібно йти 10-15, а то й більше кілометрів. І не в кросовочках і в шортиках, а потрібно нести на собі БК, потрібно бути вдягнутим в бронежилет, потрібно зміщатися, присідати і так далі. І люди, ну, приходять, які дуже погано себе фізично почувають в плані фізичних, ну, навантажень. Да, людина собі жила, приходила додому, доїхала додому, пройшла максимум 100 метрів, лягла перед телевізором, подивилася фільм. Завтра приїхала так само до роботи, прийшла в офіс, насіла в офісне крісло, і все. Цілий день вона сидить, працює за комп'ютером. Звичайно, для всіх це. Ну, я вам скажу так, коли я в 23-му році проходив, а в мене було не таке важке, не таке інтенсивне навчання, то я з першого тижня я постійно був на ібупрофені, тому що в мене боліли коліна, в мене боліла спина. Але я був, ну, я був добровольцем. А люди, які не є добровольцями, ну, вони постійно скаржаться, так.
1: Тобто, по суті, опиняються в ситуації, коли не за своїми фізичними можливостями опинилися в підрозділі, який, м'яко кажуть, що вони фізично не потягнуть.
5: А вони не потягнуть жодного підрозділу. Ну, вони не хочуть тягнути жодного підрозділу. І не існує людей, які просто так потягнуть такі навантаження. Не існує. І наша задача – їх навчити, наша задача – їх привчити до цих нагрузок. Ну, от скажіть, будь ласка, хто з нас просто так кожен день носить на собі бронежилет? Ну, мабуть, ніхто. Тому в нас ці, ну, спина в нас цього, до цього не пристосована, не натренирована. Тому так, навчання дуже тяжке. Ну, але якщо вони не будуть навчатися зараз, вони загинуть під час першого ж бою. А ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Вони повинні виконати завдання, вбити ворога і повернутися живими, здоровими до своїх батьків, до своїх дітей, до своїх сімей. І ми робимо все від нас залежне для того, щоб так і було.
1: Я вам дякую за те, що ви включилися в ефір Громадського радіо і пояснили позицію Скелі з приводу розслідування Бабеля про те, що 26 небойових смертей було виявлено у підрозділі. Андрій Сурай, начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля», був із нами на прямому зв'язку. І ми продовжуємо обговорення скандалу із небойовими смертями у штурмовому підрозділі «Скеля». І ось далі Катерина Лихогляд уже з нами на зв'язку. Пані Катерино, я вас вітаю. А наскільки я розумію, що саме розслідування почалося із відео про 35-річного Олександра Семенова, який розповів, що втік з 425-го окремого штурмового полку «Скеля», де з нього знущалися, били, там прив'язували до квадроцикла і тягнули по землі. На відео, яке зробили місцеві лікарі в Кропивницькому в січні 26-го року, чоловік сказав, що став свідком щонайменше 9 суїцидів у підрозділі. І він коротко описав їхні обставини і назвав ім'я одного з померлих. Отримавши це відео, який був подальший алгоритм дій у вас? Бо, наскільки я розумію, що сам фігурант Олександр Семенов, він помер.
6: Так, він помер. Справа в тому, що в процесі розслідування я це відео вже отримала. Насправді, спочатку це були один військовослужбовець український, який вже багато років захищає нашу країну, передав мені інформацію від іншого чоловіка, який втік зі скелі. І я відібрала його анонімні свідчення і почала думати, як же ж взагалі верифікувати цю інформацію і підтвердити чи спростувати його слова. І я просто почала гуглити. І це, на жаль, дуже нескладно було знайти рідних, їх маса, які скаржуються на скелю. Я думаю, кожен, хто може загуглити, там скеля, помер, або розшукую, або ще щось, знайдуть шквал просто коментарів і постів рідних.
1: Ви говорили про те, що ви окремили 26 небойових смертей, але наскільки я розумію, що насправді їх може бути більше?
6: Ну, це те, що ми знайшли, це те, що рідні, це та кількість, де рідні заговорили і де рідні мають питання до скелі, що сталося з їхніми рідними. Але ми ж не знаємо, яка там кількість смертей насправді небойових.
1: А які основні типи джерел ви використовували у розслідуванні? Це там медичні документи, свідчення родин, військові дані, всі інсайдери?
6: Всі можливі, всі.
1: А скільки?
6: І інсайдери, і медичні документи, і військові документи, і свідчення анонімні, неанонімні, і перехресні свідчення, і фотографії, і відео.
1: А скільки випадків смерті ви змогли підтвердити документально, а скільки зі слів свідків?
6: Дивіться, з цього переліку 26 людей, да? Частину людей, уже, які померли, вже були публікації в ЗМІ про них. Уже було, да? Тобто це взято вже з відкритих даних, бо це вже, я думаю, що всі пам'ятають цю історію про Сосну, да? Ці люди, вони вже були, і про інформацію про них оприлюднена частина. Інша частина, я зв'язувалась, знаходила пости людей, зв'язувалась і так сарафанним радіо виходила на інших рідних і всіх просила надати мені підтверджувальні документи, що людина там була, служила і довідку про смерть і розпитувала про обставини.
1: А наскільки часто у вас виникали випадки розбіжностей між офіційними причинами смерті та словами родичів? Там, чи перевіряли ви медичні формулювання у висновках? Пневмонія, там, серцева недостатність на предмет можливих прихованих травм?
6: Мені зараз дуже складно відповісти на це запитання. Я просто поясню, що не всі ці смерті насильницькі. Є у родичів маса претензій про ненадання медичної допомоги. Тобто, коли людина хворіла, її до останнього відтягували і не везли в лікарню. Є випадки, які я описала, наприклад, це Дмитро Коваль, наприклад. В нього, природна причина смерті, але в нього синці зафіксовані на тілі, і троє свідків є, які говорять, що його щоденно били. І що він відмовлявся їсти, і з цим нічого не зробили. Його далі утримували, його ну, замість того, щоб та, зробити за законом, там, передати правоохоронцям. Його просто били. Його змушували там. Ну, це дуже злило. Зі слів свідків, людей, що він не їв. І,
1: ну, от ми спілкувалися щойно із представниками скелі, і нам говорили про те, що він не їв з релігійних міркувань.
6: Серйозно? А представники скелі вважають, що утримувати людину, яка не їсть, це, ну, вони готові брати на себе відповідальність, коли людина не їсть, а помре? Я просто не можу зрозуміти.
1: Хотіла ще уточнити, а чи були моменти під час розслідування, коли ви там свідомо не включали певні дані там через недостовірні підтвердження?
6: Чи були вкиди? Не було поки що такого.
1: Також. Так.
6: Я також хотіла ще сказати кілька слів про те, що зараз про релігійні міркування. Релігійні міркування – це те, що взято з моєї статті. Декілька свідків, вони перехресно, однаково розповідають про все, не сходяться вони тільки на одному. Одна людина вважає, що він так взяв піст і не їв через це. Взяв піст такий, як екстремальний, я так розумію. А інші двоє вважають, що це був його протест, те, що він не їв. Ну так чи інакше, те, що він не їв, йому там якісь намагались вітаміни колоти, а паралельно його били. Це як? Якими релігійними виправданнями зараз це пояснити? Я не розумію, про що мова взагалі йде.
1: Також ми спілкувалися з представником скелі. Він говорив про те, що кореспонденти Бабеля безпосередньо, ви, я так розумію, приходили, спілкувалися більше 2 годин, вони сказали, але дуже мало взяли із розмови цієї в матеріал. Як ви це прокоментуєте?
6: Я не розумію, що яке саме. Давайте про конкретику.
1: Чи співпрацював з вами підрозділ скеля під час підготовки?
6: Так, ми комунікували, він активно співпрацював. Але якщо я навела якісь там факти, не запитавши їх і не надавши їхню позицію, нехай вони просто на це мені вкажуть, які саме факти я в них не запитала, не поцікавилась. Бо я зараз вперше від вас чую цю претензію.
1: Ну, от буквально Олексій, ну, Братушчак.
6: Ми говорили 2 години. Сподіватися на те, що всі 2 години я буду розписувати в тексті, це, ну, маніпуляція.
1: Якщо можна трохи пояснити саму методику. Тобто ви зібрали матеріали, конкретні факти, конкретних людей, і по кожному випадку ви спілкувалися безпосередньо із представниками скелі. Я правильно розумію? Можливо, якісь аргументи...
6: Ні, не по кожному. Дивіться, не з усіх 26. А з тих, що ми розібрали як фактично жахливу ілюстрацію, да, того, що може стояти за природною смертю. Тобто ті кейси, які ми конкретно розібрали там.
1: Якщо можна розказати трохи детальніше, з якими саме кейсами ви прийшли до скелі, і чи дали вони вам аргументоване пояснення з приводу питань, які вас цікавили?
6: Вони надали свою версію, а кейси описані в статті.
1: Можливо, якісь аргументи або пояснення здалися вам більш переконливими, якісь слабшими?
6: Ну, коли я, наприклад, знаю, що є кримінальне провадження, є через побиття людини, яка потім померла, там 9 переламаних ребер, тупа травма грудної клітини, людина потім помирає від гнійного плевриту, вибачте, не можу вимовити. Тобто з легенями вже там, я розумію, так почалися проблеми з внутрішніми органами. Є підозрюваний під варти молодший сержант скелі. Я звертаюся до скелі письмово, питаю, є ось така людина, вона померла, він вас служив, потім його перевели в інший підрозділ, він помер. Підозрюваний молодший сержант Скелі. Що там сталося у вас? Мені пишуть спочатку, це не наш підозрюваний, це, напевно, з іншого підрозділу, в який ми перевели. А я на той час поспілкувалася з прокурором і вже з самим підозрюваним, ну, тобто через адвоката. Я вже коли уточнила прізвище, ім'я по батькові, тоді мені, да, точно, у нас такий підозрюваний був.
1: Буквально,
6: це наш сержант.
1: Буквально останнє. Буквально останнє до вас питання уточнення. Після того, як після публікації, чи отримали ви, можливо, нові дані, які б змогли змінити акцент розслідування? Або, можливо, до вас звернулися інші родичі, які також зіштовхнулися ось з такою дискримінацією в Скелі?
6: Мені стільки людей вже пише. Це пише і в приват. І в коментарях, і просто, ну, це неможливо вже витримати насправді. Реально, дуже багато людей пише.
1: А чи є серед тих, хто пишуть, можливо, не згодні з публікацією, закидають вам упереджене ставлення до Скелі?
6: Так, я бачила, і переважно це були, я не кажу про всіх, але більшість того, що я бачила у себе під постом, це були якісь одноденні аккаунти.
1: Тобто, по суті, нашестя ботів?
6: Я не можу сказати, що прям нашестя, але дивні аккаунти я зустріла, і не тільки я.
1: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Журналісти «Бабеля» оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» померло 26 чоловіків. Більшість із померлих, як йдеться в матеріалі, не пробули у полку й місяця. Ситуацію розбирали з Андрієм Сураєм, начальником групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та журналісткою видання Катериною Лихогляд. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
8: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
9: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
8: Деталі на сайті lavina.ua.
7: Реклама на Громадському радіо.
10: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Курси валют на Громадському радіо.
11: Курс валют на сьогодні такий.
7: Долар
11: 44 гривні 86 копійок.
7: Євро
11: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають за 45 гривень 13 копійок. євро купують за 50 гривень 72 копійки, продають за 51 гривню 35 копійок.
12: Курси валют на громадському радіо.
13: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. На Донеччині російські безпілотники атакували медзаклад у Слов'янську. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок удару виникла пожежа по крівлі адмінбудівлі. Крім того, загорівся легковик, обійшлося без постраждалих. А у Краматорську безпілотник завдав удару по АЗС. Через влучання загорілася паливна колонка. Рятувальники ліквідували всі пожежі. Російські війська продовжують прицільно бити по локомотивах «Укрзалізниці». Про це повідомив гендиректор УЗ Олександр Прицовський. За його словами, зафіксовано 2 удари у Запоріжжі та 1 на Сумщині. Завчасно вдалося евакуювати 2 бригади, ніхто з них не постраждав. А третій приліт у Запоріжжі став трагедією. Машиніст встигнув перейти в безпеку, а помічника машиніста, який перебував у задній кабіні, врятувати не вдалося. Всі деталі опрацьовуються. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомляють Міненерго та Укренерго. Також станом на 10:30 на лівому березі Києва оголосили про екстрені вимкнення електроенергії. Про це повідомили у ДТЕК. Про причини екстрених відключень у компанії не зазначили. За даними «Укренерго», споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні воно було майже на 4% вищим, ніж в цей час попереднього дня. Причина змін – спекотна погода по всій території України, що спонукає споживачів до активного використання кондиціонерів. Уповноважена з прав людини в Європейському Союзі Тереза Аньїньо розпочала розслідування проти президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн після того, як вона повідомила, відмовилася надавати доступ до секретного групового чату, в якому є, зокрема, президент України Володимир Зеленський та інші європейські лідери. Про це повідомляє видання Берлінер Зейтунг із посиланням на лист, який надіслали до Єврокомісії. Як зазначається, окрім Зеленського, в чаті також присутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні і прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Аньїньо ініціювала проведення розслідування, адже у Єврокомісії відмовили в доступі до листопання Урсули фон дер Ляєн. Омбудсманка вважає, чи порушили там таким чином принцип щодо прозорості. Про існування групового чату стало відомо ще в січні 26-го року, і тоді нідерландські розслідувачі попросили про доступ до листувань президентки Єврокомісії, європейських лідерів, але в Єврокомісії відхилили прохання, адже оприлюднення чатів порушить міжнародні відносини ЄС з іншими країнами. Як зазначається, лідери обговорювали, зокрема, взаємодію із президентом США Дональдом Трампом. СБУ затримала громадянина Російської Федерації, який за вказівкою ворожих спецслужб коригував удари по Запоріжжю. Про це повідомили на сторінках відомства. За завданнями ворожих спецслужб, коригувальник почав регулярно обходити місцеві за 20 кілометрів від лінії боєзіткнення, щоб виявити розташування сил оборони, по яких ворог готував удари дронами камікадзе та керованими авіабомбами. Пріоритетним завданням агента було встановлення координат бойових позицій артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи росіян на Запорізькому напрямку. Також він мав виявити пункти базування української ППО, яка захищає повітряний простір обласного центру. Співробітники СБУ викрили зловмисника на етапі його розвідвилазок. Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень 24-29. На південному заході країни до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення на Громадському радіо. Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9.25 та 16.45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
4: Слава Україні! Якся маєте? Високодобірне товариство. Сподіваюся, налаштовані на хвилю ошатної української. Адже в ефірі Громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Нещодавно в одному із випусків я порушувала тему репресованих українських слів, серед яких, здавалося б, було звичайне «аркуш». Утім, у мережі така буря громова лінгвістична щинилася, що трощила на цурпалки авторів ворожих коментарів. Адже поки українці ділилися відкриттями, до коментування то покотом, то поповзом, то підскоком доп'ялася орда московицьких ботів та захисників Совєтського Союзу. Не зумівши перемогти нас на полі бою, московити намагаються розколоти нас зсередини своєю цинічною лінгвістичною брехнею. Та українці й тут вліпили доброго буханця, дай Боже. І в око також. Фразеологічно. Це означає, що влучно та дотепно словом.
0: Ошатна українська.
4: Тож навіщо совєтська цензура репресувала слово «аркуш»? І чи точно цю лексему прибрали? Чи не є це вигадкою? Адже, як писали у коментарях, цитую, «У школі вивчали аркуш, в зошитах завжди писали 12 аркушів». А як аркуш потрапив у 1970-й, якщо його репресували? Вкрай розлога відповідь міститься у прочитанні та аналізі фізичного термінологічного бюлетеня, виданого Інститутом мовознавства ВУАН 1930.

0: паперовий аркуш? Отже, за мить усе з'ясуємо. Адже сьогодні, як і завжди, у мене для вас особливий випуск. Йтиметься насамперед про документальні факти, резолюції й постанови другої половини 30-х років ХХ століття, які спростувати чи заперечити не вдасться. Навіть якщо Росія усі свої ботоферми залучить охопно зі своїми кишеньковими мовознавцями.
1: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
0: Горезвісний початок 1930-х років ХХ століття ознаменувався тим, що питомі українські слова вилучали з нашого лексикону та просували їхні замінники росіянізми. Спланований наступ на українську й білоруську мови, що полягав у втручанні в їхній внутрішній розвиток, спрямований на нищення їхніх самобутніх рис і зближення їх з російською мовою, розпочався після остаточного утвердження Сталіна на верхівці владної піраміди та після приїзду до України сталінського представника Павла Посташева десь відразу після 23 січня 1933 року. Тоді совєтський уряд остаточно покинув гратися в українізацію. І ще одного нищівного удару по нашій науці та українській термінології завдали 7 березня 1930 року, коли президія ВОАН ухвалила рішення про реформу мовних установ. Це означає, що ліквідували Інститут української наукової мови та мовознавчої комісії ВОАН. Комісії для складання словника живої української мови, історичного словника української мови, етимологічного словника, нормативної граматики української мови, діалектологічну комісію, комісію для дослідження історії української мови. На їхній базі створили Інститут мовознавства. В такий спосіб радянський режим знищував кузню української науки. Щоб замінити «зокрема», нашу термінологію своєю. Адже всі термінологічні словники із різних галузей науки Інституту української наукової мови понищили. Натомість увесь термінологічний набуток Інституту впродовж 1933-1935 років совєти виправляли під гаслами на кшталт «Проти націоналізму в математичній термінології». Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології, викорінити націоналізм у виробничій термінології, видавши в такий спосіб 5 тематичних термінологічних бюлетенів, щоб уподібнити українські терміни до московських. Це медичний термінологічний бюлетень 1933 року, математичний термінологічний бюлетень 1934-го, ботанічний термінологічний бюлетень 1935 року, фізичний термінологічний бюлетень 1935 року та виробничий термінологічний бюлетень 1935 року.
1: Подкаст про українську мову.
0: Партійний діяч та вірний ленінець родом із Чернівецької області Андрій Хвиля, а точніше Андрій Олінтер, бо це його справжнє прізвище, той, що відіграв велику роль у розбудові більшовицької диктатури, поширенні сталінського тоталітаризму на всі сфери суспільного життя в Україні, особливо науку, освіту, культуру, той, що розробляв і здійснював заходи з помоскалення української мови та правопису. У журналі «Більшовик України» 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» зазначив, що процес створення української наукової термінології, скеровування української наукової мови було направлено по лінії штучного відриву від спільної братньої українській мові, мови російського народу. Олінтера Хвилю дуже обурив той факт, що українці, як він стверджував, хочуть орієнтуватися в своєму розвиткові на буржуазну Європу. Саме тому, цитую, «Ми маємо засмічення української наукової термінології у фізиці, хімії, математиці, природознавстві тощо українськими термінами». Ой. Андрій Олінтер дійшов висновку, що необхідно негайно припинити видання усіх словників, переглянути попередню лексикографічну літературу та всю термінологію, уніфікуючи її відповідь.

0: відповідно до радянської термінології. Показовим також є його твердження про те, що ліквідовуючи шкідництво на мовному фронті, роботу потрібно вести нещадно. Вам нічого не нагадує? Бо мені дуже перегукується із нинішніми реаліями війни та боротьби за національне виживання. Минуло майже 100 років. І ці наративи я нещодавно читала. Тю! У коментарях під коротким відео ошатної української у соцмережі. Правда, їх писали московицькі боти з численними правописними помилками, показуючи рівень свого убоства та ницості. Але річ у тім, що йдеться про ті самі наративи, ті самі формулювання, як з методичок. О, і раптом вас зацікавила доля цього зрадника, то наперед скажу, що 1937 року його заарештували, а 1938-го розстріляли. Ті ж самі совєти. А за допитами, до речі, особисто стежив Сталін. І знаєте, аналізуючи історію, хочу сказати, що практично кожного зрадника України спіткала і без сумніву спіткатиме така ж доля. Отже, подальший розвиток української термінології визначив комплекс репресивних партійно-державних директив, спрямованих на штучне зближення української мови з російською.
1: Подкаст про українську мову.
0: Йдеться про резолюції Комісії Народного комісаріату освіти УСРР. Зокрема, у справі перевірки на мовному фронті на доповідь товариша Хвилі «Націоналістична небезпека на мовному фронті і боротьба проти неї» від 26 квітня 1933 року, а заразом й очільника новоствореної правописної комісії за відділу агітації та пропаганди Політбюро ЦК КПБУ заступника наркома освіти. Для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології. Для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній. Також йдеться про книжку Хвилі «Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті». Є у низці статей, так би мовити, правильних для СРСР мовознавців у журналі «Мовознавство» за 1933 рік. Що написані в пік Голодомору і ще не з російщиною українською мовою, зокрема у царині фонетичній. Саме того року, як свідчив в одній із доповідей 1934 року нарком освіти Затонський, знищено 1649 українських науковців, націоналістів, здебільшого фахівців з української мови та історії. Про що йшлося у цих згаданих мною резолюціях? І одразу прошу вибачення за вервечку цитат, але вони ілюструють глибину лексичних та структурних репресій, що їх зазнала наша наукова мова, і водночас дозволяють виявити джерело багатьох теперішніх мовних проблем. Отже, цитую.
2: Треба розгорнути широку роботу щодо остаточного викриття і викорінення націоналістичних викривлень на мовній дільниці, а саме скритикувати і вилучити шкідливу продукцію, мобілізувати широку пролетарську громадськість на боротьбу з націоналістичними виявами, як з місцевим націоналізмом, з куркульсько-петлюрівською агентурою, так і з великодержавницькими тенденціями, здискредитувати саму ідею і практику нацкульт будівництва та досягнення в галузі українізації.
0: Цитую далі.
2: Переглянути словники і виправити в дальших виданнях припущені в них хиби, спрямувавши розвиток термінології відповідно до інтересів соціалістичного, господарського і культурного розвитку та інтернаціонального виховання мас. Переглянути наукову і учбову підручникову літературу, викривши націоналістичні прояви, та надалі спрямувати висвітлення мовних питань з марксистсько-ленінських методологічних позицій.
0: І ще цитую. Інститут наукової мови в Києві за час свого існування видав 15 словників. Математичний, словник зоологічної номенклатури, ботанічної номенклатури, загальнотехнічний, природничої термінології, електротехнічний, педагогічних і психологічних термінів, технічної термінології, мануфактура, механічної термінології, ділової мови, мірництва, комунальної термінології, економічної термінології,
2: будівельної, музичної термінології. Методологія укладання цих словників в своїй суті буржуазно-націоналістична. У застосуванні до української термінології ця методологія виглядає як лінія на цілковите відмежування української мови від інших мов, зокрема від російської, як лінія спрямована на самобутність української мови. І це ще не всі цитати. Розгорнути за участю широкої радянської громадськості гостру критику всіх словників, виданих колишнім Інститутом української наукової мови та пізніше Інститутом мовознавства. Дальші шляхи розвитку української термінології і цілої словникової діяльності треба цілком побудувати на основі марксо-ленінської методології, на основі ленінської національної політики. Термін має бути відповідний до загальної мовної політики радянської влади. А тепер перейдімо до історії одного аркуша, який заборонила Москва.
1: Ошатна українська.
2: Отже, апогеєм уподібнення українських термінів до московських було, як я вже зазначала, опублікування 5 тематичних термінологічних бюлетенів, першим із яких став саме медичний термінологічний бюлетень, що вийшов друком за постановою Наркомосвіти УСРР 1934 року в Києві. А 1935 року совєтська цензура репресувала слово «аркуш», вириваючи цілі аркуші з української історії, мови та науки, замінивши його словом «лист» на російський лад. Але ви можете сказати, що це слово не вилучали, бо тривалий час казали й кажуть донині, наприклад, «аркуш паперу». Але річ у тім, що аркуш є не тільки в зошиті. Адже аркуш – це шматок якого-небудь тонкого і плоского матеріалу, і паперу, і фанери, і картону, тощо, певної форми і розміру. Також аркуш – це ще й одиниця вимірювання обсягу книги, що дорівнює 16 сторінкам друкованого тексту. Наприклад, називається воно «Оповідання тіні забутих предків». Розміром буде трохи більше 3 аркушів друку. Розрізняють. Температурний аркуш, на якому записують чиюсь температуру. Наприклад, він поглянув на температурний аркуш і радісно закивав головою. Температура була майже нормальна. Авторський аркуш, як одиницю виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу твору, що є основою для обліку праці автора. Наведу такий приклад з навчальної літератури. Один авторський аркуш дорівнює 40 тисячам друкованих знаків прозаїчного тексту, охопно з цифрами, розділовими знаками та пробілами, або 700 віршованим рядкам, або 3 тисячам квадратних сантиметрів площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання, а також 40 кілобайтам комп'ютерного тексту разом із пробілами. Також розрізняють друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша стандартного формату. Обліково-видавничий аркуш як одиницю виміру обсягу видання, яка крім обсягу авторських аркушів враховує видавничу анотацію, передмову і таке інше, що не є результатом авторської праці. Паперовий аркуш як одиницю розрахунку кількості паперу або картону, необхідного для видання твору, визначена в сантиметрах ширини і довжини, переважно 60 на 90 сантиметрів. Умовний друкований друкарський аркуш як умовну одиницю виміру обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу форматом 60 на 90 сантиметрів і призначена для розрахунку і порівняння друкованого обсягу видань різних форматів. Та фізичний друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання. Ось скільки значень має слово «аркуш». Але й це ще не всі. Бо 1935 року
0: саме в українській фізичній термінології совєти репресували слово «аркуш» і замінили на «лист», «ліст метала». Тогочасна радянська пропаганда намагалася переконати усіх, що українські інженери, фізики, металурги ніколи не казали «аркуш металу» чи «металевий аркуш» або «аркуш заліза», що це, мовляв, вигадка ворогів народу, аби відірвати Україну від братнього російського пролетаріату. Тому укладачі запропонували нові моделі з уподібнення української термінології до московської. Порівняйте. Аркуш бляхи і лист бляхи. Аркуш металу і лист металу. Аркуш заліза і лист заліза, чи сталевий лист. Металевий аркуш і металевий лист. Аркуш міді і мідний лист. Аркуш скла чи лист скла. Чавунний аркуш чи лист чавунний. Якими термінами, до речі, послуговуєтеся ви нині? І які вам трапляються найчастіше? Прошу поміркувати, чому замість аркушевого заліза послуговуються здебільшого чомусь листовим металом або сталевим листом? Побіжно раджу ознайомитися та проаналізувати працю «Реєстр репресованих слів» мовознавиці, докторки філологічних наук Орисі Демської, і глибше дослідити у ньому ідеологічні документи 1930-х-1970-х років, які спричинили значну нівеляційну динаміку лексичного складу української мови. Розгорнімо один із таких документів. 82-сторінковий, сторінковий, фізичний термінологічний бюлетень номер 4, виданий у 1935 році, в якому Михайло Калинович та Дел Чодрінов влаштували справжнє судилище над українською наукою. Відповідальним редактором бюлетеня був Мустяца. І серед сотень страчених слів опинилося те, яким ви послуговуєтеся ледь не щодня – аркуш. Але чи в тому репресованому значенні? У передньому слові до бюлетеня читаємо. Класово ворожі елементи вели, а подекуди й тепер ведуть контрреволюційну роботу на мовному фронті. Для цього вони поставили собі за завдання вилучити ряд слів, що потрапили із російської до української мови, а так само вилучити з української мови слова, спільні в українській та російській мові. Подекуди вороги пролетаріату почали заміняти загальновідомі терміни на штучно вигадані слова, незрозумілі широким багатомільйонним українським масам, петлюрівські елементи, що позасідали в деяких наших наукових інститутах, хотіли відірвати термінологію української мови від широких українських трудящих мас. Вони хотіли ізолювати українську мову від бурхливого процесу соціалістичного будівництва, від героїчної боротьби українських робітників та колгоспників за справу соціалізму. Українські буржуазні елементи вели до того, що в словниках технічної наукової термінології терміни, що є спільні для російської та української мови, що є спільні для наукової технічної термінології мов усіх народів, підмінювалися штучно вигаданими термінами, які відривали нас від науки і зводили всю наукову термінологію на шляхи провінціальщини, національної обмеженості, неуцтва. Характеризуючи шкідництво агентів буржуазно-націоналістичної контрреволюції на українському мовному фронті, ці слова «товаріща хвилі» якнайповніше прикладаються і до словника фізичної термінології, зредагованого Фаворським і виданого в 1932 році видавництвом «Українська радянська енциклопедія» в серії матеріалів до української термінології та номенклатури. Ошатні слухачі та слухачки, вчитаємося дуже добре у ці формулювання. Тому що їх ви знайдете нині і в коментарях у соцмережі, і в щоденних гаслах росіян Zeit. Пильнуйте, дорогі мої. Отже, чим так не подобалося совєтам слово «аркуш»? Відповідь знайдемо на 6-й та 7-й сторінках фізичного термінологічного бюлетеня. Цитую. В українській мові є чимало слів однозвучних або майже однозвучних і рівнозначних із словами братніх мов, російської і білоруської, чи принаймні котроїсь з них. До того ж, слів масових, широковживаних і заразом термінологічних. Упорядники словника фізичної термінології за всяку ціну намагалися викинути такі терміни, просуваючи натомість провінціалізми, архаїзми, штучні новотвори тощо. Особливо характерна заміна в словнику фізичної термінології цих термінів маловідомими або й зовсім невідомими трудящим масам УСРР – полонізмами. Політичний сенс цього полонофільства ясний – змикання з польським фашизмом. Ага, а ми то думали. Так ось у чим заковика. Але радянська цензура, мабуть, зумисне, ну як завжди, не знала, що аркуш ніколи не був і не є полонізмом. Бо ніколи радянська цензура й не розгортала етимологічних словників. Тож на сторінці 86-й першого тому етимологічного словника української мови читаємо, що аркуш, тобто будь-яка розпростерта маса бляхи, вати, паперу певної міри, походить від латинського слова «аркус», тобто дуга, лук, арка. Значення «одиниця виміру» папір розвинулось через значення «зігнутий папір», «сувій». Можливо, від вигляду паперу, що сушиться, або під впливом німецької мови, в якій «боген» означає «лук» і «аркуш паперу». Тож, насправді, запозичили ми цю лексему з латинської мови через польське посередництво. А ми ж пам'ятаємо, що варіантів напорати слів, тобто накопичити, є два – позичити і творити свої. Втім, зазначу, що в українській мові це слово має давню історію, побутує, зокрема, ще з 1570 року у старій формі «аркуш». До слова на українському ґрунті утворили й похідне «аркушат», що означає кількість друкованих аркушів у книжці, журналі. Втім, Калинович та Дрінов у бюлетені пишуть, мовляв, дивіться, цитую, «Лист є навіть в націоналістичному російсько-українському словнику Єфремова і Кримського». Боже, яке рідкісне фарисейство. Тобто радянські цензори вкотре вкрай ницу і підло використали авторитет репресованих режимом українських академіків, щоб виправдати свою директиву. І заборонили той самий російсько-український академічний словник за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова та усі термінологічні словники, над якими працювали в 1920-х роках. І ніби ми не знаємо, які форми психологічного тиску використовували совєти і як українську інтелігенцію намагалися поставити на коліна. Все ми дуже добре знаємо. І що, зрештою, доводилося робити, щоб вижити у сталінській м'ясорубці великого терору? Отже, слово «аркуш», яке українська мова успадкувала з латинської мови, совєти назвали, цитую, «націоналістичним шкідництвом в українській фізичній термінології, спотворенням справжньої мови і термінології українських трудящих мас, створенням штучних бар'єрів між українською науковою термінологією та тією науковою термінологією, що є в російській мові, що являє собою термінологію, спільну для обох цих мов, та відривом України від СРСР на користь міжнародному фашизмові». Ой, Боже милий, це ж треба було таке придумати. Хоча, що тут дивного? Відтоді минуло майже 100 років, а в Росії загарбниці та сама методичка. Ті самі формулювання.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Ось так вирвали слово «аркуш» із української фізичної термінології, вириваючи заразом життя у тих мовознавців, які ці словники укладали. Від чого так коробило совєтів і нині коробить країну-агресорку Росію? Відповідь проста до болю. Їм заважала і заважає донині наша самобутність. Саме тому, коли ми сьогодні з вами принципово кажемо «аркуш металу» чи «аркуш заліза», «аркуш бляхи», замість нав'язаного, калькованого «листа металу», «листа заліза», ми не просто розмовляємо правильно. Ми повертаємо із радянського заслання слово, яке вижило попри всі заборони. Повертати своє – це наш обов'язок перед тими, кого за ці слова ув'язнили та розстріляли. Повертати своє – це робити нашу мову вишуканою, точною та вільною від імперських нашарувань та штучного помоскалення. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Дай Боже усім нам ошатної української.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
4: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
3: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Як війна впливає на одну з найдавніших пам'яток України? У Софії Київській почали фіксувати вібрації від ракетних ударів та водночас відкривають прихований живопис, який століттями залишався невидимим. Говоримо про все це з генеральною директоркою заповідника Нелею Куковальською. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Нещодавно у Національному заповіднику Софія Київська встановили сейсмодатчики, які будуть фіксувати, відстежувати вплив ракетних ворожих ударів та вибухів і інших вібраційних навантажень на пам'ятки комплексу. Чому ця система стала необхідною? Чи ви бачили в цьому необхідність останнім часом? Чи вже давно хотіли реалізувати такий проект? І от нарешті з'явилася можливість це зробити.
9: Дякую за запитання. Звичайно, система сейсмодатчиків, яка сьогодні встановлена, вона потребувала бути встановлена на наших пам'ятках ще дуже давно. Згідно програми комплексної системи моніторингу за нашими пам'ятками і територіями, ми вже розробили були проєкт і частково до війни його реалізували в автоматичному режимі. У нас багато чого вже працює. Це і система контролю тепловологісного режиму, і хімічний аналіз повітря, і мікробіота, і гідрогеологія нас контролюється. Але, на жаль, війна завадила нам реалізувати до кінця цей проєкт. Особливо в частині сейсмодатчиків. Чому? Тому що до війни не ставало питання війни, ми не знали за вибухи, ні. Але ми дуже добре знаємо, що раз в 100 років територію Києва надходять вібраційні навантаження від сейсмічних збуджень в районі Вранча, Румунія. Це історія нам про це пише, і ми навіть дивимося в наших архівних матеріалах, коли просили гроші на ремонти, чи на реставрацію Софії, чи то дзвіниці, чи Митрополичого палацу. Сейсмічні збудження раз в 100 років проявляються тут, і ми про це добре знали, тому ми до цього готувалися, і сейсмодатчики малися бути встановлені. Але так як сталася війна, ми знову це питання ще більше актуальніше підняли, вірніше, і почали шукати сейсмодатчики, надзвичайно дуже дорогі. Домовлялися з багатьма фірмами і навіть певними меценатами, але розуміємо, що меценати приключилися зараз всі на допомогу нашому фронту, нашим бійцям. Тому почали шукати десь іще там, в Америці ми шукали, і навіть були такі рішення, що ми могли б і взяти їх, але там не вийшло у нас. Тому я звернулася до нашого ЮНЕСКО років 2-2,5 тому. Ми це питання дуже обговорювали, навіть приїздили експерти до нас з цього питання із Португалії. Професор, інженер, який з нами розмовляв, і він впевнив теж ЮНЕСКО, що це нам просто необхідно в контексті нашої комплексної системи моніторингу. Що й було зроблено? Закуплено датчики ЮНЕСКО. Вони, правда, дуже довго це робили, але слава Богу, що вони в нас є. Приїхала італійська фірма, встановили разом з нашими спеціалістами 20 датчиків на Софії і 8 на дзвіниці. Це ті самі вразливі наші пам'ятки, які є на території, які внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В перший обстріл, який був не в перший, а перед останній обстріл, саме було встановлено в переддень цього обстрілу ці датчики. І, на жаль, наші італійці дуже його перелякалися цього обстрілу. І вранці після обстрілу вони зібралися і поїхали до Італії. І тепер ми все в онлайн-режимі з ними працюємо. Вони нам забезпечують програмне забезпечення, надали, нас зараз навчають ним користуватися. Але я вам скажу так, що ми вже самі, наші інженери, наскільки талановита українська 100%. Наука, я просто вражаюся і своїми спеціалістами, які у нас в Софії сьогодні працює, яким я дуже горжуся і дуже їх всіх люблю, бо вони всі високопрофесіональні. І ті спеціалісти, які працюють біля нас, біля Софії, це і науково-дослідні інститути, і навчальні інститути, і університети. То ми, ви знаєте, нам вже саме вдалося виділити ці спектральні діаграми, де показують ці вибухи. На них чітко відслідковується оці скажені навантаження, які відбуваються під час обстрілів. Два великих обстріли, які були в Києві, вони нам ці показники дали розуміння, які навантаження йдуть на наші пам'ятки. Але ще це треба відкориговувати, тарифікувати, ще потрібно ці прилади, це ще з ними працювати треба. На жаль, що італійців швидше б це відбулося, процес. Але нічого, все одно ми вже можемо фіксувати. І, може, задніми числами ми можемо вже це, значить, дивитися. А далі, наступне, коли ми вже вийдемо на якусь показники найближчим часом, ми це все будемо ставити в розрахунки на пружно-деформованої моделі наших споруд, щоб розуміти, де знайти найболючіші місця в наших пам'ятках, щоб їх підсилити, якщо це буде потрібно. Я завжди кажу, якщо це буде потрібно, може і не потрібно, але ми про ці місця маємо знати і адекватно на це реагувати.
8: Я думаю, що ми такі самозарадні українці, ви знаєте, пані Нелю, що ми точно усьому дамо раду, і можливо, ще навіть італійцям розкажемо про якісь такі аспекти цих датчиків, що вони про ту роботу не здогадувалися, а ми вже її знайшли. Ви кажете, що потрібен час на те, аби зрозуміти, що варто підсилити, а яким взагалі чином, розкажіть для нас, може відбуватися це підсилення? Я чому це питаю? Тому що очевидно, що повномасштабна війна, вона змінила підходи до збереження Софії, і фахівцям доводиться враховувати нові ризики, які є постійними.
9: Ну, значить, розрахунок напруження в конструкціях наших пам'яток, яким ми це зробимо, воно нам розкаже, де які вразливі місця, як я вже говорила про це. Методи є різні. Це якщо є потрібно підсилити фундаменти, це є методики підсилення фундаменту. Якщо це треба ін'єктувати тріщини, ми теж знаємо, як це робити. Якщо це живописом треба підсилити його там, бо є відшарування, ми теж це знаємо. І, до речі, зараз це теж виконуємо. Тому ми знаємо ці методики. Я вже 25 років реставрації, мій перший заступник Вадим Кириленко, 25 років реставрації. Ну, ми знаємо, як це все робити, тому ці розрахунки нам покажуть, треба ще робити чи не потрібно. А якщо потрібно, то ми знаємо, як.
8: Чи Софія вже стільки навали з боку ворога пережила, так, що, сподіваємося, так, переживає і встоїть цілісно і цього разу. От якраз ви вже торкнулися живопису. Паралельно з безпековими заходами триває розкриття прихованого живопису 18-19 століть на території Свійківської. Ви казали, що чим більше відкривається цей живопис, тим більше стає зрозуміло його цінність. Що нового, можливо, про історію Софії і загалом України він уже нам розповів і що продовжує розповідати?
9: Знаєте, коли я 25 років тому прийшла в Софію і почала працювати, звичайно, було багато питань. Я прийшла не з музейної сфери, я прийшла із сфери архітектури, містобудування. І моя остання робота – це заступник головного архітектора Київської області. Тому музейна справа для мене була трошки невідомою. Але питання конструктивів, питання архітектури, містобудування – це мій був профіль, і я дуже в цьому гарно орієнтуюся. Тому по Софії вона себе почуває на сьогоднішній день, слава Богу, добре, по всім нашим показникам. Але багато ще роботи в ній є, особливо історичних і мистецькознавських питань. Десь років через 5 я думала, що я вже про Софію все знаю. А чим далі я працюю, тим я розумію, що я вже нічого не знаю. Вона нам скільки кожен день відкриває і в історичному плані, і в мистецькому, і в архітектурному, в будівельному, конструктивному, в технологічному, що це неймовірно. І ми створили науково-дослідний інститут, який ці всі питання вивчає. Ми це все публікуємо. Ну, а стосовно живопису. Значить, в радянський час весь живопис, який був зроблений в соборі 18-19 столітті українськими живописцями, був затонований, ну, як такий, як не є цінним, яким заважає сприйняттю давніх фресок і мозаїк. Ми поставили іншу концепцію. У 2009 році ми відкрили в Центральному НЕФі один із перших затонованих живописів, зроблений в 19 столітті художником Селізньовим. Це український художник, досить відомий. Я думаю, що ще була тут і політичний підтекст, тому що це українські художники, це український живопис, це український підхід до біблійських сцен. От, і ми розкрили, звичайно, старі реставратори, старі спеціалісти, які давно працювали, казали, не потрібно це робити, це не треба, бо є концепт. Говорю, покажіть мені той концепт. Але ми його таки розкрили. Селізньов, звичайно, вирізнявся на фоні всіх фресок, мозаїк ні, а саме фресок, бо фрески вже такі були трошки потусклі. А Селізньов яскравий. Тому ми притушили яскраві фарби і залишили на певний період подивитися, як буде на це реагувати інші історики, мистецтвознавці, реставратори. Ви знаєте, я майже не почула жодного заперечення щодо відкриття цього живопису. Я зрозуміла, що ми йдемо правильним шляхом. І ми пішли далі відкривати живопис. Ми відкрили багато чого. Все склепіння Софіївського собору, яке сьогодні палає красивими фарбами, мистецькими, живописними картинами 19-18 століття, ми сьогодні відкрили. Це історія самого собору, його наповнення, його історична, скажімо так, спадковість, один живопис за іншим іде. І залишилось на один компартамент, це в північній частині головного трансепту, не відкритий був живопис. Ми його намагалися відкрити ще в 11-му році, але тоді влада Януковича нам категорично не дала це зробити, виставивши нам чуть не...
8: Добре, що вони ще самотужки не взялися його відкривати, знаєте?
9: Не говоріть, ну просто не дали. І коли ми повернулися, нас же всіх звільнили, 78 чоловік під Януковичем, мене в тому числі звільнили, бо ми українці, ми відстоювали українську історію, український підхід до спорудження собору і так далі. От, але після Революції Гідності, слава Богу, мене повернули, і я повернула всіх спеціалістів, хто зі мною працював. Лише 2 чоловіка всього не повернулося. Уявляєте, всі повернулися, бо всі любили Софію, вони її вивчали, вони жили цим. Це люди, ну, самовіддані цій роботі. І ми знову мріяли про відкриття, але було багато проблем після того, як Януковича там 2 роки трошки, ну, похазінували. Ми 2 чи 3 роки розбирали ті всі завали, що вони наробили за 2 роки з половиною. От, і все-таки ми знову вернулися до цієї теми. І тут ковід, потім війна. А все одно ця тема не сходила з моєї думки, що треба це зробити, завершити цю всю роботу, яка була до того зроблена. І знову я звернулася до ЮНЕСКО. І я страшенно їм дякую, що вони відгукнулися і дали нам кошти на рештування, бо дуже дорогі рештування, і на матеріали. А спеціалісти у нас працюють, реставратори-монументалісти, найкращі в Україні, які я зібрала свій колектив. Це їхня робота за зарплату. І вони з задоволенням це роблять. І вже вони майже закінчують цю роботу. І подивившись на цей живопис, а це Яким і Анна біля гробу Господнього, це жони мироносиці біля гробу Господнього, це такі прекрасні сюжети, вишукані, майстерно зроблені. І я впевнена, що хто прийде, буде милуватися цим живописом. Ну, так.
8: Коли можна буде прийти, коли плануєте відкрити його для широкої громадськості?
9: Ми могли б його вже відкрити за місяць, але, користуючись нагодою, що у нас ці арештування, ми ще одну розвідку хочемо зробити. На головній арці центрального купола ми знайшли запис, вірніше, фотографії. І в наших архівах знайшли такі фотографії, запис, що там був напис часів Івана Мазепи, коли йшла реконструкція, про спорудження собору Святої Софії князем Володимиром в 1011 році. Це те, що наші історики доказали. Да. Але в радянський час це було затоновано або взагалі знищено. От ми після того не розкривали його. І це ми хочемо довідати, чи його знищили, чи він залишився. Якщо він залишився, ми обов'язково його відкриємо. Ну, це ще раз підкреслить наше дослідження, що собор будував не Ярослав Мудрий, як то російська історіографія говорила, а що будував його Володимир Хреститель. І початок будівництва – 1011 рік. Уявляєте, 1011, на скільки років раніше? І ще ким? Засновником нашої держави, нашим хрестителем, нашим князем благовірним. А завершив свою цю справу, спорудження собору, вже його син, бо Ярослав Мудрий, тому що в 1015 році Володимир помирає і був похований в Десятині церкви.
8: Про те, як війна впливає на одну з найдавніших пам'яток України – Софію Київську, ми говорили з генеральною директоркою заповідника Нелею Куковальською. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
1: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро.
3: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають за 45 гривень 13 копійок. Євро купують за 50 гривень 72 копійки, продають за 51 гривню 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. У Генштабі підтвердили ураження нафтобази у Краснодарському краї Російської Федерації. Про це повідомили на сторінках відомства. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу на території підприємства. Об'єкти задіяні у забезпеченні російських військ на окупованих територіях України. Окрім того, вдалося уразити три мости, які ворог використовує для перекидання військ і підвезення боєприпасів. Автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області і два залізничні мости через річку Айдар і річку Луганчик на Луганщині. Масштаби пошкоджень уточнюються. Також минулої доби наші воїни успішно уразили склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганівки на Луганщині, командний пункт підрозділу неподалік Цукурукиного Донецької області, а також радіолокаційну станцію «Небо» і радіолокаційний комплекс «Скала-М» у районі Керчі на тимчасово окупованій території українського Криму. Українські військові пілоти опановуватимуть небо на 10 нових навчально-тренувальних літаках «Альто-НГ», які держава отримала завдяки коаліції спроможностей повітряних сил та уряду Чехії. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно із бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну захід. Хідну техніку за стандартами НАТО. Про це йдеться в повідомленні. Зазначу, що ці літаки оснащені актуальним обладнанням, що дозволяє майбутнім пілотам ефективно відпрацьовувати базові та критично важливі військові навички. Такий підхід до тренувань значно підвищує боєготовність льотчиків, а захист неба робить простішим, сучаснішим та ефективнішим. Передача авіаційної техніки відбулася у межах міжнародної солідарності. 5 літаків надійшли за прямою підтримкою уряду Чехії, а ще 5 як допомога від чеських громадян через відомий благодійний фонд «Дарик про Путіна». Європейський Союз передає Україні перший транш допомоги у розмірі понад 3 мільярди євро. Це частина більшого кредиту на 90 мільярдів євро, який ЄС планує виділити Україні протягом наступних 2 років. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції із питань відновлення у Гданську. Цитую, сьогодні ми перераховуємо перший транш за цим кредитом 3,2 мільярди євро макрофінансової допомоги, а найближчими днями ми почнемо виплачувати перші кошти із 6 мільярдів євро, призначених для виробництва дронів. Це солідарність у дії, сказала очільниця Єврокомісії. Нагадаю, що в грудні 25-го року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на 90 мільярдів євро у 26-27 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення. Тривалий час Угорщина блокувала кредит Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом Дружба. А у квітні роботу дружби відновили. Того ж дня Ради Європейського Союзу затвердила цей кредит і 20-й пакет санкцій проти Росії. Із загальної суми 60 мільярдів євро підуть на зміцнення оборони України, а 30 мільярдів євро на макрофінансову допомогу і бюджетну підтримку. 45 мільярдів євро мають виділити в 26-му році, а інші 45 – у 27-му. Омбудсман України Дмитро Лубінець закликав уряд розглянути пропозицію щодо зниження граничного балу для конкурсного відбору вступників зі 150 до 130. Про це йдеться у повідомленні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Так, Лубінець пропонує рахувати умови підготовки і складання НМТ у 26-му році, які негативно впливають на результати тестування та позицію ректорів щодо доцільності зниження граничного балу для конкурсного відбору зі 150, повернути право на апеляцію щодо некоректних тестових завдань і забезпечити оприлюднення тестів і правильних відповідей після завершення НМТ. А також врегулювати проходження НМТ дітьми, які перебувають у місцях несвободи. Лубінець заявив, що після його втручання дівчини з Вінниччини, яка через технічний збій втратила можливість класти НМТ, допустили до додаткової сесії. Омбудсман також заявив, що лише за червень 26-го року отримав 28 21 скаргу на проблеми під час складання НМТ. Також зафіксував порушення права на освіту 6 дітей, які перебували у СІЗО. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень – 24-29. На південному заході країни – до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень – 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень – 26-28 градусів тепла.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Експертні рішення
3: на Громадському радіо.
4: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
4: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниці.
5: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Звук. Запах. Ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Як врятуватися від спеки, розповідає Тетяна Гаращенко, сімейна лікарка. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Тетяно, одразу ж вас питаю про дієві способи, як врятуватися від спеки, але, звісно ж, тут не йдеться про кондиціонер, тому що, по-перше, зараз розпочнуться ці баталії, особливо в офісах між українцями, кому дує, а кому дуже спекотно, а по-друге, можливо, через знов-таки країну-агресор,

0: пити протягом доби в спокійні дні. І головне – не доводити себе до відчуття вже спраги, бо відчуття спраги – це вже є перша ознака зневоднення. Тому вода має бути з вами постійно і завжди. Не обов'язково вона має бути холодна, прохолодна, просто це має бути рідина. З приводу окремо, що хочу поставити акцент на холодну воду. Так, холодна вода, вживання холодної води знижує центральну температуру, ми швидше охолоджуємося, але є нюанс. Наприклад, якщо ви тривало перебували в теплому приміщенні, на вулиці, і різко вип'єте дуже холодну воду, може виникнути спазм в шлунку і виникнути болі, дискомфорт в шлунку. Тому з різким вживанням холодних напоїв треба про це пам'ятати. Також з приводу раціону. Варто відмовитися від певних харчових продуктів, від важких продуктів, це м'ясо, це складні углеводи, типу макарони, тому подібне. Чому від них варто відмовитися? Тому що на розщеплення цих продуктів йде певна енергія, і при їх розщепленні виділяється тепло при метаболізмі. Тому ви додатково при вживанні таких продуктів будете себе нагрівати. Так само і з супами варто віддавати пріоритет окрошці, гаспачо, тому подібному. Також варто відмовитися від чаю, кави, алкоголю і солодких напоїв. Тому що кава і алкогольні напої, вони додатково зневоднюють організм. Якщо ми говоримо про солодкі напої, вони додатково будуть стимулювати апетит і вживання рідини. Окремо також хочу виділити з приводу одягу. Варто віддавати пріоритет в натуральних тканинах. Найкраще це льон. Чому льон? Тому що його структура будови тканини досить така легка, повітряна, він швидко вологу. Тканина досить така легка, повітряна, він швидко вологу впитує, швидко висихає і пропускає повітря. Також це може бути муслін, за рахунок своєї будови тканини, він теж такий пористий, легкий, дихаючий. Серед, так би мовити, штучних можна віддавати пріоритет ліоцелю і віскозі. Вони побудовані з дерев'яних волокон і теж мають гарний ефект пропускання повітря, тому можна і ними користуватися. Також люди, які мають серцево-судинні захворювання, знову ж таки ставлю акцент на тому, що ці люди особливо часто мають пити воду. Чому? Тому що в силу своїх основних захворювань з боку серцево-судинної системи вони можуть бути більш схильні до утворення тромбів. І якщо вони не будуть пити воду, то ці тромби будуть утворюватися швидше і становити для них більшу небезпеку, ніж для людей, які більш здорові. З приводу того, що ж робити вдома. Якщо немає доступу до кондиціонера, то найкраще це робити протяги. Повітря, яке буде гуляти по приміщенню, воно буде вас охолоджувати. З приводу вентиляторів теж можуть використовуватися, ефект буде такий самий, як від протягів. Чому це важливо? Тому що наше тіло, в принципі, виділяє тепло, і ми якби знаходимося в такій теплій капсулі, бо наше тіло виділяє тепло. І оці протяги з вікна чи від вентилятора, оцей тепле повітря, яке навколо нашого тіла тримається, воно здувається і цим самим нас охолоджує теж.
1: Пані Тетяно, одразу уточнення щодо холодних і теплих напоїв. Тобто, чи правильно я розумію, що оцей міф, який періодично поширюють у медіа, це дійсно міф про те, що якщо ти п'єш, наприклад, теплий чай, то це навіть краще допомагає у спеку. Я, зокрема, на власні очі бачила такі публікації, де йшлося про те, що умовно десь там в теплих країнах в теплих країнах Африки от п'ють щось навіть тепле, і так це краще. Водночас, коли я сама була у Єгипті, то я пам'ятаю, що на прохання дати воду без льоду на мене подивилися просто як на несповна розуму, тому що там дійсно все дуже швидко нагрівається, і навіть якщо вода з льодом, то через там пару хвилин вона вже буде доволі тепла. І тут одразу ж моє друге буде питання, як підготувати себе, якщо, наприклад, ти звик до теплих напоїв, а потім в тебе трапляється така історія, що випив холодного, вже болить горло.
0: З приводу теплого чаю. Так, дійсно, це... Якщо ми говоримо про спеку, ми можемо вживати теплий чай. Його навіть, в принципі, корисно вживати теплий чай в спеку. Чому? Тому що вживання теплого чаю стимулює потовиділення, а наш організм саме фізіологічно

0: Логічно себе охолоджує за рахунок того, що ми пітніємо. Шкіра виділяє рідину, піт, власне, піт випаровується, і тим самим відбувається тепловіддача, ми себе охолоджуємо. Тому так, теплий напій, в даному випадку чай, гарно цьому сприяє, і цей процес відбувається швидше, активніше. Тобто ми будемо чим більше ми пітніємо, чим швидше ми охолоджуємося. Тому про теплий чай, так, ви праві, це абсолютно правильно. З приводу того, як себе підготувати до вживання прохолодних напоїв, якщо ви завжди вживали теплий, дуже боїтеся застудитися. Насправді, сам по собі прохолодний напій не може стати причиною вашої застуди. Він може якби стати таким тригерним фактором. Якщо ви десь вже мали збудника, випивши холодної рідини, він може знайти собі такі зону, коли він може подіяти, і ви можете захворіти. Але сам по собі тригерним фактором початку захворювання бути не може. Може відчувати людина дискомфорт після вживання холодного, тому якщо ви там після зими, весни пили гаряче, обожнюєте гаряче, то бажано поступово просто знижувати температуру напою, які ви вживаєте. Не обов'язково доводити до холодних льодяних напіїв, а просто знизити температуру ваших напіїв до кімнатної, до температури вашого тіла, так би мовити.
1: Це була розмова про те, як врятуватися від спеки та допомогти своєму організму у літню пору. В усьому ми розбиралися разом з Тетяною Гаращенко, сімейною лікаркою. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Росія знову активізувала вкиди про загрозу застосування тактичної ядерної зброї. Як не попастися на гачок ворога, пояснює Аліна Тропиніна, головна редакторка Vox Check. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, детальніше, от активізувалися лякалки про нібито готовність застосувати тактичну ядерну зброю по Україні. Як на мене, це маркер того, що вже росіяни потроху розуміють, що стратегічною ядерною зброєю лякати Україну вже дуже складно, ну тому що вони лякали-лякали і щось якось не виходить в них. Яка мета цих вкидів, на вашу думку, і на яку аудиторію вони насамперед спрямовані? Ясно, що це Facebook-сторінки, телеграм-канали, які не там орієнтовані там умовно на іноземців, але, можливо, вони розраховують на те, що підніметься певний хай, і в результаті докотиться це знов і до закордонної аудиторії також, яка, як ми знаємо, періодично підіймає питання по ядерці і досі подеколи цього боїться.
5: Так, у Vox Check ми нещодавно аналізували, як Росія от використовує такі згадки про зброю з ядерним статусом, з символічним значенням. І тут ми маємо розуміти, що є певні, є, наприклад, кінетичний і некінетичний удар. Тобто кінетичний – це фізична дія, саме безпосередньо там удар, руйнування, якісь фізичні наслідки. І другий – це некінетичний, це коли йде вплив на сприйняття, тобто формування страху, ось цей тиск, моральні відчуття катастрофи, безсилля, формування ось такого сумніву. І у випадку ядерної теми другий ефект, він часто навіть важливіше для Росії, ніж перший, і ми бачимо на прикладі цих заяв, що реалізується ось саме такий приклад некінетичного впливу. Тобто ми не говоримо про певне реальне застосування ядерної зброї, але от така от постійне нагадування про таку можливість. Це, в принципі, для того, навіть не для того, щоб впевнити населення, що от завтра там буде справді ядерний удар, а для того, щоб саме зробити цю можливість звичною, сценарій звичний, щоб він от оселився в голові там як щось ймовірне. Бо коли в нас є в нас формується стало уявлення про реалістичність ескалації, то починає лякати будь-яке рішення справді. І наступ, і зброя, і певні удари. Тобто це в цілому на загальне сприйняття аудиторії. З приводу каналів, тут певне можу сказати, що якщо ми говоримо саме про цілі Росії, то це те, що я сказала. Звісно, ми не можемо виключати ще факт хайпу, певного клікбейту, тому що ядерна тема на страху спекулюють не лише росіяни. Це в цілому страх є стимулом, що провокує нас там поширювати, клікати, дивитися, коментувати, і цим можуть користуватися там не лише росіяни для розгону страху, але там і, наприклад, для набрання трафіку певні ресурси.
1: Пані Аліно, а от як же підвищувати рівень критичного мислення і до яких взагалі аргументів апелювати, якщо досі на 5-му році повномасштабної війни трапляються люди, трапляються ці думки, я знаю цих людей особисто, які можуть сказати щось на кшталт «не треба ескалювати, якщо ми вдаримо по військовим об'єктам, то Росія ж буде мститися, ніби без цього, ніби нам зараз, да, війна». Почалася, тому що за щось мстяться. І от оці всі дивні аргументи, тим не менше, в них вірять, як бути.
5: Так, напевне, тут я би апелювала до того, що ядерні погрози, вони безперервно лунають з лютого 22-го року. Там під кожну дію, під кожен захід. І певно, коли є ось такий повторюваний прийом, то окрема теза, вона може втрачати силу. Друге, ось ця фраза, що не треба ескалювати, треба розуміти, що це все ж таки російський продукт. Тобто вони націлено працюють на цю тезу, аби перекладати відповідальність на Україну за свої дії. І тобто треба, певно, змінювати ось це розуміння, говорити про те, що тиснути туди, де погрози працюють, а не там, де є от опір. І, напевне, я б ще тут додала факт не знецінювати, тому що коли з'являється певна надмірна впевненість в тому, що не може бути ніякого ризику, розумієте, що я маю на увазі? Це в нас є два ефекти, коли постійно тиснуть на паніку. Перше, що ми вже починаємо все сприймати як загрозу. Інше, що ми в цілому отримуємо певну пасивність. І вже навіть на ситуації, де справді є потреба реагувати і є ризики, не реагуємо. Тому певне фокусуватись на тому, що ризик справді є, але усвідомлювати, що така риторика про відповідь – це риторика, яку системно стимулює Росія.
1: Пані Аліно, а як взагалі перевірити телеграм-канал на притомність, на те, що він публікує плюс-мінус адекватну інформацію, тому що безліч ми в наших етерах говорили про небезпеку телеграм-каналів, про те, що телеграм не найнадійніша платформа, але будемо відверті, чимало офіційних відомств дуже активно ведуть саме сторінки, вірніше, саме свої телеграм-канали. Відповідно, поки це відбувається, казати людям не користуйтеся телеграмом взагалі, ну, буде дуже наївно. Тож, як перевірити телеграм-канал на те, що на нього можна або підписатися, або перевіряти там, дивитися певну інформацію, тому що от що я для себе відмітила, коли ми зафіксували ці шкідливі ресурси і шкідливі пости, що вже пропагандисти розуміють, що мозок чіпляється за певну цифру. Відтак тут є от ця цифра про 90%, коли говорять про застосування ядерної зброї. Ну, тобто, для мене це таке. Це одразу ти чіпляєшся за цифри, і я думаю, що у багатьох це так працює. Відповідно, вже перестали писати щось на кшталт британські вчені заявили, бо вже це стало мемом, але вдаються вже до інших тактик.
5: А так, певно, з цифрою тут працює перевірка джерела. Тобто використання цифри – це нормально, і справді ми чіпляємось за щось конкретне. Якщо ми можемо далі перевірити цю цифру, в принципі, ми можемо говорити, ну не те, що прям підписатися, але якщо ми можемо перевірити цю цифру в інших джерелах. В цілому, якщо в нас є використання джерела, і нам вказують, звідки ця цифра. Якщо ми бачимо, що на каналі лише інсайди, закрита інформація, це там наші підписники повідомили, наші джерела повідомили. Ось це є певним маркером, що потенційно цього каналу варто уникати. А ще один момент, ми часто можемо чіплятися, наприклад, за мову, та й говорити, що от якщо канал російський, то це не російський, а ведеться російською мовою, ми його уникаємо, якщо він там ведеться українською, то потенційно це там говорить, що це про український канал. А мова то теж не працює, варто дивитися саме на ось ці маркери, як з джерелами, що ми можемо перевірити цю інформацію в інших джерелах. Сама історія створення, тобто якщо він виник раптово під якусь конкретну подію і почав суперактивно розвиватися, говорити, це теж може бути маркером. Потім певна синхронність, ми можемо помічати, там, що публікації ідентичні в різних каналах відбуваються в один і той самий час. І певна сама риторика, яку ми спостерігаємо на каналі, тобто якщо там ведеться надміру емоційна дискусія, є постійні тригери, розганяється ось цей тон приреченості, терміновості, є постійний тиск на емоції, знаєте, тому що це саме те, що роблять фейки, вони, їм потрібні емоції для поширення, і вони тиснуть на них, щоб провокувати емоцію, вимикати критичне мислення. Тому наявність джерел, можливість перевірити інформацію в інших джерелах, нейтральність тону, мається на увазі відсутність великої кількості клікбейтних заголовків, емоційних закликів і так далі. І в цілому стала послідовна комунікація, тобто коли канал розвинутий, він вже певний час присутній, і ми не бачимо, що він раптово там виник ні звідки.
1: Пані Аліно, я вам щиро дякую за цю розмову. Єдине, наостанок уточню, коротко попрошу вас, буквально півхвилинки. Чи ви фіксували, і наскільки їх багато, шкідливих телеграм-каналів, які, зокрема, розповсюджують лякалки про ядерну зброю, але ведуться українською мовою?
5: Ми можемо говорити, що в цілому в нас є певний перелік каналів, які позиціонують себе не як російські, тобто вони свідомо не підкреслюють свою російську приналежність, а вони намагаються мімікрувати під українську аудиторію, і ми їх класифікуємо як проросійські.
1: Проте, на кого орієнтовані лякалки Росії щодо застосування тактичної ядерної зброї і чому країна-агресор знов підіймає цю тему? Про це ми спілкувалися з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: О Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Netflix придбав права на російський мультфільм «Маша і ведмідь». За яким принципом платформа обирає контент і як функціонує загалом, розповідає кінокритик Андрій Алферов. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, як Netflix обирає фільми для платформи своєї і яку роль тут грає окремо маркетингова складова, а окремо чи є певна політика платформи щодо етики відбору?
6: Я думаю, що є політика етична складова, яку вони собі дозволити не можуть. Йдеться, зокрема, я думаю, про ті фільми, в яких відповідний рейтинг, високий рівень насилля або відверті заклики до якихось протиправних дій. Може, я не знаю, я такого...
1: Пане Андрію, я як шанувальниця жанру детектив і жанру трилер можу вам сказати, що іноді з насильством там будь здоров все. Просто маркується це, що там є там насильство або ще якісь фактори, і зважає, ну, щоб люди зважали на певні тригери і на вік. Тут я радше вас питаю щодо того, що Netflix насправді не є якоюсь проросійською та платформою, тому що з'являються періодично публікації, як представники Netflix підтримують фінансово Україну і так далі. Але от тут цікаво, чи вони взагалі розуміють, що це не окей, Маша і ведмідь, чи вони, якщо там умовно немає закликів вбивати українців і якоїсь Z-пропаганди, то вони такі, росіяни.
6: По-перше, дивіться, ще раз кажу, питання не в насиллі як такому, це на першу тезу, а питання в одвертих закликах до там скидання того чи іншого ладу, чи, я не знаю, вбивства дітей, приміром. Це перше. Щодо Маші Медведь і чому вони це обирають. В них є інша політика – популярний контент. Вони бачать, наскільки це популярно, вони бачать оці виміри. Люди дивляться це скрізь. Це дуже, до речі, популярний мультик у Франції. І саме це є вирішальним для відбору, вибору щодо купівлі того чи іншого контенту. І все, ніякої експертної думки, тим більше, я думаю, буде складно сісти і довести. Ви ж не можете звернутися до Netflix і сказати, а це не ок. Вони запитають, з точки зору чого це не ок, знаєте? З точки зору чому вони мають від цього відмовитися?
1: Даруйте, я одразу вас переб'ю, тому що ви випередили моє наступне питання щодо умовно оскарження там, чи Маші і ведмеді, чи ще якогось контенту російського, який ми досліджуємо і бачимо в ньому пропаганду, а у інших країнах це дійсно популярний контент, і не тільки у Франції, дійсно дуже-дуже багато країн, на жаль, на багато мов цей мультик перекладений. Відтак, у мене тут питання. А у нас є взагалі якісь зв'язки на рівні держави з Нетфліксом, бодай якісь впливи? Тому що одна річ, коли ми не можемо, наприклад, довести, що це є м'якою силою Росії, цей контент, а інша річ, коли у нас навіть виходів немає на Netflix, комплекс, і ми не знаємо, куди умовно стукати для того, щоб бодай розглянуло, от знаєте, як з петиціями. Можуть ухвалити, можуть не ухвалити, але хоча б спробувати, ми можемо чи ні?
6: Звісно, контакти є. Більш того, в хороші контакти з Українською національною кіноакадемією у Нетфлікса, тому що він навіть гранти роздає українським фільмарям на створення проєктів. Більш того, Нетфлікс купує для своєї платформи і українські сучасні фільми. Це політика скрізь впровадження національного локального контенту в будь-якій країні. Якщо Netflix працює там, умовно кажучи, у Польщі, то якась частка сучасного польського кіно буде показуються на цій платформі для відповідно локального глядача. А глядач у Камбоджі якийсь не зможе цього дивитися, а ось там буде своє. Звісно, так, тому контакт є, але для того, щоб звертатися до них, треба мати залізні аргументи, щоб їх переконати в тім, що це не варто показувати і що це є м'яка сила. Має бути якась експертна думка, насправді експертна думка, яка керується вагомими аргументами, а не емоцією. І тоді, мабуть, можна чогось добитися.
1: Повертаючись до вашої попередньої тези про популярність Маші і Ведмедя, чи правильно я розумію, що коли Netflix обирає контент для платформи, тут навіть грає роль не маркетингу з боку країни-агресора, що от вони якимось чином, там, правдами-неправдами, пропихнули цей мультфільм на платформу, а те, що був насамперед запит від країн, і тоді вже Netflix закуповує на них, там, перекладає цей мультфільм.
6: Абсолютно. Абсолютно немає. Ну, я не чув ніколи не чув про якісь органи, який би пропихав оцю м'яку силу. Ну, ви хоч раз бачили, от, приміром, я дуже погано розбираюся в російському пропагандистському кіно, але я пам'ятаю, на початках, коли тільки війна почалася, був такий фільм «Крим», який виправдовував анексію. Це, ну, дуже погане за драматургічною своєю складовою кіно. Питання не в тім, що воно несе, значить, виправдовувальну функцію. Воно просто дуже погано зроблено, як зазвичай, як зазвичай виглядає пропаганда. Ви хоч раз бачили цей фільм, хоч на якійсь міжнародній платформі? Я думаю, що ні, тому що світ не визнав.
1: Якщо ви говорите про той фільм, який знімали пропагандист Кіасаян знімав, а його дружина Сіманьян, пропагандистка, продюсувала, от я підозрюю, що ви про цей Крим, тому що вони там насправді про Крим вже назнімали, і кримський міст, і купа там всього зі словом Крим. Але якщо ви про цей фільм, то я розумію, про що ви, бо да, він жахливий, і насправді, якщо дійсно дивитися його, то там він здається навіть у російському прокаті, попри весь піар, провалився з тріском.
6: Ні, йдеться, здається, той фільм зняв Олексій Піманов, якщо я не помиляюсь. Ну, це насправді не має значення, тому що сутність цих фільмів, вона є однаковою. А хто там за цим всім стоїть? Просто я так розумію, що різні етапи були для того, щоб вкорінити в свідомості людей нормальність цього злочину, ну, вони знімали всі ці фільми. Як ми бачимо, щось не сильно це допомогло. Але ми про інше. Ми говоримо про те, наскільки таке може потрапити на міжнародні стрімінгові платформи або кудись на кінофестивалі. Ні, це не може туди потрапити. От, так що в цьому сенсі там є фільтри, які таке не будуть пропускати. Що до мультику, вони роблять виміри. Там сильно не дурні люди сидять, вони роблять виміри, вони дивляться на складову, чи є в мультику якась, наприклад, політична складова. От я, чесно кажучи, сумніваюся, що вони можуть купити для платформи якийсь фільм, який би там виправдовував Путіна. Ну, от зняв би навіть, якщо б західна якась компанія або західний режисер зняв би фільм, який би виправдовував Путіна, я сильно сумніваюся в тім, що вони би такий фільм купили для трансляції.
1: Також цікаво щодо озвучення фільмів, адже я особисто бачила, що вже після початку повномасштабного вторгнення відносно нові фільми можна знайти з перекладом, ну, базово на англійську, іспанську, там інші ще можуть мови додаватися, але ці дві такі найбільш популярні, і, на жаль, дубляж є російською, а от українською немає. Чому іноземні фільми можуть бути озвучені різними мовами, в тому числі

0: мовою країни-агресора, але не українською. Тут ми не вкладаємося, тут нам потрібно в це вкладати кошти. Чи як взагалі це функціонує?
1: А ми говоримо зараз суто в межах платформи Netflix.
0: Так.
1: Чи ви взагалі говорите про нові фільми?
0: Да, цікаво взагалі про Netflix дізнатися.
1: Ну, наскільки мені відомо, все те, що викладається на платформу і має призначення локальне, відповідно, для локального глядача, воно дублюється. Все, я навіть знаю, де в Києві це відбувається. Все це офіційно, студія, яка працює виключно з Нетфліксом, тому тут важко щось сказати. Може, йдеться про ті фільми, які Нетфлікс взагалі не розглядає для українського локального глядача, і тому, відповідно, немає... А не має дубляжу. Що стосовно російської мови, так само вони керуються виключно попитом. Вони роблять такі дослідження. І якщо вони бачать, що в них аудиторія російськомовна, неважливо, це люди російськомовні, які живуть там по всьому світу, вони відповідно це роблять. От.
0: Я правильно вас зрозуміла, що ви сказали, не розглядається на певну аудиторію. Не розглядається саме Нетфліксом? Тобто вони вважають, що оцей от фільм, умовно, не зайде українській аудиторії? Чи...
1: Так, в них є певне зонування. Я зараз не готовий точно пояснити, за якими принципами це зонування йде. Але воно, ну, звісно, є. І, ну, я сам, відповідно, неодноразово бачив ті фільми, в яких не було українського дубляжу. Могли бути українські субтитри, але не було дубляжу. Так, відповідно, вони зонують цей контент, який, ну, призначений там для певних географічних територій.
0: Ще уточнення, щоб просто все по поличках розкласти. Тобто я правильно розумію, що от умовно кожен користувач, принаймні, коли ти оформлюєшся на платформі цій, там обираєш тарифний план, то ти обираєш і мови. В мене, наприклад, стоїть там базово англійська і українська. Тобто це там якась пріоритетність, я теж зараз боюся сказати, як це відбувається, тому що доволі давно вже зареєстрована, але пам'ятаю, що там точно можна було якісь пріоритетні мови обрати, і відповідно тобі більше таких фільмів підкидає, але насправді ти там можеш, будучи в Україні, хоч китайську налаштувати, якщо ти знаєш цю мову, і тобі буде більше фільмів виробництва цієї країни підкидати тобі, але водночас, ну, тобто, доступ в тебе є, але Netflix вважає, що на дубляж ми не віддаємо умовно це, мені не дублюється це, немає функції українського дубляжу. Якщо, наприклад, Netflix вирішив, що це... Тут завжди йде ініціатива від Netflix, чи тут і Україна може сказати, слухайте, цікавий фільм, хочемо задублювати, давайте це зробимо.
1: Навряд чи все працює за принципом «цікавий фільм, давайте задублюємо», особливо якщо йдеться про те, що Netflix за це все платить, а не Україна. Ось, розумієте, це, ну, дуже емоційна така і дуже, оціночне судження, цікавий фільм, давайте задублюємо. Ой, тут нам здається пропаганда, давайте ми це не будемо. Ні, у Netflix є певна своя політика, в них є своя експертна думка, і вони керуються виключно нею. Ну і, звісно, найголовніша складова – це економічна. Вони відходять від того, наскільки це є популярним, а наскільки це є непопулярним. Mm-hmm. От і все.
0: От мені також цікаво просто, наскільки це дуже цікаво зрозуміти насправді цю логіку. Я розумію, що ви не представник Нетфлікса, але, наприклад, відійдемо від Росії, російської озвучки, що я дуже часто помічаю, майже всі фільми, які доступні для українців і які можуть бути і дубльовані українською мовою, вони є польською. Ну, тобто, от мені вкрай складно знайти на платформі фільм, який не був би з польським дубляжем. Відтак цікаво, яким чином платформа надає оцей пріоритет, умовно, для українців їм цікаво там 10 фільмів, ми їх задублюємо, а полякам, мабуть, цікаво 30.
1: Ну, мабуть, вимірюється так само тим, наскільки, в якої кількості польських громадян на території Польщі є підписка на Netflix. Ось, і виключно цим, а не якимось там політичними складовими чи особистим ставленням керівництва Netflix до цієї країни і от тієї країни. Якщо їм не ок та країна, то вони, але не будуть дублювати, ні. Нічого такого в них немає. Ось вони керуються виключно такими речами. Треба просто зробити запит, яка кількість людей в Україні має офіційну підписку на Netflix, і ми багато чого зможемо зрозуміти про те, як це відбувається, тому що попри всі наші стінання про те, що не дивляться українські, вигадування того, що хтось цьому заважає, насправді люди б хотіли, є неприємна правда, справді в Україні не дуже висока глядацька культура, не дивляться. Mm-hmm. Люди воліють не стільки, ми не говоримо там про, там, я не знаю, про шарик, до якого ми з вами належимо, де вже давним-давно всі купують офіційні аплікейшени, якісь намагаються платити за кіно. Ось, але більшість, то я думаю, дотепер користуються якимись старими методами, коли можна скачати з якихось піратських сайтів фільми і дивитися їх таким чином. Ось є певна статистика. Я думаю, якщо поговорити з нашими представниками Netflix, ось то можна її дізнатися і зробити собі відповідно висновки, чому так, а не по-іншому.
0: Я вам дуже дякую за цю ідею. Ми її візьмемо на озброєння у нашій редакції. Дійсно цікаво дізнатися, скільки в співвідношенні українців і тих самих поляків споживають контент, щоб якось зрозуміти цю логіку платформи. Для тих, хто щойно підключився до нашого етеру, я нагадаю, що ми говоримо зараз з Андрієм Алферовим, кінокритиком. Приводом для розмови стало те, що стрімінговий сервіс Netflix розширив ліцензійну угоду з російською студією Animacord і, зокрема, на дистрибуцію мультика «Маша та ведмідь». Але зараз ми взагалі розбираємося у логіці цієї платформи, як вона обирає контент і таке інше. Хочеться більше про нас поговорити. Я десь зустрічала таку думку, боюся зараз точно процитувати, але коли точилися, зокрема, розмови щодо публікації на Netflix, появи на Netflix «Шаленого весілля», та, якось, да, так воно називалося. От,
1: Скажене
0: весілля. Скажене, да, я просто не прихильниця цього жанру, дякую вам, що поправили. «Скаженого весілля», причому кілька частин, і творці цього фільму дуже пишалися тим, що цей фільм з'явився на Нетфліксі. Водночас деякі кінокритики говорили про те, що на платформі з'явився Нетфлікс, саме з'явився той чи інший фільм, це не говорить там про його якусь неймовірну якість чи щось такого ж типу, що це більше дійсно маркетингова складова. Чи є якісь для українських режисерів можливості для того, щоб фільми та серіали з'являлися на Netflix, і щоб цього було дійсно більше, і я бачу, що це потроху рухається, там дійсно з'являються якісні фільми та серіали, зокрема Павла Острікова «Ти космос» з'явився і на Netflix, і на інших платформах, зокрема українських, я всіх закликаю подивитися, якщо ви ще цього не бачили фільму, і так само з'явилася Тиха Нава, яка спочатку вийшла на нашому стрімінговому сервісі, а потім вже і на Netflix. Як чи можна якимось чином зробити так, щоб українського контенту на Netflix стало, по-перше, більше, а по-друге, щоб так само він був доступний не лише для українців, а і для інших споживачів контенту Netflix в різних країнах, адже контент дійсно якісний, і от що нам робити для піару, бо ми якось часто фокусуємося на тому, як заблокувати російське, але мало говоримо про те, як краще піарити українське.
1: От слушну думку ви тут озвучили. Нам ще треба зосередитися на тому, щоб зробити а, свою стрімінгову міжнародну платформу, а б, почати не просто піарити своє, почати ще робити більш якісніше своє. Тому що те, що нам здається з точки зору нас, в Києві там чи у Львові, що це якісне, що це потребує, це не означає, що цю думку будуть поділяти західні глядачі. Я зараз не говорю про якісь ідеологічні складові, а я говорю про ціннісні складові, але насамперед найголовніше це навіть не стільки якість, а наскільки цей фільм відповідає на численні запитання щодо того, що відбувається із сучасною людиною. Вважається, що популярна культура, вона швидше за всіх реагує на антропологічні зміни у суспільстві. І ми можемо любити скажене весілля, або не любити скажене весілля. Але от я пам'ятаю першу частину, і попри все, там є дуже чіткі меседжі. Я розумію, що там згодом якийсь молодий філософ навіть може написати роботу по цьому фільму про те, як змінюється українське суспільство. Бо там чітко йде межа між людьми старої формації і молодими українцями європейської інтегрованої.
0: Ви маєте на увазі оцю боротьбу з расизмом, да, в цьому контексті?
1: Ні, не з расизмом взагалі. Там расизм це таке. Це
0: бо наскільки просто... я пам'ятаю, там все зав'язано під те, що дівчина українка закохалася в афроамериканця. Оце от
1: чорно. Він не афроамериканець, він чорний француз там. Ось. Ні, там зіткнення двох світоглядів, це найголовніше. Так от, повертаючись до Netflix, він же керується такими речами, що є популярним в цьому регіоні. Ви не знайдете скажене весілля ще раз у Сполучених Штатах чи у Великій Британії, і навряд чи хтось це буде дивитися. Хоча я не виключаю того, що якісь іноземці будуть це дивитися, і їм буде там смішно і цікаво, що вони саме через це потраплять у наш культурний код. Не через там тіні забутих предків, як нам може здаватися, да? Ось, а приміром через цю комедію. Тому найголовніше, чому нас це вчить задавати собі незручні питання і не керуватися виключно позицією. Ми вважаємо, що це хороший фільм, а вони не вважають, що це хороший фільм. Це взагалі не є аргументом. Ми вважаємо, що це хороше. Це як оцей сучасний конфлікт з Польщею. Да? Вони вважають Степана Бандеру не таким, там, я не знаю, терористом для Польщі. А ми його вважаємо нашим героєм. І що з цим робити? Ось. І ми обурюємося, чого вони лізуть, пхають носа, значить, в наші політичні справи. Кому хочемо, тому і ставимо пам'ятники тут. І називаємо тим іменем, яким ми хочемо. А нас обурює, а чому вони дивляться Машу і Ведмедь? Тому ми не вважаємо, що це хороший мультик. От в цьому тут полягає головний конфлікт. Розумієте, нам треба більше задавати питання самим собі. Ми хочемо, щоб дивилися українські. Треба знімати, не просто треба знімати українське, треба знімати якісне українське. Треба дотошно занурюватися в те, як зняти так, щоб люди дивилися це, як дивилися, не знаю, за двома зайцями свого часу.
0: Це була розмова з кінокритиком Андрієм Алферовим про те, як Netflix обирає контент для своєї платформи і чому там затисалися росіяни. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Сили України тримають оборону.
4: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
5: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
6: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар.
7: 44 гривні 86 копійок.
6: Євро.
7: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають за 45 гривень 13 копійок. Євро купують за 50 гривень 72 копійки, продають за 51 гривню 35 копійок.
6: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Над Кінбурською косою замайорів український прапор. Відео зі стягом показали у регіональному управлінні сил територіальної оборони Південь Збройних сил України. Синьо-жовтий прапор на Кінбурській косі. Наслідок потужного вогневого ураження сили оборони Півдня змусили окупантів відступити з займаних позицій. Зараз відбувається евакуація вцілілого особового складу. Окупанти залишають свої рубежі оборони. Військові зазначили, що, цитую, колись наші танки все ж дійдуть до Джанкоя. Партизанський рух теж ще 8 червня повідомляв, що російські військові евакуюються із Кінбурської коси, яка на той момент залишалася єдиною окуповою частиною Миколаївської області. Тікати з коси окупантів змусили зусилля українських військових, спрямовані на перерізання маршрутів ворога. Щоправда, за декілька днів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин пояснив, що росіяни не виводять своїх військових, а лише перегруповують підрозділи і переміщують їх на більш захищені позиції. Водночас він наголосив, що Сили оборони України продовжують перерізати логістику росіян до коси. В Інституті вивчення війни пояснювали, що Кінбурська коса має важливе стратегічне значення для подальшої деокупації Півдня. Вона дозволяє контролювати вхід до Дніпра і Південного Бугу, а також Миколаївський і Херсонський порти. Державна прикордонна служба України не дасть згоду на спрощений перетин кордону із Білоруссю для збору грибів та ягід. Про це заявив у коментарі «Укрінформу» речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Цитую, Держприкордонслужба України наразі не отримувала жодних повідомлень від Республіки Білорусь щодо спрощеного пропуску мешканців України до білоруських лісів для збору грибів та ягід. Про це ми бачили лише з заяв Білорусі. Але якщо такі пропозиції і надійдуть, то ми не погодимося на це, адже перебувати при кордоні в цілому небезпечно, а тим паче ризик з Білорусі для нашої країни зберігається, зазначив речник. Демченко також наголосив, що зв'язок з білоруськими прикордонниками не підтримується і нагадав, що практика спрощеного перетину кордону для збору дикорослих ягід і грибів існувала протягом багатьох років, однак була припинена після початку повномасштабного вторгнення Росії, війська якої заходили в Україну, зокрема, із території Білорусі. Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про виділення Україні майже 10 мільйонів євро додаткової допомоги. Про це він заявив на відкритті конференції із відновлення України, яка зараз відбувається у Гданську. За його словами, просування України до членства в ЄС залежить не лише від здатності Києва впроваджувати реформи, а й від політичної рішучості самого Європейського Союзу. Науседа оголосив, що Литва надасть майже 10 мільйонів євро додаткової підтримки Україні на додачу до вже виділених коштів. Окрім того, за його словами, Вільнюс запускає програму бізнес-партнерства для розвитку співпраці між литовськими та українськими компаніями, залучення інвестицій, підтримка інновацій і практичних рішень для відбудови України. Також Литва започатковує програму муніципального партнерства між литовськими і українськими громадами, яка допомагатиме українським муніципалітетам залучати фінансування ЄС і реалізовувати проєкти розвитку. Генеральний директор Всесвітньої організації здоров'я заявив, що про завершення спалаху хантавірусу оголосять 2 липня, якщо не буде нових випадків. Про це він сказав під час прес-конференції у Женеві. За його словами, очільника ВООЗ, кількість підтверджених випадків зараження хантавірусом наразі становить всього 13 осіб. 3 людей померли. Він також розповів, що загалом від моменту повідомлення про спалах у ВООЗ виявили понад 650 контактних осіб у 33 країнах. Нагадаю, що 4 травня стало відомо, що на круїзному лайнері в Атлантичному океані 3 людей померли через спалах хантавірусу. За попередніми даними, джерелом інфекції могла стати нідерландська подружня пара, яка заразилася у Південній Америці. Після цього вони вирушили у подорож, під час якої вірус міг поширитися серед інших пасажирів. Згодом обидва померли. Загалом на борту судна перебувало 149 пасажирів, які є громадянами 23 країн. За даними МЗС України, серед них було 5 українців. Ознак погіршення їхнього здоров'я не було. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень 24-29. На південному заході країни до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення
6: на громадському радіо.
7: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери».
9: У нас є на ринку компанії, які видають криптопозики, такі як Біткапітал, Кріпсі. Та вони якраз такі є шахрайськими, тому що вони не мають ліцензії, не зареєстровані в Україні, вони десь там в Лондоні взагалі зареєстровані. Але на противагу цьому вони видають позики в крипті, там в еквіваленті на гривню в Україні, і потім просто починають тероризувати. З такими компаніями домовитись реально, але там теж є вже своя напрацьована, можна сказати, методичка. Да? Там треба чекати певний термін, щоб вони пропонували якісь умови. Окремо, якщо там для того, щоб на них натиснути, можна заяву в кіберполіцію подати. Ну от, плюс зараз потрошки почали вже займатися правоохоронні органи їхньою діяльністю, там викривати офіси. От, тому, якби, сподіваюся, що якось це вирішиться. Але, на жаль, є такі компанії теж.
7: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
1: Ви слухаєте громадське радіо, це подкаст «Перетвірники». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Подкаст про людей, для яких доля – це свідомий вибір творення, попри все. І сьогодні моєю гостею є Марія Ткаченко. Я вітаю вас.
11: Доброго дня.
12: Ви з Лівобережжя Херсонщини.
11: Так.
12: Розкажіть свою історію. Ви там народились, зростали, де саме?
11: Так, мені дуже повезло, тому що таких мальовничих місць в Україні не так багато. Це море, залізний порт. Я дуже обожнюю це місце. Хоча так було не завжди. Коли я там жила, навчалась в школі, мені хотілося кудись виїхати, знаєте, от себе десь реалізувати, кудись там велике місто, бо це все-таки село. І свого часу я трошки жила і в Одесі, і в Херсоні навчалась, трошки в Києві тут жила, потім то поверталась, знаєте, такими наїздами. І коли прийшла війна, я усвідомила, що у мене, знаєте, була можливість розвитку саме там. Тому що я працювала в туризмі, а розвивати в туризм в рідному місці, ці мальовничі місця показувати людям, мені здається, це було б найкращим рішенням. Зараз я дуже жалкую, що так сталося, і моя батьківщина в окупації. Думаю, якщо все повернеться, я просто використаю цей шанс. Ну, і знаєте, крім туризму, у мене ще там є трошки недооформлені паї, 5 гектарів. І думаю, що трошки. Сільське господарство теж можна було б розвивати.
12: Тобто ви дивитесь майбутнє з таким оптимізмом?
11: Так.
12: Мрієте повернутися?
11: Знаєте, це до мене прийшло саме у війну. Коли я це втратила, я розумію, що скільки в мене було можливостей тоді. Я їх просто не бачила.
12: Як гадаєте, ось це замилене око, це не уникне, це те, що буде переслідувати будь-яку людину, так? Коли ми щось маємо, ми це не цінуємо, чи це все-таки внаслідок, можливо, певних якихось стереотипів, які кимось насаджуються, або що... Чому так склалося, що дуже багато людей, насправді, живучи в своїх містечках, селах, містах, не бачать там перспективи, а тягнуться до великих міст?
11: Ну, ви знаєте, не всі такі люди. От, наприклад, моя мама, вона не хотіла виїжджати, і одразу вона не виїжджала. Просто я була вагітна, і я її вмовила, щоб вона виїхала і допомогла мені з дітьми, бо було важко. І от тільки заради внука вона виїхала. Так вона не хотіла виїжджати і покидати свій дім, і ніколи не мріяла жити в іншому місці. Такі люди теж є. Але думаю, що зараз такі от, як я, усвідомили, що насправді треба будувати тут. Треба використовувати те, що в тебе є, і розвивати це.
12: Ну, у мене

0: щоб реалізовувати якісь ініціативи, тому що якраз там бачать перспективу. І мені просто цікаво, чи це просто закономірність певна, що ми як держава розвиваємося, маємо якісь можливості, чи це все-таки зміна якогось оцього стану свідомості і певної ідентичності?
1: Мені здається, це йде іще з пострадянщини, ну і взагалі з Радянського Союзу, коли всі кудись от мігрували, так? І я пам'ятаю, і зі свого дитинства це було нормою поїхати в місто. Тобто, якщо ти залишаєшся, то ти щось втрачаєш. Ну, от таке було бачення в людей. Зараз, коли ми перші півроку пожили в Хмельницькій області, ми спочатку там були, то теж прекрасне, це селище теж було, теж прекрасне місце. Ми там і вирощували, ми і на літо їздимо туди, і вирощували самостійно там для себе якісь овочі, фрукти. І це прекрасно, коли ти маєш змогу доєднатися, виростити самому, їсти ці смачні овочі, ці фрукти, не купувати в магазині, в супермаркеті. Це зовсім інше. І знаєте, якби не служба чоловіка, тут він військовий в Києві, то ми б, мабуть, жили б там.
0: Mm-hmm.
1: Тому що все-таки ти комфортніше, почуваєш себе ближче з природою.
0: Розумію.
1: А тим паче зараз такі умови в Києві.
0: Однозначно.
1: І відключення, і вибухи.
2: Перетвірники.
0: Якщо пригадати 2022 рік, початок повномасштабного вторгнення, розкажіть свій стан, де ви, що ви, чим займаєтесь і як ви зустріли повномасштабне вторгнення?
1: Я була в декреті на той час, в мене було все прекрасно. Знаєте, перше твоє материнство, ти натхнений, розвиваєшся з дитиною, все було чудово, в мене там був якийсь підробіток, щоб я не зовсім там в материнство включалася з головою. І я пам'ятаю цей ранок, коли я вже була вагітна другою дитиною, і я була просто в шоці. Мене просто трясло, всі розуміли, в повітрі вже йшли ці, знаєте, вібрації, що там щось буде, там люди обговорювали, що буде війна. Мені здавалось, що воно не дойде сюди.
0: Ви якось готувались до цього там? Тривожні валізки, плани, куди ви їдете?
1: Абсолютно. Я не готувалась, в мене чоловік дуже відповідальний, він одразу казав, що буде війна і будете виїжджати, і він був готовий. А я ні. Морально я зовсім не готова була. І я настільки злякалась, я думаю, якби я знала це на 100%, або так, реально знала, я би по-іншому зробила. Тому що я сама злякалась, цей страх передався дитині, і з тих пір у моєї дитини були деякі проблеми тривожного розладу. Я одразу це помітила з першого дня, бо мене трусило, її трусило, ми отак збирались, і одразу виїжджали. І мені здається, ці проблеми тягнуться і до сьогодні. Хоча ми вивели в її якийсь такий більш-менш стабільний стан. Вона нормальна дитина, все, але оця тривожність, вона в дітей залишається. І навіть у меншого, який народився у війну, я бачу, він багато чого боїться. Хоча я не злякливих, я не нервую при них, я тримаю себе в руках, роблю, знаєте, різні практики, не бігаю, о Боже, ми всі помремо. Чи якось так. Стараюся позитивно дивитись на світ, використовувати ті можливості, які в нас є, розвивати дітей і бути спокійною. Але все одно, як би ти не тримався, це буде відображатись і на твоєму стані, і на стані твоїх дітей.
0: А як допомагали старшій дитині, доньці? Що? Можливо, звертались до спеціалістів?
1: Так, ми ходили і до невролога, до сімейного лікаря, відповідно. І ми з нею, мені здається, тут більше навіть не лікарі допоможуть, а саме от материнська підтримка, і тому що мама – це весь світ. Як ти цей світ покажеш дитині, так вона його і сприйматиме. Відповідно, ми з нею багато малювали, багато були в контакті з собою. Я їй там масажі, кожен вечір там казочки, масажі, розслабляла її як могла. І намагаюсь дітям давати максимально, таке гарне дитинство. Ми багато гуляємо, багато розмовляємо, проводимо час і з друзями, і з родиною. Я намагаюсь зробити все можливе.
0: Ви виїжджали в перший же день, так?
1: Так,
0: як це сталося? Як, наскільки важко було виїхати? Вже тоді були?
1: Мені було важко. Взагалі, цей перший день, це якийсь був жах. Тому що, по-перше, ти ні до чого не готовий.

0: Ти не знаєш, що тебе очікує, як буде далі, де буде твій, ну, чоловік, бо він вже, ну, тоді був військовий. Ну, і ми виїжджали без чоловіка. Ми були з батьками, ну, чоловіка, і, ну, з ними жили півроку. А чоловік вже там по своєму, знаєте, маршруту. От, ця, ну, невизначеність. І коли в тебе токсикоз, і тобі і так погано, то якби, ну, важкувато. В нас ще там, ну, ми їхали на машині, в нас ще колесо вночі десь пробило. Ми добре, що там десь в лісі якісь люди знайшлись, і ми його поміняли і доїхали. Ну, такі трошки були часи.
1: Але питань і вагань не поставали, не виїздити. Ні. Це було зрозуміло.
0: Однозначно так. Просто я ще думала, чи виїжджати за кордон, чи залишатися. Бо за кордоном у мене є сестра, і вона просто мене, я не знаю, умоляла, щоб я виїжджала, ну, якби до них, але я, ну, не відчувала навіть сили, що я це можу. Ну, потім ми вже там з'їздили до неї в гості, але за кордоном я жити не хочу.
2: Чому?
0: Тому що, по-перше, якби я не могла забезпечити дітям якусь безпеку, і вони б, ну, от я б бачила, да, що їм важко, і що вони там, ми не хочемо тут жити, я б взяла і поїхала. Але я не хочу, щоб мої діти росли без батька. Тому, ну, я за сім'ю, в нас якби сюди всі, і, ну, і мама моя приїхала, і батьки чоловіка тут, і, ну, ми як одна велика родина, хочеться бути разом. Бо, знаєте, от ці перші роки, потім ми що повернемося, і для дітей батько – це чужий дядя.
3: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
1: Коли приїхали до Києва, я так розумію, це вибір, точніше, спочатку ви на Хмельниччину виїхали, так?
0: Так.
1: Потім, коли обирали, де бути, це залежало від місця служби чоловіка, правильно? Угу. От, власне, здавалося би, Київ – велике місто, столиця, але ви приїжджаєте в доволі непростий час. Як ви взагалі пригадуєте той період? Як вас зустріло місто і взагалі от обставини, які тоді були?
0: Ну, я не скажу, що мені було важко. Ну, в цьому плані. Мені важко було от в перший день війни, коли от повністю я щось не зрозуміла. А так, ну, я така, знаєте, гнучка і доволі сильна жінка, що можу, в принципі, ну, адаптуватися до різних умов.
1: Угу.
0: Тому в мене навіть не стояло питання, як я буду тут жити, чи що мені робити. Я знала, що я хочу, щоб сім'я була разом.
1: Можливо, ви мали справу з якимись стереотипами, з якимись стереотипними баченнями від людей, які зустрічались вам тоді на шляху?
0: Ну, ви знаєте,
1: приїхали тут.
0: Та ні, я на це не реагую. В принципі, думка...
1: Не реагуєте, але це є, чи просто ви навіть не помічаєте?
0: Я навіть
1: цього
0: не помічаю. Тобто, знаєте, в мене свій світ, до якого я прагну. В мене гарне оточення. Тобто, навіть, ну, з людьми, які там, наприклад, мене будуть засуджувати, да, чи там якось не так на мене дивитись, я, в принципі, їх не бачу. В мене дуже гарне тут оточення, і з'явились друзі, і друзів дітей, і в мене дуже гарні друзі.
1: Як ви їх знаходили? Як ви влаштовували взагалі, вибудовували ці соціальні контакти?
0: Я доволі люблю там багато спілкуватись, можу на вулиці з людьми просто поговорити. Так, саме, наприклад, в садочку у доньки, вона, ну, пішла зразу в садочок, їй вже було 3. Ми познайомилися з групою. В нас була дуже класна група. Ми всі збирались, виходили десь на пікніки. Знаєте, ну, мало таких взаємодій насправді, наскільки я вже потім дізналась. І зараз діти ці пішли разом в школу, ми досі спілкуємося. Тепер в садочок пішов менший син. Так само ми роззнайомилися там з батьками, я там в батьківському комітеті. Тому, ну, якби в мене немає, знаєте, такого стопора, що от я не можу там знайти собі якихось подруг. Мої подруги повиїжджали. Ну, в основному моє оточення, мої там найближчі, вони виїхали.
1: От ви кажете, що маму довелося вмовляти. Мама так все-таки хотіла лишатися. За вашими спостереженнями, от наскільки важко їй далося це рішення, і потім, коли уже воно було ухвалене, і коли вже мама приїхала, помічали якісь труднощі з цією адаптацією? Тому що, от знову ж таки, я вже не вперше це говорю в цьому подкасті, але мені 32, і мені дуже важко уявити, що я залишаю своє якесь середовище і виїжджаю геть зовсім. Поміняти місто можливо, але знову ж таки,

0: якщо це якась певна бульбашка до родини, наприклад, поїхати. А от зовсім на нуль мені вже складно в мої роки.
1: Ну, їй було складно. Довелось вмовляти, тому що, знаєте, ми там одні з перших жителів, ну, тобто корінні в цьому селі, там поховані всі наші, ну, родичі, да, ми якби звідти самі. Там її сестра залишилась на лівобережжі. Ну, було важко. Єдине, от я в неї питала, ну, там, мам, ну, от що тобі там допомогло виїхати? Тільки внук. Тільки те, що народився внук, і вона розуміла, що вона його може не побачити. І вона виїжджала, знаєте, один з останніх був рейсів через Запоріжжя. Попередній, чи там, по-моєму, останній, це був передостанній, а останній, ну, розстріляли маршрутку. Тобто їй дуже повезло. Ну, і, звичайно, всі речі вивертали, це був для неї стрес, і вона насправді хотіла повернутися назад. Вона думала, що вона мені тут допоможе і повернеться, а закрили цей переїзд, і вона вже не змогла повернутися, в неї там залишався чоловік, а потім, ну, чоловік помер, тому що медицина там, знаєте, дуже на такому рівні, особливо в окупації, що навіть елементарну допомогу йому не змогли надати. Поки його довезли в лікарню, по дорозі він вже якби...
0: Це величезний удар. Як, знову ж таки, ваша мама, свекри, можливо, от ви спостерігаєте, вони також намагаються вибудувати оці соціальні зв'язки? Наскільки у них з контактами, з новими знайомими?
1: Так, їм складніше, однозначно. Тому що вони вже прожили таку, знаєте, доволі значну частину життя, і вони вже думали, що, ну, собі будуть спокійно, ну, доживати старість. Вони побудували, ну, от моя мама побудувала все, щоб їй було комфортно, щоб вона могла жити собі спокійно, тим паче в такому місці. І довелося це все залишити. Ми рідко говоримо саме про дім, бо коли ми говоримо, ну, вона в основному плаче. Це дуже важко, ну, взагалі усвідомлювати, що ти можеш не повернутися.
2: Сталість невиправного поступу.
0: Ви якось долучаєтесь до ініціатив, пов'язаних зі спільнотою, можливо, людей, які також виїжджали з лівобережжя Херсонщини, якісь групи, спільноти?
1: Ну, а ви знаєте, перший, ну, взагалі, от спочатку я там була вагітна, да, потім народила, трошки адаптувалась. І, ну, потім я теж почала волонтерити, тому що розумію, що іншим людям, ну, є ще важче. Я почала допомагати, ну, військовим, бо сім'я чоловіка військові, там, ну, він, наприклад, тут більш, ну, там, в безпечному, да, місці, можна сказати, а його інші там родичі, вони і на нулі бували, тобто, і треба була допомога, і, ну, я допомагала. Також, ну, я ходила і в різні фонди, от, я дуже гарно знаю вже спілку поруч, наприклад, я туди ходжу на арт-терапію і, відповідно, теж волонтерила, там допомагала на дитячих якихось заходах, або просто там, ну, через інші фонди там допомагати, роздати щось. Ну, це наче така неважка праця, але це дуже допомагає, це підтримує людей.
0: А що вам це дає?
1: Ну, мені, знаєте, так теж легше, коли ти можеш комусь, ну, допомогти, зробити, ну, трошки допомогти адаптуватися. Так само я бачу, як жінкам військових теж дуже важко. Теж допомагаю там в одному просторі. Ну, і взагалі я там, наприклад, отримувала гранти, да, ну, приймала участь в таких заходах і в навчанні, і багато спілкувалась з людьми з таких категорій. То, ну, людям буває взагалі дуже важко адаптуватися. Це навіть, ну, приводить до депресії, тобто, ну, моральний стан на дні.
0: От за вашими спостереженнями, найбільш поширені причини оцієї неможливості адаптуватися – це що? Стрес пережитий, зневіра в майбутньому. От навіть ви кажете, я сильна людина, я можу адаптуватися, я гнучка, у мене проблем немає, я чуюся комфортно. Інші не можуть це зробити, тому що мають інші риси, інші життєві обставини, чи, я не знаю, доля, ну, в них якась інакша?
1: Ви знаєте, я загартована з дитинства, скажімо так, і, ну, переживала свою там історію, скажімо, та, яка мене загартувала. Але, ну, можливо, це мені допомогло. Коли, ну, я бачила, як інші бігають, да, просто в шоці від того, що відбувається. А я, знаєте, така сижу спокійна, думаю, ну, Своє я вже відбігала. У мене був свій страх. Це я пройшла, якби, і, можливо, це мені допомогло. Я думаю, що проблема в тому, що треба робити якісь кроки. Треба займатися своїм станом. Наша культура, взагалі, от наша ментальність не готова до того, що треба щось робити. Для того, щоб ти себе гарно почував, тобі треба в це вкладатися. Зараз дуже багато програм у різних фондів, які допомагають тобі адаптуватися, прийняти цю ситуацію, розвиватися. Дуже багато програм не тільки от можуть твою ментальність поставити якось на місце, щоб ти якось міг насолоджуватися з цим життям, а ще й отримати роботу, чи якусь спеціальність, чи ті ж самі грантові програми. Я ніколи не писала грантів, але тим паче, в мене є там якийсь досвід, я старалась, я отримала, відкрила там власну справу, так? Так, вона зараз в мене не дуже прибуткова, тому що зараз є інші виклики.
0: Ми про неї зараз ще поговоримо, але перед тим, от моє запитання якраз щодо пошуку, тому що, знову ж таки, я ставлю себе на місце людини, так, яка пережила величезний стрес, яка мати двох дітей там або народжує, або мама дитини і в токсикозі, тому що вагітна, переїзд, чоловік служить, ти опиняєшся в великому, будь-якому новому місці, маленькому, немаленькому. І як тут зорієнтуватися і зрозуміти навіть, куди йти, щоби шукати цю допомогу, навіть тут може бути фрустрація, попри те, що здавалося, бо всіх є інтернет. От які тут можуть бути поради?
1: Якщо взяти село, куди ми приїхали, там був, не знаю, колишній клуб, там бібліотека, і там збиралися жінки, теж плели там сітки, можна було з ними познайомитись. Взагалі, ти коли знайомишся з людьми, вони тобі десь щось підказують. І, там ми виходили на базар, і там вже один з одним люди спілкуються. Багато переселенців у всіх містах. Один одного можна знайти, зараз простіше. Зараз їх вже, всюди там багато, скажемо. І це легше. Елементарно інтернет, ти заходиш, просто вбиваєш там в пошуки ВПО або переселенці, або там дружини військових, і вже купу цих груп ти просто читаєш, і люди самі пишуть, куди звернутися, або за допомогою, або за психологічною допомогою, або за, гуманітарною. Тобто є багато різних допомог. Mm-hmm. Є спеціальні там центри, де ти можеш там приходити, ти можеш помалювати, повишивати, потанцювати. Дуже багато різних направлень. Просто головне бери і роби. Зроби оцей крок назустріч. Просто, піди і, навіть буває ніяково, ти наче прийшов сам, нікого не знаєш. Але просто зробити цей крок – це вже велика робота.
2: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
0: Щодо своєї справи і оцієї анонсованої нашої з вами частини розмови, це фабрика пастили з виробництва пастили.
1: Так.
0: Як ви взагалі до цього дійшли? Як це спало на думку? Як ви реалізовували цей задум?
1: Я взагалі за здорове харчування. І коли в мене з'явилась старша дитина, я думала, чим же ж її таким корисним нагодувати. 3 роки вона в мене не їла цукру, і я самостійно виготовляла цю пастилу вже тоді. І коли постало питання, чим зайнятися, я люблю щось робити руками, люблю готувати. Тому для мене це був такий гарний варіант. Я отримала грант на цю справу, закупила техніку необхідну, почала робити перші продажі, так, податки платити, а потім почались відключення. І для того, щоб висушити просто цю пастилу, безперервно треба 15 годин світла. Навіть якщо ти візьмеш собі екофло, можна взяти інший грант на це екофло, він не забезпечить тобі 15 годин на таку потужність. Тому я зараз в нових пошуках, пишу нові гранти, щоб цю справу трошки видозмінити. Я хочу цим і надалі займатися, але коли стабілізується ситуація. А зараз я розглядаю там інші, можливо, якісь смаколики, які не потребують стільки уваги в плані таких ресурсів.
0: Наскільки важко це робити? Оце мій пошук, і знову ж таки, це ж певні паузи в тих же і виробництві, і відповідно в зароблянні коштів. Вас підтримують родичі, близькі?
1: Ну, ви знаєте, я взагалі пишаюся нашими українцями, які в такі важкі часи можуть розвивати і працювати, ну, взагалі розвивати бізнес, тримати цю економіку. Я знаю, що багато закривається, зараз дуже важко. Мені самі теж важко, тому що треба, знаєте, бути в цьому плані гнучким. Потрібно бути якось і в балансі, щоб і за дітей не забути, і мати якусь справу свою. І так, мені допомагають рідні, бо, ну, без них, якби, в мене не було б цього вільного часу елементарно. Mm-hmm. Ну, а також на перший час потрібно і сировину, наприклад, закупати, то, відповідно, ну, якісь власні, ну, вложення теж є.
0: Mm-hmm. Як гадаєте, чи доцільно давати наразі поради людям з приводу переїзду, з приводу того, щоб наважитись виїжджати? На превеликий жаль, ми бачимо, що ворог просувається, все в більшій кількості населених пунктів оголошується евакуація, або ж навіть просто в якихось містах стає більш небезпечно жити. І часто люди тримаються і сидять до останнього. Не з позиції осуду, я, звісно, ставлю це запитання, а з позиції радше от людини, котра має цей досвід. Чи наважувалися б ви закликати людей виїздити?
1: Я вважаю, що кожен має робити, ну, свій вибір. Кожен несе відповідальність за своє життя. Прям закликати, я розумію, чому вони бояться. Я розумію, що це все нове, це лякаюче, ти не знаєш, як буде завтра, чи тебе підтримують. Я знаю точно, що знайдуться люди, які підтримують. Зараз дуже багато людей, знаєте, за цінності, за оці сенси, воно розвивається. Люди один одного підтримують, є різні люди. Просто потрібно шукати саме тих, які тобі допоможуть. Ну, і такі є. Люди готові допомагати іншим. Просто тобі потрібно зібрати сили і зробити ось цей крок. Він найважкіший. Потім все, знаєте, воно йде за одним, вже якось не так страшно. Бо ти вже якось серед інших людей, вже є якась підтримка. А оцей перший крок, він найважкіший. Звичайно, важко. І кинути все, да, і що буде. В нашому будинку, наприклад, живуть вже інші люди. Невідомо, що там буде з будинком. Через дорогу будинка взагалі немає. Там люди ледве вижили. Тобто, ти маєш розуміти, взвісити всі ризики. І я вважаю, що ризиків в окупації більше, ніж якщо ти десь переїдеш.
0: Mm-hmm.
1: Да, може бути неприємно, да, десь тебе буде зачіпати, можливо, або ти просто можеш не готовим. Але, ну, мені здається, це переважає все одно, ніж, ну, жити там.
0: В моменти, можливо, якогось занепаду, зневіри, чи взагалі вони у вас бувають? Як ви відновлюєте ось ці сили, ось цей ресурс?
1: Ну, звичайно, зараз я можу сказати, що я не дуже в ресурсі. Це може, ну, не виглядати так, да? Тому що я все одно встаю, там, вмиваюся, роблю якісь елементарні речі. Ну, але просто мене тримають, мабуть, діти. Це моя найбільша мотивація. Тому що я хочу, щоб в них було прекрасне дитинство, щоб вони бачили реалізовану, щасливу маму там, і тата. Щоб, ну, у них було все гарно, щоб вони мали оцю віру, знаєте, в майбутнє. Щоб вони не думали, Боже, як страшно, і взагалі як ми будемо там далі жити, а щоб вони взагалі за це не переживали, щоб вони росли, розвивались. Тому я роблю все можливе, в першу чергу, і для себе, щоб такою бути. Звичайно, це робота. Потрібно постійно над цим працювати. Ну, я, наприклад, ну, що мені допомагає? Це, наприклад, прогулянки в парку. Елементарно, ти вийшов на вулицю, вже по-іншому себе відчуваєш. Тому що ти можеш сидіти вдома і варитися в цих думках, поспілкуватися з друзями. Також я займаюсь йогою, ну, і онлайн, там можу просто в Ютубі знайти, і там благодійні фонди проводять теж безкоштовно онлайн. Хочеш, ходи на якісь заняття. Я вибираю вдома онлайн. У мене з дисципліною трошки так страждає, але я намагаюся.
0: Мама двох дітей, яка говорить, що в неї страждає з дисципліною, я, в принципі, не вірю в ці слова. Я думаю, що це питання все ж таки в дещо іншому. Я дуже дякую вам за цю розмову, і я дякую за ось цей, хоч і не дуже ресурсний стан, але все одно те, що ви поділилися своєю історією, і що насправді ви транслюєте дуже оптимістичні якісь і цінності, які суголосні і нашому медіа, я думаю, що більшості нашої аудиторії. Дуже вам дякую.
1: Так, я вам теж дякую за те, що запросили. В дитинстві мені казали, ну там, батьки, що там, я вже в рожевих окулярах. Мені здається, що воно мені по життю просто допомагає. Це моя суперсила.
0: Ви слухали подкаст дякую. «Перетвірники» на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жінок»,

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
9: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: З біологом Сергієм Глотовим говоримо про комарів, які їх види існують, як обирають, кого вкусити та чи справді надають перевагу окремим групам крові. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, з року в рік у нас літо завжди супроводжується не лише сонцем, можливою відпусткою, якимись ягодами, відпочинком і так далі. Ну, звісно, коли ми говоримо про якийсь мирний час або можливість доєднатися до цього мирного часу, а ще й нас завжди супроводжують комарі. Коли більше, коли менше, в якихось локаціях їх дуже густо, десь їх зовсім немає. І ми часто, от навіть поміж собою спілкуючись, одна людина скаже: мене ніколи не кусають. Хтось каже: мене кусають, і одразу величезні плями, сліди з'являються на шкірі. Чи справді комарі обирають, кого вкусити, і чи не дають вони перевагу певній групі крові над іншими?
11: Комарі насправді обирають, де ближче капіляри з кров'ю. Відповідно, де вони ближче, туди вони і кусають. Там вони, їм треба кров для того, щоб відбулося созрівання їхніх і дати нащадків. Відповідно, як джерело білку. Тому, відповідно, комарі є кожного літа. У нас іде інтенсивний процес урбанізації. Відповідно, ми якби міста розростаються, і людина вторгається в природне середовище існування комарів. Тому ми комарі є такими нашими супутниками і будуть залишатися ще довго. Тому вони надають перевагу саме місцям, де ближче капіляри, щоб і простіше напитися крові, набрати кров під час укусу, скажімо так. Тому комарі завжди шукають, де їм простіше з меншою енергозатратою поживитися кров'ю людини.
10: Не хочуть напружуватися, не хочуть напружуватися. І часто от літом так пригадуємо якісь вечірні посиденьки, кажуть: закрий вікно, бо комарі налетять. Чи закрий двері, бо комарі налетять. Комарі справді летять на світло, чи все-таки це міф, який просто серед нас побутує?
11: Ні, комарі, як і більшість комах, вночі в просторі орієнтується на по світлу, яке відбувається від місяця, і вони так поширюються насправді. А якщо є якесь більш потужніше джерело світла, наприклад, лампочка, то вони летять на більш потужніше джерело, на світло. Тому це такий природній процес, коли комарі залітають в кімнату і відповідно, коли там включене світло.
10: Щодо пасток та відлякувачів для цих комах, це дієві рішення, чи це швидше маркетинг? Всі наші спреї, які ми самі на себе використовуємо, бувають якісь речі, які ми ставимо в розетки або підпалюємо і так далі. Дуже різноманіття в цьому захисті від комарів існує.
11: Так. Є багато засобів відлякування комарів. Це от різні спреї. Ми самі користуємося під час таких польових досліджень. Я вам скажу, що воно доволі ефективно зараз і доступно. Є також такі ультрафіолетові пастки, на яких просто комарі гинуть. Їх часто можна зустріти в магазині, в магазинах, в супермаркетах. Такі висять лампочки з синім світлом. Вони знищують літаючих комах. Ну і відповідно, якщо ми говоримо про приманки, там різні атрактанти, то відповідно також можна використовувати, їх використовують на присадибних ділянках більше як не від комарів, а більше як метод позбутися різних ос, шершнів, які можуть завдавати кусати людей, і вони селяться в різних таких антропогенних отворах, під дахами, і відповідно можуть кусати дітей і людей, відповідно, які наближаються до їх гнізд. Тому ці всі методи доволі дієві, і вони активно використовуються. Різні види таких приманок, приваблення комах і їх знищення. Тобто в таких урбанізованих середовищах воно доволі ефективно.
10: От щодо, до речі, середовища, наші от умови, наприклад, України, і вони можна якось визначити, що, наприклад, сприяє популяції комарів, а що навпаки цьому шкодить? Тому що іноді буває
11: волога, перш за все, бо для того, щоб личинка комара розвивалася і потім вийшла літаюча доросла особина, треба якась вода. В міських будинках комарі часто розвиваються в підвалах і потім піднімаються по системі вентиляції і таким чином потрапляють в наші помешкання. В парках це водойми. І відповідно більшість риб, які живуть в ставках, вони харчуються личинками комарів. Просто їх набагато більше, ніж риби. Тому відповідно місця скупчення вологи є таким природним середовищем для розвитку і поширення комарів. Якщо ми говоримо не про комарів, а про інших двокрилих, про мух, то це органіка, органічні якісь рештки, де розвиваються личинки, які теж можуть турбувати людину під час відпочинку чи під час роботи, то це якісь органічні залишки і волога. Тут обирати, якщо ви хочете, щоб вас не турбували комарі, то варто обирати місця, які менш сухіші,
10: Для... Тобто можемо сказати, що...
11: В сухому, сухому сосновому лісі або там буде менше комарів, ніж там, наприклад, в дубовому лісі, де більший рівень вологості. Якби. Але в помешканнях, ну, тут вже варто використовувати оці от, сучасні методи боротьби з... комарями, з літаючими комахами, ультрафіолетова лампа чи оці засоби, які вставляються в розетку, вони досить ефективно відлякують комарів.
10: Я собі подумала, слухаючи вас, що, очевидно, дуже часто українські забудовники, вони просто дбають про нас, коли знищують якісь осередки природи, вибудовують свої хмарочоси, свічки і знищують наше середовище навколо зелене. Вони просто дбають про своїх мешканців, щоб їх не турбували комарі, очевидно. А також ще цікаво, пане Сергію, зважаючи на те, що наша країна велика за своїми масштабами, площу має на увазі у цьому випадку, у нас, в принципі, побутує лише якийсь один вид комарів, чи їх теж існує багато видів?
11: Ні, насправді їх дуже багато, і дуже багато різних видів, родів, навіть родин є і літаючі, є безкрилі комарі. Їх дуже-дуже багато, і я насправді знаю, що на сьогодні, ну, от таких спеціалістів, які займаються суто комарями, їх небагато в Україні, на жаль, щоб ну, і тому всі засоби, які ми використовуємо для боротьби, вони можуть для якихось видів підходити, для якихось не підходити. Тому не завжди може бути якийсь там метод ефективний, ну, але такі загально прийняті, от вони вже такі прижилися і використовують. Так, насправді це величезна група тварин, комах, які живуть, які, серед яких є і дуже рідкісні види, і є такі види, які взагалі не живляться або живляться соком рослин, а не тваринним, але у нас візуально асоціюється з комарами, да, там от, ну, якби, тому це, да, це велика група рослин, це як там мохи, наприклад, коли ми говоримо мохи, да, але це ж різні види мохів, якщо ми говоримо про рослини, то або гриби, отак і комарі, це різноманітна група, яка дуже складно ідентифікується, і як по личинкам, так і по імаго, і відповідно можуть харчуватися, ну, і як кров'ю тварин, так і соками рослин. Тому це доволі складна і різноманітна група, де є і такі масові види, які нам докучають, і є такі види, які дуже рідко зустрічаються. І навіть про різноманіття навіть може говорити навіть реакція нашого організму. Ну, буває таке, що, знаєте, іноді у вас вкусить комарик, да? Ну, вкусив, нічого. А буває таке, що вкусив комарик, вроді, да? І у вас вже пішла реакція, набухає, там покрасніло, пожовтіло, вже зудить. Це теж говорить про те, що реакція організму на укус різних видів комарів у нас також різна. І це говорить про те, що десь один комарик нас кусає, і ми, ну, майже не відчуваємо цього, а десь це нас задає нам якоїсь незручності, або задає якісь, викликає якісь проблеми у вигляді там набрякання чи щось там ще зуду. І реакція організму на укуси різних видів у нас також різна.
10: Щодо укусів.
11: Буває таке, що, знаєте, так. Буває таке, що ви приїжджаєте, наприклад, десь на Полісся, і кажуть, ох, у вас злі комарі. Да, це просто інший вид комарів, яких ми вже, може, адаптувалися до укусу комарів, популяція яких там домінує на території Львівщини. Приїжджаємо в Шацьк, а там вже інший вид, може. І реакція нашого організму починається, у нас починає все тіло зудіти, чесатися. Це просто організм поступово адаптується до укусів одного виду, а на укус іншого виду вже викликає таку реакцію.
10: Пане Сергію, ці комарики-дзюбрики, вони можуть переносити хвороби?
11: Ну, в тропічних країнах можуть. У нас, слава Богу, якось воно не, ну, тобто в помірних широтах, слава Богу, вони, ну, саме якщо ми говоримо про комариків, то не, ну, не переносять хворобу. Вони можуть вкусити, може бути реакція організму, але слава Богу, у нас в наших умовах, але в інших, на інших континентах, в інших широтах так можуть переносити. Ну, взагалі, як різні комахи можуть переносити хворобу, тому що комарі, ну, комасі, їй не важливо, чи це людина, чи це вона може спочатку там вкусити там когось савця, а потім сісти на людину. Тобто теоретично можуть, але, ну, слава Богу, в наших широтах це не так критично.
10: У нас є...
11: Можуть викликати реакції організму на укус, на, тобто оце більше нас зараз, ну, якби турбує там.
10: Зрозуміло. У нас є слухач. Доброго ранку, представтесь, будь ласка, і коротко ваше запитання до пана Сергія.
12: Вас вітаю, корінні киянин Олександр. Я служив за Байкалі, так там красні комари. Дякую.
10: У нас є, пане Сергію, червоні комарі в Україні? Чи вони лише
11: Ой, ні, я не знаю. Ну, я не знаю. Цілком можливо, забарвлення є саме тою діагностичною ознакою, одною з тих діагностичних ознак, по яких ми відрізняємо один вид від іншого. І відповідно, ну, Забайкалі це дуже далеко, да, вони можуть бути червоними, у нас може бути полосаті черевце, можуть бути сірі. Їх велике різноманіття насправді. Вони відрізняються по інших ознаках, в тому числі по забарвленню. Ну, але чому, можливо, наші там слухачі запам'яталися? Тому що організм міг адаптуватися до комарів в помірних широтах, а приїхавши на нове місце, і відповідно механізм укусу і харчування крові один той самий, але реакція організму на той укус може бути більш такою гострішою. І тому там перший час, поки там кілька місяців адаптуватися треба організму до укусів. Потім, ну, вже звикаєш, скажімо так, організм звикає до таких факторів, тому і нашому слухачу запам'яталося це ті укуси перші, які він коли приїхав на нове місце. Так буває, коли ми приїжджаємо на море там чи на якесь озеро, і нас перші дні гризуть комари, а потім ми вже більш-менш адаптовуємося для того. Тому і важливо перші дні, приїхавши на нове місце, використовувати різні оці засоби, які відлякують комарів, тоді ефект буде не такий жорсткий для організму стрес. Ну, якби це стрес, тому що його кусають комахи, вприскують знеболюючи, потім проникнення в організм. Так чи інакше, це завжди має захисну реакцію.
10: З біологом Сергієм Глотовим ми говорили про комарів та розвіювали міфи про цих комах. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро.
7: 50 гривень 88 копійок. В банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають за 45 гривень 13 копійок. Євро купують за 50 гривень 72 копійки, продають за 51 гривню 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні третя година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 5 людей. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у лікарні помер 23-річний чоловік, який дістав тяжке поранення голови під час атаки. І нагадаю, що російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу 23 червня. Раніше було відомо про 4 загиблих та 27 постраждалих. Влада міста висловила співчуття рідним і близьким жертв атаки. Служба безпеки України спільно із Федеральним бюро розслідувань США викрила російські спецслужби на масштабних кібератаках проти користувачів месенджерів в Україні, Європі та Сполучених Штатах Америки. За даними СБУ, під прицілом були посадовці, військові, політики, громадські активісти, а також звичайні українці. Мета хакерів – отримати доступ до військової, політичної та економічної інформації, викрасти персональні дані. Найчастіше зловмисники надсилають фальшиві повідомлення – нібито від служби підтримки месенджерів, виманюючи паролі і коди доступу. У Службі безпеки України закликають українців не переходити за підозрілим посиланнями і уважно перевіряти повідомлення від невідомих відправників. Правоохоронці повідомили про підозру чинному заступнику міського голови Житомира у незаконному збагаченні. За даними слідства, упродовж 2021-2025 років посадовець придбав земельну ділянку, збудував будинок площею майже 200 квадратних метрів і купив автомобіль. Вартість цих активів, за висновком експертів, більш ніж на 9 мільйонів гривень перевищує задекларовані доходи його родини. У прокуратурі також стверджують, що для приховування майна посадовець формально розлучився із дружиною, але продовжив спільне проживання, а нерухомість оформив на неї. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 832 тисячі гривень. І також вирішується питання про його відсторонення від посади. Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець закликав уряд переглянути умови вступної кампанії і знизити мінімальний конкурсний бал для вступу на низку популярних спеціальностей зі 150 до 130. За його словами, цьогоріч випускники складають національний мультипредметний тест в умовах повітряних тривог, перебування в укриттях та технічних збоїв, що може негативно впливати на результати. Крім того, омбудсмен пропонує повернути право на апеляцію щодо спірних тестових завдань, оприлюднити правильні відповіді після завершення НМТ та забезпечити можливість складання тесту дітям, які перебувають у місцях несвободи. За словами Лубінця, лише у червні він отримав понад 20 скарг на проблеми під час складання НМТ. Міжнародна федерація футболу дозволила збірних усіх своїх членів взяти участь у новому чемпіонаті світу U15. Перший турнір для хлопців і дівчат до 15 років відбудеться в Азербайджані із 22 по 31 жовтня поточного року. У заяві федерації Росія окремо не згадується. Водночас, за даними агентства ДПА, дозвіл на участь усіх членів організації поширюється також на російську та білоруську збірні. Якщо це підтвердиться, турнір стане першим міжнародним змаганням під егідою Міжнародної федерації футболу за участі російської збірної після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що спалах антивірусу на круїзному лайнері майже вдалося локалізувати. Загалом зафіксовано 12 підтверджений і один ймовірний випадок зараження. Внаслідок хвороби померло троє людей. Після виявлення інфекції фахівці встановили, що понад 650 контактних осіб у 33 країнах. Більшість із них уже завершили період спостереження. Якщо до 2 липня нових випадків не виявлять, спалах офіційно вважатиметься завершеним. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 26 червня. У п'ятницю в Україні очікується спекотна погода. Так, на заході температура повітря сягатиме плюс 28, плюс 34. На півдні плюс 30. На решті території плюс 24, плюс 29 градусів. Короткочасні дощі та грози пройдуть на сході і місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. У Києві дощі малоймовірні. Максимальна температура повітря становитиме плюс 27.
0: Погода на громадському радіо. Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
3: Як Запоріжжя може посилити свій захист від атак ворога? О 17.15 матимемо розмову з речником Запорізької обласної військової адміністрації Олександром Коваленком. У польському Гданську розпочалась конференція з відновлення України. Подробиці першого дня розповість виконавча директорка громадського радіо Руслана Кравченко о 18.30.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на громадському радіо.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі
0: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
8: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21.10. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
7: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив?
16: Ну, я в шоці.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
7: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім». Це подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. У кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Сьогодні у нас в гостях адвокатка, радниця юридичної компанії «Івер Лігал» Юлія Танцюра. Ми говоримо про компенсацію та допомогу людям, які втратили майно на окупованих територіях.
0: Там, де дім.
3: Ми будемо говорити про компенсацію та допомогу людям, які втратили майно на окупованих саме територіях. Це перший подкаст, одразу зі складної теми починаємо, тому що, звісно, взагалі тема окупованих територій вже більше 10 років. У нас така достатньо табуйована, складна, непроста ВПО. І люди, які втратили своє майно ще під час окупації Криму і пізніше, це одна якби категорія. Інша категорія – це люди вже після 22-го, після початку повномасштабного вторгнення. І тут теж треба, напевно, розділяти. Але почати треба насамперед з того, чи взагалі передбачена компенсація цій категорії людей, от окуповані території. Що каже нам законодавство України?
17: Дивіться, я би одразу розглядала три напрямки. Чому це важливо? Тому що кожен з них має якісь свої особливості. І так, як ви правильно сказали, що ми виділяємо ту категорію там окупованих територій, які були окуповані з 2014 року, ту категорію, яка була окупована після початку повномасштабного вторгнення, і тут теж є певні особливості. Цих три напрямки я би розділила на національну програму «Євідновлення». Це, в принципі, єдина програма, за якою зараз реально виплачуються кошти, звісно, зі своїми обмеженнями, своїми особливостями, але в межах цієї програми ось це єдиний спосіб, коли люди можуть дійсно отримати якісь кошти станом на зараз. Другий напрямок – це міжнародний компенсаційний механізм. Зараз запущений в роботу тільки перший його етап – це міжнародний реєстр збитків. Це така, скажімо, історія на перспективу, тому що зараз цей реєстр займається збором заяв від потерпілих осіб. І тільки коли буде створена компенсаційна комісія, зараз уже це на фінальному, скажімо так, етапі створення цієї комісії ми перебуваємо. І потім ще треба знайти, звичайно, джерела фінансування, тобто має бути компенсаційний фонд. І в цьому напрямку так само потерпілі особи можуть подавати заяви, але єдине, що вони зараз нічого не можуть отримати. Тобто це ось коли завершиться формування цього компенсаційного механізму міжнародного, тоді можна буде говорити про отримання яких сум. Ну і третій, він не такий популярний серед фізичних осіб, але він є. Це звернення до Національного суду для отримання рішення і потім, скажімо так, спроб його виконання за кордоном, тому що в Україні виконати такі рішення, ну, з об'єктивних причин неможливо. У нас нема російських активів, за рахунок яких можна це зробити, тому що всі російські активи, вони конфісковані, ну, вони заморожені, потім конфісковані в дохід держави. От, і якщо говорити про цих три напрямки, то варто розділити, давайте почнемо з «Є відновлення», національна програма. Що

0: для тих власників майна, які мають своє житло на неокупованій території. Зараз ось буквально в липні і в серпні цього року були внесені зміни до законодавства. Законодавець намагається розширити цю програму, механізм виплати цих компенсацій на території, де можливі бойові дії відбуваються, але він досі не розширив це на ті території, які перебувають в тимчасовій окупації, мається на увазі після початку повномасштабного вторгнення.
1: Хто саме може претендувати на відшкодування?
0: Ну, знову ж таки, ми повертаємось до того, що на відшкодування мають право претендувати тільки власники майна, яке знаходиться на неокупованій території, по-перше. І, по-друге, з урахуванням цих самих останніх змін, самих новіших, самих свіжих, можуть претендувати особи, майно яких знаходиться на території активних бойових дій, скажімо так. Які це два нормативно-правових акти? Є перелік номер 376, затверджений 28 лютого цього року. І в цьому переліку він такий динамічний. Постійно вносяться дати, наприклад, початку тимчасової окупації, початку можливих бойових дій, закінчення цих можливих бойових дій. І саме на ці території треба орієнтуватися, коли ми говоримо про можливість подання заяви в межах програми «Є відновлення». Бо в нас ще є закон, який регулює правові основи там, дотримання прав і свобод на окупованих територіях. Це закон, який стосується саме тих територій, які були окуповані з 2014 року. Як я вже сказала, ці особи не можуть претендувати зараз на отримання компенсацій в межах програми «Є відновлення».
2: Поради юристів.
0: Якщо ми говоримо про такі загальні умови по державній цій програмі, що треба розуміти, що це має бути майно знищене, зруйноване внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року. Право власності, отут я дуже наголошую, і я дуже прошу всіх, хто, можливо, чи буде слухати це, чи передайте своїм знайомим, рідним, близьким, будь ласка, реєструйте своє право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це дуже важлива порада, тому що особа, яка не зареєструвала своє право власності в цьому реєстрі, це реєстр, який почав працювати з 2013 року, вона не може отримати цю компенсацію. А дуже часто бувають такі випадки, коли правоустановлюючі документи втрачаються, коли відбуваються якісь інші процеси, і людина потрапляє в ситуацію, коли їй треба пройти ну стільки процедур, які вимагають фінансових затрат, нервових і часу, і тоді вже люди починають думати, ой, чому ж я не зареєстрував. Там загальні показники, наскільки я пам'ятаю, більше, ніж майже 18 мільйонів загальна кількість власників житла станом на сьогодні в Україні. І більше, ніж 9,5 мільйонів досі не зареєстрували своє право власності. І це проблема. Це проблема, тому що коли людина не думає про це, а потім потрапляє в таку форс-мажорну ситуацію, коли в неї, в принципі, скажімо так, психологічний стан важкий, вона все втратила. І тут ще, скажімо так, такий нюанс, що в неї не зареєстроване це майно, і їй треба займатися якимись юридичними питаннями, щоб отримати ту компенсацію, яку пропонує держава станом на сьогодні.
1: А це взагалі можливо, якщо ти не зареєстрований, твоє майно не зареєстроване в реєстрі, компенсацію отримати?
0: Тобто, ні, неможливо.
1: Неможливо взагалі.
0: Ні, треба, це одна з умов, що це право має бути зареєстроване в реєстрі. Угу. Тобто всі люди, які тримали свої документи правовстановлюючі і після початку роботи цього реєстру у 2013 році не зареєстрували це право, будь ласка, зареєструйте його, не чекайте, поки виникне якась ситуація. І більше того, я хочу сказати, що навіть ті, хто зареєстрував, перевіряйте періодично актуальність тих даних, які відображені в цьому реєстрі. Чому? Тому що, можливо, пам'ятаєте, в листопаді минулого року стався дуже такий масштабний збій державних реєстрів. І ну, мені, як юристу, відомі певні випадки, коли особи вже після цього, після відновлення роботи реєстрів, вони виявляли, що в їхніх документах, ну, ті, які містяться в реєстрі, є певні неточності, хоча їх не було до цього збою масштабного. Тому, по-перше, це треба моніторити, періодично перевіряти. Ну, сходіть там, я не знаю, раз в півроку до нотаріуса чи до інших державних реєстраторів і подивіться, чи все у вас добре з вашим майном. Якщо ви не зареєстрували, зареєструйте.

0: це однозначно. І ще яка важлива умова, якщо ми говоримо про пошкоджене житло. Програма «Є відновлення» побудована таким чином, що якщо ви за власний кошт, своїми силами відновите це житло, тобто зробите ремонт, ви не можете потім претендувати на отримання компенсації. Тобто це має бути лише попередньо. Ви спочатку подаєте заяву, отримуєте компенсацію і лише потім приступаєте до ремонтних робіт.
1: І теж є тут нюанси, тому що люди, наприклад, якщо не виїжджають, їм треба продовжувати жити. До нас теж зверталися і телефонували в студію люди, які щось роблять, бо залишаються в домівках, а потім не можуть знову ж таки претендувати на компенсацію. І тут така трішки патова ситуація, чи от в законодавстві на майбутнє передбачені зміни для того, щоб цей момент обійти?
0: Я не бачила таких ініціатив, і більше того, тут дивіться, тут важливо розуміти логіку законодавця. Угу. Чому немає такої компенсації? Тому що у будь-якому випадку після подачі заяви однією з основних умов є огляд пошкодженого або знищеного майна спеціальною комісією. Ну, от уявіть ситуацію, коли особа каже, в мене було пошкоджене майно, але при цьому вона його відновила, і на момент, коли приходить комісія, вона не може оцінити ступінь цього пошкодження чи завданої шкоди. І відповідно логічно, що ця комісія не може визначити, так який же ж там має бути рівень виплати, чи який там рівень пошкодження майна, щоб це все зафіксувати. Відповідно, тут основна мета саме в тому, щоб забезпечити комісії можливість зробити ту оцінку, яку вона повинна зробити відповідно до законодавства. А якщо особа вже самостійно здійснила це відновлення, то у комісії просто немає цієї можливості. І відповідно, ну, я думаю, що це основна причина, чому саме таким чином побудована ця програма.
1: Тут питання до того, чи може працювати комісія в зоні активних бойових дій? Чи на окупованій території? Зрозуміло, що, напевно, ні. І тоді тут питання компенсації, відповідно, знову ж таки, да, підвішено у нас.
0: Ну, дивіться, тут насправді не все так однозначно. Чому? Тому що, давайте спочатку про зону активних бойових дій. Оці зміни, про які я говорила, найсвіжіші, це липень і серпень цього року. Це були постанови Кабінету міністрів, які дозволяють здійснювати дистанційне обстеження певних об'єктів саме в зоні активних бойових дій, тобто можливих бойових дій. І це така можливість є. Але на практиці, коли там ми спілкуємось з представниками громад, які перебувають на таких територіях, вони говорять про те, що ну, насправді на практиці зараз реалізувати всі ці можливості дуже-дуже складно. Тому що дистанційне обстеження, ну, наприклад, це може бути там огляд за допомогою дрона. Угу. Але для того, щоб цей дрон запустити, треба отримати дозвіл Генштабу. Ну, ви самі розумієте, що там, де активні бойові дії, це ще питання безпеки наших військових, того ж дрона, тих же людей, які здійснюють ці обстеження. І я знаю, що зараз є представники тих громад, які, знаєте, вони так ну, самовіддано, вони намагаються, там, де вони можуть, наприклад, вони намагаються зробити це обстеження. Там, я вже не згадаю, яка громада, але от був представник, і він казав, що я тут один чоловік, тому виїжджаю там тільки я, ну, коли ще не було цієї можливості дистанційного обстеження і тому подібне. І тому, ну, тут дійсно тут дуже багато нюансів, але, в принципі, це хороший такий позитивний сигнал, тому що законодавець чує запит суспільства на те, що зона активних бойових дій, вона також постійно переміщається, це динамічна історія, вона змінюється, вона захоплює там нові території під ці бойові дії. І, звісно, що у людей є потреба в отриманні такої компенсації. Тому законодавець реагує, але на практиці, звісно, це потребує, знаєте, певного такого часу, щоб це все ну, дійшло до якогось розуміння, як це все робити правильно, але більше того, враховуючи, що це все ж таки в умовах бойових дій, я не думаю, що буде якась прям така однозначна відповідь на питання, от як це робити, тому що в кожному конкретному випадку це якийсь буде кейс, де треба враховувати ті чи інші умови.
1: Але позитивні вже приклади ми маємо. це можливо.
0: Так, є вони, і це можливо. І більше того, це можливо, це ми зараз з вами поговорили про активні бойові дії, зону можливих бойових дій. А є ще ж у нас от окуповані території, те, про що ми говоримо, що наразі не можна отримати цю компенсацію, але є позитивний такий приклад, це був пілотний проєкт у 2024 році. Він був запущений в межах роботи Мелітопольської громади і Запорізької державної адміністрації спеціально для того, щоб протестувати можливість, так наскільки це можливо і наскільки ефективно це дистанційне обстеження. Проводився там протягом 3 місяців цей проєкт з листопада 2023 року по лютий 2024, якщо я не помиляюсь. Там було обстежено, здається, більше 30 тисяч об'єктів. І в певному відсотку було точно встановлено, що ці об'єкти зруйновані, в певному відсотку було встановлено, що ці об'єкти пошкоджені, і в певному відсотку було встановлено, що, на жаль, там зйомка чи результат тих дистанційних обстежень мені не дають можливості зробити однозначні висновки про те, що з цим майном. І більше того, було розглянуто під час роботи цього проєкту, було розглянуто 4 заяви про отримання компенсації за саме знищене майно. І 2 з них, вони дійсно були підтверджені, що це майно було знищене. Тобто, фактично, оцей пілотний проєкт, він говорив про те, що це можливо. Питання в тому, що це потребує дуже такої значної статті витрат на матеріальну базу. Це ж треба все забезпечити, як це робити, як це дистанційне обстеження проводити. Це треба навчити людей, це треба навчити комісії, там членів комісії працювати з цими документами.
1: І закладається це матеріально-технічна база, бюджети місцеві повинно.
0: Я не готова сказати, що це прямо місцеві. Я думаю, що це має бути і державний, і місцевий бюджет. Але питання, чому я не готова сказати, бо немає, бачите, таких прикладів, щоб чому не поширювали цей пілотний проєкт на інші громади окуповані. Тому що, я так думаю, тут немає чіткої відповіді, наприклад, зі сторони законодавця, але я так думаю, що просто вони не знайшли цього фінансування, не знайшли цих можливостей. Це певні технічні рішення, і причому це досить така високовартісна історія. Тобто це обладнання, яке потребує немалих вкладень. Якщо вони їх не знайшли, то очевидно, що, мабуть, цей проєкт не став таким пріоритетним. Але в чому ще проблема? В тому, що треба ж знайти фінансування на те, щоб компенсації виплачувати за це майно. Зараз ми також згадаємо, я думаю, сьогодні є законодавчі ініціативи, які говорять, що от ми готові виплачувати людям житло, яких знаходиться на цих окупованих після початку повномасштабного вторгнення територіях. Але цей проєкт, він, скажімо так, застряг на певній стадії. І зараз представники влади та Жолена Шуляк, яка дуже активно, вона представляє цю програму «Є відновлення», дуже вболіває за неї, багато робить для того, щоб ця програма розвивалася. І вона теж говорить про те, що немає зараз джерел фінансування, тому, наприклад, прийняти рішення про те, що ці зміни в законодавстві будуть працювати, але в нас в бюджеті немає коштів, в нас виникне нова проблема. Є право, є закон, немає фактичної можливості.
2: Там, де дім.
1: Сьогодні у нас в гостях адвокатка, радниця юридичної компанії «Івер Лігал» Юлія Танцюра. І ми говоримо про компенсацію та допомогу людям, які втратили майно на окупованих територіях. Ви згадали 4 заяви, які в рамках цього пілотного проєкту подавалися на компенсацію, і 2 з них були підтверджені, тобто можна казати, що є позитивні приклади того, що люди отримали компенсацію за зруйноване житло на окупованій території.
0: Якщо чесно, я не володію інформацією, чи дійсно вони отримали цю компенсацію тоді, але я думаю, що напевно, що отримали, якщо визнано це житло зруйнованим. Тут я не готова вам сказати, точно не буду придумувати. Просто у відкритих джерелах ось є така інформація, що з 4 заяв 2 були підтверджені. Тому я думаю, що в принципі є така можливість.
1: Тобто, якщо у людини, ми переходимо до таких предметних порад, умовно, людям, є майно на територіях, які були окуповані після 22-го року, І все ж таки десь жевріє надія, що колись, можливо, вони будуть окуповані, чи якимось чином, можливо, будуть проекти продовження, да, от пілотні, про Мелітополь ми говорили. Що людині, які документи, які кроки, можливо, треба зробити для того, щоб забезпечити можливість колись отримати компенсацію?
2: Поради юристів.
0: Найперше, це збір правовстановлюючих документів і приведення їх в належний стан, тому що, знову ж таки, далеко не завжди ці документи в належному стані, особливо, якщо ми говоримо про спадкування, про деякі питання співвласників. Тут теж є цілий ряд проблем. Після того, якщо ви впевнені, що ваші правовстановлюючі документи в нормі, все добре, вам не потрібно йти десь в якісь судові провадження для того, щоб встановлювати якісь факти, щось підтверджувати, це чудово, це вже, скажімо так, половина шляху. Наступний момент – це зрозуміти, що з вашим майном, і подати відповідну заяву. І дивіться, тут, якщо ми говоримо про програму «Є відновлення», тут фактично, ну, від людини мало залежить, тому що вона подає заяву, і комісія здійснює цей огляд. І саме за висновками комісії приймається рішення про виплату там компенсації в певному розмірі. А якщо ми говоримо про міжнародний реєстр збитків, тут важливо розуміти, що, до речі, зараз особи будь-які, які там мають житло у власності, і воно знаходиться на окупованих територіях, вони також можуть подавати ці заяви.
1: Ми про це зараз поговоримо. Я просто хочу ще уточнюючи питання, яке від людей часто лунає. Якщо є відео своє, умовно, да, зруйнованого житла на окупованій території, якимось чином передали, просто я знаю такі приклади, коли от знімали сусіди, передали це відео, от воно є. Чи може його прийняти комісія, чи можна його додати до заяви? Якісь от такі підтверджуючі факти, бо в законодавстві ж це не є доказом, умовно, да, от. Руйнація житла. Чи є
0: дивіться,
1: в цьому сенс?
0: Ви можете подати, але, так як я казала, зараз не здійснюється виплата за те житло, яке знаходиться в тимчасовій окупації. Тому, ну, на жаль, я думаю, що вона навіть не буде розглядатися, ця заява, станом на сьогодні, саме в межах програми «Є відновлення». Тому що є ж комісії і в всіх органів, які дотичні до реалізації цієї програми, є нормативно-правові акти, якими вони керуються. І ці нормативно-правові акти мають прив'язку саме до територій неокупованих, тобто частина України, яка не перебуває під окупацією, і там зона можливих бойових дій, скажімо так. А все, що на окупованих, ну, на жаль, зараз які б ви там докази не давали, це ви можете їх використати саме в межах міжнародного реєстру збитків.
1: От якраз тоді про нього саме давайте поговоримо. Трішечки про те, коли він почав діяти, що це таке, хто ним керує, і як саме подати заяву в міжнародний реєстр збитків.
0: Цей реєстр, він, сама його ідея створення, вона з'явилася ще в 2022 році, але фактично він почав свою роботу у квітні 2023 року. Він був створений на підставі резолюції Ради Європи. Там, це, скажімо так, міжнародна така історія, коли, ну, міжнародна спільнота бачила, що є ось певна ситуація, і очевидно, що міжнародна спільнота, як би там зараз не була, ну, яка б не була політична ситуація, все одно міжнародна спільнота бачить, що, ну, так не може бути, що приходить агресор на територію суверенної держави, знищує, руйнує і, ну, жодної відповідальності за це не несе, при тому, що розмір цих збитків, він просто колосальний, ми його навіть не уявляємо і не розуміємо станом на сьогодні, бо ми не знаємо, що там на окупованих територіях. Тому ось міжнародна спільнота, вона, скажімо так, запустила цей процес і підписала там відповідні резолюції, угоди, не буду там вдаватися в деталі. І в чому суть? Це створюється міжнародний компенсаційний механізм, в якого є три етапи, як я сказала. Зараз це робота міжнародного реєстру збитків, називається реєстр збитків для України. Потім буде створена компенсаційна комісія, яка буде розглядати ті заяви, які зараз подаються до реєстру. І, відповідно, там приймати рішення за цими заявами. І в подальшому, звісно, це створення оцього компенсаційного фонду, який буде джерелом виплати цих компенсацій. Що важливо розуміти, на чому наголошують? У нас, до речі, це така, знаєте, дуже Мені дуже подобається ця інституція, особливо наш київський офіс Міжнародного реєстру збитків, там голова його Ганна Христова. Вони настільки вболівають за те, щоб це все працювало, вони настільки, знаєте, проводять багато роз'яснювальних вебінарів, якихось, ну от, вони намагаються максимум зробити для того, щоб наше населення знало про це, і вони зверталися. Чому важливо, знову ж таки, це моя така наполеглива порада, будь ласка, подавайте заяви в реєстр збитків для України. Чому? Тому що, так, ви зараз не можете отримати компенсації, бо це цілий період встановлення, треба, щоб завершилось створення цього механізму. Але ми маємо показати тому ж світу, міжнародній спільноті, оцей обсяг завданих збитків, обсяг тої шкоди, яку приніс агресор на нашу землю. Тому що, ну, грубо кажучи, якщо ось 9 вересня буквально цього року почався заключний етап обговорення дискусії щодо створення саме компенсаційної комісії як другого етапу, і до нього приєдналось 56 країн. Тобто це така відкрита резолюція, до неї можуть приєднуватися країни. 56 країн. Тобто це шалена підтримка міжнародної спільноти. Але якщо в реєстрі буквально пару місяців тому, ну, це було трошки більше 40 тисяч заявок. Я думаю, що цього недостатньо, тому що, ну як, не те, що недостатньо. Я думаю, що якби наше населення було активніше, то їх, ну, ця кількість була б в рази більша. І це важливо, тому що чим більше заяв, тим менше шансів того, що ця історія буде якимось чином ігноруватися. Ну, вона не буде продовжувати оцей свій розвиток. Тому зараз це дуже залежить безпосередньо від українців. От наскільки активними ми будемо в подачі цих заяв. Причому там вже ж категорії і для фізичних, там 43 категорії. І для фізичних, і для юридичних осіб, і для держави, і органів самоврядування. І обіцяють, що представники влади обіцяють, що до кінця року будуть відкриті для подання всі заяви, всі категорії, всі 43 категорії. Тому це також важливо розуміти. І в чому плюс Міжнародного реєстру збитків? В тому, що він не розділяє там право особи подати таку заяву, чи це на окупованій території, чи не на окупованій території. Плюс, ну, там настільки, знаєте, такий гнучкий підхід, навіть якщо ви втратили доступ до житла на певний період, ви також маєте право подати там заяву у відповідній категорії. Якщо, наприклад, була, ну, там Харківська область, візьмемо, так, вона певний час була під тимчасовою окупацією, потім були активні бойові дії, потім звільнили там частину. І ви можете подати щось за цей період, поки там все це відбувалося, я втратив доступ до житла, тому ось моя заява, прошу відшкодувати. Там, я ж кажу, там настільки і досить зрозуміло пояснено дуже багато питань, які, в принципі, часті запитання від тих осіб, які хочуть подати заяву, є на сайті реєстр збитків для України, от просто забити в інтернеті, там, в пошуковій системі реєстр збитків для України, ви знайдете цей сайт, де є документи, де є роз'яснення, як подавати заяви, де є роз'яснення, які категорії відкриті, які збираються. Ну, там настільки все доступно, от, розписано, і все, я знаю, що все одно виникають питання, і це нормально, але якби особи, які мають намір, або у них, ну, виникає така ситуація, от просто зайдіть на сайт і почитайте, там стільки всього розписано, що більшість питань просто одразу відпадає.
1: Ну і крім того, у нас теж буде окремий цілий подкаст саме про це, про Міжнародний реєстр збитків. Я сподіваюся, що ми теж поговоримо про це більше. Але якщо от підсумовуючи нашу розмову, говорячи саме про компенсацію на окупованих територіях, наразі це неможливо, якщо ми говоримо, да, про фактичну компенсацію за зрозумілих причин. Проте є можливість прагнути до справедливості, напевно, подаючи заяву, зокрема, в Міжнародний реєстр збитків, щоб зафіксувати це. І чи є взагалі надія на те, що колись це питання буде роз'яснено?
0: Надія є. Вона взагалі, ми здається, останні, скільки там, з 2014 року живемо на надії. Дивіться, що хочу зазначити. Варто розуміти, що ці способи, чи це є відновлення, чи це Міжнародний реєстр збитків, чи Національний суд, вони не є взаємовиключними. Бо допоки особа повністю не відновить своє право, тобто поки вона не отримає повну суму компенсації, фактично, вона зберігає це право використовувати там будь-які засоби і механізми для того, щоб цю повну компенсацію отримати. Та сама програма «Євідновлення», ну, от вона виплачує, якщо це там пошкоджене майно, якщо це квартира, то максимальна сума відшкодування 350 тисяч гривень, якщо приватний будинок, то 500 тисяч гривень. Ну, очевидно, що цього може бути недостатньо. Тому в непокритій частині особа все одно має право звертатися за іншими механізмами. Щодо надії, да, надія є, звісно. У нас є навіть закон, який був ухвалений Верховною Радою у грудні цього року, 19 грудня. 30 грудня він був підписаний головою Верховної Ради і переданий на підпис президенту. Це закон 11161. І цей закон фактично пропонує визнати житло, яке знаходиться на окупованих територіях з початку повномасштабного вторгнення, таким, що було знищено. І, відповідно, отримання компенсації зводиться просто до того, що особа подає заяву, каже, що ось у мене майно знаходиться там, правоустановлюючі документи надає. Ця заява фактично перевіряється. Чи відноситься ця територія до того переліку 376-го, який я зазначала. І особа зможе отримувати відповідну компенсацію. Це і житловий сертифікат, і на відбудову там кошти. Але питання в тому, що, знову ж таки, я так думаю, це моя суб'єктивна думка, що відсутність джерел фінансування для такої програми, ну, то для розширення цієї програми на окуповані території, вона змушує зараз законодавця трішки притормозити, скажімо так, тому що ми бачимо, з грудня 2024 року прийнятий закон знаходиться на підписі у президента. Тому надія однозначно є. А там ще момент, якщо цей закон буде підписаний і опублікований, він набирає чинності через 4 місяці.
1: Угу.
0: Ну, хочеться вірити, але я думаю, що все впирається в суми, які є в нашому державному бюджеті.
1: Ну, лунали цифри щодо Євідновлення, да, там скільки, майже 30 мільярдів гривень, ми розуміємо, що це, мені здається, пані Шуляк сама про це казала, ну, це окремі ті частини, які вже працюють. Ми не кажемо про той величезний план, да, додаткового майна і питань, які може, і, зокрема, згаданий вами закон покривати. Тобто це колосальні суми, які просто...
0: Однозначно, і, на жаль, тим більше, що ми бачимо, що обстріли в нас ледь не кожен день. Майно це знищується, пошкоджується, знову ж таки, ледь не кожен день, на жаль. Тому ці витрати, вони точно не зменшуються. І, ну, мені здається, тут більше питання такої, знаєте, міжнародної фінансової підтримки. Дуже всі дуже сподівалися і, знаєте, можливо, мріють в те, що частина заморожених російських активів буде використана там, в тому числі на цю програму. Але насправді, ну, поки що не видно якихось таких реальних кроків, які би давали підстави вважати, що, ну, от міжнародна спільнота готова ці заморожені активи, скажімо так, відібрати і пустити їх на користь там України, чи це буде відновлення, чи це буде військова підтримка, чи це буде на ось такі програми. Ну, питання в тому, що немає зараз політичної волі, щоб конфіскувати ці активи.
1: Все ж таки, на позитивній ноті будемо закінчувати. Сподіваємося, що, по-перше, президент підпише закон, да, 11161, який гарантує багато питань, про які ми теж будемо пізніше говорити. І сподіваємося, що все ж таки політичної волі на світові колись вистачить для того, щоб ми отримали заморожені активи Росії, бо саме це і про справедливість, зокрема. Дякуємо вам дуже, пані Юлі.
0: Дякую вам за запрошення.
1: У нас в гостях була адвокатка, радниця юридичної компанії Iver Legal Юлія Танцюра. Ми говорили про компенсацію, допомогу людям, які втратили майно на окупованих територіях. З вами була Тетяна Курманова, і це програма «Там, де дім».
2: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерстанд. Супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
3: Відерштан.
2: Відерштан.
3: Супротив.
2: Супротив.
3: Пам'ять виростає із забуття.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Як правильно зберігати продукти влітку? Якою має бути температура зберігання продуктів? Де в холодильнику краще тримати молоко, яйця та готові страви? А також яких помилок найчастіше припускаються українці? Про це будемо говорити з нутриціологиною Наталією Дубовик. У студії працює Анастасія Потапенко.
6: Я дуже хочу подякувати вашій команді за те, що взяли цю тему в ефір, особливо сьогодні, коли після атаки на столицю 100 тисяч сімей залишилися без світла. Невідомо поки, скільки світла не буде, але тема нагальна, зважаючи на те, що літо, якраз можна скористатися порадами, про які я буду зараз говорити. Тому що ви правильно у своїй підводці зазначили, що двері холодильника почали відкриватися частіше. Так чи інакше, ми тягнемося там за полуничкою, за черешнею, за якимось холодним напоєм. Так, зараз не дуже жарко, але все ще попереду. Так. Я вам скажу... Так, вибачте, слухаю.
5: Ні-ні, кажіть.
6: І я вам скажу, що, звісно, температура у холодильнику зростає. Тому, зважаючи на атаки з боку РФ, я хочу зазначити, що українці мають подумати про свою безпеку продуктову і, в першу чергу, затарити холодильник спеціальними блоками, які, ну, покласти їх в морозильну камеру, спеціальні блоки, які заморожуються, і ви можете перекладати їх в холодильник, наприклад, на перших парах за відсутності світла, для того, щоб зберегти холод і зберегти продукти в потрібній нам якості. Звісно, розраховувати продукти відповідно до того, скільки ви та ваша родина можете з'їсти. Тому що зараз, зважаючи на ситуацію, не можна закуповувати продукти заздалегідь. На жаль, ми можемо опинитися у пастці того, що вони або зіпсуються просто, або їх повикидають, тому що, знаєте, є правило кабачка. Коли люди купують кабачки, кладуть їх в холодильник і викидають, коли вже кабачки спорчені. Тому, щоб такого не було, будь ласка, заплануйте свій раціон якомога чіткіше для того, щоб з'їсти якомога більше продуктів з холодильника. Тобто плануйте на тиждень. Ви робите закупи раз на тиждень, і на тиждень можна спланувати своє харчування задля того, щоб в цьому харчуванні були також продукти, які, наприклад, швидко можуть зіпсуватися, але ви їх з'їсте або правильно збережете. Тому що згідно з рекомендаціями, наприклад, управління з продовольства та медикаментів США, вони радять, що безпечна температура в холодильнику вважається 4-5 градусів за Цельсія. В морозильці мінус 18. Тому, будь ласка, відчиніть свої холодильники, перевірте на панелях, чи відповідає температура рекомендаціям. Тому що, якщо у вас більше, я раджу знизити. Особливо зверніть увагу на поличці, на дверцятах холодильника. Не залишайте там молочні продукти, кисломолочні продукти. хай на цих поличках стоять якісь соуси або снеки, які не будуть так швидко псуватися. А молоко та яйця поставте краще вглиб холодильника для того, щоб в них був контакт з більш низькими температурами.
5: А також хотіла спитати, чи справді влітку варто робити холодильник холоднішим на кілька градусів?
6: Ну, тут вже залежить від панелі, тому що я, наприклад, знаю, що в мене там температура в холодильнику 4-5 градусів. В принципі, вона і взимку, і влітку. Влітку вона змінюється, тому що холодильник частіше відкривається. Тому якщо ви його не будете часто так відкривати, то там температура і не буде змінюватися. Я не бачу сенсу змінювати її на нижчі показники, тому що продукти, ну, все залежить ще від самого холодильника, тому що є холодильники, коли ви знизите в них температуру, трошки нижче її зробити, то можуть постраждати також продукти, наприклад, в нижніх ящиках овочі або фрукти. Вони можуть трошки примерзнути, тому що там температура буде нижча. Тому тут треба зважати на саму модель холодильника і на те, яка саме зараз стоїть у вас там температура.
5: От таке питання. Скільки часу готова їжа може безпечно стояти на столі після приготування? Якщо, наприклад, ми посмажили курку, ми не можемо її покласти в холодильник, бо вона ще гаряча, от вона має стати холоднішою. Скільки часу ще вона може стояти безпечно на столі?
6: Дивіться, я б радила, в принципі, для всіх готових страв і для страв, наприклад, які ви принесли там з кафе, ресторану, або вам привезла доставка, пам'ятати правило 2 годин. Не можна більше 2 годин на відкритій поверхні без холодильника лишати страви. За 2 години за півгодини ця страва може прочахнути, ваша готова, і ви її можете поставити в холодильник. Якщо ми говоримо, наприклад, про перші страви, які прочахатимуть довше, то я раджу розлити просто їх в якусь меншу тару, трошки потримати там на столі, щоб вони трошки прочахли, і вже можна ставити в холодильник. Чому існує правило 2 годин? Тому що через 2 години за високої температури страви починають псуватися, в них починають розвиватися бактерії, які можуть викликати харчові отруєння в нас. Тому для того, щоб не ризикувати, так скажімо, використовуйте ці правила, і якщо ви розумієте, що вас там ваш суп або борщ вже там плюс-мінус, ну, теплий, але трошки гаряченький, то ви можете взяти якусь підставочку або кухонний рушник, постелити його в холодильник на скляну полицю і зверху поставити там цю ємність там або каструльку, в чому у вас знаходиться перша страва. Не ризикувати. Але, звісно, гарячий в холодильник ставити не потрібно.
5: А скажіть, будь ласка, за якими ознаками можна зрозуміти, що продукт вже небезпечний для споживання? На що треба звернути увагу?
6: Ну, треба звернути в першу чергу увагу на його зовнішній вигляд. По супу, по перших стравах, по борщеві відразу видно, коли йому настане гаплик. Тому що елементарно суп або борщ, будь-які там перші страви, вони починають покриватися бульбашками. І ці бульбашки ще можуть викликати там певні звуки. Коли ви відкриваєте кришку, і ви прям чуєте, як вони лопаються, таке тріскотіння. Це говорить про те, що суп вже прокис. Все. Обов'язково нюхайте страву, обов'язково, ну, елементарно трошки можна скуштувати, якщо ви сумніваєтеся, але не ковтати це, а просто виплюнути в рукомийник. Але якщо у вас є сумнів, що, наприклад, відбивна пахне не так, от трошки щось не те, коли ви її посмажили, як свіжа страва, не потрібно її їсти. Якщо ви бачите, що, наприклад, хліб, десь з'явилася пліснява на якомусь зі шматочків, це не означає, що його можна їсти, якийсь інший шматок, на якому плісняви немає. Ні, потрібно позбутися цього хліба. Все, його вже їсти не можна, тому що можна отримати харчове отруєння. Ну, елементарно з усіма іншими продуктами, але я хочу зауважити один такий момент. Якщо ви зберігаєте там певні продукти, там молочні або кисломолочні в тетрапаках, в холодильнику, я на літо раджу переливати їх у скляні баночки або скляні ємкості, для того, щоб ви чітко могли по зовнішньому вигляду зрозуміти, що продукт почав псуватися. Тому що в тетрапаці цього не видно, і частіше за все, коли починаються перші прояви порчення продукту, ми не помічаємо їх і можемо там додати молоко в каву, до прикладу. Зрозуміло, що коли ми заплануємо зварити з нього кашу, то воно звернеться просто. А от в каву додати ми можемо спорчене молоко. Тому, будь ласка, переливайте у скляні ємності і таким чином це буде безпечніше для вас.
5: Це була розмова з нутриціологиною Наталією Дубовик. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
4: Як Запоріжжя може посилити свій захист від атак ворога? О 17.15 матимемо розмову з речником Запорізької обласної військової адміністрації Олександром Коваленком. У польському Гданську розпочалась конференція з відновлення України. Подробиці першого дня розповість виконавча директорка Громадського радіо Руслана Кравченко о 18.30.

0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають за 45 гривень 13 копійок. Євро купують за 50 гривень 72 копійки, продають за 51 гривню 35 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Українські військові підняли синьо-жовтий прапор на Кінбурнській косі. Про це повідомило регіональне управління сил територіальної оборони «Південь». У повідомленні йдеться, що внаслідок вогневого ураження російські війська були змушені відійти із частини позицій. Триває евакуація їхнього особового складу. Водночас у військово-морських силах наголошують, що Кінбурнська коса залишається зоною бойових дій, і там продовжуються операції зі знищенням ворожої логістики. Однак територія ще не є повністю звільненою. Генеральний штаб ЗСУ повідомив про підтверджені результати ударів по важливих об'єктах на території Росії. Зокрема, після атаки 24 червня пошкоджено 4 установки на Оренбурзькому газопереробному заводі. За даними військових, роботу підприємства призупинено. Також підтверджено результати удару по центру космічного зв'язку «Владимир» у Владимирській області Росії. Там критичних пошкоджень зазнала головна антенна комплексу, а також ключові елементи системи зв'язку і обробки даних. У Генеральному штабі зазначають, що пошкоджено обладнання, яке забезпечувало супутниковий зв'язок і взаємодію із іншими космічними центрами. У Севастополі запроваджено тимчасові обмеження електропостачання через перенавантаження енергомереж. Про це заявив так званий губернатор міста Михайло Розважаєв. За його словами, обмеження є вимушеними і необхідними для стабілізації роботи енергосистем і запобіганням аваріям. Також у місті фіксуються перебої із мобільним зв'язком та інтернетом. А напередодні повідомлялося про атаку безпілотників на головну електропідстанцію Севастополя, після чого у місті виникли відключення електроенергії. Уряд Фінляндії оголосив про виділення 40 мільйонів євро для програми «Пурл», через яку країни НАТО у Європі закуповують американську зброю для України. Як заявив прем'єр-міністр Петрі Орпо, що ці кошти є частиною ширшого зобов'язання Фінляндії збільшити військову підтримку України на 300 мільйонів євро у 2026-2027 роках. Уряд наголошує, що програма спрямована на посилення української протиповітряної оборони в умовах триваючих російських атак. Окремо, Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні майже на 290 мільйонів фунтів стерлінгів, який передбачає фінансування відновлення і зміцнення енергетичної безпеки. Військові Сполучених Штатів Америки вперше використали українські морські безпілотники Магура-V5 під час навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні. Як повідомляє Bloomberg, під час маневрів у Філіппінах безекіпажний надводний дрон атакував списаний корабель «Мішень». Це перше відоме застосування таких систем за межами війни Росії проти України. І зазначу, що Магура-V5 – це українська розробка, яка вже застосовувалася силами оборони України проти кораблів Чорноморського флоту РФ. Експерти зазначають, що морські дрони можуть відігравати деталі важливішу роль у майбутніх конфліктах, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні. Кількість загиблих внаслідок потужних землетрусів у Венесуелі зросла до 164 людей. Про це повідомила тимчасова президентка країни Делсі Родрігес. Після серії підземних поштовхів Україні оголосили надзвичайний стан, а значних руйнувань зазнала столиця Каракас та інші міста. Через пошкодження тимчасово закрито головний міжнародний аеропорт країни. І нагадаю, що в Венесуелі сталися два сильні землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 з інтервалом менше ніж хвилина. Раніше було повідомлялося, що 32 людини загинуло і близько 700 поранених. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 26 червня. У п'ятницю в Україні очікується спекотна погода. Так, на заході температура повітря сягатиме плюс 28, плюс 34. На півдні плюс 30. На решті території плюс 24, плюс 29 градусів. Короткочасні дощі та грози пройдуть на сході і місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. У Києві дощі малоймовірні. Максимальна температура повітря становитиме плюс 27.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Експертні рішення
6: на Громадському радіо.
7: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
5: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Українські удари по транспортній та нафтовій інфраструктурі Росії вже порушують російську логістику та посилюють дефіцит пального в окупованому Криму. В Інституті вивчення війни вважають, що Україна ізолює півострів і позбавляє російські війська можливості підтримувати постачання через Керченську протоку. Аналітики наголошують, українські війська помітно посилили свої удари по російському військово-промисловому комплексу та енергетичній інфраструктурі в окупованих Херсонській області та Криму в червні 26-го року, після того, як у травні розпочали одночасні зусилля, спрямовані на те, щоб перешкодити російським військам використовувати сухопутний коридор. Продовження ударів українських безпілотників середньої та великої дальності може створити додаткові проблеми тактичного та оперативного рівня щодо російського транспортування особового складу та обладнання вздовж обох глобальних доріг з'єднань та порушення постачання російського палива, вважають в інституті. Голова ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що вибори депутатів Держдуми відбудуться і на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей. За її словами, таке рішення ухвалили після консультацій з Міноборони Росії, ФСБ та окупаційною владою, які нібито дійшли висновку, що проведення голосування можливе попри воєнний стан. Памфілова також стверджує, що проведення виборів є запитом людей. Як пише Relocated Media Cluster, це може вплинути на подальшу інтеграцію окупованих територій до політичної системи Росії. Проведення виборів під час воєнного стану свідчить про намір Кремля і надалі використовувати виборчі процедури як інструмент легітимізації контролю над захопленими українськими територіями. Росія продовжує реалізовувати програму заміни місцевих кадрів на лояльних учасників так званої СВО. Якщо раніше майбутніх керівників окупаційних адміністрацій навчали переважно на території Росії через структури РАНХІКС, то тепер викладачі та куратори самі приїжджають на тимчасово окуповану територію України. За інформацією Центру національного спротиву, черговий модуль програми «Запорізькі герої» проводять безпосередньо на ТОТ Запорізької області. Навчання проходять діючі військовослужбовці та ветерани так званої СВО, які готують до роботи в окупаційних адміністраціях, муніципалітетах та державних структурах. Показово, що до підготовки залучено експертів Вищої школи державного управління РАНХІКС, головної кузні кадрів для російської бюрократії. Саме через цю систему Кремль формує нову управлінську вертикаль на захоплених територіях, роблячи ставку не на професійні якості кандидатів, а на їхню особисту відданість режиму та підтримку війни проти України. На окупованій Донеччині створили спеціальну службу для реагування на загрози, пов'язані з безпілотниками. Мешканцям запропонували повідомляти про виявлені дрони, місця їхнього падіння або потенційну небезпеку, повідомляють новини Донбасу. Це може вплинути на посилення заходів безпеки та нові обмеження для населення. Створення окремої служби свідчить, що проблема атак БПЛА на окупованих територіях стає для російської адміністрації дедалі актуальнішою.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні говоримо про те, які існують ризики реалізації експериментального проєкту щодо оформлення окремим категоріям громадян України, які народилися на тимчасово окупованій території, посвідчення особи на повернення в Україну.
1: Евакуація.
0: В студії Віолетта Артемчук, головна координаторка «Донбас СОС». Вітаємо, пані Віолетто.
3: Доброго дня.
0: 4 червня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, її номер 736, якою затвердив порядок реалізації експериментального проєкту щодо оформлення окремим категоріям громадян України, які народилися на окупованих територіях, посвідчення особи на повернення в Україну. І напередодні правозахисники заявили, що цей порядок реалізації містить декілька ризиків. Яких саме? Давайте про це поговоримо.
3: Це експериментальний проєкт, і в позиції, да, до якої приєдналась і громадська організація «Донбас СОС», ну, взагалі вони, ми були співавторами цієї позиції. Цей ризик прописаний десь наприкінці, але я почну з нього, бо все-таки зненацька. Проєкт готувався без залучення організацій, які безпосередньо комунікують, організації громадянського суспільства, які у великій кількості комунікують з тими людьми, життя яких цей проєкт має покращити. Тобто до консультації, до вироблення позиції не були залучені підписанти позиції, в тому числі ми. Ну і, наскільки я знаю, інші організації, які цим займаються, теж не були залучені. І це зробило проєкт таким, який він вийшов, і в деяких випадках може при в цілому позитивному факту виходу цього проєкту, там закладені ризики, і ми так для себе аналізували, що деякі позиції погіршені у порівнянні з тим, як було до цього.
0: І от якраз ми зараз повернемось до ризиків, але треба, напевно, нагадати, як до цього моменту отримувались документи, от яка була ситуація?
3: Ну, скажімо так, я, може, трохи різко сказала, що погіршувалась. Ситуація до того, вона була складною, менш прозорою, мабуть. Але багато кейсів, ну, вирішувалось через звернення до зацікавлених органів, скажімо так, до Офісу уповноваженого з прав людини, до координаційного центру. Там були такі питання ведення індивідуальних кейсів. Ми знали, що якщо молода людина, ну ми майже впевнені були, що якщо молода людина їде без, ну не встигли отримати паспорт, бо виросли в окупації, і її

0: про ті ризики, які ми написали. Тобто для мене, якщо так, суб'єктивна думка, якби вам в мене спитали, який для вас найважкіший з цих ризиків, то я б почала з того, що людина, яка виїжджає, ну, вони всі важкі, встановлений граничний термін. Да? Граничний термін, коли ця посвідка на повернення може бути видана. І цей граничний термін 2 місяці. Тобто там визначена країни, в яких це можна оформлювати. Це країни, куди можна в'їхати без візи Євросоюзу, да, без, маючи документи, ну, що ми будемо приховувати, в окупації більшість отримує документи РФ, куди можна в'їхати по документам РФ. Я перерахую ці країни, це Білорусь, Грузія, Казахстан і Туреччина. В Туреччині в 2 місцях можна оформити. Тобто в ці країни людина з ТОТ може виїхати без візи і податися на посвідку на повернення до України. В нас зараз є звернення, але вступає в дію 13 липня, це експериментальний проєкт. До нас недавно звернулися сестра дівчини, яка саме зараз в Туреччині, їде з ТОТ. Вона подала на посвідчення на повернення, і вона в хостелі живе в Туреччині. Вона живе в хостелі в Туреччині вже 3 тижні, і гроші закінчуються. 3 тижні. Поїде в результаті через Мінськ, і я казала про це кейсове вирішення, бо ми подались до офісу омбудсмена. За новим експериментальним проєктом 2 місяці може розглядатися це, і ці 2 місяці людина має десь жити. От в цих означених країнах, з яких, я б сказала, наприклад, Білорусь не є дружньою до України, да, і там також можна наражатися на ризики. Тобто один з таких моментів – це от довгий термін очікування, і як би цього можна було запобігти, я не пам'ятаю, чи є це в позиції, якби була дистанційна процедура подання. Щоб менше витрачати гроші, просто сидіти там, де ти є, і очікувати результат твого розгляду.
1: 2 місяці людина і згідно з цим проектом теж повинна отримати документи, і відмову теж може отримати, да, в принципі.
0: Да,
1: але
0: да.
1: При цьому все одно живе на території цієї країни.
0: Ну, да. І немає, в принципі, куди. Ну, повернутися в окуповану, ну, це гроші, це також ризик. Ну, поки проект не вступив, я не знаю, як люди будуть це вирішувати, але, як правило, якщо зараз люди чекають на посвідку на повернення, вони живуть в тій країні, куди вже виїхали.
1: За цей період, які перевірчі проходять процедури, чи залучені туди наші правоохоронні органи СБУ, да, так далі, чи є тут?
0: Да, от ми вперше, коли читали цей проєкт, да, звернули увагу на пункт 13, бо там було, що, дивіться, людина подає заяву, людина перераховує в цій заяві, може ви дивились, всіх родичів з їх імейлами, а родичі, як правило, на окупованій території, якщо вони є. Тобто людина розкриває дані людей, близьких, які в окупації, для яких це може бути небезпечно. І людина переходить перевірку, людина може навіть тих родичів залучити до відео ідентифікація, а 13 пункт каже, що відмова у видачі посвідки на повернення може бути через застереження, такий термін, застереження з боку СБУ, Служби безпеки України. Ми розуміємо ризики, да, які дійсно для безпеки України, але от це застереження без будь-яких, от просто застереження. Чому воно може бути? Які критерії цього застереження? Що може відбутися? Цього немає. Тобто я себе ставлю на місце людини, яка от планує виїжджати, і я прочитала процедуру, я, може, навіть згадала родичів, да, і вони в мене, на щастя, є, і вони готові свідчити, що я – це я. І оцей 13-й пункт, тобто людина не має впевненості, да, що навіть після перемов з усіма родичами. Ви ж мене засвідчите, да, засвідч. А я ж вас напишу, да, запишеш. В людини, ну, немає впевненості, що от її не відмовлять за цим пунктом 13. Це дуже непрозорий пункт, і він може дуже стримувати при декларації того, що повинно там стимулювати виїзд, цей пункт може...
1: Я тут ще подумала про людей, які виїжджають, ну, наприклад, вже дорослі, да, люди, які виросли в окупації, як ми згадали, але у яких немає згоди батьків на це, і найближчих родичів теж. В нашій студії тут була нещодавно гостя, кримчанка, вона виїжджала сама, їй пощастило отримати, да, в Білорусі посвідку, і вона тут

0: опинилася, але от якщо б вона йшла от за цією новою процедурою, навряд чи вона прийшла, бо у неї немає навіть кого вписати туди. І отут теж питання, як буде цим людям?
1: Там немає іншої процедури.
0: Угу.
1: Тобто альтернативних процедур, тому що хтось засвідчить особу, немає. От це один з таких гепів цього документа. А якщо немає таких родичів, і тут буде відмова, скоріш за все. І все-таки в цій експериментальній постанові є дуже сильне звуження кола тих, хто може свідчити, що ти – це ти. Бо коли людина отримує паспорт, да, вже виїхавши на територію підконтрольної України, коли встановлюють її особу, там можуть бути залучені більш широке коло. Тут тільки прямі кровні родичі.
0: Угу.
1: Тобто для отримання документу, який засвідчує громадянство України, можна долучати двоюрідну сестру або двоюрідного брата, або сусіда по прописці, ну, якщо вони докажуть, та їх свідчення беруться до уваги, то для посвідчення на повернення це тільки прямі родичі, які до того ж мають документи українського зразка. Ну, для паспорту теж це важливо, але тут звуження кола.
0: І механізму відмови від подачі таких чутливих даних теж не існує?
1: Ні, там, коли людина приходить в консульство або посольство, вона має написати заяву на отримання. І там прописано просто в шаблоні, що дані надані і можуть бути використані там для перевірок і таке інше. Ні, відмовитись. Ні, ну, ніхто ж мене не буде там силувати, щоб я писала. А якщо я не напишу, я точно відмовлю.
0: І йдеться в заяві ще й про те, що додатковий ризик пов'язаний з тим, що ці дані передаються широкому колу, да, різних установ.
1: Да, да, я, мені здається, про це сказала, але повторюся. Да, ці дані передаються широкому колу установ, і кібербезпека і таке інше. І це дійсно ризик для людей, які залишились в окупації. Якщо там, ну, взагалі, то і тата, і мама можуть боятися, але якщо там сестра рідна, наприклад, яка там залишається, і її сестричка виїжджає, а вони там з родиною, то мене, ну, сестру запрошують свідчити, вона в окупації, малі діти, ну, або не малі діти, що я до дітей чіпляюсь. Просто твоє життя, твоя безпека. Я подумаю, що мені важливіше, я чи моя сестра, хоча це таке дуже...
0: Дуже складно, особливо, коли йдеться про родини, де, а таких випадків багато, де є розкол, да, коли хтось працює на окупантів, підтримує цю позицію, а хтось ні.
1: Ну, хто працює на окупантів і підтримує позицію, то, скоріше все, свідчити не будуть.
0: Ну, так,
1: але
0: так.
1: Мої прогностичні, ну, тут ніякого особливого аналітичного не треба, але я думаю, що якщо хтось працює на окупантів, і це якимось чином відомо, то це може бути пункт 13 застереження СБУ.
0: Угу.
1: І людина, навіть не підтримуючи позицію батька, брата, матері, які працює на окупанті, може отримати відмову незрозумілу. Ну, тобто, ще ж не почала працювати, я не думаю, що там буде, що вам відмовлено, тому що те. Застереження СБУ, вам відмовлено.
0: І тоді немає взагалі жодних правових механізмів для повернення, виходить?
1: В принципі, оскаржувати можна, це судове оскарження, але тут питання...
0: А як документів,
1: от,
0: да?
1: В тому і справа.
0: Угу.
1: Там не сказано, що все повертається. Можна оскаржувати, але як?
0: Угу. Зрозуміло, таке замкнуте коло. І альтернатив не дуже, ну, існують, як, да, залучати свідків, зокрема, ви про це сказали. Угу. Які ще ризики є, от, про які ви згадуєте в заяві?
1: Так, які ще ризики є, про які ми згадуємо в заяві, крім тих, що я перерахувала? Які там ще ризики?
0: Роль СБУ, збір надмірного обсягу персональних даних, йдеться про вимогу щодо наявності свідків з числа найближчих родичів, ви це теж сказали вже. І от це основні, які розширяються,
1: да, да,
0: коло...
1: Коло свідків.
0: Угу. І от на даному етапі експериментальний проєкт.
1: Угу.
0: Що далі? Правозахисники заявили позицію. Йдеться про конкретні ризики. Ви,
1: угу,
0: люди, які кожного дня працюєте з людьми, які живуть на окупованих територіях. Чи можливо в цій ситуації, і взагалі як от ви закликали уряд і Міністерство внутрішніх справ, да, зокрема, там, провести обговорення і так далі, чи можна відкатити? Да?
1: Ну, дивіться, це постанова, тим більше експериментальна постанова, це не скрижалі, які не підлягають ніякому перегляду. За роки існування нашої організації, за роки існування співпраці з організаціями, в нас було дуже багато ситуацій, коли щось вже було прийнято, і потім, після того, як включалися громадськість, да, після таких заяв, після, може, долучення людей альтернативних, після голосів тих людей, які будуть їхати, проїдуть і будуть розповідати свої історії. Кроки назад можна зробити. Все піддається коригуванню. Тобто зараз так, і чому ця позиція? Тому що можна працювати. Це не скрижалі, це всі закони можна змінювати. Все
0: внести
1: можна
0: зміни в постанову, да, точно.
1: Проконсультуватися
0: зробити,
1: і внести зміни в постанову. Бо тут основне, не основне, основне ми перерахували, а це така базіс, да, от надстройка яка. Ця експериментальна постанова, вона порушує деякі норми, які в Конституції закладені, в нормах міжнародного права закладені. Ми не даємо повернутися на свою батьківщину людям, які є громадянами батьківщини. Це дуже не класна норма, тобто ми протирічимо міжнародному законодавству, це може вплинути на те, як ми будемо виглядати, да, шлях в Європу і таке інше. Ну, тобто наші прапори мають бути чистими, да, якщо ми декларуємо цінності. Да. Тут ми не впускаємо своїх, які просто не можуть, і перекладаємо на них тягар доказів, що вони є громадянами України. Не держава Україна ці докази знаходить, збирає. Ми перекладаємо на людей, які хочуть виїхати. Тобто вони апріорі чомусь винуваті. Да?
0: І це точно не повинно бути офіційною позицією держави України 100%.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
0: Я нагадаю, що в ефірі громадського радіо говоримо з головною координаторкою Донбасу Віолетою Артемчук.
1: Можна я ще додам?
0: Так, так, звісно.
1: Я просто от думаю, да, то наші звертаються люди, які їдуть. І вони ставлять питання. От я просто уявляю подвійний тягар. От вчора було звернення повністю анонімною на електронну пошту. Дивним якимось, дивною адресою. Ну, дивно, що не ім'я, не прізвище не можна там, ну, неважливо. І питали просто, от, чи не можемо, ну, ми не можемо це порадити, бо ми не знаємо, хто це, але взагалі хай буде, що це дійсно людина, яка хоче виїжджати, бо я не впевнена, що всі листи і всі звернення, це саме від...
0: Да. Бо ми знаємо, як працює ФСБ активно, да, як да. вони перевіряють.
1: Ну, просто це ж питання ставиться, напевно, воно є, да? На яких з блокпостів в Росії, да? От як мені виїхати так, щоб, скажімо так, де м'якіше. Да? Тобто, от, знов-таки, уявляю, я там в окупації, да, я планую виїзд, мені треба на яких блокпостах м'якіше допити, де і що, це виїзд звідти. А потім мої плани, кого з родичів мені вмовити, да, і як їх вивести в ефір, умовно кажучи, щоб вони свідчили, і як мені запобігти там 13-го пункту застереження СБУ. В нас колись хлопчик питав, можна? А в нього ситуація була, що він в окупації, да, і він вступив там через різні обставини на ветеринарію. Собачок лікувати. Не міг він виїхати. На третьому курсі лікування собачок. В нього виробнича практика в поліції ДНР. І він нас питав, чи я під щось підпадаю. І я розумію, що якщо це стане відомо, коли він нарешті та буде виїжджати, що те, що він там був кінологом, 13-й пункт, 13-й. Другий хлопець, який пішов там, просто вчився в школі і попав на якісь фото возложення цвітов к вічному огню. І там були кореспонденти. Підпадає? Може підпасти? Може підпасти. Ну, тобто, тут подвійне навантаження і виїхати, і в'їхати, ну...
0: І тут ще питання, до речі, яке теж лунає від наших слухачів, а нас і на окупованих територіях теж слухають і маємо зв'язки. І от питають, зокрема, ну, ситуації такі, що люди виїхали, не назавжди умовно, бо залишається десь якесь майно, якісь питання невирішення, ще щось. І отут у багатьох є застороги, ну це напряму не корелюється з нашою темою, але все одно, оскільки вже почали говорити, наскільки великі ризики є того, що от будуть питання. Ну, наприклад, прожили рік на цій території, треба з'їздити на окуповані, щоб вирішити якесь питання умовно. Чи зможуть пустити, не пустити, чи є великі ризики, враховуючи, що ми бачимо кожного буквально тижня повідомлення про те, що людину десь затримали, десь допитали. Ну, добре, якщо це там 10 років заборону в'їзду на територію РФ, ти можеш кудись повернутися. Одна справа. А якщо тебе закрили, допитали, інкомунікади десь тримають, а потім тим точно ліплять всім держзради, це вже інша ситуація. От є родина, яка дуже хоче вирішити свої там земельні питання в повній території, і питають. Запитайте у когось з ваших гостей, що нам робити, і чи наскільки великі ризики наразі.
1: Що їх там затримують?
0: Так, да, що затримують саме через те, що вони десь були умовно от рік, не зрозуміло де. Тобто не на території окуповані, тобто, як вони вважають, не Росія.
1: Я не можу сказати остаточно, але суто моя. Угу. Мені здається, що наразі... Ну, там зацікавлені, щоб квартири переходили в власність Російської Федерації. І якщо людина приїхала заради цього, затримати можуть, бо там... Але я не думаю, що ризик.
0: Я зрозуміла. Тому тут треба завжди, знову ж таки, ми говоримо про кейсовий підхід, і нашим слухачам, слухачкам теж пропонуємо, зокрема, в Донбасос, окремо, звертатися за порадами, зокрема. І тут ніхто не може дати ніякої
1: тут
0: гарантії.
1: Нас, знаєте,
0: комусь
1: питають,
0: везе, комусь ні.
1: В нас питають там про телефони, що там може бути. То завдяки тому, що я вже десь це розповідала, завдяки цьому питанню я дізналася, що в Телеграмі є не смайла, як воно зветься, якісь значочки, як вони звуться. Я рідко телеграму користуюся. Ну, там. Хлопця не випустили з території РФ, тому що він телефон чистив, а в нього в телеграмі оці реакції. Ну, і там чи пропорції були, чи щось таке, знайшли це.
0: Навіть через дрібничку зрозуміло, що...
1: Тут 100% поради, що от все-все-все почистив, легенда була, а тут раз і прапорець на реакціях. Та, ну, ось таке.
0: Ми тут пропонуємо теж слухачам-слухачкам на сайті громадська.радіо знайти розмову з представником однієї з організацій, які допомагають виїхати з окупованих територій. І теж вони кажуть, що є, звісно, поради, але їх надають індивідуально. І для того, щоб не давати в руки спецслужб російських, окупантських от, додаткові можливості для спрощення їхньої роботи. Тому звертатися окремо допоможуть, правозахисники, зокрема, але тут треба пам'ятати, що ні, ми не можемо говорити, говорячи про окуповані території, нічого, на жаль, гарантувати.
1: Повертаючись до експериментального проєкту, поки він не запустився, і якийсь час будуть все-таки збір і кейсів, і практики, і паралельно будемо адвокатувати те, щоб все-таки якісь зміни. Може, може ще випливе щось таке, чого ми зараз не бачимо, а воно є. Дуже часто таке буває, щось приймається, спершу цього не видно, а потім раз звернення, два звернення, і ми розуміємо інші причини. Не причини, а інші перешкоди. Тобто, перший період, це буде збір, це буде, але ми паралельно будемо звертатись туди, куди можна.
0: У всі органи. Ви маєте на увазі саме правозахисним цим пулом, заявами до профільних міністерств
1: відомств. Ми дуже чекали дійсно цього полегшення. Ми думали, ми не знали, що вийде так скоро, воно дуже таємно готувалося. І ми чекали, що буде процедура все-таки дистанційного подання документів. Це дуже спростило, але ні.
0: А які ще моменти, на вашу думку, могли б в ідеальному світі побудовані так, щоб людям з окупованих територій якнайлегше було отримати ці документи? От дистанційне подання ви згадали? Що ще?
1: Дистанційне подання, більше зусилля держави у зборі цих свідчень.
0: Тобто менше,
1: менше
0: от, як
1: на
0: ми
1: людину,
0: говорили,
1: да.
0: Зменшення оцих ризиків, збору персональних даних,
1: да,
0: зокрема,
1: да, да,
0: третіх,
1: да,
0: осіб.
1: Да. І там ще дуже багато в цій анкеті. Там вказується роботодавців, чи не звертався ти в нотаріальні контори. Запити до цих всіх органів, да, максимально спростити в'їзд, а якщо вже якісь підозри і таке інше, розбиратися з цим.
0: І це абсолютно правильно, тому тут багато говорять в цій студії, зокрема, про баланс між дотриманням прав, між безпекою, оскільки наразі війна, да, і є різні дійсно ефективні, на жаль, методи ворожих спецслужб і так далі. Але ми при цьому, як держава, яка не починала цю війну, і яка дотримується прав, яка не виходила, да, з конвенції і так далі, ми все ж таки тут повинні дотримуватися і законів, і прав, і так далі. Тому тут от порушення прав наших громадян важливо
1: тут
0: все одно.
1: Трохи про інше. Теж ми говорили, це не дзеркальна ситуація. Ми коли про освіту говорили, да, що росіяни не виясняють, які ти предмети вивчав, там ти тебе беруть в університет, ти потім довчишся, і ти індоктринуєшся і будеш, ну, може, громадянином України. Щоб вступити в український університет, там мільйон всього, да? Виходить, вони зацікавлені, а ми менше зацікавлені.
0: От, на жаль, і ця ситуація вже теж тягнеться руками, і, да, це там окремою великою
1: розмовою.
0: Це
1: просто,
0: да,
1: це просто от як баланс саме безпека і права.
0: Ви сказали, що ще не вступив в силу, от якщо вже резюмуючи, да, нашу,
1: да,
0: розмову,
1: 13.
0: Коли вступає і от коли можна буде вже, і хто саме ініціює зміни?
1: Ну, ініціювати зміни може хто завгодно. Якщо в нас будуть якісь критичні ситуації, критичні там, а я думаю, вони будуть. Будемо звертатися. Я не знаю, може Офіс омбудсмена побачить якісь звернення, ми також на них сильно покладаємось. Тут може бути, самі розробники можуть сказати, ой, ні, це не працює, ми не встигаємо, давайте зробимо по-іншому. Тобто тут можуть бути зміни. Ні, вносить ті, хто видавав, а хто ініціює, хто пушить цю проблему. Це.
0: Ну, як завжди, правозахисники, громадськість, це на ваших плечах, на наших плечах говорити про ті проблеми, які існують, для того, щоб держава теж звертала на це увагу і вносила відповідні зміни. Бо в цій конгломерації лише так у нас, на жаль, працює це все. І я нагадаю ще раз, що ми можемо звертатися, ми і громадяни України, жителі окупованих територій, в профільні організації, які займаються допомогою, зокрема в Донбас-СОС. І от наразі, поки, можливо, у вас є поради, да, для людей з окупованих територій, от поки буде діяти, да, ця постанова, поки вступить в силу. І от що зараз робити, як, за яким йти сценарієм, їхати зараз, може встигнути,
1: да,
0: податись, поки ще вона,
1: да,
0: не почала працювати.
1: Да. Їдьте зараз.
0: Добре.
1: Якщо у вас все готово, звертайтесь, якщо додаткові консультації. Хоча я знаю, що краще заздалегідь підготуватись, щоб було. Ну, якщо у вас були там хтось з тих, хто вивозить, то підготовка займає певний час. І краще це спланувати і легенди, і маршрут, але якщо у вас вже все готове, ви думали потерпіти там до серпня або вересня, або їхати зараз, їдьте зараз.
0: Дякую вам за це, і я просто тут додам, що ми так обтікаємо, да, говоримо саме через безпекові моменти, і конкретні всі дані, ці, і поради, це вже напряму правозахисників,
1: да,
0: які теж,
1: да,
0: верифікують інформацію, пам'ятайте.
1: І ще одне, якщо будете, коли будете до нас звертатися, ми намагаємося бути швидкими. Але іноді кожна ситуація індивідуальна, вона певний час потребує. Ну, от ми максимально прискорюємося, але не ображайтесь, якщо ваше питання ми вирішуємо не в день вашого звернення. Ми теж консультуємося, ми теж звертаємося, ми теж працюємо, тому якщо ви зранку звернулися, а ввечері немає готового варіанту, це не означає відмова, це означає, що ми працюємо.
0: Дякую дуже. Головна координаторка Донбасу ОС Віолета Артемчук була гостею нашої студії. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте проект «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте і не перемикайте хвилі.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
5: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
1: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
5: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Молодість – це час, щоб пристосуватися до всіх. А середній вік – час, щоб встати і сказати «Я та, хто я є». Залишайтеся на все шоу або покиньте аудиторію. Таємниця римських апартаментів Кері Фішер.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
3: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Кері Фішер. Нагадаю, у першій частині трилогії «Римські апартаменти» ми знайомимось із головною героїнею, 74-річною Роні, яка живе у розкішному римському палацу зі старою подругою Мариною. Частково через альтруїзм, а частково через небажання жити ціле літо поруч із донькою Ронні, жінки провели експеримент. Запросили до Риму жінку середнього віку з Лондона, щоб вона знову відчула смак до життя. Врешті-решт Бет перетворилася з жінки, яка виконувала будь-чі забаганки, на жінку, яка могла за себе постояти і навіть знайшла нове кохання. Тож, жінки вирішують продовжити цю гру, знайти наступну кандидатку, яка проживе в Римі 3 місяці і буде виконувати завдання, щоб зрозуміти, як вичавити кожну краплину радості з наступних кількох десятиліть. З цього і починається друга частина трилогії «Таємниця римських апартаментів». Але не все так просто, бо Роні приховує глибокий особистий біль. Її чоловік багато років їй зраджував. Ну, окрім того, є й інші таємниці. Ми не знаємо, чому багато років тому вона залишила Англію, який секрет приховує, і чому її власна донька, Надя, колись поспіхом переїхала в іншу країну. Окрім офіційного мотиву, я хотіла, щоб хтось зайняв квартиру, і моя власна донька не могла б туди заселитися. Однак існувала і інша, не менш складна причина. Та, про яку я не могла сказати навіть Марині, бо вона й половини не знала. Я хотіла спокутувати свої помилки. Нова кандидатка невдовзі була знайдена. Знову британка Енні. Вона нещодавно поховала матір, мала непрості відносини з сестрою. Активна жінка, ну, звісно, середнього улюбленого віку Кері Фішер, починає насолоджуватися Римом і шукати відповіді у своєму минулому. Раптово у палацу з'являється донька Роні, Надя. Вагітна і нещасна. Між жінками виникає напруга. Попереду нас чекає непростий шлях лікування душевних ран, відверті розмови про минуле, примирення і спокій. Я навчилася жити з чужим несхваленням, не відчуваючи, що маю змінюватися. Коли я була молодшою, я перебувала в постійній боротьбі. Хотіла бути чиєюсь, хотіла догодити людям, але не могла поводитися так, щоб це зробити. Тепер я не переймаюся тим, щоб писатися в рамки, доки залишаюся порядною, чесною та справедливою людиною. Кері Фішер майстерно поєднує легку іронію, глибокі психологічні травми та неймовірний італійський колорит. Таємниці римських апартаментів Кері Фішер потрібно читати для ідеальної відпустки, реальної чи на дивані. Коли хочеться зануритися в атмосферу сонячного Рима, подумати про прощення і пошуки себе і, можливо, дати новий шанс старим відносинам.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
6: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Чи справді Росія використала свої економічні резерви для війни проти України? Пояснює Іван Ус, економіст. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Іване, от є інформація, за даними дослідників Кільського інституту світової економіки та Стокгольмського інституту перехідної економіки, що ліквідні активи Фонду національного добробуту Росії стрімко скоротилися з 6,5% ВВП на початку повномасштабної війни до нині всього 1,8%. Перепрошую, у квітні цього року. Але я доволі скептична до таких прогнозів завжди, що от крах російської економіки. Давайте розберемося, в якому стані російська економіка, і поясніть, що означають ці ліквідні активи Фонду національного добробуту, наскільки це важлива структура, і про ВВП так само цікаво дізнатися більше, тому що я думаю, що чимало наших слухачів і слухачок, звісно, знають, що це валовий внутрішній продукт і так далі, але просто деталі треба тут пояснювати.
8: Безумовно, знаєте, почну, давайте, Фонд національного благополуччя чи добробуту, тобто можна по-різному перекладати його на російський, це ФНБ. Суть його в чому? Що це резерви уряду держави. Тобто є золотовалютні резерви, це Центрального банку, це на збереження стійкості валюти, а є Фонд національного добробуту, це те, що є уряду його, скажімо так, комірне, тобто те, що він може використати для вирішення різних економічних завдань або для покриття бюджетного дефіциту. І ось тут починається найцікавіше, тому що зазвичай в Росії, коли приймається бюджет, і якщо, як було попередні всі роки, прогнозується дефіцит бюджету, то говорять, що так, дефіцит буде, але ми покриємо дефіцит за рахунок Фонду національного добробуту. І вперше в цьому році цієї фрази нема, при тому, що дефіцит буде. Тобто це вже такий цікавий момент, коли Росія, по-перше, робила заяву, що не буде використано фонд національного добробуту, а по-друге, що було цікаво в бюджеті Росії на поточний рік, що зазвичай, верніше, це правило, яке існує в Росії, на законодавчому рівні закріплено, що коли подається бюджет на рік, то треба давати прогнозні показники на два наступних роки. Тобто, що буде в цьому році і що буде два наступних. І вперше за повномасштабну війну в Росії в бюджеті на 26-й рік сказали, що так, дефіцит буде, але він буде і в 27-му, і в 28-му році. До цього, коли в Росії приймався бюджет, там на 25-й рік, казали, що так, дефіцит буде, в 26-му, відповідно, він буде незначний, а в 27-му там, нормальний дефіцит не буде, буде незначний профіцит. А зараз суто дефіцит, і це дуже налякало економічних істориків по одній простій причині. У Радянського Союзу було 7 поспіль дефіцитних бюджетів. Восьмого не сталося по одній простій причині, тому що це мав би бути 91-й рік, але в 1991 році не стало Радянського Союзу. В Росії 22-й був перший, далі 23-й, 24-й, 25-й. І зараз говорять, що буде 26-й, 27-й і 28-й. Тобто 7 поспіль дефіцитних років. Історики сказали, що ну це ж було вже в історії, щоправда, Радянського Союзу, і Радянський Союз не пережив наступний після 7-го дефіцитний рік. Так само може бути і в Росії, принаймні побоювання є, що там 29-й рік для Росії може бути, як то кажуть, фінальним в її історії, принаймні в нинішньому вигляді. Ну це знову ж таки подивимося, що багато часу повинно пройти, і радянська економіка посильніша була російською, це так. Щодо, власне, оцього ФНБ, повертаємось. Що таке ліквідна частина? Це гроші, це золото, це цінні речі, які можна реалізувати доволі швидко. Тобто їх можна перетворити на фінансові ресурси в короткій перспективі. Неліквідна частина Фонду національного благополуччя – це те, що вимагатиме часу, але ось просто приклад. В неліквідній частині Фонду національного добробуту Росії лежить 3 мільярди доларів США, які в 2013 році Росія дала тоді ще Януковичу, президенту України, тоді був кредит 3 мільярди доларів. І ось вони все ще рахують, що у них є ці 3 мільярди, хоча фізично не просто їх нема, навіть юридично Лондонський суд у 2023 році постановив, що Україна не зобов'язана повертати Росії ці гроші. А Росія їх рахує. Так, це не ліквідна частина, це, скажімо так, те, що буде гіпотетично, як вони вважають, колись реалізовано, але тим не менше це все в теорії. І саме через те, що є відчуття того, що ця ліквідна частина, вона стає все меншою, тому що на початку повномасштабної війни ліквідна частина це була десь 3/4, а не ліквід чверть відповідно. Зараз навпаки. Зараз якраз ліквідна – це чверть, а неліквід – це 3/4. І грошей там дійсно лишається дуже мало. Настільки мало, що під час дебатів в Державній Думі Росії по прийняттю бюджету на поточний рік, коли підняли питання, а чому це оця фраза зникла з бюджету, ну тоді проєкту бюджету, була відповідь Антона Силуанова, міністра фінансів. Та не питайте ви про цей фонд. З чого аналітики миттєво зробили висновок? Що якщо міністр фінансів каже, давайте не задавайте питання про фонд національного добробуту, то можливо там нічого і нема. Тому що, так, офіційно там ресурси якісь є і навіть вони використовуються, але цифра дуже-дуже незначна, і вже зараз, ну, ми маємо, давайте, 5 пройдених місяців поточного року, дефіцит 6 трильйонів, а ліквідна частина Фонду національного добробуту, якщо я не помиляюсь, приблизно 1,5 трильйони. Тобто, фраза, чому не покриваєте дефіцит бюджету ліквідною частиною Фонду національного добробуту, має дуже просту відповідь. тому що цього не вистачає.
7: Пане Іване, я би з вами ще говорила і говорила, але, на жаль, таймінг річ уперта. Ой, і я просто буквально півхвилинки прошу вас коротко зробити свій висновок щодо цієї інформації. Зрештою, коли нам чекати, щоб економіка Росії нарешті схлопнулась? Це питання десятків років чи років?
8: Одразу скажу років, не десятків. Цього не буде в цьому році, тут, на жаль, впевнений. Але ось щодо 2027 року, тут я вже не можу казати, що цього не буде по одній простій причині. Шалений дефіцит. А щодо ВВП ви питали? Там вже якість ВВП дуже погана. Mm-hmm. Що таке якість ВВП? Це коли валовий внутрішній продукт, що виробляє держава, приносить якийсь результат. А в 2023 році Центральний банк Росії написав у звіті, що основна проблема ВВП полягає в тому, що зростання по ньому відбувається у сферах, не пов'язаних зі зростанням, або інвестуванням. Інвестування – це коли ви створюєте передумови для благ в майбутньому. Ось третій квартал поспіль в Росії падають інвестиції. Причому в першому кварталі цього року на 14%. Mm-hmm. Наприклад, в фармацевтичну сферу інвестиції впали на 49%. Вважайте, вдвічі скоротились. Тобто і всі цивільні галузі там, як правило, в мінусах вони. Тобто фактично оця якість ВВП, а знову ж таки, коли воно не має відношення до результату зараз і на інвестиції, то до результату потім, я вважаю, що це значення, що це все військова складова. А риторичне питання: ви виробили 20 танків і їх підбили на фронті, або ви виробили 40 танків і їх підбили на фронті. Формально ВВП зросло вдвічі. А по факту це все, як казав колишній очільник Харкова, помножено на нуль.
7: Про економіку країни-агресора ми спілкувалися з економістом Іваном Усом. У студії працювала Альона Нестеренко.
9: Технологія впливу.
6: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
9: Із Олегом Саакян.
6: На Громадському радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
10: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
11: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
10: Деталі на сайті lavina.ua.
6: Реклама на Громадському радіо.
12: Я чую інших.
13: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
14: Як захистити себе та близьких?
13: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
14: Попри все.
13: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
14: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
15: Я чую інших людей.
16: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: Курси валют на Громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар
17: 44 гривні 86 копійок.
6: Євро
17: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають за 45 гривень 13 копійок. Євро купують за 50 гривень 72 копійки, продають за 51 гривню 35 копійок.
6: Курси валют на Громадському радіо.
18: В Україні п'ята година дня.

0: слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Соціальна реклама.
3: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті Реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту – Асоціація українських банків. У студії Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери».
5: Як правило, з порушень основних можна сказати, це те, що відсоткова ставка, та встановлена, наприклад, на різному рівні, вона може регулюватися в процесі, коли вже там допускається протермінування по договору. Людина, як правило, на це не звертає уваги. Тобто, зазвичай мікрофінансові організації в своєму договорі вказують, що на базовий період діє одна процентна ставка. Якщо ж людина допускає протермінування, вже діє інша процентна ставка. Як правило, люди на це уваги не звертають. А друге, на що не звертають також уваги, це комісії, які встановлені за видачу кредитів. Вже неодноразово Верховний суд з цього приводу висловлювався, що там комісії саме в споживчих кредитах вони є неправомірними, і якщо там справа доходить до суду, то у нас були справи, кейси, коли ми ці комісії просто скасовували. Тому що дуже часто вони встановлюються або на якомусь понаднормовому рівні, або в принципі там неправильно, тому от з комісіями часто теж виникають якісь, так скажемо, нюанси.
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару.
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомого точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
11: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
0: Усе важливе на цю годину.
12: Вітаю, у студії працюють Єлизавета Цареграцька та Наталія Потюка, за звукорежисерським пультом Ірина Нишник.
13: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга, 25 червня, і далі про найважливіше коротко.
12: Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 5 людей.
13: Українські військові підняли прапор на Кінбургській косі.
12: Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження 3 мостів на окупованих частинах Запоріжжя та Луганщини.
13: ЄС виділяє Україні перший транш допомоги в розмірі понад 3 мільярди євро.
0: Детальніше про головне.
12: Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 5 людей. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у лікарні помер 23-річний чоловік, який дістав тяжке поранення голови під час атаки. І нагадаю, що 23 червня окупанти поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі. За даними Вілкула, війська РФ ударили по місту балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. У ДСНС повідомляли про пошкоджені об'єкти промислової інфраструктури, понівечені будівлі, ескаватор і легковий автомобіль. А напередодні міська влада Кривого Рогу оголосила днем жалоби за загиблими.
13: Російські війська завдали авіаційного удару по Дружківці на Донеччині, застосувавши 3 керовані авіабомби ФАБ-250. Як повідомили в обласній прокуратурі, унаслідок атаки загинула 56-річна жінка, ще 4 людини дістали поранення. Серед них чоловік та троє жінок віком від 51 до 67 років. У постраждалих діагностували мінно-вибухові та осколкові травми. За даними обласної влади, протягом доби російські обстріли також фіксувалися в інших населених пунктах Донеччини. Пошкоджено житлові та адміністративні будівлі. Загалом регіон зазнав 24 атак.
12: Українські військові підняли синьо-жовтий прапор на Кінбурнській косі. Про це повідомило регіональне управління сил територіальної оборони «Південь». У повідомленні йдеться, що внаслідок вогневого ураження російські війська були змушені відійти із частини позицій, а триває евакуація їхнього особового складу. Водночас у військово-морських силах наголошують, що Кінбурнська коса залишається зоною бойових дій. Там продовжуються операції зі знищення ворожої логістики, однак територія ще не є повністю звільненою.
13: Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження низки військових та інфраструктурних об'єктів російських окупаційних сил. Зокрема, уражено 3 мости, які ворог використовує для перекидання військ і постачання боєприпасів. Йдеться про автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та 2 залізничні мости через річки Айдар і Луганчик на Луганщині. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Крім того, за даними Генштабу, уражено нафтобазу «Полтавська» в Краснодарському краї Росії, де зафіксовано пожежу. Об'єкт забезпечував постачання російських військ на тимчасово окупованих територіях України. Також минулої доби сили оборони уразили склад матеріально-технічного забезпечення окупантів в районі Новоганівка на Луганщині, командний пункт підрозділу поблизу Цукуриного на Донеччині, а також радіолокаційну станцію «Небо» і комплекс «Скала-М» у районі Керчі в тимчасово окупованому Криму.
12: У Севастополі запроваджено тимчасові обмеження електропостачання через перенавантаження енергомереж. Про це заявив так званий губернатор міста Михайло Розважаєв. За його словами, обмеження є вимушеними і необхідними для стабілізації роботи енергосистем і запобіганням аваріям. Також у місті фіксуються перебої із мобільним зв'язком та інтернетом. А напередодні повідомлялося про атаку безпілотників на головну електропідстанцію Севастополя, після чого у місті виникли відключення електроенергії.
13: Державна прикордонна служба України не дасть згоду на спрощений перегляд.

0: Тин кордону з Білоруссю для збору грибів та ягід. Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, що наразі Україна не отримувала жодних повідомлень від Республіки Білорусь щодо спрощеного пропуску мешканців України до білоруських лісів для збору грибів та ягід. Про це ми бачили лише з заяв Білорусі. Але якщо такі пропозиції і надії йдуть, то ми не погодимося на це, адже перебувати в прикордонні в цілому небезпечно. А тим паче ризик Білорусі для нашої країни зберігається, сказав він. Демченко також наголосив, що зв'язок з білоруськими прикордонниками не підтримується. Речник нагадав, що практика спрощеного перетину кордону для збору дикорослих ягід і грибів існувала протягом багатьох років, однак була припинена після початку повномасштабного вторгнення Росії, війська якої заходили в Україну, зокрема, із території Білорусі.
1: Правоохоронці повідомили про підозру чинному заступнику міського голови Житомира у незаконному збагаченні. За даними слідства, упродовж 2021-2025 років посадовець придбав земельну ділянку, збудував будинок площею майже 200 квадратних метрів і купив автомобіль. Вартість цих активів, за висновком експертів, більш ніж на 9 мільйонів гривень перевищує задекларовані доходи його родини. У прокуратурі також стверджують, що для приховування майна посадовець формально розлучився із дружиною, але продовжив спільне проживання, а нерухомість оформив на неї. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 832 тисячі гривень. Також вирішується питання про його відсторонення від посади.
0: Європейський Союз розпочав виплату Україні першого траншу фінансової допомоги у межах великої кредитної програми. Як повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції з питань відновлення у Гданську, Україна вже отримує близько 3,2 мільярда євро макрофінансової підтримки. Вона також зазначила, що найближчим часом почнуться виплати ще з окремого пакета обсягом приблизно 6 мільярдів євро, який спрямований на розвиток виробництва дронів. Загалом йдеться про кредитну програму ЄС для України, розраховану на 2026-2027 роки. У її межах передбачено десятки мільярдів євро, підтримки, частини яких піде на оборону та бюджетні потреби України. Рішення про програму було ухвалене після тривалих перемовин у Євросоюзі та остаточно затверджене навесні цього року.
1: Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про виділення Україні майже 10 мільйонів євро додаткової допомоги. Про це він заявив на відкритті конференції із відновлення України у Гданську. За його словами, просування України до членства у Європейський Союз залежить не лише від здатності Києва впроваджувати реформи, а й від політичної рішучості самого Європейського Союзу. Науседа оголосив, що Литва надасть майже 10 мільйонів євро додаткової підтримки Україні на додачу до вже виділених коштів. Окрім того, за його словами, Вільнюс запускає програму бізнес-партнерства для розвитку співпраці між литовськими та українськими компаніями, залучення інвестицій, підтримки інновацій і практичних рішень для відбудови України. Також Литва започаткує програму муніципального партнерства між литовськими та українськими громадами, яка допомагає українським муніципалітетам залучати фінансування Європейського Союзу та реалізовувати проєкти розвитку.
0: Також уряд Фінляндії оголосив про виділення 40 мільйонів євро для програми, через яку країни НАТО в Європі закуповують американську зброю для України. Як заявив прем'єр-міністр Петері Орпо, що ці кошти є частиною ширшого зобов'язання Фінляндії збільшити військову підтримку України на 300 мільйонів євро у 2026-2027 роках. Уряд наголошує, що програма спрямована на посилення української протиповітряної оборони в умовах триваючих російських атак. Окремо, Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні – майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів, який передбачає фінансування, відновлення та зміцнення енергетичної безпеки.
1: Кількість загиблих внаслідок потужних землетрусів у Венесуелі зросла до 164 людей. Про це повідомила тимчасова президентка країни Делсі Родрігес. Після серії підземних поштовхів в країні оголосили надзвичайний стан. Значних руйнувань зазнали, зокрема, столиця Каракас та інші міста. Через пошкодження тимчасово закрито головний міжнародний аеропорт країни. І нагадаю, що в Венесуелі сталися два сильні землетруси магнітудою 7,5.

0: П'ятницю в Україні очікується спекотна погода. Так, на заході температура повітря сягатиме плюс 28, плюс 34. На півдні плюс 30. На решті території плюс 24, плюс 29 градусів. Короткочасні дощі та грози пройдуть на сході і місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. У Києві дощі малоймовірні. Максимальна температура повітря становитиме плюс 27.
1: Погода на громадському радіо.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
4: Я вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо і програми «Драйв-тайм». Мене звати Єлизавета Цареградська. Сьогодні ми працюємо над цим етером спільно з редакторкою Альоною Нестеренко, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та звукорежисеркою Іриною Нижник. Ми в етері до 19-ї, отже буде багато обговорень, багато гостей. Я закликатиму долучатися до цих розмов і, звісно, що готові проанонсувати цю годину, про що говоритимемо.
3: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
4: Про ситуацію в Запоріжжі розповість Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію подолання гендерних стереотипів у медіа. Що зміниться, пояснить Євгенія Кравчук, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації у ПАРЄ. Які правила у декларуванні для суддів? Розбиратимемося разом з Антоном Зелінським, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре».
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. «Драйв Тайм» на громадському радіо.
4: Перш ніж долучати першого гостя до нашого етеру, хочу вкотре нагадати наші контакти. Ви можете ставити свої запитання. Це може бути або письмова форма, наш студійний вайбер, його номер 067-67-404-76, або ж ви можете нам телефонувати. Наш номер 0800-30-40-33.
2: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
4: Далі ми будемо говорити про стан справ у Запоріжжі, що відбувається і, власне, які важливі моменти нам потрібно обговорити. Це, звісно, і безпекові, і оновлення по ударах Російської Федерації, керованою авіабомбою напередодні минулої доби, поцілили росіяни по центральному пляжу Запоріжжя. Почуємо, я сподіваюся, оновлення інформації, чи є вони. З нами на зв'язку Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас в етері.
5: Вітаю, пані Єлизавета.
4: Чи можемо ми, власне, розповісти про те, як наразі розвивається ситуація, особливо після удару по пляжу? Я думаю, що це дуже важлива інформація, адже серед постраждалих були діти. Чи відомо щось наразі про їхній стан?
5: Так, дійсно, було постраждалих шестеро, з них троє дітей, підлітків 14-15 років. От саме двоє дівчат і хлопчик, вони перебувають у лікарні. Їх стан середньої тяжкості. Якщо говорити загалом по Запоріжжю і по Запорізькій області, то протягом минулої доби орки завдали понад 970 ударів. З них понад 690 – це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, понад 250 – це артилерійські удари. Вони також застосовували РСЗВ і авіаційну зброю, керовані авіабомби. Маємо, на жаль, двоє загиблих протягом минулої доби і 22 поранених. В лікарнях Запоріжжя і Запорізької області перебувають 58 людей, з них 11 у тяжкому стані.

0: Нині триває повітряна тривога. От знаєте, протягом цього дня на жодну хвилину у нас не було оголошено відбою тривоги. Тобто можемо говорити понад 17 годин протягом цієї доби. Останній раз відбій тривоги пролунав вчора. Близько 21 години він тривав протягом години. Орки атакують постійно, цілодобово, спрямовано. Напевно, що з середини травня така ситуація у нас триває. Атакують переважно безпілотниками типу «Шахет», типу «Герань», типу «Молнія». Сьогодні, на жаль, у нас зранку було влучання по АЗС, автозаправній станції, близько 7 ранку. На щастя, ніхто не постраждав, але маємо руйнування на цій АЗС. І близько 11 години орки поцілили по автостоянці автомобілів. Це автомобілі були не легковики, і тому загоряння там, ну, таке масштабне було достатньо. Там близько 10 автомобілів постраждало.
1: Ось тут момент, який дуже важливий до обговорення, пане Олександре. Я розумію, що коли йдеться про повітряну тривогу, яка триває там 17 годин поспіль, то ти не можеш поставити своє життя на паузу, так чи інакше ти мусиш щось робити, якось містом пересуватися, але зрештою, коли йдеться, наприклад, про ті самі пляжі, як про зону відпочинку, де знову ж таки можуть перебувати діти, то що, як ви провадите, можливо, якісь пояснення, розмови, роз'яснення, заклики до місцевого населення, аби вони дбали про безпеку.
0: Скажу відверто, що ще в 22-му році було ухвалено рішення Ради оборони Запорізької області про обмеження і про заборону перебувати в певних рекреаційних зонах, ну, зокрема на пляжах. Нехтують цим рішенням, ну і спекотна погода, плюс і тому люди виходять на пляжі до Дніпра. Ну а що стосується інших моментів, яких щодо захисту, то ми, починаючи з минулого тижня, почали активно саме в обласному центрі встановлювати антидронові тунелі, антидронові сітки. В місцях масового скупчення людей, ну, насамперед, це зупинкові комплекси, це торговельні центри, це такі розв'язки транспортні. Крім того, ми зрозуміли, що мусимо ще підсилити і збільшити кількість бетонних мобільних укриттів. Ми потребуємо десь близько 200. Це зрозуміло, що це з дешевих справ, і тому ми звертаємось до наших міжнародних партнерів, в тому числі тривають перемовини щодо надання таких укриттів для саме обласного центру. Найближчим часом має з'явитись близько 30 укриттів в обласному центрі, аби вберегти наших жителів обласного центру від чергових атак російських терористів. Ну, крім того, ми зараз продовжуємо розбудовувати такі антидронові тунелі на автошляхах місцевого значення, міжнародного значення, національного значення. Крім того, ми зараз встановлюємо, вже почали встановлювати плівки спеціальні на вікна, броньовані в закладах освіти, в закладах охорони здоров'я. От нам потрібно встановити понад 6 тисяч вікон ми маємо закрити в закладах, зокрема, в закладах освіти. І тому оця комплексна робота нині триває. Ну і, звичайно, в фокусі нашої уваги – це автозаправні станції. Останнім часом орки намагаються гатити, дзеркально гатити по нашим АЗС, дзеркально внаслідок, скажімо, атак постійних сил безпеки і оборони України по логістиці, по оцим хабам паливним на території тимчасово окупованій в Запорізькій області, Автономної Республіці Крим, тимчасово окупованій, ну і загалом нарешті території Російської Федерації.
1: Ось щодо мобільних бетонних укриттів, зрозуміло, що це дороге задоволення, там до 2 мільйонів гривень вартість одного може сягати.
0: Абсолютно.
1: Очевидно,
0: 2 мільйони.
1: Так, очевидно, якщо їх потрібно 200, ну, зрозуміло, що це великі суми. Утім, говорячи, наприклад, про ось цю бронеплівку, це також дороговартісна історія, чи чому лише зараз ми говоримо про те, що нею обклеювати вікна закладів освіти і медичні заклади? Раніше не було такої змоги?
0: Такої інтенсивності атак на обласний центр не було раніше. Ну, активізувалися терористи десь приблизно середини травня. Ну, і ми врахували, проаналізували, які поранення отримують запоріжці. Дуже багато поранень саме від того, що від вибухових хвиль руйнуються вікна, і саме вони отримують поранення від скла, яке розлітається. Саме тому було ухвалено таке рішення. Це, знову ж таки, повторюю, заклади охорони здоров'я, освітні заклади, заклади і установи державної і муніципальної влади. Тобто це дуже масштабний проєкт.
1: Загалом, щодо місцевих мешканців і їхнього ставлення, ми прекрасно розуміємо, що коли це тривалий час і ти перебуваєш в місті під обстрілами, то в тебе дещо змінюється розуміння небезпеки, тощо, чи від з боку влади є якісь, знову ж таки, оці попередження, роз'яснювальні роботи, що робити, чого не робити, і за вашими спостереженнями, як люди на це реагують, можливо, треба якісь додаткові зусилля до того, як гадаєте, особливо зараз у літній період. Мені здається, що люди все одно більш активні саме влітку.
0: Ну, розумієте, коли понад 4 роки ти перебуваєш під постійним ворожим вогнем, ти сприймаєш цю реальність. Зрозуміло, що ми постійно нагадуємо, що аби люди не ігнорували, не нехтували повітряними тривогами, сигналами про повітряні тривоги. Ми намагаємось надати всю актуальну інформацію, де можна убезпечити себе. У нас є інтерактивна мапа укриттів. Разом з тим, ви розумієте, коли під постійними обстрілами перебуває місто і область, ми намагаємось створити максимум безпечних умов. Намагаємось створити разом з тим максимум тих послуг надати, аби люди не відчували, аби, ну, одним словом, аби життєдіяльність тривала більш-менш стабільно, більш-менш стандартно. Тому все робимо для того, аби працювали всі сервіси, аби надавалися комунальні послуги в повному обсязі, аби люди відчували себе в максимальній безпеці. От саме тому зараз ми запровадили оцю цей проєкт щодо захисту, в тому числі антидроновими тунелями, антидроновими сітками, аби люди дійсно відчували себе більш безпечними.
1: Цілком зрозуміло, так, але знову ж таки, особливо все, що стосується пляжів або таких зон відпочинку, все одно, навіть попри звичку, ми маємо розуміти, що це є величезна небезпека, і пам'ятати про це, і це стосується не лише Запоріжжя, а, власне, інших міст також. Я дуже дякую вам, пане Олександре, за розмову, дякую, що знайшли час долучитися до нашого етеру. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, з нами був на зв'язку. Я хочу нагадати, що сигнал але повітряної тривоги – це точно ті сигнали, на які варто реагувати, тому що це той момент, коли ви безпосередньо дбаєте про країну, захищаючи себе, своїх близьких. Адже, власне, майбутнє цієї держави залежить від її громадян і напряму залежить від їхнього самопочуття, напевно, ось так я сформулюю. Ми прямуємо етером далі. Нагадую, що рівно о 18:00 на нас чекає свіжий випуск новин, тобто в нас ще дві теми до обговорення, і ми готові рушати до наступної.
2: На варті. Про права людини на громадському радіо.
1: Далі ми говоритимемо про резолюцію подолання гендерних стереотипів у медіа. Її ухвалила парламентська асамблея Ради Європи. Чому взагалі вона є важливою, ця резолюція, і яких змін нам чекати внаслідок цього ухвалення? Про це все говоритимемо із заступницею голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиною постійної делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук з нами на зв'язку. Зараз буде, принаймні щойно була, і зараз чекаємо, коли пані Євгенія повернеться до нас. Я тим часом скористаюся цією нагодою і вкотре назву наші номери, наші контакти, за якими ви можете долучатися до обговорення, ставити свої запитання. Я переконана, що вони у вас є. Ви можете писати на наш студійний вайбер, номер якого 067-67-404-76, або ж ви можете нам зателефонувати. Наш номер 0800-30-40-33. Власне, ми будемо говорити про резолюцію і про те, які зміни вона вносить у медіа безпосередньо. Мене особисто дуже цікавить все те, що стосується впливу штучного інтелекту на те, як саме гендерні стереотипи, наприклад, можуть поширюватися, зокрема, як вони можуть проявлятися у медіа. Тому що, здавалося би, яким чином штучний інтелект може на це повпливати. Ризик зберігається, і от якраз про це поговорити теж було би дуже і дуже важливо. Можливо, дещо коротко, доки ми чекаємо на зв'язок з пані Євгенією, я зазначу ключові пункти, принаймні ті, які є у широкому доступі, і зараз я цитуватиму самий допис пані Євгенії в її соціальній мережі, де вона повідомила про цю новину, зокрема, йдеться про зміни щодо... повідомляють мені, що повертається пані Євгенія до нас, точніше, зв'язок з нею ми встановили. Євгенія Кравчук з нами на зв'язку. Пані Євгенія, вітаю вас.
3: Так, вітаю. Я просто ще в Гданську, то можу трошки поділитися те, що стосується відновлення для медіа в контексті Recovery Conference. Але так, повертаючись до теми резолюції.
1: Які пункти вона включає.
3: Ви запитали, що зміниться. Резолюції ПАРЄ, вони мають рекомендаційний характер, і особливо, коли стосується щось теми з медіа, так, висловлення своїх поглядів. Звичайно, що тут завжди є в всіх формулюваннях, що це там не може зашкодити свободі слова і там не може якісь обмеження, які нерелевантні до теми. Але я під час роботи над цим репортом, над резолюцією, аналізувала, яким чином і в традиційних медіа, і в соціальних медіа є представлені ці гендерні стереотипи. Тобто певні соціальні ролі, які є в так, чи там кар'єри, які чоловіки і жінки мають вибирати, так, на думку суспільства. І ці пункти, які стосуються закликів до там освіти, так, до зміни освітніх планів, щоб ми ж і в підручниках, пам'ятаєте, навіть ще якась кількість років тому там дівчаткам і хлопчикам пояснювали, це для дівчачі, так, жіноча професія, це чоловічі. Власне, мова йде про це. Що стосується соціальних платформ, то тут є рекомендація до соціальних платформ, це технічних гігантів, tech giants, встановити так свої ці правила алгоритмів, щоб особливо молоді люди, вони не піддавалися впливу якогось шкідливого або мізогонного контенту. І, на жаль, ми бачимо, що зараз особливо це стосується там X-платформи, приклад такий дуже негативний, абсолютно такого сексиста, є такий Ендрю Тейт, він пропагує фактично таку мізогонію, що у жінок там взагалі не має бути там ніяких прав, І це, ну, дивляться молоді люди і думають, що так має бути, та що це якась нормальна поведінка. Водночас, те, що стосується медіа традиційних, то звичайно, що медіа вони можуть грати позитивну роль. І ми бачимо, що, наприклад, в українських медіа, бо виходять ці дані, це роблять такі дослідження, що зростає кількість, наприклад, жінок-спікерок. Причому з різних тематик, бо знову ж таки зазвичай є теми, які, ну, ніби жіночі і чоловічі, лапка, так? Так само, як на якихось безпекових форумах, ну, нібито чоловіки мають виступати. До речі, як хороший приклад, можу привести Мюнхенську безпекову конференцію. Я про це якраз і говорила, виступаючи, пояснюючи. Буквально 4 роки тому вони взяли за обов'язок, за правило, на кожній панелі мати паритет чоловіків і жінок-спікерів. І це виглядає, навіть сама картинка, так, по-іншому виглядає. Що ще важливо, і це ми в слуханнях дослідили, що не лише, ну, має позитивний вплив цей паритет на екрані, але й треба розуміти офскрін. Бо чим більше є доступ, там, особливо до топ-позицій в медійній сфері для жінок, тим, ну, більш є оця інклюзія, так, інклюзивність врахована. І ну, при виборі, умовно, там тем, якщо є паритет в працівників, то, ну, знову ж таки буде оця різноманіття тем. І також досліджуючи бо це тривала робота 2 роки. Я також працювала із ГО, які от українські ГО жінки в медіа, які також дослідила, а як війна, чи є якийсь вплив війни, тобто чи використовує фейкового контенту. І виявилось так, що жінки журналістки, вони є, ну, на них спрямовує Росія атаки, і це якраз от якийсь фейковий контент, якась сексуалізація для того, щоб вони, наприклад, припинили писати про окуповані території.
1: Я також вже зачепила і зазначила ось цю тему про штучний інтелект і як він може погіршувати стан справ, все, що стосується гендерної нерівності, наприклад. Чи є розуміння, які саме ризики і загрози це становить? Тому що, здавалося б, ну, ми ж говоримо про медіа, так чи інакше, воно все одно піддається якійсь перевірці, це не просто якийсь там влогінг чи блогінг, чи як це працює взагалі? Для вас це становить небезпеку в вашому баченні?
3: А, ну, власне, що якщо порівнювати використання штучного інтелекту в медіа, в як так, quality медіа, так, в традиційних медіа, де є редакторський контроль, де є перевірка, де є кілька етапів верифікації, то, ну, це зовсім інша справа. І, звичайно, штучний інтелект може бути допоміжним для медіа, бо це спрощує роботу коректури, перекладів, ну, багато якихось речей там по накладати субтитри, озвучувати навіть овервойс іншими мовами. Тобто це корисно. Але, знову ж таки, якщо ми розуміємо, ну, ширше дивимося і бачимо соціальні платформи, то отут ця комбінація того, що, ну, давайте будемо відверті, соціальні платформи не дуже швидкі, щоб знімати фейки. Тобто дуже часто фейкова інформація, ворожа інформація, вона може провисіти 24 години, а якщо вона вже висить 24 години, то, в принципі, вона вже свого цього ефекту досягла. І маючи можливість продукувати їх або розповсюджувати їх за допомогою штучного інтелекту на більшу кількість людей, звичайно ж, це ну матиме ефект. І власне, ну якраз мова про ці інструменти впливу. Принаймні в Європейському Союзі є Digital Service Act, які там за певними критеріями країни-члени можуть хоча б накладати штрафи на соціальні платформи. Хоча зараз вже там назбиралося певна кількість штрафів, наприклад, там X каже, що вони там не будуть платити, і взагалі ми американська платформа, а ви тут Європейський Союз, регулюйте самі себе. Але дуже важливо, звичайно, що і само така, ну, якщо говорити про медіа, і встановлення певних кодексів на саморегулювання. Бо, знову ж таки, я повторюю, це така сфера, яку ну, не вживайте якісь там стереотипи в рекламі, чи в якихось ефірах, чи в новинах. Ну, це така сіра зона, так? Це не можна регулювати як якісь заборони. Хоча, наприклад, і знову ж таки, це є в репорті, як приклад, в Україні ми заборонили сексистську рекламу, тобто та, яка є дискримінаційною, в тому числі за ознакою, та за гендерною ознакою. Ну, згадайте, була така реклама, на неї ще звертали увагу всі соцмережі, коли там напівуголена жінка рекламує, не знаю, бетон, та або якісь там будівельні матеріали. Тобто те, що не стосується її образу, так як вона виглядає, просто для привернення уваги, ну, по цьому принципу.
1: Пані Євгенія, от відштовхуючись також від ваших слів, які ви сказали ще на початку про рекомендаційний характер власне резолюцій, може в багатьох постати запитання. Ну, рекомендації рекомендаціями, це дуже круто, але ж хочеш виконуєш, хочеш загалом ні. Чому дуже важливо, щоб подібні резолюції все ж таки ухвалювались на цьому європейському рівні?
3: Ну, це сигнал від парламентарів, які представляють 46 країн. Бо ну і це ширше ніж Європейський Союз, так є Сполучене Королівство, є от країни нашого регіону, там Балкани, тобто це набагато більше. І звичайно, що це ну з одного боку такі best practices, але це задає тренди. От якщо дивитись по голосуванню, то за цю резолюцію і було дуже багато виступів на підтримку. За цю резолюцію проголосувало там 90 плюс делегатів, і була частина там з консервативної, дуже такої консервативної партії, там, от, наприклад, AFD не голосувала, та голосували проти. Але це показує підтримку цій темі. Тобто, якщо проти це там 8 голосів, а за 90 плюс, то ну вже зрозумілі ці пріоритети. І що про що ми домовилися, до речі, із медійним департаментом Ради Європи, що ми зробимо обговорення з різними країнами уже цієї резолюції, і ну щоб люди знали, так медійники знали і звертали на це увагу і використовували.
1: Це справді важливо щодо, можливо, подальших напрацювань, чи її можна доповнювати, чи це будуть окремі резолюції щодо, можливо, якихось змін, нових правил. Як взагалі мав би виглядати цей процес в ідеалі?
3: Ну, парламентська асамблея щотри місяці має сесію і голосує нові резолюції. Безумовно, тема медійна. Вона точно буде повертати, ми будемо до неї постійно повертатись. От, наприклад, на осінній сесії буде вже готова резолюція, наприклад, про media concentration, тобто про концентрацію медіа. Це коли, ну, власне, так, в випадки, коли скуповує один власник чи одна корпорація кілька медіа або там монополізує ринок в якомусь в одній сфері і з чим це загрожує. От, ну, така резолюція буде. Тому це постійний work in progress. Я думаю, що і до теми, ну, власне, особливо, що стосується там цього онлайн-хейту на жінок-журналісток, на жінок-політиків, до цієї теми асамблея точно буде повертатися, бо це от оцей не диспропорційний цей хейт, який ну, там, молода жінка-політик чи жінка-журналіст отримує, так? Ну, це диспропорційно.
1: Дякую вам, пані Євгенія. Дякую за розмову. Євгенія Кравчук, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації в Парі, з нами спілкувалася. Ми маємо ще трохи часу, якраз для того, щоб встигнути обговорити ще одну важливу тему.
2: Чесне правосуддя. Говоримо про судову реформу в Україні.
1: Сьогодні ми будемо говорити про, про декларації доброчесності суддів, про перевірку декларацій, взагалі про перевірку суддів. Я думаю, що це тема, яка цікавить суспільство завжди, про неї можна говорити багато, особливо говорити багато в наших українських реаліях, які тут відбуваються процеси, а вони відбуваються і доволі активно. Про це все говоритимемо з адвокаційним менеджером фундації «De Iure» Антон Зелінський. З нами на зв'язку, пане Антоне, доброго вечора.
4: Вітаю вас.
1: Почнімо з простого. От станом на зараз, коли ми не говоримо ще про якесь нововведення, просто от наша стала система щодо декларацій суддівських і їхньої перевірки, вона як виглядає?
4: Що таке декларація, треба розібратися. Щороку судді подають таку форму, де ставлять галочки «підтверджую» або «не підтверджую» на питання, які стосуються їх доброчесності. Що це може бути? Наприклад, що майно відповідає офіційним доходам, або не розглядав справ в конфлікті інтересів, не було втручання з боку інших суддів, не набував російське громадянство, не їздив там на окуповану територію. І щороку вони проставляють. За ці декларації, якщо там є неправда, будь-хто з нас мав би і має можливість звернутися і сказати, що от насправді суддя там не задекларував Lexus якийсь, от ми його сфотографували, будь ласка, перевірте, чи дійсно там його майно відповідає тому, що він вказує. Але проблема в тому, що з початком війни доступ до цих декларацій закрили, ми їх не бачимо в публічному доступі. І, власне, і поскаржиться немає кому, якщо там щось не так. Чому це питання зараз актуальне? Цей інструмент, він залишився, по суті, єдиним, яким ми можемо перевірити суддів Верховного суду. Я думаю, багато хто з вас чув про такий собі корупційний кейс, найбільший рекорд в історії українського правосуддя за участі Всеволода Князєва, 2,7 мільйони доларів. Це було ще в 2023 році. Багато суддів дотичні до цієї справи, четверо з них недавно отримали підозри від НАБУ. От, і Єврокомісія нам з 23-го року постійно розповідала, що, будь ласка, виправте ваші корупційні ризики в Верховному суді. Бо ну, не потрібна Україна в Європейському Союзі, якщо в нас тут рішення за гроші по дзвінку чи ще якось приймаються. І вибрали оцей інструмент декларації доброчесності. Але його треба було трошки поправити, тому що там основна проблема була, що відповідальність тільки за умисну брехню. Тому, коли вже до судді висували претензії, він приходив до Вищої ради правосуддя, він завжди міг сказати, ви знаєте, я не зрозумів питання, я вже забув, справа була давно, ну бачите, я ж в нових деклараціях вже це майно вказав. Тобто ці забув, не знав, не зрозумів, завжди давали суддям лазівку і фактично за 10 років аж трьох притягнули до відповідальності. Наш парламент 9 червня мав би все це поправити. Замість цього він 20 з 28 питань викинув з цих декларацій, дозволив суддям оскаржувати рішення по перевірці ще до того, як відкриється дисциплінарна справа. При цьому строки давності не зупиняються. Тобто бери, затягуй в суді рік-два справу і вже неважливо, який суд ухвалить рішення, вже там винний, невинний, відповідальності ніякої не буде. І ще купу там зробили лазівок для суддів, фактично, якими їх перевірити неможливо. Має бути ще один закон, спеціальний для Верховного суду, де мають передбачити, згідно наших єврозобов'язань, щоб Верховний суд перевіряли міжнародні експерти, щоб перевірялась уся кар'єра судді за весь час, а не тільки за останній рік. І взагалі це мало би бути уже в цьому законопроекті, але наша влада, наші парламентарі вирішили чомусь розбити на два етапи. І, мабуть, через те, що до цього законопроекту було прив'язано 300 мільйонів євро, які вже ну, хотіла Україна отримати від міжнародних партнерів за виконання цих зобов'язань. Тобто формально прийняли закон, який називається удосконалення, по факту інструмент, який до того дуже поганенько працював, доламали. І навіть якщо в майбутньому тепер вже залучать міжнародних експертів, ну навряд це призведе до якоїсь великої відповідальності. Тому наша основна надія – це все-таки, що європейці розберуться, що влада підсунула замість реформи імітацію і пропишуть в наступних уже вимогах до України слово в слово, детально, що саме має бути зроблено. Тому що оці фрази, які в нас в різних документах, типу покращити там щось або удосконалити, їх можна інтерпретувати як хочеш. От, на жаль, наш парламент і інтерпретував тільки не в ту сторону.
1: Ну, таке авторське читання виходить. Щодо взагалі подальшої обов'язковості змін все ж таки, і говорячи знову ж про ці євроінтеграційні наші спрямування і курси, наскільки саме цей момент є визначальним? Ну, тобто, це є тим, за чим стежать в першу чергу наші партнери, чи ми зможемо ще трошечки відтягувати, в принципі, безболісно для нас?
4: Тут цікава ситуація, це кластер 23, основоположні права і верховенство права, тобто це найважливіший, по суті, кластер переговорів з Євросоюзом, його першим відкривають і останнім закривають. І звісно, що увага дуже прискіплива, але оцей саме законопроект, він доволі складний. Я думаю, небагато людей навіть в Україні знають, як взагалі ця процедура перевірок декларацій працює. Тобто розуміли, що потрібно якось усунути корупцію в Верховному суді, розуміли, що є цей інструмент, написали покращити. А вже наша влада, ну, виконала, як виконала. Чи буде в майбутньому до цього увага і чи зарахують нам цю реформу? Ну, скоріш за все, транш нам все-таки оцей 300 мільйонів дадуть. Але я знову ж таки сподіваюся, і публічно ми, як фундація «Де Юре» і інші громадські організації, виступаємо, щоб реформа була реальною. Тому що, ну, для чого нам отримати новий паспорт з зірочками, з прапором Європейського Союзу і жити в нереформованій країні, де не поважаються права людини, де рішення в судах купуються за гроші, і фактично для нас практично нічого тоді не зміниться. Тобто ми прагнемо в Європейський Союз чому? Щоб у нас був стандарт життя такий, як в інших європейців.
1: Ваші прогнози щодо того, наскільки позитивні зміни можуть бути внесені в цій історії? Я навмисне так оптично це називаю, тому що я розумію, що це все одно величезна частина. Тобто ми розуміємо, що до такого стану справ причетна та славнозвісна політична воля. Без неї, я думаю, цього би не відбувалося на законодавчому рівні. Правильно я розумію? Тобто це ж все комплекс.
4: Мене водночас і дивує, і не дивує відсутність оцієї політичної волі. Щодо 22-го року та, власне, і після, в нас працював механізм, коли нам спочатку американські партнери, потім вже європейські останні роки дають певні кошти, десь кредит, десь безповоротна фінансова допомога в обмін на реформи. Чомусь це тільки працює так. Чомусь немає цієї ініціативи зсередини у влади, в парламенту, президенту, ну всіх можна назвати, окрім окремих народних депутатів, які дійсно подекуди реєструють гарні законопроекти, чомусь немає цієї волі зсередини. Кожен президент, як іде до влади, обіцяє всіх там весною посадити, зробити суди незалежними, а потім, ну, якось так стається, практика показує, що кожен президент, кожна влада намагається все-таки якийсь контроль над судами для себе залишити. От хотілося б, щоб у нас не все з-під палки робилося, так? От працює так цей механізм, пряника і батога, дають гроші, десь нас сварять. Хочеться, щоб Україна все-таки якось доросла до того моменту, коли реформи в нас робляться самі собою. І, звісно, на цьому етапі все-таки будемо сподіватися на міжнародних партнерів, що вони не упустять взагалі оці важелі, коли їм обіцяють якісь реформи, а по суті підкладають зовсім щось інше, щоб вони не приймали все це на віру, тому що, ну, нам так чи інакше в Європейському Союзі потім разом жити.
1: Ну, власне, висновки цілком логічні і закономірні. Я думаю, що тут нам випадає тільки закликати до цієї свідомості. І хоч я припускаю, що багато якогось безсилля можуть відчувати люди, коли ми обговорюємо ці теми, як направду я його відчуваю, коли ми з вами говоримо, не тому, що у вас якась несумлінна праця, навпаки, а тому, що, власне, ми настільки добре можемо побачити причину, наслідок і взагалі дослідити проблему, але чомусь ми не можемо зреагувати належним чином для якісних змін. Як громадянське суспільство може реагувати на це? Чи є в нас якийсь важіль впливу?
4: Мені, ну, тут не треба засмучуватися, ми все-таки робимо крок за кроком, якщо згадати, ну, взагалі за Януковича, по-перше, судову систему, якщо її так можна називати, якщо вона не була каральною, скоріше.
1: Утворення, згадати. Зрештою, судове утворення.
4: От, яке хочете, таке слово і підберіть. 5-7 років тому, так, і зараз, ну, то дуже багато кроків зроблено вперед. У нас є суддівське врядування, яке вже відбиралося за допомоги міжнародних експертів. У нас є Вищий антикорупційний суд. Ми бачимо, є вироки, той самий Всеволод Князєв реальних 5 років тюрми отримав, ще й здав всіх суддів, які брали участь в тому хабарі. Роман Насіров недавно вирок отримав. Тобто є ці топ-посадки, нарешті воно запрацювало в тому вигляді, в якому мало б. Бо, як я кажу, кожен політик обіцяє, але насправді рішення то фінальне ухвалює суд і не може президент у нас садити корупціонерів. З приводу того, що ми можемо зробити, та власне розголос – це наш найбільший голос, найбільший актив. Був розголос щодо такого сумновідомого Павла Вовка, який очолював окружний адміністративний суд міста Києва. Ну, найбільш такий страшний суд до 22-го року, там вирішувались всі питання, там заборонявся Майдан, там ледь не поновили у 22-му році, коли російські війська були під Києвом Януковича. Ну, такі ось 18 червня Верховний суд все-таки визнав його звільнення законним. Чому? Тому що була велика увага з боку суспільства, з боку засобів масової інформації, з боку наших європейських партнерів. Навіть представники посольств сходили на засідання по цьому судді. Ми бачимо, що коли в липні 2025 року люди вийшли на вулицю з картонками і написали все, що вони думають про парламент і, на жаль, про президента, які фактично позбавляли НАБУ і САП незалежності, все-таки під тиском оцього протесту відкатали в більшості,
1: тобто, це
4: цю антиреформу назад.
1: І лише наше
4: усвідомлення,
1: так, і реагування на це можуть дійсно творити оті якісні зміни, тож будьмо поінформовані, розбираємося в тому, і розумію, що ця тема буває складна, але ми докладаємо зусиль, аби її пояснювати. Антон Зелінський, адвокаційний менеджер фундації «De Iure», з нами спілкувався. Зараз будуть новини, і після того ми повернемось до студії. Не перемикайтесь, слухайте, думайте. Майте, дійте.
2: Драйв тайм на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
5: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
6: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
5: Деталі на сайті lavina.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
7: 44 гривні 86 копійок.
2: Євро
7: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають за 45 гривень 13 копійок. Євро купують за 50 гривень 72 копійки, продають за 51 гривню 35 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
8: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Патюк. У Херсоні російські військові атакували центральний район за допомогою безпілотника. Як повідомила міська військова адміністрація, поранення отримав 53-річний працівник міської військової адміністрації. Чоловік самостійно звернувся до лікарні. У нього діагностували контузію, вибухову травму та осколкове поранення спини. Медики надають постраждалому необхідну допомогу. Також раніше повідомлялося про поранення 16-річного хлопця внаслідок атаки російського дрона типу Гербера у тому ж районі міста. Цієї ночі сили безпілотних систем уразили 38 об'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Як повідомив командувач Роберт Мадір Бровді, серед уражених цілей – об'єкти енергетичної та паливної інфраструктури, логістики, а також берегові радіолокаційні станції. Зокрема, йдеться про Таврійську ТЕС, нафтобазу у Джанкої та електропідстанції у Сімферополі і Севастополі. Також уражено кілька берегових радіолокаційних станцій і газові компресорні станції. У силах безпілотних систем зазначили, що удари були завдані по глибоких оперативних цілях противника на півострові. І нагадаю, що напередодні 23 червня українські безпілотні підрозділи вже атакували понад 60 об'єктів у Криму. Від початку доби російські війська здійснили понад 80 атак на позиції Сил оборони України. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, найінтенсивніші бойові дії тривають на кількох напрямках на сході та півночі країни, зокрема на Сумщині, Харківщині, Донеччині і Луганщині. Окупанти продовжують артилерійські та авіаційні обстріли прикордонних районів. На Сумщині під вогнем опинилася низка населених пунктів. Також зафіксовані авіаудари по цивільній інфраструктурі. Найбільша кількість штурмових дій зафіксована на Покровському, Лиманському та Костянтинівському напрямках, де українські військові відбили більшість атак противника. Україна отримала 10 нових навчально-тренувальних літаків «Алто-НГ» у межах міжнародної підтримки повітряних сил. Про це повідомило Міністерство оборони. Поставку здійснено за участі Коаліції спроможностей повітряних сил, уряду Чехії та благодійного фонду. У відомстві зазначають, що ці легкомоторні літаки використовуватимуться для базової і поглибленої підготовки пілотів, а саме відпрацювання навігації, зльоту і посадки за стандартами Північно-Атлантичного Альянсу. Це дозволить здешевити навчальний процес і пришвидшити підготовку курсантів перед переходом на бойову авіацію. Половину літаків передав уряд Чехії, а ще частину профінансували громадяни країни через благодійний фонд. Велика Британія оголосила новий пакет підтримки для України обсягом майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів, а це приблизно 380 мільйонів доларів, спрямований на відновлення і зміцнення енергетичної безпеки. Як заявила міністерка закордонних справ Івет Купер, що підтримка України є стратегічно важливою як для її оборони, так і для майбутнього відновлення держави. Пакет допомоги передбачає, зокрема, фінансування постачання ядерного палива для енергоатомів, тому що має посилити стійкість енергосистеми до російських атак. Також частина коштів піде на модернізацію системи правосуддя, посилення боротьби із корупцією і пришвидшення судових процесів. Окремо передбачено інвестицію у відновлювальну енергетику і підтримку українського бізнесу. У британському уряді підкреслюють, що відновлення України є частиною довгострокової безпеки Європи. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 26 червня. У п'ятницю в Україні очікується спекотна погода. Так, на заході температура повітря сягатиме плюс 28, плюс 34. На півдні плюс 30. На решті території плюс 24, плюс 29 градусів. Короткочасні дощі та грози пройдуть на сході і місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. У Києві дощі малоймовірні. Максимальна температура повітря становитиме плюс 27.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
14: Новий початок.
13: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
15: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
16: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
2: Повертаємося до студії громадського радіо і програми «Драйв Тайм». Мене звати Єлизавета Цареградська. Попереду майже година часу і говоритимемо ми про таке.
15: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
2: Що наразі відбувається із металургійною галуззю в Україні та до чого тут вимоги від ЄС? Говоритимемо з Андрієм Глущенком, аналітиком МГК-центру, кандидатом економічних наук. В польському Гданську розпочалась конференція з відновлення України. Подробиці першого дня розповість виконавча директорка громадського радіо Руслана Кравченко. Що відбувається із будівництвом біля виходів з метро Осокорки у Києві? Розбиратимемось з Олександром Гречком, співзасновником організації «Пасажири Києва», транспортним експертом.
16: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
2: Нагадаю, що над цим етером ми працюємо в команді з редакторкою Альоною Нестеренко, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та звукорежисеркою Іриною Нижник. Усі ми спрагло прагнемо ваших запитань, думок, враження, долученості до нашого етеру. Ви можете нам телефонувати, наш номер 0800 30 40 33, або ж можете писати на студійний вайбер. Його номер 067 67 404 76. Ваші запитання, думки, враження, все те, що стосується теми обговорення. І далі ми говоритимемо про металургійну галузь в Україні, про стан справ. Я думаю, що тут не потрібно бути експертом, аби припустити, що все дуже непросто, але в чому полягає ця складність? От якраз про це ми і поговоримо. Аналітик МГК-центру, кандидат економічних наук Андрій Глущенко з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго вечора.
14: Добрий вечір.
2: Отже, перше запитання очевидне і просте, тож в якому стані наразі наша галузь в Україні?
14: Наразі українська металургія представляє собою 6 металургійних заводів, у яких потужність близько 8 мільйонів тонн сталі. Це річна потужність, скільки вони можуть потенційно виробляти. Розуміючи наслідки війни, ми знаємо, що потужність металургійних заводів українських скоротилася значно. Якщо брати порівнювати з 2013 роком, то потужність українських металургійних заводів скоротилася на 81%. Минулого року наші заводи виробили 7,4 мільйони тонн сталі, це приблизно на 2% менше, ніж у попередній рік. І ми бачимо, що цього року виробництво також продовжує скорочуватися навіть більшими темпами, ніж річне скорочення за результатами минулого року. За перші 5 місяців цього року виробництво сталі скоротилося десь на 6%. На це впливають, звісно, різні чинники. Українська металургія досить тривалий час з початку війни непогано трималася, але зараз ми бачимо зміну європейських регуляцій, які значно впливають на стан української металургійної галузі, оскільки європейський ринок є основним ринком експорту для українських металургіїв. Відповідно, зміни підходів в Європейському Союзі до регулювання впливають на українську металургійну галузь напряму.
2: Щодо того, хто є головними, основними виробниками наразі сталі, то хто вони, який у них стан справ?
14: Ну, найбільші українські виробники – це «Запоріжсталь», «АрселорМітал Кривий Ріг» та «Інтерпайпсталь» та «Камедсталь». Вони мають приблизно одні й ті самі проблеми, розуміючи український контекст – продовження війни в Україні, Ми часто чуємо від українських металургійних заводів про брак персоналу, тому що близько 20, а подекуди 30% персоналу було мобілізовано до лав Збройних сил України. Ми чуємо про наші внутрішні проблеми, які призводять до погіршення конкурентоспроможності українських підприємств. Зокрема, чуємо про те, що ціни на електроенергію

0: українському ринку, було основним постачальником для українських металургійних підприємств цього коксівного вугілля, з якого виробляється кокс, який є основним паливом для виплавки чавуну, і внаслідок цього українським підприємствам доводиться імпортувати це коксівне вугілля, що, звісно, негативно впливає на конкурентоспроможність, тому що збільшуються виробничі витрати. Також ми розуміємо, що в Україні продовжується війна, і військові ризики навіть зростають. Я нещодавно дивився сайти, які відстежують частоту повітряних атак, обстрілів, і я мушу відзначити, що ті регіони, які виробляють сталь в Україні, для тих регіонів інтенсивність обстрілів у цьому році збільшилася мінімум у 3 рази, що впливає на виробничі процеси, негативно впливає на безпеку людей, яких тепер там працюють, і знову ж таки посилюють проблему дефіциту персоналу, оскільки люди не хочуть працювати в таких умовах.
1: Очевидно, що якщо підсумувати, от власне, навіть з того всього переліченого, що ви зараз сказали, уже є розуміння, наскільки непросто металургійникам. І тут ми підходимо до ще одного дуже важливого моменту, а саме вуглецеве мито на імпорт. Це те, що запровадив Європейський Союз. Пояснімо взагалі, що це за мито, навіщо його запровадили і як це впливає на Україну.
0: Повна назва цього мита це CBAM, Carbon Border Adjustment, так зване прикордонне вуглецеве ціноутворення. У Європейському Союзі ідея цього прикордонного вуглецевого ціноутворення з'явилася ще у 2019 році. У 2020 році почалися дискусії, почалися перші обговорення того, як воно може виглядати. Основна ідея запровадження цього інструменту була у тому, що треба вирівняти умови, у яких працюють європейські металурги, з тими умовами, у яких працюють металурги інших країн, звідки сталева продукція постачається до Європейського Союзу. І вирівняти умови мається на увазі з точки зору вуглецевого ціноутворення, оскільки в Європейському Союзі діє своя система вуглецевого ціноутворення, це так звана європейська система торгівлі парниковими квотами. Тобто викиди СО2 мають у цій системі певну ціну. Виробники, в тому числі сталі, сплачують цю ціну, несуть відповідні витрати. Це впливає на їхню конкурентну спроможність, але більшість постачальників сталі до Європейського Союзу, поза меж Європейського Союзу, не несе таких витрат. Відповідно, вони мають переваги конкретно спроможності, і щоб цю ситуацію вирівняти, вирішили ввести цей механізм. Це, за логікою розробників, мало б спонукати інші країни, інших виробників, зокрема з них, брати на себе відповідальність зі скорочення парникових викидів, встановлювати певні амбітні кліматичні зобов'язання, щоб ці зобов'язання ніс не лише Європейський Союз на собі, а щоб і інші країни, інші компанії приєднувалися до цього руху і також розділяли цю відповідальність за глобальні зміни клімату. Це була така ідея, але зараз ми бачимо, що трошки, такого масштабного руху не відбулося, що це радше як СІБАМ перетворився радше на такий торговельний бар'єр, який ускладнює доступ до європейського ринку, і він розглядається зараз саме ось з цієї точки зору.
1: Тобто говорити, що це позитивно впливає на екологію станом на зараз нам не випадає, чи все-таки є користь, але це просто не надто продуманий надійний механізм в його реалізації, чи як це правильно розуміти?
0: Проблема в тому, що для того, щоб була користь для екологічного стану, для зниження глобальних викидів парникових газів, потрібно більше, ніж ще один інструмент вуглецевого ціноутворення. Просто самого вуглецевого ціноутворення, того факту, що підприємства сплачують за викиди вуглецю, не є достатньо для того, щоб викиди вуглецю скорочувалися. Потрібні додаткові інструменти, там, зокрема, стосовно стимулювання там інвестицій у нові технології, стосовно розробки цих технологій, тому що технології низьковуглецевого виробництва

0: Це не проста справа. Багато з них не є наразі комерційно зрілими задля того, щоб підприємства от прямо зараз могли взяти їх і запровадити і знизити ці викиди. Оскільки технології немає, немає інвестицій на запровадження. Якби навіть такі технології були, то підприємства реально не можуть знизити ці викиди СО2. А оскільки немає реальних можливостей викидів СО2, то будь-які платежі за викиди СО2 просто перетворюються, скажімо, як на додатковий податок, який просто збільшує собівартість виробництва. Тому питання зниження викидів СО2, досягнення якогось політичного екологічного ефекту, це довгострокове питання. Його неможливо прям вирішити ні за рік, ні за 2 роки. Європейський Союз намагається якось досягти ефекту вже протягом більше ніж 20 років, але навіть Європейському Союзі не може досягти того прогресу, оскільки це занадто важке питання. Потрібно розробляти нові технології, впроваджувати нові технології, щоб знижувалася вуглецева інтенсивність виробництва, щоб менше було викидів вуглецю на кожну одиницю виробленої продукції.
1: Гаразд, а навіть якщо зараз проаналізувати наші виробництва і взагалі те, як ми оцінюємо, чи виробництво відповідає критеріям чи ні. Ми ж якось розуміємо, чи це брудніша, чи чистіша технологія, за яким працює виробництво, то чи в Україні зараз підприємства можна перевірити на це? У нас є відповідні, не знаю, там сертифіковані організації, які це роблять, акредитовані тощо, чи це має Європейський Союз перевіряти? Як взагалі виглядає ця технологія? Тому що ми тут, Україна, маю на увазі, взагалі таке враження, що опиняємося ніби як у пастці.
0: Десь так воно і є. Історія з перевіркою викидів СО2 дуже цікава, тому що насправді є різні методики для їх оцінювання. Є так звана. В Україні до війни була впроваджена система моніторингу звітності і верифікації парникових газів. Згідно неї підприємства мали здавати звітність, як звітність мали перевіряти верифікатори, це мало акумулюватися в єдиному реєстрі. Тоді була б можливість порівнювати ось ці викиди СО2, рахувати в тому числі викиди СО2 на одиницю виробленої продукції. Однак, коли почалася війна, звісно, у підприємств з'явилися зовсім інші проблеми, і цю систему призупинили. Інформація не подавалася. Плюс, я знаю, була проблема з акредитацією верифікаторів. Їх було зовсім мало, їх не вистачало для того, щоб дійсно більшість підприємств могла до них піти, перевірити ці звіти, і ці звіти подати далі у цей реєстр. Зараз цей реєстр намагаються відновити, щоб підприємства подавали цю інформацію, і ця інформація вже була далі основою для запуску української системи торгівлі викидами на парникові гази. Проєкт цієї системи зараз розробляється. Йде мова, що вона може бути запущена, але знову ж таки для неї потрібні дані. В рамках цього механізму СІБАМ, я знаю, діє інша методологія, і за нею треба проводити буде інше оцінювання, і для цього буде потрібно також залучати там верифікаторів. Зараз йде мова, щоб українські верифікатори могли проводити такі оцінки. Для чого, я знаю, Міністерство економіки проводило переговори зі шведським акредитаційним агентством, щоб воно підписало угоду з українським аналогічним агентством, і таким чином українські верифікатори отримали можливість для проведення таких верифікаційних оцінок. Але насправді регулювання СІБАМ настільки складне, що ще не всі питання вирішені, і що навіть ще в Європейському Союзі наразі немає тих зареєстрованих верифікаторів, які можуть проводити ось оцінку цих викидів СО2 в рамках механізму СІБАМ. Реєстр таких верифікаторів може з'явитися лише десь там після липня цього року. Тобто, незважаючи на те, що СІБАМ діє там з 1 січня 2026 року, ще в Європейському Союзі навіть не всі його елементи запущені.
1: Ого, ну це взагалі дуже цікаво налагоджена система. Власне, я так розумію, що ці питання залишаються відкритими. Чи існує наразі для України, зокрема, там, не знаю, можливо, уряд, очільник держави, керівництво держави можуть домовитися про якесь відтермінування, якесь послаблення цього мита для України безпосередньо? Чи це вже завершений процес? Ми маємо на це пристати, тому що рішення ухвалене.
0: Ну, насправді можливості є. Базову можливість особливих умов для певних учасників торгівлі з Європейським Союзом передбачена у самому регулюванні стосовно СІБАМ. Там є так званий пункт про форс-мажор, у якому сказано, що якщо країна зазнає певних непередбачуваних і руйнівних обставин, які призводять там до шкоди, значної шкоди промисловій, там транспортній інфраструктурі, то відповідно Європейська комісія може подавати там зміни до регламенту СІБАМ і ну якісь там винятки давати. Я знаю, що Європейська комісія проводила аналогічне оцінювання стосовно України і прийшла до висновку, що ну СІБАМ на Україну там майже не впливатиме, що негативний вплив, це буде десь на рівні мінус 0,01% ВВП у 30-му році, і начебто на підставі ось такого незначного впливу ніяких винятків для України надавати не треба. Це таке дивне рішення, тому що регламент СІБАМ не передбачав необхідності доводити, що буде якийсь там значний негативний вплив. Було достатньо наявності саме таких виняткових обставин. Єврокомісія пішла іншим шляхом. Я знаю, що уряд намагався проводити. В уряді була особа, яка відповідала за ці перемовини, але враховуючи рішення Єврокомісії, там ну не було достатньо докладено зусиль для того, щоб результати були прийняті на користь України. Але оскільки у цьому році вже почав діяти СІБАМ, і вже видно перші результати цього впливу на український експорт, я знаю, що в Євросоюзі, зокрема там євродепутати, вже зрозуміли, що оцінки стосовно незначного впливу СІБАМ на Україну були хибними, і що навіть в Європарламенті є дискусія, що потрібно там якось робити, шукати якесь рішення для України, тому що зрозуміло, що Україна знаходиться в виняткових обставинах, які не дозволяють українським виробникам там швидко декарбонізувати виробництво, щоб привести його відповідність до європейських вимог. Потрібно шукати якесь рішення, можливо, змінювати регуляцію. Сьогодні, на жаль, я не бачу якоїсь реакції від вищого політичного керівництва України. Можливо, рішення лежить у цій площині. Якщо б вище керівництво України звернулося до Європейської комісії напряму, то я думаю, набагато швидше могло бути знайдене рішення щодо там відтермінування чи особливих умов для України в рамках СІБАМ.
1: Чи взагалі СІБАМ в найближчій перспективі, тому що, знову ж таки, за даними вашого центру, лише до 2030 року через СІБАМ Україна може втратити 2,1% ВВП, власне, суто через ось це рішення. Тобто, чи ми взагалі говоримо про те, що це становить реальну загрозу для металургійної галузі, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що це робочі місця, це ціла галузь, це ціла сфера.
0: Фактично ці 2,1% це еквівалентно втраті там двох металургійних заводів, виробництва обсягом там двох металургійних заводів. Це значна втрата для України, і відповідно було б доцільно, якби були більш активні перемовини стосовно того пошуку рішення для України в рамках СІБАМ, щоб Україна отримала якусь там відстрочку, якісь там особливі умови його застосування для українських експортерів.
1: Я дякую вам за розмову, дякую, що пояснили це. Я розумію, що, направду, це велика тема, яка потребує додаткових роз'яснень, але ми обмежені часом в етері. Утім, усвідомлення цих викликів, я думаю, для суспільства є вкрай важливим, для того, щоб розуміти взагалі, що коїться, і, можливо, також реагувати на подальші можливі загрози з боку громадянського суспільства, зокрема. Андрій Глущенко, аналітик ГМК Центру, кандидат економічних наук, з нами був на зв'язку. Ми прямуємо етером далі. Наступну тему ми будемо обговорювати, звісно, ту, яка наразі є дуже широко представленою у новинних стрічках. Йдеться, звісно, про міжнародну конференцію з відновлення України, і ми якраз готові розпочинати це обговорення.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: Два дні має протривати міжнародна конференція з відновлення України. Вона розпочалася сьогодні в польському місті Гданськ. З нами на зв'язку є виконавча директорка громадського радіо Руслана Кравченко. Руслано, привіт.
3: Вітаю.
1: Власне, ти у Гданську можеш розповісти подробиці. Розкажи, будь ласка, про що ми маємо дізнатися в першу чергу щодо першого дня конференції?
3: Перший день, насправді, мабуть, традиційно дуже активний. Сподіваюся, що завтра тут, можливо, буде менше аж івентів і, може, не так багато ініціатив, тому що дуже багато різних заходів проходять паралельно, всі намагаються всюди встигнути, але не завжди це виходить. Я так скажу, що сьогодні вже, мабуть, третій день, коли українські делегації перебувають тут у Гданську, через те, що до цього два дні відбувалися різні сайт-івенти в рамках головної конференції з відновлення України. Так само говорили про відновлення, але це такі були невеликі окремі заходи, які відбувалися не на основній локації, а в інших залах або там умовно в конференц-залах готелів. Водночас я була присутня на одній з конференцій, де говорили про те, аби до відновлення України були залучені жінки. Серед них мають бути і жінки-біженки, які перебувають як в Польщі, так і в інших країнах, тому що це такий неоціненний ресурс, зокрема і за даними досліджень, що ці жінки мають такий невикористаний потенціал долучатися до відновлення України. Цей сайд-івент проводив Український жіночий фонд, і от, на мою думку, досить предметно він прийшов, де були запрошені багато громадських організацій, які перебувають в Україні і за кордоном, зокрема, жіночих громадських організацій. Якщо говорити про URC, про таку одну з найбільших подій в Європі, можна сказати, цього року, то ми знаємо, що за два дні лише до цієї конференції стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відмовився від участі в ній, і всі чекали вже на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко, яка сьогодні на відкритті конференції подякувала, зокрема, полякам та Польщі за допомогу. Викликала вона цим такі бурхливі емоції і оплески в залі, тому що насправді мені здавалося, що на цій конференції буде найбільше українців. Так, я багато тут бачу і представників українського політикуму, і народних депутатів, і Володимира Кличка, що йому зустріла, і різних українських експертів-експерток. Але так само тут багато іноземців, багато поляків, всі говорять про Україну, і, звісно, це надає свою вагу, тому що маємо говорити ми про відновлення не лише як самі з собою, а також із міжнародними партнерами. Зокрема, канцлер Німеччини сьогодні приїхав на конференцію Мерц. Він, коли ми його зустріли, він якраз був зі Світланою Тихановською, так званою лідеркою білоруської опозиції. І, зокрема, із трибуни конференції Мерц сказав, що Україна змінює динаміку на полі бою на свою користь, і, зокрема, він закликав Росію припинити вбивати і закінчити війну. Це була така гучна заява, тому що від інших посадовців я, зокрема, не чула аж такий заклик до Росії припинити війну і те, що Росія вбиває українців. Так, ми знаємо, що конференція триватиме два дні, 25 і 26 числа. Українська делегація тут представлена широко, і міністр економіки Олексій Соболєв тут, і віце-прем'єр-міністр з відновлення України, з відновлення Олексій Кулеба. Зокрема, вже за 25 хвилин він даватиме велику прес-конференцію у медіа-центрі. Тарас Качка, віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції, також тут. Денис Шмигаль і віце-прем'єрка і міністерка культури Тетяна Бережна. Я бачу, що Україну тут представляють дуже багато підприємців, представників громад, урядовців, парламентарів, як я вже зазначала. Зокрема, йдеться про понад 80 компаній, які мають тут такі свої невеличкі павільйони. Це і державні компанії, і ДТЕК, і Нафтогаз, і Епіцентр, і різні-різні компанії, які...

0: відомі. Хотіла розповісти, зокрема, про перші результати, бо сьогодні Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, під час відкриття конференції, вона повідомила про першу підтримку України, така одна з перших вона це зробила. Це перший транш допомоги на суму понад 3 мільярди євро, але ці гроші вони йдуть із того кредиту на 90 мільярдів євро, про який ми вже всі знаємо. І, зокрема, Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення коштів на виробництво дронів. Тут, зокрема, так само представлені дуже багато компаній, які займаються виробництвом дронів. І також вона додала, що це буде сума приблизно із 6 мільярдів євро, і виплата цих коштів почнеться ось-ось уже найближчими днями. Також вона оголосила про запуск такого фонду відновлення України, і це спільна робота не лише Європейської комісії, а й інших країн. Це Польща, Франція, Німеччина та Італія долучилася до цього, і фонд, зокрема, так само має на меті зібрати інвестиції на відновлення стратегічних секторів України. Говорила Урсула фон дер Ляєн, зокрема, про суму в 1 мільярд євро. Була тут і міністерка закордонних справ Великої Британії. Вона оголосила про 340 мільйонів євро України. Також вже йшлося про підготовку до зими. Зокрема, про це зазначила на відкритті прем'єрка Юлія Свириденко. Вона сказала, що Україна очікує на підписання багатьох угод із міжнародними партнерами, зокрема і щодо зміцнення енергетики. Тут я також додам, що вагу мають презентації, які розміщені всередині основного павільйону, де проходить конференція. Там є фото, там є картини, на яких йдеться, на яких зображено те, як Україна перебуває у повномасштабній війні з Росією, і є різні фото із поля бою, зі шпиталів. І так само є картини і фото, які показують стан української енергетики. Це розбиті ТЕС, відсутність світла, і дуже б хотілося, аби це, звісно, повпливало на заклики до міжнародних партнерів збільшити підтримку України, зокрема в секторі енергетики. Знаємо, що сьогодні Денис Шмигаль зустрівся з міністром енергетики Польщі. Також взяли в цій зустрічі участь і керівники різних державних енергетичних компаній «Укренерго» і «Нафтогаз». І так само, як зазначив Шмигаль після цієї зустрічі, що очікується укладання багатьох важливих угод у сфері енергетики. Тобто, якщо підсумувати, то тут багато говорять про оборону, багато говорять про інфраструктуру, про промисловість, і, звісно, багато говорять про підтримку України. І дуже б хотілося, аби все-таки в нас була захищена критична інфраструктура до зими, щоб було більше енергозбереження. І йдеться також тут про план стійкості таких українських громад. За даними багатьох видань, зокрема, оцінюється вартість цей план стійкості громад у понад 5 мільярдів євро. Сподіваємося, що за підсумками всіх цих перемовин, конференцій, підписання угод Україні дістануться кошти і на відновлення інфраструктури, і на підготовку до зимового періоду.
1: Безумовно, ми на це сподіваємось. Я розумію, що коли йдеться про такі міжнародні конференції, в першу чергу ми прикуті увагою до тих промов і тих заяв, які виголошують очільники держав, власне, взагалі, в якому форматі це спілкування відбувається, які слова сказані, це очевидно. Але, от, зокрема, я не знаю, чи ти встигла, розумію, що дуже багато справи насичення весь час бігаєш. Утім, за твоїми спостереженнями, можливо, ти вже зафіксувала оцю представленість громад, бізнесу, зокрема, підприємств, які, я так розумію, мають використовувати цю конференцію для себе як можливість і вибудовувати якісь зв'язки, знайомства, і, власне, говорити також про якусь підтримку, чого більше переважає. Тому що якраз мені здається про підсилення і підкріплення громад, і, власне, самого населення найбільше Європа завжди говорила. Ми лише останнім часом почали говорити і про оборонку дуже активно, і говорити про кошти, які залучаються. Словом, чи ти вже побачила цю якусь взаємодію між представниками? Можливо.
0: Я знаю, що понад 100 громад тут представлені на самих полях української Ukraine Recovery Conference. І також знаю, що до ось цих їхніх стендів підходить багато людей, це як і поляки, так і іноземці, тому що тут Такий кожна область практично має свій стенд. Наскільки я розумію, вони розповідають про потреби кожної області, розповідають про якісь проблеми. Бачила, що показують фото і відео. Зокрема, бачила представлення Сумської області, бачила багато людей навколо цієї області, навколо цього стенду, які говорили про те, як же ж відновлювати Суми і Сумську область. Йшлося про те, наскільки ті чи інші громади далеко від фронту, і тут була така ситуація, коли я говорила сьогодні із однією представницею із польських медіа, і в мене було відчуття таке чітке, що звісно Польща розуміє, що мовно Київ він більш захищений і перебуває в іншій позиції, ніж міста, які розташовані умовно на півдні і на сході України, чи які ближче до російського кордону. Але було питання з приводу там Бучі, тому що я живу в цьому місті, і запитання там, як там взагалі зараз жити, якщо там все зруйновано, і мені прийшлося розповідати, що насправді все не так. Відбудова України тривала ще від початку повномасштабного вторгнення, після того, як була звільнена Київська область, і зараз буде там практично відбудована як і частина українських міст, однак інші міста вони залишаються зруйнованими, і ці руйнації так само продовжуються. Мені насправді здивувала така реакція цієї журналістки. Сподіваюся, що в іноземців немає аж такого уявлення, що Україна вся зруйнована, і тому ми говоримо на цій конференції про зруйновані там ледь не всі міста. Все-таки ми маємо частину міста, які потребують відновлення, частина не потребує. Тому ось так я зауважила. Сподіваюся, що інші громади і представники, і представниці цих громад розкажуть, яка насправді ситуація в Україні. Бо я бачила, що вони аж так прям на пальцях показували, де їхні міста знаходяться, на якій відстані від фронту, що є в їхніх містах, що зруйновано, що ні. Хотілося, аби більше іноземців дізнавалися деталі, подробиці і взагалі мали розуміння про відновлення в Україні, про ці процеси.
1: І на сам кінець, хоч ти вже і побіжно зазначила про це, але проговорити окремо також хочеться про ось цю атмосферу і твої особисті суб'єктивні враження і оцінки атмосфери, яка є на конференції. Ти говориш, що багато є поляків, відбувається, очевидно, спілкування на тлі всієї цієї інформаційної картинки, яка триває останнім часом в контексті відносин України та Польщі. Чи ти бачиш якісь складнощі, чи це абсолютно нормальне пересічне спілкування, як на будь-якій міжнародній конференції?
0: Це навіть, мабуть, більше, ніж пересічне спілкування, тому що тут багато такого вічливого, приємного спілкування між поляками і українцями. Загалом я не помітила якоїсь там агресії. Навпаки, я знаю, що поляки там перепрошували за свого президента Кароля Навроцького. І чесно, я почула багато думок, що це не той президент, якого вони хотіли бачити на чолі Польщі, що все-таки до пана Рафаля Цишковського, який зараз є мером Варшави, були більші сподівання. Знаю, що там поляки вони хочуть вкладати, долучатися до відновлення України, робити надалі Україні якісь там пожертви. І як мені здалося, вони насправді перепрошують, що сталася така ситуація. Зокрема, що немає президента Володимира Зеленського. Як ми знаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький, взагалі його також тут немає і не буде. Він сказав, що мене сюди не запрошували, тому дуже хотілося б сподіватися, що це такі взаємини лише на політичному полі, але між звичними громадянами України і Польщі поки я тут бачу лише привітність, лише розуміння стану України і зокрема, так як ми тут говоримо про відбудову тої становища, в якому нині опинилася Україна на шляху до своєї відбудови. Тому не бачу, якщо чесно, тут жодної агресії. І знаю також від колег, що вони здивовані, бо багато хто очікував, що щось тут може піти не так. Взагалі там, звісно, ходили чутки, що конференція під загрозою вже перебуває, і взагалі участь української делегації. Але представники уряду тут, бачу це активне спілкування між різними країнами, різними людьми, тому сподіваюся, що і завтрашній день пройде так само вдало, як і сьогодні.
1: Дякую тобі дуже за те, що це все розповіла. Руслана Кравченко, виконавча директорка громадського радіо, з нами спілкувалася. Руслані належить відбути сьогоднішній день. Я переконана, що ще багато і насичений вечір попереду, але в нас не менш грандіозні плани. У нас попереду обговорення ще однієї теми перед випуском новин, і ми готові до нього рушати.
2: Київські історії. Про життя столиці на громадському радіо.
1: Сьогодні говоритимемо про станцію метро Сокурки, що в Києві, і про те, що відбувається біля виходів зі станції метро. Це дуже цікавий випадок, тому що насправді йдеться про дві локації, так би мовити. Вони обидві складні, тут є що проговорювати, але вони не пов'язані між собою. Тобто це два паралельних процеси, що показує, наскільки погано все з регулюванням в столиці, принаймні ось таких питань. Знову ж таки, я транслюю зараз свою думку, але розпитаємо експерта, співзасновник організації «Пасажири Києва», транспортний експерт з нами на зв'язку Олександр Гречко. Пане Олександре, вітаю вас.
3: Доброго вечора.
1: Отже, так, для людей, котрі, можливо, вперше взагалі чують про будівництво і про заблоковані виходи зі станції метро Сокурки, пояснімо взагалі, що відбувається. Наскільки це критична ситуація, навіть суто безпеково, зайти, вийти безперешкодно в метро. Заважає оце от оці перегородки?
3: Ну, якщо коротко візуалізувати, то ці станції метро Сокурки, Позняки та інші, які там знаходяться на зеленій лінії метро на лівому березі, вони пов'язані з розв'язками, такими конюшини їх називають, коли з'їзди такі напівколом. І відповідно на кожній з цих чотирьох кілець біля розв'язки є земельна ділянка. І, на жаль, така часта практика в Києві, коли ці земельні ділянки якимось чином потрапляють в управління чи у власність приватних осіб, і потім вони самі вирішують щось там будувати. І дуже часто це відбувається, знаєте, з ігноруванням взагалі будь-яких норм, ігноруванням потреб пасажирів того ж транспорту чи громади, яка, наприклад, на якихось станціях метро біля таких конюшин, ну, тобто біля таких спусків, там, наприклад, діти на санчатах катаються. Чи от зараз, якщо ми говоримо про метро Сокурки, то величезні потоки людей йдуть з масивів в напрямку метрополітену, і зараз цей рух ускладнений по двох ділянках, завантажених, тому що якісь компанії, особи вирішили забудувати там, поставили паркани, і, відповідно, максимально відбулася незручність для пасажирів. Навіть, знаєте, що вже казати про маломобільних людей, які не можуть оцими сходами незрозумілими дістатися і так далі. Тобто критичне погіршення саме доступності метрополітену сталося, і погіршилась, звичайно, безпекова умова, тому що це, знаєте, така закритий вузький простір, ввечері темно, тобто може бути якийсь, знаєте, там ризик, що хтось нападе, чи просто навіть у разі якоїсь ситуації, ну, немає куди бігти, тому що люди знаходяться в якомусь вузькому коридорі між парканами будівельними, ну, це насправді погана ситуація.
1: Якщо зупинитися на кожному з об'єктів і так трошечки візуалізувати, дивитися, якщо уявимо, що ми стоїмо на проспекті Бажана біля станції метро Сокурків, дивимося об'єкт центра, то зараз говоритимемо про те будівництво, яке відбувається праворуч. Торговий центр Ле Булевард, я сподіваюся, я правильно вимовляю назву, саме його намагається звести там забудовник, і от це йдеться про ці такі ходи, які, власне, перегородили вихід, щоб йти там далі вже вглиб району. Що відбувається в правовому контексті? Чи це взагалі законна забудова? Що нам про це відомо? Чому це відбувається?
3: Саме ці дві ділянки, наскільки я розумію, нарізали, скажімо так, з міського простору рішенням Київради від 2009 року, тобто ще за часів мерства Черновецького, і з того часу були деякі дії на те, щоб це рішення скасувати, зокрема в 2015 році по одній з цих двох ділянок Марк Кличко намагався втрутитись, але щось не склалось, і різними там судовими намаганнями плюс домовленостями з різними регуляторними службами нічого не вдалося зробити. Відповідно, ці ділянки знаходяться у там в оренді чи у приватній власності, я ж кажу, окремих фізичних чи юридичних осіб. Причому одна мене так здивувала, взагалі в оренді знаходиться до 2039 року, і там в одному аналітичному матеріалі було сказано, що Кличко сказав, що немає підстав розривати договір. Тобто до 39-го року ще 13 років якась компанія може нічого не будувати, але 13 років люди не матимуть нормального доступу до метрополітену. На жаль, це все наслідок того, що великий рівень корупції на рівні Києва, як тоді був у 2009 році, так, за мерства Черновецького, так воно продовжується і, на жаль, коли є мер Кличко. І відбувається те, що система діє інертно або взагалі саботує якісь незаконні рішення, і, відповідно, коли треба втрутитись, на це даються, наприклад, якщо люди, кияни підписали петицію, то на це зазвичай даються відписки, аби нічого не робити. І, на жаль, це така свідома політика. За більш ніж 10 років ми не бачили жодного прикладу, коли якусь би незаконну забудову там зупинили і зобов'язали забудовника повернути все назад, чи коли знищення історичних будівель. Тобто, зазвичай, вже коли процес почався, то там вже йдуть різні кулуарні домовленості, корупційні, і воно або заморожується на певний період, доки громада не заспокоїться, і потім можна буде вночі почати якесь будівництво, або просто продовжується будівництво, ніби нічого й не було, і ніби громада претензій свої не висовує.
1: Ще більш складнішою, як я розумію, є ситуація навпроти цього Лє-Булівард. Тобто, знову ж таки, якщо ми дивимося в бік центру і стоїмо біля станції метро Сокурки на проспекті Бажана, то це по ліву руку. І отут, окрім самого рівня складності будівництва, є там певна градація, воно, як я розумію, має найвищий рівень складності, він ще й розташований, цей майбутній в лапках торговий центр або бажаний торговий центр якраз над вестибюлем станції метро, що, як ми розуміємо, також створює додаткове навантаження. Станом на зараз там є котлован, він ніяк не захищений, тобто він стоїть, ніяких робіт не відбувається. Очевидно, що це лише погіршує його стан, він просто ризикує стати аварійним найближчим часом. Що нам відомо про цю ділянку і взагалі про цього забудовника?
3: Так, я б хотів сказати, що теж є інформація, що дійсно закинуте недобудований об'єкт на початковому етапі, розритий котлован, відповідно, потрапляють води, і це все несе певну небезпеку для функціонування самої станції метрополітену Сокорки, вестибюлю, як безпеку для пасажирів, так і з точки зору нанесення технічної шкоди цілісності. І, знову ж таки, є відповідальні люди, які не реагують на цю ситуацію на місті Києві. І, як розуміємо, що продовжуватись там поки що будівництво не буде. І тут варто хотілося би зазначити, що якби була правильна міська політика, то такі договори мали б розриватися, знаходилися б, насправді є можливості для того, щоб, знаєте, якщо прийняти рішення, що там не має бути от такого закинутого об'єкта, і анулювати всі якісь внутрішні договірники на рівні КМДА чи Київради, то на цих місцях треба будувати перехоплюючи паркінги. Тобто, так як мер Києва і КМДА в цілому говорять про те, що треба будувати паркінги десь в центрі міста, то це абсолютно хибне рішення, тому що паркінги якраз треба будувати на в'їзді в місто. І якщо ми будемо будувати паркінги на таких станціях метрополітену, тоді люди, які будуть приїжджати, наприклад, з Борисполя, вони на роботу в Київ, вони залишатимуть автомобіль на такому паркінгу, великому паркінгу, і далі пересідатимуть в метро і не будуть створювати затори.
1: Або ж просто, на жаль, з глибших частин районів, тому що це величезний район і є околиці, і можна доїжджати на машині. Так, це зручніше, аніж на автобусі чи маршрутці.
3: Це ідеальна ситуація, але, на жаль, за 7 років, коли перша обіцянка була у 2019 році побудувати 6 перехоплюючих паркінгів, жоден паркінг в Києві не побудований. Відповідно, ми маємо цю проблему із катастрофічними заторами, які тільки збільшуються, тому що місто не будує паркінги, де вони потрібно, віддає цю землю або не забирає цю землю у якихось недоброчесних підприємців. І от ми маємо те, що людина, якщо їде, наприклад, з Борисполя, та вона їде в центр міста, для того і там десь намагається знайти, де кинути свою автівку з порушенням чи без порушень. Людині неважливо, аби тільки залишити десь автівку і піти на роботу. Але це ж можна зробити зручно, безпечно в паркінгу на станції метрополітену, біля станції метрополітену, зайти в метрополітен і за 15 хвилин без будь-яких заторів опинитись в центрі міста.
1: Очевидно, але, на превеликий жаль, не так вирішує влада реалізовувати цей простір і з ним працювати. Питання відкрите, знову ж таки, тут ключове, як буде реагувати суспільство на це, громада, тому що чим більший опір і обурення громади, тим повільніші процеси забудови, або ж навіть інколи виходить і якось дати раду з тим і взагалі запобігти тому, щоб щось таке вибудовувалося. Олександр Гречко з нами спілкувався. На цьому я дякуватиму усім причетним до програми Drive Time. Завершуватимемо його сьогодні, але ЕТР триває надалі. Зовсім скоро почуємо свіжий випуск новин, і я, звісно, що закликаю вас слухати, думати та діяти.
2: Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
6: 44 гривні 86 копійок.
2: Євро
6: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають за 45 гривень 13 копійок. Євро купують за 50 гривень 72 копійки, продають за 51 гривню 35 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
7: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. На Херсонщині протягом дня внаслідок російських обстрілів та атак дронами поранення отримало 10 людей. Як повідомила обласна прокуратура, російські війська обстрілювали населені пункти області із артилерії та мінометів, а також застосовували безпілотники різних типів. Серед постраждалих – працівники міської військової адміністрації, медичні співробітники, комунальник і представник ДСНС. Більшість поранених зазнали травму у Херсоні під час дронових атак. Окремо повідомляється про випадок у селі Незламне, де представник ДСНС отримав поранення після наїзду на вибуховий пристрій. Крім людських втрат, внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, об'єкти інфраструктури і транспорт. Служба зовнішньої розвідки України отримала матеріали про ситуацію у Росії та на тимчасово окупованих територіях на тлі українських далекобійних ударів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про поглиблення кризи із пальним, воєнною логістикою і управлінням у Криму, а також про проблеми в інших регіонах Росії. Глава держави зазначив, що окупаційна адміністрація фактично визнає складнощі, спричинені ударами по російській нафтопереробній інфраструктурі та дією санкцій. Також Володимир Зеленський послався на внутрішні російські дані щодо суспільних настроїв, які, за його словами, свідчать про зростання рівня тривожності і погіршення економічної ситуації серед населення. Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито зустрічався із представниками президента України Володимира Зеленського і передав їм заклик до переговорів. Про це він сказав під час зустрічі з губернатором Московської області, повідомляє Белта. За словами Лукашенка, він нібито наголосив українській стороні на необхідності домовлятися і заявив про готовність до діалогу. Водночас він озвучував низку різких заяв на адресу України і попередив про можливі наслідки подальшої ескалації. Лукашенко також повторив, що Білорусь, за його словами, має миролюбну позицію, однак у будь-якому разі залишається союзником Росії. У наступному році конференція з питань відновлення України відбудеться у столиці Естонії Таліні. Про це повідомив прем'єр-міністр Крістен Міхал. За його словами, наступного року партнери продовжать роботу над реалізацією домовленостей, досягнутих під час нинішнього заходу, який проходить у Гданську. Конференція з відновлення України є щорічним міжнародним майданчиком для координації допомоги і залучення інвестицій у відбудову країни. Попередні зустрічі відбувалися у Лондоні, Берліні і Римі. Цьогоріч українську делегацію у Гданську очолює прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Участь президента Володимира Зеленського була очікуваною, однак він не приїхав. Також у конференції не бере участь президент Польщі Кароль Навроцький, а причини його відсутності пояснюють форматом заходу. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 26 червня. У п'ятницю в Україні очікується спекотна погода. Так, на заході температура повітря сягатиме плюс 28, плюс 34. На півдні плюс 30. На решті території плюс 24, плюс 29 градусів. Короткочасні дощі та грози пройдуть на сході і місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. У Києві дощі малоймовірні. Максимальна температура повітря становитиме плюс 27.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
5: Відерштанд.
4: Відерштанд.
5: Супротив.
4: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
1: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
1: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
3: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
1: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
1: Щоп'ятниці.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
1: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив. Ну, я в шоці.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
2: Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху.
14: Сьогодні ми будемо говорити про репутацію бізнесу в інтернеті. І в мене сьогодні дуже цікавий співрозмовник Ярослав Сухарєв, CEO та співзасновник діджитал-агенції Майзі. Вітаю.
15: Вітаю.
14: Ось я означив нашу тему «Репутація бізнесу в інтернеті». І справді, я себе ловлю доволі часто на думці, що перед тим, як замовити якусь послугу чи товар, я обов'язково гуглю, а що це за компанія. Тому що мені треба знати загалом, що вона собою представляє, які там відгуки, негативні відгуки обов'язково читаю. Я хочу, до речі, розпочати з цього питання. А ви особисто, коли останній раз купували якусь послугу чи товар, не гугливши про компанію?
15: Ну, насправді, досить часто таке роблю через те, що коли ти вже, як то кажуть, купаєшся в цій атмосфері, ти розумієш вже всі компанії, які працюють на ринку тих чи інших продуктів, і ти вже, в принципі, обираєш рефлекторно ту компанію, яка вже зарекомендувала себе, яка у мене вже зафіксувалась в голові. І, до речі, тут певний факт, якраз це одна із частин онлайн-репутації, це зафіксувати в голові людини себе як компанію, через те, що після цього, навіть якщо ти факапнеш, тобі це пробачать просто, ну, бо ти ж зарекомендував себе. І ми ж розуміємо, що у всіх бувають факапи. Але коли факапне нова компанія, то тут тобі не сильно пробачать. І в цьому і починається робота онлайн-репутації. Ну, насправді, я, як я казав, досить часто таке роблю, через те, що розумію, знаю, які компанії я купую. І я 100% впевнений, що я саме візьму той продукт, які мені надішлють. І, звісно, більшості купую я в інтернеті. От, але я все ж таки любитель, як казав всім відомий політик, очима пощупати, руками подивитися. От, люблю фізичні типу контакти. Коли, наприклад, це стосується одягу або взуття, все ж таки я їду в магазин і там дивлюся. Але це 50% від моєї покупки одягу чи взуття. Бо є один магазинчик, де я купую ортопедичне взуття, і там я замовляю в інтернеті, бо в Харків я не поїду зараз. Ні, я хотів би поїхати, просто не через те, що я боюся, а через те, що немає часу просто. Ну, таким чином.
14: Мені здається, що зараз ми живемо в ту епоху, і загалом епоху диджиталізації, коли, по суті, перший контакт з якоюсь компанією чи бізнесом у нас відбувається через Google. Тому що ми, як зазначили, ми гуглимо, ми шукаємо цю інформацію. І, в принципі, те, що нам видає пошукова система, це і є тим першим етапом, коли клієнт чи клієнтка знайомляться безпосередньо із тією чи іншою компанією або бізнесом. І тут виникає запитання, наскільки зараз бізнес в Україні, загалом підприємник, розуміє те, що пошукова система, те, що вона покаже про твій бізнес, про твою послугу, це дуже важливо з точки зору твоєї репутації, навіть потім продажів твого прибутку, тому що це взаємопов'язано.
15: Ну, насправді, це дуже взаємопов'язано через те, що ми всі розуміємо, що в епоху сучасного інтернету, як це казали там і раніше, і зараз, без представлення тебе в інтернеті як компанія або як інтернет-магазин, якщо ми говоримо про e-commerce, ну, неможливо уявити свій бізнес. Перед тим, як зайти до, ну, до людей, скажімо так, в інтернет, ти повинен подбати про свій бекграунд, про свою репутацію і про те, як виглядає твій сайт, і яким чином він буде попадати в топ. І тут ти вже обираєш напрямок діджитал-маркетингу, який ти вважаєш за потрібним, виходячи зі своєї стратегії.

0: запускається. І, звісно, вони хочуть ставати популярнішими, розповідати про себе на загал, і багато хто думає про рекламу. Але наскільки станом на зараз, на тому етапі, на якому ми перебуваємо, якраз пошукова видача, SEO-оптимізація про твою компанію важливіша за рекламну кампанію і рекламний бюджет?
1: Ну, насправді, якщо ми говоримо про саме просування твого проєкту в інтернеті, то це дві речі, які не взаємозаміняються. Тобто вони одне одного можуть підсилювати. І, звісно, як то кажуть, кожний спеціаліст буде топити за своє, от за свій напрямок. Але насправді всі розуміють, діджитальщики, що Google реклама і SEO – це речі, які разом працюють дуже добре. І якщо нова компанія, яка там, ну, уявимо, що це інтернет-магазин, який хоче продавати товар, от якийсь. І, звісно, уявимо, що вони вперше виходять в інтернет, вони створили свій сайт, він красивий, гарний, але його не побачать люди через те, що ти ним повинен займатися. І, звісно, ти обираєш, якщо у тебе є одразу на старті певний бюджет, ти можеш одразу включити Google рекламу. Звісно, там перший місяць це буде тестинг. І ти маєш розуміти і бути готовим, що будуть зливатись бюджети. Там це не залежить, наприклад, від самого спеціаліста, він хороший чи поганий. Просто по факту мінімум 2-3 тижні – це тестинг. От. Ну, може, там в коментарях мене PPC-шники поправлять, я буду тільки радий. Да. От. І далі вже йде стабілізація. Тобто, якщо у тебе є бюджет на старті, ти можеш включити рекламу і вже мати продажі. SEO – це гра вдовгу.
0: Угу.
1: Але це не означає, що ти, типу, поки там твій сайт оживе і попаде в видачу, ти це все чекаєш, от, і ти думаєш, а навіщо мені SEO? І це класична от помилка, класична думка про SEO. Насправді, без SEO, навіть в рекламній кампанії Google, Google тебе не візьме. Просто він відмовиться показувати твою сторінку, бо там немає заголовків, якогось тексту, якісь там картинки чи якісь там іще моменти, на які звертає увагу Google, коли ти створюєш рекламну кампанію. От. І тому SEO-оптимізація – це не просто якісь там танці з бубном, коли ти там ходиш, щось робиш, воно не видно, і щось відбувається. Це, по суті, і технічна, і контент-оптимізація сайту, щоб він виглядав зрозуміло, корисно і інформаційно для твого проєкту. І без нього там неможливо. Це все одно, що ти купив автомобіль без колес. Він стоїть у тебе там на цеглинках, і все, ти не їдеш. Ну, але є автомобіль. Тобто колеса – це рушій. От, ну, там вже зрозуміло, що туди паливо треба заправити і так далі, це всі інші складові. Але основний рушій, без якого машина не рушить, навіть якщо ти її будеш штовхати, це якраз колеса.
0: Угу.
1: От SEO це приблизно так виглядає.
0: А давайте пояснимо глядачам, і глядачкам, і слухачкам, тому що нас будуть слухати на радіо, а загалом, що на практиці означає SEO? Тому що для мене це насамперед ключові слова, так, які будуть пов'язані з твоїм бізнесом. Але це ціла система. Як, зокрема, ви у своїй діджитал-агенції працюєте з цим, і давайте означимо, що включає цей комплекс безпосередньо.
1: Ну, насправді, дуже класне питання через те, що в сучасних умовах SEO трансформувалося. Дуже багато хто каже, це знаменита фраза «SEO померло», і особливо зі штучним інтелектом. Насправді, ні. SEO адаптується так само, як і автомобілі. Покращується, модернізується, щось додається, там електродвигуни і так далі. От SEO те ж саме. І SEO в нашій агенції, в принципі, да, я думаю, що не тільки в нашій, а всіх агенцій, які слідкують за оновленнями Google, за сучасними тенденціями, це насправді іде орієнтир на продажі або орієнтир на бізнес клієнта, що він хоче отримати в інтернеті. Бо, наприклад, просто нагнати трафік на сайт – це не проблема. Але цей трафік, ну, просто буде пустий. Він, ти приходиш, заходиш, це можна там мільйони людей нагнати, він там, сіошник там покаже там такий табличку, ось дивіться, у нас там трафіку так різкий, там буст, там все нормально і все. А підприємець думає такий, сидить, ну окей, це хорошо, у мене щось продажів, нема, нема продажів, де мої продажі, в мене тут на складі там все покрилось пилом. От. І ми в своїй агенції орієнтуємося на продажі товару або послуги, або, відповідно, те, що хоче отримати в інтернеті цей спеціаліст. І, звісно, ми будуємо SEO-стратегію і план робіт на SEO, виходячи з цього. Звісно, це не тільки ключові слова. Ключові слова, тобто семантичне ядро, це є основою твого сайту. Тобто, я люблю проводити приклад з будинком.

0: ось у нас є будинок, який ми хочемо побудувати. І якраз ключові слова – це фундамент цього будинку. Тобто на цьому фундаменті вже будується каркас. Каркас – це якраз структура цього сайту. Ці категорії, там підкатегорії – це є каркас. І далі вже навколишні там стіни і так далі – це вже якийсь там дизайн, якісь там сторінки і так далі. І виходячи з цього, звичайно, ключові слова – це фундамент. Але це іще і структура сайту, це його правильний зручний дизайн, особливо мобільна версія через те, що ми зі смартфонів, зараз у нас все життя там смартфоном. І згідно статистики, зараз 60-70% трафіку йде саме з мобільних пристроїв. От, навіть включаючи планшети. От, і решта – це десктопи. От, і, звичайно, ми на основі цього і будуємо. Також це зовнішні посилання. Тобто, коли ми зробили, там уже оптимізували внутрішню всю структуру сайту, дизайн, він зручний, класний. Але Google його оцінив, типу, молодці, хорошо, я там якісь вам позиції дам. Але нам потрібна ще зовнішня оптимізація. Тобто це, по суті, посилання з інших ресурсів трастових на твій сайт. Знову ж таки, маленький приклад, коли теж люблю його приводити, коли, наприклад, студент випускається з університету, звісно, це проблема знайти роботу. Як знайти роботу? Приходить до одного роботодавця, другого, четвертого, п'ятого. Ну, нема, не йде, як в нашому знаменитому мемі. І тут він розуміє, а у мене ж там є якийсь знайомий дядько, він дуже високу посаду займає, якщо він мене порекомендує, мене візьмуть. Він звертається до цього дядька, каже, так і так, мені треба твоя рекомендація, бо я хороший спеціаліст, я от закінчив, я знаю, я от і практику навіть проходив, ну класний спеціаліст, але цього не бачить. Ну окей, я знаю тебе, ти хороший, здібний хлопець, я тебе порекомендую. От вони разом ідуть до цього роботодавця, приходить до нього, і цей дядько говорить, ну слухай, ну це класний чувак, він ну дійсно відпрацьовує хорошо, ви будете ним задоволені, ось побачите, я його рекомендую. Ну і роботодавець такий сидить, ну якщо такий порекомендував, ну значить все, стопудово, бере його на роботу, і він дійсно показує результат. Так от, якщо це перенестись назад в SEO, оцей дядько – це трастовий ресурс якийсь, інший сайт, який має довіру у Google. Оцей роботодавець це, по суті, Google, от, який оцінює, чи варто цей сайт брати собі у видачу, чи краще його запхнути куди подалі. Ну, а, звісно, студент – це сайт, який хоче, щоб його порекомендували. Отак працює система зовнішньої оптимізації. І чим більше таких трастових ресурсів на тебе посилається, тим краще. Звісно, ми маємо ще розуміти, що ці ресурси мають бути тематичні, бо Google зараз звертає на це увагу. Ці ресурси мають бути теж оптимізовані. І з цим не можна, як то кажуть, перебирати. Через те, що надмірна оптимізація теж фіксується Google як маніпуляція. Він теж не дурний, він розуміє, що є сіошники, які намагаються цим маніпулювати.
1: Абсолютно.
2: Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Mizy Digital Agency. Цифрові інновації успіху. У студії Ярослав Сухарєв, засновник та SEO Digital агенції Mizy.
1: Повертаючись трішки до репутації, я свідомий того, що SEO-оптимізація – це частина якраз репутації бізнесу в інтернеті. Я тут ще хочу більше розпитати, щоб зрозуміти середню температуру популяції, безпосередньо тих бізнесів і компаній, які до вас зверталися, наскільки часто вони звертаються якраз в той критичний момент, коли їхня репутація, ну щось пішло не так, як то кажуть, коли вони починають втрачати клієнтів, падають продажі. Тому що займатися репутацією – це системна робота, так само, як і системно працювати над SEO-оптимізацією. Ось ваші клієнти, як ви це бачите безпосередньо зараз?
0: Ну, виходячи з практики, у нас зазвичай клієнти звертаються тоді, коли щось сталося вже, коли є критичний такий перейдений Рубікон, коли вже немає можливості тягнути, вже падають або та ж сама повага, падають продажі. Або, наприклад, це просто якась там репутація персони, яка має компанію, яка теж до неї перестають звертатись. Це теж можуть бути послуги, не тільки товари. От, і звісно, ми розуміємо, що клієнт приходить з такою проблемою, і ми починаємо вже будувати стратегію. Але насправді репутацією варто займатися з самого початку, коли ти засновуєш компанію. Я не кажу, що прямо повноцінно так бабах, там вклав 100-500 грошей туди і все. Ти маєш розуміти, що перед тим, як вийти тобі в люди, як то кажуть, треба пристойно виглядати. Що в нашому розумінні пристойно виглядати? Це будувати свій імідж, свою репутацію онлайн таким чином, щоб тобі почали довіряти. Піднімати свою видимість, пізнаваність свою і напрацьовувати довіру. У нас був один кейс, на жаль, він під NDA, ну, я, скажімо так, загальними словами розкажу. Клієнта був інтернет-магазин товарів, от, і не через його вину, а через вину його постачальників склалося таким чином, що товар був не сильно якісний, він його вже встиг продати, і, звісно, репутація почала падати. От, тобто, продажа неякісного товару – це апріорі, ну, погано. От. І, звісно, він звернувся до нас, бо бачить тенденцію, він уже перестав працювати з цим постачальником, уже якісний товар, але воно щось важкувато йде. Тобто це вже перейдений, знову ж таки, той Рубікон, коли люди з обережністю довіряють чи не довіряють, і дуже-дуже повільно почали продажі рости. Ми їм побудували стратегію таким чином, щоб він, як власник, відігравав важливу роль в своїй компанії, бо люди купують у людей. Коли ти не бачиш людину, то тобі, ну, важко вирішити це. І щоб він, як власник, як медійна особа, точніше, був медійною особою, відігравав в цьому важливу роль. Розказував, що так і так. От у нас така ситуація склалася, ми вже виправили, показав товар якісний і так далі. І коли він почав це все робити, він не сильно хотів, ну, всі підприємці не завжди люблять медійність, бо, ну, великий шматок часу це забирає. Але все ж таки в нього ситуація була критична, і він почав це робити, і продажі почали рости. От. Ну, по факту, через те, що він вийшов, він показав, що він є справжньою людиною, що він шкодує про цей випадок і пояснив просто. Бо людям що треба? Людям треба пояснення. Чому так? Бо коли вони починають самі додумувати за тебе, це вже дуже негативно впливає. І таким чином репутацією варто займатися не тільки на, в період критичності, а й на самому початку будувати її таким чином, починати з маленького, там, через те, що видимість і пізнаваність того ж інтернет-магазину можна залучити за допомогою цієї зовнішньої оптимізації. Тільки ти не тільки там публікуєшся на якихось сайтах, а на якихось медійних, більш відомих сайтах, де про тебе будуть читати, дізнаватись про тебе, переходити і знайомитись.
1: Ось ви згадали про періоди кризи у певних компаній. Вони можуть настати будь-коли, по суті. Зважаючи, що ми живемо в епоху соціальних мереж, я дуже люблю соціальні мережі, але це, по суті, інструмент, де ти можеш отримати певну вигоду, але також соцмережі – це класний інструмент для того, щоб рознести певну інформацію негативну про ту чи іншу компанію. І ось ця культура кенселингу, про яку ми всі говоримо. І тут я якраз хочу перейти в той спектр розмови, коли йдеться про негативні відгуки, негативні ситуації щодо тих чи інших компаній і скільки їм це може бути коштувати. Тому що, як на мене, те, що я бачив, зокрема, навіть коли ти заходиш в Threads, величезний обсяг коментарів про якусь компанію чи ресторан, і ти бачиш, що один, по суті, коментар запустив ось цю лавину негативу і, по суті, компанія втрачає репутацію. Тобто, ми можемо констатувати той факт, що один негативний відгук може, по суті, позбавити компанію чи інший бізнес репутації всього того, що вони набували багато років.
0: Да, це є фактом. Особливо зараз з появою такого ящика Пандори, як Threads, який відкрили. Це, скажімо так, з одної сторони ускладнило і підприємцям, і CRM-спеціалістам роботу через те, що з'явився додатковий інструмент, в якому можуть люди виказувати все, що думають. Але з однієї сторони це іще можливості додаткові. Ну, я б не сказав би, що типу виправдатися, але відновити свою репутацію. І насправді тут можна поділити на дві частини. Перша частина – це якраз соцмережі, де, по суті, Threads зараз відіграє дуже велику роль. Бо ми розуміємо, що і в Інстаграмі є, і в Фейсбуці є, там можуть лишати коментарі або якісь там питання. Але Threads – це прям така площадка, де люди прямо от можуть одним коментарем зруйнувати репутацію. Просто одним. Або навіть сам власник бізнесу може там якимось неправильним баченням просування Threads щось типу хайпанути і знову ж таки отримати проблему. І якраз якщо ми говоримо конкретно про соцмережі і Threads, це одночасно, як я казав, і можливості, і проблематика. І тут важливо розуміти, що навіть якщо сталася криза, якщо навіть якась проблема, ти десь там сфакапив, думаючи, що там хайп якомусь, навіть негативний хайп якийсь, Як ми попередньо бачили, дуже багато кейсів попередніх там, і здається, там з Укрпоштою, там і з іншими там компаніями, що одним таким постом можна викликати хвилю хейту. Да, вона з часом спаде. Але, як то кажуть, залишиться певний такий
1: шлейф.
0: Да, шлейф. І як, яким чином працювати з цим? Насправді все дуже просто. Ми там повертаємось до моєї попередньої фрази: комунікація з користувачами, з людьми. Ти повинен прокомунікувати і сказати, типу, да, це викликало негатив. Ми хотіли зробити, типу, таку цікаву інформацію, цікаву подачу. І ми зрозуміли, типу, що це виникло у вас негатив, ми дуже там за це вибачаємося і так далі. Знову ж таки, і далі якби працювати над своєю репутацією в форматі не те, що там завжди тепер позитив. От це теж помилково, бо це робиться якось так глянцево виглядає і не по-справжньому. Ти повинен залишатися справжнім, бо знову ж таки, люди зараз мають дуже величезний вибір, навіть попри війну. Люди мають величезний вибір інтернет-магазинів, там, ну, навіть про пошти, ми розуміємо, що є Укрпошта, Нова Пошта, Міст Експрес і інше, це, в принципі, теж вибір, от, певний. І люди зараз уже хочуть просто справжністі. Вони втомились від глянцевості, вони втомилися від якоїсь такої моменти, що ти бачиш одне, а тут виходить інше. Вони хочуть справжнього. Саме тому тут власник бізнесу бажано бути медійним. Виходити на комунікацію, якщо якась там негативна історія склалася. Бо це, перш за все, навіть показує сміливість визнати про помилку і рухатись далі. Бо для людей це знак, ага, людина визнає свою помилку, навряд чи вона її допустить і буде рухатись далі, і все буде добре. От, а якщо ти мовчиш і думаєш, і боїшся там вийти в комунікацію, чи не ви, а якщо я вийду, ще буде гірше. Ну, по-перше, гірше вже не буде, бо ти вже факапнув. Ну, що може гірше бути втраченою репутацією, ну, в бізнесі? Ну, це прям як в мафії італійській. Там репутація, це відіграє дуже велику роль. Я, до речі, цікаву книжку прочитав в минулому році «Менеджер мафії», де автор викладає кальку, типу, як структуру і діяльність мафії, для прикладу, типу, ведення компанії. Ну, без криміналу, там мається на увазі структура, це повага, взаємодія між людьми і так далі. Дуже цікава книжка, рекомендую почитати. І там якраз репутація відігравала дуже важливу роль. І те, що мені дуже сподобалось, там, як впливає от репутація, навіть тоді, коли ти, маючи дружину, зрадив їй, тобі можуть поставити клеймо зрадника, бо якщо ти зрадив свою близьку людину, ти можеш зрадити і своїх людей, з якими ти працюєш. Значить, ти ненадійний, значить, у тебе можуть проблеми, і тебе потроху будуть сувати назад. І тому це теж, типу, репутація твоя, і це дуже важливо зараз. І, в принципі, це якраз, ну, калька мафії накладається на сучасні компанії, бо репутація, вона важлива не тільки так в медійці, а й в тому ж, наприклад, інтернет-магазині.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Mizee Digital Agency – цифрові інновації успіху. У студії Ярослав Сухарєв, засновник та CEO Digital Агенції Mizee.
1: Але ви згадували компанії попередні, це великий бізнес. Я свідомий, що це величезні команди, в них там великі піар-комунікаційні відділи, навіть вони займаються кризовим менеджментом для того, щоб виходити з тих чи інших поганих ситуацій. Але коли ми говоримо про малий і середній бізнес, з вашої призми і з вашого досвіду, яких найчастіше помилок допускаються компанії малі та середні, коли вони стикаються з певним негативом в мережі і починають щось робити. Як на мене, найперше, що мені спадає на думку, що вони просто вирішують видаляти всі негативні коментарі, залишати красиву картинку. Але це так не працює, по суті.
0: Ну так, да, це взагалі не працює, це робить іще гірше ситуацію. Бо вони там подивляться, користують, а, він іще це видаляє, ну все, тепер точно не куплю навіть сірники у них. Ну це класика. Перша взагалі проблема таких компаній, бо ми розуміємо, що великий бізнес може собі дозволити факапи, бо ну тут менший вибір компаній. От, а малий і середній бізнес – величезна конкуренція. І, звісно, коли перша помилка допускається компанією, це самостійно виправляти це. Круто, коли є команда маркетингового відділу, в якому є маркетолог, в якому є там піар-менеджер, і діджитал-маркетологи. Через те, що працюючи разом, вони досить непогано можуть вирішити ситуацію. І є, наприклад, відділ цей маркетингу, який може порадити подальші кроки робити. Якщо такого відділу немає, ми розуміємо, що малий і середній бізнес в основному на початках там і навіть під час руху не завжди можуть дозволити собі в штаті мати таку структуру. І для цього є діджитал-агенції або піар-агенції, які можуть допомогти. І от перша помилка – це вирішувати самостійно це, додумувати, щось робити, якісь рухи, які не завжди можуть прийняти позитивну якусь роль. Друга помилка – це вирішення самостійно і, знову ж таки, не бачити наслідків. Пробувати іншу стратегію, типу, от ми це спробували, не працює, це інше. Це все займає час. І, звісно, коли ти другу стратегію якусь пропрацював і воно не спрацювало, ще більше негативу. Ну і, звісно, третя помилка – це навіть якщо ви звертаєтесь до агенції, там, до CRM-спеціалістів, типу, у нас задача – от повидаляйте всі ці статті негативні, повидаляйте всі ці відгуки і так далі.
3: А можна все зачистити хіба?
0: Можна. Можна зачистити, це працює, але це працює без всяких там шаманств. Це є,
1: тобто це законний спосіб.
0: Законний спосіб, це є, наприклад, жалітися на відгуки. Угу. От, але це теж має бути логіка в цьому. І просто, якщо там навіть 100 людей просто пожалілись на Google відгук, він може не видалитись. Через те, що в цьому немає логіки. Google повинен побачити, чому ти намагаєшся видалити. І дуже часто так працює, що коли, наприклад, хтось, конкурент, почав писати негативні відгуки до свого конкурента, і, звісно, там є можливість видалення відгуків, ти можеш Google пояснити, це от конкурент, який намагається мене задавити, і тоді це працює. Це один з варіантів. От. А насправді воно, наприклад, якщо ми говоримо про видалення відгуків, це да, от така можливість є, можна, але це працює, коли це все, скажімо так, ну не те, щоб офіційно, а зрозуміло для пошукової системи. Тобто ми розуміємо, що для Гугла треба офіційна версія, чому ти хочеш повидаляти ці відгуки. І він не завжди це робить, через те, що не бачить підстав просто на цього. Якщо ми говоримо, наприклад, про класичний CRM, про класичну репутацію в інтернеті, тобто видачу Гугла. От, ми бачимо там негативні статті. Яким чином їх можна видалити? Дуже просто, ти пишеш авторам цього сайту і кажеш, будь ласка, видаліть, це неправда. І вони кажуть, та без проблем. Ось штука баксів, ми видаляємо. Але не факт, що вони потім не поновлять цю статтю. Вони просто поновлять і скажуть, ти до них звертаєшся, кажеш, ми ж домовились. Дві штуки баксів. І ти такий, та що за жесть? От. І насправді це може бути безкінечно. Через те, що з тебе просто гроші стрижуть. Аналогічно може з відгуками від звичайного користувача. Коли, наприклад, негативний відгук якийсь кав'ярні написав, от мені не сподобалась там матча. Там пише там власник кав'ярні, відповідає на відгук. До речі, дуже важливо відповідати на відгуки, щоб Google бачив, що, ви жива компанія, жива кав'ярня, що у вас є комунікація.
1: І це допомагає індексації.
0: Це дуже допомагає, да. От. І ти відповідаєш, типу, вибачте, що ми шкодуємо, що вам не сподобалось і так далі. Ми вам бонусом одну каву даємо, коли ви прийдете ще раз до нас. Він приходить, бере цю безкоштовну каву і не видаляє, знову ж таки, свій відгук. От, а він попередньо каже, і теж може маніпулювати. От, дайте мені ще це, дайте мені те і так далі. І коли ти переступиш оцей крок, що ти починаєш, скажімо так, або платити за те, щоб видалити відгук, або якісь інші маніпуляції робити, то користувачі починають, образно кажучи, нагліти. Єдиний нормальний спосіб – це, по-перше, відповісти, пошкодувати, що їм не сподобалося, або запитати, що саме вам не сподобалось. Давайте розкриємо, ми виправимося, ми хочемо покращувати свою продукцію і так далі. Але не йти на маніпуляції, особливо фінансові, коли будуть казати, такого дуже багато є. І знову ж таки є рейтинги різні, там товарів, там, наприклад, або ще щось подібне, рейтинги послуг там і так далі. Якщо там щось негативне написано, там починають, можуть, маніпуляції. Якщо ти йдеш на ці маніпуляції, інші користувачі це бачать, і знову ж таки виникає проблема. От, повертаючись до видачі, краще за все це працює якраз в класичному нормальному сермі. Ти повинен формувати ну, я кажу грубо кажучи, це ціла стратегія будується. Позитивний фон будуєш шляхом публікації позитивних статей на основі якихось фактів. Тобто не сильно спрацює, якщо ти написав статтю, яка ні про що, але позитивна. От, ця кампанія дуже красива, все класно там, заходьте. Ну, користувачі подивляться, почитають, і знову ж таки, коли вони побачать, що це ні о чому, трафік буде заходити-виходити, Google це буде помічати, і дивиться навіть ця стаття просто, ну, не сильно корисна, значить, і буде її вниз запихувати. Це вже тут працює SEO. Тобто CRM і SEO, вони дуже часто вплотну разом працюють. От. А якщо це якийсь факт, опублікований в позитивному руслі, то користувач там буде залишатись довше, читати, а може і перейде за посиланням на цю кампанію. І таким чином ти, публікуючи позитивні статті, просто витискаєш негативні. Це працює легально, нормально, і засновуючись на фактах, це працює адекватно і для користувачів, і для пошукової системи.
1: Мені здається, що це найвдаліша стратегія, але... Зважаючи на ваш досвід, чи приходили до вас клієнти із запитом, а чи можна видалити все про нашу компанію в Гуглі, в інтернеті, і чи загалом це можливо все зачистити ось до нуля, щоб ми з нуля будували нашу репутацію і наш бренд?
0: Насправді, да, досить часто приходить, ну я скажу так, десь відсотків 40 клієнтів, які приходять на CRM до нас, вони якраз звертаються з цим питанням, а можна видалити все? Ми кажемо, видалити не можна. Але якщо ми говоримо про видалення, то це певний час. І пояснюємо цю історію, яку ми попередньо пояснили, що це можуть бути маніпуляції. Не факт, що вона не з'явиться заново, і це просто безкінечна буде гра. Краще за все будувати репутацію навіть на оцих руїнах, будувати репутацію позитивно. Це краще працює і ефективніше. А якщо ж клієнт, наприклад, от, ну, як то кажуть, уперся, і він хоче от саме видаліть, то, звичайно, це дуже довга стратегія. Угу. Це більше року, насправді, відпрацює. Враховуючи те, що ці маніпуляції, враховуючи, наприклад, інші моменти, ті ж Гугла, там, бо сторінка, якщо навіть автор видалить свою статтю, вона не одразу зникне з видачі, вона... Там від тижня і до місяця, а то буває і декілька місяців, вона ще висить в видачі, і ти переходиш, і там 404 буде. Uh-huh. Але вона ж у видачі є, і там заголовок, тайтл є, є description, і все це видно. Там, наприклад, якийсь там власник бізнесу вчора голий танцював на столі. І навіть якщо ти перейдеш і там 404, то перше враження все одно у тебе є. Тобто це займає більший проміжок часу. Це дорожче набагато. І це навіть не факт, що після цього це не відновиться заново. Через те, що ну, сайти тобі не належать ці. Це є певні власники сайтів, які надумають і ще напишуть, бо побачать якісь моменти. І краще за все працює стратегія витиснення, стратегія медійності, стратегія комунікації з клієнтом, написання адекватних статей на основі певних фактів, в позитивному руслі. Але, знову ж таки, це будується стратегія індивідуально для кожного клієнта. Немає загальної CRM, це взагалі не лінійна історія, як, наприклад, SEO. В SEO є певні алгоритми дій, які ти там робиш, і все у тебе виходить. Не робиш – не виходить. От CRM – це дуже гнучка історія, і дуже залежить від ситуації клієнта, від видачі, від складності і так далі. І це може навіть різні періоди займати. От в середньому, наприклад, якщо ми говоримо про повністю позитивну репутацію видачі, це до року. Mm-hmm. От якщо ми говоримо про, наприклад, ну, хоча б трошки там витиснути щось там, це, ну, місяців 6. От приблизно так.
1: Великий період, але я, знаєте, згадую слова одного знайомого експерта з кібербезпеки, і він каже, Google все пам'ятає. Да. І це треба тримати обов'язково на думці.
2: Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Mizy Digital Agency. Цифрові інновації успіху. У студії Ярослав Сухарєв, засновник та SEO Digital Агенції Mizy.
1: Я ще хочу уточнити щодо маніпуляцій. Ви до них згадували, але мені здається, вона може працювати і в іншу сторону, не тільки для самого бізнесу, але й для клієнтів і клієнток потенційних. Тому що, ну, будьмо відвертими, деякі бізнеси люблять накрутити собі позитивні коментарі, і просто люди побачать, о, я побачив тут рейтинг 4,9, все, я буду заселятися в цей готель. Наскільки часто вдаються до цих маніпуляцій якраз бізнеси? І, можливо, тут поради дасте безпосередньо людям, як це перевіряти? Тому що це про соціальну відповідальність бізнесу.
0: Ну, насправді, досить часто бізнеси приходять до цього, бо вони хочуть швидких результатів. Ну, всі ми хочемо швидких результатів, але ну, в світі не завжди так буває. От, буває якась випадковість, яка складається, і ти отримуєш результат швидко. Але в цілому, якщо ми говоримо про поради для користувачів, для людей, вони повинні ці відгуки читати не якось там паралельно, а слово в слово. І написаний відгук, типу накручений, його одразу видно. Ну, звісно, зі свого досвіду я навіть можу паралельно прочитати, вже зрозуміти по декілька слів, що це написаний відгук. От. Але і зараз уже адаптується, скажімо так, бізнес під це і намагається живі писати. От відгуки, ну, ми так називаємо живі відгуки і неживі, скажімо так. І, звісно, якщо ми говоримо про людей і про поради, треба читати його повністю. І він одразу для користувача буде зрозумілий. Якщо там прям написана простиня, з деталізацією якоюсь, то, скоріш за все, це написаний відгук зі сторони бізнесу. Але ми розуміємо, що буває, пише користувач з деталізацією якоюсь, що це теж має бути. Але ми, звичайні користувачі, наприклад, не будемо описувати. Мені сподобалась оця технічна характеристика цього пилососу. Він вміє втягувати з такою-то швидкістю на годину і так далі. Ну, це паліво, просто нуда. А коли ми читаємо відгук «Купив пилосос», нарешті я знайшов те, що хотів, через те, що він виконує просто мою задачу. Не залишає цей бруд і все робить так, як треба. Тобто користувач має розуміти, як би він написав цей відгук. І йому все стане одразу ясно.
1: Щодо пошукових систем. Я сьогодні вже згадував, що ми живемо в епоху діджиталізації, що ми живемо в епоху соціальних мереж, але також ми живемо в епоху штучного інтелекту. І ми не можемо оминути цього питання. Як ChatGPT і AI-пошук загалом змінив систему роботи із пошуковими системами в Гуглі безпосередньо, з видачею, із SEO, із SERM-ом. Наскільки зараз штучний інтелект, можливо, десь заважає, а десь допомагає безпосередньо бізнесам провадити свою репутаційну стратегію безпосередньо і SEO-стратегію?
0: Ну, насправді, це, знову ж таки, дуже круте питання. Всі говорять зараз про штучний інтелект. І якщо ми торкаємось SEO і CRM, то це можна, наприклад, порівняти з першим автомобілем в світі, який, здається, Бенц зробив. От. А його дружина його показала, що він їздить. От. І люди почали задумуватися, що якщо буде така ну, коробочка, яка їздить без коней, то це значить, продажі коней впали. Навіщо комусь коні, якщо є автомобіль? І поступово актуальність коней переросла просто в розважальний характер. Просто покататись на конях в парку. Тут так само відбулася прям революція. Штучний інтелект кардинально змінив видачу і роботу з сайтами, і роботу з CRM-ом. Якщо ми говоримо про SEO, то, звісно, тут зміна відбулася шляхом, напевно, більшої експертизації контенту текстового і фото, який у тебе є на сторінці. Бо перший час, коли був впроваджений AI Overviews Google, то сайти почали стрімко втрачати трафік. Ну, до 40, а то й до 50% трафіку було втрачено. Через те, що користувач написав, він побачив там уже у видачі відповідь, все, він далі не переходить.
1: Не заходить на сайт.
0: І почалася катастрофа. Сіошники такі, боже, що робити, все, нарешті, SEO померло, нарешті. Ми дочекались цього. А насправді ні. Насправді все дуже просто. GPT-чат, інші ці види штучного інтелекту, вони звідкись беруть інформацію. Вони беруть її з Google або з інших пошукових систем і дають її до себе. Якщо ми говоримо про GPT-чат, навіть коли ми, наприклад, впишемо, де купити хороше взуття, і він тобі дасть список якихось цих. Він же звідкись це бере. І якщо ти хочеш, щоб ти попадав у видачу того ж GPT-чата, або, наприклад, у видачу штучного інтелекту Google, той же AI Overviews, ти повинен оптимізувати свій контент таким чином, щоб він був якісний і експертний, щоб Google бачив, що ти експерт в своїй справі. Він уже давно про це кричить. Ну, особливо з 2018 року, коли почав вводити оці алгоритми, той же EEAT, коли у тебе має контент бути експертний, авторський, там має бути довіра там до цього всього і так далі. Особливо це торкнулось медичної сфери, і тому цей апдейт назвали Medical Update. Але він впливає в основному на життя, здоров'я і психічний стан людини. Google оцінює таким чином сайти. Що стосується CRM-а, тут така сама історія, бо CRM засновується на ресурсах в інтернеті. І так само ти повинен уже не просто позитивну статтю написати, ну, просто розглянемо такий простий кейс, а щоб ця стаття була експертна, написана бажано журналістом, розкрита максимально якісно ця історія. І Google це побачить і буде брати тебе у видачу. Або GPT-чат буде бачити це і буде брати цю статтю у видачу. Це приносить користь. А для Google що важливо? Якщо ти намагаєшся дати максимально експертної інформації для користувача, якщо ти поважаєш користувача, то він просто бере тебе в топ і дає тобі певні плюшки. І, звісно, ти на початках, втрачаючи трафік, перший час, будеш його все одно отримувати через те, що Google тебе, через цю от фішку, що ти хочеш дати більше інформації, буде брати тебе в топ. В топ-5, топ-1, як корисний сайт. От. І таким чином він, Google дає тобі певні плюшки і певну довіру. І якщо ми говоримо про інформаційні сайти і про CRM, цю інформаційну історію, то це, звісно, вплинуло. Але це, скажімо так, не сильно, прям кардинально вплинуло на e-commerce. Бо коли користувач хоче щось купити, він буде обирати не у видачі штучного інтелекту, ну, загалом, а йому конкретно треба інтернет-магазини. І тут майже нічого не змінилося. Ти повинен будувати свій інтернет-магазин таким чином, щоб він був максимально доступний і зрозумілий для користувача.
1: Так, тому дбайте про свою репутацію, дбайте про свою SEO-оптимізацію. Я вам дуже дякую за цю розмову.
0: Дякую за те, що запросили.
1: З нами був Ярослав Сухарєв, він засновник та керівник діджитал-агенції MyZee. Мене звати Влад Бундаш, це була програма «Експертні рішення». Слухайте, думайте та дійте.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
5: 44 гривні 86 копійок.
4: Євро
5: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають за 45 гривень 13 копійок. Євро купують за 50 гривень 72 копійки, продають за 51 гривню 35 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
6: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Юрія Гаркового відсторонили від виконання обов'язків на час службових перевірок і розслідувань. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Наразі у підрозділі працюють правоохоронці. Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування, а за рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського створено спеціальну комісію Генштабу для перевірки викладених фактів. У Генштабі наголосили, що у разі підтвердження порушень винних притягуватимуть до відповідальності, а також ухвалять необхідні кадрові рішення. Водночас там підкреслили, що висновки робитимуться лише на основі перевірених фактів і результатів офіційного розслідування. Попри перевірки, полк «Скеля» продовжує виконувати бойові завдання на фронті. На конференції з відновлення України у Гданську українські державні та приватні компанії підпишуть із міжнародними партнерами майже три десятки угод на загальну суму понад 1 мільярд євро. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, частина домовленостей уже укладена, зокрема йдеться про фінансування постачання ядерного пального для українських атомних електростанцій, підтримку Нафтогазу і додаткові кошти для Укренерго. Міністр зазначив, що нові угоди спрямовані насамперед на зміцнення енергетичної системи країни і підготовку до наступного опалювального сезону. Конференція із відновлення України триває у Польщі 25 та 26 червня і об'єднує уряди, міжнародні фінансові установи і бізнес для залучення коштів на відбудову і розвиток України. Швеція виділить Україні новий пакет допомоги для підтримки енергетичного сектору у 2026 році обсягом близько 1,5 мільярда шведських крон. Про це повідомив уряд країни. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, встановлення нових генеруючих потужностей, закупівлю необхідного обладнання і посилення ядерної безпеки. Основна частина фінансування надійде до Фонду підтримки енергетики України. Окремо передбачені кошти на постачання постачання генераторів, акумуляторів та інших матеріалів, а також на підтримку безпеки українських атомних електростанцій через Міжнародне агентство із атомної енергії. І нагадаю, що раніше, за підсумками енергетичного Рамштайну, Україна отримала сотні мільйонів євро на відновлення енергетики, а під час конференції з відновлення у Гданську планується підписання нових угод із міжнародними партнерами. У столиці Естонії та лінії поліція розпочала розслідування інциденту із наругою над українським прапором. Як повідомляє видання Постімеса, 23 червня на проїжджій частині виявили розірвані і обпалені фрагменти прапора України. Правоохоронці відкрили провадження за статтею, що передбачає відповідальність за наругу над офіційними символами іноземних держав. І зазначу, що це не перший подібний випадок у Естонії. Раніше, зокрема, у 2022 та 2025 роках фіксували інциденти із окремленням українських прапорів, за які суди уже виносили обвинувальні вироки. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав уряд переглянути умови вступної кампанії і знизити мінімальний конкурсний бал для вступу на низку популярних спеціальностей зі 150 до 130. За його словами, цьогоріч випускники складають національний мультипредметний тест в умовах повітряних тривог, перебування в укриттях і технічних збоїв, що може негативно впливати на результати. Крім того, омбудсмен пропонує повернути право на апеляцію щодо спірних тестових завдань, оприлюднювати правильні відповіді після завершення НМТ і забезпечити можливість складання тесту дітям, які перебувають у місцях на свободи. За словами Лубінця, лише у червні він отримав понад 20 скарг на проблеми під час складання НМТ. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
5: Прогноз погоди на 26 червня. У п'ятницю в Україні очікується спекотна погода. Так, на заході температура повітря сягатиме плюс 28, плюс 34. На півдні плюс 30. На решті території плюс 24, плюс 29 градусів. Короткочасні дощі та грози пройдуть на сході і місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. У Києві дощі малоймовірні. Максимальна температура повітря становитиме плюс 27.
0: Погода
7: на Громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: SpaceX говорить про можливе погіршення зв'язку Starlink. Деталі розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Чи правда, що запити до штучного інтелекту шкодять екології? О 9.10 пояснить Борис Дрожак, інженер-програміст.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
8: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медиліт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення
9: на Громадському радіо.
10: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
10: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
12: з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
13: Сьогодні той самий випуск, коли ми будемо говорити про ін'єкційні препарати для схуднення. Уколи краси або уколи для менеджменту цукрового діабету другого типу, або уколи для менеджменту ваги. Усе це можна по-різному називати і, до речі, є так само не тільки уколи, а зараз ці препарати також є в пігулках. Я назву кілька таких конкретних препаратів. Це, наприклад, Мунджаро, це, наприклад, Вегові, це, наприклад, Оземпік, це, наприклад, Сексенда. Тобто це такі популярні назви препаратів, які на слуху. Сьогодні ми не будемо говорити конкретно про який препарат зараз буде ітися в гості, яка в мене вже сидить в студії, але я окреслюю спектр цих препаратів, щоб ми розуміли, про що саме буде йти мова. Отож, у цьому випуску програми «З понеділка» на Громадському радіо ми будемо обговорювати уколи для схуднення. І моя гостя – це Наталя Дев'яткова, вона вже в мене в студії на Громадському радіо. Наталю, привіт!
14: Привіт, Катю.
13: Зараз ми сидимо в студії на Хрещатик 26 в програмі «З понеділка» на Громадському радіо і збираємося обговорювати твій досвід використання ін'єкцій для менеджменту ваги. І ти, в принципі, готова ділитися своїм досвідом, і ти в своєму інстаграмі активно висвітлювала свій досвід. Однак, оскільки я активно спостерігаю за тобою в інстаграмі, то коли тобі лікар вперше озвучив гіпотезу щодо твого діагнозу, призначив ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, в твоєму випадку це буде так коректніше сказати, ти була, я би так описала, як спустошена.
14: Так, абсолютно вірно, тому що мені здається, для будь-кого, в принципі, хто веде здоровий спосіб життя і ще неабияк в контексті допомоги іншим людям, і коли на всіх людях все працює, а на тобі в якийсь момент це перестає працювати, і ти розумієш, що причина, мабуть, трошки в глибшому, ніж це там харчування, спорт, сон, стрес, що треба шукати якусь причину. І спустошення сталося через те, що ми з тобою дуже багато спілкуємося, і ти, в принципі, мене теж знаєш, що я маю такий задроцький підхід до свого способу життя,
13: так,
14: до того, щоб
13: правда
14: покращити стан. І коли ти робиш все не то, що на 100%, ти робиш це на 150-200%, не отримуєш результату, а потім тобі повідомляють діагноз, що в тебе можливий діабет, і це просто обрушує твоє уявлення. Ну, як так, якщо в тебе все налагоджено? Спорт має утилізувати глюкозу зайву, да, харчування має коригувати гойдалки, але цього не відбувається. Тому от саме це мене трошки засмутило, що не все залежить від нас.
13: З нами зараз на зв'язку є Діна Крилова, це лікарка-ендокринологиня доросла і дитяча, і вона є лікуючим лікарем Наталі Дев'яткової, яка нутриціологиня, хелс-коуч. І Діна є лікуючим лікарем Наталі в цій історії. Зараз ми одягаємо з Наталією навушники, щоб чути Діну. Діно, скажи, будь ласка, привіт, чи ти нас чуєш?
15: Я вас дуже добре чую, всіх вітаю в студії, онлайн, і справді сьогодні будемо ділитися тими важливими речами, які не завжди озвучуємо, тому що часто ін'єкції для схуднення пов'язують тільки з схудненням, а не розуміючи всі переваги, які може давати цей препарат деколи.
13: Дякую, Діно, одразу за твій коментар. Дуже рада тебе чути, дуже рада чути твій голос. Отож, повернемося до кейсу Наталі. І питання, яке я би хотіла уточнити, таке. Чи можеш ти поділитися, як лікарка, чому ти рекомендувала Наталі, в тому числі, ці ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи рівня глюкози, як це краще сказати в кейсі Наталі? Я думаю, ти підсумуєш. Ну, і ми враховуємо те, що Наталя зараз в студії і дала свою згоду на те, щоб її лікарка ділилась такою інформацією.
15: Так, так, так. Дуже важливо, насправді, ділитися своїми клінічними випадками і своїми особистими історіями, бо я впевнена, що вони будуть цінними для тих людей, які стикаються з цією самою історією і не знають, як правильно вчинити. І сьогодні якраз ми поділимося, я впевнена, можливо, навіть комусь допоможемо покращити здоров'я.
13: О, так.
15: Тож, безпосередньо щодо кейсу Наталії, ситуація була слідуюча, що ми не орієнтуємося на загальних, на всіх людей. Кожна людина індивідуальна. І справді, у випадку Наталії, крім справді ідеального стилю життя, і харчування, і фізичної активності, і стрес-менеджменту, і сну, були певні хронічні захворювання, які безпосередньо могли впливати на метаболічний стан. До цього метаболічного захворювання відноситься гемохроматоз, хвороба Жильбера, метаболічно асоційована хвороба печінки. І ці стани, вони погіршують метаболізм, вони погіршують вуглеводний обмін. Є чіткі підтвердження того, що гемохроматоз може негативно впливати на підшлункову залозу. Це той орган, який контролює рівень цукру в крові, виробляючи його інсулін. Також по індексу маси тіла була зафіксована надлишкова вага. Не на рівні ожиріння, але розуміючи, що ідеальний стиль життя дотриманий, все рівно є метаболічні зрушення, які призводять до зайвоваги. Це також давало розуміння, що певні метаболічні стани є також присутні. І схема, яку я призначила у вигляді Оземпіку, безпосередньо саме даного ін'єкційного препарату, який для зручності приймається раз на тиждень, вона призначена не для схуднення першочергово, а для покращення все ж таки цього метаболічного стану, які були зафіксовані в нас значення також по результатам аналізів. Те, що насторожувало, це діабетичні рівні глюкози, які були зафіксовані на тиші серця. Рівень глюкози надші підвищувався до 8-7,2, тобто на рівні діабетичного стану. Не завжди, не щоденно, але такі значення реєструвалися навіть при нормальному стилі життя, навіть при незболовживанні якихось продуктів вуглеводних, швидких вуглеводів, які безпосередньо можуть підвищувати глюкозу надші, і це ми реєстрували. Тож, чому ми підозрювали також наявність можливого діабету? Тому що показники реєструвалися діабетичними. Були проконтрольовані всі аутоімунні показники, які можуть призводити до так званого збою в імунітеті, запалення підшлункової залози імунного походження, але, на щастя, всі антитіла були в межах норми. Тобто, ми розуміємо, що це означає, що показники глюкози змінені, знову ж таки, через певні метаболічні стани. Чи це гемохроматоз, чи це якісь супутні метаболічні захворювання, це викликає питання, але ми маємо робити максимум з максимуму, що від нас залежить. І терапія даним препаратом ін'єкційним, вона має великий позитивний вплив на нормалізацію глюкози, це ми бачимо вже по безперервному моніторингу цукру в крові, на покращення метаболічно асоційованої хвороби печінки, це також ми відслідковуватимемо опісля пройденого курсу лікування, це покращення дислепідемії, показники холестерину. Однозначно ми знаємо ці дані, які покращують і серцево-судинні прогнози. Тобто дана терапія спрямована на не схуднення, а покращення метаболічних факторів.
13: Діно, я би хотіла таке от уточнити, коли ти там озвучувала кейс Наталі, то прозвучало гемохроматоз. І, до речі, наскільки я розумію, наскільки ми з Наталією про це раніше спілкувалися, саме гемохроматоз в випадку Наталі сприяє тому, що, наприклад, рівень глікованого гемоглобіну, ну, який найшвидше показує, є діабет, нема діабету, грубо кажучи, він її випадку не показовий був. Чи вірно це?
15: Так, це вірно. Тобто аналізи, ми не завжди орієнтуємося тільки на аналізи. Ми орієнтуємось на клінічну симптоматику, на розширені панелі. І глікований гемоглобін – це цукор за 3 місяці. Це справді дуже чутливий і часто достовірний параметр для розуміння наявності предіабету, цукрового діабету, але він може бути хибно змінений, як хибно занижений, так і хибно завищений. І у випадку гемохроматозу він хибно змінений, ми справді на нього не можемо орієнтуватися. І тут в поміч стають глюкоза венозна надші, фруктозамін і безперервний моніторинг цукру в крові, який розставляє нам всі точки над «і», як коливається рівень цукру в крові надші, після їжі, після стресу, після фізичної активності, після сну.
13: І саме добовий моніторинг глюкози оцей допоміг, наскільки я правильно розумію, зрозуміти, що ситуація якась не та. А я ще хотіла уточнити от з приводу синдрому Жильбера. Взагалі це вважається як такий досить безобідний синдром. Його асоціюють, як правило, ні з чим, начебто. Але чи коли ти озвучувала ситуацію Наталі, то теж прозвучав цей синдром Жильбера. Чи вірно я розумію, що сума певних факторів, наприклад, і гемохроматоз, і синдром Жильбера, і там ще інші генетичні

0: не тільки робота печінки змінена. Я вважаю, що також є певні метаболічні порушення, які в ідеалі також потребують консультації метаболіста. Ми зараз щодо цього з'ясовуємо. Тож, якщо ми говоримо про Жильбера, це справді таке доброякісне генетичне захворювання, яке часто не прогресує, яке не призводить до якихось лікувальних тактик, частіше всього. Але також я не є гастроентерологом, я все ж таки ендокринолог, це не в моїй суперкомпетенції, але я зустрічала певні дані, що у випадку наявного Жильбера плюс незбалансованого стилю харчування, фізичної активності, там, наприклад, зловживання алкоголем, тому подібне, то запальні зміни в печінці, вони прогресують швидше, ніж у тих людей, які не мають хвороби Жильбера.
1: Діно, дуже дякую, попрошу ще трішки залишатися з нами на зв'язку. Я зараз хочу повернутися до Наталії. Ми так тільки трішки зачепили історію Наталії. Наталю, от ми почали з того, що коли ти почула про свій діагноз і про необхідність вживати ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, назвемо зараз це так, ти була дещо спустошена. Та потім пройшов час, ти почала відверто цим ділитися в соціальних мережах і от прийшла на ефір, на радіо, це розказуєш. Що допомогло справитись, щоб от з такого спустошення перейти до такої активної позиції?
2: Ну, насправді, це робота самосвідомістю, тому що, можливо, якби не мій спосіб життя, ці зміни почались би набагато раніше. І глюкоза зранку була би не 8, а, можливо, 20. Та, тобто, прийшло розуміння те, що, мабуть, я зараз роблю максимум, і в цьому, насправді, Діна мені теж допомогла, тому що я задавала їй питання, так, що ж сталося, чому саме я, да? От виникає даже у нас таке питання всередині, коли з нами щось стається, да? Чому саме я, чому ці перешкоди стаються саме зі мною. У мене завжди було те, що мені здавалося, що я, мабуть, роблю недостатньо. І прийшло розуміння того, що я насправді роблю максимум, який я можу робити від себе, і ми з Діною в плані лікування теж робимо максимум. Результат не може бути миттєвий. Треба терапія, треба слідкувати, треба відслідковувати глюкозу, самопочуття. Я зрозуміла, що не завжди все залежить від нас. Да, тобто межі нашого контролю, я насправді гіперконтролер, і мені складно дається, коли щось не під моєю владою. Але ще допомогли в плані цього і мої клієнти, тому що якби не ці захворювання, ну, тому що, наприклад, гемохроматоз я діагностувала, в принципі, сама в себе 4 роки тому приблизно. Якби я не ділилася цим, якби я не дослуховувалася до себе, що в мене є такі зміни, я би не змогла глибше занурюватися в ту же біохімію, в розуміння процесів, як це можна відкоригувати там способом життя, можливо, якоюсь саплементацією, я б не змогла допомагати людям на тому рівні, на якому я їм зараз допомагаю. І тому, можливо, ще прийшло сприйняття того, що не все в житті нам дається просто так. Та? Тобто я маю, значить, пережити цей досвід для того, щоб допомогти іншим людям. Тому що, насправді, коли я зверталася до своїх поточних лікарів, ендокринологів, ну там, в принципі, і аналізи були в межах, тобто нічого такого не було. Якби не оцей біохакерський інтерес стосовно сенсору глюкози, я би ніколи не дізналася оцю тенденцію, що в мене є ось такі проблеми.
1: І тут я так тільки додам, що коли Наталя сказала, що вона там сама собі знайшла гемохроматоз, це не мається на увазі, що вона там, не знаю, притулила кудись руку і така: "О, в мене гемохроматоз". Наталя просто багато навчалась і, використовуючи знання, вона зрозуміла, яку діагностику їй варто провести, провела її, і потім цей діагноз, ну, підтвердили вже і лікарі. Тобто так, це так. Теж такий важливий момент. Діно, зараз хочу ще раз повернутися до тебе. Я от коли читаю, слухаю про ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи цукрового діабету, GLP-1 чи інкретини, да, це теж все, що описує ці препарати, то я спостерігаю такі дві крайності. Одна крайність – це те, що люди хочуть ці препарати вже зараз всі, навіть якщо треба скинути там, не знаю, ті самі 3 кілограми, щоб влізти в сукню. Інша крайність – це люди: ні, я ніколи не буду це використовувати, це слабаки так роблять, або це тільки там в Голлівуді собі зірки можуть таке дозволити. Як для мене, це дві крайності, і дві вони не дуже адекватні, як на мене. А можеш поділитися, як ти бачиш цю ситуацію, і що ти взагалі про неї думаєш?
0: Ну, я з тобою абсолютно погоджуюся, тому що, на жаль, трапляється саме ця ситуація, яку ти розповіла, але я трошечки доповню другу крайність, а саме щодо боязності використання даних препаратів, коли це реально показано.

0: безпосередньо мої компетенції як лікаря-ендокринолога лікувати цукровий діабет другого типу. Ну і першого типу також застосовується даний препарат. Тож даним пацієнтам даний препарат абсолютно обґрунтований, показаний, безпечний, ефективний, найкращий. Так, тобто наразі ті дані, які нам оновлюються щороку, а саме American Standard Care, такі рекомендації Американської діабетичної асоціації, які щороку випускає асоціація, вони в січні 2026 року вийшли, і там просто величезні розділи під кожен пункт. Серцево-судинний вплив, нефропротекція, кардіопротекція, протекція метаболічно-асоційованої хвороби печінки. У кожному з цих пунктів надається перевага GLP-1. Тож цей препарат реально цим людям дуже показаний. А через те, що вони чують величезну кількість різних міфів, страшилок від тих людей, яким цей препарат не був показаний, і відповідно вони мають наслідки від використання даного препарату, не відповідно під контролем лікаря, да, використовувалася під контролем само собою або косметолога, який, на жаль, порекомендував даний препарат для схуднень. Тож ми бачимо такі історії. На жаль, вони трапляються. І тут лікарю потрібно пів консультації обґрунтовувати, налаштовувати, підтримувати, пояснювати важливість, необхідність і безпеку даного препарату саме в даного клієнта під контролем лікаря, наголошую, з врахуванням всіх протипоказань і моніторингом показників, які є важливі. Тому, да, на жаль, ці препарати в Україні до того ж можна придбати, просто зайти в аптеку, взяти без рецепту, боготься скинути 5-3 кілограма до літа, або ж в лізти в сукню, яку ти дуже хотів давно. Але, на жаль, ми, думаю, з часом будемо бачити, на щастя, будемо бачити з часом тенденцію до рецептурних все ж таки препаратів і лише згідно рекомендацій лікаря. Не подруги, не косметолога, не спеціаліст, який не дотичний до вищої медичної освіти, і призначення даних препаратів безпосередньо. Ну, ось таку ситуацію ми зараз маємо.
1: Діно, я ще попрошу тебе також коротко пояснити деякі механізми впливу і дії. От якщо ми говоримо про там схуднення, наприклад, знову ж таки, там багато механізмів по схудненню може відбуватися. І, до речі, от ще почну з іншого. Ще кілька років тому, коли ін'єкційні препарати називали препаратами для схуднення, то дехто почав говорити: "Та що ви таке говорите? Це не для схуднення, це для лікування цукрового діабету другого типу або для лікування ожиріння". І я тут, якби, знаєш, бачу таку вже певну суматоху, тому що, ну, окей, лікування ожиріння – це коректно, але, власне, лікування ожиріння відбувається як? Зниженням ваги. Та? Це один момент. Так. Але якщо ми говоримо саме про, скажімо так, контроль рівня глюкози, тому що коли ми чуємо про GLP-1, ми чуємо про вповільнення перистальтики шлунково-кишкового тракту, відповідно апетит стає нижчим, людина менше їсть, скидує вагу. Якщо ж ми говоримо от про цукровий діабет другого типу або підвищені рівні глюкози, то який тут вплив цих препаратів?
0: Це впливає безпосередньо також на роботу печінки в плані секреції глюкози. Також це тісно корелює з рівнем чутливості до інсуліну. Дані препарати покращують інсулінорезистентність. Крім того, ці препарати показали позитивний вплив на гіпоглікемію, тобто велика кількість цукрознижуючих препаратів, серйозних, ефективних, вони можуть мати сильну дію на зниження рівня цукру в крові. Даний препарат не показав, да, якісь серйозні наслідки у вигляді гіпоглікемії. Якщо ми говоримо також щодо даного препарату, ти озвучила, що цей препарат використовується для лікування цукрового діабету другого типу. Абсолютно вірно. Також для лікування ожиріння першого, другого, третього ступеню, тобто однозначно правда. А також для лікування індексу маси тіла 27 і більше. Насправді навіть деякі когорти населення, азіатські, наприклад, країни, розглядають індекс маси тіла 26 і більше. Плюс наявність певних коморбідностей, а саме наявність предіабету, або дислепідемії, або апноє сну, або метаболічно асоційованої хвороби печінки. Тобто, якщо пацієнтка має індекс маси тіла 27 і в неї є метаболічно асоційована хвороба печінки, або вона має індекс маси тіла 27 і в неї є показники холестерину змінені, так звана дислепідемія, то це також є певним фактором обґрунтування до використання даного препарату, якщо до цього були здійснені модифікаційні дії по стилю життя, і вони не дали достатньої ефективності. Ну, або ж сама пацієнтка озвучує: в мене недостатньо сил. Я беруся, займаюся перший місяць, тиждень, в мене далі опускаються руки, в мене немає достатньої мотивації, певні є розлади харчової поведінки, і тут ми маємо підходити до цього комплексно, так різносторонньо, як зі сторони модифікаційної дії стилю життя обов'язково і надалі під контролем нутриціолога, хелс-коуча, дієтолога, так спеціаліста харчування. Паралельно, в ідеалі, якщо є розлад харчової поведінки, працювати спеціалістом з харчової поведінки, і це важливо дуже. Третє – це фізична активність. І четверте – при необхідності медикаментозна терапія. Не завжди в максимальних дозах, до речі, також це важливо зауважити, бо ін'єкційні препарати мають певну титрацію. Ми спочатку використовуємо меншу дозу, потім через тиждень там іншу, можемо бути певний місяць там на одній дозі, потім інший місяць на іншій дозі. Ми можемо використовувати менші дози, якщо ми бачимо гарну результативність. Не обов'язково на максимальних дозах знаходитися.
1: Діно, дуже тобі дякую за твої відповіді. Будемо тебе відпускати. Дуже дякую, що знайшла час. Діна Крилова, ендокринологиня доросла і дитяча, була з нами на зв'язку.
0: Дякую за запрошення.
1: А вас, Наталю, прошу залишитись. Можна поправити собі волосся після навушників. Наталю, я пропоную зараз перейти до такого живого досвіду. Перший укол. Як це було?
2: Ну, насправді, з одної сторони, це було досить тривожно. Тому що я тривожна людина, але з точки зору цікавості, да, мені теж було це досить таке дослідження себе, тому що знову читала в багатьох джерелах, які можуть бути побічні ефекти, як може це все відбуватися. І насправді перший укол, я до нього підготувалася, я звільнила цей день. Тобто я розуміла, що в мене не має бути ніякого фізичного навантаження, максимально я маю відпочивати, що досить рідко відбувається, тому в мене тепер неділя став такий день відпочинку завдяки саме уколом.
1: От. А для чого? Ну, це не всім очевидно, і мені насправді теж, мабуть. Тобто, що таке після уколу, що ти маєш відпочивати?
2: Ну, бувають такі побічні ефекти, те, що я спілкувалася зі своїми клієнтами, і у нас є такий спільний чатик, ті, хто використовують уколи, тому може бути запаморочення, може бути нудота, слабкість. Ну, тобто у кожної людини індивідуальна може бути реакція на цей препарат. І то, що було в мене після першого уколу, це так, рівень енергії був значно менший. Було прям дуже складно перші дні навіть тренуватися. Я взагалі без тренувань не живу. 5 днів на тиждень підряд в мене є тренування, і мені було важко робити навіть базові якісь вправи.
1: І я тут зазначу, що Наталя займається силовими вправами, займається в тренажерному залі з вагою.
2: Так, так, дякую, Катю. Але найбільше, що мене, в принципі, налякало, це те, що була нудота. І наступний ранок після першого уколу я не могла гортати навіть стрічку Інстаграм. Якщо мені попадався якийсь рецепт там з солодким або там смажений стейк, мене починало просто дуже сильно нудити. І ну, це така була незвична. Ну, я розумію, що це препарат, да, але в організмі ну, це ненормально. Ну, тому що ти, коли себе гарно почуваєш, чуваєш, в тебе таких ефектів немає.
1: А я пам'ятаю, ти розказувала, ти навіть в супермаркеті йшла, так, і там так. Запахла солодка випічка, і теж від цього почало так підмучувати.
2: Так, да, я проходила відділ там, де кондитерка стоїть, де випічка, і мені прийшлося ну, реально затуляти носа для того, щоб не дихати і затримувати дихання, тому що дуже сильно підступала нудота. В мене, звісно, не було ніяких подальших ефектів, була тільки нудота, але я знаю, що у деяких дівчат в перші дні може бути навіть блювота.
1: Чи змінила ти якось харчування після того, як почала використовувати ін'єкції?
2: Зміни в мене відбулися тільки в тому, що після першого і другого уколу мені не хотілося їсти. Тобто я прям примусово себе заставляла харчуватися. В плані наповненості це, в принципі, ніяк не змінилося. Білки, жири, вуглеводи, підрахунок калорій я тут в даному контексті використовувала для того, щоб зрозуміти, що я добираю ту кількість калорій, яку мені треба зробити. Але на початку це було дуже складно. Якщо моя загальна калорійність з невеликим дефіцитом, вона в основному там 1700-1800, то тут мені ледве виходило доїдати 1500 калорій. І мені приходилося дробити харчування, тобто робити, можливо, навіть 4-разове, 5-разове харчування, їла невеликими порціями для того, щоб від себе нормально почувати, при тому паралельно там працювати і виконувати там роботу і фізичні вправи.
1: Можеш, будь ласка, поділитися, скільки в тебе грам жиру в середньому на день? Ну, чи точно, чи кожен день?
2: В середньому я рахую 1 грам на кілограм своєї ваги. Коли я починала, у мене вага була 64 грами. Ну, зараз в середньому це десь до 60 грамів жиру.
1: Це небагато жиру, скажу я так. Тобто, середньостатистична людина, яка не рахує калорії, білки, жири, вуглеводи, як правило, з'їдає трохи більше. Коли ми читаємо про рекомендації щодо харчування на GLP-1 на інкретинах, то є великий акцент на тому, що треба лімітувати жирну їжу. Ну, по-перше, жирна їжа найбільш щільна на калорії. В 1 грамі жиру 9 калорій, а в 1 грамі білка чи 1 грамі вуглеводів 4 калорії, та, тобто це вже таке. Але також жирна їжа, вона буде довше стояти в шлунку, і це може тільки посилювати, ну, оці такі неприємні симптоми, наприклад, як нудота. Чи ти по кількості жирів відчула якусь потребу щось змінити в себе? Як от твої стосунки стали з жирами?
2: Ну, в принципі, мабуть, все-таки в мене це зменшення калорійності на перших 2 тижнях, воно в мене відбулося за рахунок вуглеводів, не за рахунок жирів. Але не дивлячись на те, що відвертало там від, от коли там бачиш стейк, мені більше хотілося їсти риби і, наприклад, жирної риби. Тобто на сніданок я все одно могла спокійно з'їсти яєчню і невелику кількість там червоної риби. От чого мені дійсно хотілося їсти. Плюс переваги такі, що от прям хотілося їсти легку їжу.
1: Я, звісно, що таке легка їжа? Я ніколи цього не розуміла.
2: Ну, я в цьому контексті, да, в плані білка, не шматок м'яса з'їсти. Mm-hmm. Да, мені хотілося там якийсь йогурт з'їсти. Знову з невеликою кількістю жиру, там 1-3% жирності. І в цьому, звісно, зараз там рятують, що є вибір протеїнових йогуртів, щоб добрати норму білка свою теж. І, ну, для мене це легкий прийом їжі. Якщо з'їсти, наприклад, протеїновий йогурт з хлібцем і там з ягодами, ну, це може бути такий перекус, який і заповнить і калорійність, і при тому баланс білків, жирів, вуглеводів він також збереже.
1: Ну, і це дійсно, це можна назвати легким прийомом їжі, тому що йогурт, наприклад, збагачений протеїном, чи ми такий вже купили, чи ми досипали протеїн до того йогурту, він, в принципі, швидше пройде по нашому шлунково-кишковому тракті, ніж це буде шматок м'яса, навіть який ми там гарно пожували. Тобто це дійсно так справедливо сказати. Наталю, хотіла ще уточнити таке. Я пригадую, ти якось, ну, в інстаграмі ти висвітлювала свій шлях першого місяця вживання ін'єкційних препаратів, і ти розказувала таку історію, що ти йшла з цими препаратами в руках, і тобі наче то чи соромно стало, чи що, чи то перед собою, чи то перед кимось, а що хто подумає, щось таке було. Чому?
2: Так, така ситуація дійсно була. Так, як в принципі час від часу є в терапії з психологом, то ця саморефлексія, вона час від часу відбувається. І забираючи препарат з пошти, я йду на вулиці, в мене, ну, не було пакетика, якось я там в рюкзак не поклала. Йду на вулиці і розумію, що багато людей знають цей препарат, і вони подивляться на мене і скажуть: значить, не змогла, типу, сама схуднути, і тепер використовуєш препарат. І це ще додатково мені навіє досвід моїх клієнтів, тому що дуже багато людей, які так само, як я, фокусуються на здоровому способі життя, харчування, тренування, працюють зі сном, зі стресом, але ефекту схуднення немає. І тоді виясняється, що є певні проблеми зі здоров'ям, і, як от Діна пояснила, да, ми використовуємо ін'єкційні препарати стосовно там контролю глюкози, там інсулінорезистентності. А є та перша група, як ти кажеш, яким треба скинути там 3-2 кілограми, які про легке схуднення, грубо кажучи. Да. От люди не хочуть коригувати свій спосіб життя, їм простіше зробити укол і скинути, влізти там в свою улюблену сукню. І тому, коли в тебе є проблеми зі здоров'ям, коли ти вкладаєшся на 200% свій спосіб життя, звісно, це там наші психологічні проблеми в голові, коли ми там, нам важливо, що думають люди оточуючі. Але насправді це дуже часто зустрічається серед людей, які використовують GLP-1 для лікування, не для схуднення в контексті краси, скажімо так. Та? Тобто саме для порушень проблем зі здоров'ям. І в мене є клієнти, які навіть не розповідають подругам, що їм призначені такі препарати, або ховають в холодильнику там десь на дальній поличці ін'єкції для того, щоб не бачили там рідні. І насправді, коли я стала це озвучувати, я дуже багато фідбеку отримала і від інших людей, що вони відчувають те саме.
1: Наталя, ще таке питання. А як от ти особисто ставишся до таких вчинків людей, коли беруться оці препарати для менеджменту ваги, чи то пігулки, чи то ін'єкції, і вони використовуються для краси, для візуальних цілей. Тобто немає медичних показів, але люди їх використовують. Як ти ставишся до таких вчинків?
2: Ну, тут я все-таки схильна і теж до думки Діни, тому що має бути аргументоване призначення. Тому що якщо в тебе все нормально з рівнем глюкози, якщо в тебе все нормально з індексом маси тіла, зі здоров'ям, то, можливо, спочатку треба провести менеджмент твого способу життя. Можливо, ти щось там переїдаєш, або дуже часто трапляється, недоїдаєш певної категорії продуктів. Да? Те, що і ти, я думаю, часто в практиці зустрічаєш дефіцит білку в раціоні, що теж може впливати на загалом на самопочуття і на процес схуднення. Те, що люди...
1: Наситість,
2: так. Те, що люди мало рухаються. Або, наприклад, вважають, що там кардіо може вистачити. Да, ми з тобою, звісно, адептки силових тренувань, ми розуміємо.
1: Кардіо – це дуже важливо, але кардіо недостатньо. Так. Силові вправи – наше все.
2: Так, тому що якщо ми хочемо знову працювати з тим же схудненням. І проблема, ще теж трошки відхилюся, да, про GLP-1. Чомусь більшість людей, які хочуть оці скинути 3 кілограми, да, вони не думають про те, що в першу чергу організм буде позбуватися м'язів. Тому що це найбільш енерговитратний ресурс в нашому організмі. Втратити м'язи, якщо ми говоримо знову про жінку після 35, це ну великі ризики подальші. Твоє улюблене слово.
1: Саркопенія!
2: І подальшому це може бути і остеопороз, тому що у нас немає захисту наших кісток, а враховуючи те, що там більшість не вживає достатньої кількості вітаміну D, навіть там може забутися про профілактику, да, з'ясувати там свої рівні через аналізи адекватні вітаміну D. Тому тут я за те, що вперше все має бути обґрунтовано. Якщо ви обкоригували, да, прокоригували свій спосіб життя. У вас тут із харчуванням все супер. Ви і змінювали відсотки там білків, жирів, вуглеводів, погралися з цим. Якщо ви змінили фізичну активність, там до своїх кардіо ви додали там ще 2 силові тренування. Якщо у вас був поганий сон, ви зробили собі ідеальну гігієну сну. Якщо проблеми зі стресом, там можливо там використовували медитації, дихальні практики, робота з психологом, з психотерапевтом. Якщо у вас закриті всі ці гештальти, да, ці.
1: Але теж дивись, ти поки це все озвучуєш, це ж скільки роботи?
2: Так. Простіше зробити
1: укол. Скільки роботи? Я от думаю, я довго думаю про своє власне ставлення, як я ставлюсь до людей, які використовують суто в естетичних цілях ін'єкції. І, якщо чесно, я не маю сформованого ставлення. Тому що я з одного боку думаю так, що вживання ін'єкційних препаратів чи таблетованих, да, у вигляді там семаглутиду для корекції менеджменту ваги, вони так чи інакше заставляють тебе переглянути свої харчові звички. Тому що якщо людина раніше з'їдала, не знаю, там цілу піцу за раз, то, скоріш за все, тепер вона цього зробити не зможе, бо їй, ну, її почне нудити. Людям неприємно, коли їх нудить. Та? Тому це така історія. З іншого боку, я думаю ще про людей, які струнки, які вже мають напрацьований здоровий спосіб життя. Грубо кажучи, вони привикли їсти свою курогрудку і броколі. Але вони, ну, наприклад, зірки в Голлівуді чи в Україні. І вони хочуть підтримувати там стрункість, бути ще стрункішими, тому що від них цього в тому числі вимагає суспільство. Тобто я знаю, я можу назвати поіменно українських зірок, але не буду цього робити, які були в абсолютно нормальній вазі, але вони часто з'являлися там, ну, десь оголеними, в купальниках, на сцені, і їм писали щось в стилі «Товста, ти розтовстіла». І чи можу я після цього говорити? Я засуджую, що ця зірка вживає, скоріш за все, ін'єкційні препарати. Ні, не можу. Але для мене це якась така невирішена дилема. Я не знаю, що з цим робити, якщо чесно.
2: Ну, то знаєш, якщо ми говоримо з тобою як експерти, да, з цієї точки зору, то я свою думку озвучила. Якщо я говорю про це як людина, ну, мені все одно, що робить інша людина.
1: От, це так.
2: Тобто, якщо, звісно, до мене звертається клієнт з запитом, і в мене на супроводі є клієнти, які теж на GLP-1, і дуже важливо, щоб їм і лікарі пояснювали, який має бути їх спосіб життя. Тому що це не чарівна пігулка. Як я вже проговорила про ті ж самі м'язи. Без корекції харчування, якщо ви використовуєте цей препарат для схуднення, ви його відміняєте, потім повертаються ваші ті хибні харчові звички. Ви повертаєте вагу назад. Тобто це не те, що ви проколови і забули, повернулися до своєї піци, бургерів там і відсутності фізичної активності, у вас це буде добре. Ні. Воно все повернеться. Тобто і зараз важливо зауважити те, якщо ви використовуєте препарати GLP-1, будь ласка, дотримуйтесь збалансованого харчування, доїдайте свою калорійність, тому що більшість дівчат, які дуже сильно скидають вагу в перші тижні, місяці, через це відбувається, що ще й дуже низька калорійність раціону. Вони можуть не доїдати ту 1000 калорій навіть. Тобто, клас, можливо. Я не хочу їсти, значить все супер. У вас не вистачає енергії для функціонування вашого організму.
1: Так робити не можна.
2: Так не можна. І тобто, звісно, в мене було 2 тижні, коли було це складно добрати, але зараз я вже більше місяця використовую, я добираю свою 1700-1800 калорій, і я набагато краще себе почуваю.
1: А, Наталю, на завершення попрошу таке. Як би ти описала загалом своє самопочуття після місяця вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту рівня глюкози?
2: Ну, як я вже сказала, перші 2 тижні було достатньо складно, да, тобто і прям нудота могла тривати до 3-4 днів. На 3-й тиждень це вже було десь 2.5 дні, на 4-й тиждень це було 1.5 дні. І, в принципі, зараз, після уколу, да, зранку може бути певне відчуття нудоти, може не хотітися трошки їсти, але це треба просто, ну, я скажу так, заставити себе поснідати, і потім, в принципі, протягом дня ти вже плюс-мінус себе нормально почуваєш.
1: Ну, перетерпіти треба,
2: Трошки, да. Тобто, ну, варто зрозуміти, що нічого в цьому страшного немає. Це організм адаптується до препарату, і далі ви будете себе нормально почувати. Для мене дуже важливим показником теж був рівень енергії. Тобто перші 2 тижні мені навіть хотілося протягом дня поспати. Я собі дозволяю такі лайфхакерські штучки стосовно сну 20 хвилин протягом дня, і мене це потім підтримує. Тобто в подалі я цього навіть вже не використовувала, тому що рівень енергії був достатній.
1: І важливий момент, власне, для чого це все робилось? Я так бачила, що в тебе глюкоза нормалізувалась на препараті.
2: Так, зараз я на маленькому дозуванні, ще на адаптивному. І перші 3 дні взагалі глюкоза ідеальна. Що вночі, що в день. В мене немає високих піків навіть після там більш вуглеводного прийому їжі, скажімо так. Це я говорю не про солодке, а там, коли там, наприклад, хліб, гречка, каша, гречка, овочі.
1: Картопля.
2: Я дуже полюбляю там той же буряк, моркву, які теж можуть давати трошки більше підйом глюкози. Але цього, в принципі, не відбувалося. Єдине, що в мене таке зауваження є, зараз спека, і прямо це вже прослідковувалося не один раз, дуже сильно глюкоза зростає, коли є зневоднення. І я думаю, що така ситуація трапляється не в мене, бо в мене теж є клієнти, які використовують сенсор глюкози, і така ситуація трапляється так само. Або це може бути підйом глюкози навіть без прийому їжі, вона може підвищуватися, або може бути там період, коли ви там, наприклад, були на спеції, да, там протягом години півтори, а потім у вас є прийом їжі, і пік глюкози буде значно вищий. І останнє моє спостереження, в мене глюкоза піднялася до 12,4, хоча я була теж їздила в авто багато часу, у мене була вода, я пила в невеликій кількості. Але все одно отакий пік піднявся, хоча був один і той же прийом їжі протягом там декілька днів, і перед цим глюкоза там вище 7 не піднімалася, а в цей період там 12,4 вона була.
1: Отако. Мені дуже подобаються такі, знаєте, рекомендації про здоровий спосіб життя, бо вони наскільки прості, наскільки примітивні, але дієві, та? У вас пісочок в нирках, як кажуть, пийте водичку, це ваше головне лікування. Висока глюкоза, ну, тут одною водичкою не обійтись, звичайно ж, але теж пийте водичку. Там, застій в жовчному, да? Про нього теж часто згадують, до речі, в контексті вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту ваги. Застій в жовчному, пийте водичку. Тобто, пити водичку, робити силові вправи, раціонально харчуватись, це наше все, це наш фундамент. І на завершення я скажу таке, що я до сих пір зустрічаю людей, які думають, що от ін'єкційні препарати для менеджменту ваги, вони начебто як компенсують з'їдене. Але це не так. Вони просто заставляють менше їсти і їсти по-іншому. Це не єдиний механізм. Знову ж таки, вони впливають на печінку, змінюють регулювання печінкою викиду глюкози, що теж дуже критично важливо. Та? Але не думайте, що ви, наприклад, можете з'їсти свою там цілу піцу, кольнути препарат, і він там щось компенсує. Ні. Такого не буде. І, скоріш за все, на препараті ви не зможете з'їдати таку об'ємну, багато на жири їжу. Наталю, я тобі дуже-дуже дякую за те, що поділилась досвідом. Я впевнена і я вірю в те, що коли люди діляться своїм досвідом, це завжди дуже помічне іншим людям. Це дає зрозуміти, що ми не одні, що хтось ще проходить такий досвід, це показує різні перспективи. Тому я дуже-дуже тобі дякую. Вірю, що ділитись своїм досвідом може бути і енергозатратно, і десь дійсно, ну, може, як наче як соромно. Але я дуже вдячна тобі за те, що ти на це погодилась. Гостею в студії сьогодні була Наталя Дев'яткова. Вона хелс-коуч, нутриціологиня і людина, яка менеджерить в тому числі разом з лікарями свій доволі непростий, я би сказала, досить рідкісний кейс, тому що глікований гемоглобін як показник, це важливий показник, і для більшості населення він буде об'єктивно відображати картину по рівню глюкози, наприклад, це важливо розуміти. Але в випадку Наталі так не сталося, це такий казуїстичний приклад, можна так сказати, але це теж важливо розуміти всі ці нюанси. Це була програма «З понеділка». Я, Катя Мацюпа, хелс-коуч, ведуча цієї програми, наприкінці закликаю вас підписатись на канал «З понеділка», якщо ви ще цього не зробили, для мене це дуже важливо. Ставити лайки, вподобайки, поширювати це відео тим, кому воно може бути корисним і цікавим. Я впевнена, що в наш час таких людей на цю тему точно дуже багато. Наприкінці тільки скажу: слухайте, думайте, дійте.
3: «З понеділка» на Громадському радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
1: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
0: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
0: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Куткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
0: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару.
7: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
8: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро
4: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають за 45 гривень 13 копійок. Євро купують за 50 гривень 72 копійки, продають за 51 гривню 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 25 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Українські військові підняли синьо-жовтий прапор на Кінбурцькій косі. Про це повідомило Регіональне управління сил територіальної оборони «Південь». У повідомленні йдеться, що внаслідок вогневого ураження російські війська були змушені відійти із частини позицій, триває евакуація їхнього особового складу. Водночас у військово-морських силах наголошують, що Кінбурцька коса залишається зоною бойових дій, там продовжуються операції зі знищення ворожої логістики, однак територія ще не повністю звільнена. Цієї ночі сили безпілотних систем уразили 38 об'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Як повідомив командувач Роберт Мадяр Бровді, серед уражених цілей – об'єкти енергетичної та паливної інфраструктури, логістики, а також берегові радіолокаційні станції. Зокрема, йдеться про Таврійську ТЕС, нафтобазу у Джанкої та електропідстанції у Сімферополі і Севастополі. Також уражено кілька берегових радіолокаційних станцій і газові компресорні станції. У силах безпілотних систем зазначили, що удари були завдані по глибоких оперативних цілях противника на півострові. І нагадаю, що напередодні 23 червня українські безпілотні підрозділи вже атакували понад 60 об'єктів у Криму. Служба зовнішньої розвідки України отримала матеріали про ситуацію у Росії та на тимчасово окупованих територіях на тлі українських далекобійних ударів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про поглиблення кризи із пальним, воєнною логістикою і управлінням у Криму, а також про проблеми в інших регіонах Росії. Глава держави зазначив, що окупаційна адміністрація фактично визнає складнощі, спричинені ударами по російській нафтопереробній інфраструктурі і дією санкцій. Також Володимир Зеленський послався на внутрішні російські дані щодо суспільних настроїв, які, за його словами, свідчать про зростання рівня тривожності і погіршення економічної ситуації серед населення. На конференції з відновлення України у Гданську українські державні та приватні компанії підпишуть із міжнародними партнерами майже три десятки угод на загальну суму понад 1 мільярд євро. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, частина домовленостей уже укладена. Зокрема, йдеться про фінансування постачання ядерного пального для українських атомних електростанцій, підтримку Нафтогазу і додаткові кошти для Укренерго. Міністр зазначив, що нові угоди спрямовані насамперед на зміцнення енергетичної системи країни і підготовку до наступного опалювального сезону. Конференція із відновлення України триває у Польщі 25 та 26 червня і об'єднує уряди, міжнародні фінансові установи і бізнес для залучення коштів на відбудову і розвиток України. Україна отримала 10 нових навчально-тренувальних літаків «Алто-НГ» у межах міжнародної підтримки повітряних сил. Про це повідомило Міністерство оборони. Поставку здійснено за участі Коаліції спроможностей повітряних сил, уряду Чехії і благодійного фонду. У відомстві зазначають, що ці легкомоторні літаки використовуватимуться для базової і поглибленої підготовки пілотів, а саме відпрацювання навігації, зльоту і посадки за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Це дозволить здешевити навчальний процес і пришвидшити підготовку курсантів перед переходом на бойову авіацію. Половину літаків передав уряд Чехії, ще частину профінансували громадяни країни через благодійний фонд. У наступному році конференція із питань відновлення України відбудеться у столиці Естонії – Таліні. Про це повідомив прем'єр-міністр Крістен Міхал. За його словами, наступного року партнери продовжать роботу над реалізацією домовленостей, досягнутих під час нинішнього заходу, який проходить у Гданську. Конференція із відновлення України є щорічним міжнародним майданчиком для координації допомоги і залучення інвестицій у відбудові країни. Попередні ж зустрічі відбувалися у Лондоні, Берліні і Римі, а цьогоріч українську делегацію у Гданську очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Участь президента Володимира Зеленського була очікуваною, однак він не приїхав. Також у конференції не бере участі президент Польщі Кароль Навроцький, а причини його відсутності пояснюють форматом заходу. Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито зустрічався із представниками президента України Володимира Зеленського і передав їм заклик до переговорів. Про це він сказав під час зустрічі з губернатором Московської області, повідомляє Балта. За словами Лукашенка, він нібито наголосив українській стороні на необхідності домовлятися і заявив про готовність до діалогу. Водночас він озвучив низку різких заяв на адресу України і попередив про можливі наслідки подальшої ескалації. Лукашенко також повторив, що Білорусь, за його словами, має миролюбну позицію, однак у будь-якому разі залишається союзником Росії. Кількість загиблих внаслідок потужних землетрусів у Венесуелі зросла до 164 людей. Про це повідомила тимчасова президентка країни Делсі Родрігес. Після серії підземних поштовхів в країні оголосили надзвичайний стан. Значних руйнувань зазнали столиця Каракас та інші міста. Через пошкодження тимчасово закрито головний міжнародний аеропорт країни. І нагадаю, що у Венесуелі сталися два сильні землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 із інтервалом менше, ніж хвилина. Раніше повідомлялося про 32 загиблих і близько 700 поранених. Ви слухали підсумкові новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 26 червня. У п'ятницю в Україні очікується спекотна погода. Так, на заході температура повітря сягатиме плюс 28, плюс 34. На півдні плюс 30. На решті території плюс 24, плюс 29 градусів. Короткочасні дощі та грози пройдуть на сході і місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. У Києві дощі малоймовірні. Максимальна температура повітря становитиме плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: SpaceX говорить про можливе погіршення зв'язку Starlink. Деталі розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Чи правда, що запити до штучного інтелекту шкодять екології? О 9:10 пояснить Борис Дрожак, інженер-програміст.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
5: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
0: громадське.радіо.
3: Відерштанд.
2: Відерштанд.
3: Супротив.
2: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Netflix придбав права на російський мультфільм «Маша і ведмідь». За яким принципом платформа обирає контент і як функціонує загалом, розповідає кінокритик Андрій Алферов. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, як Netflix обирає фільми для платформи своєї і яку роль тут грає окремо маркетингова складова, а окремо чи є певна політика платформи щодо етики відбору?
5: Я думаю, що є політика етична складова, яку вони собі дозволити не можуть. Йдеться, зокрема, я думаю, про ті фільми, в яких відповідний рейтинг, високий рівень насилля або одверті заклики до якихось протиправних дій. Може, я не знаю.
4: Андрію, я як шанувальниця жанру детектив і жанру трилер можу вам сказати, що іноді з насильством там будь здоров все. Просто маркується це, що там є там насильство або ще якісь фактори, і зважає, ну, щоб люди зважали на певні тригери і на вік. Тут я радше вас питаю щодо того, що Netflix насправді не є якоюсь проросійською та платформою, тому що з'являються періодично публікації, як представники Netflix підтримують фінансово Україну і так далі. Але от тут цікаво, чи вони взагалі розуміють, що це не окей, Маша і ведмідь, чи вони, якщо там умовно немає закликів вбивати українців і якоїсь Z-пропаганди, то вони такі, окей, росіяни.
5: Ну, по-перше, дивіться, ще раз кажу, питання не в насиллі як такому, це на перше, на першу тезу, а питання в одвертих закликах до там скидання того чи іншого ладу, чи, я не знаю, вбивства дітей, приміром. Це перше. Щодо Маші Медведь і чому вони це обирають? В них є інша політика, популярний контент. Вони бачать, наскільки це популярно, вони бачать оці виміри. Люди дивляться це скрізь. Це дуже, до речі, популярний мультик у Франції. От, і саме це є вирішальним для відбору, вибору щодо купівлі того чи іншого контенту. От, і все, ніякої експертної думки, тим більше, я думаю, буде складно сісти і довести. Ви ж не можете звернутися до Netflix і сказати, а це не ок. Вони запитають, з точки зору чого це не ок, знаєте? От з точки зору чого, чому вони мають від цього відмовлятися?
4: Даруйте, я одразу вас переб'ю, тому що в мене ви випередили моє наступне питання щодо умовно оскарження там чи Маші і Ведмеді, чи ще якогось контенту російського, який ми досліджуємо і бачимо в ньому пропаганду, а у інших країнах це дійсно популярний контент, і не тільки у Франції, дійсно дуже-дуже багато країн, на жаль, на багато мов цей мультик перекладений. Відтак, у мене тут питання. А у нас є взагалі якісь зв'язки на рівні держави з Нетфліксом, будь-яка якісь впливи? Тому що одна річ, коли ми не можемо, наприклад, довести, що це є м'якою силою Росії, цей контент. А інша річ, коли у нас навіть виходів немає на Нетфлікс, і ми не знаємо, куди умовно стукати для того, щоб бодай розглянуло, от знаєте, як з петиціями. Можуть ухвалити, можуть не ухвалити, але хоча б спробувати, ми можемо чи ні?
5: Звісно, контакти є. Більш того, хороші контакти з Українською національною кіноакадемією у Нетфлікса, тому що він навіть гранти роздає українським фільмарям на створення проєктів. Більш того, Нетфлікс купує для своєї платформи і українські сучасні фільми. Це політика скрізь впровадження національного локального контенту в будь-якій країні. Якщо Netflix працює там, умовно кажучи, у Польщі, то якась частка сучасного польського кіно буде показуються на цій платформі для відповідно локального глядача. А глядач у Камбоджі якийсь не зможе цього дивитися. А ось там буде своє. Звісно, так. Тому контакт є. Але для того, щоб звертатися до них, треба мати залізні аргументи.

0: маркетингу з боку країни-агресора, що от вони якимось чином, там, правдами, неправдами, пропихнули цей мультфільм на платформу, а те, що був насамперед запит від країн, і тоді вже Netflix закуповує на них, там, перекладає цей мультфільм.
1: Абсолютно. Абсолютно немає. Ну, я не чув ніколи не чув про якісь органи, який би пропихав оцю м'яку силу. Ну, ви хоч раз бачили, от, приміром, я дуже погано розбираюся в російському пропагандистському кіно, але я пам'ятаю, на початках, коли тільки війна почалася, був такий фільм «Крим», який виправдовував анексію. Це, ну, дуже погане за драматургічною своєю складовою кіно. Питання не в тім, що воно несе, значить, виправдовувальну функцію. Воно просто дуже погано зроблено, як зазвичай, як зазвичай виглядає пропаганда. Ви хоч раз бачили цей фільм, хоч на якійсь міжнародній платформі? Я думаю, що ні, тому що світ не визнав.
0: Якщо, значить, ви говорите про той фільм, який знімали пропагандист Кіасаян знімав, а його дружина Сіманьян, пропагандистка, продюсувала, от я підозрюю, що ви про цей Крим, тому що вони там насправді про Крим вже назнімали, і кримський міст, і купа там всього зі словом Крим. Але якщо ви про цей фільм, то я розумію, про що ви, бо да, він жахливий. І насправді, якщо дійсно дивитися його, то там він здається навіть у російському прокаті, попри весь піар, провалився з тріском.
1: Ні, йдеться, здається, той фільм зняв Олексій Піманов, якщо я не помиляюсь. Це насправді не має значення, тому що сутність цих фільмів, вона є однаковою. А хто там за цим всім стоїть? Просто я так розумію, що різні етапи були для того, щоб вкорінити в свідомості людей нормальність цього злочину, ну, вони знімали всі ці фільми. Як ми бачимо, щось не сильно це допомогло. Але ми про інше. Ми говоримо про те, наскільки таке може потрапити на міжнародні стрімінгові платформи або кудись на кінофестивалі. Ні, це не може туди потрапити. От, так що в цьому сенсі там є фільтри, які таке не будуть пропускати. Що до мультику, вони роблять виміри. Там сильно не дурні люди сидять, вони роблять виміри, вони дивляться на складову, чи є в мультику якась, наприклад, політична складова. От я, чесно кажучи, сумніваюся, що вони можуть купити для платформи якийсь фільм, який би там виправдовував Путіна. Ну, от зняв би, навіть якщо б західна якась компанія або західний режисер зняв би фільм, який би виправдовував Путіна, я сильно сумніваюся в тім, що вони би такий фільм купили для трансляції.
0: Також цікаво щодо озвучення фільмів, адже я особисто бачила, що вже після початку повномасштабного вторгнення відносно нові фільми можна знайти з перекладом, ну, базово на англійську, іспанську, там інші ще можуть мови додаватися, але ці дві такі найбільш популярні, і, на жаль, дубляж є російською, а от українською немає. Чому іноземні фільми можуть бути озвучені різними мовами, в тому числі мовою країни-агресора, але не українською? Тут ми не вкладаємося, тут нам потрібно в це вкладати кошти, чи як взагалі це функціонує?
1: А ми говоримо зараз суто в межах платформи Netflix.
0: Так.
1: Чи ви взагалі говорите про нові фільми?
0: Да, цікаво взагалі про Netflix дізнатися.
1: Ну, наскільки мені відомо, все те, що викладається на платформу і має призначення локальне, відповідно, для локального глядача, воно дублюється. Все, я навіть знаю, де в Києві це відбувається. Все це офіційно. Студія, яка працює виключно з Нетфліксом, тому тут важко щось сказати. Може, йдеться про ті фільми, які Нетфлікс взагалі не розглядає для українського локального глядача, і тому, відповідно, немає дубляжу. Що стосовно російської мови, так само вони керуються виключно попитом. Вони роблять такі

0: дослідження. І якщо вони бачать, що в них аудиторія російськомовна, неважливо, це люди російськомовні, які живуть там по всьому світу, вони відповідно це роблять. От.
1: Я правильно вас зрозуміла, що ви сказали, не розглядається на певну аудиторію. Не розглядається саме Нетфліксом? Тобто вони вважають, що оцей от фільм, умовно, не зайде, да, українській аудиторії? Чи...
0: Так, в них є певне зонування, я зараз не готовий точно пояснити, за якими принципами це зонування йде. Але воно, ну, звісно, є. І, ну, я сам, відповідно, неодноразово бачив ті фільми, в яких не було українського дубляжу. Могли бути українські субтитри, але не було дубляжу. Так, відповідно, вони зонують цей контент, який от призначений там для певних географічних територій.
1: Ще уточнення, щоб просто все по поличках розкласти. Тобто я правильно розумію, що от умовно кожен користувач, принаймні, коли ти оформлюєшся на платформі цій, там обираєш тарифний план, то ти обираєш і мови. В мене, наприклад, стоїть там базово англійська і українська. Тобто це там якась пріоритетність, я теж зараз боюся сказати, як це відбувається, тому що доволі давно вже зареєстрована, але пам'ятаю, що там точно можна було якісь пріоритетні мови обрати, і відповідно тобі більше таких фільмів підкидає, але насправді ти там можеш, ну, будучи в Україні, хоч китайську налаштувати, якщо ти знаєш цю мову, і тобі буде більше фільмів виробництва цієї країни підкидати тобі, але водночас, ну, тобто, доступ в тебе є, але Netflix вважає, що ну, на дубляж ми не віддаємо умовно це, відтак, мені не дублюється це, ну, немає функції українського дубляжу. Якщо, наприклад, Netflix вирішив, що це... Тут завжди йде ініціатива від Netflix, чи тут і Україна може сказати, слухайте, цікавий фільм, хочемо задублювати, давайте це зробимо.
0: Навряд чи все працює за принципом «цікавий фільм, давайте задублюємо», особливо якщо йдеться про те, що Netflix про це, за це все платить, а не Україна. Ось, розумієте, це, ну, дуже емоційна така і дуже, як... оціночне судження, цікавий фільм, давайте задублюємо. Ой, тут нам здається пропаганда, давайте ми це не будемо. Ні-ні-ні, у Netflix є певна своя політика, у них є своя експертна думка, і вони керуються виключно нею. Ну і, звісно, найголовніша складова – це економічна. Вони відходять від того, наскільки це є популярним, а наскільки це є непопулярним. От і все.
1: От мені також цікаво просто, наскільки це дуже цікаво зрозуміти насправді цю логіку. Я розумію, що ви не представник Нетфлікса, але, наприклад, відійдемо від Росії, да, російської озвучки, що я дуже часто помічаю, майже всі фільми, які доступні для українців і які можуть бути і дубльовані українською мовою, вони є польською. Ну, тобто, от мені вкрай складно знайти на платформі фільм, який не був би з польським дубляжем. Відтак цікаво, яким чином платформа надає оцей пріоритет, умовно, для українців їм цікаво там 10 фільмів, ми їх задублюємо, а полякам, мабуть, цікаво 30.
0: Ну, мабуть, це вимірюється так само тим, наскільки, в якої кількості польських громадян на території Польщі є підписка на Netflix. Ось, і виключно цим, а не якимось там політичними складовими чи особистим ставленням керівництва Netflix до цієї країни і от тієї країни. Якщо їм не ок та країна, то вони, але не будуть дублювати, ні. Нічого такого в них немає. Ось, вони керуються виключно такими речами. Треба просто зробити запит, яка кількість людей в Україні має офіційну підписку на Netflix, І ми багато чого зможемо зрозуміти про те, як це відбувається, тому що попри всі наші стінання про те, що не дивляться українські, вигадування того, що хтось цьому заважає, насправді люди б хотіли, є неприємна правда, справді в Україні не дуже висока глядацька культура, не дивляться. Mm-hmm. Люди воліють не стільки, ми не говоримо там про, там, я не знаю, про шарик, до якого ми з вами належимо, де вже давним-давно всі купують офіційні аплікейшени, якісь намагаються платити за кіно. Ось, але більшість, то, я думаю, дотепер користуються якимись старими методами, коли можна скачати з якихось піратських сайтів фільми і дивитися їх таким чином. Ось є певна статистика. Я думаю, якщо поговорити з нашими представниками Netflix, ось, то можна її дізнатися і зробити собі відповідно висновки, чому так, а не по-іншому.
1: Я вам дуже дякую за цю ідею. Ми її візьмемо на озброєння у нашій редакції. Дійсно цікаво дізнатися, скільки в співвідношенні українців і тих самих поляків споживають контент, щоб якось зрозуміти цю логіку платформи. Для тих, хто щойно підключився до нашого етеру, я нагадаю, що ми говоримо зараз з Андрієм Алферовим, кінокритиком. Приводом для розмови стало те, що стрімінговий сервіс Netflix розширив ліцензійну угоду з російською студією Animacord і, зокрема, на дистрибуцію мультика «Маша та ведмідь», але зараз ми взагалі розбираємося у логіці цієї платформи, як вона обирає контент і таке інше. Хочеться більше про нас поговорити. Я десь зустрічала таку думку, боюся зараз точно процитувати, але коли точилися, зокрема, розмови щодо публікації на Netflix, появи на Netflix «Шаленого весілля», та, якось, да, так воно називалось. От,
0: Скажене,
1: да, я просто не прихильниця цього жанру, дякую вам, що поправили. «Скаженого весілля», причому кілька частин, і творці цього фільму дуже пишалися тим, що цей фільм з'явився на Нетфліксі. Водночас деякі кінокритики говорили про те, що на платформі з'явився Нетфлікс, саме з'явився той чи інший фільм, це не говорить там про його якусь неймовірну якість чи щось такого ж типу, що це більше дійсно маркетингова складова. Чи є якісь для українських режисерів можливості для того, щоб фільми та серіали з'являлися на Netflix, і щоб цього було дійсно більше, і я бачу, що це потроху рухається, там дійсно з'являються якісні фільми та серіали, зокрема Павла Острікова «Ти космос» з'явився і на Netflix, і на інших платформах, зокрема українських, я всіх закликаю подивитися, якщо ви ще цього не бачили фільму, і так само з'явилася «Тиха Нава», яка спочатку вийшла на нашому стрімінговому сервісі, а потім вже і на Netflix. Як, чи можна якимось чином зробити так, щоб українського контенту на Netflix стало, по-перше, більше, а по-друге, щоб так само він був доступний не лише для українців, а і для інших споживачів контенту Netflix в різних країнах, адже контент дійсно якісний, і от що нам робити для піару, бо ми якось часто фокусуємося на тому, як заблокувати російське, але мало говоримо про те, як краще піарити українське.
0: От слушну думку ви тут озвучили. Нам ще треба зосередитися на тому, щоб зробити свою стрімінгову міжнародну платформу, почати не просто піарити своє, почати ще робити більш якісніше своє. Тому що те, що нам здається з точки зору нас, Києві там, чи у Львові, що це якісне, що це потребує, це не означає, що цю думку будуть поділяти західні глядачі. Я зараз не говорю про, якісь ідеологічні складові. Я говорю про ціннісні складові, але насамперед найголовніше це навіть не стільки якість, а наскільки цей фільм відповідає на численні запитання щодо того, що відбувається із сучасною людиною. Вважається, що популярна культура, вона швидше за всіх реагує на антропологічні зміни у суспільстві. І ми можемо любити скажене весілля, або не любити скажене весілля. Але от я пам'ятаю першу частину, і попри все, там є дуже чіткі меседжі. Я розумію, що там згодом якийсь молодий філософ навіть може написати роботу по цьому фільму про те, як змінюється українське суспільство. Бо там чітко йде межа між людьми старої формації і молодими українцями європейської інтеграції.
1: Оцю боротьбу з расизмом, да, в цьому контексті?
0: Ні, не з расизмом взагалі. Там расизм це таке.
1: Бо наскільки я пам'ятаю, там все зав'язано під те, що дівчина українка закохалася в афроамериканця. Оце от
0: чорно. Він не афроамериканець, він чорний француз там. Ось. Ні, там зіткнення двох світоглядів, це найголовніше. Так от, повертаючись до Netflix, він же керується такими речами, що є популярним в цьому регіоні. Ви не знайдете скажене весілля ще раз у Сполучених Штатах чи у Великій Британії, і навряд чи хтось це буде дивитися. Хоча я не виключаю того, що якісь іноземці будуть це дивитися, і їм буде там смішно і цікаво, що вони саме через це потраплять у наш культурний код. Не через там тіні забутих предків, як нам може здаватися, да? Ось, а приміром через цю комедію. Тому найголовніше, чому нас це вчить задавати собі незручні питання і не керуватися виключно позицією. Ми вважаємо, що це хороший фільм, а вони не вважають, що це хороший фільм. Це взагалі не є аргументом. Ми вважаємо, що це хороше. Це як оцей сучасний конфлікт з Польщею. Да? Вони вважають Степана Бандеру не таким, там, я не знаю, терористом для Польщі, а ми його вважаємо нашим героєм. І що з цим робити? Ось. І ми обурюємося, чого вони лізуть, пхають носа, значить, в наші політичні справи. Кому хочемо, тому і ставимо пам'ятники тут. І називаємо тим іменем, яким ми хочемо. А нас обурює, а чому вони дивляться Машу і Ведмедь? Тому ми не вважаємо, що це хороший мультик. От в цьому тут полягає головний конфлікт. Розумієте, нам треба більше задавати питання самим собі. Ми хочемо, щоб дивилися українські. Треба знімати, не просто треба знімати українське, треба знімати якісне українське. Треба дотошно занурюватися в те, як зняти так, щоб люди дивилися це, як дивилися, не знаю, за двома зайцями свого часу.
1: Це була розмова з кінокритиком Андрієм Алферовим про те, як Netflix обирає контент для своєї платформи і чому там затисалися росіяни. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Росія знову активізувала вкиди про загрозу застосування тактичної ядерної зброї. Як не попаститися на гачок ворога, пояснює Аліна Тропиніна, головна редакторка VoxCheck. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, детальніше, от активізувалися лякалки про нібито готовність застосувати тактичну ядерну зброю по Україні. Як на мене, це маркер того, що вже росіяни потроху розуміють, що стратегічною ядерною зброєю лякати Україну вже дуже складно, ну тому що вони лякали-лякали і щось якось не входить в них. Яка мета цих вкидів, на вашу думку, і на яку аудиторію вони насамперед спрямовані? Ясно, що це Facebook-сторінки, телеграм-канали, які не там орієнтовані там умовно на іноземців, але, можливо, вони розраховують на те, що підніметься певний хай, і в результаті докотиться це знов і до закордонної аудиторії також, яка, як ми знаємо, періодично підіймає питання по ядерці і досі подеколи цього боїться.
3: Так, у Вокщик ми нещодавно аналізували, як Росія от використовує такі згадки про зброю з ядерним статусом, з символічним значенням. І тут ми маємо розуміти, що є певні, є, наприклад, кінетичний і некінетичний удар. Тобто кінетичний – це фізична дія, саме безпосередньо там удар, руйнування, якісь фізичні наслідки. І другий – це некінетичний, це коли йде вплив на сприйняття, тобто формування страху, ось цей тиск, моральні відчуття катастрофи, безсилля, формування ось такого сумніву. І у випадку ядерної теми другий ефект, він часто навіть важливіше для Росії, ніж перший, і ми бачимо на прикладі цих заяв, що реалізується ось саме такий приклад некінетичного впливу. Тобто ми не говоримо про певне реальне застосування ядерної зброї, але от така от постійне нагадування про таку можливість. Це, в принципі, для того, навіть не для того, щоб впевнити населення, що от завтра там буде справді ядерний удар, а для того, щоб саме зробити цю можливість звичною, сценарій звичний, щоб він от оселився в голові там як щось ймовірно, бо коли в нас є, в нас формується стале уявлення про реалістичність ескалації, то починає лякати будь-яке рішення справді. І наступ, і зброя, і певні удари. Тобто це в цілому на загальне сприйняття аудиторії. З приводу каналів, тут певне можу сказати, що якщо ми говоримо саме про цілі Росії, то це те, що я сказала. Звісно, ми не можемо виключати ще факт хайпу, певного клікбейту, тому що ядерна тема, на страху спекулюють не лише росіяни, це в цілому страх є стимулом, що провокує нас там поширювати, клікати, дивитися, коментувати, і цим можуть користуватися там не лише росіяни для розгону страху, але там і, наприклад, для набрання трафіку певні ресурси.
1: Пані Аліно, а от як же підвищувати рівень критичного мислення і до яких взагалі аргументів апелювати, якщо досі на 5-му році повномасштабної війни трапляються люди, трапляються ці думки, я знаю цих людей особисто, які можуть сказати щось на кшталт «не треба ескалювати, якщо ми вдаримо по військовим об'єктам, то Росія ж буде мститися, ніби без цього, ніби нам зараз, да, війна почалася, тому що за щось мстяться». І от оці всі дивні аргументи, тим не менше, в них вірять, як бути.
3: Так, напевне, тут я би полювала до того, що ядерні погрози, вони безперервно лунають з лютого 22-го року. Там під кожну дію, під кожен захід. І певно, коли є ось такий повторюваний прийом, то окрема теза, вона може втрачати силу. Друге, ось ця фраза, що не треба ескалювати, треба розуміти, що це все ж таки російський продукт. Тобто вони націлено працюють на цю тезу, аби перекладати відповідальність на Україну за свої дії. І тобто треба, певно, змінювати ось це розуміння, говорити про те, що тисну туди, де погрози працюють, а не там, де є от опір. І, напевне, я б ще тут додала факт не знецінювати, тому що коли з'являється певна надмірна впевненість в тому, що не може бути ніякого ризику, розумієте, що я маю на увазі? Це в нас є два ефекти, коли постійно тиснуть на паніку. Перше, що ми вже починаємо все сприймати як загрозу. Інше, що ми в цілому отримуємо певну пасивність. І вже навіть на ситуації, де справді є потреба реагувати і є ризики, не реагуємо. Тому певне фокусуватись на тому, що ризик справді є, але усвідомлювати, що така риторика про відповідь – це риторика, яку системно стимулює Росія.
1: Пані Аліно, а як взагалі перевірити телеграм-канал на притомність, на те, що він публікує плюс-мінус адекватну інформацію, тому що безліч ми в наших етерах говорили про небезпеку телеграм-каналів, про те, що телеграм не найнадійніша платформа, але будемо відверті, чимало офіційних відомств дуже активно ведуть саме сторінки, вірніше, саме свої телеграм-канали. Відповідно, поки це відбувається, казати людям не користуйтеся телеграмом взагалі, ну, буде дуже наївно. Тож, як перевірити телеграм-канал на те, що на нього можна або підписатися, або перевіряти там, дивитися певну інформацію, тому що от що я для себе відмітила, коли ми зафіксували ці шкідливі ресурси і шкідливі пости, що вже пропагандисти розуміють, що мозок чи пляється за певну цифру. Відтак тут є от ця цифра про 90%, коли говорять про застосування ядерної зброї. Ну, тобто, для мене це таке. Це одразу ти чіпляєшся за цифри, і я думаю, що у багатьох це так працює. Відповідно, вже перестали писати щось на кшталт британські вчені заявили, бо вже це стало мемом, але здаються вже до інших тактик.
3: А так, певно, з цифрою тут працює перевірка джерела. Тобто використання цифри – це нормально, і справді ми чіпляємось за щось конкретне. Якщо ми можемо далі перевірити цю цифру, в принципі, ми можемо говорити, ну не те, що прям підписатися, але якщо ми можемо перевірити цю цифру в інших джерелах. В цілому, якщо в нас є використання джерела, і нам вказують, звідки ця цифра. Якщо ми бачимо, що на каналі лише інсайди, закрита інформація, це там наші підписники повідомили, наші джерела повідомили. Ось це є певним маркером, що потенційно цього каналу варто уникати. А ще один момент, ми часто можемо чіплятися, наприклад, за мову, та й говорити, що от якщо канал російський, то не російський, а ведеться російською мовою, ми його уникаємо. Якщо він там ведеться українською, то потенційно це там говорить, що це про український канал. А мова то теж не працює, варто дивитися саме на ось ці маркери, як з джерелами, що ми можемо перевірити цю інформацію в інших джерелах. Сама історія створення, тобто якщо він виник раптово під якусь конкретну подію і почав суперактивно розвиватися, говорити, це теж може бути маркером. Потім певна синхронність, ми можемо помічати, там, що публікації ідентичні в різних каналах відбуваються в один і той самий час. І певна сама риторика, яку ми спостерігаємо на каналі, тобто якщо там ведеться надміру емоційна дискусія, є постійні тригери, розганяється ось цей тон приреченості, терміновості, є постійний тиск на емоції, знаєте, тому що це саме те, що роблять фейки, вони, їм потрібні емоції для поширення, і вони тиснуть на них, щоб провокувати емоцію, вимикати критичне мислення. Тому наявність джерел, можливість перевірити інформацію в інших джерелах, нейтральність тону, мається на увазі відсутність великої кількості клікбейтних заголовків, емоційних закликів і так далі. І в цілому стала послідовна комунікація, тобто коли канал розвинутий, він вже певний час присутній, і ми не бачимо, що він раптово там виник ні звідки.
1: Пані Аліно, я вам щиро дякую за цю розмову. Єдине, наостанок уточню, коротко попрошу вас, буквально півхвилинки. Чи ви фіксували, і наскільки їх багато, шкідливих телеграм-каналів, які, зокрема, розповсюджують лякалки про ядерну зброю, але ведуться українською мовою?
3: Ми можемо говорити, що в цілому в нас є певний перелік каналів, які позиціонують себе не як російські, тобто вони свідомо не підкреслюють свою російську приналежність, а вони намагаються мімікрувати під українську аудиторію, і ми їх класифікуємо як проросійські.
1: Проте на кого орієнтовані лякалки Росії щодо застосування тактичної ядерної зброї і чому країна-агресор знов підіймає цю тему? Про це ми спілкувалися з Аліною Тропиніною, головною редакторкою Vox Check. У студії працювала Альона Нестеренко.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Як врятуватися від спеки, розповідає Тетяна Гаращенко, сімейна лікарка. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Тетяно, одразу ж вас питаю про дієві способи, як врятуватися від спеки, але, звісно ж, тут не йдеться про кондиціонер, тому що, по-перше, зараз розпочнуться ці баталії, особливо в офісах між українцями, кому дує, а кому дуже спекотно, а по-друге, можливо, через, знов-таки, країну-агресор, через Росію, ми будемо без електроенергії, відповідно, говорити про кондиціонери чи щось такого штибу, на жаль, не доведеться.
5: Так, абсолютно вірно. Ну, кондиціонер є не у всіх в доступі, але наш організм, в принципі, побудований так, що він здатен перебувати в досить спекотних умовах. І лише потрібно розуміти свій організм і допомагати йому боротися, адаптуватися до спеки. Перший, ну, головніше, мабуть, що варто згадати, це про водний режим. Під час спеки важливо дотримуватись водного режиму, розраховувати ту дозу води, яка вам потрібна, на вашу масу тіла. Це орієнтовно 30 мл рідини на кілограм маси тіла. Це та рідина, яку додатково потрібно пити протягом доби в спекотні дні. І головне – не доводити себе до відчуття вже спраги, бо відчуття спраги – це вже є перша ознака зневоднення. Тому вода має бути з вами постійно і завжди. Не обов'язково вона має бути холодна, прохолодна, просто це має бути рідина. З приводу окремо, що хочу поставити акцент на холодну воду. Так. Холодна вода, вживання холодної води знижує центральну температуру, ми швидше охолоджуємося, але є нюанс. Наприклад, якщо ви тривало перебували в теплому приміщенні, на вулиці, і різко вип'єте дуже холодну воду, може виникнути спазм в шлунку і виникнути болі, дискомфорт шлунку. Тому з різким вживанням холодних напоїв треба про це пам'ятати. Також з приводу раціону. Варто відмовитися від певних харчових продуктів, від важких продуктів, це м'ясо, це складні вуглеводи, типу макарони, тому подібне. Чому від них варто відмовитися? Тому що на розщеплення цих продуктів є іде певна енергія, і при їх розщепленні виділяється тепло при метаболізмі. Тому ви додатково при вживанні таких продуктів будете себе нагрівати. Так само і з супами варто віддавати пріоритет окрошці, гаспачо, тому подібному. Також варто відмовитися від чаю, кави, алкоголю і солодких напоїв. Тому що кава і алкогольні напої, вони додатково зневоднюють організм. Якщо ми говоримо про солодкі напої, вони додатково будуть стимулювати апетит і вживання рідини. Окремо також хочу виділити з приводу одягу. Варто віддавати пріоритет в натуральних тканинах. Найкраще це льон. Чому льон? Тому що його структура будови тканини досить така легка, повітряна, він швидко вологу впитує, швидко висихає і пропускає повітря. Також це може бути муслін, за рахунок своєї будови тканини, він теж такий пористий, легкий, дихаючий. Серед, так би мовити, штучних можна віддавати пріоритет ліоцелю і віскозі. Вони побудовані з дерев'яних волокон і теж мають гарний ефект пропускання повітря, тому можна і ними користуватися. Також люди, які мають серцево-судинні захворювання, знову ж таки ставлю акцент на тому, що ці люди особливо часто мають пити воду. Чому? Тому що в силу своїх основних захворювань з боку серцево-судинної системи вони можуть бути більш схильні до утворення тромбів. І якщо вони не будуть пити воду, то ці тромби будуть утворюватися швидше і становити для них більшу небезпеку, ніж для людей, які більш здорові. З приводу того, що ж робити вдома. Якщо немає доступу до кондиціонера, то найкраще це робити протяги. Повітря, яке буде гуляти по приміщенню, воно буде вас охолоджувати. З приводу вентиляторів теж можуть використовуватися, ефект буде такий самий, як від протягів. Чому це важливо? Тому що наше тіло, в принципі, виділяє тепло, і ми якби знаходимося в такій теплій капсулі, бо наше тіло виділяє тепло. І оці протяги з вікна чи від вентилятора, оцей тепле повітря, яке навколо нашого тіла тримається, воно здувається і цим самим нас охолоджує теж.
1: Пані Тетяно, одразу уточнення щодо холодних і теплих напоїв. Тобто, чи правильно я розумію, що оцей міф, який періодично поширюють у медіа, це дійсно міф про те, що якщо ти п'єш, наприклад, теплий чай, то це навіть краще допомагає у спеку. Я, зокрема, на власні очі бачила такі публікації, де йшлося про те, що умовно десь там в теплих країнах в теплих країнах Африки от п'ють щось навіть тепле, і так це краще. Водночас, коли я сама була у Єгипті, то я пам'ятаю, що на прохання дати воду без льоду на мене подивилися просто як на несповна розуму, тому що там дійсно все дуже швидко нагрівається, і навіть якщо вода з льодом, то через там пару хвилин вона вже буде доволі тепла. І тут одразу ж моє друге буде питання. Як підготувати себе, якщо, наприклад, ти звик до теплих напоїв, а потім в тебе трапляється така історія, що випив холодного, вже болить горло?
5: З приводу теплого чаю. Так, дійсно, це... Якщо ми говоримо про спеку, ми можемо вживати теплий чай. Його навіть, в принципі, корисно вживати теплий чай в спеку. Чому? Тому що вживання теплого чаю стимулює потовиділення. А наш організм саме фізіологічно себе охолоджує за рахунок того, що ми пітніємо. Шкіра виділяє рідину, піт випаровується, і тим самим відбувається тепловіддача, ми себе охолоджуємо. Тому так, теплий напій, в даному випадку чай, гарно цьому сприяє, і цей процес відбувається швидше, активніше. Тобто ми будемо чим більше ми пітніємо, чим швидше ми охолоджуємося. Тому про теплий чай, так, ви праві, це абсолютно правильно. З приводу того, як себе підготувати до вживання прохолодних напоїв, якщо ви завжди вживали теплий, дуже боїтеся застудитися. Насправді, сам по собі прохолодний напій не може стати причиною вашої застуди. Він може стати таким тригерним фактором. Якщо ви десь вже мали збудника, випивши холодної рідини, він може знайти собі таку зону, коли він може подіяти, і ви можете захворіти. Але сам по собі тригерним фактором початку захворювання бути не може. Може відчувати людина дискомфорт після вживання холодного, тому якщо ви там після зими, весни пили гарячу, обожнюєте гарячу, то бажано поступово просто знижувати температуру напоїв, які ви вживаєте. Не обов'язково доводити до холодних льодяних напіїв, а просто знизити температуру ваших напіїв до кімнатної, до температури вашого тіла, так би мовити.
1: Це була розмова про те, як врятуватися від спеки та допомогти своєму організму у літню пору. В усьому ми розбиралися разом з Тетяною Гаращенко, сімейною лікаркою. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
5: 44 гривні 86 копійок.
4: Євро.
5: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають за 45 гривень 13 копійок. Євро купують за 50 гривень 72 копійки, продають за 51 гривню 35 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 25 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Українські військові підняли синьо-жовтий прапор на Кінбурцькій косі. Про це повідомило Регіональне управління сил територіальної оборони «Південь». У повідомленні йдеться, що внаслідок вогневого ураження російські війська були змушені відійти із частини позицій, триває евакуація їхнього особового складу. Водночас у військово-морських силах наголошують, що Кінбурцька коса залишається зоною бойових дій, там продовжуються операції зі знищення ворожої логістики, однак територія ще не повністю звільнена. Цієї ночі сили безпілотних систем уразили 38 об'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Як повідомив командувач Роберт Мадяр Брогді, серед уражених цілей – об'єкти енергетичної та паливної інфраструктури, логістики, а також берегові радіолокаційні станції. Зокрема, йдеться про Таврійську ТЕС, нафтобазу у Джанкої та електропідстанції у Сімферополі і Севастополі. Також уражено кілька берегових радіолокаційних станцій і газові компресорні станції. У силах безпілотних систем зазначили, що удари були завдані по глибоких оперативних цілях противника на півострові. І нагадаю, що напередодні 23 червня українські безпілотні підрозділи вже атакували понад 60 об'єктів у Криму. Служба зовнішньої розвідки України отримала матеріали про ситуацію у Росії та на тимчасово окупованих територіях на тлі українських далекобійних ударів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про поглиблення кризи із пальним, воєнною логістикою і управлінням у Криму, а також про проблеми в інших регіонах Росії. Глава держави зазначив, що окупаційна адміністрація фактично визнає складнощі, спричинені ударами по російській нафтопереробній інфраструктурі і дією санкцій. Також Володимир Зеленський послався на внутрішні російські дані щодо суспільних настроїв, які, за його словами, свідчать про зростання рівня тривожності і погіршення економічної ситуації серед населення. На конференції з відновлення України у Гданську українські державні та приватні компанії підпишуть із міжнародними партнерами майже три десятки угод на загальну суму понад 1 мільярд євро. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, частина домовленостей уже укладена. Зокрема, йдеться про фінансування постачання ядерного пального для українських атомних електростанцій, підтримку Нафтогазу і додаткові кошти для Укренерго. Міністр зазначив, що нові угоди спрямовані насамперед на зміцнення енергетичної системи країни і підготовку до наступного опалювального сезону. Конференція із відновлення України триває у Польщі 25 та 26 червня і об'єднує уряди, міжнародні фінансові установи і бізнес для залучення коштів на відбудову і розвиток України. Україна отримала 10 нових навчально-тренувальних літаків «Алто-НГ» у межах міжнародної підтримки повітряних сил. Про це повідомило Міністерство оборони. Поставку здійснено за участі Коаліції спроможностей повітряних сил, уряду Чехії і благодійного фонду. У відомстві зазначають, що ці легкомоторні літаки використовуватимуться для базової і поглибленої підготовки пілотів, а саме відпрацювання навігації, зльоту і посадки за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Це дозволить здешевити навчальний процес і пришвидшити підготовку курсантів перед переходом на бойову авіацію. Половину літаків передав уряд Чехії, ще частину профінансували громадяни країни через благодійний фонд. У наступному році конференція із питань відновлення України відбудеться у столиці Естонії Таліні. Про це повідомив прем'єр-міністр Крістен Міхал. За його словами, наступного року партнери продовжать роботу над реалізацією домовленостей, досягнутих під час нинішнього заходу, який проходить у Гданську. Конференція із відновлення України є щорічним міжнародним майданчиком для координації допомоги і залучення інвестицій у відбудові країни. Попередні ж зустрічі відбувалися у Лондоні, Берліні і Римі, а цьогоріч українську делегацію у Гданську очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Участь президента Володимира Зеленського була очікуваною, однак він не приїхав. Також у конференції не бере участі президент Польщі Кароль Навроцький, а причини його відсутності пояснюють форматом заходу. Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито зустрічався із представниками президента України Володимира Зеленського і передав їм заклик до переговорів. Про це він сказав під час зустрічі з губернатором Московської області, повідомляє Балта. За словами Лукашенка, він нібито наголосив українській стороні на необхідності домовлятися і заявив про готовність до діалогу. Водночас він озвучив низку різких заяв на адресу України і попередив про можливі наслідки подальшої ескалації. Лукашенко також повторив, що Білорусь, за його словами, має миролюбну позицію, однак у будь-якому разі залишається союзником Росії. Кількість загиблих внаслідок потужних землетрусів у Венесуелі зросла до 164 людей. Про це повідомила тимчасова президентка країни Делсі Родрігес. Після серії підземних поштовхів в країні оголосили надзвичайний стан. Значних руйнувань зазнали столиця Каракас та інші міста. Через пошкодження тимчасово закрито головний міжнародний аеропорт країни. І нагадаю, що у Венесуелі сталися два сильні землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 із інтервалом менше, ніж хвилина. Раніше повідомлялося про 32 загиблих і близько 700 поранених. Ви слухали підсумкові новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 26 червня. У п'ятницю в Україні очікується спекотна погода. Так, на заході температура повітря сягатиме плюс 28, плюс 34. На півдні плюс 30. На решті території плюс 24, плюс 29 градусів. Короткочасні дощі та грози пройдуть на сході і місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. У Києві дощі малоймовірні. Максимальна температура повітря становитиме плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: SpaceX говорить про можливе погіршення зв'язку Starlink. Деталі розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Чи правда, що запити до штучного інтелекту шкодять екології? О 9:10 пояснить Борис Дрожак, інженер-програміст.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
6: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
4: Як це стало можливим?
6: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
6: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
6: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
9: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Що наразі відбувається із металургійною галуззю в Україні та до чого тут вимоги від ЄС? Говоримо з Андрієм Глущенком, аналітиком ГМК Центру, кандидатом економічних наук. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Перше запитання очевидне і просте, тож в якому стані наразі наша галузь в Україні?
10: Наразі українська металургія представляє собою 6 металургійних заводів, у яких потужність близько 8 мільйонів тонн сталі. Це річна потужність, скільки вони можуть потенційно виробляти. Розуміючи наслідки війни, ми знаємо, що потужність металургійних заводів українських скоротилася значно. Якщо брати порівнювати з 13-м роком, то потужність українських металургійних заводів скоротилася на 81%. Минулого року наші заводи виробили 7,4 мільйони тонн сталі, це приблизно на 2% менше, ніж у попередній рік. І ми бачимо, що цього року виробництво також продовжує скорочуватися навіть більшими темпами, ніж річне скорочення за результатами минулого року. За перші 5 місяців цього року виробництво сталі скоротилося десь на 6%. На це впливають, звісно, різні чинники. Українська металургія досить тривалий час з початку війни непогано трималася, але зараз ми бачимо зміну європейських регуляцій, які значно впливають на стан української металургійної галузі, оскільки європейський ринок є основним ринком експорту для українських металургіїв. Відповідно, зміни підходів в Європейському Союзі до регулювання впливають на українську металургійну галузь напряму.
2: Щодо того, хто є головними, основними виробниками наразі сталі, то хто вони, який у них стан справ?
10: Найбільші українські виробники – це «Запоріжсталь», «АрселорМітал Кривий Ріг» та «Інтерпайпсталь» та «Камедсталь». Вони мають приблизно одні й ті самі проблеми, розуміючи український контекст – продовження війни в Україні. Ми часто чуємо від українських металургійних заводів про брак персоналу, тому що близько 20, а подекуди 30% персоналу було мобілізовано до лав Збройних сил України. Ми чуємо про наші внутрішні проблеми, які призводять до погіршення конкурентоспроможності українських підприємств. Зокрема, чуємо про те, що ціни на електроенергію в Україні є одним із найвищих в Європі. Якщо брати ціни на ринку на добу наперед, ми порівнювали ціни на європейському ринку і побачили, що більше 90% сталі в Європейському Союзі виробляється в країнах, у яких ціни на електроенергію на ринку на добу наперед нижчі, ніж в Україні. Ми знаємо, що на початку минулого року припинила працювати шахтоуправління Покровське, яке було основним постачальником коксівного вугілля на внутрішньому українському ринку, було основним постачальником для українських металургійних підприємств цього коксівного вугілля, з якого виробляється кокс, який є основним паливом для виплавки чавуну. І внаслідок цього українським підприємствам доводиться імпортувати це коксівне вугілля, що, звісно, негативно впливає на конкурентоспроможність, тому що збільшуються виробничі витрати. Також ми розуміємо, що в Україні продовжується війна, і військові ризики навіть зростають. Я нещодавно дивився сайти, які відстежують частоту повітряних атак, обстрілів, і я мушу відзначити, що ті регіони, які виробляють сталь в Україні, для тих регіонів інтенсивність обстрілів у цьому році збільшилася мінімум у 3 рази, що впливає на виробничі процеси, негативно впливає на безпеку людей, яких тепер там працюють, і знову ж таки посилюють проблему дефіциту персоналу, оскільки люди не хочуть працювати в таких умовах.
11: Очевидно, що якщо підсумувати, от, власне, навіть з того всього переліченого, що ви зараз сказали, уже є розуміння, наскільки непросто металургійникам. І тут ми підходимо до ще одного дуже важливого моменту, а саме вуглецеве мито на імпорт. Це те, що запровадив Європейський Союз. Пояснімо, взагалі, що це за мито, навіщо його запровадили і як це впливає на Україну.
10: Ну, повна назва цього мита – це CBAM, Carbon Border Adjustment, так зване прикордонне вуглецеве ціноутворення. У Європейському Союзі ідея цього прикордонного вуглецевого ціноутворення з'явилася ще у 19-му році, у 20-му році почалися дискусії, почалися перші обговорення того, як воно може виглядати. Основна ідея запровадження цього інструменту була у тому, що треба вирівняти умови, у яких працюють європейські металурги, з тими умовами, у яких працюють металурги інших країн, звідки сталева продукція постачається до Європейського Союзу. І вирівняти умови мається на увазі з точки зору вуглецевого ціноутворення, оскільки в Європейському Союзі діє своя система вуглецевого ціноутворення, це так звана європейська система торгівлі парниковими квотами. Тобто викиди СО2 мають у цій системі певну ціну. Виробники, в тому числі сталі, сплачують цю ціну, несуть відповідні витрати. Це впливає на їхню конкурентну спроможність, але більшість постачальників сталі до Європейського Союзу, поза меж Європейського Союзу, не несе таких витрат. Відповідно, вони мають переваги конкретно спроможності, і щоб цю ситуацію вирівняти, вирішили ввести цей механізм. Це, за логікою розробників, мало б спонукати інші країни, інших виробників, зокрема з них, брати на себе відповідальність зі скорочення парникових викидів, встановлювати певні амбітні кліматичні зобов'язання, щоб ці зобов'язання ніс не лише Європейський Союз на собі, а щоб і інші країни, інші компанії приєднувалися до цього руху і також розділяли цю відповідальність за глобальні зміни клімату. Це була така ідея, але зараз ми бачимо, що трошки, ну, такого масштабного руху не відбулося, що це радше як СІБАМ перетворився радше на такий торговельний бар'єр, який ускладнює доступ до європейського ринку, і він розглядає.

0: сплачують за викиди вуглецю, не є достатньо для того, щоб викиди вуглецю скорочувалися. Потрібні додаткові інструменти, там, зокрема, стосовно стимулювання там інвестицій у нові технології, стосовно розробки цих технологій, тому що технології низьковуглецевого виробництва, ну, це непроста справа, багато з них не є наразі комерційно зрілими, задля того, щоб підприємства от прямо зараз могли взяти їх і запровадити, і знизити ці викиди. Оскільки технології немає, немає інвестицій на запровадження, якби навіть такі технології були, то підприємства реально не можуть знизити ці викиди СО2. А оскільки немає реальних можливостей викидів СО2, то будь-які платежі за викиди СО2 просто перетворюються, скажімо, як на додатковий податок, який просто збільшує собі вартість виробництва. Тому питання зниження викидів СО2, досягнення якогось політичного, екологічного ефекту – це довгострокове питання, його неможливо прям вирішити ні за рік, ні за 2 роки. Європейський Союз намагається якось досягти ефекту вже протягом більше, ніж 20 років, але навіть Європейському Союзі не може досягти того прогресу, оскільки це, ну, занадто важке питання, потрібно розробляти нові технології, впроваджувати нові технології, щоб знижувалася вуглецева інтенсивність виробництва, щоб менше було викидів вуглецю на кожну одиницю виробленої продукції.
1: Гаразд, а навіть якщо зараз проаналізувати наші виробництва і взагалі те, як ми оцінюємо, чи виробництво відповідає критеріям чи ні. Ну, ми ж якось розуміємо, чи це брудніша, чи чистіша технологія, за яким працює виробництво, то чи в Україні зараз підприємства можна перевірити на це? У нас є відповідні, не знаю, там сертифіковані організації, які це роблять, акредитовані тощо, чи це має Європейський Союз перевіряти? Як взагалі виглядає ця технологія? Тому що ми тут, Україна, маю на увазі, взагалі таке враження, що опиняємося ніби як у пастці.
0: Ну, десь так воно і є. Історія з перевіркою викидів СО2 дуже цікава, тому що насправді є різні методики для їх оцінювання. Є так звана... В Україні до війни була впроваджена система моніторингу звітності і верифікації парникових газів. Згідно неї підприємства мали здавати звітність, як звітність мали перевіряти верифікатори, це мало акумулюватися в єдиному реєстрі, тоді була б можливість порівнювати ось ці викиди СО2, рахувати в тому числі викиди СО2 на одиницю виробленої продукції. Однак, коли почалася війна, звісно, у підприємств з'явилися зовсім інші проблеми, і цю систему призупинили. Інформація не подавалася. Плюс, я знаю, була проблема з акредитацією верифікаторів. Їх, ну, було зовсім мало, їх не вистачало для того, щоб дійсно більшість підприємств могла до них піти, перевірити ці звіти, і ці звіти подати далі у цей реєстр. Зараз цей реєстр намагаються відновити, щоб підприємства подавали цю інформацію, і ця інформація вже була далі основою для запуску української системи торгівлі викидами на парникові гази. Ну, проєкт цієї системи зараз розробляється, ну, йде мова, що вона може бути запущена, але, знову ж таки, для неї потрібні дані. В рамках цього механізму СІБАМ, я знаю, діє інша методологія, і за нею треба проводити буде інше оцінювання, і для цього буде потрібно також залучати там верифікаторів. Зараз йде мова, щоб українські верифікатори могли проводити такі оцінки. Для цього, я знаю, Міністерство економіки проводило переговори зі шведським акредитаційним агентством, щоб воно підписало угоду з українським аналогічним агентством, і таким чином українські верифікатори отримали можливість для проведення таких верифікаційних оцінок. Але, ну, насправді регулювання СІБАМ, ну, настільки складне, що ще не всі питання вирішені. І що навіть ще, ну, в Європейському Союзі наразі немає тих зареєстрованих верифікаторів, які можуть проводити ось оцінку цих викидів СО2 в рамках механізму СІБАМ, ці реєстр таких верифікаторів може з'явитися лише десь там після липня цього року. Тобто, незважаючи на те, що СІБАМ діє там з 1 січня 2026 року, ще в Європейському Союзі навіть не всі

0: його елементи запущені.
1: Ого, ну це взагалі дуже цікаво налагоджена система. Власне, я так розумію, що ці питання залишаються відкритими. Чи існує наразі для України, зокрема, там, не знаю, можливо, уряд, очільник держави, керівництво держави можуть домовитися про якесь відтермінування, якесь послаблення цього мита для України безпосередньо? Чи це вже завершений процес, ми маємо на це пристати, тому що рішення ухвалене?
0: Ну, насправді можливості є. Базову можливість особливих умов для певних учасників торгівлі з Європейським Союзом передбачена у самому регулюванні стосовно СІБАМ. Там є так званий пункт про форс-мажор, у якому сказано, що якщо країна зазнає певних непередбачуваних і руйнівних обставин, які призводять там до шкоди, значної шкоди промисловій, там транспортній інфраструктурі, то відповідно Європейська комісія може подавати там зміни до регламенту СІБАМ і ну, якісь там винятки давати. Я знаю, що Європейська комісія проводила аналогічне оцінювання стосовно України і прийшла до висновку, що ну, СІБАМ на Україну там майже не впливатиме, що негативний випад вплив, це буде десь на рівні мінус 0,01% ВВП у 30-му році, і начебто на підставі ось такого незначного впливу ніяких винятків для України надавати не треба. Це таке дивне рішення, тому що регламент СІБАМ не передбачав необхідності доводити, що буде якийсь там значний негативний вплив. Було достатньо наявності саме таких виняткових обставин. Єврокомісія пішла іншим шляхом. Я знаю, що уряд намагався проводити. В уряді була особа, яка відповідала за ці перемовини, але враховуючи рішення Єврокомісії, там ну не було достатньо докладено зусиль для того, щоб результати були прийняті на користь України. Але оскільки у цьому році вже почав діяти СІБАМ, і вже видно перші результати цього впливу на український експорт, я знаю, що в Євросоюзі, зокрема там євродепутати, вже зрозуміли, що оцінки стосовно незначного впливу СІБАМ на Україну були хибними, і що навіть в Європарламенті є дискусія, що потрібно там якось робити, шукати якесь рішення для України, тому що зрозуміло, що Україна знаходиться в виняткових обставинах, які не дозволяють українським виробникам там швидко декарбонізувати виробництво, щоб привести його відповідність до європейських вимог. Потрібно шукати якесь рішення, можливо, змінювати ну, регуляцію. Сьогодні, на жаль, я не бачу якоїсь реакції від ну, вищого політичного керівництва України. Можливо, рішення лежить у цій площині, якщо б вище керівництво України звернулося до Європейської комісії напряму, то, ну, я думаю, набагато швидше могло бути знайдене рішення щодо там відтермінування чи особливих умов для України в рамках СІБАМ.
1: Чи взагалі СІБАМ в найближчій перспективі, тому що, знову ж таки, за даними mm-hmm. вашого центру, лише до 2030 року через СІБАМ Україна може втратити 2,1% ВВП, власне, суто mm-hmm. через ось це рішення. Тобто, чи ми взагалі говоримо про те, що це становить реальну загрозу для металургійної галузі, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що це робочі місця, ну, це ціла галузь, це ціла mm-hmm. сфера.
0: Ні, ну фактично ці 2,1% це еквівалентно втраті там двох металургійних заводів, ну, виробництва обсягом там двох металургійних заводів. Ну і це значна втрата для України, і відповідно було б доцільно, якби були більш активні перемовини стосовно того пошуку рішення для України в рамках СІБАМ, щоб Україна отримала якусь там відстрочку, якісь там особливі умови його застосування для українських експортерів.
1: Ви слухали розмову з аналітиком ГМК Центру, кандидатом економічних наук Андрієм Глущенком. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: У польському Гданську розпочалась конференція з відновлення України. Подробиці першого дня розповідає виконавча директорка громадського радіо Руслана Кравченко. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Розкажи, будь ласка, про що ми маємо дізнатися в першу чергу щодо першого дня конференції?
3: Перший день, насправді, мабуть, традиційно дуже активний. Сподіваюся, що завтра тут, можливо, буде менше аж івентів і, може, не так багато ініціатив, тому що дуже багато різних заходів проходять паралельно, всі намагаються всюди встигнути, але не завжди це виходить. Я так скажу, що сьогодні вже, мабуть, третій день, коли українські делегації перебувають тут у Гданську, через те, що до цього два дні відбувалися різні сайт-івенти в рамках головної конференції з відновлення України. Так само говорили про відновлення, але це такі були невеликі окремі заходи, які відбувалися не на основній локації, а в інших залах або там умовно в конференц-залах готелів. Водночас я була присутня на одній з конференцій, де говорили про те, аби до відновлення України були залучені жінки. Серед них мають бути і жінки-біженки, які перебувають як в Польщі, так і в інших країнах, тому що це такий неоцінений ресурс, зокрема і за даними досліджень, що ці жінки мають такий невикористаний потенціал долучатися до відновлення України. Цей сайд-івент проводив Український жіночий фонд, і от, на мою думку, досить предметно він прийшов, де були запрошені багато громадських організацій, які перебувають в Україні і за кордоном, зокрема, жіночих громадських організацій. Якщо говорити про URC, про таку одну з найбільших подій в Європі, можна сказати, цього року, то ми знаємо, що за два дні лише до цієї конференції стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відмовився від участі в ній, і всі чекали вже на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко, яка сьогодні на відкритті конференції подякувала, зокрема, полякам та Польщі за допомогу. Викликала вона цим такі бурхливі емоції і оплески в залі. Тому що насправді мені здавалося, що на цій конференції буде не більше українців, так я багато тут бачу і представників українського політикуму, і народних депутатів, і Володимира Кличка, що я зустріла, і різних українських експертів-експерток, але так само тут багато іноземців, багато поляків, всі говорять про Україну, і звісно, це надає свою вагу, тому що маємо говорити ми про відновлення не лише як самі з собою, а також із міжнародними партнерами. Зокрема, канцлер Німеччини сьогодні приїхав на конференцію Мерц. Він, коли ми його зустріли, він якраз був зі Світланою Тихановською, так званою лідеркою білоруської опозиції, і, зокрема, із трибуни конференції Мерц сказав, що Україна змінює динаміку на полі бою на свою користь, і, зокрема, він закликав Росію припинити вбивати і закінчити війну. Це була така гучна заява, тому що від інших посадовців я, зокрема, не чула аж такий заклик до Росії припинити війну і те, що Росія вбиває українців. Так, ми знаємо, що конференція триватиме два дні, 25 і 26 числа. Українська делегація тут представлена широко, і міністр економіки Олексій Соболєв тут, і віце-прем'єр-міністр з відновлення України, з відновлення Олексій Кулеба. Зокрема, вже 25 хвилин він давати велику прес-конференцію у медіа-центрі. Тарас Качка, віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції, також тут Денис Шмигаль і віце-прем'єрка і міністерка культури Тетяна Бережна. Я бачу, що Україну тут представляють дуже багато підприємців, представників громад, урядовців, парламентарів, як я вже зазначала. Зокрема, йдеться про понад 80 компаній, які мають тут такі свої невеличкі павільйони. Це і державні компанії, і ДТЕК, і Нафтогаз, і Епіцентр, і різні-різні компанії, які нам відомі. Хотіла розповісти, зокрема, про перші результати, бо сьогодні Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, під час відкриття конференції, вона повідомила про першу підтримку України, така одна з перших вона це зробила. Це перший транш допомоги на суму понад 3 мільярди євро, але ці гроші, вони йдуть із того кредиту на 90 мільярдів євро, про який ми вже всі знаємо. І, зокрема, Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення коштів на виробництво дронів. Тут, зокрема, так само представлені дуже багато компаній, які займаються виробництвом дронів. І також вона додала, що це буде сума приблизно із 6 мільярдів євро, і виплата цих коштів почнеться ось-ось уже найближчими днями. Також вона оголосила про запуск такого фонду відновлення України, і це спільна робота не лише Європейської комісії, а й інших країн. Це Польща, Франція, Німеччина та Італія долучилася до цього, і фонд, зокрема, так само має на меті зібрати інвестиції на відновлення стратегічних секторів України. Говорила Урсула фон дер Ляєн, зокрема, про суму в 1 мільярд євро. Була тут і міністерка закордонних справ Великої Британії, вона оголосила про 340 мільйонів євро України. Також вже йшлося про підготовку до зими. Зокрема, про це зазначила на відкритті прем'єрка Юлія Свириденко. Вона сказала, що Україна очікує на підписання багатьох угод із міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення енергетики. Тут я також додам, що вагу мають презентації, які розміщені всередині основного павільйону, де проходить конференція. Там є фото, там є картини, на яких йдеться, на яких зображено те, як Україна перебуває у повномасштабній війні з Росією, і різні фото із поля бою, зі шпиталів. І так само є картини і фото, які показують стан української енергетики. Це розбиті ТЕС, відсутність світла, і дуже б хотілося, аби це, звісно, повпливало на заклики до міжнародних партнерів збільшити підтримку України, зокрема, в секторі енергетики. Знаємо, що сьогодні Денис Шмигаль зустрівся з міністром енергетики Польщі. Також взяли в цій зустрічі участь і керівники різних державних енергетичних компаній «Укренерго» і «Нафтогаз». І так само, як зазначив Шмигаль після цієї зустрічі, що очікується укладання багатьох важливих угод у сфері енергетики. Тобто, якщо підсумувати, то тут багато говорять про оборону, багато говорять про інфраструктуру, про промисловість, і, звісно, багато говорять про підтримку країни, і дуже б хотілося, аби все-таки в нас була захищена критична інфраструктура до зими, щоб було більше енергозбереження, і йдеться також тут про план стійкості таких українських громад. За даними багатьох видань, зокрема, оцінюється вартість ось цей план стійкості громад у понад 5 мільярдів євро. Сподіваємося, що за підсумками всіх цих перемовин, конференцій, підписання угод, Україні дістануться кошти і на відновлення інфраструктури, і на підготовку до зимового періоду.
1: Безумовно, ми на це сподіваємось. Я розумію, що коли йдеться про такі міжнародні конференції, в першу чергу ми прикуті увагою до тих промов і тих заяв, які виголошують очільники держав, власне, взагалі, в якому форматі це спілкування відбувається, які слова сказані, це очевидно. Але, от, зокрема, я не знаю, чи ти встигла, розумію, що дуже багато справ і насичення весь час бігаєш. Утім, за твоїми спостереженнями, можливо, ти вже зафіксувала оцю представленість громад, бізнесу, зокрема, підприємств, які, я так розумію, мають використовувати цю конференцію для себе як можливість і вибудовувати якісь зв'язки, знайомства, і, власне, говорити також про якусь підтримку, чого більше переважає. Тому що якраз мені здається про підсилення і підкріплення громад і, власне, самого населення найбільше Європа завжди говорила. Ми лише останнім часом почали говорити і про оборонку дуже активно, і говорити про кошти, які залучаються. Словом, чи ти вже побачила цю якусь взаємодію між представниками? Можливо.
3: Я знаю, що понад 100 громад тут представлені на самих полях української Ukraine Recovery Conference. І також знаю, що до ось цих їхніх стендів підходить багато людей, це як і поляки, так і іноземці, тому що тут кожна область практично має свій стенд. Наскільки я розумію, вони розповідають про потреби кожної області, розповідають про якісь проблеми. Бачила, що показують фото і відео. Зокрема, бачила представлення Сумської області, бачила багато людей навколо цієї області, навколо цього стенду, які говорили про те, як же ж відновлювати Суми і Сумську область. Йшлося про те, наскільки ті чи інші громади далеко від фронту, і тут була така ситуація, коли я говорила сьогодні із однією представницею із польських медіа, і в мене було відчуття таке чітке, що звісно Польща розуміє, що умовно Київ він більш захищений і перебуває в іншій позиції, ніж міста, які розташовані умовно на півдні і на сході України, чи які ближче до російського кордону. Але було питання з приводу там Бучі, тому що я живу в цьому місті, і запитання там, як там взагалі зараз жити, якщо там все зруйновано, і мені прийшлося розповідати, що насправді все не так. Відбудова України тривала ще від початку повномасштабного вторгнення, після того, як була звільнена Київська область, і зараз буде там практично відбудована як і частина українських міст, однак інші міста вони залишаються зруйнованими, і ці руйнації так само продовжуються. Мені насправді здивувала така реакція цієї журналістки. Сподіваюся, що в іноземців немає аж такого уявлення, що Україна вся зруйнована, і тому ми говоримо на цій конференції про зруйновані там ледь не всі міста. Все-таки ми маємо частину міста, які потребують відновлення, частина не потребує. Тому ось так я зауважила. Сподіваюся, що інші громади і представники, і представниці цих громад розкажуть, яка насправді ситуація в Україні. Бо я бачила, що вони аж так прям на пальцях показували, де їхні міста знаходяться, на якій відстані від фронту, що є в їхніх містах, що зруйновано, що ні. Хотілося, аби більше іноземців дізнавалися деталі, подробиці і взагалі мали розуміння про відновлення в Україні, про ці процеси.
1: І на сам кінець, хоч ти вже і побіжно зазначила про це, але проговорити окремо також хочеться про ось цю атмосферу і твої особисті суб'єктивні враження і оцінки атмосфери, яка є на конференції. Ти говориш, що багато є поляків, відбувається, очевидно, спілкування на тлі всієї цієї інформаційної картинки, яка триває останнім часом в контексті відносин України та Польщі. Чи ти бачиш якісь складнощі, чи це абсолютно нормальне пересічне спілкування, як на будь-якій міжнародній конференції?
3: Це навіть, мабуть, більше, ніж пересічне спілкування, тому що тут багато такого вічливого, приємного спілкування між поляками і українцями. Загалом я не помітила якоїсь там агресії. Навпаки, я знаю, що поляки там перепрошували за свого президента Кароля Навроцького. І, чесно, я почула багато думок, що це не той президент, якого вони хотіли бачити на чолі Польщі, що все-таки до пана Рафаля Цешковського, який зараз є мером Варшави, були більші сподівання. Знаю, що там поляки, вони хочуть вкладати, долучатися до відновлення України, робити надалі Україні якісь там пожертви. І як мені здалося, вони насправді перепрошують, що сталася така ситуація. Зокрема, що немає президента Володимира Зеленського. Як ми знаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький, взагалі його також тут немає і не буде. Він сказав, що мене сюди не запрошували, тому дуже хотілося б сподіватися, що це такі взаємини лише на політичному полі, але між звичними громадянами України і Польщі поки я тут бачу лише привітність, лише розуміння стану України і зокрема, так як ми тут говоримо про відбудову тої становища, в якому нині опинилася Україна на шляху до своєї відбудови. Тому не бачу, якщо чесно, тут жодної агресії. І знаю також від колег, що вони здивовані, бо багато хто очікував, що щось тут може піти не так. Взагалі там, звісно, ходили чутки, що конференція під загрозою вже перебуває і взагалі участь української делегації. Але представники уряду тут, бачу це активне спілкування між різними країнами, різними людьми, тому сподіваюся, що і завтрашній день пройде так само вдало, як і сьогодні.
1: Це була розмова з виконавчою директоркою громадського радіо Русланою Кравченко. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Що відбувається із будівництвом біля виходів з метро Осокорки у Києві? Розбираємось з Олександром Гречком, співзасновником організації «Пасажири Києва», транспортним експертом. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Так, для людей, котрі, можливо, вперше взагалі чують про будівництво і про заблоковані виходи зі станції метро Осокорки, пояснімо взагалі, що відбувається. Наскільки це критична ситуація, навіть суто безпеково, зайти, вийти безперешкодно в метро. Заважає оце от оці перегородки?
4: Да, ну, якщо коротко візуалізувати, то ці станції метро Осокорки, Позняки та інші, які там знаходяться на зеленій лінії метро на лівому березі, вони пов'язані з розв'язками, такими конюшини їх називають, коли з'їзди такі напівколом. І відповідно на кожній з цих чотирьох кілець біля розв'язки є земельна ділянка. І, на жаль, така часта практика в Києві, коли ці земельні ділянки якимось чином потрапляють в управління чи у власність приватних осіб, і потім вони самі вирішують щось там будувати. І дуже часто це відбувається, знаєте, з ігноруванням взагалі будь-яких норм, ігноруванням потреб пасажирів того ж транспорту чи громади, яка, наприклад, на якихось станціях метро біля таких конюшин, ну, тобто біля таких спусків, там, наприклад, діти на санчатах катаються. Чи от зараз, якщо ми говоримо про метро Осокорки, то величезні потоки людей йдуть з масивів в напрямку метрополітену, і зараз цей рух ускладнений по двох ділянках завантажених, тому що якісь компанії, особи вирішили забудувати, там поставили паркани, і відповідно максимально відбулася незручність для пасажирів. Навіть, знаєте, що вже казати про маломобільних людей, які не можуть оцими сходами незрозумілими дістатися і так далі. Тобто критичне погіршення саме доступності метрополітену сталося, і погіршилась, звичайно, безпекова умова, тому що це, знаєте, така закритий вузький простір, ввечері темно, тобто може бути якийсь, знаєте, там ризик, що хтось нападе, чи просто навіть у разі якоїсь ситуації, ну, немає куди бігти, тому що люди знаходяться в якомусь вузькому коридорі між парканами будівельними, і, ну, це насправді погана ситуація.
1: Якщо зупинитися на кожному з об'єктів і так трошечки візуалізувати, дивитися, якщо уявимо, що ми стоїмо на проспекті Бажана біля станції метро Осокорків, дивимося об'єкт центра, то зараз говоритимемо про те будівництво, яке відбувається праворуч. Торговий центр Ле Булевард, я сподіваюся, я правильно вимовляю назву, саме його намагається звести там забудовник, і от це йдеться про ці такі ходи, які, власне, перегородили вихід, щоб йти там далі вже вглиб району. Що відбувається в правовому контексті? Чи це взагалі законна забудова? Що нам про це відомо? Чому це відбувається?
4: Саме ці дві ділянки, наскільки я розумію, нарізали, скажімо так, з міського простору рішенням Київради від 2009 року, тобто ще за часів мерства Черновецького, і з того часу були деякі дії на те, щоб це рішення скасувати, зокрема в 15-му році по одній з цих двох ділянок Марк Кличко намагався втрутитись, але щось не склалось, і різними там судовими намаганнями, плюс домовленостями з різними регуляторними службами, нічого не вдалося зробити. Відповідно, ці ділянки знаходяться у там в оренді чи у приватній власності, я скажу, окремих фізичних чи юридичних осіб. Причому одна мене так здивувала, взагалі в оренді знаходиться до 2039 року, і там в одному аналітичному матеріалі було сказано, що Кличко сказав, що немає підстав розривати договір. Тобто до 39-го року ще 13 років якась компанія може нічого не будувати, але 13 років люди не матимуть нормального доступу до метрополітену. На жаль, це все наслідок того, що великий рівень корупції на рівні Києва, як тоді був у 2009 році, так, за мерства Черновецького, так воно продовжується. І, на жаль, коли є мер Кличко, і відбувається те, що система діє інертно або взагалі саботує якісь незаконні рішення, і відповідно, коли треба втрутитись, на це даються, наприклад, якщо людина, кияни підписали петицію, то на це зазвичай даються відписки, аби нічого не робити. І, на жаль, це така свідома політика. За більш ніж 10 років ми не бачили жодного прикладу, коли якусь би незаконну забудову там зупинили і зобов'язали забудовника повернути все назад, чи коли знищення історичних будівель. Тобто, зазвичай, вже коли процес почався, то там вже йдуть різні кулуарні домовленості, корупційні, і воно або заморожується на певний період, доки громада не заспокоїться, і потім можна буде вночі почати якесь будівництво, або просто продовжується будівництво. Ніби нічого й не було, і ніби громада претензій свої не висовує.
1: Ще більш складнішою, як я розумію, є ситуація навпроти цього Лія-Булівард. Тобто, знову ж таки, якщо ми дивимося в бік центру і стоїмо біля станції метро Сокурки на проспекті Бажана, то це по ліву руку. І отут, окрім самого рівня складності будівництва, є там певна градація, воно, як я розумію, має найвищий рівень складності, він ще й розташований, цей майбутній, в лапках, торговий центр або бажаний торговий центр якраз над вестибюлем станції метро, що, як ми розуміємо, також створює додаткове навантаження. Станом на зараз там є котлован, він ніяк не захищений, тобто він стоїть, ніяких робіт не відбувається. Очевидно, що це лише погіршує його стан, він просто ризикує стати аварійним найближчим часом. Що нам відомо про цю ділянку і взагалі про цього забудовника?
4: Так, я б хотів сказати, що теж є інформація, що дійсно закинуте недобудований об'єкт на початковому етапі, розритий котлован, відповідно, потрапляють води, і це все несе певну небезпеку для функціонування самої станції метрополітену Сокорки, вестибюлю, як безпеку для пасажирів, так і з точки зору нанесення технічної шкоди цілісності. І, знову ж таки, є відповідальні люди, які не реагують на цю ситуацію на місті Києві. І, як розуміємо, що продовжуватись там поки що будівництво не буде. І тут варто хотілося б зазначити, що якби була правильна міська політика, то такі договори мали б розриватися, знаходилися б, насправді є можливості для того, щоб, знаєте, якщо прийняти рішення, що там не має бути от такого закинутого об'єкта, і анулювати всі якісь внутрішні договірняки на рівні КМДА чи Київради, то на цих місцях треба будувати перехоплюючі паркінги. Тобто, так як мер Києва і КМДА в цілому говорять про те, що треба будувати паркінги десь в центрі міста, то це абсолютно хибне рішення, тому що паркінги якраз треба будувати на в'їзді в місто. І якщо ми будемо будувати паркінги на таких станціях метрополітену, тоді люди, які будуть приїжджати, наприклад, з Борисполя, вони на роботу в Київ, вони залишатимуть автомобіль на такому паркінгу, великому паркінгу, і далі пересідати їхатимуть в метро і не будуть створювати затори.
1: Або ж
4: але,
1: просто
4: на жаль...
1: з глибших частин районів, тому що це величезний район і є околиці, і можна доїжджати на машині. Так, це зручніше, аніж на автобусі чи маршрутці.
4: Це ідеальна ситуація, але, на жаль, за 7 років, коли перша обіцянка була у 2019 році побудувати 6 перехоплюючих паркінгів, жоден паркінг в Києві не побудований. Відповідно, ми маємо цю проблему із катастрофічними заторами, які тільки збільшуються, тому що місто не будує паркінги, де вони потрібно, віддає цю землю або не забирає цю землю у якихось недоброчесних підприємців. І от ми маємо те, що людина, якщо їде, наприклад, з Борисполя, та вона їде в центр міста для того, і там десь намагається знайти, де кинути свою автівку з порушенням чи без порушень. Людині неважливо, аби тільки залишити десь автівку і піти на роботу. Але це ж можна зробити зручно, безпечно в паркінгу на станції метрополітену, біля станції метрополітену, зайти в метрополітен і за 15 хвилин без будь-яких заторів опинитись в центрі міста.
1: Це була розмова з Олександром Гречком, співзасновником організації «Пасажири Києва», транспортним експертом. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: SpaceX говорить про можливе погіршення зв'язку Starlink. Деталі розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Чи правда, що запити до штучного інтелекту шкодять екології? О 9.10 пояснить Борис Дрожак, інженер-програміст.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро
2: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають за 45 гривень 13 копійок. Євро купують за 50 гривень 72 копійки, продають за 51 гривню 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 25 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Українські військові підняли синьо-жовтий прапор на Кінбурцькій косі. Про це повідомило регіональне управління сил територіальної оборони «Південь». У повідомленні йдеться, що внаслідок вогневого ураження російські війська були змушені відійти із частини позицій, триває евакуація їхнього особового складу. Водночас у військово-морських силах наголошують, що Кінбурцька коса залишається зоною бойових дій, там продовжуються операції зі знищення ворожої логістики, однак територія ще не повністю звільнена. Цієї ночі сили безпілотних систем уразили 38 об'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Як повідомив командувач Роберт Мадяр Бровді, серед уражених цілей – об'єкти енергетичної та паливної інфраструктури, логістики, а також берегові радіолокаційні станції. Зокрема, йдеться про Таврійську ТЕС, нафтобазу у Джанкої та електропідстанції у Сімферополі і Севастополі. Також уражено кілька берегових радіолокаційних станцій і газові компресорні станції. У силах безпілотних систем зазначили, що удари були завдані по глибоких оперативних цілях противника на півострові. І нагадаю, що напередодні 23 червня українські безпілотні підрозділи вже атакували понад 60 об'єктів у Криму. Служба зовнішньої розвідки України отримала матеріали про ситуацію у Росії та на тимчасово окупованих територіях на тлі українських далекобійних ударів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про поглиблення кризи із пальним, воєнною логістикою і управлінням у Криму, а також про проблеми в інших регіонах Росії. Глава держави зазначив, що окупаційна адміністрація фактично визнає складнощі, спричинені ударами по російській нафтопереробній інфраструктурі і дією санкцій. Також Володимир Зеленський послався на внутрішні російські дані щодо суспільних настроїв, які, за його словами, свідчать про зростання рівня тривожності і погіршення економічної ситуації серед населення. На конференції з відновлення України у Гданську українські державні та приватні компанії підпишуть із міжнародними партнерами майже три десятки угод на загальну суму понад 1 мільярд євро. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, частина домовленостей уже укладена. Зокрема, йдеться про фінансування постачання ядерного пального для українських атомних електростанцій, підтримку Нафтогазу і додаткові кошти для Укренерго. Міністр зазначив, що нові угоди спрямовані насамперед на зміцнення енергетичної системи країни і підготовку до наступного опалювального сезону. Конференція із відновлення України триває у Польщі 25 та 26 червня і об'єднує уряди, міжнародні фінансові установи і бізнес для залучення коштів на відбудову і розвиток України. Україна отримала 10 нових навчально-тренувальних літаків «Алто-НГ» у межах міжнародної підтримки повітряних сил. Про це повідомило Міністерство оборони. Поставку здійснено за участі Коаліції спроможностей повітряних сил, уряду Чехії і благодійного фонду. У відомстві зазначають, що ці легкомоторні літаки використовуватимуться для базової і поглибленої підготовки пілотів, а саме відпрацювання навігації, зльоту і посадки за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Це дозволить здешевити навчальний процес і пришвидшити підготовку курсантів перед переходом на бойову авіацію. Половину літаків передав уряд Чехії, ще частину профінансували громадяни країни через благодійний фонд. У наступному році конференція із питань відновлення України відбудеться у столиці Естонії – Таліні. Про це повідомив прем'єр-міністр Крістен Міхал. За його словами, наступного року партнери продовжать роботу над реалізацією домовленостей, досягнутих під час нинішнього заходу, який проходить у Гданську. Конференція із відновлення України є щорічним міжнародним майданчиком для координації допомоги і залучення інвестицій у відбудову країни. Попередні ж зустрічі відбувалися у Лондоні, Берліні і Римі, а цього річ українську делегацію у Гданську очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Участь президента Володимира Зеленського була очікуваною, однак він не приїхав. Також у конференції не бере участі президент Польщі Кароль Навроцький, а причини його відсутності пояснюють форматом заходу. самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито зустрічався із представниками президента України Володимира Зеленського і передав їм заклик до переговорів. Про це він сказав під час зустрічі з губернатором Московської області, повідомляє Балта. За словами Лукашенка, він нібито наголосив українській стороні на необхідності домовлятися і заявив про готовність до діалогу. Водночас він озвучив низку різких заяв на адресу України і попередив про можливі наслідки подальшої ескалації. Лукашенко також повторив, що Білорусь, за його словами, має миролюбну позицію, однак у будь-якому разі залишається союзником Росії. Кількість загиблих внаслідок потужних землетрусів у Венесуелі зросла до 164 людей. Про це повідомила тимчасова президентка країни Делсі Родрігес. Після серії підземних поштовхів в країні оголосили надзвичайний стан. Значних руйнувань зазнали столиця Каракас та інші міста. Через пошкодження тимчасово закрито головний міжнародний аеропорт країни. І нагадаю, що у Венесуелі сталися два сильні землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 із інтервалом менше, ніж хвилина. Раніше повідомлялося про 32 загиблих і близько 700 поранених. Ви слухали підсумкові новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 26 червня. У п'ятницю в Україні очікується спекотна погода. Так, на заході температура повітря сягатиме плюс 28, плюс 34. На півдні плюс 30. На решті території плюс 24, плюс 29 градусів. Короткочасні дощі та грози пройдуть на сході і місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. У Києві дощі малоймовірні. Максимальна температура повітря становитиме плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Про ситуацію у Запоріжжі розповідає Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Чи можемо ми, власне, розповісти про те, як наразі розвивається ситуація, особливо після удару по пляжу? Я думаю, що це дуже важлива інформація, адже серед постраждалих були діти. Чи відомо щось наразі про їхній стан?
6: Так, дійсно, було постраждалих шестеро, з них троє дітей, підлітків 14-15 років. От саме двоє дівчат і хлопчик, вони перебувають у лікарні. Їх стан середньої тяжкості. Ну, якщо говорити загалом по Запоріжжю і по Запорізькій області, то протягом минулої доби орки завдали понад 970 ударів. З них понад 690 – це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, понад 250 – це артилерійські удари. Вони також застосовували РСЗВ і авіаційну зброю, керовані авіабомби. Маємо, на жаль, двоє загиблих протягом минулої доби і 22 поранених. В лікарнях Запоріжжя і Запорізької області перебувають 58 людей, з них 11 у тяжкому стані. Нині триває повітряна тривога. От знаєте, протягом цього дня на жодну хвилину у нас не було оголошено відбою тривоги. Тобто можемо говорити понад 17 годин протягом цієї доби. В останній раз відбій тривоги пролунав вчора. Близько 21 години він тривав протягом години. Орки атакують постійно, цілодобово, спрямовано. Напевно, що з середини травня така ситуація у нас триває. Атакують переважно безпілотниками типу «Шахет», типу «Герань», типу «Молнія». Сьогодні, на жаль, у нас зранку було влучання по АЗС, автозаправній станції, близько 7 ранку. На щастя, ніхто не постраждав, але маємо руйнування на цій АЗС. І близько 11 години орки поцілили по автостоянці автомобілів. Це автомобілі були не легковики, і тому загоряння там, ну, таке масштабне було достатньо. Там близько 10 автомобілів постраждало.
5: Ось тут момент, який дуже важливий до обговорення, пане Олександре. Я розумію, що коли йдеться про повітряну тривогу, яка триває там 17 годин поспіль, то ти не можеш поставити своє життя на паузу, так чи інакше ти мусиш щось робити, якось містом пересуватися, але зрештою, коли йдеться, наприклад, про ті самі пляжі, як про зону відпочинку, де знову ж таки можуть перебувати діти, то що, як ви провадите, можливо, якісь пояснення, розмови, роз'яснення, заклики до місцевого населення, аби вони дбали про безпеку.
6: Скажу відверто, що ще в 22-му році було ухвалено рішення Ради оборони Запорізької області про обмеження і про заборону перебувати в певних рекреаційних зонах, ну, зокрема на пляжах. На жаль, нехтують цим рішенням. Ну і спекотна погода, плюс і тому люди виходять на пляжі до Дніпра. Ну, а що стосується інших моментів, яких щодо захисту, то ми, починаючи з минулого тижня, почали активно саме в обласному центрі встановлювати антидронові тунелі, антидронові сітки в місцях масового скупчення людей. Ну, насамперед, це зупинкові комплекси, це торговельні центри, це такі розв'язки транспортні. Крім того, ми зрозуміли, що мусимо ще підсилити і збільшити кількість бетонних мобільних укриттів. Ми потребуємо десь близько 200. Це зрозуміло, що це з дешевих справ, і тому ми звертаємось до наших міжнародних партнерів, в тому числі тривають перемовини щодо надання таких укриттів для саме обласного центру. Найближчим часом має з'явитись близько 30 укриттів в обласному центрі, аби вберегти наших жителів обласного центру від чергових атак російських терористів. Ну, крім того, ми зараз продовжуємо розбудовувати такі антидронові тунелі на автошляхах місцевого значення, міжнародного значення, національного значення. Крім того, ми зараз почали встановлювати плівки спеціальні на вікна, броньовані в закладах освіти, в закладах охорони здоров'я. От нам потрібно встановити понад 6 тисяч вікон ми маємо закрити в закладах, зокрема в закладах освіти. І тому оця комплексна робота нині триває. Ну і, звичайно, в фокусі нашої уваги – це автозаправні станції. Останнім часом орки намагаються дзеркально гатити по нашим АЗС, дзеркально внаслідок, скажімо, атак постійних сил безпеки і оборони України по логістиці, по оцим хабам паливним на території тимчасово окупованій в Запорізькій області, Автономної Республіці Крим, тимчасово окупованій, ну і загалом нарешті території Російської Федерації.
5: Ось щодо мобільних бетонних укриттів, зрозуміло, що це дороге задоволення, там до 2 мільйонів гривень вартість одного
6: абсолютно,
5: може сягати.
6: Абсолютно,
5: очевидно,
6: 1,5-2 мільйони.
5: Так, очевидно, якщо їх потрібно 200, ну, зрозуміло, що це великі суми. Утім, говорячи, наприклад, про ось цю бронеплівку, це також дороговартісна історія, чи чому лише зараз ми говоримо про те, що нею обклеювати вікна закладів освіти і медичні заклади? Раніше не було такої змоги?
6: Такої інтенсивності атак на обласний центр не було раніше. Ну, активізувалися терористи десь приблизно середини травня. Ну, ми врахували, проаналізували, які поранення отримують запоріжці. Дуже багато поранень саме від того, що від вибухових хвиль руйнуються вікна, і саме вони отримують поранення від скла, яке розлітається. Саме тому було ухвалено таке рішення. Це, знову ж таки, повторю, заклади охорони здоров'я, освітні заклади, заклади і установи державної і муніципальної влади. Тобто це дуже масштабний проєкт.
5: Загалом, щодо місцевих мешканців і їхнього ставлення, ми прекрасно розуміємо, що коли це тривалий час і ти перебуваєш в місті під обстрілами, то в тебе дещо змінюється розуміння небезпеки, тощо, чи від з боку влади є якісь, знову ж таки, оці попередження, роз'яснювальні роботи, що робити, чого не робити, і за вашими спостереженнями, як люди на це реагують, можливо, треба якісь додатки додаткові зусилля до того, як гадаєте, особливо зараз у літній період. Мені здається, що люди все одно більш активні саме влітку.
6: Ну, розумієте, коли понад 4 роки ти перебуваєш під постійним ворожим вогнем, ти сприймаєш цю реальність. Зрозуміло, що ми постійно нагадуємо, аби люди не ігнорували, не нехтували повітряними тривогами, сигналами про повітряні тривоги. Ми намагаємось надати всю актуальну інформацію, де можна убезпечити себе. У нас є інтерактивна мапа укриттів. Разом з тим, ви розумієте, коли під постійними обстрілами перебуває місто і область, ми намагаємось створити максимум безпечних умов. Намагаємось створити разом з тим максимум тих послуг надати, аби люди не відчували, аби життєдіяльність тривала більш-менш стабільно, більш-менш стандартно. Тому все робимо для того, аби

0: та Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію подолання гендерних стереотипів у медіа. Що зміниться, пояснює Євгенія Кравчук, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації в ПАРЄ. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Розкажіть про те, які пункти вона включає.
2: Ви запитали, що зміниться. Резолюції ПАРЄ, вони мають рекомендаційний характер, і особливо, коли стосується щось теми з медіа, так, висловлення своїх поглядів, звичайно, що тут завжди є в всіх формулюваннях, що це там не може зашкодити свободі слова і там не може якісь обмеження, які нерелевантні до теми. Але точно я під час роботи над цим репортом, над резолюцією, аналізувала, яким чином і в традиційних медіа, і в соціальних медіа є представлені ці гендерні стереотипи. Тобто певні соціальні ролі, які є в так, чи там кар'єри, які чоловіки і жінки мають вибирати, так, на думку суспільства. І фактично це там ці пункти, які стосуються закликів до там освіти, так, до зміни освітніх планів, щоб ми ж і в підручниках, пам'ятаєте, навіть якась кількість років тому дівчаткам і хлопчикам пояснювали, це для дівчачі, так, жіночі професії, а це чоловічі. Власне, мова йде про це. Що стосується соціальних платформ, то тут є рекомендація до соціальних платформ, цих технічних гігантів, Tech Giants, встановити так свої ці правила алгоритмів, щоб особливо молоді люди, вони не піддавалися впливу якогось шкідливого або незагонного контенту. І, на жаль, ми бачимо, що зараз в особливо це стосується там X-платформи, приклад такий дуже негативний, абсолютно такого сексиста, є такий Ендрю Тейт, він пропагує фактично таку мізогонію, що у жінок там взагалі не має бути там ніяких прав. І це, дивляться молоді люди і думають, що так має бути, та, що це якась нормальна поведінка. Водночас, те, що стосується медіа традиційних, то, звичайно, що медіа, вони можуть грати позитивну роль. І ми бачимо, що, наприклад, в українських медіа, бо виходять ці дані, це роблять такі дослідження, що зростає кількість, наприклад, жінок-спікерок. Причому з різних тематик, бо, знову ж таки, зазвичай є теми, які, ніби жіночі і чоловічі, лапках, так? Так само, як на якихось безпекових форумах, нібито чоловіки мають виступати. До речі, як хороший приклад, можу привести Мюнхенську безпекову конференцію, я про це якраз і говорила, виступаючи, пояснюючи. Буквально 4 роки тому вони взяли за обов'язок, за правило, на кожній панелі мати паритет чоловіків і жінок-спікерів. І це виглядає, навіть сама картинка, так, по-іншому виглядає. Що ще важливо, і це ми в слуханнях дослідили, що не лише має позитивний вплив цей паритет на екрані, але й треба розуміти офскрін. Бо чим більше є доступ, там особливо до топ-позицій в медійній сфері,

0: для жінок, тим ну більш є оця інклюзія, так, інклюзивність врахована, і ну при виборі умовно там тем, якщо є пріоритет в працівників, то ну знову ж таки буде оця різноманіття тем. І також досліджуючи бо це тривала робота 2 роки. Я також працювала із ГО, які от українські ГО «Жінки в медіа», які також дослідили, а як війна, чи є якийсь вплив війни, тобто чи використовування фейкового контенту. І виявилось так, що жінки журналістки, вони є, ну, на них спрямовує Росія атаки. І це якраз от якийсь фейковий контент, якась сексуалізація для того, щоб вони, наприклад, припинили писати про окуповані території.
1: Я також вже зачепила і зазначила ось цю тему про штучний інтелект і як він може погіршувати стан справ, все, що стосується гендерної нерівності, наприклад. Чи є розуміння, які саме ризики і загрози це становить? Тому що, здавалося би, ну ми ж говоримо про медіа, так чи інакше, воно все одно піддається якійсь перевірці, це не просто якийсь там влогінг чи блогінг, чи як це працює взагалі? Для вас це становить небезпеку в вашому баченні?
0: А, ну, власне, що якщо порівнювати використання штучного інтелекту в медіа, в як то quality медіа, так, в традиційних медіа, де є редакторський контроль, де є перевірка, де є кілька етапів верифікації, то ну це зовсім інша справа. І, звичайно, штучний інтелект може бути допоміжним для медіа, бо це спрощує роботу коректури, перекладів, ну, багато якихось речей там по накладати субтитри, озвучувати навіть овервойс іншими мовами. Тобто це корисно. Але, знову ж таки, якщо ми розуміємо, ну, ширше дивимося і бачимо соціальні платформи, то отут ця комбінація того, що, ну, давайте будемо відверті, соціальні платформи не дуже швидкі, щоб знімати фейки. Тобто дуже часто фейкова інформація, ворожа інформація, вона може провисіти 24 години, а якщо вона вже висить 24 години, то, в принципі, вона вже свого цього ефекту досягла. І маючи можливість продукувати їх або розповсюджувати їх за допомогою штучного інтелекту на більшу кількість людей, звичайно ж, це ну матиме ефект. І власне ну якраз мова про ці інструменти впливу. Принаймні в Європейському Союзі є Digital Service Act, які там за певними критеріями країни-члени можуть хоча б накладати штрафи на соціальні платформи. Хоча зараз вже там назбиралося певна кількість штрафів, наприклад, там X каже, що вони там не будуть платити, і взагалі ми американська платформа, а ви тут Європейський Союз, регулюйте самі себе. Але дуже важливо, звичайно, що і само така, ну, якщо говорити про медіа, і встановлення певних кодексів на саморегулювання. Бо, знову ж таки, я повторюю, це така сфера, яку ну, не вживайте якісь там стереотипи в рекламі, чи в якихось ефірах, чи в новинах. Ну, це така сіра зона, так? Це не можна регулювати як якісь заборони. Хоча, наприклад, і знову ж таки, це є в репорті, як приклад, в Україні ми заборонили сексистську рекламу, тобто та, яка є дискримінаційною, в тому числі за ознакою, та за гендерною ознакою. Ну, згадайте, була така реклама, на неї ще звертали увагу всі соцмережі, коли там напівоголена жінка рекламує, не знаю, бетон, та або якісь там будівельні матеріали. Тобто те, що не стосується її образу, так як вона виглядає, просто для привернення уваги, ну, по цьому принципу.
1: Пані Євгенія, от відштовхуючись також від ваших слів, які ви сказали ще на початку про рекомендаційний характер власне резолюцій, може в багатьох постати запитання. Ну, рекомендації рекомендаціями, це дуже круто, але ж хочеш виконуєш, хочеш загалом ні. Чому дуже важливо, щоб подібні резолюції все ж таки ухвалювались на цьому європейському рівні?
0: Ну, це сигнал від парламентарів, які представляють 46 країн. Бо, ну, і це ширше, ніж Європейський Союз, так, є Сполучене Королівство, є от країни нашого регіону, там Балкани, тобто це набагато більше. І, звичайно, що це, ну, з одного боку, такі best practices, але це задає тренди. От якщо дивитись business, але це задає тренди. От якщо дивитись по голосуванню, то за цю резолюцію, і було дуже багато виступів на підтримку, за цю резолюцію проголосувало там 90 плюс делегатів, і була частина там з консервативної, дуже такої консервативної партії, там, от, наприклад, AFD не голосувала, та голосували проти. Але це показує підтримку цій темі. Тобто, якщо проти це там 8 голосів, а за 90 плюс, то, ну, вже зрозумілі ці пріоритети. І що, про що ми домовилися, до речі, із медійним департаментом Ради Європи, що ми зробимо обговорення з різними країнами уже цієї резолюції, і, ну, щоб люди знали, так, медійники знали, і звертали на це увагу, і використовували.
1: Це справді важливо щодо, можливо, подальших напрацювань, чи її можна доповнювати, чи це будуть окремі резолюції щодо, можливо, якихось змін, нових правил. Як взагалі мав би виглядати цей процес в ідеалі?
0: Ну, парламентська асамблея щотри місяці має сесію, голосує нові резолюції, безумовно, тема медійна. Вона точно буде повертати, ми будемо до неї постійно повертатись. От, наприклад, на осінній сесії буде вже готова резолюція, наприклад, про media concentration, тобто про концентрацію медіа. Це коли, ну, власне, так, в випадки, коли скуповує один власник чи одна корпорація кілька медіа, або там монополізує ринок в якомусь в одній сфері, і з чим це загрожує. От, ну, така резолюція буде. Тому це постійний work in progress. Я думаю, що і до теми, ну, власне, особливо що стосується там цього онлайн-хейту на жінок-журналісток, на жінок-політиків, до цієї теми асамблея точно буде повертатися, бо це от оцей не диспропорційний цей хейт, який ну, там молода жінка-політик чи жінка-журналіст отримує, так? Ну, це диспропорційно.
1: Ви послухали розмову з Євгенією Кравчук, заступницею голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиною постійної делегації в ПАРЄ. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Які правила в декларуванні для суддів? Розбираємося разом з Антоном Зелінським, адвокаційним менеджером фундації «De Jure». При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Почнімо з простого. От станом на зараз, коли ми не говоримо ще про якесь нововведення, просто от наша стала система щодо декларацій суддівських і їхньої перевірки, вона як виглядає?
3: Що таке декларація, треба розібратися. Щороку судді подають таку форму, де ставлять галочки «підтверджую або не підтверджую» на питання, які стосуються їх доброчесності. Що це може бути? Наприклад, що майно відповідає офіційним доходам, або не розглядав справ в конфлікті інтересів, не було втручання з боку інших суддів, не набував російське громадянство, не їздив там на окуповану територію. І щороку вони проставляють. За ці декларації, якщо там є неправда, будь-хто з нас мав би і має можливість звернутися і сказати, що от насправді суддя там не задекларував Lexus якийсь, от ми його сфотографували, будь ласка, перевірте, чи дійсно там його майно відповідає тому, що він вказує. Але проблема в тому, що з початком війни доступ до цих декларацій закрили, ми їх не бачимо в публічному доступі, і, власне, і поскаржитися немає кому, якщо там щось не так. Чому це питання зараз актуальне? Цей інструмент, він залишився, по суті, єдиним, яким ми можемо перевірити суддів Верховного суду. Я думаю, багато

0: Багато хто з вас чув про такий собі корупційний кейс, найбільший рекорд в історії українського правосуддя за участі Всеволода Князєва, 2,7 мільйони доларів. Це було ще в 2023 році. Багато суддів дотичні до цієї справи, четверо з них недавно отримали підозри від НАБУ. От і Єврокомісія нам з 23-го року постійно розповідала, що будь ласка, виправте ваші корупційні ризики в Верховному суді. Бо ну не потрібна Україна в Європейському Союзі, якщо в нас тут рішення за гроші по дзвінку чи ще якось приймаються. І вибрали оцей інструмент декларації доброчесності. Але його треба було трошки поправити, тому що там основна проблема була, що відповідальність тільки за умисну брехню. Тому, коли вже до судді висували претензії, він приходив до Вищої ради правосуддя, він завжди міг сказати, ви знаєте, я не зрозумів питання, я вже забув, справа була давно, ну бачите, я ж в нових деклараціях вже це майно вказав. Тобто ці забув, не знав, не зрозумів, завжди давали суддям лазівку і фактично за 10 років аж трьох притягнули до відповідальності. Наш парламент 9 червня мав би все це поправити. Замість цього він 20 з 28 питань викинув з цих декларацій, дозволив суддям оскаржувати рішення по перевірці ще до того, як відкриється дисциплінарна справа. При цьому строки давності не зупиняються. Тобто бери, затягуй в суді рік-два справу, і вже неважливо, який суд ухвалить рішення, вже там винний, невинний, відповідальності ніякої не буде. І ще купу там зробили лазівок для суддів, фактично, якими їх перевірити неможливо. Має бути ще один закон, спеціальний для Верховного суду, де мають передбачити, згідно наших єврозобов'язань, щоб Верховний суд перевіряли міжнародні експерти, щоб перевірялась уся кар'єра судді за весь час, а не тільки за останній рік. І взагалі це мало би бути уже в цьому законопроекті, але наша влада, наші парламентарі вирішили чомусь розбити на два етапи. І, мабуть, через те, що до цього законопроекту було прив'язано 300 мільйонів євро, які вже ну хотіла Україна отримати від міжнародних партнерів за виконання цих зобов'язань. Тобто формально прийняли закон, який називається удосконалення, по факту інструмент, який до того дуже поганенько працював, доламали. І навіть якщо в майбутньому тепер вже залучать міжнародних експертів, ну навряд це призведе до якоїсь великої відповідальності. Тому наша основна надія – це все-таки, що європейці розберуться, що влада підсунула замість реформи імітацію і пропишуть в наступних уже вимогах до України слово в слово, детально, що саме має бути зроблено. Тому що оці фрази, які в нас в різних документах, типу покращити там щось або удосконалити, їх можна інтерпретувати як хочеш. От, на жаль, наш парламент і інтерпретував тільки не в ту сторону.
1: Ну, таке авторське читання виходить. Щодо взагалі подальшої обов'язковості змін все ж таки, і говорячи знову ж про ці євроінтеграційні наші спрямування і курси, наскільки саме цей момент є визначальним. Ну, тобто, це є тим, за чим стежать в першу чергу наші партнери, чи ми зможемо ще трошечки відтягувати, в принципі, безболісно для нас.
0: Тут цікава ситуація, це кластер 23, основоположні права і верховенство права, тобто це найважливіший, по суті, кластер переговорів з Євросоюзом, його першим відкривають і останнім закривають. І звісно, що увага дуже прискіплива, але оцей саме законопроект, він доволі складний. Я думаю, небагато людей навіть в Україні знають, як взагалі ця процедура перевірок декларацій працює. Тобто розуміли, що потрібно якось усунути корупцію в Верховному суді, розуміли, що є цей інструмент, написали покращити. А вже наша влада, ну, виконала, як виконала. Чи буде в майбутньому до цього увага і чи зарахують нам цю реформу? Ну, скоріше за все, транш нам все-таки оцей 300 мільйонів дадуть. Але я знову ж таки сподіваюся, і публічно ми, як фундація «Де Юре» і інші громадські організації, виступаємо, щоб реформа була реальною. Тому що, ну, для чого нам отримати новий паспорт з зірочками, з прапором Європейського Союзу і жити в нереформованій країні, де не поважаються права людини, де рішення в судах купуються за гроші, і фактично для нас практично нічого тоді не зміниться. Тобто ми прагнемо в Європейський Союз чому? Щоб у нас був стандарт життя такий, як в інших європейців.
1: Ваші прогнози щодо того, наскільки позитивні зміни можуть бути внесені в цій історії? Я навмисне так оптично це називаю, тому що я розумію, що це все одно величезна частина. Тобто ми розуміємо, що до такого стану справ причетна та славнозвісна політична воля. Без неї, я думаю, цього би не відбувалося на законодавчому рівні. Правильно я розумію? Тобто це ж все комплекс.
0: Мене водночас і дивує, і не дивує відсутність оцієї політичної волі. Щодо 22-го року та, власне, і після, в нас працював механізм, коли нам спочатку американські партнери, потім вже європейські останні роки дають певні кошти, десь кредит, десь безповоротна фінансова допомога в обмін на реформи. Чомусь це тільки працює так. Чомусь немає цієї ініціативи зсередини у влади, в парламенту, президенту, ну всіх можна назвати, окрім окремих народних депутатів, які дійсно подекуди реєструють гарні законопроекти, чомусь немає цієї волі зсередини. Кожен президент, як іде до влади, обіцяє всіх там весною посадити, зробити суди незалежними, а потім, ну, якось так стається, практика показує, що кожен президент, кожна влада намагається все-таки якийсь контроль над судами для себе залишити. От хотілося б, щоб у нас не все з-під палки робилося, так? От працює так цей механізм, пряника і батога, дають гроші, десь нас сварять. Хочеться, щоб Україна все-таки якось доросла до того моменту, коли реформи в нас робляться самі з собою. І, звісно, на цьому етапі все-таки будемо сподіватися на міжнародних партнерів, що вони не упустять взагалі оці важелі, коли їм обіцяють якісь реформи, а по суті підкладають зовсім щось інше, щоб вони не приймали все це на віру, тому що, ну, нам так чи інакше в Європейському Союзі потім разом жити.
1: Ну, власне, висновки цілком логічні і закономірні. Я думаю, що тут нам випадає тільки закликати до цієї свідомості. І хоч я припускаю, що багато якогось безсилля можуть відчувати люди, коли ми обговорюємо ці теми, як направду я його відчуваю, коли ми з вами говоримо, не тому, що у вас якась несумлінна праця, навпаки, а тому, що, власне, ми настільки добре можемо побачити причину, наслідок і взагалі дослідити проблему, але чомусь ми не можемо зреагувати належним чином для якісних змін. Як громадянське суспільство може реагувати на це? Чи є в нас якийсь важіль впливу?
0: Мені, ну, тут не треба засмучуватися, ми все-таки робимо крок за кроком, якщо згадати, ну, взагалі за Януковича, по-перше, судову систему, якщо її так можна називати, якщо вона не була каральною, скоріше.
1: Утворення, згадати. Зрештою, судове утворення.
0: От, яке хочете, таке слово і підберіть. 5-7 років тому, так, і зараз, ну, то дуже багато кроків зроблено вперед. У нас є суддівське врядування, яке вже відбиралося за допомоги міжнародних експертів. У нас є Вищий антикорупційний суд. Ми бачимо, є вироки, той самий Всеволод Князєв реальних 5 років тюрми отримав, ще й здав всіх суддів, які брали участь в тому хабарі. Роман Насіров недавно вирок отримав. Тобто є ці топ-посадки, нарешті воно запрацювало в тому вигляді, в якому мало б. Бо, як я кажу, кожен політик обіцяє, але насправді рішення то фінальне ухвалює суд і не може президент у нас садити корупціонерів. З приводу того, що ми можемо зробити, та, власне, розголос – це наш найбільший голос, найбільший актив. Був розголос щодо такого сумновідомого Павла Вовка, який очолював окружний адміністративний суд міста Києва. Ну, найбільш такий страшний суд до 22-го року, там вирішувались всі питання, там заборонявся Майдан, там ледь не поновили у 22-му році, коли російські війська були під Києвом Януковича. Ну, такі ось 18 червня Верховний суд все-таки визнав його звільнення законним. Чому? Тому що була велика увага з боку суспільства, з боку засобів масової інформації, з боку наших європейських партнерів. Навіть представники посольств сходили на засідання по цьому судді. Ми бачимо, що коли в липні 2025 року люди вийшли на вулицю з картонками і написали все, що вони думають про парламент і, на жаль, про президента, які фактично позбавляли НАБУ і САП незалежності, все-таки під тиском оцього протесту відкатали в більшості цю антиреформу назад.
2: Це була розмова з Антоном Зелінським, адвокаційним менеджером фундації «De Jure». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Чи дійсно в Україні досі залишається де-факто російський бізнес? Деталі пояснює Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Дар'я, чи правильно я розумію, що з огляду на те, що накопали журналісти і Центр протидії корупції, зокрема, оця от АМІК, мережа АМІК Україна, вона де-факто зараз є російською?
5: Вона де-факто контролюється австрійськими громадянами, але, на нашу думку, вони використовуються Росією як фунти прикриття для втримання контролю за автозаправками АМІК. Я хочу нагадати, що це автозаправки, які раніше належали компанії «Лукойл» російській, і в 2015 році 240 цих автозаправок «Лукойл» продав австрійським нібито інвесторам. Так от, ми розкопали через реєстри австрійські, інші іноземні реєстри, ми розкопали структуру власності, ми подивилися, хто ці австрійці, і побачили дуже тісні зв'язки з «Лукойлом». Прям наближені зв'язки десятиліттями, які були встановлені, і оцей Клезл Норберг, це австрійський громадянин, адвокат, надає свою адресу, в якій він проживає, для реєстрації бізнесів-менеджерів «Лукойлу». І частина цих бізнесів досі знаходиться за домашньою адресою цієї особи. Більше того, Клезл Норберг на час купівлі автозаправок Аміка, він тоді був, у нього було 50% контролю за цими автозаправками, був ще й бенефіціаром російського банку. І дуже дивно, що на той час ні Українська служба безпеки України, ні інші наші відомства не побачили цього і не зупинили загалом цей продаж. Адже в Службі безпеці України є завдання, це контррозвідка. Але після повномасштабного вторгнення в 2022 році, це вже абсолютно неприйнятно, дозволяти фунтам, які десятиліттями обслуговують бізнеси топ-менеджерів «Лукойла» і друзів Путіна, контролювати мережу автозаправок в Україні під час війни – це велика ганьба для Служби безпеки України. Тому ми зараз на основі нашого розслідування спільно з слідством інфо готуємо звернення до Служби безпеки, щоб вони все це ретельно, детально перевірили. Ми всі наші витяги з реєстрів підготували, спакуємо і надішлемо в Службу безпеки. Адже там не тільки йде мова про одного австрійського фунта, на нашу думку, але ще один власник, є такий Юнтермайер, Також австрієць, він сюди приїжджає в Україну, розказує, який він класний австрійський інвестор, ходить на заходи з нашим топ-керівництвом країни. Але він також пов'язаний з російськими компаніями в Австрії через різні структури. Ми коли робили це розслідування по компаніям Амік, наткнулися на наше старе розслідування ще 2014 року про таких діячів, як Андрія та Сергія Клюєвих. Хто не пам'ятає, хочу нагадати, що це проросійські політики. Один з них був секретарем РНБО у Януковича, а інший був народним депутатом. Вони втекли до Росії вже давно. І колись вони були монополістами на сонячну електроенергію. У них були такі компанії Axis Solar по різній різним куточкам нашої країни, включно в Криму. І в структурі цих Axis Solar були австрійські холдинги. І цей зараз основний власник, офіційний Амік, був в тих структурах. Ну, для мене це ознака, що просто російська агентура, яка роками, десятиліттями використовує Австрію для того, щоб приховати свій контроль або вплив на певні активи по всьому світу, включно по Україні, вона і досі працює, працює ефективно, і тому ось цей продаж Лукойлом своїх заправок Аміку – це просто спроба приховати Росію за цією мережею компаній, австрійських громадян, але втримати контроль за заправками, і це ганьба для Служби безпеки України, яка дозволяє і досі такому відбуватися.
4: Пані Дар'я, а от я коли дивилася цей матеріал, відеоверсію та на Слідстві.Інфо, мене особисто вкрай здивувало, що попри зв'язки потенційні, та не будемо поки стверджувати, поки слідство це все не дослідить, але попри оці потенційні зв'язки з російським нафтовим гігантом, Амік отримував схвальні слова, да, нагороду від Данили Гетманцева за сплату податків. І, зокрема, там також йшлося про те, що є певні співпраці, коли там згадують ці заправки і Юлія Свириденко, і сам президент Зеленський. От зараз поясніть нашій аудиторії, хто не розуміє, можливо, куди зрештою йдуть кошти, чи чому це не окей не тільки з етичної складової. Бо хтось зараз послухає і скаже, ну все одно ж, ну переоформили, головне, податки сплачують, і все, ну все в порядку.
5: Да, сплачують податки, тому що компанія українська, яка володіє заправками, повинна сплачувати податки України, повинна керуватися українським законодавством. Але цією українською компанією володіють австрійські компанії, якими володіють оці австрійські громадяни. Там в одного 50%, іншого 25% власності. І вони себе позиціонують як от серйозний інвестор з Європейського Союзу. І ось це не ок. Тому що поки що Росія тихенько сидить, не висовується, каже, що це австріяки володіють цими нашими заправками. Але ми ж це вже проходили. Це ж було вже. Пам'ятаєте, Фірташа, такого олігарха, який від імені російського ФСБ і російської держави контролював цілими нашими галузями економіки. і був посередником в продажі російського газу в Україну, і аміаком володів, і ну, добрива виробляв, і ще купа мав таких серйозних компаній в Україні, які в Україні сплачували податки. Але кінцевим бенефіціаром був Фірташ, який приховано, але для росіян втримував ці галузі економіки. Такі активи є для Росії прихованою зброєю, аби контролювати нас зсередини. Тому що що означає кінцевий бенефіціар? Це в будь-який момент він може комусь передати ці компанії. Вони мають доступ до всіх всієї їхньої фінансової звітності. Вони мають доступ до їх інформації, великих даних. І це все для росіян може бути дуже корисною інформацією. В певний момент ці заправки можуть бути використані для виконання якихось задач російської держави. І в умовах, коли ми воюємо з Росією, Росія нас нищить щодня на передовій, щотижня десь пересилає сюди дощ з ракет, дронів і бомб, ми не можемо дозволити, щоб Росія просто замасковано тут у нас якимись секторами економіками або мережами заправок керувала. Ось тому, коли ми просимо країни ЄС накласти санкції на російські бізнеси, то ми маємо зробити свій крок, да, почистити українську економіку від російських бізнесів, навіть якщо вони прикриваються якимись австрійськими фунтами.
4: Пані Дар'я, от ви згадали вже Клюєвих, Фірташа. Мені також спадає на думку власники колишні Альфа-банку, да, той Фрідман, який жалівся, що йому російський бізнесмен, якому там не вистачало на покоївку, і він на початку 22-го скаржився дуже сильно на санкції. Він разом з Петром Авеном володіли оцим Альфа-банком, який потім націоналізував і так далі. Але чи відомо вам, можливо, наскільки поширеною досі залишається історія, де підприємства, банки, заправки, словом, різного роду бізнес має досі російські зв'язки, які приховані, і одразу ж у вас уточнення щодо звернення СБУ. Дійсно, ну, я як журналістка підтверджую, що якщо ти не будеш за результатами знайденого звертатися до різних структур, то нічого не буде насправді, яким би чудовим цей матеріал не був. Відтак, чи ви ставите якісь дедлайни, можливо, для посадовців щодо проміжного, бодай, проміжних результатів розслідування?
5: Наша організація не робить розслідування заради розслідувань. Ми завжди звертаємося в правоохоронні контролюючі органи, тому готуємо зараз пакет звернень. Те розслідування, яке ми випустили разом з слідством, є першою частиною. У нас на днях вийде ще більш розширена частина з усіма документами і з іншими дуже цікавими деталями. І, звичайно, ми будемо слідкувати за тим, як СБУ відреагує. Побачимо, механізмів є різних реагування. Я думаю, що це питання за поданням СБУ має бути розглянуто і на РНБО. Побачимо, як буде держава реагувати з можливим застосуванням санкцій на цю компанію. Але головне, щоб ці зв'язки держава визнала. В нас є всі підтвердження, хай їх перевіряє і реагує. В нас далі будуть ще розслідування на цю тему, тому що є ще в Україні бізнеси, які через мережу офшорних компаній і підставних осіб контролюються Росією і на які Росія має вплив, це становить небезпеку для нас, для нашої держави. І ми будемо продовжувати громадян України повідомляти, які це бізнеси, і змушувати державні органи, в першу чергу СБУ, реагувати на ці факти. Бо, чесно кажучи, останнім роком оця економічна, політична частина СБУ, яка не воює, а яка має виявляти оці російські впливи, займалася чорт зна чим. Вони шукали російські впливи в НАБУ. Намагалися притягнути до відповідальності детектива НАБУ за продаж, підготовку або намір продажу насіння в Узбекистан чи це в Дагестан. Сфабрикували ці справи проти набушників. Так от під носом в них 240 заправок, які от ми бачимо докази, контролюються через фунтів росіянами.
4: І так, будемо сподіватися...
5: А для чого нам таке СБУ?
4: Про те, як росіяни намагаються приховати свій бізнес в Україні, ми спілкувалися з Дар'єю Каленюк, виконавчою директоркою Центру протидії корупції. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: В Україні 12-та година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
2: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І я вважаю, що цей рядок з гімну ОУН дуже влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім, зі стигмою, з упередженнями, з державою навіть, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
2: І сьогодні ми поговоримо про поведінкові проблеми дітей і поговоримо про те, які існують основні напрямки поведінкової психології, коли звертатися, на що звернути увагу батькам, чого варто боятися, а чого ні. І у нас в гостях, в студії, гостя, яку я дуже рада бачити і чекала з нетерпінням, Тетяна Шульга. Зараз буде дуже багато різних регалій. Це дитяча психологиня, сертифікована ЕСДМ-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна».
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: І от ці такі складні назви ми зараз теж розшифруємо. Насправді говоримо ми про головне, да, про поведінку дітей. І часто от це саме слово сполучення, поведінкові моделі або корекція поведінки звучить так ніби трішки страшно для батьків і ніби з підручника. І от якщо б вам треба було пояснити це, ну, не знаю, маленькій дитині ми зараз, да, кажемо, або от людині, яка зовсім нічого про це не знає. А як би от це звучало?
3: Ну, корекція звучить дійсно неприємно, бо дитина – це не машина, ми її не коригуємо. Ну, скоріш за все, це звучить, це б звучало і має звучати досить безпечно, а це розвиток дитини. Чому говорять часто про корекцію? Тому що, ну, це таке застаріле поняття, яке ще нам дісталося з давнішніх давен. Ну, і зазвичай воно стосується якихось таких неприємних або є ще такий термін небажаних поведінок, які бувають в дитини, які дійсно дуже-дуже сильно турбують батьків. Але зазвичай оці всі історії – це про те, як розвивається дитина, чому вона обрала певні поведінкові прояви, і тому це просто про розвиток, це просто про зрозуміти дитину, зрозуміти, чому вона так робить, і зрозуміти, що б нам такого зробити, щоб не було корекції, а була мир, злагода, любов і відносини. Десь отак.
2: А як тоді зрозуміти, що от щось не так? Да? Часто мені здається, батьки думають, ну всі маленькі, всі діти різні, переросте. І як знайти той момент, коли ти точно усвідомлюєш, що щось не так, що треба звернутися, і от поведінка трішки не така?
3: А ви знаєте, давайте може трошки розберемося, за яку поведінку ми говоримо. Да? Тому що ну, я і мій центр, ми працюємо з дітьми дуже раннього віку, десь там від року. Самий ранній наш учень – це рік і три. Десь такий пупсік був. І в цьому віці дуже часто ще те, як веде себе дитина, ну що таке веде? Те, як вона себе проявляє, да? Давайте, поведінка – це те, як проявляє себе дитина. Воно, ну, типу, здається дійсно, що переросте, наросте, догонить. Да? Це ще моє улюблене. Тато наш теж такий був, або там я теж така була, або старша дитина така була. Ми всі порівнюємо один з одним всіх. І якраз у цьому десь і є оця межа, тому що розвиток – це така штука, вона дуже сильно індивідуальна. А тут би в якихось ідеальних умовах мати б хорошого педіатра, звісно, який зверне увагу саме на розвиток дитини відповідно його віку. Одразу скажу, що особливо ці історії стосуються мовлення, коли батьки кажуть, а мовлення це теж поведінка, це я так вже трошки там прояснюю, мовлення це теж поведінка, і дуже часто батьки кажуть, так, коротше, мій сусід заговорив втри і зараз не закриває рота і вообще говорить як соловейка. Це чудово, але це повезло. Ну, давайте скажемо так, це точно не система. От, тому, якщо ми знаємо, або ми тривожимось, або наш педіатр каже, слухайте, ну щось не ок. Краще звернути, краще цю тривогу зняти, а не втішати себе, це головне. В нас людей, які працюють, людей, фахівців, які працюють з маленькими дітьми, є така історія, що якщо мамі здається, що щось не так, то, скоріш за все, не здається. Краще ви прийдете, спитаєте, впевнитись, що це точно здається, і з Богом будемо рости далі. А якщо ні, то краще вже починати щось робити.
2: А от ви кажете, працюють спеціалісти. Це хто? Це психологи? Як правильно?
3: Ну, зазвичай, да, так, про ранній вік. Да, зазвичай будь-яку дитину спостерігає педіатр. Зараз педіатри точно, ну, багато педіатрів вже навчені спостерігати в тому числі і за деякими нейровідмінними розвитками дитини. Тобто є щось, що можна запідозрити дуже-дуже-дуже рано. А іноді вони, скажу так, що по одному візиту, наприклад, до педіатра неможливо зрозуміти, чи це воно, ну, щось там, що стосується нейровідмінного розвитку. Але тут педіатр, який обізнаний, може сказати, давайте ви прийдете ще раз, і ми подивимося там через місяць. Якщо через місяць педіатр спостерігає певну динаміку у розвитку, то це ок. Зараз дуже багато шкал, які є, мені здається, у ЮНІСЕФі є шкала розвиткова, яку батьки можуть самі подивитися. І подивитися, чи відповідає оцей умовний типовий розвиток дитині, тому що є ну, в дитини, яку перевіряє. Якщо педіатр не помічає, а батьки тривожаться, можна сходити до психолога, якщо страшно. Якщо не страшно, і краще за все, це йти до дитячого психіатра. Це наші друзі, вони чудові люди, і вони точно розуміються на розвитках дітей. Тому оцю тривогу, мені здається, що щось не так, знімають дитячі психіатри. Ну, або дитячі психологи.
2: Ці державні інклюзивно ресурсні
3: центри, так, да, є такі.
2: А вони тут можуть допомогти в цьому?
3: Я думаю, що, ну, чесно, я не чула, щоб ІРЦ були прям самим таким маленьким віком. Якщо діти постарше трошки, то можна. Але ІРЦ, вони не направлені на діагностику, і вони не направлені на те, щоб запідозрити щось. Це, скоріш, інклюзивний ресурсний центр направлений на те, щоб визначити рівень допомоги дитини, якщо вона її потребує. Ну, тобто, умовно кажучи, це про те ж саме, але трошки з іншого боку. Угу. Це якщо дитина йде в садок, наприклад, і батьки думають, що щось не так, тоді, да, ІРЦ стає дуже помічним, тому що вони за допомогою своїх опитувальників можуть визначити, чи потребує ця дитина підтримки. Все. А ІРЦ вам не скаже, що ой, я підозрюю, що тут нейровідмінний розвиток. Ну, принаймні, так в ідеалі должно бути. Вони, звісно, скажуть, але не мають. Але точно скажуть, що потребують підтримки. І якщо дитина потребує підтримки, то скажуть, в чому потребує підтримки. Або це розвиток мовлення, або це розвиток емоційно-вольової сфери, або фізичний розвиток. Ну, тобто це вони точно визначать, і тут вони будуть помічні. Так.
2: Супер. І от тут ми повертаємося до складних абревіатур, бо коли говоримо про розвиток дітей, тут можуть відлякати батьків оці ті регалі, про які ми говорили.
3: Та, ті букви,
2: да,
3: IBA. ЄСДІМ.
2: Боже, я не можу це вимовити, чомусь так буває. Окей. ПРТ, да, NDBA, коротше. Якщо про проговоримо про коловорот букви, понять і так далі. Як зрозуміти, яка саме модель потрібна твоїй дитині? Чи тут от ви дивитесь і чітко знаєте, як працювати? Чи у вас такий соус зі всіх приходить?
3: Давайте я розкажу, як це влаштовано у нас. Ну, не у нас в центрі, а у нас в Україні. І як би воно могло б бути або мало б бути. ви йдете до лікаря, і лікар каже, ой, у вас тут щось не то, вам би треба позайматися. Це один сценарій розвитку, і лікар каже, ось вам підійде денверська модель, це оце її здієм страшне. Mm-hmm. Або, наприклад, каже, ні, мама, я не можу ходити на заняття, і тоді лікарі кажуть, о, тоді вам треба батьківський коучинг, і теж там називає всякі букви. Або, наприклад, лікар каже, ой, вам тільки АБА-терапія. Зазвичай це залежить від того, що знає сам лікар. Ну, давайте будемо чесними і дуже-дуже щирими. В цих моделях, ну, справді, дуже важко розібратися, що воно, як воно, тому що в нас ще є, по-перше, дуже багато таких історично укладених назв. Ну, наприклад, нам порадили АБА-терапію. Почнемо з того, що АБА – це взагалі ніяка не терапія, це наука про поведінку. Все. Це прикладний аналіз поведінки, який має певні техніки для навчання дитини. Ну, тобто, лікар їх може радити тоді, коли він володіє цими техніками. Тому зазвичай лікарі спираються на загальновідомі факти. Ну, наприклад, вони знають, що денверська модель, оця її здієм, вона найкраща, це справді так, це підтверджено дослідженнями, що вона найкраща для малючків від одного року, для тих, у кого є порушення соціальної комунікації, і тому, ну, понятно, що вони і радять, і слава Богу, вона в нас в Україні є. Спасибо НДБ інституту, тобто нам можна так, так?
4: Можна, можна.
3: От, ну, не тільки нам, звісно ж, ну, не можна ж себе не похвалити. От, в Україні вона є, і з'являються фахівці, і тоді батьки зустрічаються з тим, що нам потрібен Денвер. Загалом, коли дитина потрапляє, тут вже моя історія. Коли потрапляє до мене в центр, і батьки дуже часто приносять заключення лікаря, і я все одно дивлюся на дитину, тобто на що я дивлюсь? Я дивлюсь, ну, бо з цією моделлю я дуже хорошо знайома, тому я дивлюсь, як дитина реагує на основні компоненти цієї моделі. Наприклад, чи грається вона, як вона грається, як вона почуває себе в неструктурованому просторі. Ну, неструктурований простір – це коли, як вдома, типу, навколо купа іграшок, вони доступні або недоступні, вони якось там розміщені по кабінету. Якщо дитина більш-менш демонструє навички в такому просторі, скоріш за все, я скажу батькам, да, давайте спробуємо Денвер, а потім будемо бачити. Тому що дуже часто стається що? Що ми починаємо втручання за певною моделлю і бачимо, що деякі навички не йдуть. Чомусь? Тому що ті техніки, які застосовує Денвер ЄСДІМ, вони не підходять, можливо, для цієї дитини. Або не підходять конкретно для цієї дитини, щоб навчити конкретно цій навичці. І тоді ми приймаємо рішення. І це рішення ми обговорюємо з батьками. І тоді це може бути одна з технік ABA. Ті, які використовуються в ABA. Вона може називатися як завгодно. Як завгодно. Батькам бажано, звісно, батькам бажано ознайомитися, що таке ЄСДІМ, хоча б приблизно. Або подивитися, що таке PRT, або подивитися, що таке TEACH. Зазвичай ця інформація, ну, швидко гуглиться, краще дивитися про неї не ті статті, які видаються на українських сайтах, а там, де ці моделі придумали, от, бо там точніше написано. Але все одно це просто, я б сказала, різні лінзи, крізь які ми подивимося на дитину. І да, це можуть бути різні погляди. І да, коли дитина починає заняття, ми можемо дивитися, як дитина реагує на заняття і щось змінювати або не змінювати. Тому це втручання, ну, таке досить складне. От.
2: Батьки можуть самі пропонувати оці лінзи, ну, наприклад, почитали, знаєте,
3: можуть, але можуть, вони можуть пропонувати, звісно, але ми можемо трохи посперечатися з тим, бо, наприклад, якщо батьки приходять і кажуть, я хочу тільки Денвер і все, а я бачу, що дитина не тягне неструктурований простір. Ну, тоді ми починаємо довгі розмови. Ну, тобто, я пояснюю, чому. Бо чому мій центр, чому я кажу, що в нас розвитково-поведінкові втручання, тому що ми збираємо дуже багато даних про дітей, все записується, все фіксується, динаміка фіксується. Якщо оці натуралістичні втручання не працюють, наприклад, то ми втрачаємо час дитини, а це те, що робити не можна. Тому можна хотіти, а якщо це доречно, можна спробувати. Якщо це категорично недоречно, ну, принаймні, я точно робити цього не буду, може, якийсь інший центр буде це робити.
0: Ранні втручання та освіта.
2: Ми постійно наголошуємо, наші гості наголошують на тому, що дійсно час важливий, і раннє втручання важливе. І от тут теж батьки питають, а от якщо я до трьох там не встиг, або почали там в два і все, в три роки все, вікно закривається, от тут чи дійсно це так, чи...
3: Ні, нічого не закривається. Ну, давайте скажемо так, чому до трьох років і чому раннє втручання? Ну, тому що мозок дуже пластичний, але це не означає, що все закрилося, ворота закрилися, і ми нікуди там не можемо дійти. Це взагалі ні. А чим раніше, тим краще, тому що дитина ще не набула, повертаємося до нашої улюбленої поведінки, якихось там моделей, ну, наприклад, дитина ще не зовсім навчилася просити істерикою улюбленою іграшкою. У нас ще просто є, вона не така ця навичка, як це тверда, да? Чим старша дитина, тим, понятно, і просто довше буде Але загалом нема таких даних, що це прям отак. Ранній вік до трьох років вважається. Чим раніше, тим краще. Прийшли в три – чудово, ми дуже раді. Єдине, що якщо прийшли в три, то тоді я дійсно буду дивитися, що буде відбуватися. Чи буде це денверська модель, чи буде це, може, щось інше. Просто тут дійсно буде більш, не то, що більш ретельне, а трошки треба буде подумати, як ми будемо робити це втручання. От і все. Все, більше ні на що це не вплине.
2: Ще про один такий міф, напевно, або страх батьків запитаю. Часто думають, що от такі поведінкові моделі, наприклад, та ж АБА, це таке тресирування, зараз діти будуть щось робити, і це ніби щось таке, ну, не дуже ок. Чи це дійсно, знову ж таки, так, чи все ж таки це більше про любов, про довіру, про таку спільний спільний, спілкування, можливо, батьків дітей.
3: Тут я, скоріш за все, скажу, що, знаєте, як це, якщо лопату дати в руки обізяні, то вона щось там таки накопає. А якщо дати лопату тому, хто нею вміє користуватися, то буде красива, може, ямка якась. Це до того, що все залежить, ну, дійсно, від фахівця. Ми не можемо тут відокремитись від того, що модель моделлю, підхід підхідом, але він знаходиться в руках фахівця. Оце дуже сильно залежить від того, як фахівець буде ним користуватися. Бо кожен прилічний фахівець має мати купу наглядачів. Це навіть не потреба в контролі, а це потреба в тому, що коли фахівець працює з дитиною, він не може бачити себе, як це, збоку, да? Він знаходиться всередині процесу, він має контролювати свій процес із середини, із боку, да, але ми не можемо бачити. Я можу тільки записати себе на відео, потім подивитися, потім сказати світання, блін, ну, ні, так не треба робити, давай наступного разу зробимо там отак, бо дитина тут зробила якось отак. Це, ну, тобто, тому потрібен наглядач, що, бо фахівця так чи інакше, око буде все одно милитися. Ми знаходимося всередині процесу весь час. А кожен, поважаючи себе фахівець, буде мати супервізора для цього, який буде дивитися збоку і коригувати. Це прям закон. Якщо це все є, і супервізор достатньо професійний, грамотний, не буде ніякого дресирування. Я думаю, що такий міф пішов з, ну, з дійсно страшних історій, коли дитину, по-перше, ну, такі історії є, мені соромно за цих моїх колег, вони існують і існують досі. Це виглядає десь приблизно таким чином. Приходить дитина, наприклад, маленька, трьохрічна, оце поки вас чекала, якраз натрапила на таке чудове відео, зазвичай я під ним пишу гадості. От, коли дитина трьох років прийшла, і її вчать, вона сидить за столиком і

0: чого ми складаємо цю іграшку, щоби що? Для чого ми сидимо за столиком і 20 раз повторюємо поплескає в долоні? Чому так? Чому ви вибрали так? Да? Бо коли дуже часто вибирають форму навчання, за що це звинувачують або дуже сильно, коли беруть цілісну навичку, ну, наприклад, попити водички, наприклад, да, і тоді, ну, є діти, це не часто, але є такі діти, яких треба навчати прям дуже-дуже такими мінімальними кроками, тобто спочатку розпізнати чашку, і тоді ми вчимо чашку вибирати серед декількох предметів, потім брати чашку, потім брати і тримати чашку, потім брати, тримати, доносити до рота, ну, тобто, коли навичка б'ється на отаке і збирається, знаєте, як мозаїка, да, з розсипаних таких шматочків. Я не бачила таких дітей, у мене таких не було, я допускаю, що вони є. Допускаю. А там у вас були ще такі літери NDBI, оце страшні, це вони якраз дуже хороші. Це про натуралістично-розвиткові поведінкові підходи. Тобто, це означає, що, що означає слово розвиткове якраз. Ми на навичку дивимося цілісно, тобто ми не вчимо дитину так, як я зараз розказала, ми просто наливаємо воду і п'ємо. Ну, типу, це доступно. Просто ми можемо пити багато води. Або, наприклад, якщо я хочу, щоб випадок з практики, прямо в мене є дитина, ми зараз вчимося, говорити слово «вода», просити воду і чашку словами. Чудово. В мене є ще обалденний сервіс ляльковий. І що ми робимо? Я ховаю чашку, ну то вона мене просить чашку. Але я даю закриту бутилку, і то дитина має сказати «вода». І ми, а ще вона обожнює пити з цього сервізу, і я її наливаю, і вона таки п'є. І це якраз і поведінковий підхід, тому що тут є наслідок. Вода опинилася в красивій чашці, я з неї попила, я отримала задоволення, думає дитина. І є навчання, бо кожен раз таким чином створюється ситуація, коли дитина вимушена шукати чашку, або я, наприклад, там даю чашку і тарілку, і кажу, візьми чашку, і вона, звісно, бере чашку, бо вона ж хоче воду з неї попити. І вона вчиться, вчиться, вчиться. Оце натуралістичний підхід розвитковий. Оце частина розвиткова. Але поведінкова теж є. Тому що я оперую наслідками. Якщо дитина зробила щось вірно, вона отримала приємний наслідок. Попила воду зі своєї улюбленої чашечки. Будь ласка, 100 разів поп'ємо. Я буду щаслива, дитина також. Тому ще й гарно погралися всі причому. Тому або не страшна взагалі, а треба дивитися, в яких вона руках знаходиться.
1: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
2: Тетяна Шульга – це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань пелюстки, співзасновниця NDBI Інститут Україна. Як батькам знайти от саме того спеціаліста? Як зрозуміти, що ця лопата в правильних руках?
0: Ну, дивіться, я думаю, що просто треба задавати дуже багато питань. Кожен центр працює по-різному, по-своєму, кожен фахівець має якісь цінності і переконання, як він буде працювати. В мене були батьки, які навпаки хотіли, щоб дитина сиділа за столом, і ми розглядали ці картки, і я так не працюю, тому ми не співпрацюємо. Ну, ні, ну я так, ну, є багато хто так робить. Тому що батьки можуть робити? Ну, перевіряти сертифікати, да, треба б все-таки. Це не гарантує взагалі мало що, але краще, щоб хоч трохи ви були впевнені, батьки, в тому, що ця людина хоча б слухала десь там щось або навчалася. І краще, щоб фахівці про це теж чесно говорили, що я там в процесі навчання, або я закінчив оце, мені ще залишилось оце, але я це компенсую там супервізором, наприклад. Я думаю, що батьки точно можуть оцінити, чи щирий фахівець, чи ні. Чи щиро він говорить про те, що він говорить. Мені здається, що якщо фахівець може визнати, що він обмежений в своїх навичках, це теж такий сигнал про те, що він, ну, досить сумлінний. Да? Тобто він розуміє, оце я роблю, оце я не роблю. Ну, так сталося. Обов'язково те, що я казала, питати, а оце для чого? А чому ми робимо так? На етапі складання програм і, давайте ще так трошки відкотимо, у вас має, у батьків має бути маршрут, за яким буде розвиватися дитина. Тобто фахівець має дослідити дитину і сказати,

0: Ну, от що ми будемо робити, зараз згадаю кого-небудь, щоб не цей. Ага. Ну, наприклад, ось у мене дитина теж прийшла. Що ми робимо? Ми будемо вчити комунікацію пексами. Ще одне страшне слово, я потім розкажу.
1: Да.
0: Комунікацію будемо вчити пексами, наприклад, я кажу. Ми будемо вчитися гратися певними предметами, тому що зараз дитина не грається, а в неї досить обмежений такий репертуар ігр, і загалом вона більш такі сенсорні обирає, там, попити, щось таке, а можна щось більш корисне обирати, бо гра – це теж розвиток. Оце ми будемо робити, і я буду обирати ті іграшки, наприклад, які відповідають цінностям сім'ї, бо ця сім'я в роз'їздах, значить, я буду брати щось, що дитина може грати, сидячи на задньому сидінні автомобіля, ну, тобто, якісь такі підбирати іграшки. Можливо, це і будуть які-небудь сортери, які я не люблю, але ну, в даному випадку це обґрунтовано. Тобто кожен крок фахівця має бути обґрунтований і ясний. Якщо батькам не ясно, фахівець має пояснювати до тих пір, доки батькам не стане ясно, або фахівець не зрозуміє, що десь ми не домовились, і ми маємо домовитись.
1: Важка у вас робота, бо да, доводити щось батькам, які особливо не хочуть щось приймати, це важко. Мало хто готовий, мені здається, самим змінюватися, або доведеться, да, мені здається, змінитися разом з дитиною.
0: Доведеться,
1: і от тут вся команда вас, як спеціалістів, і родини, як людей, які постійно і повинні впроваджувати ж ці техніки в життя щоденне.
0: Да. Да.
1: Це важливо.
0: Да, це так. У нас для цього є батьківський коучинг, називається він Project Impact. Це просто назва моделі, все. Оці всі, коротше, страшні букви, це просто назви моделі.
1: Не бійтесь. О,
0: ні, не бійтесь, не треба.
1: Можна прочитати, дізнатися.
0: Це типу, як машина, що там у нас, Шкода, Мерседес, що там ще, десь, але воно машина, все, неважливо. Да, є батьківський коучинг, бо батьки все ж таки мають щось робити вдома, а батькам я хочу сказати, що, будь ласочка, ну, не бійтеся це робити. Оці техніки, які є нейротерористичними розвитково-поведінковими, вони насправді дуже сильно адаптовані під батьків. Будь-яка модель зараз дуже сильно орієнтована на батьків. Тобто в ЄСДІМ є частина, яка називається батьківський коучинг, і він заснований на принципах ЄСДІМ, бо ми не можемо, да, там давати одну. Той же Project, наприклад, ну, я його люблю більше, бо він для батьків простіший, і я його застосовую з ЄСДІМ, бо він корелює з ЄСДІМ. В будь-яких втручаннях, в АБІ, давайте поки що так це називати, бо вже звикли. Також є батьківські програми, які навчають батьків підтримувати це вдома. Не треба ставати фахівцем 100%, не треба. Ну, та ідея, яку ми впроваджуємо, це навчити батьків звертати увагу на своє домашнє середовище і свої домашні рутини, щоб просто в них ловити моменти і навчати все. Оце складно, але коли воно автоматизується, ну, просто тут відкривається безліч можливостей для дитини. Бо ви можете навчати, коли купаєте, коли їсте, коли вдягаєтесь, коли роздягаєтесь, співаєте пісеньки, читаєте, що там, стрибаєте,
1: це є
0: валяєтесь.
1: Тут важливо так. Не те, що ми зараз, о, все, час навчання, ми так, сідаємо так. І за стіл, і буде дитина щось
0: да,
1: робити.
0: Да, да.
1: А щоденне, буквально кожен там крок може бути корисним, якщо знати,
0: абсолютно,
1: як це використовувати.
0: Ну, типу, відкриваємо холодильник, ну, я точно можу спитати, ти будеш молоко чи щось? Будь ласка, тренуємо вибір. Або, якщо дитина вже більш ну, розуміє, я можу сказати, ух ти, дістань молоко. Або, якщо дитина ще більш розуміє, я можу сказати, ух ти, подивись, що на верхній поличці. Все, ми просто відкрили холодильник.
1: До речі, отут часто буває, радять, ну, я зустрічаю, що от пропонуйте дитині вибір без вибору, мовляв, це теж знижує там якусь негативну поведінку, наприклад. Не будеш ти вдягати там пальто там зелене чи червоне, умовно кажучи. Це працює чи це?
0: Це працює, але це працює, це трошки не до того. Це якщо, наприклад, є діти, яким дуже складно на щось погоджуватись і взагалі щось вдягати. Ну, тут треба, це прям така велика частина, не знаю, може сумна, тому що немає такої універсальної поради. Треба дивитись на дитину. Тобто, є діти, які сказали, давай вдягатися. Вона така пішла і вдягла ту куртку. А є діти, які починають, ой, ой. І тоді ми даємо тут вибір без вибору. Тобто, ми не питаємо, чи будеш ти вдягати куртку. Ми просто така, але ж дитина хоче вибрати. І тоді ми робимо таку штуку. Ми кажемо, вибери, будь ласка, рожеву куртку чи фіолетову. Все, будь ласка, вибирай. Але ми не дали вибір, що це буде куртка. Це буде куртка. Не обговорюється.
1: І оце питання, або я точно знаю, виникне у батьків, що ніби ми зараз говоримо про щось, що стосується лише нормонетипових дітей або з особливими освітніми потребами. Чи потрібно, ну, умовно, напевно, поки ти виховуєш дитину, кожен робить якісь помилки.
0: Звісно.
1: Чи потрібно хоча б розбиратись трішки, чи консультуватись з фахівцями, щоб розуміти, як правильно?
0: Ну, я за консультації. Звісно, всі ми робимо помилки обов'язково. Поведінка є у всіх дітей, і у дітей з відмінним розвитком, і у дітей з типовим розвитком. Як це хороша новина в тому, що ми все одно будемо помилятися, потім ми виростемо, і наші діти скажуть, ай,
1: точно,
0: ти мене не так, точно, да, не так ви мене виховували, я не так хотів. Я просто не міг пояснити. Ну, тобто, ми точно помилимось, це факт. От, але консультуватися, якщо є така можливість, да, це краще, тому що, ну, ніяка мама, ніякий тато не мають бути фахівцем з дитячої психології. Ми можемо знати якісь певні моменти, ми можемо читати, але що ми читаємо? Ми читаємо Інстаграм, Тікток, Фейсбук і якісь популярні, да, доступні там ресурси з дитячої психології. Там якраз дуже багато загальних порад, і якраз вони дуже часто не працюють. Mm-hmm. От,
1: от якраз про неї і питала. Це те, що перше виникає чомусь, коли починаєш про поведінку щось гуглити, умовно.
0: Ну,
1: да. Не розуміючи, що саме ти шукаєш.
0: Да, а тоді, бо ми, наприклад, не розуміємо, чому дитина так поводиться, починаємо їй давати пиріжок, а вона б ще картошку хотіла. А ми такі, ні, будеш їсти пиріжок. А дитина не може сказати, що я ні, я хотіла щось інше.
1: І от тому часто батьки питають якоїсь універсальної поради, да, що от коли небажана поведінка, дитина починає виридувати, що робити, але тут немає універсальних
0: поради. На жаль, я б дуже хотіла. Я б дуже хотіла, але, на жаль, немає, тому батьки дуже часто пробують з того, що вони начиталися, а воно не працює, тому що це не їх випадок. Бо поведінка, знову ж таки, будь-яка, да, вона має свою мету. Бо дитина може однаково виридувати на те, що їй щось заборонили. І якщо, наприклад, ми дитині заборонили перебігати через дорогу, взагалі перебігати через проїжджу частину, то тут ми можемо її тільки співчувати, бо, ну, це
1: не
0: обговорюється, це не можна. Або, наприклад, ну що ми там ще можемо? Заборонити їсти там морквинку, не обтрушивши її з землі. Ну, ну, тут є вибір. Ми можемо сказати, що, слухай, давай ми її помиємо, або хоча б обітремо, і ти її з'їси.
1: Да, в розетку там щось.
0: В розетку не можна пхати, да. Це не обговорюється. І в залежності від того, що ми бачимо, ми себе так і поводимо. Тобто даємо наслідок. Да? Якщо в розетку не можна, то не можна. Дитина буде плакати, вона має на це право. І тут ми можемо її дійсно співчувати, ну, бо це що в нашому дорослому житті, на що це може бути? Ти схоже, щас я придумаю яку-небудь ерунду, не знаю, придумаю, скажу. От. Ну, тобто ми теж буваємо в розпачі, коли щось не можна.
1: Все одно, ну, всі от, фруструємо, всі одне.
0: Ну, да, давайте візьмемо. У нас комендантська година в 12, я пішла до улюбленої подружки і засиділася до 0:30. От що мені робити? Таксі нема, нічого нема, ночувати не можу, все. Маю піти до 12, як би мені не хотілося. Можу злитися скільки завгодно, але нічого не можу зробити. А є випадки, да, коли дитина дійсно, ну, як, хоче щось досягти, і вона звикла так робити. Це зазвичай, звісно, це треба розбирати, тому що це буває дуже сильно підтримано батьками. Наприклад, дитина любить цукерки, а мама в якийсь момент або тато вирішили, що цукерки їй не можна. І заховали. А дитина така взяла і гепнулася на підлогу. І батьки такі злякалися і думають, да ладно, їж свої цукерки, тільки не гепайся, будь ласка, на підлогу. А дитина така, опа, клас, працює, супер. Наступного разу дитина просить цукерки, мама, тато вже розібрали цю ситуацію, думають, ні, не будемо включатися. Дитина гепнулась на підлогу, не працює, нема цукерка. Вона така думає, ладно, гепну ще більше і головою об що-небудь. Зазвичай це батьків теж дуже сильно лякає, і батьки дають цукерку. Воно відбувається трошки повільніше, ніж я розказую, і трошки не так трагічно, але десь приблизно все одно так само. І, звісно, я ще раз повернуся до цього, що ми помилимось, бо ми, мами і тата, нам дуже боляче дивитися, як дитина там, наприклад, шльопається на попу або там на коліна на асфальті. Ну, ужас прямо. Але це питання консультації, що робити саме в цьому випадку. Чому дитина так робить? Де колись підтримали цю поведінку? І що робити для того, щоб вона пішла? Можливо, нам треба навчити дитину просити словом, якщо вона не може, да? Або навчити дитину переживати розпач трошки спокійніше. Ну, тобто, треба дивитися. Далі треба дивитися.
1: Часто ще кажуть, ну, з іншого полюса, що просто, ну, кричить, хай кричить, я не буду тут здаватись. Тут теж треба дивитися на конкретну ситуацію і на конкретну дитину.
0: Звісно, звісно.
1: Не для всіх ж це працює.
0: Не для всіх працює, тому що зараз трошки поведілуюсь. Це називається гасіння поведінкове. Тобто дитина себе погано, на наш погляд, веде, ну, кричить, да, бо в магазині, що там, лягає на підлогу і починає там ногами мотилять. От. І ми не звертаємо увагу на це. Але це питання дослідження або хоча б знову такі консультації і певного такого збору даних. Чому вона так робить? Якщо дитина вимагає уваги, то давайте думати, а ми їй не даємо увагу в цю мить, то, скоріш за все, вона буде продовжувати цю поведінку дуже довго. І нам треба вирішити, а що ж нам таке робити? Нам треба навчити дитину не кричати, а здобувати увагу іншим чином. Повертаємося. І тоді це питання дослідження, бо що може бути? Наприклад, мама або тато дуже зайняті, і дитина дуже за ними скучає, і бачить їх рідко. І коли мама-тато приходить, а вона хоче захопити всю мамину увагу, а мама хоче поїсти, відпочити, вообще не бачити нікого, хоча б 2 години там десь вмитися може. Мама ігнорує ці потуги дитини, а потім дитина така геп, і мама включилася, і все.
1: І воно закріпилося.
0: І воно закріпилося, да. І тоді треба консультація, щоб з психологом підібрати, можливо, якісь можливі для цієї сім'ї моменти, як би ще дитина могла б здобувати мамину увагу. Точно може. Можливо, трошечки, але все одно, ну, треба трошки щось міняти, бо падати погано, тим боляче. Не треба всім.
2: Долаємо стереотипи.
1: Так багато в мене ще питань. Я нагадаю, Тетяна Шурга, дитяча психологиня в нашій студії. Не встигнемо ми точно, але хоча б про ПЕКС трішечки згадаємо. Бо, да, ви казали, і це дійсно історія, про яку зараз потрібно говорити, бо багато є питань у батьків теж, але не завжди знають, коли це треба, чи є, знову ж таки, міф про те, що ПЕКС ніби все, ти будеш використовувати ці картки, дитина не заговорить. Говорить вже точно.
0: Ніколи.
1: Отже, що це таке, коли треба використовувати і кому саме?
0: ПЕКСи – це теж назва певної, хай буде моделі, але загалом це називається альтернативна і додаткова комунікація. Чому? Тому що, наприклад, якщо дитина, тут є декілька варіантів, є діти, які, наприклад, які ще умовно можуть повчитися говорити. Ну, наприклад, дитині там 2,2. Все одно, якщо в 2,2 нема жодного слова, це не ок. Як би там не розказували історію бабусі, що ти заговорила в 3, в 4, в 5, оцей анекдот улюблений про несолону картошку і солону картоплю, це все, звісно, прекрасно і смішно, але погано. Всі ці діти – це компенсовані діти. Ну, просто комусь повезло, комусь ні. Мої, до речі, теж заговорили поздно, якщо що. Я просто не знала, що так можна робити тоді ще. Ну, мої теж заговорили пізненько. І ми дивимося, якщо дитина все ж таки набуває мовлення, і всі, це теж питання консультації, всі інші віхи, гра, розуміння, комунікація хоч якась, да, там, типу, дитина показує пальцем, може щось вибрати. І це не спричиняє, наприклад, небажаної поведінки, тих же істерик, коли дитина починає просити істериками. да, і ця поведінка розгортається. Тоді ми можемо, ну, можливо, ми можемо займатися або взяти консультацію там у логопедів, або у тих же психологів, або у фахівців раннього втручання. Ми можемо спробувати стимулювати, там, поміняти свою поведінку, щоб зробити дитині певні умови для розвитку мовлення. Але якщо дитина старша і дитина робить ще й поведінку якусь там руйнівну або небажану, треба вводити оцю додаткову комунікацію. Чому? Тому що ми забираємо в дитини можливість розвитку. Я прям отак жорстоко, страшно і скажу. Не люблю лякати, але буду. Тому що дитина не може попросити те, що вона хоче. Деякі діти, яким не вводять АДК, вони такі, ну, типу, ладно, і не буду просити. І тоді через якийсь певний час ми маємо, оці діти, може, ви чули, такі невмотивовані діти. Ну, типу, вони нічого не хочуть. Їм принесли, вони такі, ну, ок. Ну, не принесли, теж ок. І тоді не зрозуміла, як дитину розвивати, ну, викликати ту внутрішню мотивацію, або оцю таку дослідження, коли дитина візді лізить, вона щось хоче подивитися. Ну, все, ну, вона вже не хоче, бо в неї не було інструменту, коли був цей період, і вона так і не поняла, для чого це потрібно. От, для чого ми ще, коли ми ще комунікуємо, коли кличемо на допомогу. Нічим покликати, немає чим. Вона не може відмовитись або погодитись, ну, бо нема способу. І тому тут іде АДК. АДК, в тому числі ПЕКСи. Конкретно ПЕКСи – це такі картиночки, які дитина передає дорослому, і таким чином вона комунікує. Зазвичай ми починаємо з запитів, тобто дитина може попросити щось, що їй подобається, а вона це отримує, вона щаслива. АДК побудовані таким чином, що ми не перестаємо працювати над мовленням ніколи. І далі давайте уявимо собі. Ну, у нас є любима така байка про поламану ногу, ну, про окуляри давайте розкажу. От у мене, наприклад, зір провалився в першому класі. Якби мені мама не вдягла окуляри, я не знаю, що б було. Я б, мабуть, старалася, але в мене все одно б нічого не виходило. І я б, мабуть, не закінчила школу з тою нещасною медаллю, бо я б нічого не бачила. Ну, мені і так спричиняло це багато, а якщо б ще окулярів не було, то, може, десь би встряла. От. Тобто окуляри – це моя АДК. Я без них нічого не бачу і не побачила б. І була б лишена багато можливостей, які в мене з окулярами є. Так само і дитина. Ми можемо, звісно, її позбавити слів, і ми дуже сильно цим ризикуємо, бо ми пригальмовуємо розвиток. Дитина не просить, дитини ростуть потреби, вона не може про них повідомити. Найгірший сценарій – це коли потреби ростуть, повідомити дитина не може, значить, що вона буде робити? Вона буде робити нам поведінку небажану, бо вона все одно буде хотіти. Або розвивати непотрібну нам самостійність. Це оці історії, коли тато і мама кажуть, ой, він такий самостійний, він бере стульчик і все з верхньої полки дістає. Тоді питання, для чого дитині взагалі дорослий? Ми ж про соціальну комунікацію також говоримо. Якщо дитина там сама собі там все, то їй не потрібен нікому. Тому отака історія. Якщо дитина заговорить, говорити набагато легше, ніж тягатися з тими картинками. Ті діти, які зрозуміли, що коли я кажу лялька, і мені дали ляльку без оцих карток, картинок і папок, будуть розгортати, і які здатні це зробити, да? Будуть говорити словом. Їм не потрібні будуть картки.
1: А які не здатні, можуть використовувати картки.
0: Так, в них буде система, звісно, вони будуть ясні для батьків і для оточуючих, і вони зможуть прийти в той же самий магазин і щось купити. Бо коли в нас там є герої, які прийшли в кафе і попросили, купили макарунс, то вони, звісно, були дуже сильно щасливі. Бо вони прийшли і їм дали. Ой-ой, це було класно.
1: І спеціалісти теж працюють не лише в кабінеті, а можуть вийти.
0: Можуть вийти, мають би виходити. Питання умов, ну, от у нас є що? У нас є дитячий майданчик, кафе і магазин поруч. От туди ми ходимо. Супер. От, більше нікуди не ходимо. Може ще, може в Дрім підемо колись.
1: Багато ще питань, але я сподіваюся, що ми якось надолужимо. Якщо у вас залишились, дорогі батьки, ще питання, то точно звертайтеся в центр розвитково-поведінковий центр «Пелюстки», де пані Тетяна Шульга є засновницею і керівницею, і вам там допоможуть фахівці і спеціалісти. Відкритий же набір, да? Можуть батьки звертатись до вас?
0: Да, можуть, можуть. Ну, принаймні, щось ми скажемо. Якщо не буде місць, ми скажемо. І консультувати можемо.
1: І резюмуючи нашу розмову, чи все ж таки, що важливо пам'ятати? Що це не страшно, поведінкові моделі, як би там не називались, це не страшна історія, це лише допомога батькам в правильній комунікації і...
0: Абсолютно,
1: врешті-решт щасливий може
0: жити з дитиною. Так. Це не страшно. Ми хочемо, щоб сім'я була щаслива. Щаслива настільки, наскільки це можливо в цій конкретній сім'ї. Відгриземо все.
1: Дякую дуже вам за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми в рамках проєкту «Борці, що здобувають світ» з Тетяною Шульгою, дитячою психологинею, сертифікованою ESDM-тренеркою, терапевткою, засновницею Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки» і співзасновницею NDBI-Інституту «Україна». Це була програма «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. І я нагадаю, що цей проєкт можливий, його вихід завдяки Українському культурному фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Часом найближчі спричиняють найглибші порізи. Роман «Ключ-соль» Галини Матвеєвої.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула» – світ крізь історії.
3: Галина Матвеєва – це харківська письменниця, чия третя видана книга «Ключ-соль» потрапила до короткого списку премій Європейського Союзу з літератури 25-го року. Це зворушливий роман про скрипаля Семена Штейнгарта та піаністку Інну Холодіну, про метаморфози їхніх почуттів протягом життя, а ще про справжню дружбу, Харків, війну, втрати та пошуки сенсів. І весь роман пронизаний музикою. Тому я так здивувалась, коли дізналася, що Галина Матвеєва не професійний музикант, а, як каже в інтерв'ю видавництву «Фабула», просто любить музику. «Ключ-соль», як відомо, знак музичної нотації, з якого зазвичай починаються фортепіанні та скрипкові партії. Авторка розповідає, що для цього роману у неї був довгий список варіантів назв, і «Ключ-соль» була в першій трійці. Але я чекала знаку, щоб затвердити назву. Їхала якось в автобусі і побачила на весь фасад будинку намальований скрипковий ключ. Це був промовистий знак. Щодо символізму, «Ключ-соль» – це початок, вдих, без нього не буде музики, каже Галина Матвеєва. Для більшого занурення в книгу можна скласти плейлист. Найчастіше тут згадується аргентинський композитор Астор П'єцолла і, наприклад, його «Врано Партеносу» проводжує вир студентського життя.

0: З музикою герої ходять за кавою, займаються коханням, сваряться і воюють. Музика тут невід'ємна частина прози. Видихаю легато про те, як мені подобається, як Інна сміється, а потім тискаю губи, схожі на розчавлені ягоди журавлини. Ще подобається, коли зводять брову, якщо не згодна з партитурою, якщо хибить по темпу і знає про це. Подобається, коли вдихає винний запах перед тим, як зробити ковток. Далі – деташе. Я люблю, як вона розповідає, як обрізала коси, щоб купити туфлі, як хотіла коц, а купила Ямаху, як читала книгу і про що там йдеться, і як забракло сили дочитати до кінця. Сонфіле про те, як я заздрю старому піаніно, на якому вона грала ноктюрни. І, господі, здається, скільки можна, бо в мене своє життя. І так, вона всього лише подруга. Але якого біса я так хочу їй догодити? Роман починається і закінчується в листопаді, коли бісить геть усе. Більшість подій у Харкові від 90-х років і до повномасштабного вторгнення. І саме ця частина після 22-го року для мене була найзворушливіша. І те, як Семен стає добровольцем, воює, отримує поранення, відновлюється, болісно повертається до цивільного життя. Без надмірної героїзації, але відверто і чесно. Їхав зранку містом і несподівано подумав, що зупинку кровотечі можна відпрацьовувати на стінах будинків, на асфальті, на металевій огорожі парку. Вкладаєш у долоню всю свою лють і притискаєш її до діри від уламку снаряда. Тримаєш міцно, допоки не навіть не припинить себе ніти. Про всяк випадок можна ще перелічити заподіяне ворогом зло. Все відпускай поволі. Кажи собі, що дім устоїть, дорога відновиться, огорожа загоїться зеленим гіллям. І йди повертати смерть туди, звідки прилетіла. Оповідь ведеться від імені Семена, але жіночих персонажів тут багато, вони цікаві і, звісно ж, більшість музикантки. Заплутаний клубок почуттів переповідати не буду, прочитайте. Цікаво те, що роман довжиною майже ціле життя написаний мазками, здебільшого діалогами і монологами. Читається дійсно легко, але мені у романі дещо не вистачило об'ємності героїв, пояснень їхніх вчинків та передумов дій. Проте, можливо, це спеціальні такі прийом авторки. «Ключ-соль» – музичний роман-настрій, який надихає оптимізмом у нашій непростій буденності. І тут відкритий фінал, який дає надію. «Ключ-соль» Галини Матвієвої треба читати, коли хочеться життєвої прози про пошук сенсів та кохання всього життя під універсальну мову музики.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про українофобію. Тренд у політиці, який привнесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, гість нашої подкастної студії.
5: Тема в цілому для мене достатньо цікава, але для себе я, мабуть, тільки після початку повномасштабного вторгнення почала розуміти всю таку екосистему в світовій політиці, яку роками створювала Росія в сприйнятті України. От якісь речі вони проявились для мене тільки після 22-го року. В цілому, як ви оцінюєте ці явища, українофобські наративи і тенденції, які принесла Росія з собою на Захід?
6: Ну, справді, після початку повномасштабного вторгнення багато речей стали більш очевидними, так, процесів, якихось явищ, в тому числі і на Заході. Тому що війна зумовила певну реакцію суспільств, людей, бо війна – це те, що оголює наші інстинкти, наші рефлекси. От, і, відповідно, з початком повномасштабного вторгнення відповідний емоційний вплив цих процесів, безумовно, відбувся і на території західних країн, західних суспільств. Війна, очевидно, окрім солідарності, так, яку ми відчували в Україні, одночасно запускає інші процеси, так, інші, тобто зумовлює інші реакції, наприклад, страх. Страх – це відповідні дії, захисні реакції, можливо, десь егоїзм. І це саме те, що стало основою прояву більш реалістичного ставлення до України з боку західних партнерів. З одного боку, західні колеги нам допомагали, безумовно, і без підтримки західних держав, західних партнерів, нам було б набагато складніше тримати оборону. І, напевно, війна б вже сьогодні мала дещо інший вимір, якби не ця допомога. В тому числі і фінансова, не тільки зброєю, і гуманітарна, і інші види допомоги. От. Але з іншого боку, звичайно, це і якісь інші реакції на індивідуальному, колективному рівні. Тут я хотів би навести один приклад. Це те, що відзначили учасники Київського безпекового форуму, який був недавно, зокрема Антон Дробович і Леся Огриско. На їхній панелі виступав один західний військовослужбовець, офіцер, який сказав, що ми повинні допомогти Україні протриматись якнайдовше. І у мене таке враження, що це він не обмовився, що от він сказав те, що він думає, і те, що думає багато громадян західних держав. І ця думка полягає в наступному, що Україні треба допомогти протриматись якнайдовше, щоб війна якнайдовше не прийшла на нашу землю і, можливо, взагалі ніколи нас не стосувалася. Так? Це, безумовно, дуже короткозоре бачення, тому що у такий спосіб складно запобігти масштабуванню війни. Але, мабуть, саме такою є ця реакція. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так, війна оголила деякі моменти, які, можливо, були неочевидними до 2020 другого року. І в доповнення я хотів би сказати, що, звичайно, Росія ще з часів Совєтського Союзу працювала над тим, щоб поплюжити образ українців, українських патріотів, так, України як такої, показувати історію України у викривленому фокусі, більш вигідному для Росії. І з часів Совєтського Союзу у Росії для цього були потужні адміністративні можливості, тому що вони фактично були розпорядниками всіх можливостей совєтів на планеті Земля, так? От. Росія, звичайно, підхопила цю естафету і використовує ці можливості, ще совєтські і новонабуті, зараз вже, для того, щоб працювати проти України, для того, щоб руйнувати нашу репутацію, для того, щоб в вигідному для себе фокусі показувати Україну в сприйнятті представників чи мешканців вільного світу. І не тільки мешканців вільного світу, взагалі громадян інших країн.
5: Я от так для себе це назвала українофобією, але коли ми говоримо про якісь певні фобії на ґрунті приналежності до певної групи людей, та от в даному випадку це що, етнічна група? Чи це все ж таки за принципом приналежності до певної ідентичності, до бути громадянином певної держави? От що є основою? Я розумію, що є основою антисемітизму. Там дуже все теж сильно сплелося, є і етнічні питання, і походження, і віра, і, ну, зрештою, приналежність до держави Ізраїль зараз. Але ми не можемо сказати, що Росія експортує українофобію на ґрунті нашої виключної етнічності. Це щось значно більше. Мені здається, що в якомусь осерді російської українофобії неприйняття і заперечення української держави і державності як такої.
6: Всі війни Росії проти України, ну, принаймні, в новітню добу, вони мали геноцидний характер. Тобто це була війна, спрямована на чітку ціль, чітку мету. Знищити українців як окремий, як окрему націю, я б так сказав. Та? Можливо, як там певний етнос, існування українців як певного етносу в складі великого слов'янського субетносу, так, там, чи якогось російського субетносу, вони допускали, але існування українців як окремої нації, яка претендує на окрему державу, це, безумовно, категорична заборона з боку росіян. І тому війни росіян мали геноцидний характер, так, тобто це і Голодомор, і те, що відбувалося і під час Другої світової війни, і те, що відбувалося після Другої світової війни, бо знищення еліти – це теж елемент геноцидної політики. Тобто це одна з ознак геноцидної політики. Тобто геноцид – це не обов'язково, це не тільки масове знищення людей, які представляють певну етнічну групу, так, чи певну етнічну спільноту. Тобто геноцид – там багатовимірне поняття, так, навіть в мові міжнародного права, наприклад, знищення еліти, знищення там, наприклад, представників молодих поколінь, певних народів, це теж є геноцид. Та, ну, наприклад, це те, що вони зараз роблять на Кавказі. Та вони не знищують всіх кавказців, але вони методично знищують молоде населення цього регіону. Це елемент геноцидної політики. Повертаючись до України, і сьогоднішня війна теж має геноцидний характер. Це зрозуміло і це очевидно. Ясна річ, що ну, тобто, тут можна говорити про те, ну, тобто, давати пояснення, чому росіяни це роблять. Якщо дуже коротко спробувати це пояснити, це боротьба за спадщину, за українську спадщину. Тобто, та модель імперії, яку собі уявляє російське керівництво, вона є неповною і чи неповноцінною, так, без от цього українського елементу. Ну, конкретно кажучи, без міста Київ. Ось він повинен бути в складі Росії, так, для того, щоб ось ця тяглість ще з руських часів, часів руської держави середньовічної, була частиною цього великого панно російської історії. От за це, власне кажучи, йде війна сьогоднішня, так? І в такій війні за ось цю спадщину, безумовно, українців як окремого суб'єкту на міжнародному рівні бути не повинно в розумінні росіян. Але я скажу, що тут є такий хитрий фінт, який росіяни застосовують в пропагандистських війнах проти нас. І ми були неодноразово свідками цього, як вони намагаються показати, що є насправді дві України. Там, якщо не помиляюсь, там одна з організацій, яку зараз там очолює Медведчук, чи там є представником, називається «Друга Україна». Так? Тобто росіяни методично просувають тему, що, значить, не всі українці погані, от є там нацисти, так звані там фашисти, як вони нас тільки не називають, а є ніби друга Україна, представники якої це якісь абстрактні українці, я не знаю, де вони живуть і в якій кількості, але це ті українці, які влаштовують росіянці, проросійські українці. От. Тому Це говорить про те, що вони не хочуть повністю затерти от таке визначення, як України, знищити його і забути. Ні. Вони просто хочуть зробити цю субстанцію українець чи Україна більш вигідною для себе.
5: Це, знаєте, я ще минулого року, здається, в якомусь з випусків подкасту записувала інтерв'ю з Олександром Алферовим, який зараз очолює Український інститут національної пам'яті. І він сказав про те, що у разі, якщо Росії вдасться, то та модель, яка працювала в 20 столітті, коли вони, власне, знищили українську державність, поглинули українську територію, але їм не вдалося повністю інтегрувати українців як народ в радянську систему і, власне, зліпити з українців радянську людину, і якісь елементи державності у форматі УРСР нам залишили. Так от, якщо їм вдасться цього разу, цього не повториться. Тому що це була одна з їхніх стратегічних помилок.
6: Так, я бачу в діях сьогоднішнього правлячого режиму російського бажання надолужити те, що не вдалося попередникам Путіна, так як він вважається там послідовником політики Сталіна, там я не знаю кого ще. Але ось мені здається, у нього є таке просто рвіння виправити помилки, яких допустився Сталін, або зробити те, що не встиг чи не зміг зробити Сталін. Ми ж розуміємо, що те, що отримала Москва після Ялти, це ж далеко не те, про що мріяв совєтський диктатор. Там амбіції сягали значно більших горизонтів. Це там, зокрема, і протоки з Чорного моря в Середземне море, це і більший вплив на Балканах, це і значно більший вплив на Європу. Ну і багато інших там фантазій, і, там вихід до океанів на півдні, там і так далі, і тому подібне. От я думаю, що от Путін він десь просто одержимий цією спадщиною нереалізованих мрій Сталіна. І от його просто, власне кажучи, плавить на цій основі. І тому от це все божевілля, яке з боку Росії ми зараз спостерігаємо, це якраз от бажання, таке якесь маніакальне бажання. Закінчити чи реалізувати те, що не встиг зробити Сталін?
5: Не знаю, що в голові у Путіна.
6: Це наше припущення, звичайно.
5: Звісно, це наше припущення, але якщо наші глядачі мають якісь свої коментарі з цього приводу, напишіть в коментарях, що в голові у Путіна. От як ви думаєте, чи це сталінський проект, чи це якесь його власне божевілля, його плавить, можливо, на іншому ґрунті. Можливо, це, я не знаю, проект Петра І чи ще чийсь. Повертаємось до нашої розмови в цілому про те, що росіяни експортують світову політику. От ми звикли за останні десятиліття помічати ці мережі російського впливу, які вони розбудовують по Європі, по Африці, Південній Америці, Північній Америці. Це їхній така класична модель, значить, «Руський дом». Довкола нього мережа громадських організацій, різноманітних культурних там інституцій, фондів, активістів і цього всього. Але, окрім цього, паралельно є політики і цілі політичні екосистеми в країнах Європи, можливо, не тільки в країнах Європи, в які росіяни, очевидно, інвестують, якщо не кошти напряму, то якісь інші речі. І для нас це очевидно і зрозуміло, наскільки це стало очевидно і зрозуміло для всього світу зараз.
6: Я теж собі часто ставлю це запитання, бо методи і наслідки роботи росіян настільки здавалося б очевидні, як мінімум людям зі спеціальною підготовкою. Так? Є ж в кожній західній країні якісь спецслужби, інтелектуали, які спеціалізуються на дослідженні там, цієї проблематики. На проведенні операцій впливу там і всього іншого, так, з цим пов'язано, там, пропаганди і таке інше. От. І чому немає жодної реакції? Або ця реакція неадекватна, так? І я пробував собі дати відповідь на це запитання. Можливо, це відсутність волі, раз. І тут треба просто подумати, чому цієї волі немає, так? І, можливо, це страх. Просто будь-які такі дії проти російських інструментів впливу, вони завжди розцінюються як агресивна дія, хоча держава захищає свій простір, але росіяни однозначно виступають з відповідними заявами, нотами, застосовують інші інструменти там, дипломатичного впливу, іншого впливу. Он сьогодні поляки, до речі, ж видали цього російського археолога.
5: Так, якраз їхала сюди і думала, боже, ну як? Ну це ж, ну, і запит же був на екстрадицію, так. І суди відбулися, і все. Як?
6: Ну от запитання, що це? Страх? Внаслідок якогось шантажу, якась оборудка, якийсь бартер. Ну, невідомо, що це, так? Але і це поляки, вибачте, це ті, хто відчуває російську загрозу ось тут, біля свого обличчя. Ось ще трішки, і це почне стосуватися їх безпосередньо. І тим не менш вони йдуть на такий крок. Що вже казати про більш віддалені країни, так? От, власне кажучи, чому відсутня, тобто страх, зрозуміло, так? Страх паралізує людину, це зрозуміло, так? І, ну, більшість, принаймні, людей. Цілком можливо, через це там не вдаються наші західні колеги до відповідних дій, дуже жорстких, однозначних стосовно цих інструментів впливу. А відсутність волі, ну, це можна пояснити небажанням виходити з зони комфорту. Західне суспільство зараз живе в такому вимірі розквіту, в якому воно не жило більше ніколи. Тобто це десь, можливо, бажання, це небажання втратити цей комфорт, так? Плюс все, що породила сьогоднішня доба цього суспільства загального достатку, це споживацтво, і це все, тобто, робить людей і соціуми безвольними, і, відповідно, еліти цих суспільств безвольними. От. Тому, думаю, що десь от поєднання ось відсутності волі і страху паралізує наших партнерів у більш такі явні, однозначні протидії російським впливам. Тому що не треба жити там, щоб бачити, хто працює в інтересах Росії. Там свідомо, несвідомо, це вже інше питання. А ті інструменти, які ви перерахували, це ж далеко не весь інструментарій. Ще сюди варто додати і Russia Today, і Спутник, і Россотрудничество. А Россотрудничество, воно формує просто цілу мережу, цілу систему довкола себе в кожній країні. Тобто це культурний обмін, спортивний обмін, академічна взаємодія, обмін бізнес і все інше. От. І це оцей спадок совєтів, який залишився у росіян, і, на превеликий жаль, вони дуже вміло вміють цим розпоряджатися.
5: Я от поставлю таке питання, яке часто я сама на нього не можу знайти відповіді. Якщо оцінювати українофобські наративи, а за останні роки ми таке бачили чимало, і от, ну, свіжі приклади, в квітні відбулися вибори в Угорщині, ми всі чули, бачили, дивилися відео, читали, що написано на білбордах, і таке враження, що Україна просто брала участь в цих виборах як ще один кандидат, навіть не в особі президента Зеленського, а просто як Україна в цілому. Але мені завжди цікаво, як іде провести межу між російським впливом на якусь ситуацію, часто це вибори чомусь, до речі, і якоюсь власною позицією акторів, які залучені, або в цілому реакцією цілої політичної системи конкретної країни, можливо, на українську суб'єктність.
6: Ну, для цього треба системно аналізувати суб'єктів, які попадають в поле нашого зору, так, українського. Тому що, ну, вони говорять про нас, значить, вони для нас становлять об'єктивний інтерес. Так. Треба дивитись на те, наскільки послідовною є людина в своїй ось цій такій дуже ортодоксальній українофобії. Та от угорський приклад, про який ви щойно сказали, ну, і у цього прикладу є такі хедлайнери, там це Орбан і це Сіарто, так, тобто це цей дует. Зрозуміло, що у них там і на бек-вокалі були і інші представники їхньої команди, але ці двоє от були такими тягловою силою цієї українофобської машини з угорського боку. Те, що вони робили, явно вказує на те, що це швидше за все була робота в інтересах Росії. Що це не була така, знаєте, упередженість до України, викликана конкуренцією двох сусідніх країн, двох сусідніх держав. Ну, дуже явно

0: так, наче два агенти російського впливу працюють проти України. І працюють не в інтересах Угорщини, бо те, що вони робили, шкодило Угорщині. Явно шкодило Угорщині. І причому послідовно шкодило Угорщині. Як ми бачимо, не приносило жодної користі їм. Вони з цим стріском програли, з цим порядком денним. Так? Але вони вперто продовжували йти цією дорогою. Це дає підстави нам. Коли люди, розумієте, роблять собі щось на шкоду, явно на шкоду своїй державі, роблять це вперто, втрачають на цьому підтримку суспільну і далі продовжують це робити, запитання, чому вони це роблять? У мене є, як припущення, відповідь. Вони це роблять, бо їх це змусили робити хтось інший зовні. От. Ну, або, ну, там, якщо не змусив, то якось по-іншому мотивував. Тому ось, власне кажучи, та, вам відповідь на питання, де ось ця межа?
1: Мені здається, що це іноді можна пояснити от якоюсь позицією, яка склалась у людини, світоглядною. Чомусь склалася така позиція. Але у випадку Віктора Орбана, ми ж то знаємо, ми пам'ятаємо, що його перша половина політичного життя – це, власне, образ про демократичного, про європейського політика, і все було не так. І щось дуже сильно змінилося у 2000-х роках. Але я хотіла...
0: Вибачте, Тоні Джад згадує про випадок перепоховання Імре Надія, якщо я не помиляюся, після того, коли Угорщина стала незалежною, там відбувалися певні процеси і там відповідні мітинги, і згадування про спадщину 56-го року. От Орбан був одним з публічних спікерів ось цього процесу, повернення до, чи точніше, відродження національної пам'яті про події 56-го року. І він там просто цитує виступи Орбана, який, ну, виступає з такими, ну, вибачте, жорстко антиросійськими, антисовєтськими гаслами, закликами. І щось змінилося дуже різко.
1: Тому, власне, таке припущення про інспірованість цих тез через контакти з росіянами, воно природне. Але є і інші приклади, де, можливо, українофобські висловлювання, вони більш органічно вплітаються і вживаються в системі світогляду того чи іншого політика, чи навіть не політика. От я, наприклад, згадую Волтера Дюранті. Це не пов'язано з нашою нинішньою ситуацією, але це людина, яка переконала всіх, що Голодомору не було. Правда? Мені здається, що це було частиною його поглядів. А як, до речі, думаєте ви, напишіть у коментарях, чи знаєте ви про вплив Волтера Дюранті на заперечення Голодомору, власне, тоді, коли це все відбувалось. Що це за фігура взагалі в цілому? Chicken Kyiv. Коли ми зараз говоримо про ці впливи, ми паралельно говоримо і про те, що Україна зараз все більше і більше починає відстоювати власну суб'єктність на світовій арені і не хоче далі залишатися у моделі зручної буферної країни. Це наше внутрішнє вже абсолютно стійке уявлення про себе не як про зручну буферну країну, яке транслюється і назовні. І мені здається, що у контактах з оточуючим світом, мабуть, в першу чергу з країнами, які дуже близько до нас, які є нашими сусідками, це буде наштовхуватись на певне несприйняття, тому що це все ж таки вплив.
0: Все теж залежить від окремих випадків. Мені здається, що якщо... Ну, по-перше, треба розуміти, що в історії відносин між двома країнами, будь-якими двома країнами, завжди близьке сусідство породжувало якусь конкуренцію, якісь невирішені питання, якісь забуті образи, якусь зверхність, можливо, там, бажання бути там кращими, крутішими, там, дотепнішими, розумнішими, успішнішими і так далі. Та? Тобто це нормально для сусідніх країн. От, ну, така сутність конкурентної природи, так. З іншого боку, теж не все однозначно. Тобто я так думаю, що ось це Україну як конкурента в першу чергу розглядатимуть ті країни, так, які претендують на лідерство в нашому регіоні, так, тому що

0: зрозуміло, що Україна такою, як вона стала після 2022 року, такий андердог, країна, якій там давали кілька діб чи кілька годин, яка показала, що готова не лише боронитися успішно, але й готова розвиватися під час війни, істотно розвиватися під час війни і слугувати прикладом для багатьох інших, безумовно, може не влаштовувати тих, хто претендував на лідерство в нашому регіоні. Так, і навпаки, бачив собі Україну якимось таким слабким буфером чи там слабким сусідом, якого можна буде використовувати в якості ресурсу. І без жодних образ, але, мабуть, це в першу чергу, якщо ми говоримо, хто може так, значить, реагувати на зростання нашої суб'єктності, то це Польща, так. І ми, я думаю, що це одне з ключових пояснень такої, зростання антиукраїнського тренду в польському політикумі. Хоча це почалося не вчора, і ті українські дослідники, які вивчають це питання, аналізують, кажуть, що ці історії вже там близько 15 років, чи навіть більше, коли ось цей маховик антиукраїнських настроїв помаленьку, з якоїсь маргінальної тенденції почав переростати в мейнстрім, так, яким ми його бачимо зараз. Одним з пояснень, звичайно, є те, що Україна, безумовно, претендуватиме на лідерство в цьому регіоні. Україну лідером бачать багато народів і країн цього регіону, так, які вбачають в Україні не лише там приклад стійкості, але й надійного союзника, партнера в потенційному військово-політичному альянсі. Я наголошую на тому, що йдеться не тільки про країни, але й про народи, тому що представники поневолених народів, корінних народів, які сьогодні окуповані Росією, назвемо так, вони дуже часто підіймають питання в публічних дискусіях і в непублічному спілкуванні, що єдине їхнє спасіння вони бачать в тому, якщо Україна стане регіональним лідером, чи навіть, можливо, континентальним лідером, тому що тоді це ніби як додаткова гарантія чи запорука їхнього звільнення і їхнього становлення як вже державних народів. Так? От саме з Україною вони пов'язують своє майбутнє. Так? І це, звичайно, дуже приємно чути, але й дуже відповідально. Тому що ти розумієш, що, що від нас сподівається того, можливо, про що ми самі ще не думаємо. І зрозуміло, що коли нас розцінюють чи розглядають в такій ролі, то це може комусь не подобатись. Але, наприклад, є та ж Литва, сусідня з Польщею, так? І хоча там у нас теж є там спільна історія з литовцями, але жодної конкуренції з литовцями у нас немає. І вони радше нас розцінюють як такого потужного побратима, так? Який вже сьогодні відбувається, так? Цією потугою регіональною, із якою хотілося б мати справу. Про Угорщину ми щойно говорили, ми побачимо, як буде далі, але, на жаль, мені здається, що ось ця антиукраїнська історія, вона не так швидко згасне в Угорщині, якщо згасне. І ми вже це бачимо по заявах нового керівництва там.
1: Побачимо. Мабуть, якщо ця історія мала якийсь неприродний характер, то згаснути її буде легше, мені так здається.
0: Так.
1: Але з іншого боку, ми так колись і про Донбас думали, про те, що має неприродний характер, згасне набагато легше. Як бачимо, Росія навчилася там, де не може вплинути в органічний природний спосіб, вона додавлює і намагається триматися за ті точки, які розпалила. І якщо вона вже влізла і розпалила конфлікт, принаймні, на рівні політикуму між Угорщиною і Україною, мені теж здається, що вона цю точку буде тримати досить довго. Давайте, мабуть, ще поговоримо про те, ким ми самі себе бачимо, тому що це теж визначає дуже багато що. Про ближні країни ми вже сказали, а є ще й дальні країни, які теж іноді мають на нас такий якийсь дивний погляд, який викликає неоднозначні коментарі і меми в соцмережах. За останній рік ми їх бачили чимало, але тим не менше. От я вчора і сьогодні читала колонку Девіда Фрінча на New York Times, яка називається «Зустрічайте нового лідера вільного світу». Вона про Україну. І ті речі, які написані в цій колонці, мабуть, якби про це заговорили в 22-му році, це на цю людину подивились би і покрутили пальцем біля скроні. А минулого року, ну, теж, мабуть, би подивились як на когось не трошки, трошки не сповна розуму. Але зараз ті речі, про які пише Девід Фрінч, вони справді стають реальними. І мені надзвичайно подобається те, що це почали помічати не тільки в Україні.
0: Ну, в принципі, я б не сказав, що це така нова теза. Ми пам'ятаємо захоплення президентом України там в перші роки війни, там в західному світі, в світі загалом, так, тобто, коли його теж, тобто президента України називали лідером вільного світу, були там і обкладинки відповідні, і заголовки в західних медіа. Тобто, загалом ця лінія тримається вже роками, і про це говорить багато таких, ну, поважних західних експертів, журналістів. Зрештою, вони недалекі від правди. Тобто це зрозуміло і очевидно, тому що Україна справді слугує прикладом для наслідування в часі такої загальної розгубленості. Бо якщо ми бачимо, що якщо ми подивимося на те, що відбувається в Європі і в Північній Америці, то це, мабуть, нерозуміння чи незнання того, що буде завтра. Ну, тобто, майбутнє абсолютно не визначене. Україні складно, але з іншого боку, Україні простіше, бо в Україні є визначеність. Ну, тобто, є війна, в якій ти або загинеш, або переможеш. На Заході такої визначеності немає, тому що вони пробують уникнути цієї війни. Хтось намагається її не бачити, так? Хтось просто її не бачить в силу своєї неосвіченості і такої, ну, примітивності, чи що особистої. От. І, відповідно, це розбалансовує, так, західні суспільства, західні блоки. От. Ми чуємо різні заяви. Ну, от, подивіться, там остання заява канцлера Німеччини, так, федерального канцлера Німеччини, яка, ну, там просто викликала дикий резонанс в Україні. І там, наприклад, порівняємо там з його там заявами, які він робив ще там кілька днів чи кілька тижнів тому. Я впевнений, що якась наступна заява, вона знову буде більш, ну, більш такою, ну, більш адекватною чи що. Тобто це говорить про що? Що немає твердості позиції, немає чіткого бачення, що буде завтра. І оце все от хитає цей маятник, емоційний маятник на території вільного світу, якщо ми зараз про нього говоримо, на території держав-партнерів України. От. І в таких умовах, звичайно, хочеться бачити точку опертя. І ті люди, які відчувають інтуїтивно, що війна ось-ось глобалізується, що зараз ось той момент, коли Росія, Китай, їхні союзники таки наважаться на якісь більш дієві кроки щодо НАТО, ось, а ці люди розуміють, тобто їм звичайно, хоче, вони інстинктивно шукають якісь орієнтири, якусь точку опертя, якусь точку притягання, та? Тобто те, на що можна орієнтуватися, те, з ким можна буде мати справу в період турбулентності, хаосу, невизначеності, те, що відбувається завжди на початку, ну, будь-якої там великої війни. І Україна є цим орієнтиром, зрозуміло. Тим більше, я ж кажу, для людей розумних, які бачать і відчувають, до чого це йде.
1: Ну, але одна справа, коли тебе ставлять на обкладинку New York Times, чи Time, а інша справа, коли України купують безпілотники, з нею підписують безпекові угоди, і в цілому на її експертизу, на її рішення, на її думку орієнтуються і вважають країну одним з великих безпекових гравців. Не прохачем допомоги, не збирачем всіх поїдених іржею танків, які є в Європі з радянських часів, а тим, хто продукує безпекові рішення. Це дуже великий шлях, і за нього варто дякувати в першу чергу Збройним силам оборони. Тому, пане Михайло, причетний до військової служби, теж в цьому ефірі отримуєте мою подяку безпосередньо.
0: Дякуємо всім, хто боронить Україну.
1: Так. І, власне, от ми наближаємось до завершення нашої розмови, і мені здається, що в цій точці ще треба згадати про те, що у нас роками формувалася звичка пояснювати дуже багато процесів, які відбуваються у світовій політиці, російським впливом. За останні роки ми впевнили, що цей вплив колосальний. Він справді багато де зчитується і багато що визначає. Але не скрізь росіяни можуть дотягнутися, і іноді якісь речі, які відбуваються з ставленням до нашої країни, з тим, як з нами комунікують, як з нами партнеряться чи не партнеряться, це виключно наше і заслуга або не заслуга, якісь недопрацювання, ще щось. Тобто, розбудовуючи свою суб'єктність, ми пам'ятаємо, що тільки на якійсь певній дистанції ми оглядаємося на російські впливи, а далі, в майбутньому, ми, ну, мабуть, маємо виходити з того, що, можливо, і Росії не буде, і, можливо, і нам треба буде якось жити без оглядки на цю тінь.
0: Ну, я хотів би свою відповідь розділити на дві частини. Перше, я б сказав так, що найбільша проблема вільного світу полягає в тому, що російський вплив недооцінений до сьогоднішнього дня. Ми просто не уявляємо, як глибоко проникли ці впливи, як вони масштабувалися. І ще з часів Совєтського Союзу так багато дуже закладок спрацьовує і зараз. Звичайно, що сучасна Росія примножує свої інструменти і збільшує свій вплив на території країн вільного світу. Звичайно, що і Китай дуже інтенсивно в цьому напрямку працює. Ну і інші їхні партнери, назвемо це так. І тому потрібно дуже сильно працювати в цьому напрямку, ретельно вивчати ці впливи і, звичайно, їх нейтралізувати. А ще краще зробити так, щоб ця вісь зла не мала ресурсу підтримувати цю мережу, тому що це дуже коштовний інструмент. Все це хоче їсти, хоче підтримки, хоче гарно жити там і так далі, і тому подібне. Так? Бо якщо зраджувати, то треба розуміти, за що ти зраджуєш свою країну там, в інтересах Росії.
1: Ну і, власне, ми бачили приклади, коли ресурсів на підтримку цієї мережі не стає, і в Сирії відновлюється, власне, держава, а не режим Асада. Коли Іран вступає у війну, а Росія не може надати йому ту підтримку, на яку Іран розраховував?
0: Звичайно. Але я думаю, що, до речі, ось цю свою мережу на території західних країн Росія перестане фінансувати чи не в останню чергу. Тому що це той інструмент, через який Росія може впливати на позицію західних держав, в тому числі щодо Росії, на позицію західних держав проти України та інших ворогів Росії. Це перша частина відповіді на ваше запитання. Друга частина відповіді на ваше запитання буде наступною. Ми не до кінця усвідомили, що з нами відбувається, ну, чи точніше як. Ми не до кінця усвідомили, ким ми є, навіть незважаючи на те, як країна борониться після повномасштабного вторгнення. Ми повинні зробити ще цілу низку, вивчити цілу низку уроків, зробити аналіз помилок і наздогнати те, що ми втратили чи не здобули в минулому. Що я маю на увазі? Перше, це позбутися комплексу меншовартості. Росіяни настільки сильно нам його прищепили, що ми на шляху до подолання цього комплексу, але ми ще не пройшли цю дорогу, не подолали цей шлях. Бо подолання комплексу меншовартості дасть можливість нам швидше усвідомити, хто ми, який ми ресурс, який ми потенціал, якою має бути наша справжня місія. І щодо себе, і щодо світу загалом. Щодо регіону, і щодо світу загалом. Це перше. Друге – це інституційна спроможність. Українці – суперсила в контексті громадянської потуги, в контексті мережі громадянського суспільства. І ми це бачили неодноразово на Майданах, ми це побачили в 22-му році, ми це побачили з 14-го року у форматі волонтерського добровольчого руху. Тобто ми неодноразово склали цей іспит на зрілість суспільства, на громадянську зрілість кожного з нас індивідуально. Так? Але цього недостатньо для того, щоб здобути сильну державу. Сильна держава – це інституційна спроможність. І дуже часто ось ця індивідуальна і колективна спроможність, громадянська, вона грає з нами злий жарт. Бо ми вважаємо, що цього достатньо для того, щоб досягати успіху, для того, щоб захищатись, для того, щоб не допускати якихось проблем в майбутньому. А цього недостатньо. Ми повинні набути інституційної спроможності саме як держава Україна. І збудувати саме сильну державу – це теж наше завдання. У нас ще її немає. У нас сильна нація, сильне суспільство. Ми індивідуально дуже сильні, але сильну державу ми маємо ще збудувати. От. І тільки після цього ми зможемо, по-перше, не лише усвідомити, подолавши комплекс меншовартості, але й маючи інституційну спроможність виконати цю місію, так, покладену на наш народ, покладену на нашу націю. І щодо себе, і щодо інших. Тому що, як я кажу, може, це десь обтяжливо звучить, бо нам зараз самим дуже складно. І коли тобі кажуть, що ми на тебе сподіваємося, ми готові тобі допомагати, але ми розуміємо, що тільки з тобою ми здобудемо свободу і процвітання, це ніби ще брати когось на свою шию, тобто ще комусь допомагати. Зараз про це нібито думати дуже непросто. Але ми маємо розуміти, що ось наша боротьба, наш успіх неминуче викличе величезну кількість прохань з боку багатьох наших сусідів, з боку тих поневолених народів, які зараз живуть на території Росії, тому що наша історія успіху їх надихає. І, як я вже казав, і хочу ще раз повторитись, в нашій історії успіху вони бачать своє спасіння, вони бачать свій успіх і свою перемогу. Тому що багато хто з них теж хоче позбавитися цього ярма російського і ярма вийти з цієї імперії зла і жити вільними людьми.
2: Це була розмова про українофобію у світовій політиці, тренд, який туди принесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, був гостем цієї розмови у подкасті «Чікен Київ» на Громадському радіо. На сьогодні прощаюся. Більше на різних наших ресурсах, зокрема на YouTube-каналі «Громадське радіо Next Gen». Слухайте, думайте, дійте.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони Поліни Кулакової.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Труп буде в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, я росла в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі, тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків, наскільки це складно і які наслідки може мати зростання в дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються, і своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарний хеппі-енд, бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю, але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною, та намагатися попередити лихо, бо добро повинно перемагати.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Просто слухайте.
3: Музика на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як Росія використовує відеоігри у пропаганді? Говоримо про це в рамках проєкту «Озброєні фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Тут насамперед, Олено, даю тобі слово, що ти зафіксувала, які кричущі випадки цієї пропаганди кремлівської зафіксовані у відеоіграх і які там поширюють наративи або ж більше діють через образи. Умовно, є героями російські військові чи щось такого типу.
2: Власне, у відеоігри використовуються абсолютно по-різному, і через символи, і через відверту пропаганду. Але головне, що це теж поле для інформаційної війни, яке теж активно використовується Кремлем. І про це варто пам'ятати, коли ви обираєте в гру, в яку ви граєте. Про це варто пам'ятати, коли ви заходите на якусь платформу, там, де можна створювати будь-яке ігрове поле, і треба дивитися на те, хто створив це ігрове поле. Тому, куди би ми не подивилися, на ці різні сьогоднішні платформи, різні способи цього геймінгу, ми бачимо всюди те, як Росія це використовує. Звичайно, з того, що, як на мене, варте уваги в першу чергу, нам потрібно дивитися, звісно, де сидять найбільше наші діти, де на них можна якомога краще вплинути. І, звісно, це не новинні медіа, про які ми говоримо, навіть не соцмережі. Насправді, сьогодні діти не так активно споживають навіть ті самі соцмережі, там серед молоді, наприклад, там той самий там Інстаграм більш є популярнішим. Але от якщо ми говоримо ще про молодшу аудиторію, це, звісно, ігри. І у мене теж зростає хлопець, який теж цікавиться, звісно, як його однолітки іграми. Це в першу чергу всім відомі ігри Roblox, Minecraft. Це також одна з найпопулярніших ігор і в Росії теж. І чим небезпечна є, чим небезпечні ці ігри, тому що ви там можете створювати самостійно. Створювати так звані кімнати, в які можуть заходити інші гравці. І ці кімнати ти створюєш ігрове поле будь-яке. Що ти, чи то ти можеш програвати, наприклад, ситуацію, як начебто тоне Титанік, ти знаходишся на цьому кораблі і дивишся, як це все відбувається, ходиш по кораблю. Для тих, кого цікавиться історія, наприклад, це буде цікавим. Або це там якась наполеонівські війни, Друга світова війна, будь-що. Або це просто там школа, також таких кімнат дуже багато. Але, звісно, є і росіяни також заходять на це поле, звісно, є кімнати, які стосуються саме Росії і саме російсько-української війни. Зокрема, кімнати, які там стосуються якихось конкретних бойових операцій, наприклад, там і Бахмут, і Соледар. Щодо цього створювалися ці окремі ігрові поля, або, наприклад, святкування Дня Росії просто створювалося, куди дитина заходила і просто бачила купу російських прапорів, якісь паради тощо. Тому, звісно, для мене те, на що в першу чергу треба звернути увагу, це на ці найпопулярніші ігри. Але також, звісно, інші ігри теж використовуються. Навіть створюються спеціальні ігри, щоб підтримувати російські дезінформаційні наративи. Зокрема, ми відстежували практично півроку тому кейс, коли була запущена гра для в першу чергу для смартфонів, для мобілок, «Втеча з ТЦК». І розробники вони були начебто з України, але одна з розробниць вона після вторгнення навіть знаходилась певний час в Росії.
1: Але є нюанс,
2: є нюанс. Ця гра, причому вона була зроблена дуже примітивно, вона була просто копією. Є купа таких онлайн-ігор, типу «Втеча з в'язниці», і вони просто підробили, зробили як такий симулякр подібний, але назвали це «Втеча з ТЦК». Гра поганої якості, яка вилітала, але найголовніше, що вони її завантажили в App Store, в Google Play, і почали поширювати новину, що ця гра стала найпопулярнішою серед українців. Як тільки з'явилася, її почали завантажувати, почали в неї грати. Все це для того, щоб підігріти, поширити оцей наратив та щодо мобілізації. Хоча насправді, як тільки ця гра з'явилася в App Store, вона була видалена. Потім в Google Play ми потім побачили, що там дуже багато було коментарів від акаунтів з неаутентичною поведінкою, тобто не справжніх людей. І також теж по Google Play точно було видно, що це не найпопулярніша була гра. Тобто її просто створили чітко під ці цілі. Тому тут абсолютно різні способи, як Росія використовує ігри, але варто пам'ятати, що це теж дуже потужний майданчик для просування дезінформації. Тому що це розважальний контент, це розвага. Ви граєте, щоб або відпочити, або щоб відпрацювати. Наприклад, якісь речі, зокрема, ігри теж використовуються російськими військовими. Вони для відпрацювання якихось моментів, для якихось бойових речей, зокрема, навіть певні ігри створюються і рекомендуються так звані ці юнармії, про яку ми всі знаємо, цей путінський Гітлер-Югенд. Дуже багато різних шляхів.
1: От ти згадала про Roblox, а я нагадаю для нашої аудиторії, що про Roblox, Arma 3 та Discord ми говорили про ці ігри ще раніше у попередніх випусках «Озброєні фактами» в рамках розбору, як Росія залучає наших дітей до різної дискредитаційної діяльності, до навіть терористичних дій, як намагається завербувати наших дітей за рахунок онлайн-ігор та відеоігор у застосунках мобільних. Зокрема, ці три гри, які я щойно озвучувала, про них розповідали у ювенальній поліції і наголошували на тому, що дійсно там є так звана схема «друг-геймер», де до тебе в ігрових чат хтось долучається, і далі вже починається обманним шляхом вербування дитини або підлітка. І щодо відеоігор, ще в контексті і використання їх як пропаганди, як інструменту інформаційно-психологічного впливу Росії, додам, що було дослідження Lingua Lexa, яке охопило 50 відеоігрових проєктів, і у 40 з них виявили пропагандистські наративи, символіку або інші елементи інформаційної впливу країни-агресора, тобто це варто розуміти, що це не поодинокі якісь випадки, а вже повторювана модель, яку повноцінно використовує Кремль. І я, коли готувалася до нашої з тобою розмови, згадала, що зараз, от умовно, росіяни роблять все дуже неоковирно. Вони залучають, наприклад, героїв, які є російськими ніби військовими, там представниками спецслужб, ти можеш в це грати, обирати так званого ефективного бійця, тобто тут йде просування так званої великої второї армії міра і так далі. А коли ще я була маленькою, то існувала така гра «Таня Грот». Вона називалася. Тобто ми розуміємо, що Таня Гротер – це така версія створити Росією, вкрасти щось за кордону і створити замість Гаррі Поттера Тані Гротер. І на той момент воно виглядало доволі непогано, і це, мабуть, також елемент впливу був на українських дітей, адже там не було якихось елементів пропаганди Росії великої. Але сам факт, що українські діти грають у російські ігри і не бачать у цьому чогось поганого, це вже величезний мінус. Скажи, наскільки оці ігри, які існують зараз, особливо які Росія створила після повномасштабного вторгнення, ефективні?
2: Тут складно сказати щодо ефективності, тому що я думаю, що це мають бути якісь там певні такі довгі дослідження, де ми маємо побачити цей вплив на гравців. Але ми просто, навіть розуміючи, як постійно повторювані якісь образи, постійно повторювані наративи, ми знаємо, що гравці досить довго можуть проводити свій час з відеоіграми. Якщо вони постійно будуть це бачити, це матиме певний вплив. Навіть от можемо про Майнкрафт згадати, де теж відтворюються різні бойові дії російсько-української війни, то, наприклад, росіяни, там є один з таких персонажів свиня, і росіяни її вдягнули у військову форму, в український піксель цю свиню, звісно, додали туди український прапор, і ти маєш знищити цю свиню за допомогою вибухівки. Так. Звісно, коли це постійно в такій формі відбувається, що ти маєш знищувати цих свиней, то в тебе створюється цей образ, та, що там саме цей прапор, ця країна, вона є ворогом, що абсолютно нормально є там її знищувати тощо. Щодо ефективності, то не можна сказати точно, тому що ми не маємо цих досліджень, але те, що це дійсно має вплив, і ми бачимо, як Росія в це все вкладається, тому що бачимо, як і бюджети на створення саме таких патріотичних ігор виділяються тим самим інститутом розвитку інтернету. Або, зокрема, теж показовим є, я думаю, аудиторія прекрасно знає гру «Світ танків» World of Tanks, яка є дуже популярною і в Україні, і в Росії вона була дуже популярною, і є популярною. Але, звісно, після вторгнення ця гра, до речі, от розробники підтримували Україну і навіть проводили різні проекти збору грошей на амбулаторії. І, звісно, після цього, коли почалася ця відкрита підтримка, такої популярної гри України, Росія не могла не відреагувати, і ця компанія відділилася, пішла з російського ринку і передала там права іншій компанії. Та компанія в Росії сказала, що ми тепер не маємо жодного відношення до World of Tanks, тепер у нас там мір танків, це абсолютно інша штука. Але тим не менш, практично рік тому все одно відбувся суд, і цю компанію відсудили і передали державі. До речі, теж в цій грі World of Tanks теж, наприклад, створювали так званий парад побєди. Росія не змогла провести парад побєди в себе, тому вона відтворила у грі цей парад танків, як в 45-му році. Тому ми бачимо просто навіть по тому, як скільки уваги цьому Росія приділяє, наскільки це насправді важливо і дійсно має вплив.
1: Ще додам щодо наративів, окрім того, що ти вже зазначила, демонізації України або певного знелюднення про цю свиню. Росія також демонізує і Захід у своїх іграх. Зрозуміло, що героїзує російських військових, але і вдається до такого собі історичного ревізіону ревізіонізму є така гра «Смута», її випустили ще в 24-му році, звісно ж, за державної фінансової підтримки РФ. І вона показує, як історична тематика дійсно використовується для закріплення уявлення про нібито особливу місію російської держави, постійну зовнішню загрозу. І публічні дані вказують на близько 490 мільйонів рублів грантового фінансування від Інституту розвитку інтернету та на розробку гри та окреме фінансування освітніх доповнень на суму близько 100 мільйонів рублів. Я, звісно, не розробник відеоігр і мені складно оцінити, утім, якщо Росія вкладається в це на рівні державного фінансування, то, звісно, це для них важливо. Тому зараз я пропоную послухати коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net і редактора Maincast Sport, який нам розповів, власне, про маркетингову складову цього питання.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Дійсно, росіяни впродовж довгого часу використовували відеоігри як інструмент пропаганди. Інше питання, чи був це ефективний інструмент? Ось. Тому що переписування історії, відображення і спотворення певних подій – це типове явище, яке відбувається дай Боже пам'яті, вже далеко не 10 і не 20 років в інтерактивних розвагах. Просто інша справа, що це ніколи не були речі, скажімо так, достатньо популярні на світовому рівні. Починаючи з 2022 року, само собою, були неодноразові приклади, коли росіяни намагалися зробити ті чи інші ігри, які прославляли, возвеличували СВО. І переписували історію, виставляючи їх відповідно героями. Тобто в нас 1.5-2 роки тому була ситуація з Squad 22 ZOV, яку спочатку анонсували, потім був певний період тиші, потім вона знову зринула в нашому просторі, тому що це була безкоштовна гра якраз про старт спеціальної військової операції. Тепер уже відносно нещодавно, буквально цієї зими у нас, весни, перепрошую, у нас було два приклади, де були анонсовані ігри про окупацію Маріуполя, де подавалося все з точки зору проросійсько налаштованої молоді тощо. І гра Ukrainian Warfare, яка так само зображала події під Гостомелем, де дозволяла грати за російських визволителів тощо. От, але тут є нюанс, що на превелике щастя для всіх нас, ці ігри ніколи би не стали успішними, популярними тощо. І тут є нюанс, який насправді є доволі неприємний. Українська спільнота сама по собі є дуже палкою, дуже пристрасною, і, само собою, ми, як ніхто інший, дуже гостро реагуємо на подібні прояви. І, як наслідок, кожна з цих названих ігор трьох нещодавніх від нашої спільноти отримувала набагато більше уваги, ніж навіть від російської, ніж від будь-якої іншої. І якщо вже згадані ігри, які намагаються зараз відтворити і спотворити події нещодавніх років і безпосередньо фінансуються держапаратом, вони, скажімо так, це розпилювання державних грошей розумними людьми, які розуміють, що ці ігри нікуди далеко не зайдуть, вони не будуть мати ніякої суттєвої ваги тощо. Це одна частинка. А є інша і набагато страшніша, результати якої ми бачимо зараз. Це легітимізація російських компаній у світовому медіапросторі. І для цього їм не треба робити ігри про Росію. Їм треба просто показувати, що їм можна доручати важливі речі. Скажімо, якщо серед ваших слухачів є шанувальники Всесвіту Warhammer, вони розуміють, про що мова, тому що за останніх роки два і в перспективі на наступних років 5 дуже багато відеоігор, які виходять у цьому Всесвіті, так чи інакше, вже зроблені російськими студіями. Тому що одна з них, формально вона американська, але більшість штату – це росіяни, Cyber Interactive, вона зробила кілька дуже хороших, дорогих, саме дорогих і за грішми, і за тим, як вони виглядають, популярних і успішних ігор, і все. Там немає, само собою, ніяких інших додаткових проявів чогось, якоїсь російської ідентичності. Але сам факт того, що ця компанія зробила успішний продукт, робить їх привабливими підрядниками для багатьох видавців. І, відповідно, багато інших торговельних марок теж ідуть до них. От і все. І це, на мою думку, власне, набагато

0: не було взагалі нічого про відеоігри на старті. Хоча, як ми вже, власне, казали, це неймовірно крутий і потужний інструмент прямо зараз. Не стільки через безпосередньо просування нашої ідентичності, хоча і теж це є, скільки через просто сам факт присутності і можливості створити щось всесвітньо успішне і популярне.
1: Озброєні фактами на громадському радіо.
2: Ми прослухали коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net, редактора Maincast Sport. І додам, що варто розуміти, якраз наш експерт говорив в контексті тисячі весни про перший етап, тому що зараз вже обговорюють залучення коштів на відеоігри, адже це дійсно важливо. І в Росії, наприклад, окрім того, що існує просто державне фінансування у таких чималих кількостях, ще є певний контроль над індустрією. Наприклад, кейс Lesta Games візьмемо, він показує, що РФ використовує не лише гранти, примус. У 25-му році російський суд постановив передати активи компанії під контроль держави на тлі звинувачень, пов'язаних з підтримкою України з боку Wargaming, від якої Леста відокремилася після виходу Wargaming з РФ і Білорусі. Отака от історія. І тут одразу ж, Олена, у мене напрошується питання, а чи є у нас в Україні щось, щоб протистояти цій російській пропаганді у саме відеоіграх?
3: Я, до речі, не знала, що в «Тисячі весні» не було такої категорії, як відеоігри, і це дуже шкода, тому що саме таким чином ми би і могли протистояти. Звісно, в Роблоксі, в Майнкрафті є теж кімнати проукраїнські, які розказують про Україну з позитивної сторони, там пояснюють якісь речі, навіть іноземні гравці в різних таких іграх, де можна створювати окремі кімнати, навіть створювали кімнати, де просто були розвішені фотографії того, що відбувалося в Бучі, з короткою інформацією, свідченням того, що це був злочин, який скоїла російська армія. Так само всі ми знаємо про гру про Боже, вилетіло з голови гра «Сталкер», так? Гра про Чорнобиль.
2: Так.
3: Всім відома, яка насправді є світовим феноменом, і дуже круто, що «Сталкер 2» вона використовувала українські пісні, українську музику, символіку, свідомо відмовилася від всього російського в цій грі. І це теж от якраз це наш контрнаратив, наша контрпропаганда, і дуже б хотілося, щоб дійсно і держава сприяла цьому, тому що дійсно це дуже важливо. Ми маємо розуміти цей ринок і цю аудиторію, яка в цьому ігровому полі перебуває, наскільки ми можемо теж на це все впливати.
2: І що мені подобається, зокрема, у «Сталкері 2» я сама не грала, бо я, в принципі, не є прихильницею відеоігр, хоча там є щось на мобільному застосунку дуже просте, але що там це все використовується дуже тонко. Десь там українська пісня пролунала. Тобто це не так, як у росіян, геть в лоб, а трошки вишуканіше зроблено, і дійсно нам треба, аби такого ставало більше. І я сподіваюся, що ми сьогодні за рахунок нашого етеру доклали таку собі маленьку-маленьку цеглинку до того, щоб ситуація покращувалася. Можливо, нас почують і високопосадовці, і задумаються про це більше.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Це була розмова про те, як Росія, країна-агресор, використовує відеоігри у своїй пропаганді та намагається поширити свій вплив на весь світ. У студії працює

0: Вала я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Озброєні фактами.
2: На громадському радіо.
1: Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Чому хтось їсть все, що захоче, і тримає вагу, а я тільки гляну на хліб і вже плюс 2 кілограми? Сьогодні поговоримо про це. І про те, чому відбуваються йо-йо-дієти. Спойлер, справа не тільки в кількості калорій, хоча вони тут ключові.
1: З понеділка на громадському радіо.
3: Тож, чому дехто їсть і не набирає, а я тільки гляну на хліб і плюс 2 кілограми? Чому? Чому? Чому? Давайте чесно. Ви не можете спостерігати за іншою людиною 24/7, якщо це тільки не ваша немовля, маленька дитина, чи ви весь час вимушено в одному приміщенні. Реально 24/7. Навіть якщо інша людина може вийти в коридор кудись від вас чи на прогулянку, це вже не рахується. Коли ви бачите, як інша людина їсть все, що захоче, на вашу думку, то ви бачите тільки частину картини. Ви не бачите, що ця людина їла до того, що вона буде їсти після того і коли. Наприклад, ви зустрілись з подругою на каву і тортик. І ви взяли по каві, і у вас одне невеличке тістечко, а в подруги сендвіч з жирним сирком і торт. Наступного разу ви пішли в піцерію, там хтось справляв день народження, і ви з'їли 2 шматочки піци, а ваша подруга, та сама, яка їла торт, тепер з'їла майже цілу піцу і випила 2 алкогольні коктейлі, у яких, як ви вже знаєте, багато цукру. А потім та сама подруга з'їла ще й десерт. І от вона худа, а у вас індекс маси тіла більше 30, що уже кваліфікується як ожиріння. Ну чому? Ну де ж справедливість в цьому світі? Знайомо? Це пастка так думати. Давайте повернемось до історії з тортом. Ви не знаєте, що і коли ця ваша подруга з'їла до зустрічі з вами. У неї це може бути перший прийом їжі за день, а у вас – третій. Або ж вона скаже, що снідала вже сьогодні – ситно. Але якщо влізти в деталі, то виявиться, що її сніданок – це одне яйце, листя салату і ягідки, бо більше їй чогось не хотілося. А у вас може бути теж невеличкий, на вашу думку, сніданок. Наприклад, порція сирників з гарного закладу, де якісні продукти. Але порція сирників може мати в собі як 500, так 700, так і 1400 калорій. І так, це реальна цифра з одного закладу. Коли змішати масло, цукор і згущене молоко як политку, то вийде от така от бомба. Тому попри те, що вам здається, що ви їли не більше за свою подругу, у вас на сніданок може вийти уже 800 калорій, наприклад, а в подруги – 300. Тепер про піцу. Історія та сама. Ви ніколи не знаєте, що їла та сама подруга до трапези, але так само ви і не знаєте, що і коли вона поїсть після трапези. Наприклад, та сама худа подруга, що з'їла майже цілу піцу, десерт і 2 алкогольні коктейлі з цукром, може поїсти вже аж наступного дня ввечері якийсь салат. То встане вранці і не відчуватиме апетиту, вип'є каву і забуде собі про їжу. Реально забуде. Приведу приклад зі свого життя. Я тримаю себе в формі, слідкую за харчуванням і виглядаю досить непогано, на мою думку. Мій відсоток жиру в організмі – 20%. Знаю це, бо робила DEXA-скан, і це золотий стандарт визначення відсотку жиру в тілі. 20% жиру для жінок – це такий невисокий показник. Він кваліфікується різними профільними організаціями, як от Американська рада з фізичних вправ, як фітнес чи навіть спорт, атлетичний тип. 20% жиру в тілі якраз на стику цих категорій. Хтось скаже, що я та сама худа подруга, але правда в тому, що, по-перше, не така я вже й худа, а по-друге, я це дуже уважно контролюю і слідкую за кількістю білка в раціоні, маю фізичну активність, зважую їжу, не кожен шматочок, хоча бувають і такі дні, і розумію, що таке щільність калорій і жиру, зокрема. Коли я цього не робила, то в мене була зайва вага, і я виглядала зовсім і зовсім інакше. Колеги з громадського радіо не дадуть збрехати. У мене є хлопець, мій партнер, ми давно живемо разом. Він досить худий. Його індекс маси тіла близько до нижньої межі норми, це близько 19. Але він полюбляє їсти чипси, шоколадні батончики, суші, піцу, фісташки, бургери. Час від часу він замовляє піцу додому, таку жорненьку, в сирі, з ковбасними бортиками, і їсть її сам. Я не їм. Чи складно мені з цим? Зараз ні, чесно, бо я не сильно люблю цей жирний кліп з ковбасою, я знаю, як приготувати щось смачніше. Але на початку, коли я тільки починала свою модифікацію способу життя, для мене це було складно. На початку я їла ту піцу просто малу кількість, бо я не могла навіть уявити, як це не їсти піцу, коли поряд хтось її їсть. До речі, піцу можна їсти і на схуднення. Питання раціональної кількості. Я не кажу, що піца то погано. Я деколи теж її їм, просто не часто, бо не дуже вже люблю, як і сказала. Але я не казала, що піца то погано, і я вважаю за потрібне це зараз підкреслити. Повернімось до мого партнера, який їсть чипси, піцу і дуже худий. З'являється спокуса сказати, що отже, ну повезло йому. І раніше я так і казала, поки не розібралась в темі калорійності і не стала більш уважна до деталей в питаннях їжі. Справа в тому, що попри те, що мій хлопець їсть всяку ультраоброблену їжу, насправді він їсть небагато калорій. Інколи навіть менше, ніж я. Чому? Як так може бути? Перш за все, він рідко їсть солодке. Так, він може купити 2 шоколадні батончики з каси в супермаркеті, знаєте, максимального розміру, там де 3 штуки, і з'їсти їх за один раз. Уявіть собі. Але коли він так зробить, то це заміняє йому вечерю. Це не корисно, але реальність така. І після цих батончиків він уже дійсно нічого не їсть. І такі акції у нього бувають нечасто. І в нього ніколи не було звички їсти солодке щодня, чи тим більше після кожного прийому їжі. А в мене така звичка була. Він навіть про фрукти забуває і не їсть їх щодня. Каже, що не хоче. Ну, чи просто забуває. От я не розумію, як можна забути про солодке чи про фрукти. Йдемо далі. Коли мій хлопець їсть бургер, він дуже мало їсть в той самий день. А то й на наступний день. Це виходить в нього само собою, він не прикладає якихось екстра зусиль. Те саме виходить з піцею чи чипсами. І ще, коли він стресує, тривожиться через роботу, то він не їсть. Або їсть дуже мало, бо йому не до цього. А ще він багато ходить. І швидко. Зараз і вже кілька років мій хлопець військовослужбовець, і був момент, коли він набрав вагу – десь 4-5 кілограм. Це було в період, коли служба в армії диктувала такі умови. Відсутність руху, не було можливості ходити десь більше, ніж півроку. Купу солодкого поряд було, тому що волонтери доставляли солодкі цукерки ящиками. А окрім солодкого, він їв бутерброди з сиром і ковбасою, тушенка, в якій більше жиру, ніж м'яса, і вермішель миттєвого приготування. Оце був його раціон. І після такого режиму, коли він вперше приїхав у відпустку, я помітила зміни. І це підтвердила вага. Але як тільки обставини змінились, він зміг регулярно рухатись, слідкувати за білком в раціоні, то декілька кілограм автоматично щинились. Якось ми з ним говорили, що він трохи підхуд після того, як ми перестали купувати фісташки. Ну, бо знаєте, це не дуже дешево. І він просто про них забув. Ми тоді жили разом, і я так само, як і він, перестала їх їсти. Але ж я не схудла. Ну, тому що я слідкую за кількістю енергії, яка надходить. Нема фісташок, заміню це іншими жирами. А от якби ти так не слідкувала, якби ти так цим не переймалася, як дехто каже, то теж би так легко худла. Знаєте, я колись вже так жила, і тоді у мене була зайва вага ближче вже до ожиріння. Та в чому ж принципова різниця? Тут 2 фактори. Перший – апетит. Другий – м'язова маса. Почнемо з м'язової маси. Мова хлопця, вона за замовчуванням більша. Попри те, що я тренуюсь 3-4 рази в тиждень в тренажерному залі, загалом займаюся силовими з 2019 року. Хлопець десь рік тренується регулярно один раз в тиждень, але в нього все одно більше м'язів в порівнянні зі мною. Просто тому, що він чоловік, ну і тому, що він вищий. Більша довжина тіла, більша довжина всіх м'язів відповідно. А м'язи, вони швидше, активніше утилізовують глюкозу і жири. Але це не основний фактор, а основний – це апетит. У мене він значно вищий. Я повільніше насичуюсь, тобто довше треба їсти для того, щоб насититись. І мені потрібна більша кількість їжі, більший об'єм, щоб наїстись, ніж моєму хлопцю, наприклад. А ще я не можу так просто, як він, взяти і забути про їжу. Ніколи. З чим це пов'язано? Чіткої однозначної відповіді на це у науки і медицини немає. Але, скоріш за все, це комбінація фактів. Фактор перший – генетичний. І насправді тільки цей один фактор включає в себе дуже і дуже багато різних комбінацій генетичних особливостей з різних питань. Це і як я реагую, наприклад, на насичений жир, а я погано чутлива до нього, відповідно, легко можу з'їсти його в великій кількості і пізно це зауважити. Так само це про чутливість до гормону лептину, це гормон ситості, і активність гормону греліну, це гормон голоду, умовно. Також, скоріш за все, це про роботу дофамінових рецепторів. Ще важлива робота кишківника. А, ще важлива чутливість до інсуліну. І все це, скоріш за все, теж буде пов'язано трохи з генетикою. Але так само і зі способом життя. А ще з тим, чим харчувалась ваша мама під час вагітності, чим і коли вона харчувалась, коли годувала вас грудьми, і чим годували вас в перші роки життя. А, і чи були ви на грудному вигодовуванні, і як довго були? Здається, усе це впливає. Тут мало конкретики, але зв'язок між тим, що люди, які не мали грудного вигодовування, і вони потім мають частіше цукровий діабет в дорослому віці, він помітний. Від генетичного фактору, який так трохи підростікся, перейдемо до іншого фактору, який впливає на активність апетиту. Спосіб життя. І зі способом життя не все так однозначно, як можна подумати. Здоровий спосіб життя може як дещо знижувати апетит, так і його підвищувати. Зараз розкажу як, але перед цим нагадаю. Підпишіться на канал з понеділка. Приділіть цьому час, для мене це дуже важливо. А також скиньте це відео тому, кому воно може бути цікавим чи корисним. Розкажіть про нього таким людям. А також, якщо вам цікаво те, що я, Катя Мацюпа, розповідаю і пояснюю, напишіть коментарі під цим відео чи будь-яким іншим відео на цьому каналі з понеділка. Це допомагає тому, щоб більше людей побачили і почули цю інформацію. Спосіб життя. Спершу про очевидно нездорові штуки. Чим більше ми їмо простих цукрів, тим більше ми їх хочемо. І дозу треба буде постійно підвищувати. Те саме стосується такої багатої на жири, їжі, яка ще змішана з цукрами, це торти. Те саме стосується дуже солоної їжі. Якщо ми дуже мало рухаємось, то парадоксально це теж може сприяти підвищенню апетиту. Звучить контрпродуктивно, але так і є. І, до речі, інколи це ще буває через нудьгу. Нудно сидіти за комп'ютером весь день, і думки про їжу починають з'являтися набагато частіше, ніж би ви робили перерви на прогулянку, хоча б в продуктовій магазин, ну чи парк. Однак, зі збільшенням фізичної активності часто зростає апетит, як і від силових вправ, так і від бігу, чи плавання, чи танців, чи від будь-чого іншого. Пам'ятаєте оці приколи з дитинства? Вода витягує калорії. Ну, це дійсно правда, але, на жаль, не так сильно, як підвищується апетит при цьому у більшості людей. Вам знайома історія? Пішов в тренажерний зал, а замість того, щоб схуднути, набрав. Це тому, що ви починаєте більше їсти, бо зріс апетит, але він зріс диспропорційно до реальних витрат енергії. В таких випадках важливо порахувати калорії, щоб розуміти свої адекватні межі. Ще один фактор, який впливає на відчуття апетиту, тобто бажання їсти, це досвід схуднення, досвід обмеження. Це відзначає багато людей, які мають досвід дієт чи схуднення. Це зафіксовано в наукових дослідженнях, зокрема тих, які робив американський науковець Кевін Холл. Він відомий тим, що робить найбільш якісні і добре контрольовані дослідження харчової поведінки на людях. Суть така. Чим більше і довше людина худла, тим триваліший в неї досвід дієт, і чим більше ваги вона скинула, тим вищий у неї буде апетит. До речі, про скинуту вагу хочу сказати окремо. Восени 2024 року в журналі Nature вийшла наукова стаття, у якій йдеться, що, можливо, існує епігенетична пам'ять жирових клітин. Це означає, що навіть якщо в нашому тілі загинула жирова клітина, бо ми схудли, вона опустіла, то залишається її пуста оболонка. І ця пуста оболонка може жити ще приблизно 10 років. І ця пуста оболонка може посилати сигнали мозку про те, що вона хоче їсти, що вона хоче бути наповненою. І вона хоче отримати оцей субстрат глюкози, жирів, які будуть плавати. Також ці опустілі жирові клітини стають добре чутливими до інсуліну, і це означає, що вони можуть швидше за інші клітини захоплювати і поглинати в себе поживні речовини. І через це вони дуже швидко знову наповнюються. Це частково пояснює механізм йо-йо-дієт на рівні клітин. Саме тому це може бути одним з поясненням, що якщо ви схудли, то вага потім дуже швидко повертається, ще й до більшої точки, ніж була до того. Але це не єдиний механізм, ну і його ще по-хорошому треба краще доказати. Повернімось до мене і мого хлопця, який худий і нічого для цього не робить. Він ніколи не сидів на дієтах. Я ж вперше їх спробувала в 11 років. Зараз мені 32. Чому? Бо було ожиріння в дитинстві. До речі, це теж може бути фактором мого високого апетиту. А може й не буде. Пам'ятаєте, я казала про свій відсоток жиру – 20%. Це досить небагато, але мій мозок пам'ятає, коли жиру було набагато більше. А більше жиру в тілі для нашого мозку – це про безпеку, бо хай буде запас енергії на всяк випадок, раптом голод настане. Спокійніше же спати, якщо знаємо, що у банку у нас заповнені скарбниці. Еге ж. Отож, підсумовуючи, на те, як ви набираєте чи скидаєте вагу, впливає багато факторів. Головний з них – це, звісно ж, кількість калорій, які ви отримуєте і витрачаєте. Та дійсно, після досвіду схуднення набрати жир знову може бути набагато простіше в порівнянні з людиною, яка ніколи не сиділа на дієтах, ніколи не мала зайвої ваги. Ключовий фактор навіть у цій історії – це апетит, бажання їсти, на яке впливає і генетика, і перші роки життя, і кишківник, і спосіб життя. Потужні ліки для лікування ожиріння зараз, агоністи GLP-1, якраз і націлені на зменшення апетиту. Вони націлені не лише на те, вони ще націлені на збільшення секреції інсуліну і на блокування гормону глюкагону, який буде давати сигнал печінці розщеплювати глікоген, тим самим підвищувати рівень глюкози. Але це вже трошки інша розмова. Чому взагалі згадую про GLP-1 і як вони впливають на апетит? Бо це підсвічує дуже важливу штуку. Якщо їсти менше, буде схуднення. Якщо хочете схуднути, неважливо як, з ін'єкціями, без них, не треба думати про те, щоб пришвидшити метаболізм чи спалити більше калорій, треба радше думати про те, щоб їсти менше калорій. До речі, їсти менше калорій не завжди означає менше їжі, тому що щільність калорій в їжі має значення. Якщо вам був цікавий цей випуск, напишіть про це в коментарях. Я, Катя Мацюпа, радію як дитина кожен раз, коли бачу ці ваші відгуки. Скиньте цей подкаст тим, кому він може бути цікавий. Розкажіть про нього друзям, тій самій худій подрузі. А також, до речі, є TikTok з понеділка, теж підписуйтесь. Слухайте, думайте і не забувайте діяти.
1: З понеділка на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
2: Просто слухайте.
1: Музика на Громадському радіо.
2: Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: 13.25.
2: Жінки.
3: Мир. Безпека.
4: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Спільний проєкт Громадського радіо
6: та громадської організації «Жінки в медіа».
7: Всім привіт, це 13.25, подкаст на Громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», яка є моєю співведучою прекрасною в цьому подкасті. Це вже третій сезон. І ми говоримо про стратегію ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Це звучить дуже страшно, але насправді ми говоримо про дуже прикладні і важливі для нашого щоденного життя речі.